0: ועל כן התקינו חכמים שיהיו תוקעים בשופר בראש חודש אלול בכל שנה ושנה. אם כן, המקור הוא קדום, קדום מאוד, מאז יציאת מצרים, מאז שמשה עלה לשמיים. מהי עיקר העבודה של חודש אלול? לזכור את יום הדין. זאת אומרת, זו תחנה. כל דבר צריך הכנה. כי גודל חשיבות העניין, גודל ההכנה. כמו שאומר דוד המלך, סמר מפחדך בשרי, וממשפטיך יראתי. דוד המלך, שהיה גיבור גדול, לא פחד מכלום, גם לא מגוליית, ואמר אז, גם את הארי, גם את הדוב יכעבדך, לא פוחד לא מאריה ולא דוב. אבל אומר דוד המלך, צמר מפחדך בשרי, ממך בורא עולם אני נמצא בפחד עצום. סמר מסמל את הפחד הגדול ביותר. אולי מישהו מכם חווה זאת פעם. יש דרגות בפחד. פחד, כשהפחד עולה דרגה, יש מה שנקרא זיעה קרה. אולי חוויתם פעם. כשבן אדם נמצא בפחד גדול, בא לו זיעה קרה. ופחד עוד יותר גדול, השערות נעמדות לו. נעמדות. כמו שראיתם אצל חתול, כשהוא עומד מול הכלב, נעמדות לו השערות. גם אצל בן אדם יש תופעה כזאת. לשערות יש למטה שרירים כאלה קטנים, והם נעמדות. אומר דוד המלך, סמר, סמר זה כמו מסמרים, סמר מפחדך בשרי, משפטיך יראתי. אנחנו קוראים במגילת איכה, נחפשה דרכנו ונחקורה ונשובה עד השם. כן, מושג של נחפשה, של לחפש, לחפש מה עשינו במשך השנה, ולאו דווקא השנה הזאת, וכל השנים. נחפשה דרכנו ונחקורה ונשובה עד השם. אם כן, מנהג ישראל, תראו בתור, אצל ספרדים כבר מתחילים סליחות מראש חודש אלול. בכל אופן, גם אלה שלא מתחילים, כמו אשכנזים, זהו חודש אלה 40 יום של התכוננות. ידוע סיפור מאוד מפורסם שרב שך זיכרונו לברכה הלך לבקר את הרב מבריסק בשנה האחרונה שלו. כידוע לכם, בערב יום כיפור לפני כניסת היום הוא הלך לעולמו. אז בערב ראש השנה של השנה האחרונה שלו הם היו בקשרים מאוד מאוד חזקים, מאוד מאוד. הוא הלך לבקר. והרב מבריסק שאל אותו מה יהיה הסוף. הוא היה בייסורים קשים מאוד, במצב ראותי חמור מאוד, כבר הלך להסתלק. מה יהיה הסוף? אז הרב שך רצה לנחם אותו, לעודד אותו, לחזק אותו. אז אמר לו, ובא בטור, כתוב בתלמוד ירושלמי, מסכת ראש השנה, בנוהג שבעולם אדם שיש לו דין, לובש שחורים, מתעטף שחורים, מגדל זקנו, אין חותך ציפורניו, לפי שאינו יודע איך יצא דינו. כן, אדם שיש לו משפט, משפט חמור, שיכולים לגזור דינו גם למוות, או לכל מיני צרות ויסורים לו עלינו. הוא בדיכאון. אבל, אומר תלמוד ירושלמי, אבל ישראל אינם כן. לבשים לבנים, מתעטפים לבנים, מגלחים זקנם, מחתכין ציפורניהם, אוכלים ושותים ושמחים בראש השנה, לפי שיודעים שהקדוש ברוך הוא יעשה להם נס. שהקדוש ברוך הוא יעשה להם נס ויציל אותם מכל צרה וצוקה, מכל פורענות ומחלה. יש להם ביטחון בשם. ככה רצה הרב שך לעודד את הרב מבריסק במצבו הנוראי. אז לפי זה הוא לא צריך לפחד בכלל, שירגע. לשמוח ולפתוח בהשם. אמר לו הרב בריסק, ביטחון שייך רק במי שמרגיש באמת צרה. מי שמרגיש צרה, הוא מאוים, הוא מפחד מהדין, הוא מפחד מה יהיה לו, אז שייך שלו ביטחון בהשם. ואני שהוא בכלל מודאג. לא מפחד, לא מודאג, הוא יהיה טוב, בסדר, הוא מודק את איזה. הוא לא מודאג, שייך להגיד שיש לו ביטחון? יש לו שלווה. צודק. לא מודאג. הוא בכלל יודע שיש קצרה. שידיד, שיכול, הוא אדם. זה לא נקרא שיש לו ביטחון. ביטחון זה רק אחרי שהוא יודע שמה זה יום הדין, מה זה חרדת הדין. אז הוא אומר, למרות הכל, אני בוטח בשם. אני, אמר הרב בריסק, שירת שמיים שלו הייתה מפחידה רבותיי. אני לא יודע בכלל אם אני הגעתי לדרגה הזאת, אם אני מפחד מיום הדין. ואם אני לא מפחד מיום הדין, אז זה לא ביטחון בהשם. זאת שלווה. זאת בעברית מודרנית אדישות. יש להבדיל בין ביטחון בהשם לבין אדישות. יהיה בסדר. לא מתרגש. והוא הביא ראיה. בפיוט שאנחנו אומרים, שכתב אותו אחד מגדולי גדולי משוררי ספרד, לפני 850 שנה, רבי שלמה איבן גבירול, יש לו פיוט שנקרא כתר מלכות. כתר מלכות. והוא כותב ככה, אברח ממך אליך, ואת כסה מחמתך בצילך. שאלה רב בריסק, המשפט הזה סותר את עצמו. אברח ממך. זאת אומרת שאתה בורח ממישהו. אז מה פירוש? אתה בורח רחוק ממנו. לא להיות קרוב, מקסימום. מה זה אברח ממך אליך? אליך זה כיוון זרימה הפוך. כשאתה בא מרחוק, מתקרב למישהו. אז מה אומר איבן גבירול? אברח ממך אליך. את כסה מחמתך בצילך. אלא זה הפירוש. קודם כל אומר הרב בריסק, כתוב כאן, אדם צריך לפחד. אברח! אברח ממך. אני מפחד מה אתה יכול לעשות לי. מה הוא הדין? ואז מגיעה מידת הביטחון ואומרת, תשמע, אף אחד יציל אותך, לאן אתה בורח? אין. כמו שאומר תהילים, גם אם תעלה לשמיים הוא שם, גם תלך לתאום, בכל המקומות כבודו מלא עולם. אין לי ברירה אלא להתקרב אליו חזרה ולפתוח בו ואז הוא יציל אותי. אבל אמר לו הרב בריסק, אתה רואה כאן יש את המושג קודם כל אברח. אני לא יודע מה אני במצב כזה. כך אמר בגודל יראתו וגודל הענבה שלו. אם אני בכלל נמצא במצב של אברח, שאני מודע, זה מה שמדאיג אותי. ולכן, משהו לא רגוע, זה לא בגלל מחמת ביטחון בשם. אולי זה בחוסר מודעות לצרה. נו, אז תקשיבו רבותיי. איך אומר הפסוק? אם בארזים נפלה שלהבת, מה יגידו את זה והכיר? הרב בריסק שירת שמיים שלו הייתה באמת מפחידה. באמת. וכל מי שהיה בדלת עמות שלו הרגיש את המצב הזה. הוא אומר על עצמו, אני לא יודע אם יש לי ירת שמיים. אני לא יודע אם יש לי חרדת הדין בכלל. ושככה זורמים. מה יגידו את זה והכיר? זאת אומרת, כשאנחנו נמצאים עכשיו בתחילת חודש אלול, אנחנו חייבים לברר לעצמנו קודם כל מה זה. קודם כל מה נרגש מאיתנו. כמה שנצליח, שאלה אחרת. איך התחיל מסילת ישרים? יסוד החסידות ושורש עבודה תמימה שיתברר והתאמת לאדם בחובתו בעולמו. אנחנו עכשיו נכנסים לאלו. רגע, אתה יודע מה זה? אתה יודע מה אתה צריך לעשות? מה סדר היום? חנוכה זה חנוכה, פסח זה פסח, סוכות זה סוכות, כל זמן יש לו תחנה שלו שתדע מה שצריך לעשות. אז כשאנחנו נמצאים עכשיו בתחילת אלול, אנחנו צריכים לדעת שיש לנו עבודה גדולה. והעבודה הגדולה היא להכין את עצמנו שיש יום הדין. פירוש הדבר. אם אדם עושה איזו עבירה, אז הוא מקבל פתק, מזמינים אותו למשפט, הודעה מבית המשפט, ביום זה, בשעה הזאת, ואם אתה לא תבוא, אנחנו נשלח משטרה להביא אותך. ואם הוא קצת יותר מלומד, אז כבר גם אמר לו עורך דין, תראה אם אתה תורשע, אז צפו לך שנת מאסר, או חמש שנים, או כזה ככה, בכל חוק, כתוב שאם אדם עובר עבירה כזאת, קצבו לו עונש. זה משהו ריאליסטי. ריאליסטי. כולנו יודעים שיש בית משפט, וכולנו גם יודעים שיש בתי סוהר, וכל מיני אמצעי ענישה שהם. זה מציאותי. אבל כאן, רמח"ל בפרק י"ט במסילת ישרים מסביר מה הקושי בתפילה. אומר רמח"ל, אתה לא רואה משהו. למי אתה, דע לפני מי אתה עומד? נו מי, כלום. קירות. רגע, אתה יכול לבקש ולקבל ממי? או להפך, להניש. אומר רמח"ל שהאדם לפני התפילה הוא צריך להכין את עצמו למציאות שיראה. הוא אומר, זה לא מאמץ גדול, שיש דין ויש דיין ואיתו הוא מדבר ואליו הוא פונה וממנו הוא מבקש. אם כן, קל וחומר כאן. אנחנו הולכים לראש השנה ליום הדין. איזה דין? מה דין? שקיבלת פתק, הזמינו אותך, אמרו לך, זוהי עבודה. לעבודה הזאת קוראים לקרב את האמונה אל התחושה. כולנו הרי מאמינים. אף אחד מאיתנו, רחמנא ליצלן, לא כופר. כולנו יודעים שיש דין ויש דיין. אבל האם מישהו מאיתנו מרגיש את זה? לא. האם אתה רואה בן אדם באלול עם הבעת פנים אחרת? לא. אבל זה לא היה פעם ככה. ואני לא מדבר פעם לפני 2000 שנה. אמא שלי, זכרונה לברכה, הייתה אומרת שאצלהם בבית היו אומרים שבאלול הדגים רועדים בים, בנחל, רועדים. הרב וולבה מספר, כשהוא גר בישיבת מיר, בחוץ לארץ, הוא היה מתאכסן באיזו דירה. לא הייתה פנימייה של ישיבה כמו היום. הוא שוכר איזה חדר. יום אחד בבוקר הוא שומע מתחת לחדר שם צעקות, מריבות, שני בעלי חנויות, שני חנוונים רבו, ריב גדול. עקות, צרחות, אולי נתקלתם בזה פעם. פתאום אישה אחת פתחה חלון ואמרה מילה אחת, אלול, על המקום נהיה שקט, מיידית נהיה שקט. הספיקה מילה אחת, אלול. היום איפה אנחנו חיים? בעולם אחר לגמרי. אני זוכר פעם הלכתי לבנק והיה לי צ'ק ביד וכתוב תאריך י' באלול. היא שואל אותי שם הפקידה, זה היה כבר, זה יהיה, מה זה אלול? היא יודעת ספטמבר, אוגוסט, דברים כאלה. מה זה אלול? אפילו את המילה לא יודעים, לא את התחושה. אז ברור השם אנחנו יודעים מה זה, אבל איפה הרגשה? רחוקה מאיתנו כרחוק מזרח ממערב. העבודה שלנו הראשונה באלול היא להחדיר את המודעות הזאת, את המודעות של דין. זה מה שהרב מבריסק פחד על עצמו. יש לי בכלל מודעות? יש לי בכלל פחד מיום הדין? אם היה לי, אז תבוא הדרגה השנייה שכתוב ביטחון בשם. הוא רחום יכפר עוון, שלמרות שיש לי חטאים הוא יסלח לי ולא יעשה את הדין. כי הוא אבינו. כי הוא מרחם עלינו. הוא קונה עבדיו ביום דין, אבל קודם התחושה. ככה אמר הרב. קודם צריך את התחושה. איך מגיעים לזה? בדרך כלל בראש חודש אלול קוראים פרשת שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. ולכאורה המילה לך מיותרת. שופטים ושוטרים זה לכל המדינה. בכל מדינה שהיא. אין שוטר של בן אדם מסוים. אין שופט של בן אדם מסוים. את צריך להיות כתוב שופטים ושוטרים תיתן בכל שעריך. בכל עיר, בכל מחוז, כדרכה של מדינה, מה זה לך? אמרו בעלי המוסר, הלא יש בתורה פשט, רמז, דרול סוד. עליך רמז, תיתן לעצמך. כל אדם צריך למנות שופט על עצמו, ושוטר על עצמו. יפה. איזה שופט יש? איזה שופט יש לאדם על עצמו? אמרו בעלי המוסר זה השכל. מותר האדם מן הבהמה עין, חוץ מהדעת והתבונה. השכל של האדם, הוא צריך לבחון את מעשיו. במשך כל השנה, במשך כל החיים, זה השופט. ומה זה השוטר? השוטר זה עירת שמיים. השוטר זה עירת העונש. הלא כל אחד מאיתנו רואה על הכביש, שכשיש שוטר פתאום כולם נוסעים אחרת, לפי המהירות המותרת, לפי כל הכללים וכל החוקים. כי הם פוחדים מהשוטר. אין שוטר, התנהגות שונה. העירת שמיים של האדם, העירת העונש, היא צריכה להיות השוטר שלו. שופטים ושוטרים תיתן לך, בכל שעריך, אמרו המפרשים, תראו בחומש, מה זה שעריך? שעריך זה העיניים, שעריך זה האוזניים, שעריך זה הפה. כל השערים של האדם צריכים לעמוד למבחן. כל השערים, שופטים ושוטרים תיתן לך. נו יפה, איך עושים את זה? איך עושים את זה? אמר רב ישראל סלנטר זכרונו לברכה, זה לימוד המוסר. מה זה התכלס של הלימוד המוסר? זה לעורר את תשומת הלב של האדם. לעורר את השופט, לעורר את השוטר. בלי מוסר זה לא ילך. לכן אומר שלמה המלך במשלי פרק ד', אחזק במוסר, אל תרף, נצריה כי חייך. נצריה, תשמור את המוסר, מוסר. כי חייך, אתם שומעים? זה החיים של האדם. כמו שאין אדם בלי חמצן, כמו שאין אדם בלי אוכל, אין אדם אמיתי בלי מוסר. לכן התחיל ספר משלי. חוכמה ומוסר אבילים בזו. הלא כולכם מכירים את שפת הרחוב. אתה לא תגיד לי מוסר, אתה לא תמיד אותי, מי אתה בכלל? אבילים, אבילים בזו. הצדיקים, החכמים אמיתיים, מחפשים את המוסר. מחמצים את המוסר. סיפרו פעם, השתי גדולי המוסר, שני גדולי המוסר בדור לפני השואה, האחד קראו לו הסבא מסלבודקה, רבי נתן צבי פינקל, ואחד קראו לו רבי ירוחם, לבוביץ', ימתי הרבה שבעת מיר. ופעם, בא רבי רוחם, בא לסלבודקה, לבקר את הסבא, ונכנס לחדר שלו. אחרי כמה דקות שמעו בחוץ הבחורים צעקות נוראיות. הסבא מסלובודקה נתן לו מוסר חזק, תוקפני, איך אומרים היום, קרא אותו, ודברים מחרידים, וכולם שמעו בחוץ דברים מחרידים. ולא חמש דקות, שב שם הרבה זמן, והוא מתח עליו ביקורת קשה וחמורה. הלאה. כולם היו בטוחים, גמרנו, יותר הרבה אדם לא חוזר לכאן. ביזה אותו, השפילו אותו. עבר חודש, ואתה מגיע עוד פעם, רבי רוחם. ונכנסתי לסבא, והסבא עכשיו הוכיח אותו עוד יותר קשה. עוד יותר קשה. דברים מחרידים. הוא בא בשביל זה. כי החכם האמיתי, כתוב, אוהב את התוכחות ושונא את החנופה. את החנופה. מסופר על אחד מגדולי הצדיקים, בזמן תחילת החסידות, לפני 200 שנה, כשהוא היה נוסע לאדמו"ר אחד, הוא היה גאון עצום, צדיק גדול, והיה נוסע לאדמו"ר אחד, לא אזכיר את השמות. אחרי כמה זמן הוא עזב אותו, התחיל לנסוע לאדמו"ר אחר. אז שאלו אותו, מה היה? הוא אומר, שאני בא אצל האדמו"ר הזה, הוא נותן לי כבוד ומחמאות והכל, לא בשביל זה אני צריך אדמו"ר. אני צריך אדמו"ר שתן לי סתירות ולא לטיפות. שיגיד לי מה לא טוב אצלי, ולא מה כן טוב אצלי. האדמו"ר ההוא נתן לי רק ליטופים ורק מחמאות עד הסוף. אני רוצה אחד שיקרא אותי, יגיד לי מה אני צריך. זה היה לי בין החכם לשוטה. שוטה מחפש רק שיצדיקו אותו, שיחניפו לו. חוכמה ומוסר, התחיל ספר משלי אבלים בזו. הוא לא רוצה. אבל החכם האמיתי, אחזק במוסר. מוסר, אומרים המפרשים, זה מלשון חבל. מוסרה בארמית. אל תערב נצרי כי חייך. זה התכלס של החיים. אומר רבי ישראל סלנטר, כדי שהאדם יתעורר קצת, האמצעי היחיד זה מוסר. לכן אתם הרי יודעים שבישיבה לומדים כל יום חצי שעה מוסר לפני ערבית. באלול המקובל בישיבות לומדים עוד סדר מוסר. רבע שעה לפני מנחה. רבע שעה לפני מנחה לומדים מוסר. התכוננות לתפילה. להראות זה לא חודש רגיל. ידוע עם חתו של רבי אבל אלו זה הרי אלו. אז אנחנו עכשיו נמצאים בערב של הכניסה לחודש אלו. והחי ייתן לליבו, אומר קהלת, כי זה כל האדם, את אלוקים יראה ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם, אומר קהלת. ואת התחושה הזאת אנחנו צריכים עכשיו, אנחנו כן בדור יבש. אני מראה לכם את הקיצוניות מהדור לפני השואה לעכשיו, לא 1,000 שנה ולא 2,000 שנה. איזו ירידה עצומה, מהרבה הרבה סיבות, זה לא עכשיו הזמן לפרט. כולכם מבינים גם למה. של אותם אנשים שגרו בכפר שלהם, בחברה שלהם, באמונה שלהם, בהכל. אנחנו היום לרק בנושא הזה, קוראים לזה דור של בעיות קשב וריכוז. שקשה לאנשים בכלל להתמקד אפילו בדברים שצריכים להתמקד בהם. דברים מוחשיים ומעשיים. קל וחומר בדברים ארטילאיים. מופשטים. אז אנחנו קודם כל צריכים להבין שאנחנו נמצאים לפני, איך קוראים לזה, פרויקט. ראשו עבודה. לא קלה. אז זו התכלית של האלו. ובאלול יסייעתא דשמיא מיוחדת, לכן כתוב בספרים אלול ראשי תיבות אני לדודי ודודי לי. אני לדודי ודודי לי. וזה הולך וגובר בעשרת ימי תשובה. שעל זה אמרו חז"ל, דרשו השם בהימצאו פסוק בנביא, דרשו השם בימצוק ראו ביותר קרוב. מה זה? אלו 10 ימים של ברור של שנה יום הכיפורים. ביור. מה זה בימצאו? יש זמן שהוא לא נמצא בורא עולם? ממלא כל העלמין, מקיף כל העלמין, לית אתר פנוי מדי כלל? כבודו מלא עולם אנחנו אומרים. מה זה דרשו השם בימצאו, קראו ביותו קרוב, 10 ימים שמראש השנה? אלה אמרו המפרשים. הפירוש הוא, יש לזה מושג רוחני, שכביכול יותר קל לאדם להתקרב באותה תקופה. ככה קדוש ברוך הוא ברא. ואנחנו עוד לפני 10 ימים תשובה. בהכנה ל... באחת הפעמים, שראש הישיבה, הרב שטיינמן זיכרונו לברכה, נסע לחוץ לארץ. נו, אתם יודעים, מגיעים לביטחון, סקיורטי, הוא עובר, פתאום צפצופים. איש הביטחון אומר, כבודו, אולי תחזור עוד פעם. אחורה, עובר פעם שני הצפצופים. איש הביטחון, לא נעים לו, לא, זקן, ככה לגיל 100. אמר לו, אולי יש לכבודו איזה חפץ מחתכתי בכיסים, משהו, משמש בכיסים, אומר לו, אין לי כלום. טוב, בוא נעבור עוד פעם. עבור עוד פעם, עוד פעם צפצוף. לא נעים, אבל יש לו תפקיד, זאת החובה שלו. אומר, כבודו, תחזור אחורה. משהו כאן לא בסדר. אמר לו שישיבה זכרונו לברכה, תנו לי כמה דקות לחשוב, לזכר. ואז פתאום הוא התחיל לחייך. ככה בערך בגיל, מה אני אגיד לכם? 90, 89, אני לא זוכר בדיוק, הוא נפל בבית. הוא נפל ונשבר לו כל אגן הירכיים. ואצל אנשים זקנים זה כבר לא מתאחה כמו אצל אדם צעיר. אז היו צריכים לעשות לו ניתוח, והכנסו לו ברגים. ככה עושים בניתוח. נכנסים לו באדם ברגים, לחבר את העצמות. וזה התאחה. ממש הרופאים התפלו. הוא אחר כך הלך להליכון, לפני זה על כיסא גלגלים, אחרי זה הליכון, ואחרי זה הלך. לפעמים עם מקל, לפעמים בלי. אז הוא שכח מכל העסק. אז הוא מסביר לאיש ביטחון שיש לו בתוך העצמות ברגים. זה מה שמצפצף. טוב, הוא קיבל את ההסבר, נתן לו ללכת. אחרי זה אמר, תסובבים אותו, הרב שטיינמן, אני אסביר לכם מה אני למדתי מזה. אדם מגיע יום אחד העולם הבא. אבא שלי זכרונו לברכה היה אומר, הדבר היחיד שבטוח בעולם זה שכולנו נמות. כל דבר זה אולי כן, אולי לא, כך וכך אחוזים שכן, כך וכך שלא. כולנו נמות. על כוחך נולדת, על כוחך תמות, ועל כוחך תדה בחשבון, נגיע לשם. אומר הרב שטיינמן. ואז מביאים את כל המעשים שלו. כל מה שהוא עשה כאן בחיים. גם הדברים הטובים וגם הדברים הלא טובים. ואת כולם בודקים. את כולם בוחנים. ויש הרבה דברים שאתם בכלל לא זוכר שהוא עשה אותם. או שהוא לא עשה אותם. אבל אין שכחה לפני כיסא כבודיך. שם פתאום יש צפצופים. אתם רואים, שכח את המסמרים, שכח את הברגים, צפצופים. פתאום אדם מגיע, מתחיל לצפצף. הוא נשמע, למה זה מצפצף? לא זוכר. תראו, תזכר. תבין, זה לא סתם מצפצף. אומר, זה אני למדתי מוסר. אתם רואים, כל דבר שקורה לבאדם בעולם, הוא צריך לדעת מה שמיים רוצים להם את המוסר. לא סתם. זה המתבונן האמיתי. מה אני צריך ללמוד מזה? נחפשה דרכנו ונחקורה, אומר הנביא, ונשוב על השם. אז כל מיני מעשים לא טובים, עבירות שבאדם עשה, והוא לא חזר עליהם בתשובה, או לא בתשובה מספקת, זה נשאר כתם. והכתר הזה מצפצף. מצפצף. כך אנחנו רואים בתפילה בראש שנה. אין שכחה לפני כיסא כבודך. ואנחנו רואים פרקי אבות, עין רואה, אוזן שומעת, כל מעשיך בספר נכתבים. הכל נכתב. וזה מה שעלינו ללמוד מכאן. כותב הרמב״ם בהלכות תשובה. ספר המדע, הלכות תשובה. הלכה ד' אל ידמה בעל תשובה שהוא מרוחק עם מעלת הצדיקים, מבני אבונות וחטאות שעשה. אין לדבר כן. אחת מהעצות של העץ הרע, נגיד באדם, אתה לא בסדר בזה, ולא בסדר בזה, וזה לא תוכל לתקן, וזה חבל הזמן, אתה מרוחק מהקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא לא רוצה אותך, ולא אוהב אותך, אל ידמה בעל תשובה שהוא מרוחק מעלת הצדיקים, מפני האבונות והחטאות שעשה, אין הדבר כן. אתם שומעים? יש אנשים, יש רבנים, יש דרשנים, שמדקים את הבן אדם, עשית ככה, עשית ככה, ולך איסורים ככה, וגיהנום ככה, הרמב״ם לא מדבר ככה. אלא אהוב ונחמד הוא לפני הבורא, כאילו לא חטא מעולם. מרגע שבן אדם רק מקבל את ההחלטה לחזור בתשובה, כבר הוא אהוב לפני השם. למרות כל החבילה הגדולה, יש לו על הכתפיים. כאילו לא חטא מעולם. ולא עוד אלא ששכרו הרבה, שהרי טעם טעם החטא, ופירש ממנו וכבש יצרו, ואמרו חכמים, מקום שבעלי תשובה עומדים בו, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד בו. כלומר, מעלתן גדולה ממעלת אלו שלא חטאו מעולם, מפני שהם כובשים יצרם יותר מהם. אותו צדיק שנולד באווירה קדושה וטהורה ולא חטא, אין לו כזה יצר הרע גדול. אין לו. לכן אותו אדם שחטא כל החטאים שבעולם. אבל עכשיו הוא קיבל על עצמו זאת תשובה. לתקן מעשיו, אומר הרמב״ם, מיד הוא אהוב. כמה מעולה מעלת התשובה אמש היה מובדל מהשם אלוקי ישראל, שנאמר אבונותיכם היו מבדלים ביניכם לבין אלוקיכם. צועק ואינו נענה. הוא מתפלל, השם לא רוצה לשמוע אותו בכלל. לא רוצה. שנאמר גם כי תרבות תפילה אינני שומע. עושה מצוות, תורפים אותם בפניו, שנאמר בבקשת מתקם רבו צרצריים. אבל אדם הוא לא בעל תשובה, עושה מצוות, אומר השם רגע, בשביל מה אתה עושה מצוות? אתה לא מכיר בי, לא שומע בקולי, לא רוצה לעשות, אז אני צריך איזה מצווה ממך? שימו לב טוב, הבדל עצום. אין לי חפץ בכם, אמר השם צבאות. מנחה לא ירצה מידכם, עולותיכם ספו על זבחיכם, יאכלו בשר, תלכו מכאן מהר. והיום, אמש, מה ההבדל בין אמש להיום? קחו את השערה, צאת הכוכבים. והיום, הוא מודבק בשכינה שנאמר, ואתם מדליקים בשם אלוקיכם, צועק, ונענה מיד, שנאמר, ויתר מקראו, ואני ענה. עושה מצוות, מקבלים אותם בנחת ושמחה, שנאמר, כי כבר רצה אלוקים את מעשיך. ולא עוד, אלא שמתאבים להם, שנאמר, וערבה להשם מנחת יהודה וירושלים, כי מעולם עכשיו כמניות. אתם שומעים. הבדל. זה מה שבאדם צריך לדעת. התשובה מהפכת את האדם. לא אחרי שהוא עשה את התשובה. כי כתוב ברמב"ם, ממש והיום, זכרו את השערה. זה שבן אדם מסובב את הראש, מה זה תשובה? אחורה פנה, קדימה צד. ואתמול הוא היה כביכול עם המגב אל הקדוש ברוך הוא. אז הקדוש ברוך הוא אומר, אתה מגב אליי, תלך מכאן, מי אני צריך אותך בכלל? מה אתה מסובב לי את הגב? מי אני בשבילך? לך! לא מצוות, לא תפילות, תלך. לי הכסף ולי הזהב, אמר השם, לא צריך אותך. אבל עכשיו, הוא רק סיבב את הפנים, זה הכל. סיבוב. השם מיד רוצה אותו. שובו אליי, אומר הנביא. שובו אליי ושוב אליך. זאת המוטיבציה שאנחנו צריכים לחדד אצל עצמנו בכניסה לחודש אלול. אנחנו הולכים על כביש סלול, על כביש סלול שמוליך לבורא עולם וכבודו בעצמו. זה מה שבאדם צריך לעודד את עצמו. איך? על ידי המוסר. המוסר שבאדם ילמד אותו, כמו שאמר רבי ישראל סלנטר, בעיניים דולקות ושפתיים בוערות, פרושו עם רגש, עם רגש, עם פנימיות. זה מה שחידש רבי ישראל, ספרי מוסר לא חידש רבי ישראל סלנטר, כבר 900 שנה שכתב רבנו בכי חובת הלבות, כבר יותר מ-1,000 שנה שכתב רבנו סעדיה אמונות ודעות, ספרי מוסר העתיקים, וכהנה עשרות ומאות לפחות ספרי מוסר. רבי ישראל סלנטר חידש את השיטה הפסיכולוגית, את השיטה הפסיכולוגית של השפעה על הנפש, או כמו שדיברנו הרבה פעמים, הוא כותב את זה בגרת המוסר, השפעה על התת מודע, על התת מודע, על הפנימיות, מה שהוא קורא הרגשות הקהים, על ידי לימוד ברגש, על ידי חיזוק בן אדם, הוא מצליח לעורר בקיבו את ההרגשה שאני צריך לחזור לקדוש ברוך הוא, והוא רוצה את זה והוא אוהב אותי, ולראות את המעלות של עצמו, לא רק את החסרונות. והבעל יתאר מסיים בן, אז היא רצון שהשם ייתן לנו את הכוח שנצליח קצת להתעורר, קצת רבותיי, קצת, וקצת זה הרבה, וגם קצת זה הרבה, ויקוים בנו, השיבנו השם אליך ונשובה, שהקדוש ברוך הוא יקרב אותנו, ונזכה לעלות ולהתחזק בתורה, בעירה, ואז הקדוש ברוך הוא יסלח לנו את כל החטאים, ויקיים בנו את הפסוק, השיבנו השם אליך. חדש ימינו כקדם.
1: האזנתם לשיעורו של הגאון הרב יוסף צבי בן פורת. לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

0: עכשיו איתכם שיעורו של הגאון הרב זמיר כהן.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: שלום וברכה, אנחנו נתבונן היום במה שניתן להגדיר עצת זהב של שלמה המלך, החכם באדם. עצה נפלאה שהיא מורכבת משלושה מפתחות שהם בגדר קומה על גבי קומה בכל מה שנוגע להתנהלות נכונה בחיים. אדם שיאמץ לעצמו על ידי התבוננות נכונה את שלושת המפתחות האלה, יגלה שכל החיים משתנים מקצה לקצה בכל ההתמודדויות ובכל השאלות שהוא פוגש אותם במהלך החיים. כל אדם תמיד עומד בפני מצבים שונים של קבלת החלטות, אם זה בעניינים כלכליים, חברתיים, משפחתיים, זוגיים, ופעמים שהוא פזיז לקבל החלטות, בפרט במה שנראה מאוד מפתה, מציעים לו הצעה שנראית לו מאוד טוב, ואז הוא במהירות חותם, מתחייב, מלווה, נותן, מחליט להתחתן, החלטות שונות שיש לאדם במהלך החיים. כך גם במה שנוגע לדפוסי התנהגות. הוא בטוח שמי שכנגדו יתנהג שלא כראוי, זה יכול להיות אשתו, יכול להיות אדם בעבודה, יכול להיות חבר, והוא כבר מגיב לפי התובנה הראשונה שעלתה לו בראש, ופעמים שהוא טועה. מספרים לו סיפורים שהוא דיבר עליך וזה אמר עליך, והוא כבר מסיק מסקנות שהוא מתרחק מאותו אדם. וכאן שלמה המלך נקרא את שני הפסוקים שלפנינו. החלק הראשון של הפסוק הראשון, המון מצטטים, הרבה אנשים משתמשים בפסוק הזה ולא יודעים שהמקור הוא שלמה המלך. והוא אומר כך, פתי יאמין לכל דבר, וערום, כלומר אדם שהוא פיקח מאוד, ערום לא מלשון ערמומי שלילי, אלא אדם שהוא מאוד חריף, מאוד פיקח, יבין לאשורו, חכם ירא ושר מרע, וכסיל מתעבר ובוטח. כל מילה שנמצאת כאן יש בה תוכן, יש בה עומק. אומר שלמה המלך, לפני שאתה מסיק מסקנות, קודם כל תברר ותלבן ותאסוף נתוני אמת, תברר שזה אמיתי. מה פה שהמילה פתי? מה זה פתי? הוא לא אדם רע, הוא לא אדם שאוהב להזיק לאחרים, אבל הוא מתפתה בקלות. הוא נסחף, הוא נגרר. הרוח הסביבתית, החברתית, נושבת לכיוון מסוים, הוא נע יחד איתם. כולם אומרים כך, הוא מסכים שכולם צודקים. אומר שלמה המלך, אל תהיה פתי. אל תהיה אדם שמתפתה להאמין לכל דבר שאתה שומע, לכל דבר שאתה רואה, גם לכל דבר שאתה חושב. אל תהיה בטוח שאתה צודק. פתי יאמין לכל דבר. לעומתו, וערום יבין לאשורו. אדם שיש בו פיקחות, שיש בו חוכמה, הוא מתבונן בדברים, שזה השלב הבא. השלב הראשון הוא איסוף נתונים. תאסוף נתונים. תשמע מכאן, תברר שם. לאחר שתקבץ את כל הפרטים והתמונה האמיתית נפרסת בפניך, עכשיו תתבונן בדברים. אדם שהוא פיקח, הוא יבין לאשורו. מה זה לאשורו? מלשון יושר. תסתכל במבט ישר, בלי נגיעות אישיות, בלי חשבונות צדדיים. תראה מה האמת. יש אנשים שאיבדו המון כסף, שעבדו עליו שנים על גבי שנים, כי היו פתאים. בא אליו חבר או אדם שהוא לא מכיר, ואומר לו, אתה מלווה לי עכשיו סכום כזה, ואתה מקבל תוך חודשיים 30% יותר. אתה מלווה לי 10,000, אתה מקבל עוד 3,000 בחודשיים, הוא עושה חשבון 30% בחודשיים, זה נשמע טוב. ואם מבטיחים לו 80% או 200%, ודאי שהוא מתלהב. כמה ארמומיים כאלה היו בעולם, ארמומיים מההיבט השלילי של הדברים, שרימו אנשים בשיטתיות והרסו להם את החיים. מה השיטה של אותם אנשים נוכלים ורמאים? הם באים לאנשים פתאים, שהם מאמינים לכל דבר, רק הם באים בחוכמה. אומר לך, תלווה לי סכום קטן, ואתה מקבל פי כמה. אתה מלווה לו, אתה רואה שבאמת הוא נתן לך פי כמה. והוא מלווה להוא וגם נותן לו פי כמה. ואז מתחיל להתפרסם שהאדם הזה לוקח הלוואות ונותן אחר כך אחוזים גבוהים, ריבית גבוהה. לא ניכנס כעת לצד ההלכתי של איסור הלוואה בריבית. הרי כתוב שאדם שמלווה בריבית לא קם לתחיית המתים. וצריך לזכור שההלוואה בריבית היא לא רק שאתה רוצה לעשוק את השני חס ושלום, אלא אפילו שאתה מתכוון לטובתו. אתה אח גדול, ויש לך ברוך השם מבוסס כלכלית, יש לך דירה ויש לך חסכונות בבנק, ואחיך הצעיר, צעיר ממך ב-10-15 שנה, הוא עכשיו מתחתן, מתחיל את החיים שלו. הוא רוצה לקחת משכנתה מהבנק. ואתה אומר לו, הריבית שאתה תשלם לבנק היא מאוד גבוהה. אני אתן לך הלוואה, ותחזיר לי את הריבית שהבנק נותן לי, או אפילו פחות מזה. אז אתה עושה לו טובה, נכון? בלעדיך הוא ימשלם המון כסף. ואתה מרגיש שעשית איתו חסד. אבל זה נקרא הלוואה בריבית. אם הלוות לו 100,000 שקל, מותר לך לקבל ממנו בחזרה 100,000 שקל. מה תאמר? אבל אני בכל זאת רוצה להרוויח משהו. אין בעיה, תיגש לרב, תחתמו על שטר שנקרא יתר עסקה. כל הבנקים בישראל, איך הם מלווה בריבית? כל מנהלי הבנקים לא יקומו לתחיית המתים? יש יותר עסקה. יותר עסקה זהו שטר שיש אותו לכל הבנקים וכל אדם שרוצה להלוות לשני ולקבל רווחים. השטר הזה הוא שטר הלכתי שהופך את ההלוואה להגדרה הלכתית של עסק בשותפות. כשפותחים עסק בשותפות מותר לקבל רווחים. אז כשהשטר הזה, הנוסח המשפטי, הוא הופך להיות עניין של שותפות, לא ניכנס כעת לפרטי הדינים של הדברים, איך זה עובד שם, אבל זה עניין שהוא תקף הלכתית, שניכם חותמים על השטר של היתר עסקה, מותר לך לקבל את הרווחים שאתה רוצה לקבל, אתה גם עושה חסד לאחיך, וגם לעצמך, אבל כאן הכל בהיגיון ובשפיות. אבל כשבא אדם נוכל, אז הוא בהתחלה מראה לאנשים שהוא לוקח הלוואות ומחזיר פי כמה, ואנשים מתלהבים, ויוצא לו שם כזה, ואז הוא עובר להלוואות יותר גדולות. אחרי שהוא כבר מגיע, שהוא לוקח מאנשים מיליונים, פתאום מתברר שהוא נעלם מהאופק. בזבז את הכסף, ברח לחול, ואנשים, כמה כאלה היו, סיפורים ידועים של אנשים נוכלים. והאדם הזה שמגלה שעשקו את כספו, הוא כאוב, אבל הוא לא שמע להיצע של שלמה, של פתי יאמין לכל דבר. עד רבה. כמה שאתה שומע שהעסקה יותר מפתית ולא הגיונית, שהרווח פה הוא עצום, אתה צריך יותר ויותר להפעיל את האנטנות עם החיישנים, מה הנוכלות, איפה המוקש. אבל אתה אומר, הנה, הלוויתי לו והוא יחזיר לי פי כמה, הוא עומד בדיבורו. אבל אתה לא יכול לדעת מה יהיה בשלבים הבאים. כי אם מדובר בדבר שהוא, ברווח שהוא לא הגיוני, במה שמקובל בשוק, זה דבר שצריך לעורר סימני שאלה. מספרים שהמלך בפראג, כמה פעמים סיפרנו על רבי יונתן אייבשיץ שהיה פיקח וחריף, והמלך בפראג היה מאוד אוהב לדבר איתו ולהשתעשע מחוכמתו, ויש הרבה סיפורים עד כמה הבישוף של פראג היה מרגיש מצוקה פנימית, למה המלך אוהב את הרב היהודי, וכשהרב מגיע הוא קם לכבודו ומחבק אותו, ואת הבישוף היה מקבל ככה לפי כללי הטקס בדרך ארץ, בכבוד תשב, אבל לא מתלהב ממנו. ובכל הזדמנות היה מנסה להקטין את הערך של רבי יונתן אייבשיץ, מי שרואה את הספרים שלו, יש לו ספרים, יערות דבש, אורים ותומים, גאונות מפליאה גם בהלכה, גם מקובל גדול, צדיק מפורסם, וחריף גדול, עוד מאז שהיה ילד קטן, יש עליו הרבה סיפורים גם על השובבות, שגם זה הורים שיש להם ילד שובב, צריכים לזכור את רבי יונתן אייבשיץ, כשהיה קטן היה שובב גדול, אבל ההורים ידעו איך לנתב אותו נכון, זה מנוע גדול שצריך לנתב אותו נכון, לא לשבור אותו. ילד שהיום מוגדר היפראקטיבי וכדומה, אם יורדים עליו, מבזים אותו, משפילים אותו, שוברים אותו. אבל הורים מרגישים מאוכזבים, הוא עושה לי בושות בבית הספר, קשה לי לקבל תלונות כל הזמן מהמורים. אבל צריך לזכור שהילד הזה קשה לו בלימודים, אבל יש לו מנוע גדול. אם לא נשבור אותו וניתן בו אמון וביטחון, נחזק את מה שטוב בו, את הנקודה הטובה, נרומם אותו, נדריך אותו, כשהוא יגדל הוא יכול להפעיל דברים שאחרים לא יכולים לעשות, יכול להזיז, להרים פרויקטים, חסדים ופעילות.

אמר הרב שהילד הזה צודק, כי הוא קיבל נשמה גדולה בגוף קטן וצפוף לה בפנים, לכן הוא כל הזמן זז. כשהוא יגדל אתה תראה שהנשמה הגדולה הזו מבצע דברים שאחרים לא יכולים לעשות. וזו הסתכלות בריאה, הסתכלות נכונה, לא לשבור ילד כי אנחנו נפגעים, ההורים או החברה לא עושה לנו בושות. להדריך, לכוון, לפעמים צריך לתת תרופה כמו ריטלין, שאנשים מזדעזעים מריטלין. לכתחילה לא צריך לתת ריטלין ולא להיות פזיזים בריטלין. אבל אם יש צורך אמיתי, עדיף במקום שהילד יקבל נזיפות וגערות ולא יתקדם בלימודים ויש שבור ורצוץ נפשית, עדיף שיקח לתקופה מסוימת, הרי ריטלין זה לא ממכר לכל החיים, אפשר בשלב מסוים להפסיק. ולתת לילד שיהיה לו ביטחון עצמי, שיהיה לו שמחת חיים, רק לא להיות פזיזים בזה, לא של... יש מורה שהוא צריך ריטלין, אז אומר שהילד יקבל כדי שיהיה לו שקט בכיתה. מזה גם צריך להיזהר, לא להקצין גם לצד השני. אבל אם אחרי בדיקה מקצועית רואים שבאמת הוא זקוק לזה, עוזרים לו. על כל פנים, רבי יונתן אייבשיץ, כשהיה ילד, הסיפורים מראים כמה לא היה קל להורים איתו, אבל כשגדל, נהיה תלמיד חכם גדול, ונהיה הרב של העיר, ישב על כיסאו של אביו, כשאביו נפטר, אביו היה רב העיר, הוא הפך להיות הרב. והמלך היה אוהב אותו, והוא היה משתדל אצלו בשביל היהודים. הבישוף מדי פעם היה מנסה להיכנס איתו לוויכוחים של דת. איזו דת צודקת? והרב היה מספיק חכם להיזהר לא לפגוע במלך. המלך הרי הוא לא יהודי, הוא נוצרי. אבל היה נזהר לא לפגוע ברגשות, ביחד עם זאת להוכיח את אמיתות היהדות, ושכל הדתות שבאו אחר כך הם רק חיקוי של היהדות. ויש לנו את דת האמת המקורית, מעמד הר סיני, אם הקדוש ברוך הוא רוצה לשנות את התורה, היה עושה עוד מעמד הר סיני, כדי להתגלות ולומר שהוא משנה. אבל הוא לא שינה, לא יחליף האל ולא ימיר דתו לעולמים, הקדוש ברוך הוא לא יצרן רכב של כל כמה שנים, אומר יש לי רעיון לשכלל את הרכב שלי. נתן תורה היא נצחית, לעד ולעולם. ורבי נתן היה תמיד מנצח בוויכוחים את הבישוף ולקוב בצורה מכובדת בלי לפגוע ברגשות. פעם אחת בסוף ויכוח כזה שהבישוף הרגיש שבור ורצוץ, אמר למלך, אדוני המלך, הרב הזה הוא חריף, הוא פיקח, הוא פילוסוף, אז הוא מנצח בוויכוחים, אבל בוא נביא יהודי פשוט ואני יכול לגרום לו להתנצר בקלות. המלך אמר לו, בוא ננסה. המלך נתן לו אישור, שלח את אחד החיילים שם, צא החוצה, היהודי הראשון שעובר, תכניס אותו לכאן. יצא אותו חייל, מי עובר באזור ארמון המלך, היהודים יש להם את הגטו שלהם, את האזור שלהם. עבר שם העגלון עם הסוס והעגלה. אדם פשוט מתפרנס כמו נהג הסעות, נהג רכב, זה העגלון. עצר אותו החייל, המלך אומר שתיכנס. ליבו נפל בקרבו, מה המלך רוצה ממני, סכנת נפשות. אבל אין לנו ברירה. לקח את התיק שלו ונכנס, נדהם, רואה שכל השרים והמלך והבישוף, כולם שם, הוא רואה גם את הרב ביניהם. והרב מחייך אליו חיוך כזה שלא יפחד, רומז לו, תהיה חזק. הניח את התיק, קרא לפני המלך, המלך אמר לו, אני רוצה שתשמע מה שיש לבישוף שלי לומר לך. ואז הבישוף אומר לו כך, הוא אומר לו, תראה, אתם היהודים מיעוט, אנחנו רוב, הנוצרים. והתחיל להסביר לו למה לדעתו הנצרות נכונה, נתן לו איזה נאום ארוך ולשכנע אותו שצריך לעבור לנצרות, ויקח, ולמה מייסד הנצרות, שהוא המשיח לפי דעתם, וכן הלאה. וכשסיים את הנאום שלו, עדיין נקף אותו ליבו, שאולי בכל זאת העגלון לא... הוא רואה שהוא מדבר והעגלון מפהק מדי פעם, מקשיב מצד הדרך ארץ. אז כדי לסיים את זה בוודאות, הכניס את היד לכיס, הוציא מעטפה עבה מאוד עם המון כסף, ואמר לו, יש כאן סכום כזה וכזה, אם אתה עכשיו מסכים שנטפטף עליך את המים האלה של ההטבלה לנצרות, אתה מקבל את הכסף הזה. העגלון הסתכל עליו, אמר לו, תשמע, זה לא בשבילי הנצרות הזאת, לקח את התיק בלצאת. הבישוף שואל אותו, מה לא טוב, תגיב. אמר לו, תראה, אני לא פילוסוף גדול. אני עגלון, בן עגלון. גם אבי, זיכרונו לברכה, היה עגלון. כשהוא הזכין ונתן לי את הסוס ואת העגלה, הוא נתן לי כללים בעגלונות.
ועסקי סוסים, אני מבין בסוסים.

0: עושים.
1: והוא אמר לי כך, אם יבוא אליך אדם ויאמר לך שהוא רוצה להחליף את הסוס שלו בסוס שלך, תבדוק, אולי באמת יש תועלת בזה, אולי הסוס שלך מתאים לו והסוס שלו מתאים לעגלה שלך, יכול להיות. אבל תזכור כלל, אם הוא אומר לך בוא נחליף סוסים, וכך גם עוד 200 דולר, זה אומר שיש איזה מום נסתר בסוס שלו. אם הוא מוכן גם לשלם לך, אל תחליף בשום אופן. אמרת, שמה, אני לא מבין פילוסופיה, אבל אם הבישוף הזה אומר לי, קח כסף ותחליף דת בדת, משהו פה לא... משהו חשוד. אם זה היה אמיתי וטוב, לא צריך לשלם על זה. וזה גם כלל בכל ענייני מסחר. אם בא אדם ונותן לך הצעה מפתה עם סכומים, ואתה יודע שזה לא מקובל בשוק, והוא אומר לך, אני מפסיד עליך, אז למה אתה עושה את זה? אלה דברים שצריכים לעורר סימני שאלה, אומר שלמה המלך, רק מישהו פטי שמתפתה בקלות, הוא יאמין לכל דבר. אבל אדם שהוא פיקח, יבין לאשורו. אוסף את הנתונים הנכונים, מנתח אותם. האדם צריך גם לחשוד בעצמו, שאולי אני נגוע בדבר. יש לו רצונות, כך גם בזוגיות. הוא רוצה להתחתן, והוא מתרשם מהמילים שהוא שומע, שהיא רוצה להתחתן, והיא מתרשמת מהמילים שהיא שומעת. אדם צריך להיזהר, לא להיות פטי. כתוב בפסוק, האדם יראה לעיניים, והשם יראה ללבב. האדם רואה את החיצוניות, השם יודע מה בפנים. לכן צריך לחקור ולדרוש, לנסות להכיר את האדם, לברר על האדם, לא להתרשם מהצורה שהוא אומר לי ומבטיח לי, שאגב, תופעה מאוד כאובה שיש בדור שלנו, שנשים שכבר נמצאות בפרק ב' ורוצות שוב להתחתן, פוגשות גברים שמבטיחים להם 1,000 הבטחות, שרק נחיה תקופה ואחר כך נתחתן, והיא נותנת בו אמון, ואחר כך אכזבה על גבי אכזבה. זה יכול להיות גם ברווקה רגילה, אבל כשמדובר בפרק ב', הסיפורים שמגיעים מאוד כאובים. כמה יש שמנצלים את המצוקה של אישה שנמצאת לבד, ומבטיחים הבטחות. והיא נותנת אמון בדיבורים שהוא אומר לה. כאן צריך להיזהר, לא להיות פטי יאמין לכל דבר. העצה לזה, שזה גם עניין הלכתי, שמירת נגיעה. אתה רוצה חתונה? ניפגש, נדבר, אין מגע. זה מסנן את כל הנוכלים למיניהם. כל שבאים רק לנצל, ברגע שהם רואים שהם לא יכולים לקבל מה שהם רוצים, אז הם נעלמים. אבל אם הוא באמת רוצה אותה, הוא רואה באישיות, רואה בדמות, רואה במישהי שהוא באמת רוצה אותה לצידו, אז יהיה לו סבלנות לחכות עד החתונה, ובאמת גם לא גוררים את השנים בלי טעם. כמה שנים ביחד, אתה אומר לה, לא נראה לי, את אמרת לי כך, אז נפגעתי, אני הולך. והיא מרגישה, אז למה בזבזתי עליך כמה שנים? זה נכון גם ברווקות. אדם צריך להיות חכם, לא להתפתות למילים שהוא שומע, לדעת להיות עם עקרונות, לעמוד על שלו, להיות בבחינה הזו, של יבין לאשורו, לראות במבט ישר, לראות את האמת. ואז השלב הבא, חכם ירא ושר מרע. הוא אומר, השלב השלישי, לאחר שאספנו נתונים, בררנו, בדקנו, לא להיות פטי מאמין לכל דבר, ואחר כך השלב של להבין לאשורו, להתבונן בדברים, לראות מה נכון, עכשיו צריך להגיע שלב הביצוע, זה כבר השלב השלישי. גם כאן אומר שלמה המלך, עוד מפתח שלישי, שבשלב הביצוע, חכם ירא ושר מרע. לא להיות פזיז, אלא עדיין להיות ירא. ירא פירושו של דבר, שאני עדיין חושש, ואני רוצה לראות, שאני מתקדם בצורה נכונה, מתקדם בהדרגה, בצורה בריאה. אדם ירא, הכוונה ירא מטעויות, ירא מלקבל החלטה שהיא שגויה, ואז הוא מרוויח שהוא שר מרע. לעומת זאת, הוא חסיל, מתעבר ובוטח. בפסוק הראשון הוא דיבר על פטי, אדם שמתפתה בקלות, ואדם שהוא פיקח, ערום, יש לו פיקחות. כאן הוא מדבר על חכם מול כסיל. חכם זה עניין שכלי. ירא זה עניין רגשי. היראה היא נמצאת בלב, זה עניין של רגש. והחוכמה נמצאת במוח. אומר שלמה המלך, תפעיל את השכל כדי להניע את הלב להיות זהיר. הלב הוא רגש, והרגש יכול להתפרץ. אבל אם אתה חכם, תשליט את השכל על הרגש, ותאמר לרגש שלך, נכון, בררת, אספת נתונים, התבוננת, אתה עכשיו צריך להגיע לשלב הביצוע, אבל תהיה זהיר. תתבונן עדיין לא להיות פזיז, לא לעשות טעויות. מצד שני, יש אנשים שמרוב שהם יראים מטעויות, בסוף לא עושים כלום. היא לא יודעת להתחתן או לא להתחתן. מושכת את התשובה, או שהוא מושך, וגוררים וגוררים, עד שקורה משהו והכל מתפוצץ, ואז מתחרטים, למה משכתי את זה כל כך הרבה. זה גם לא נכון. רבנו בחיה, בעל חובות הלבבות, חי לפני למעלה משבע מאות שנה. הוא כותב בהקדמת ספרו משפט שכדאי לזכור. הוא אומר, מן הזהירות שלא תרבה להיזהר. חלק מהזהירות זה גם לא להיזהר יותר מדי, כי בסוף לא תעשה כלום. אתה רוצה לפתוח עסק, ו-30 שנה אתה רק דן אם כן או לא, אבל בררת, בדקת, בחנת, ראית שכל הנתונים, התייעצת עם מי שצריך, עשית את כל השלבים האלה שאתה לא פתי מאמין לכל דבר, בדקת את הדבר לאשורו, התנהלת בזהירות, הגיע הזמן לקבל החלטות. אז חלק מהזהירות זה גם לא להגזים בזהירות, כי אז האדם לא עושה שום דבר. כך גם הקמת משפחה. יש כאלה שמגיעים לכבר לגילאים קצת מאוחרים, 35-37, ואז הוא פוגש מישהי שהיא נראית לו, אבל הוא, כל המחשבות של כל אלה שהוא הכיר בעבר עולות לו בראש. ואז הוא אומר, אבל היא, אז אולי זאת שלפני 10 שנים כבר הייתה עדיפה, אז למה חיכיתי 10 שנים? בשבילה? אבל היא האף שלה, לא נראה כמו האף שלה, שלה היא. אז יש מקום לדון. עם... והוא מושך ומושך, עד שהיא אומרת לו, די, אני עוזבת, לא יכולה להמשיך יותר. חלק מהזהירות גם לא להיזהר. יש מצב שאדם צריך לקבל החלטה, אחרי שבחנת, בדקת, ראית שזה מה שנכון לעשות, התייעצת, קיבלת עצה טובה, אתה רואה שהדברים נכונים, אז אל תפחד ממה שלא צריך לפחד, תקבל החלטה, תתקדם. אומר כאן שלמה, חכם ירא ושר מרע. ההפך מהחכם זה כסיל. וכסיל מתעבר ובוטח. מה פרוש מתעבר? אישה מתעברת. נכון, אישה, יש לה עובר בבטן, נקרא שהיא מתעברת. מה זה הכסיל, הכסיל הזה שהוא מתעבר ובוטח? מתעבר הכוונה שהוא ממלא את עצמו במחשבות לא נכונות. הוא ממלא את עצמו במידות רעות, בכעס, בקנאה, בגאווה, והוא בוטח שהוא יכול לעשות מה שהוא מבין ולא יקרה לו כלום. הוא אומר, תדע, אל תהיה כסיל, תהיה חכם. החכם הוא ירא ושר מרע. הדברים האלה שאמר שלמה המלך, הם נכונים בכל תחומי החיים, כמו שדיברנו עד עכשיו. אבל את הדברים האלה הוא כותב בספר משלי, ספר של משלים. מה הנמשל? ונחזור שוב לטובת מי שלא היה בשיעורים הקודמים, יסוד שרשי לימד אותנו לאורך כל הדרך בספר משלי, שהמיוחד במשלים של שלמה המלך, שהמשל הוא נכון מצד עצמו, והנמשל גם הוא נכון מצד עצמו. כי יש המון משלים שרק הנמשל נכון, והמשל הוא לא נכון. אומרים לך למשל, נשר שפגש שועל ואמר לו כך, והשועל ענה לו, והוא כל הסיפורים האלה משלי שועלים, אף פעם הוא לא פגש שועל ולא פגש אריה ולא דיברו ביניהם, אבל נותנים לך דוגמה של משל, שהמשל הוא לא נכון, אבל מזה תלמד בנמשל שהדומה לזה במקרה שלך הוא כך וכך, שזה יש מעלה גדולה למשל, כי במשל אין נוגדנים. ניקח כדוגמה את נתן הנביא, כשהוא בא לדוד המלך, אחרי שהוא לקח את בת שבע. הוא לא אמר לו למה לקחת את בת שבע. כי אז היה לו הסברים, הרי כל האומר דוד המלך חטא אינו לטועה, יש לו הסבר הלכתי כמה הוא צודק, שבעלה היה מורד במלכות, והיה... הלכתית הוא צודק. אבל נתן הנביא בא ואמר לו, אני רוצה לספר לך סיפור, יש לי שכן שהוא עשיר גדול, יש לו עדרי צאן ובקר, וגר לידו אדם עני שיש לו כבשה אחת. יום אחד הגיעו אורחים לעשיר, והוא שלח שליחים שיקחו את הכבשה הזאת, ישחטו אותה ויכינו אוכל. יש לך המון כבשים, אתה לוקח את הכבש של, של העני המסכן הזה. מה אתה אומר על כך? דוד המלך מאוד כעס, אמר בן מוות הוא, מה זה, זה צריך להעניש אותו בצורה חמורה. אמר לו, תדע שזה אתה. אתה מלך. למה דווקא את בת שבע, את אשתו של אוריה? אז היה לו הסברים, אבל מיד אמר לו דוד, אתה צודק, לפי המעלה של דוד, לא היה ראוי שאני אעשה מה שיעשה, חטאתי. למה הוא התחיל במשל? היה אומר לו מיד את הסיפור. אבל הוא ידע שאם הוא יגיד, לא יהיה לו תירוצים. אבל כשהוא נותן לו דוגמה, ואז הוא אומר לו, אתה רואה שזה דומה? במשל אין נוגדמים. במשל זה מישהו אחר. משל זה סיפור על אריה ושואל, אז אתה מסכים. אחר כך כשנותנים את הנמשל, אז האדם כן מקבל את זה לליבו. ספר משלה, אומר רשי, כל הספר, אתה יכול ללמוד את המשל ולהרוויח אורחות חיים אמיתיים. אתה חי על פי המשל, יהיה לך טוב. אבל הנמשל הוא ברובד היותר עמוק. המשלים בספר משלה הם ברובד הארצי של חיי היום יום, כמו כל הדוגמאות שאמרנו עכשיו, מבחינת בן אדם לחברו, כלכלית, זוגיות, כל הדברים החשובים. הנמשל עולה קומה לממד הרוחני. אומר הגאון מווילנה, מה הנמשל של הפסוק הזה? פתי יאמין לכל דבר, אדם שהוא פתי מאמין לכל דבר שהיצר הרע אומר לו. יצר הרע אומר לו, נכון שזה אסור מהתורה, אבל אתה תהנה, אסור ללכת לחוף מעורב, אבל יהיה לך נחמד, נכון שאסור לאכול דבר לא כשר, אבל תראה כמה אוכלים, שבת, תפילין, מה אתה צריך בית כנסת כל בוקר, חבל לך על הזמן, כל אלה פיתויים שהיצר הרע באדם מתפתה, אומר, גם חברתית, הוא אומר, תראה, הנהר זורם בצורה כזאת, אז אני איתם. אמר פעם אדם חכם שהסימן לדג חי שהוא יודע לשחות גם נגד הזרם. דג מת, איפה שהזרם של הנהר מסתובב, הוא גם כן איתו, זורם איתו. דג חי הוא יכול לשחות, אם הוא יודע אני צריך להגיע לשם, אז הוא שוחק גם נגד הזרם. והסימן שאתה חי, שיש לך חיות, שיש לך עצמאות, שאתה יודע לשחות גם נגד הזרם, אתה יודע שזו האמת, אז זה מה שאני עושה. והפתי יאמין לכל דבר, כל הפיתויים שהיצר הרע בא ואומר לו, אז הוא מתפתה ועושה. אבל אחר כך הוא מפסיד, הוא נכנס לגדר של כסיל, מתעבר ובוטח. הכסיל ממלא את עצמו בהרגשה, סמוך עליי, אין מה לדאוג, אני בוטח, יש לי ביטחון, אני עושה. אבל עם מי אתה הולך לריב? עם מי שברא את העולם, אתה יכול נגדו. התנגשות בין שני חברים, אתה לא יכול לדעת מי ינצח. אבל בין האדם לבין מי שברא אותו, הביטחון הזה הוא ביטחון של טעות. אל תבטח בעצמך בדברים שהם לא נכונים. והאמת שלא רק מצד עולם הבא, לא רק מצד יראת העונש, גם בעולם הזה, אדם שהוא הולך עם ההנחיה של היצרן, של מי שברא אותו, הוא אומר לו שש ימים תעבוד, ביום השביעי תשבות, והוא מלמד אותו איך לשבות. באיזו צורה להעביר את השבת בצורה נפלאה, עם שירים בבית הכנסת ותפילה וחוזר הביתה עם בגדי שבת וסעודת שבת, ולא שהטלוויזיה דולקת ויש טלפון על השולחן, כמו שיש כאלה שעושים קידוש, אבל גם כמו אווירה היא כמעט כמו יום חול. לפחות עושים קידוש, זה גם טוב, יותר טוב מכלום. אבל אדם שהוא נאמן לבורא עולם, אז הוא צמוד לקדוש ברוך הוא, לא מתפתה ליצר הרע. זו הלכה, צריך לסגור את הטלפון, אני אסגור. אפילו שאני רגיל לדבר, אבל אני סוגר. מודיע לכולם, עד מוצאי שבת, אני לא בכדור הארץ. את זה מודיע לפני שבת, שולח הודעה לכולם, שאני עכשיו בנופש של 24 שעות. יש אתרי נופש בעולם, שמי שנכנס לשם, אתרי נופש מאוד יוקרתיים, אתה צריך להפקיד את הכסף בקבלה, לא מסתובבים שם עם כסף, וצריך להפקיד את הטלפון. כשהמטרה בזה תהיה רגוע, שיהיה לך את הזמן של המנוחת הנפש, של הרוגע, של השלווה, ומדי פעם מעדכנים אותה מה שקורה, לדברים שהחוויה של השבת, שהיא בתחילה נראית איך אפשר, והקדוש ברוך הוא לא אומר לך שבוע שלם תתנתק מטלפונים, ותתנתק מכסף, הוא אומר לך 24 שעות. תאכל טוב, תשתה טוב, תנוח טוב, תקרא ספרים שאין לך זמן לקרוא כל השבוע, בלי מדיה ותקשורת, ומוצאי שבת תצא לכל השבוע. אפילו באמצע השבוע, היצר הרע של החדשות, של הפיתוי הזה, כל הזמן לשמוע ולשמוע, זה יצר שהוא שורף המון זמן לאנשים בלי שירגישו. אדם שיבדוק כמה באמת תרם לו לחיים כל החדשות שהוא שמע. יבדוק כמה שעות הוא הקדיש לחדשות, וכמה מזה באמת היית צריך לדעת שבלי זה החיים שלך לא היו מוצלחים כמו שהם היום. ורק בזכות החדשות ששמעת כל יום, כל שעה וכל חצי שעה ומבזקים, בזכות זה נהיית מאושר. בדיוק הפוך. מרוב שטף מידע, האדם נכנס כבר לפחדים, הוא מרגיש שכל העולם קורס, שכל העולם מאיים, שכל העולם צרות. מה זה החדשות? הם אוספים לך את כל הצרות שבעולם, אבל העולם הוא לא כזה שחור ורע ומסכן ואומלל כמו שמצטייר שם. יש הרבה דברים יפים, הרבה זמנים טובים, נעימים, רוב הזמן החיים טובים. יש זמנים של קושי, אבל כשמרכזים לך את כל הצרות של העולם, הרי מה יספרו לך בחדשות? שהזברה המליטה בספארי, יספרו לך שפצצה התפוצצה ורחפן נפל על נידה באוקראינה וכמה מתו ומה... טוב, כשדברים שבארץ כתוב שאנחנו צריכים להרגיש את הצער של הזולת, כשאדם נמצא בצער צריכים להרגיש בצערו, להיות נושא בעול עם חברו, אבל המתחים האלה שמכניסים את האדם, כל אדם שיאמר לעצמו, החדשות של היום, בעוד שבוע יעניינו אותי. אם עכשיו הביאו לך עיתון מלפני שבוע, אתה תקדיש זמן לקרוא אותו? לא מעניין. אז כל אדם יכול לומר לעצמו, שאני היום יכול להרגיש כמו בעוד שבוע. נדמיין שעבר שבוע, כמו שעוד שבוע זה לא מעניין, אז גם עכשיו לא מעניין, מה זה יתרום לי לחיים. אבל גם אדם שבשבוע כן מקדיש זמן, אבל לפחות שבת, השבת הזו שאלוקים אומר לך, תתנתק מכל זה, תהיה עם המשפחה, עם אשתך, עם הילדים, שב איתם, דבר איתם, ולא שאתה מדבר עם אשתך, פתאום עונה לטלפונים, ועכשיו צריך להתעדכן בצפצוף שצפצף לך, שקיבלת עוד הודעה מאיזה מקום. תחיה את המשפחה, את הזוגיות, את הילדים, הנפש נעשית רגועה. מוצאי שבת, תחזור לכל ימי המעשה. כשאדם שומע לקדוש ברוך הוא, הוא לא מתפתה ליצר הרע, שאומר לו, לא, אתה לא יכול בלי, אתה לא יכול. מה זה אתה לא יכול? החלטה, ואתה כן יכול, אתה עושה. יש כלל שהקדוש ברוך הוא לא מצווה את האדם במצווה שהיא מעבר לכוחות שלו. ולא רק המצוות, אלא גם בסיטואציות היומיומיות. הקדוש ברוך הוא לא מבין ניסיון לאדם אם הוא לא יכול לעמוד בו. כל ניסיון שהאדם פוגש, זה אומר שהוא יכול לעמוד בו. יש כאלה שחיים בחברה שלא נזרים בקשרות. והם הולכים למסעדות, ועכשיו הוא בטיול עם החברים, וכולם נכנסים למסעדה, והוא נכנס למסעדה השנייה. שלא ירגיש שהוא מסכן ואומלל. הוא צריך להסתכל עליהם ברחמים, מסכנים, מה הם עושים לעצמם. בתורת הסוד, חכמי הקבלה מציינים, למה הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, את זה תאכלו ואת זה אל תאכלו. מה אכפת לו שנאכל את זה? מה זה משנה מה נאכל? חכמי הקבלה מסבירים שהקדוש ברוך הוא שברא את כל בעלי החיים שבעולם, הטביע בטבע האדם שכשאדם אוכל מזון, הרי כל דבר יש בו רוחניות ויש בו גשמיות. גם בעלי חיים יש להם את החלק הרוחני שבהם, ויש בהם את החלק הגשמי שבהם. וכמו שבצמחים יש צמחי רעל, אבל אתה רואה את התוצאה בגוף, יש בעלי חיים שהם נזק לנשמה. כשאדם אוכל מזון, הגוף מקבל את החומר שבמזון, והנשמה מקבלת את הרוחניות שבמזון. אותו בעל חיים, הרוחניות שבו, היא נכנסת לנשמת האדם. ואם הרוחניות שם היא רוחניות אחורה ושפלה, ומה שהתורה מגדירה בשם תמאה, יש בעלי חיים תמאים, שאסור לאכול אותם. למה הוא תמא? אבל זה רק בשר. אבל הבשר הזה יש בו רוחניות תמאה. פסוק מפורש בתורה, ואל תתמאו בכל אלך, הרי שהתורה מביאה את השמות של בעלי חיים שאסור לאכול, ומה הסימנים של בעלי חיים שמותרים לאכול, אומרת התורה, ואל תתמאו בכל אלה, ונתמתם בם. אם אתם אוכלים, אתם נהיים תמאים בעצמכם. זה משפיע על האדם. וחכמי הקבלה מציינים עוד רובד עמוק בפסוק הזה. המילה ונתמתם בם, המילה תמא, איך היא כתובה? תת מם א', ונתמתם, בתוך המילה ונתמתם, יש את האות א' בפנים. אבל בתורה, מי שיפתח ספר תורה, המילה ונתמתם כתובה בלי א'. למה? אומרים חז"ל, כדי שיהיה אפשר לקרוא את המילה, ספר תורה לא מנוקד, שאפשר לקרוא אותו בכמה צורות, קריאה, מכל רובד, אל תקרא ונתמתם, אלא ונתמתם. זה עושה אותך מטומטם, עושה אותך אטום. כל הרגשות הרוחניות, שהיית יכול להרגיש, היית יכול להעפיל לגבהים רוחניים. אם אתה אוכל דברים לא קשרים, אז זה אותם אותך, זה סוגר אותך. אתה מפסיד את כל הרבדים הרוחניים שיכלת להשיג, את הרגישות הרוחנית. אבל כשאדם מקפיד לאכול כשר, החיבור שלו לבורא עולם ברמה אחרת, התפילות שלו מתקבלות ברמה אחרת. כי הפה שלו הוא פה קדוש, הוא פה טהור. אבל אם הוא מכניס לפה מאכלים שהם לא קשרים, הוא מלכלך את עצמו, אחר כך הוא בא ומתפלל, מבקש מהקדוש ברוך הוא עזרה. אז זה כמו שככה המשיל את זה פעם אחד מגדולי ישראל, זה כמו שאתה מביא למלך, הוא גם מפוארת על מגע שהוא מרוח בבוץ. איך המלך יקבל את זה? אתם מבינים, במגע של בוץ, עם הפה מלוכלך בדברים שאסור לאכול, או גם דיבורים שהם לא מתאימים. אלה דברים שהם מלכלכים את האדם, לטובתו. השבוע שאל מישהו מה הבעיה בבשר וחלב. ככה איזה אברך שמוסר שיעורים, הוא אמר שאיפה שהוא מוסר שיעורים לבני נוער, שאלו אותו, למה לא לאכול בשר וחלב? בתורת הסוד מוסבר העומק שבדבר. הרי כל מצווה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו בתורה, היא נועדה לטובת האדם. יש דברים שמיד מבינים מה התועלת שבהם. אדם שנותן צדקה, אז הוא מרגיש שהאדם הזה לא היה לו מה לאכול בבית, יש לו ילדים קטנים, ואני, ברוך השם, דאגתי שיהיה להם מה לאכול, הוא רואה את התוצאה. וגם בזה, בעומק של הדברים, הפעולה הרוחנית היא הרבה יותר גבוהה. פעם דיברנו על כך, על הצירוף של ארבע אותיות שם הוויה שהוא עושה בעולמות העליונים באותה שעה, הרחבנו איך זה מה שהזוהר מסביר. אבל בבשר וחלב, בתורת הקבלה מוסבר כך, יש שורשים רוחניים שהם נקראים ספירות עליונות, שהם בעצם השורשים של כל הבריאה. גוף האדם בנוי על פי המבנה של 10 הספירות העליונות שהן מחולקות לשלושה קווים. למה הגוף שלנו בנוי ימין ושמאל שהם די קרובים, אבל יש הבדל. אצל אדם אחד ימין יותר חזקה, אצל אחר השמאל יותר חזקה. אבל בסך הכל בחיצוניות, אתה רואה ימין ושמאל זהים, ויש את קו האמצע שהוא בעצם מחבר בין שני צידי הגוף. כל איבר בגוף האדם יש לו שורש בתורת הקבלה במבנה הרוחני של הבריאה. זאת אומרת, האדם עשוי על פי המבנה הרוחני העליון. הצד הימני שלנו הוא נקרא קו ספירות החסד. חסד זה נתינה ללא גבולות. הצד השמאלי שלנו קו ספירות הגבורה, שגם זה עצמו מתחלק לאונת המוח הימנית, זרוע ימין ורגל ימנית. צד שמאל יש אונה שמאלית, זרוע שמאל ורגל שמאלית. שלכל אחד יש שם של ספירה מ-10 הספירות שיש למעלה, זה כבר 6 הספירות מהצדדים. והאמצע יש עוד 4 ספירות, שזה גזע המוח, החזה, הברית, עטרת היסוד, אלה הדברים שהם בנויים על פי מערכת רוחנית עליונה. אז ימין זה חסד, נתינה ללא גבולות. ההנהגה האלוקית, לתת לך שפע גדול בלי סוף, זה ימין. שמאל זה גבורה, מידת הגבורה היא דין. דין זה אומר, מה שמגיע תקבל, מה שלא מגיע לא תקבל. אז אם האדם מקיים מצווה, מגיע לו שכר, עשה עבירה, מגיע לו עונש, ואין בזה פשרות, זה הנהגת השמאל. האמצע זה האיזון שמחבר בין שניהם. זה נקרא ספירת תפארת. תפארת זה איזון בין חסד לגבורה. שחכמי הקבלה אומרים שכל אדם שורש נשמתו, כל אחד צריך להכיר את עצמו, האם שורש נשמתי בקו ספירות החסד, הגבורה או התפארת. איך יודעים? אדם שהוא עם נתינה ללא גבולות, הוא לא ידע לסורב, מה שאומרים הוא נותן. תמיד כן, לפעמים הוא אוכל את עצמו שהוא כבר לא יכול יותר, אבל מה שמבקשים הוא מסכים. רואים ששורש נשמתו בחסד. יש אדם שרואים ששורש נשמתו היא גבורה, תמיד יש לו מידת הדין, עומד על כל דבר, עקשן. ויש אדם שהוא מאוזן, יודע איפה לעמוד, איפה להתגמש. והשאיפה שכל אדם צריך להגיע אליה, להגיע למידה תפארת. גם אם שורש נשמתך בחסד, תאזן את עצמך. תכניס גבורות בתוך החסדים, תגיע לתפארת, תהיה באיזון. כי לפעמים לתת יותר מדי זה לא טוב. או שאתה קורס, או שחברים אומרים לך בוא איתי למקום, ואתה יודע שהמקום הזה הוא לא טוב מבחינה רוחנית, ולא נעים לך לסרב, ואתה הולך, כי אתה חסד. צריך לדעת, לעמוד על שלך, להגיד לא, זה לא. אדם ששורש נשמתו בגבורות, הוא מרגיש שאצלו תמיד הכל דינים והעקשנות, ואף פעם לא יודע להתגמש ולוותר, צריך להכניס חסד בתוך הגבורה, לאזן את עצמו, להגיע לתפארת. את כל ההקדמה הזו אמרנו כדי להגיע למבנה של הצבעים. כל הצבעים שיש היום בעולם הטבע, הרמק, רבי משה קורדובר, הוא היה מקובל גדול בזמן האריזה, לפני 500 שנה, יש לו ספר פרדס רימונים, שבו יש פרק שנקרא שער הגוונים. הוא מדבר על הצבעים שיש בעולם הטבע. כל ספירה יש צבע שמייצג אותה בעולם הזה, לא לחינם יש צבעים בעולם, גם זה בנוי על פי הספירות העליונות. כל עולם הטבע, עולם הצומח, עולם החי, הצבעים שאתה רואה שם הם לא מקריים. הצבע של ספירות הגבורה, אומר הרמק, זה אדום. הצבע האדום הוא שייך לגבורה. הלבן שייך לחסד. לכן הוא אומר שאם תיקח אדם שסובל מלחץ דם נמוך, ותכניס אותו לחדר אדום עם בגדים אדומים והכל מסביב אדום, כיסאות אדומים, אתה תראה שהלחץ הדם שלו עולה. ואם תיקח אדם רגוע ותכניס אותו לחדר כזה, תסגור אותו שם שעה, איך הוא יוצא משם? עצבני. אבל אף אחד לא יכעיס אותך. הצבע האדום אומר פועל על נפש האדם להכניס בו גבורות, להכניס בו דינים, להכניס בו מתחים. אם הזכרנו את זה, נוסיף גם בספר המהפך, הרחבנו בזה, אבל נאמר את זה בקצרה. הצבע הירוק הוא הצבע של ספירת בינה, שזה שייך לאונה השמאלית של המוח, והוא אומר שהצבע הירוק הוא צבע מרפא. אדם שסובל מדלקות, מחלות, תצא למקומות ירוקים, תסתכל על מקומות ירוקים. המבט על הירוק, גם לאכול ירקות עליים שהם ירוקים, רק להיזהר משרצים כמובן. הירוק הזה שבעולם הטבע הוא גורם לריפוי הגוף. מסביר שם למה, איך זה קשור לספירת בינה ולמה זה משפיע. אם יש מחקרים שהמבט על צבע ירוק מרפא את האדם. בתי חולים, פעם כולם היו לבושים לבן, מי שמכיר לפני 30-40 שנה, החלוקים היו לבן, קירות לבנים, היום עברו לירוק. כי מצאו שהצבע הירוק הוא מרפא, הוא משפיע לטובה. אלה מחקרים שנעשו, והם לא יודעים שהרמ"ק כתב את זה, וגם מסביר למה זה. תשאל מדען, למה ירוק מרפא? כי בכלל ככה זה בטבע. אבל לומדים את תורת הקבלה, שורשי הבריאה, מבינים למה. הצבע הכחול, שזה הצבע של ספירת חוכמה, הוא אומר שהצבע הזה מרגיע. אם יש לך מתח בעבודה, שמעת בשורה מכעיסה, מעצבנת, אתה רוצה להירגע, תסתכל בשמיים הכחולים, תסתכל בים הכחול. הצבע הכחול הוא מרגיע. יותר מזה הוא אומר, מה קורה אם אתה נמצא במקום שאין שמיים כחולים ואין ים רגוע? אתה נמצא במוסקבה, שמיים אפורים, ואין ים באזור שלך. מה אתה עושה? ואתה עצבני עכשיו, אתה רוצה להירגע. הוא אומר, תעצום את העיניים, תיכנס להרפיה של השרירים של הגוף, ותדמה בדעתך שאתה רואה שמיים כחולים. תדמה בדעתך שאתה רואה ים. זה נקרא דמיון מודרך היום בשפה של היום, אבל הרמ"ק כבר כותב את זה אז, שאתה יכול להגיע למצב של רוגע כשאתה מדמה בדעתך את הצבע הכחול. צבע הכחול הוא מרגיע. מה הצבע של ספירת תפארת? אמרנו שאדום זה גבורה, לבן חסד, זה שמאל, זה ימין ושמאל. הצבע של תפארת, שזה החזה שמאזן בין שניהם, הצבע הצהוב, כך הוא אומר. לכן הוא אומר, הצבע הצהוב הוא צבע של שמחה. אם אתה מרגיש עצבות, אתה רוצה להיות שמח, תצא לשמש. תסתכל על קיר צבוע בצהוב. הצבע הצהוב הוא משפיע על הנפש שמחה. למה? כי השורש של הצבע הצהוב הוא ספירת תפארת שהוא איזון. ואדם שהוא מאוזן הוא שמח. אדם שהוא רק חסד נותן עד שאין לו כוח לתת יותר, והוא בכל זאת לא נעים לו אז הוא מסכים, הוא קורס. אדם שעומד על שלו גם נהיה עצוב. אבל כשיש איזון בין חסד לבין גבורה, אז אתה מגיע למצב של שמחת חיים, שזה הצבע הצהוב. נחזור עכשיו לבשר וחלב. יסוד גדול בתורת הקבלה. האדם סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. כל פעולה שאדם עושה כאן היא משפיעה במערכות רוחניות עליונות. כשאתה לוקח בשר, מה הצבע של הבשר? אדום. לאיפה הוא שייך? לאיזה ספירה? גבורה, דין. לוקח חלב. שורשו הוא צבע לבן, שורשו בחסד. אפילו לא רק אוכלים, אדם שמבשל בשר וחלב, הוא יוצר פיצוץ במערכות הרוחניות העליונות, וזה מזיק לו. במהלך החיים יש לו נזקים שלא יודע מאיפה זה בא לו. לכן אומרת התורה, לא רק אל תאכל, אפילו לא תבשל גדי בחלב עמו. אסור לבשל, אבל אני מבשל בשביל הכלב שלי, שאוהב את זה. אסור לבשל. אתה יוצר פה קצר בין חלב לבין בשר, קל וחומר אם אתה אוכל, כמה זה מזיק לך. ואחר כך אתה רואה את התוצאות בחיים, ולא יודע שזה קשור לעניין ההוא. אבל כשאדם שומר על הכללים של הכשרות, אוכל בשר, ממתין 6 שעות, אוכל את החלבי, כמה שכר מקבל בעולם הבא לאיפוק, ומרוויח גם בעולם הזה. לא מפסיד את העולם הזה. גם בעולם הזה, השם נותן לו את השפע ואת הברכה. תראו, בטבע באמת כל מה שאדום שייך לגבורה. יין הוא אדום, בשר אדום, דם אדום, כל זה שייך לגבורה. לעומת זאת חלב או מים שהם שקופים, כל זה שייך לחסד, מרענן, מרפא, מבריא, מגדל, מחיה, אלה הדברים ששייכים לחסד. גם בכדוריות שבדם, יש לנו כדוריות אדומות, כדוריות לבנות. מה התפקיד של הכדוריות הלבנות שבדם? מערכת החיסון, לקטול חיידקים, זה חסד, לשמור עליך. אנטיביוטיקה טבעית בעולם הצומח, שואלים רופאים טבעוניים, שום ובצל, מה הצבע שלהם? לבן, כי זה שוב, זה מגן, זה שומר. כל עולם הטבע והבריאה והמערכות הרוחניות, הכל קשור ותלוי זה בזה. זה מה שאומר שלמה, אל תתפתה ליצר הרע. אפילו דברים שאתה אומר, בסדר, בשר וחלב הבנתי, אני לא יכול יותר. יש דברים שאני לא מבין, אבל סמוך על אלוקים, תלמד, אדרבה, זה טוב שתלמד, אבל זו טעות לומר שכל זמן שלא למדתי ולא הבנתי, אני לא עושה. אם הקדוש ברוך הוא אומר, תדע שמסתתר בזה הרבה עומק, שווה, תעשה. בוודאי שגם מה שאנחנו מבינים, עדיין לא הבנו עד הסוף, את העומק של החוכמה האלוקית בכל דבר ודבר שהקדוש ברוך הוא אומר. אז נסכם את הדברים, נקרא שוב את הפסוקים, אומר שלמה, פתי יאמין לכל דבר, וערום, אדם שהוא פיקח, יבין לאשורו, זה השלב השני, שאחרי שאספת נתונים אמיתיים, לא התפתית להאמין למה שאומרים לך. אתה רואה, יש לך עובדות, עכשיו תתבונן בהם, תבין דבר לאשורו, זה השלב השני, המפתח השני, והשלישי, חכם ירא ושר מרע, גם בזמן שהגעת למסקנה שאתה אמור לבצע מעשית, תהיה זהיר, לא בפזיזות, ירא ושר מרע. בנמשל, זה כמו שאמרנו, פתי יאמין לכל דבר של היצר הרע, אדם שהוא חכם, ערום, פיקח, יבין לאשורו, מסתכל בממד הרוחני, יודע שהעולם הזה הוא פרוסדור בפני העולם הבא, על הכל אתה עתיד ליתן דין וחשבון, צריך לחשוב על העתיד, חכם ירא, לפי הנמשל, ירא ממי? מהקדוש ברוך הוא. במשל, ירא שלא לעשות טעות, אבל בנמשל, יש לו יראת שמיים, ואז הוא שר מרע, כל דבר שהקדוש ברוך הוא אומר לו, אל תעשה, הוא שר מרע. הוא כסיל, אדם שהוא כסיל, מתעבר, ממלא את עצמו, הוא בוטח, אומר אני אסמוך עליי, מה סמוך עליי? איך אתה יכול לסמוך על עצמך כלפי בורא עולם? תהיה שקול, תעשה צעדים נכונים, ותרוויח גם עולם הזה וגם עולם הבא.
0: האזנתם לשיעורו של הגאון הרב זמיר כהן. חי תמיד איתי כל חי. לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי. באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

0: עכשיו איתכם, כשרות הממון, עם הרב פנחס וין.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: שלום לכל המאזינים היקרים, אנחנו נתקדם בהלכות של ריבית, היום הפך להיות עולם הגמחים. הרבה מאוד גמחים, גמחים של כסף, גמחים של סמלות חופה, גמחים של כיסאות פלסטיק ומיטות של סוכה, ושולחנות ומחיצות בין גברים לנשים ומחלי שבת, בן אדם שנתקע בשבת בלי אוכל יכול לקבל צ'ון וקיגל וחלות וגם כיסוי לחלות אמרו לנו, פשוט היום ברוך השם גמח לכל סוגי הדברים וטיטולים והריסות והגלות ובגדים חדשים וישנים וברוך השם עולם של חסד, היום בכל עיר ישנו גמח של הגמחים, גמח שהיא יש לה רשימה שכל הגמחים שישנו. ממש עולם שכולו חסד. יש גמחים של תרופות, ברוך השם, בתים עם הרבה מרובות ילדים, ברוך השם, כל משפחה ששמה 10, 12, 14 ילדים, פעם זה מצונן, פעם זה חולה, פעם זה צריך מקסיפן, שם יעזור שכולם יהיו בריאים, בטח אם ישמרו את הלכות של ריבית, אז יהיה בעזרת השם, הרבה סייעתא דשמיא גם בבריאות. אנשים שואלים, ישנו גמח של תרופות. אני לקחתי ולוויתי מהגמח של תרופות טבלה אחת של תרופה מסוימת. אני הלכתי, קניתי את התרופה. אז בעצם יש בכל קופסה של תרופה שתי טבליות כאלו של תרופות. אומר, אני אין לי מה לעשות עם זה. אין לי מה לעשות עם הטבליה השנייה. אז מה אני אעשה? מצד שני, אני לוויתי רק טבליה אחת, אם אני מחדיר שתיים, כל מה שקניתי זה בעצם כפול, זה ריבית, אז זה הלוואה וריבית, לא רוצה להכשיל ולהיכשל בריבית מצד שני, אבל זה כפול. ולכן, היות ויש לו בפועל שתי טבליות, והוא רוצה לתת את זה לגמח, מה יעשה בזה? עד שישתמש, השם הזה של הצטרך, ועד אז יפוק תוקף, יש אנשים שמחזיקים בבית, ארון שלם של ארון תרופות, שרובם כבר פק תוקף, אז אם הגמח של תרופות, זה גמח של צדקה, זה גמח שבן אדם מפריש כסף לצדקה לעשות את הגמח הזה, או שאם הגמח הזה יסגר, הבן אדם מחויב לתת את הכסף הזה לגמח לצדקה, אז דינו של אותם התרופות ככספי צדקה, ומותר להלוות כספי צדקה בריבית שאסורה רק דרבנן. ולכן מותר לאותו בן אדם להחזיר לגמח כל תוספת שהוא רוצה, כל עוד שהוא לא מתחייב להחזיר להם תוספת, אז זה רק דרבנה, והוא יכול לתת את זה לגמח. אבל אם הוא לווה מהגמח חצי חבילה, והוא מתחייב מראש להחזיר חבילה שלמה, זה כבר בעיה של ריבית דורייתא, זה אסור לעשות בכספי צדקה. אבל אם זה גמח של בן אדם פרטי, יש הרבה אנשים שהם בעצמם לוקחים תרופות כל הזמן מהגמח, אלו שמנהלים את הגמח, הבעלי הגמח, הם לא רוצים להקדיש את הגמח לצדקה, כי רוצים שאם הם צריכים להשתמש לעצמם, אז כל הזמן לוקחים משם תרופות. אז בעצם זה כסף פרטי של בן אדם, אז זה הלוואה מכסף פרטי. אתה לא יכול לתת לו את התוספת, כי אז זה ריבית הרבנן. ואין כזה יותר בן אדם פרטי שהוא מלווה שקבל תוספת, גם אם זה רק ריבית הרבנן. ולכן מה הפתרון? תחזיר קודם כל תבליה אחד, מה שלווית מהגמח, תחזיר את זה. אז כבר פרעת את ההלוואה שהיה לך לגמח. ולאחר פירון הגמח, ההלוואה, אז זה רק ריבית מוכרת. ריבית מוכרת לאחר תקופת זמן, אם אתה הולך לאחר מכן ונותן את זה לגמח, אין שום בעיה. אמנם, שאם הוא מתכוון לתת את זה בשביל ההלוואה, אז לפי שיטת הביס יוסף, כן יש להחמיר עם זה מיד לאחר הלוואה, אבל פה הרי הסיבה שהוא נותן את זה לגמח, לא בשביל שיהיה לו הלוואה, פשוט אין לו מה לעשות עם זה לבית, וסתם שזה ילך לאיבוד, זה בלטשחיס, ולכן הוא נותן את זה לגמח, אז אין שום בעיה שהבן אדם פורע את התוטו הבליה שהוא לקח מהגמח, ולאחר מכן הוא נותן גם את זה לגמח, ריבית מוכרת, אין שום בעיה לתת את זה, גם אם זה כסף פרטי של אותו משפחה שהם מנהלים את הגמח. אז תראו כמה חשוב, בן אדם יכול לנהל גמח ולעשות מצוות חשובות מאוד, הוא רק צריך לזהר שיעשה את זה באופן המותר, חד וחלילה, שלא יכשיל ולא ייקשה לאנשים בריבית. יש הרבה אנשים שנשאר להם בבית הרבה תרופות, לפעמים בן אדם שלא היה בריא, לפעמים, אם בן אדם היה לו הורים מבוגרים מאוד, ולאחר מכן, אז מה עושים כל התרופות שהשתמשו? אז נותנים את זה לגמח. אז לאיזה גמח נותנים את זה? לגמח שהם לא מכירים. לא, לגמח שהם לובים, משם כל פעם. אז לפעמים עוד אומרים, אתם רואים, אתם כל פעם מלווים לנו, לכן אנחנו תורמים את התרופות האלו. אז זה מאוד לא טוב, כי אז אתה מפרש שעבור זה שאתה לובה כל פעם, לכן אתה נותן. לא ככה צריך לדבר ולא לעשות. מה שצריך לדבר ולעשות, שאנחנו רואים את הפעילות שאתם עושים לכל הציבור, לכן אנחנו נותנים, לא בשביל הבא שאתה לקחת מהם. אז השם יעזור שנזכה לעשות הרבה מאוד חסד, ונזכה לעשות את זה על פי הלכה, ככה שזה יהיה חסד שהשם יש לו נחת ריח מזה, והפוך, כל בעל גמח היום שיודע הרי שיש הרבה הלכות שריבית קשור אליו, אז הוא הופך להיות מומחה בריבית. לא, זה לא דבר קשה, בפרט הוא צריך ללמוד את כמה נקודות הבסיסיות שקשור לאותו גמח שלו, ואז כל בן אדם שלווה, לאחד אומר, תשמע, אתה לא צריך להגיד לי תודה רבה, שלא יריבית דברים, אני נהנה לעבוד לך. בסדר, תודה פשוטה שאומרים כל אחד לא שם לב, זה בסדר, אבל תודה רבה, אני מאוד מודה לך וכל זה, אתה לא צריך להגיד שלא יהיה בעיה שריבית דברים, הפוך, הוא מלמד את האנשים בנוסף שעושה חסד, שמלווה להם תרופות, הוא גם עושה חסד, מלמד אותם הלכות בריבית, יש חסד יותר גדול מהדבר הזה, אז השם יעזור לכל המאזינים העיקרים שנזכה לעשות חסד, ולא חד וחלילה להיקשל, ולא להכשיר חד וחלילה בריבית. נשאיר לכם את המספר הטלפון לשאלות לבעלי הגמחים, וגם למשתמשי הגמחים. מספר הטלפון זה 0250-15920. 0250-15920. שלום לכל המאזינים העיקרים.

0: וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
1: וואי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי, יום רביעי, חפתת במנחם אב, ערב ראש חודש אלול, תפשין פיבה ובעלינו ועל כל בית ישראל, לססון ולשמחה, לישועה ולנחמה, לתשובה ולמעשים טובים, מסכת חולין, דף קוף דלת, שתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים, כל חי. זוהי האכסניה לכל התורה נשמע בארצינו מחוץ עליו התדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM וזהו בית המדרש הגדול בעולם המביא עליכם בסייעת הדשמי הגדולה מדי בוקר את דבר השם וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן בכל חי מגיד השיעור בנימין מילצקי רבים נוהגים להתענות היום תענית יום כיפור קטן, וגם אלו שאינם נוהגים בזה בשאר חודשים, נוהגים בחודש הזה, בערב ראש חודש הזה, כדי שיכינו ליבם לתשובה, ככה מתי אפרים, וכף החיים בסימן תף קוף פי א', סעיף חב ג'. תפילת בית המדרש, יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ולא אבותי שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו מחבריי ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם כי אדוני אלוהי ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך, כך כתב השלה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר, אני רוצה ללמוד כדי שביאני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו, ושכינתי. תלמוד תורתנו שכנגד כולם אנחנו לומדים לרפואתם השלמה, במהרה של פצויי וחולי עמך בית ישראל, ובתוכם מרת דבורה בת יפה שנדל פייגה, ומרת חיה גיטל בת יפה שנדל פייגה, אין נרפן עליהם, אין נרפן עליהם, אין נרפן עליהם. רופא כל בשר הוא מפליא לעשות, תשלח מזור ותרופה לחולי ופצויי עמו בית ישראל, וירפם במהרה ברפואה שלמה. אמן כן יהי רצון. פתח שיעור דפינו היומי כהרגלנו הטוב וסייעתא דשמיא הגדולה, הוא פרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, והוא היה דף קוף ג' במסכת חולין. בסיום השיעור אתמול, שאלנו 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה. נשיב על השאלות הללו כעת, וגם נהגה את ההלכות למעשה שהם מסקנת תלמודנו בדפינו היומי אתמול דף קוף ג'. השאלה הראשונה ששאלנו אתמול על דף קוף ג' הייתה, איזה איסור חל על איסור חילה ולא אומרים בו שאין איסור חל על איסור והתשובה איסור נבלה וטריפה? שאלה שנייה, איזה חילה ולא נאסר באכילה והתשובה חילף של עובר? שאלה שלישית, מה סברת מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש לגבי מי שבלה את הכזית לחצאים והתשובה? האם האיסור בענת גרונו במה שנמצא במאף? שאלה רביעית, האם שיערי מאכל בין השיניים מצטרפים לחזית והתשובה? לרבי יוחנן מצטרפים, לרבי שמעון בן לקיש לא מצטרפים, ורב פאפה גרא שלדברי הכל אין מצטרפים. שאלה חמישית, באיזה חלק בפה אדם מרגיש בטעם המאכל? רשי אומר בחך סמוך לבית הבליעה. והשאלה האחרונה על דף קוף ג' הייתה, מדוע דקדק רבי אלעזר לרבסי שיאמר את דינו של רבי יוחנן לגבי בלעו וחזר ועיקיו באותו חצי כזית עצמו והתשובה, משום שיש בזה חידוש נוסף שאינו חשוב מעוקל וחייבים על אכילתו שוב. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשש השאלות שלנו לשינוי סיכום וחזרה אודות אשר למד בדפינו היומי אתמול בדף קוף ג', ועכשיו להליב הדעיל חטא, ההלכות היוצאות למסקנה מאשר למדנו בדף קוף ג' במסכת חולין. ההלכה ראשונה, תלה שעבר מן החי ונטרפה בנטילתו והחלו חייב שתיים, משום עבר מן החי ומשום טריפה, שהרי שני האיסורים באים כאחת, בית התולש חילב מן החי והחלו לוקה שתיים, משום עבר מן החי ומשום חילב, תלש חילב מן הטריפה והאכלו לוקה שלוש. ג' האוכל מחילב נבלה וטריפה חייב משום אוכל חילב משום אוכל נבלה וטריפה, מתוך שנוסף האיסור בבשרה שהיה מותר נוסף על החילב, ולפיכך לוקה שתיים. ד' יפריד העבר אחר שתלשו מן החי, ויפריש הבשר מן הגדים ומן העצמות, אינו לוקה עד שיוכל כזית מן הבשר לבדו, ואין העצמות והגדים מצטרפים בו לכזית מאחר ושינה בריאתו. היי, חלקו לעבר מן החי ואכלו מעט מעט, אם יש במה שאכל כזית בשר חייב אם לאו פטור, לקח כזית מן העבר כבריאתו בשר וגידים ועצמות ואכלו, אף על פי שנחלק בפיו בפנים קודם שיבלענו חייב. היי, איסורי תורה ששיעורם בחזית, חוץ מהנמצא בין השיניים, אבל מה שבין החניכיים מצטרף למה שבלה, שהרי נהנה גרונו בחזית. וו, אפילו אכל חצי כזית והקיעו וחזר ואכל אותו חצי כזית,

עצמו שעקי חייב, שאין החיוב אלא הנעת הגרון, בחזית מדבר האסור. זין, מן התורה איסור בשר בחלב אינו נוהג אלא בבשר בהמה טהורה, כחלב בהמה טהורה, אבל בשר טהורה בחלב טמאה, או בשר טמאה בחלב טהורה מותרים בבישול ובהנאה, וכן בשר חיה ועוף אפילו בחלב טהורה מותר בבישול, ואף באכילה אינו אסור למדי רבנן. ואף על פי כן משום מראית עין גזרו חזל בישול גם בהם. ודווקא בשר בהמה, אבל עוף דרבנן אין לחוש. חטא, אפילו בשר חיה ועוף אסור לעלותו על שולחן שאוכל עליו גבינה, שלא יבוא לאוכלם יחד. זהו הליבתי הלכתה, אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, בדף קוף ג' במסכת חולין, וחיית מוראי ורבותיי וחיית החי וראי אל עיקר וטורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה יום רביעי בשבוע, חפתת במנחם אב, ערב ראש חודש אלול, הבא עלינו לטובה לססון ולשמחת אף שמפי ואב, עיקר וטורף העניין ותלמוד תורתנו, בדף קוף ד' במסכת חולין, השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים, את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף קוף ג' עמוד א', 22 שורות לפני סוף העמוד, מן המילים אמר רב חייא בר אבא, אמר רב יוחנן, הנחל חלב מן החי, מן הטריפה חייב שתיים. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא ענקית, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. ממשיכה הגמרא לדון בעניין איסור עבר מן החי. אמר רב חייא בר אבא, אמר רב יוחנן, בשמו של רב יוחנן, הנחל חלב מן החי, מן הטריפה, תלש חלב מבהמה טריפה בעודה חיה, חייב שתיים. ואף שיש כאן שלושה איסורים, עבר מן החי וחלב וטריפה אינו לוקה אלא שתיים. והגמרא תבאר לכמן על איזה מהם הוא פטור. אמר לרבי עמי לרב חייא, ולימה ויאמר מר, יאמר אדוני שחייב שלוש, שאני אומר בשם רבי יוחנן שחייב שלוש. אומרת הגמרא איתמר נמי, גם בבית המדרש שנו את השמועה הזו בדעת רבי עמי, שכן אמר רבי אבא ואמר רבי יוחנן, אכל חלב מן החי, מן הטריפה, חייב שלוש. אם כן שואלת הגמרא במייקה מפלגי, באיזו סברה המחלוקת? מבארת הגמרא כגון שנטרפה עם יציאת רובה, כשנולדה ובכך המחלוקת. מנדה אמר שלוש, רבי עמי אמר שחייב שלוש, כסבר הוא סובר בהמה בחיה לאיברים עומדת, ונמצא שאיסור חלב ואיסור עבר ואיסור טריפה בדיעדא דקעתו, כולם חלים יחד בשעת הלידה ולכן חייב שלוש. וכותב רשי שאיסור חלב חל רק בשעת לידת הבהמה, כמו שמובא לעיל בדף סמך ט' עמוד א', שחלב שליל מותר, חלב עובר מותר, משום שנאמר כל בהמה בבהמה אותה תאכלו. ודרשו כל שבבהמה תאכלו לרבות אבלת שבמעי אמו, שכולו הותר, משמע שאין החלב נאסר אלא בלידה. ומנדה אמר שתיים, מי שאומר שעבר על שני איסורים כסבר, בהמה בחיה עליו לאיברים עומדת ואיסור חלב ואיסור טריפה איקה. יש כאן רק איסור חלב ואיסור טריפה שהם חלים בשעת הלידה, אבל איסור עבר לא עתי חיל. אינו חל בשעת הלידה אלא בשעה שמפרישו מן הבהמה, ואינו יכול להתחייב עליו משום שאין איסור חל על איסור. ואי בית אימה, ואם תרצה תוכל לבאר את המחלוקת באופן אחר, דקולה אלמה כולם סוברים בהמה בחיי עליו לאיברים עומדת, ובמיתי איסור עבר וחיל האיסור חלב והאיסור טריפה כמפלגי. האם יבוא איסור עבר המאוחר ויחול על האיסור חלב ועל האיסור טריפה שקדמו בשעת הלידה, בזה המחלוקת. מר סבר רבי עמי סבר עתי חיל, איסור עבר חל עליהם, משום שהוא איסור מוסיף לפי שנאסרו בו גם בני נוח, כמו שכתב רשי לאל. ומר סבר חייא בר אבא סבר לא עתי חיל, הוא אינו חל משום שאין איסור חל על איסור. ואי ביתם הביור נוסף במחלוקת, דקולה אלמה כולם סוברים בהמה בחיה לאיברים עומדת וחל עליה איסור עבר ואיסור חלב בלידתה. וכגון שנטרפה לאחר מכאן, לאחר הלידה. ובמיתי איסור טריפה, מי חל האיסור עבר כמפלגי. והמחלוקת האם איסור טריפה חל על איסור עבר. אמר סבר רבי עמי סובר עתי חיל, חל איסור טריפה, מי דדעה והחלב. יש לדמות זאת למה שחל איסור טריפה על איסור חלב. דאמר מר, שנינו שאמר רבא במסכת צבחים בדף עין עמוד א', התורה אמרה, יבוא איסור נבלה יחול על איסור חלב, ויבוא איסור טריפה יחול על איסור חלב. ונסביר, נאמר בספר ויקרא פרק ז' פסוק כ' ד', וחלב נבלה וחלב טריפה, וגומר, ואכול לא תאכלו. ונשאלת השאלה מדוע הוצרכה התורה להזהיר על חלב נבלה וטריפה, הרי כבר הזהירה התורה אפילו על חלב כשרה, שנאמר כל חלב וכל דם לא תאכלו, אלא עיקר האזהרה בא משום הלב של נבלה וטריפה, וללמדנו שהוא חל על איסור חלב שקדם לו, שחל כבר בשעת הלידה. סובר רבי יוחנן שיש ללמוד משם שכשם שאמרה התורה שאיסור נבלה וטריפה חל על איסור חלב, כך הוא חל על איסור עבר מן החי, ולפיכך חייב שלוש. ואידך ורב חייא שאמר שחייב רק שתיים סובר, החלב הוא דחיל, רק בחלב שמענו שאיסור טריפה חל עליו, משום דאותר מכללו, שאיסור חלב אותר בחיה, יש יוצא מן הכלל, ומשום שהוא איסור קל, לפיכך חל עליו איסור טריפה, אבל איסור עבר מן החי שהוא חמור דלא אותר מכללו, שהרי לא הותר איסורו במקום אחר, אין יוצא מן הכלל, לא, לא יחול עליו איסור נבלה וטריפה, ולפיכך אמר רב חייא בר אבא, שהאוכל חלב מן החי מבהמה שנטרפה לאחר לידתה, אינו חייב אלא שתיים. ממשיכה הגמרא לדון בעניין אכילת עבר מן החי.
כי את הרב דימי, כשבא רב דימי לבבל, מארץ ישראל לבבל, אמר, באי מני רב שמעון בן לקיש מרבי יוחנן. שאל רבי שמעון בן לקיש את רבי יוחנן, חילקו לשניים את הכזית של עבר מן החי מבחוץ, קודם שנתנו לתוך פיו, ואכל כל מחצית לבדה. מהו? מה דינו? האם הוא נידון כשאר איסורי התורה, שאפילו אם החלם לחצאין, הרי הוא חייב עליהם כל עוד שהחלם בתוך כדי אכילת פרס? כמבואר במסרת יומא בדף פי עמוד ב', פרס הוא חצי כיכר מלשון פרוסה, ששיערו בו עירובי תחומים, כיכר הוא מזון שתי סעודות, וחציו של הכיכר הוא מזון סעודה אחת, ומשך הזמן הדרוש לאדם כדי לאוכלו, הוא השיעור לצרף אכילת כזית. ולדעת רשי במסרת עירובין בדף פי ג', שיעור פרס הוא כדי אכילת ארבעה ביצים. ולדעת הרמב״ם, בלכות קריאת שמה פרק ג' הלכה ואב, הוא כדי אכילת שלוש ביצים. אז האם הוא נידון כשאר איסורי תורה, שאפילו אם החלם לחצאין, הרי הוא חייב עליהם כל עוד שהחלם בתוך כדי אכילת פרס, או שמה? הועיל ובאיסור עבר מן החי יש חידוש, שכן בשאר איסורי אכילה לא נאסרו גדים ועצמות לפי שאין בהם טעם, ואילו בעבר מן החי, אף הם נאסרו. כמו שלמדנו לאל בדף קוף ב' עמוד ב', שהגדים והעצמות משלימים לשיעור כזי. אפשר שדיו לאיסור עבר מן החי בחידוש הזה, אבל אכילתו צריכה שתהיה בבת אחת, שסתם אכילה, כך משמע. ומה ששנינו במסכת יומא בדף פי עמוד ב' ובמסכת כריתות בדף י' ב' עמוד ב', שאוכל שני חצאי זיתים מצטרף את אכילתו להתחייב עליה כלשהו בתוך כדי אכילת פרס. כותב רשי במסכת סוכה בדף מ' ב' עמוד ב', שזו הלכה למשה מסיני, ולפי זה כוונת רשי כאן לומר שבענייננו הועיל והוא חידוש. אין זה בכלל הלכה למשה מסיני, ואכילת עבר מן החיים מתפרשת כפשוטה שהיא אכילה בבת אחת. אומרת הגמרא, אמר להשיב רבי יוחנן לריש לקיש פטור, משום שצריך שתהיה אכילתו בבת אחת. שוב שאל ריש לקיש את רבי יוחנן מבפנים מהי, אם הכניס את הכזית בבת אחת לפיו, אבל חילקו בפיו סמוך לבית הבליעה ובלעו לחצאין מה דינו? אמר להשיב לו רבי יוחנן לריש לקיש חייב. וטעמו מבואר בגמרא להלן. מביאה הגמרא דעה נוספת, כי אתה רבין אמר, כשרבין בא מארץ ישראל לבבל אמר, חילקו מבחוץ פטור לדברי הכל, ואם חילקו מבפנים מחלוק את המוראים. רבי יוחנן אמר חייב וריש לקיש אמר פטור, ומבאר את הגמרא את טעמיהם. רבי יוחנן אמר חייב שהועיל ואכל את כל הכזית בבת אחת, אף על פי שנחלק בבית הבליעה, הרי נהנה גרונו בכזית סמוך לבית הבליעה, ששם הוא מרגיש את הטעם ושם הוא מקום החיוב, ואז עדיין היה הכזית שלם. וריש לקיש אמר פטור, מפני שאכילה במעב בעינן, צריך שיהיה בו כזית כשהוא יורד למעב ולקה, וכאן לא היה בו שיעור זה כשירד למעב שהרי בלעו לחצאין. מקשה הגמרא על ריש לקיש. אלא רבי שמעון בן לקיש, איך היא משכחת לדה מחייב, כיצד תימצא לדעתו שהתחייב על אכילת עבר מן החי, הרי אפשר לבלוע כזית בבת אחת. דביש למה בשאר איסורים מצטרפת בליעתם, כל שבלה חצי זית השני בתוך שיעור אכילת פרס של החצי זית הראשון, אבל בעבר מן החי נתבאר לאל שאויל ויש בו חידוש, לא מצטרפים שני החצאים אלא עם החלם ובלעם בבת אחת. ותרץ את הגמרא אמר אפקהנה, ייתכן הדבר בגרומית הזעירת, עצם קטנה שעל כף הירך, שיש בה רק מעט בשר וגיד ועצם משלימים אותו לשיעור כזית, והדרך לבלוע אותו שלם בלא לעיסה. ותוספות בדיור המתחיל, חלקו מבחוץ חולקים על רשי, ואומרים שיקר שאלתו של ריש לקיש הייתה שאויל ועבר מן החי הוא חידוש, אפשר שצריך שיבוא כולו שלם לתוך פיו, ובאמת ישיבו רב יוחנן שצריך שיתנו לתוך פיו כשהוא שלם, אבל אם יכניסו שלם לתוך פיו אף שלעשו, הרי הוא חייב משום שכך היא דרך אכילתו. וריש לקיש סובר שלא די בכך, אלא צריך גם כן שיבלענו כשהוא שלם. לכן מקשה הגמרא לדעת ריש לקיש איך אפשר שיתחייב, הרי הדרך שאדם לא עש מה שאוכל ונמצא שאינו שלם בשעת הבליעה, תרץ את הגמרא שיתכן הדבר בגרומית הזעירתא שאין הדרך ללא עשה. מביאה הגמרא דעה נוספת בעניין חלקו מבחוץ. ורבי אלעזר אמר אפילו חלקו את העבר מן החי מבחוץ, נמי גם כן חייב, והטעם מחוסר קריבה לאו כמחוסר מעשה דמי. מה שלא קירב את שני החצאים זה לזה והכניסם יחד לתוך פיו, אינו נחשב כחיסרון מעשה, וכמו שלא אכל אלא חצי זית בלבד. אלא מאחר שבשתי האכילות אכל שיעור כזית בתוך כדי אכילת פרס, הרי זה כמו שאכל את שני חצאי הזיתים ביחד וחייב. אומר החתם סופר שגם רבי אלעזר סובר, שאומרים בעבר מן החי אין לך בועל החידושו, אבל רק באופן שלא היה לפניו לחצי זית ואכלו, ואחר כך הביאו לפניו עוד חצי זית, ואכלו בתוך שיעור אכילת פרס, שעל פי הלכה למשה מסיני מצטרפים שני החצאים, ובעבר מן החי שדינו מחודש, אינם מצטרפים כיוון שלא היו בפניו. אבל כששניהם לפניו ואכלם בזה אחר זה, גם בעבר מן החי חייב שאינו מחוסר אל הקריבה. הגמרא שלפנינו דנה באופנים שונים של צירופי אוכלין, לעניין שיעור כזית באיסורי אכילה. אמר רבי שמעון בן לקיש,
שיעור כזית שאמרו בכל איסורי אכילה שבתורה צריך שיהיה באוכל שבולע כזית, חוץ משל בין השיניים, ממה שנשאר בין השיניים. ורבי יוחנן אמר, אף אם בין השיניים, גם ממה שנשאר בין השיניים מצטרף לשיעור כזית, ומבאר את הגמרא את מחלוקתם. אמר רב פאפה, בשל בין השיניים דכולי עלמא לא פליגי, לא חולקים כלל בזה, וגם רבי יוחנן מודה שאינו מצטרף לפי שאינו נהנה מזה, כי אין אדם חש בטעם מאכל הנמצא בין השיניים, וגם מאב אינם נהנים מזה. רש"י מוסיף לכך ראיה ממה שנאמר בספר איוב פרק י"ב פסוק י"א, וכך אוכל יטעם לו, משמע שאין אדם חש בטעם המאכל אלא בחיקו שהוא סמוך לבית הבליעה. כי פליגי במה נחלקו בין החניכיים, במה שנשאר דבוק לכך שהגרון נהנה ממנו. מר סבר, רבי יוחנן סבר, מצטרף הוא לשיעור כזית, שהרי נהנה גרונו בחזית. ומר סבר, יש לקיש סבר, אכילה במאב ואינן. עיקר מה שחייבה תורה זה על הנעת מאב, וכאן לא נהנו מאב משיעור כזית. ממשיכה הגמרא לדון באופני צירוף לעניין אכילת כזית. אמר רב אסי, אמר רבי יוחנן, בשמו של רבי יוחנן, אכל חצי זית והקיאו וחזר ואכל חצי זית אחר חייו. שואלת הגמרא, מה הטעם, מה הטעם שחייו? משיבה הגמרא, הרי נהנה גרונו בחזית, שנהנה מטעמם של שני חצאי זית. בביאר רש"י, שדווקא הם הולכים אחרי הנעת גרונו יש לחייבו, שאף על פי שאכלם בזה אחר זה, מכל מקום אין זה מגרע מחיובו, לפי שאכלם בתוך כדי אכילת פרס ונהנה גרונו מטעם זית שלם. ומסביר התפארת יעקב את דבריו של רש"י, שהואיל ועיקר החיוב הוא הנעה, נחשב שהנעת חצי הזית הראשון עדיין קיימת בשעה שאכל את השני, כל שאכלו בתוך כדי אכילת פרס. אבל אם הולכים אחר הנעת מאב, הוא פטור, לפי שהנעת מאיים היא הסביעה ומילוי הכרס, וכאן לא היה זית שלם בביתנו, שכשבלה את חצי הזית השני כבר הקיא את הראשון. ואומר רש"י שרב אסי חולק על רב דימי ורבין שאמרו לאל בשם רבי יוחנן שחלקו מבחוץ פטור, שהרי הוא אמר כאן שאף שהקיא את החצי הזית הראשון הרי הוא חייב אם אכל את שניהם בתוך כדי אכילת פרס, וקל וחומר כשחלקו בחוץ ואכל את שני חצי הזית בזה אחר זה ולא הקיא את הראשון, שיהיה חייב לדעתו. כתב המהרש"א שמבואר בדבריו שפירש שרבי אסי מדבר גם בעבר מן החי. באי רבי אלעזר מרבי אסי, שאל רבי אלעזר את רבי אסי, אכל חצי זית והקיאו וחזר ואכלו, את אותו חצי זית מהו? האם מצטרפים שני חצי הזיתים או לא? שואלת הגמרא, מה יקם מבעל, מה היה ספקו של רבי אלעזר? אם תאמר שספקו היה אי אבי עיכול, אי לא אבי עיכול, אם אוכל שבלעו וחזר והקיאו, בטל ממנו שם אוכל, כיוון שנמאס בבליעתו ונעשה כפרש שאינו ראוי לאכילה, ולפיכך אין לצרף את האכילה השנייה, או שעדיין נשאר עליו שם אוכל אפילו כשכבר בלעו ואפשר לצרפו לאכילה הראשונה. אם זה הספק, אם כך קשה ותיבא אלי כזית, היה לו להסתפק כשאכל כזית והקיאו וחזר ואכלו, שאם זה נחשב עיכול הוא לוקה רק על האכילה הראשונה, ואם אינו נחשב עיכול הוא לוקה גם על האכילה השנייה, ומדוע הוא מסתפק דווקא באוכל שאכל רק חצאי זיתים? אלא תאמר שפשוט לא, שזה אינו נחשב עיכול. והספק אם בתר גרונו, אז לינן אם הולכים אחר הנעת גרונו, והרי נהנה פעמיים מחצי זית, והיה לו ענה כמי שאכל זית שלם, היא בתר מאב אזלינן, או שהולכים אחרי הנעת מאב, ולא נהנו מאב אלא מחצי זית, כי הנעת מאב היא מילוי הכרס, וכאן לא נהנה קריסו מכזית שלם. אם זה הספק, קשה ותפשוט לו עם ידי רבי אסי. מדוע הסתפק רבי אלעזר בכך? הרי יכול היה לפשוט את הדבר מדברי רבי אסי לאל שאמר, לגבי אכל חצי זית והקיאו וחזר ואכל חצי זית אחר שחייב, מפני שהולכים אחרי הנעת גרונו. תרץ את הגמרא, רבי אסי, גמרא היה קרלי. רבי אלעזר עצמו, שני הדברים היו פשוטים לו. גם שאוכל שבלעו אינו נחשב עיכול, וגם שהולכים אחר הנעת גרונו, ולא הוא צריך לשאול את רבי אסי כלום. אלא, לפי שראה מדברי רבי אסי ששכח את שמועתו, ששמעו שניהם מפי רבי יוחנן, שאפילו אם אכל אותו חצי זית חייב, מכך שכשמסר רבי אסי את שמועתו של רבי יוחנן, נקט בדבריו חצי זית אחר, ואתה ובא רבי אלעזר להדקורי להזכירו את השמועה ששמע מרבי יוחנן שחייב, אף כשחזר ואכל את אותו חצי זית, ושאלו רבי אלעזר בלשון שאלה מפני כבודו של רבי אסי, מה הדין אם חזר ואכל אותו חצי זית, וכוונתו הייתה שיזכר במה ששמע מרבי יוחנן בעניין הזה. ואחי כאמר לי, כך התכוון רבי אלעזר לומר לו, למה לי חצי זית אחר? מדוע אמרת דין זה דווקא בחצי זית אחר? לאם אמר בדידי, יאמר רבי אפילו באותו חצי זית עצמו שחייב, דיקה למי שמאמיני תרתי, שיהיה אפשר לשמוע מזה שני דברים, שמינן מיני דלואה ועיכול, אפשר לשמוע מזה שהבליעה אינה נחשבת עיכול, ושמינן מינה דהרי נהנה גרונו בחזית, ושומעים מזה שהולכים אחרי הנעת הגרון והרי נהנה גרונו בחזית. אבל עכשיו שאמרת את הדין בחצי זית אחר, אנחנו לא יודעים אם בליעה חשובה עיכול או לא. איש תיק ולא אמר לי ולא מידי, שתק רבי אסי ולא אמר לרבי אלעזר כלום, כי עדיין לא נזכר בשמועת רבי יוחנן. אמר לרבי אלעזר לרבי אסי, מופת הדור,
והכוונה לגדול הדור. ורשי מציין את הפסוק בספר זכריה פרק ג' פסוק ח' שניבא זכריה ליהושע הכהן הגדול ובשרו, שיחזרו וימשיכו את בניין בית המקדש והחומה תורחב שבעתיים ממה שהייתה בתחילה. ואמר לו שהוא ורעיו היושבים לפניו שהם חנניה, מישאל ועזריה יזכו לראות זאת. בנמקו כי אנשי מופת המה, כלומר ראויים הם שיעשה להם נס ומופת. ונראה שכוונת רשי בציינו את הפסוק הזה לומר שהתרגום האמיתי של אנשי מופת הוא כמו שפירה שם. אלא שתיבה זו משמשת ככינוי לאדם חשוב גדול הדור. אם כן, אומר רבי אלעזר לרבי יסי, מופת הדור. לא זימנין סגין אמרת כמי דרבי יוחנן, וכי לא הרבה פעמים אמרת אתה השמוע זו לפני רבי יוחנן, שאפילו אם חזר ואכל אותו חצי זית עצמו חייב. ואמר לך, ורבי יוחנן הודע לדבריך, והפתיר אחריך שוודאי זה כך, שהרי נהנה גרונו בחזית. בתוספות ישנים במסכת יומה בדף פי א', דיבור המתחיל זר מקשים המבואר במסכת יומה בדף פי א', ששם נאמר שזר שבלע שזיפין של תרומה ועקיו ובא אחר ולאו, הראשון חייב קרן וחומש והשני לא משלם על דמי עצים לראשון. משמע שהבליעה נחשבת עיכול לעניין איסורים. ואילו כאן מסיקה הגמרא שאינו נחשב עיכול. תרצו התוספות שיש לחלק בין אם השני יודע שהראשון עקיו שפטור כי הוא מאוס עליו, ובין אם אינו יודע שעקיו שאז אינו מאוס עליו. ועוד תירוץ בשם רבי חיים כהן, שונה הדבר לגבי תרומה שהועיל וכבר נתחללה באכילתו של הראשון, לפיכך אין השני חייב עליה. אדרן הלך גידן אשה, שם הפרק השביעי במסכת חולין. אדרן הלך גידן אשה בלי נדר חתמנו בסייעת הדשמי ענקית. את הפרק השביעי במסכת חולין, פרק שמסתיים בדף קוף ג' עמוד ב'. ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, ומתחילים ללמוד את הפרק השמיני במסכת חולין, פרק ששמו כל הבשר. פרק שתחילתו בדף קוף ג' עמוד ב', שלוש שורות לפני סוף הדף. בפרק שלפנינו התפרשו דיני איסור בשר בחלב, כנאמר בספר שמות פרק חב ג' פסוק י"ט, לא תבשל גדי בחלב אמו. אומרת המשנה, הפותחת הפרק השמיני, כל מיני הבשר, בין של בהמה, בין של חיה או עוף, ובין של חולין ובין מוקדשין, מוסיפים הראשונים, אסור לבשל ולאכול אותם בחלב. וכותב הרשב"א שכוונת המשנה בין לאיסור אכילה בין לאיסור בישול, ומה שאמרה אסור לבשל, שנקטה את לשון הפסוק לא תבשל גדי בחלב אמו. ואילו הרצבה כתב שכוונת המשנה לאיסור בישול בלבד, ואיסור האכילה נזכר בסיפה שאסור להעלותו על השולחן שמה יאכל כאחת. ובגמרא המחלוקת המוראים עם המשנה סוברת שאיסור בשר עוף בחלב הוא מן התורה ומדי רבנן, ולדעת רבשי שהעמיד את המשנה כרבי עקיבא שבשר עוף בחלב אינו אלא מדי רבנן, מוכח לכאורה שאיסור זה הוא גם לעניין בישול. כך פוסק הבח, אבל דעת הרמב"ם הלכות מחלות אסורות פרק ט' הלכה ד' שבשר עוף בחלב מותר בבישול ובהנאה, ומשמע שאף מדי רבנן אינו אסור אלא באכילה בלבד. כותב המגיד משנה שלדבריו, מה שאמרו במשנה לדעת רבשי, כל הבשר אסור לבשל בחלב שמרבה גם בשר עוף, הכוונה רק לאיסור אכילה. נקטה המשנה בישול, משום שכך זו לשון התורה, אבל באמת מותר לבשל בשר עוף בחלב. אז אם כן, כל מיני הבשר, בין של בהמה, בין של חיה, בין של עוף, אסור לבשל ולאכול אותם בחלב, חוץ מבשר, דגים וחגבים, שמותר לבשלם ולאוכלם עם חלב. וכן אסור מדרבנן להעלות את כל מיני הבשר עם הגבינה על השולחן שאוכל עליו, מחשש שמא ייגעו זה בזה, ויבלעו זה מזה, ונמצא שיוכל בשר בחלב, חוץ מבשר, דגים וחגבים, שמותר להעלותם על השולחן עם הגבינה, שהרי אין איסור לאוכלם יחד כנזכר. הוא כותב התפארת יעקב, שנקטה המשנה גבינה לחדש שלא רק בחלב שיש לחוש יותר שמה יישפך על הבשר גזרו שלא לעלתו על השולחן, אלא גם בגבינה שהיא יבשה ואין חשש שתישפך על הבשר גזרו. מסיים את המשנה באביה דוגמה נוספת שבה בשר דגים וחגבים שונה משאר מיני הבשר. הנודר שלא ליהנות מן הבשר, כגון שאמר קונם בשר עליי אסור ליהנות, בין בשר בהמה, בין בשר חיה או עוף, שכל אלו נקראים בשר בלשון בני אדם, אבל מותר באכילת בשר דגים וחגבים שאינם נקראים בשר בלשון בני אדם, וכל הנודר דעתו לפי לשון בני אדם. והגמרא תבאר שאף בשר עוף אינו נכלל בלשון בשר סתם בלשון בני אדם, אלא כששולח אדם את חבירו לשוק לקנות עבורו בשר ואינו מוצא, ישאלנו אם יקנה עבורו עוף. והמשנה סוברת כדעת רבי עקיבא הסובר שכל דבר שהשליח שואל עליו כשאינו מוצא את המבוקש, נכלל בשם הדבר עצמו, ולכן גם עוף נכלל בשם בשר. לפי זה מקשה הגמרא במסכת נדרים בדף נ"ד עמוד ב', הרי גם על בשר דגים נמלח השליח, כשהוא לא מוצא בשר של בקר, שואל השליח את המשליח אם לקנות דגים, ומדוע הם אינם בכלל הנדר, ומעמידה שם הגמרא את המשנה שמדובר באופן שהנודר ודאי לא התכוון לדגים, כגון שכואבים עיניו הדגים מזיקים לו, או שהקיס דם ואין דרך בני אדם לאכול אז דגים, וכיוון שאף בלא הנדר בוודאי לא היה אוכל דגים, אין הדגים בכלל נדרו. לא היה המשנה שלנו הפותחת את הפרק השמיני במסכת חולין, וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחריה המשנה.
מדייקת הגמרא שהמשנה אינה כדעת רבי עקיבא ומקשה סתירה בדברי המשנה. מכך שהמשנה השוותה את כל מיני הבשר שכולם אסורים לבשל בחלב ולא הוציאה מן הכלל, אלא בשר דגים וחגבים משמע, העוף, אבל בשר עוף דינו כבשר בהמה שאסור מדאורייתא לבשלו בחלב. בתוספות כתבו שכוונת המשנה לדייק מן הסיפה שאף בשר עוף אסור לעלות עם הגבינה על השולחן. ואם איסורה היה רק מדרבנן, לא היו גוזרים שלא לעלותו עם גבינה על השולחן. שהרי זו גזירה לגזירה, כדיוקו של רב יוסף בהמשך הגמרא. אם כן, מבררת הגמרא כמן, כמו ממין התנאים סוברת המשנה בוודאי דלא כרבי עקיבא. דהי רבי עקיבא, אם המשנה הייתה נאמרת לפי דעתו של רבי עקיבא, היא לא הייתה משוות דין בשר עוף לבשר בהמה. דהאמר, הרי רבי עקיבא אמר לכמן, דף קוף י' ג' עמוד א', שאיסור בשר חיה ועוף בחלב אינו מן התורה אלא מדרבנן. מקשה הגמרא עם הסיפה, אמורת הסיפה ששנינו בה, נודר מן הבשר מותר בבשר דגים וחגבים שאינם קרויים בלשון בני אדם בשר. משמע, העוף, אבל בשר עוף, אסור לנודר לאכול, לפני שגם הוא נכלל בכלל בשר בלשון בני אדם. הטען, דין זה מתאים רק לשיטת רבי עקיבא, דאמר כל מי לדמים לחלי שליח, בר מינהו. כל דבר שמן הסתם אינו נכלל בלשון, אבל גם אינו יוצא בפירוש ממשמעות הלשון, ולפיכך השליח שהתבקש מחברו לקנות דבר בלשון כללית, צריך לחזור ולהימלך איתו עם המשלח, אם הוא רוצה שיקנה לו את זה. אם הוא לא מוצא בדיוק את הדבר שביקש ממנו המשלח, חוזר השליח אל המשלח ושואל אותו, שמה גם הדבר הזה רצוי לו. והרי זו הוכחה, דבר מינהו, שהוא בן מינו, ולעניין נדרים נחשב מאותו המין, כגון, אדם שלח את חברו לקנות בשר, מן הסתם אין בכלל לשונו בשר עוף. ומכל מקום, אם לא מצא השליח בשר בהמה, ישאל את משלחו אם חפצו בבשר עוף, וסובר רבי עקיבא שמכך מוכח, שעוף הוא מין בשר. שהרי אמר לו, קנה לי בשר, ואם אין העוף מין בשר, השליח לא היה נמלח כלל עם המשלח אם לקח עוף, ולפיכך הנודר מן הבשר אסור גם בבשר עוף. ומביאה הגמרא את מקור המחלוקת של רבי עקיבא וחכמים בזה, לתנן. שנינו במשנה במסכת נדרים פרק ז' משנה א', הנודר שלא ליהנות מן הירק, מותר בענה מן הדלויים שאינם נקראים ירק בלשון בני אדם, אלא פרי. מביא הרן פירוש נוסף שסתם ירק בלשון בני אדם הכוונה לדבר שנאכל כמות שהוא חי, אבל דלויים שאין ראויים לאכילה אלא על ידי בישול אינם בכלל ירק. והתוספות ריד כתב שירק נקרא באחד משני אופנים, או שהוא עלים כגון כרוב וטרד, ובזה אפילו אם מבשלים אותם שם ירק עליהם, וכן אפילו אם הוא פרי האדמה ולא עלים, אם הדרך שאוכלים אותו חי בלא בישול, כגון קטניות קודם שנתייבשו שנאכלים חיים, גם זה בכלל ירק. ולפי זה דלויים אינם בכלל ירק כפריהם, ואינם נאכלים חיים. אז הנודר שלא ליהנות מן הירק מותר בענה מן הדלויים שאינם נקראים ירק בלשון בני אדם אלא פרי. ורבי עקיבא אוסר בדלויים, שגם הם נכללים בלשון ירק בלשון בני אדם. אמרו לו חכמים לרבי עקיבא, ועלו והרי אומר אדם לשלוחו, קח לנו ירק, תקנה לנו ירק, והוא השליח, אם אינו מוצא לקנות ירק, אף על פי שהוא מוצא דלויים, אינו לוקחם מיד, אלא חוזר למשלחו ואומר לו, לא מצאתי ירק אלא דלויים, ושואל את המשלח, האם לקנות מהם, הרי שהדלויים אינם בכלל ירק, כי אם הם היו בכלל ירק, היה השליח קונה אותם בלא לחזור ולשאול את המשלח. אמר להם רבי עקיבא לחכמים, אמנם כן הדבר כמו שאמרתם, ואדרבה, מכך יש להעביר ראיה לשיטתי שהוא מין ירק, שהרי דווקא כשמוצא השליח דלויים, הוא בא להימלך במשלח ולומר לו, לא מצאתי אלא דלויים, אבל אם לא מצא אלא קטניות, כלום אומר לא מצאתי אלא קטנית? האם היה חוזר למשלח ואומר לו, לא מצאתי ירקות, רק מצאתי קטניות? ודאי שהוא לא אומר כן. אלא אומר לו, לא מצאתי בכלל ירק, כיוון שברור לו שאין כוונת המשלח לקטנית. אלא מוכח מזה שדלויים הם בכלל ירק, ולכן צריך השליח להימלך עליהם. ואין קטנית בכלל ירק, ולפיכך אין השליח נמלך עליהם. ואם כן, הוא עדין לעניין נדרים, הנודר מן הירק אסור בדלויים. חוזרת הגמרא לפרש את הקושייה, כיצד ייתכן שהרישא של המשנה שדייקנו ממנה שבשר עוף אסור מדאורייתא בחלב, היא כדעת רבנן, ולא כשיטת רבי עקיבא, והסיפה של המשנה שהנודר מן הבשר אסור בבשר עוף, היא כדעת רבי עקיבא. תרץ את הגמרא, אמר רבי יוסף, יש לומר שכל המשנה דברי רבי, שהרי רבי סידר את המשניות ונסיב להליבא דתנאי, וסתם את המשנה להלכה כפי שיטת שני התנאים, בנדרים לעניין דיני נדרים בסיפה, סבר לה כרבי עקיבא. שכל דבר שהשליח נמלח עליו, הרי הוא בכלל הנדר. ולפיכך, סתם רבי ושנה במשנה שהנודר מן הבשר אסור בבשר עוף. אבל בדין בשר בחלב שברישא סבר לה כרבנן, שבשר עוף אסור בחלב מן התורה, ולפיכך סתם כדבריהם. תירוץ נוסף אומרת הגמרא, רבה שיאמר כולה כל המשנה כדעת רבי עקיבא היא, ואין לדייק מהרישא שבשר עוף שווה לבשר בהמה ואסור מן התורה,
משום דאחיקה אמר כך כוונת המשנה ברישה, כל הבשר, בין בשר בהמה, בין בשר חיה או עוף, אסור לבשל בחלב. אבל יש מהם שאיסורה מדברי תורה והוא בשר בהמה, ויש מהם שאיסורה מדברי סופרים והם בשר חיה ועוף, חוץ מבשר דגים וחגבים שאינם אסורים לא מדברי תורה ולא מדברי סופרים, אלא מותרים לכתחילה לבשלם ולאוכלם בחלב. אומרת הגמרא, עוד שנינו במשנה שפתחה את הפרק השמיני במסכת חולין, פרק ששמו כל הבשר, אסור לעלות עם הגבינה על השולחן בשר חוץ מבשר דגים וחגבים. מדייק רב יוסף מדברי המשנה שבשר עוף וחלב אסור מן התורה. אמר רב יוסף, שמע מינה, יש ללמוד מדברי המשנה שאיסור אכילת בשר עוף וחלב הוא מדאורייתא, ושלא כדברי רבשי שפירש את המשנה כדעת רבי עקיבא שאיסור בשר עוף וחלב אינו אלא מדרבנן. דאיסא, אל כדאי דאחי מיה ליד דעתך לומר שאין איסורו אלא מדרבנן, קשה מדוע אסרה המשנה לעלות בשר עוף עם גבינה על השולחן. הרי אכילה גופה, איסור האכילה עצמה של בשר עוף עם גבינה, אינו מן התורה אלא גזירה שמא יבוא לאכול גם בשר בהמה בחלב. וכי הנן, וכי אנחנו נגזור על העלאה של בשר עוף עם גבינה על השולחן? אתו אכילה, משום אכילה של בשר עוף עם גבינה, הרי זו גזירה לגזירה, ולא גוזרים גזירה לגזירה, אלא מוכח מכאן שאכילת בשר עוף בחלב אסורה מן התורה. ולכן גזרו חכמים שלא לעלותו עם גבינה על השולחן, גזירה שמא יבוא לאוכלו. מבאר רב יוסף, ומינה תימרה דלא גזרינן גזירה לגזירה, מניין באמת יש ללמוד שאין חכמים גוזרים גזירה לגזירה? וכותבים התוספות בדיבור המתחיל, ומינה תימרה דלא גזרינן גזירה לגזירה, שאין כוונת הגמרא להביא ראיה שאין גוזרים גזירה לגזירה, כי בהרבה מקומות אמרו בגמרא שאין גוזרים גזירה לגזירה, ולא ביקשו מקור לכך, אלא שמצינו בכמה מקומות שגזרו חכמים כן גזירה לגזירה, ואמרו שהכל נחשב לגזירה אחת, שאם לא יגזרו אף על זה לא תעמוד הגזירה הראשונה. ועל זה שאלו, מניין שעלה על השולחן ואכילה נחשבים לשני דברים, ויש בזה משום גזרה לגזרה. ולא תאמר שסתם העלה היא לאכילה, ונחשב הכל כגזרה אחת. והתפארת יעקב הסביר, שאומנם מצינו בהרבה מקומות שגוזרים גזרה לגזרה, אבל זהו רק כשיש חשש שעל ידי זה יבוא לעבור על האיסור דאורייתא עצמו, אבל כאן, מה שגזרו על העלה על השולחן, אינו משום שחוששים שאם נתיר לו לעלות אותם יחד על השולחן, יתעה ללמוד מזה שמותר אף לאכול אותם ביחד. וממילא יש לגזור שיתיר לעצמו גם אכילת בשר בהמה בחלב, שוודאי אין חשש שמחמת היתר העלאה יתיר לעצמו גם אכילה, אלא הגזרה היא שמא על ידי שיעלה אותם על השולחן ישכח את האיסור ויאכל אותם ביחד. ואם כן בזה לא שייך לגזור, שמא מתוך שישכח ויאכל בשר עוף בחלב יבוא לאכול גם בשר בהמה בחלב. אלא שהיה מקום לומר שהחמירו חכמים כל כך באיסור דה רבנן של אכילת בשר עוף בחלב ואסרו בעלאה, כדי שלא יבוא לטעות ולעבור על איסור דה רבנן. ועל זה מביאה עכשיו הגמרא ראיה מחלת חוץ לארץ שלא גזרו באופן כזה שאין חשש שיבוא לידי עבירה על איסור תורה, משום שדבר זה נקרא גזרה לגזרה ולא גוזרים. אם כן חוזרים אל הגמרא ששואלת, או יותר נכון רב יוסף מבאר, ומינה תימרה, מניין יש ללמוד ללא גזרינן גזרה לגזרה, שאין חכמים גוזרים גזרה לגזרה דתנן? שנינו משנה במסכת חלה פרק ד' משנה ח', והגמרא לא מביאה את כל לשון המשנה אלא קיצור מלשון המשנה במה שנוגע לענייננו. תוספות במקום מביא את כל המשנה בשלימותה ומעריך בביורה. אם כן, נאמר במשנה במסכת חלה, חלת חוץ על הארץ, חלה שהפרישו מן העיסה בחוץ לארץ שאינה אסורה לזרים אלא מדרבנן. מן התורה אין מצוות חלה נוהגת אליה בארץ ישראל בלבד, כיוון שהיא מצווה תלויה בארץ שהיא חובת קרקע. אבל תקנו חכמים שגם בחוץ לארץ תהיה חובה להפריש חלה מן העיסה, כדי שלא תשתכח תורת חלה מישראל. אז חלת חוץ לארץ, חלה שהפרישו מן העיסה בחוץ לארץ שאינה אסורה לזרים אלא מדרבנן, גזירה משום חלת הארץ שנקראת תרומה ואסורה לזרים מן התורה. כנאמר, והיה באוכלכם אליכם הארץ תרימו תרומה להשם. ונאמר, וכל זר לא יאכל קודש, ופסוק זה נאמר לעניין תרומה, כמו שאמרו במסכת סנהדרין דף פ"ג ובעוד מקומות. חלת חוץ על הארץ נאכלת עם הזר על השולחן, מותר הכהן לאוכלה על שולחן שאוכל עליו הזר חולין, ולא חוששים שמא יבוא הזר לאכול מן החלה שאסורה עליו, משום שאף אם יאכלנה לא יעבור בזה איסור מן התורה. וכן ניתנת לכל כהן שירצה הבעלים לתת לו, ואפילו אם הוא עם הארץ שאינו משמרה בטהרה. ואף שחלת הארץ אינה ניתנת אלא לכהן חבר, כהן תלמיד חכם, כנאמר בספר דברי הימים ב' פרק למד א' פסוק ד', לתת מנת לכהנים הלוויים למען יחזקו בתורת השם, ודרשו מזה שרק למחזיקים בתורת השם יש ליתן מתנות כהונה, אבל למי שאינו מחזיק בתורת השם אין נותנים מתנות כהונה. מכל מקום, חלת חוץ לארץ מותר לתת אפילו לכהן עם הארץ שאינו משמרה בטהרה. הרי שלא גזרו חכמים איסור על אכילת חלת חוץ לארץ עם הזר על השולחן, שמא יבוא הזר לאכול מן החלה עצמה, מפני שכל איסור אכילת חלת חוץ לארץ אינה אלא מדרבנן גזירה משום אכילת חלת ארץ ישראל. ולא גזרו חכמים גזירה לגזירה, ואם כן הוא הדין לעניין העלאת בשר עוף עם גבינה על השולחן, לדעת הסוברים שבשר עוף אינו אלא מדרבנן. זה הראיה שלא גוזרים גזירה לגזירה.
דוחה הגמרא את הראיה הזו של רב יוסף ואומרת, אמר לאביי, תלמידו של רב יוסף, אומר לרבו רב יוסף, בישלמה אי אשמועינן. חלת חוצה לארץ, בארץ. אם הייתה הברייתא משמיעה לנו שמותר לאכול חלת חוצה לארץ עם הזר על השולחן, אפילו כשהם נמצאים בארץ, דאיקה למגזר באופן זה, יש סברה לגזור, משום שמא יבוא לאכול חלת הארץ, שהיא דאורייתא, שהיא מדין תורה עם הזר על השולחן ויוכלנה הזר, שהרי חלת הארץ מצויה בארץ, ואף על פי כן לא גזרינן, אף על פי כן היו מתירים את הדבר, איקה למשמע מיני, אפשר היה להוכיח וללמוד מזה שלא גוזרים גזרה לגזרה. אלא חוץ לארץ, אבל באמת יש לפרש שכוונת הברייתא דווקא באופן שנמצאים בחוץ לארץ, ואם כן אין מכאן הוכחה שאין גוזרים גזרה לגזרה, כי יש לומר שהטעם שלא גזרו על אכילת חלת חוץ לארץ עם הזר על השולחן, משום דלקה למי גזרו? זה משום שאין סיבה לגזור אגב חלת הארץ, שהרי חלת הארץ אינה מצויה בחוץ לארץ כלל. ואין לגזור שמה יוציא חלה מהארץ לחוץ לארץ ויוכלנה עם הזר על השולחן, משום שאסור להוציא תרומה מהארץ לחוץ לארץ. ואם הוציא את הקמח לפני שעשה ממנו עיסה וגלגל את העיסה בחוץ לארץ, אינו חייב בחלה מן התורה, כדברי רבי עקיבא, שפירות שיצאו מארץ לחוץ לארץ פטורים מן החלה. כך אומר היעבץ. אבל אחר כאן לעניין העלאת עוף וגבינה על השולחן, אפשר שגזרו חכמים, ואין זה נחשב גזרה לגזרה. משום די ישרת לי לעסוקי, אם תתיר לו לעלות עוף וגבינה יחד על השולחן, יש לך שוש על ידי זה עתי לעסוקי. יבואו לעלות גם בשר בהמה וגבינה על שולחן אחד, ועל ידי זה יבוא למיכה לאכול בשר בחלה, ויסור מדאורייתא. כלומר, שלדברי אביי אכן אין לגזור גזרה לגזרה, אלא שגזרת העלאת עוף וגבינה אינה נחשבת גזרה לגזרה, שאין כאן אלא גזרה משום העלאת בשר וגבינה יחד. והעלאת בשר וגבינה יחד הוא האיסור עצמו, מפני שעל ידי זה בוודאי, ממילא יבוא לאוכלם ביחד. חוזרת הגמרא להקשות על עיקר דבריו של רב יוסף, מתקיף לרב ששת, הקשה רב ששת, סוף סוף אפילו לדברי רב יוסף, שאיסור אכילת בשר עוף בחלב ומדאורייתא, עדיין איסור העלאתם יחד על השולחן אינו אלא גזרה לגזרה. שהרי אין החשש של השמה יבוא לאוכלם יחד, והרי אפילו אם אכן ייגעו זה בזה ויוכלם יחד, לא יעבור על איסור תורה, שהרי נגיעת בשר צונן בחלב צונן הוא, ואינם מתבשלים יחד, ואין איסור אכילת בשר עם חלב מן התורה, אלא כשיתבשלו יחד. תרץ לגמרא, אמר אביי. אביי בא לתרץ את שיטתו של רב יוסף. מה שאסרו להעלות את הבשר עם הגבינה על השולחן, זה משום גזירה שמה יעלה אותם יחד בתוך אילפס רותח. ונמצא שיתבשלו יחד, ויעבור על איסור בישול בשר בחלב, אכילתם דרך בישול שאיסורה מן התורה. מקשה הגמרא, סוף סוף עדיין אין כאן איסור תורה, שהרי אין דרך לעלות על השולחן בכלי ראשון שיתבשל בו התבשיל על האש, ואם כן מן הסתם אילפה זה כלי שני הוא, וכלי שני אינו מבשל, אין בו כוח לבשל אלא להפליט ולהבליה, וכיוון שאין הבליה בדרך בישול אין בה איסור תורה. כלי ראשון נקרא הכלי שיתבשל בו התבשיל על האש, ואפילו לאחר שהוא רד מן האש עדיין יש בו כוח לבשל. אבל אם הוריקו את התבשיל מכלי זה לכלי אחר נקרא כלי שני, ושוב אין בחומו כדי לבשל מלבד דברים שהם קלי הבישול. תרץ את הגמרא, אלא צריך לומר שתם האיסור משום גזירה שמה יעלה את הבשר והגבינה ויביאם לשולחן בתוך אילפס רותח שהוא כלי ראשון שהורד מן האש. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי, הגענו למשנה המצויה בדף קוף דלת עמוד ב'. מפרש את המשנה שאיסור העלאת עוף עם גבינה על השולחן שהתבאר במשנה הקודמת אינו מוסכם על הכל אלא מחלוקת בית שמאי ובית הלל. כך מפרש התוספות בדיבור המתחיל רבי יוסי, אבל לתפארת יעקב כתב לפרש שאין עידון שתי המשניות שווה. במשנה לאל שפתחה את הפרק מדובר לעניין העלאת העוף והגבינה בבת אחת, שבזה הכל מודים שגזרו שלא לעלותם יחד גזירה שמה יעלה אותם בתוך אילפס רותח והתבשלו יחד, וגזרו על זה משום שר בהמה שהוא איסור דאורייתא, ובזה אין הבדל בין אם מעלה אותם על השולחן שאוכל עליו או על השולחן שמסדר עליו את התבשיל, שהגזירה היא על שעת העלאה עצמה. ואילו במשנה שלפנינו בדף קוף דלת עמוד ב' מחלוקת בית שמאי ובית הלל לעניין העלאתם על שולחן אחד בזה אחר זה, שבזה אין חשש שיעלם בתוך אילפס רותח, אלא שמה יוכלם יחד, או שיניחם זה על זה, ויעשרו, ובזה סוברים בית שמאי שלא גזרו כלל, ובית הלל סוברים שגזרו. אולם רק על שולחן שאוכלים עליו, ולא על שולחן שמסדרים עליו את התבשיל. כך כאמור פירושו של התפארת יעקב. אומרת המשנה, העוף עולה עם הגבינה על השולחן, מותר לעלות בשר עוף על השולחן שאוכל עליו גבינה, ואולם אינו נאכל יחד עם עומד רבנן דברי בית שמאי. ובית הלל אומרים, העוף לא עולה עם הגבינה על השולחן, וכל שכן שלא נאכל עמו. אמר רבי יוסי, מחלוקת זוהי מכולי בית שמאי ומחומרי בית הלל. אחת מהמחלוקות שבית שמאי הם המקילים בהם ובית הלל מחמירים. ברוב המחלוקות בין בית שמאי לבית הלל, בית שמאי המחמירים ובית הלל המקילים, וכל המחלוקות היוצאות מן הכלל שבית שמאי מקילים ובית הלל מחמירים נמנו במסכת עדויות פרקים ד' ו-ה'. ולדעת רבי יוסי גם המחלוקת הזו היא מכלל המחלוקות שבית שמאי מקילים ובית הלל מחמירים. מפרש את המשנה, באיזה שולחן אמרו שאסור לעלות עליו בשר עם גבינה יחד? בשולחן שאוכל עליו.
שמתוך שהוא עסוק באכילה וממשמש בדברים המונחים על השולחן, יש לחשוש שמא יניח את הבשר והגבינה זה על זה ויקשל באיסור אכילת בשר בחלב. אבל בשולחן שאינו אוכל עליו, אלא רק סודר עליו את התפשיל ומכינו לאכילה, נותן זה בצד זה, מותר לו להניח על השולחן הזה, על השולחן שמסדרים עליו את התפשיל, בשר בצד הגבינה, ואינו חושש שמא יבוא לאוכלם יחד. ובלבד שלא ייגעו זה בזה, כמבואר במשנה לקמן בדף קז עמוד ב', ועוד יש לפרש שאינו חושש למראית עין שיחשבו שיאכלם יחד. כך מסביר התפארת ישראל בפירושו על המשנה, והרמ"א הביא בסימן צדי ה' סעיף ו' שיש מחמירים לכתחילה שלא להניח קד של בשר אצל קד של חלב, אם הם מגולים ואינם מכוסים, בתוך תיבה אחת שמה ייפול מזה לזה. כותב היד אברהם שלפי זה צריך לומר שמה שהתירה המשנה כאן להניח בשר וגבינה זה בצד זה לכתחילה, היינו דווקא בתוך כלים מכוסים. זו היה המשנה המצויה בדף קוף דלת עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מקשה הגמרא, רב יוסי שאמר שמחלוקת זו מקולי בית שמאי ומחומרי בית הלל, היינו כדברי תנא קמא שאמר שבית שמאי הקלו והתירו להעלות את העוף עם הגבינה על השולחן, ובית הלל החמירו בזה ואסרו להעלותם יחד, ואם כן מדוע הביא התנא את דברי רב יוסי במשנה, הרי הוא לא חידש דבר. וכי תימא אם תרצה לומר שאכילה גוף איכא בעיניו, ההבדל בין תנא קמא לרב יוסי, זה בדין האכילה עצמה של בשר עוף בחלב, דכאמר תנא קמא בהעלאה כמפלגי, שאמר תנא קמא, שהמחלוקת בית שמאי ובית הלל, אלא אם מותר להעלות בשר עוף עם חלב על השולחן, אבל באכילה לא פליגי, וכולם מודים שאסור לאכול בשר עוף עם חלב. ואמר לרב יוסי, לא בעלה בלבד חולקים בית שמאי ובית הלל, אלא גם באכילה גופה, באכילה עצמה, ישנה את המחלוקת. ואם מקולי בית שמאי ומחומרי בית הלל, שבית שמאי המקלים מתירים אף לאכול בשר עוף בחלב, ובית הלל אוסרים. אומרת הגמרא, לא ייתכן לומר את התשובה הזו, דוחה הגמרא את היישוב הזה והתנן, הרי שנינו משנה במסכת עדויות פרק ה' משנה ב', רבי יוסי אומר שישה דברים שחלקו בהם בית שמאי ובית הלל, במסכת עדויות בפרק ד' נמנו מחלוקות רבות שהם יקול לבית שמאי ומחומרי בית הלל, ורבי יוסי במשנה הזו בא להוסיף עוד שישה דברים שלדעתו בית שמאי מקילים ובית הלל מחמירים, אבל חבריו חלקו עליו בשישה דברים הללו. אז אם כן רבי יוסי אומר שישה דברים שחולקים בהם בית שמאי ובית הלל, והם יקול לבית שמאי ומחומרי בית הלל, ומחלוקת זו היא אחת מהן. והמילים וזו אחת מהם הם לא מלשון המשנה, אלא תוספת הגמרא כדי לקצר את דברי המשנה. ומפורש שם, אוף עולה עם הגבינה על השולחן ואינו נאכל דברי בית שמאי, ובית הלל אומרים לא עולה ולא נאכל, הרי שגם לדברי רבי יוסי מודים בית שמאי שאסור לאכול בשר עוף עם החלב, ולא חולקים בית שמאי עם בית הלל, אלא בדין העלתם על השולחן. תרץ את הגמרא, אכן דברי רבי יוסי ודברי תנא קמא שווים הם, אלא שהתנא שכח להזכיר את שמו של התנא קמא ששנה את המחלוקת של בית שמאי ובית הלל. ולכן הוסיף והביא את דברי רבי יוסי, והקמה שמלן, ואת זה בא להשמיענו. מן תנא קמא, מי הוא התנא קמא ששנה את מחלוקת בית שמאי ובית הלל? רבי יוסי הוא. והוא צריך לומר זאת, משום שכל האומר דבר בשם אומרו, גדולה זכותו שמביאה לידה גאולה לעולם, שנאמר במגילת אסתר פרק ב' פסוק כ"ב, ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי, ועל ידי שהקפידה ואמרה למלך על מזימתם של בקתן ותרש בשם מרדכי, הביאה הגאולה לישראל, שעל ידי זה התחילה מפלתו של המן. גם כאן שבה הגמרא והדגישה שתנא קמא זה רבי יוסי, כדי להביא דבר בשם אומרו ולהביא גאולה לעולם. מביאה הגמרא ברייתא בעניין ההפרדה בין אכילת עוף וגבינה. תנא אגרא חמוה דרבי אבא. אגרא שם של חכם היה חמיף של רבי אבא, הוא שנה את הברייתא הבאה, עוף וגבינה נאכלים בזה אחר זה, באפיקורן, דרך אפקר, והריף מביא גרסה לא אפיקורן אלא אפוקוליס, ופירושו מתליט, כלומר שאוכלם במפה אחת זה אחר זה, בלא אמצעי זהירות וניקיון ביניהם. מפרשת הגמרא, הוא תני להגרא שנה את הברייתא הזו בשם רבותיו, והוא אמר לה והוא פירש את כוונת הברייתא מדעתו, שדרך הפקר זו פירושה שאם אכל בשר עוף ובא לאכול אחרי הגבינה או להפך, מותר לאוכלו מיד בלא נטילת ידיים ביניהם ובלא קינוח הפה. מה שאין כן, היא באה לאכול בשר בהמה שצריך לטול ידה ולקנח את פיו, שלא יהיה נדבק כלום מן הגבינה בחניכיו. מביאה הגמרא מעשה בעניין ההפרדה בין גבינה לבשר בהמה. רב יצחק בריידר רב משרשי, העיק לה לבי רבשי, הזדמן לביתו של רבשי, הייתו לי גבינה, הביאו לו גבינה לאכול ואכל, ולאחר מכן הייתו לביסרה, הביאו לו בשר בהמה לאכול, ואכל אותו ולא מה שידי. ולא רחץ את ידיו בין אכילת הגבינה לאכילת הבשר, אבל קינח את פיו. אמרי לי, שאלו אותו בני הבית, מפני מה לא רחצת את ידיך? ואתני, אגרא חמוה דרבי אבא, וראי אגרא חמיף של רבי אבא שנה בברייתא, שעוף וגבינה נאכלים באפיקורן בזה אחר זה, בלא נטילת ידיים בינתיים, יש לדייק מדבריו, שדווקא עוף וגבינה אין מותר לאוכלם באפיקורן, אבל בשר בהמה וגבינה שאיסורה מן התורה לא, אסור לאוכלם באפיקורן, אלא צריך לרחוץ ידיים ביניהם, ואם כן היה לך לרחוץ את ידיך קודם אכילת הבשר. ואין לומר שדווקא בין בשר בהמה לגבינה צריך ליטול ידיו, ולא בין גבינה לבשר בהמה, שהרי אחר אכילת
בשר בהמה אסור לכל גבינה כלל הצעודה אחרת, כמבואר לכמנה בדף קופי. כך אומרים התוספות בדיבור המתחיל אוף. אמר לו, ישיב רבי יצחק, אכן צריך ליטול את הידיים בין אכילת גבינה לבשר, אבל אני מילי בלילאיה. דברים אלו אינם אמורים, אלא אם אוכל בלילה, ואינו רואה אם ידיו נקיות או לא, ולפיכך צריך לחשוש שמה נדבק מעט משמנונית הגבינה על ידיו. וכשיוכל בידיים הללו בשר, נמצא שאוכל בשר בחלב, אבל עכשיו שאני אוכל ביממה, שאני אוכל ביום החזינה, הרי אני רואה שידיי נקיות ולא נדבק בהם כלום משמנונית הגבינה, ולפיכך איני צריך לרחוץ ידיי קודם אכילת הבשר. לכן נפסק בשולחן ערוך סימן פייטי צעיף ב' שביום די לעיין שידיו נקיות ורק בלילה שאינו יכול לעיין היטב יש לרוחצם. אבל הטור מביא בשם רבינו פרץ שיש לרוחצם גם ביום לפי שלפעמים הגבינה שמינה ונדבקת בלחלוכית הידיים וזה לא ניכר כל כך. מביאה הגמרא ברייתא באופן ניקיון הפה בין חלב לבשר. תניא שנינו בברייתא. בית שמאי אומרים לאחר אכילת גבינה מקנח את פיו על ידי אכילת דבר מה קודם שיוכל בשר, ובית הלל אומרים מדיח את פיו במים לאחר אכילת הגבינה קודם אכילת הבשר. כך מפרש רשי ורוב הראשונים, אבל הרמב"ם הלכות מחלות אסורות פרק ט' הלכה חווה וכן הר"ן מפרשים שההדחה שהוזכרה כאן אינה כוונה להדחת הפה, אלא להדחת ידיו, כלומר שצריך ליטול ידיו בין בשר לגבינה. מבררת הגמרא במה חולקים בית שמאי ובית הלל, מהי מקנח שאמרו בית שמאי ומהי מדיח שאמרו בית הלל. הילי, מה אם נאמר שכוונת הברייתא שבית שמאי אומרים שצריך דווקא שיהיה מקנח את פיו ואכילת דבר מה ולא בא עם מדיח, ואין צריך להדיח את פיו במים מפני שהקינוח מועיל יותר מן ההדחה. ובית הלל חולקים ואומרים שצריך דווקא שיהיה מדיח את פיו במים, ואז לא בא עם מקנח ואין צריך לקנח את פיו ואכילת דבר מה מפני שההדחה מועילה יותר מן הקינוח. אם כן קשה, הלא עד אמר רבי זיירא, מה שאמר רבי זיירא, שאין קינוח הפה מועיל להכשיר לאכול בשר אחר גבינה, אלא אם כן קינחו באכילת פת בלבד, מפני שהפת שאוכל בינתיים מקנחת את פיו יפה מכל שיערי הגבינה, ומבואר שסובר שצריך קינוח הפה, כמען כדעת מי אמר את דבריו. האם אמרם כדעת בית שמאי, שהרי לבית הלל אין צריך קינוח כלל? אלא יש לפרש שבית שמאי אומרים שמקנח את פיו באכילה ולא בא עם מדיח, ואין צריך להדיח את פיו במים. ובית הלל אומרים שאין די בקינוח, אלא מלבד זה אף מדיח את פיו במים, ונמצא שכולם יודעים שצריך קינוח. בדברי רבי זיירא שצריך לקנח דווקא בפת, נאמרו לדעת כולם. מקשה הגמרא, לפי דבריך שפירשת שלדעת בית שמאי די בקינוח בלבד, ולבית הלל צריך הדחה, נמצא, הבל הם יקולי בית שמאי ומחומרי בית הלל, שהמחלוקת הזו היא מן המחלוקות, שבית שמאי מקילים בהם ובית הלל מחמירים, שהרי בית שמאי מקילים שמספיק בקינוח לחוד, ובית הלל מחמירים שצריך גם קינוח וגם הדחה, ואם כן קשה, ליטני, היה צריך לשנות את המחלוקת הזו במסכת עדויות, פרק ד' ופרק ה', גבי, יחד עם כל המחלוקות שהובאו שם, שהם כולי בית שמאי וחומרי בית הלל, שהם הקולות של בית שמאי והחומרות של בית הלל. וזה לא הובא שם המחלוקת הזו. תרץ את הגמרא אל הפירוש דברי הברייתא הוא שבית שמאי אומרים מקנח את פיו על ידי אכילה, והוא הדין למדיח שצריך גם להדיח את פיו במים. אלא שהזכירו רק אחת מן הפעולות שצריך לעשות. ובית הלל אומרים, מדיח את פיו במים והוא הדין למקנח, צריך גם לקנח את פיו על ידי אכילה. ונמצא שמר אמר חדה ומר אמר חדה ולא פליגה. נמצא שבית שמאי אמרו אחד מן הדברים שצריך לעשות, ובית הלל אמרו דבר אחד מן הדברים שצריך לעשות, ובית שמאי ובית הלל לא חולקים כלל, אלא כולם מודים שצריך לעשות את שתי הפעולות כדי לנקות את הפה משיערי הגבינה קודם שהוא אוכל בשר. כך מסבירים רשי והתוספות, אבל הרשב"א כתב שלדברי שניהם די באחד מהם, או מקנח או מדיח, וכוונת הגמרא מקנח, והוא הדין שמועיל מדיח וכן להפך, שאם לא כן היה לאגרא לומר לאי לעניין אוף וגבינה שהם נאכלים באפיקורן, בלא נטילת ידיים ובלא קינוח הפה והדחה. מדוע לא הזכיר הדחה, אלא ודאי שבאחד מהם די. מפרשת הגמרא את אופן קינוח הפה. גופה אומרת הגמרא נשוב לגוף העצם דברי רבי זיירא נזכרים ונבהר אותם. אמר רבי זיירא אין קינוח הפה מועיל להכשיר לאכול בשר אחר גבינה, אלא אם כן קינח באכילת פת בלבד ולא באכילת שאר דברים, מפני שאכילת פת מועילה יותר מכל שאר המאכלים לקנח את פיו מכל שיערי הגבינה. מפרשת הגמרא ואני מלב דברים אלו, שהפת מועילה לקינוח הפה אינו בכל מיני הפת אלא דווקא בדחיתי, בפתי עשויה מחיתים, אבל בדסערי, פת שעשויה מסעורים? לא, לא מועיל לקנח מפני שפת סעורים מתפוררת בתוך הפה ואינו מתחבר לגוש אחד בשעת הלעיסה, ולפיכך אינו מקנח את הפה משיערי הגבינה כראוי. ומוסיפה הגמרא עוד דחיתי נמי, וגם מה שאמרנו שמועיל קינוח הפה בפת חיתים לא אמרן אלא בקרירה. לא אמרנו אלא אם יקנח בפת זו לאחר שכבר התקררה, אבל בחמימה, כשעדיין חמה מיד לאחר אפייתה, משטר שטטרי. נעשית הפת רכה בעת הלעיסה ונדבקת בחך ולא מועילה לקינוח. וגם מה שאמרנו שפת החיטים שהתקררה מועילה לקנח את הפה הנמילי, אין הדברים אמורים אלא ברקיחה, כשהיא טריה ברכה, אבל בהקושה, אם היא קשה יותר מדי, לא,
לא מועיל לקנח בה מפני שגם היא מתפוררת בתוך הפה כמו פת צהורים. מסיקה הגמרא להלכה שלא כדברי רבי זיירא, והלכת ההלכה אינה כדברי רבי זיירא, אלא בכל מילה וקינוח, בכל דבר מאכל מועיל לקנח את הפה, לאחר אכילת גבינה, לבר מקמחה, תמרי וירקה, חוץ מקמח או תמרים או ירקות שהם רכים ואינם מועילים לקינוח הפה. והרואה כתב שפסול הקמח והתמרים הוא מפני שהם נדבקים בחך ואינם מקנחים אותו. פסול הירקות משום שהם רכים ביותר ומתפוררים ואינם מקנחים את הפה והחך. דנה הגמרא בשיעור השהייה בין אכילת בשר לאכילת גבינה. באי מיני רב אסי מרבי יוחנן, שאל רב אסי את רבי יוחנן כמה צריך שאדם ישעה בין אכילת בשר לאכילת גבינה. כלומר, אם אכל בשר כמה זמן צריך לשעות עד שיהיה רשאי לאכול גבינה. אמר להישיב רבי יוחנן לרב אסי ולא כלום, אין צריך לשעות כלום בין האכילות אלא מיד לאחר אכילת הבשר. רשאי לאכול גבינה, מיד מקשה הגמרא, הייני, האומנם כך הוא שאין צריך לשעות אחר אכילת בשר? והה והרי, אמר רב חיסדא, מי שאכל בשר אסור לאכול אחריו גבינה מיד. ורוב הראשונים פירשו שכוונת רב חיסדא היא, אף לאחר שעשה קינוח והדחה כדין, אין זה מועיל לאכול גבינה אחר בשר וצריך לשעות ולמתין עד לסעודה אחרת, כדברי מרוק ולהלן. מה שאין כן, אם אכל גבינה מותר לאכול אחריו בשר מיד, ובלבד שעשה קינוח והדחה כדין. אבל יש מהראשונים שכתבו שאין דין שהייה והמתנה בין בשר לגבינה כלל, ולא דיבר רב חיסדא, אלא לעניין קינוח והדחה. כלומר, שלאחר שאכל בשר, אסור לאכול גבינה בלא קינוח והדחה, אבל אחר שאכל גבינה, מותר לאכול בשר מיד גם בלא קינוח והדחה. אז אם כן, מקשה הגמרא, איך אמרת שלא צריך לשעות אחר אכילת בשר, ואמר רב חיסדא, מי שאכל בשר, אסור לאכול אחריו גבינה מיד, מפני שהבשר מוציא שומן והוא נדבק בפה, וטעמו מורגש זמן רב אחר אכילתו, ונמצא שאם אוכל גבינה, בעוד טעם הבשר בפיו, הרי הוא כאוכל בשר בחלב. לרמב״ם, הלכות מאכלות אסורות, פרק ט' הלכה כוח, כתב שטעם השהייה הוא משום הבשר שבין השיניים שאינו שר בקינוח. וכתב הטור שבכל אחד מהטעמים יש חומרה וקולה. לדעת רשי שטעם ההמתנה משום שנשאר טעם הבשר בפיו, אין דין זה אלא כשאכל את הבשר, אבל אם לא אכל אלא שלעס בפיו כדי להכילו לתינוק, אין צריך להמתין כלל, שכיוון שלא אכלו, אינו מוציא טעם. ומשום הבשר שבין השיניים סובר רשי שאין צריך לחשוש מפני שיכול לנקר היטב את שיניו ולראות שלא נשאר בשר בין שיניו. ואילו לדעת הרמב״ם שהטעם הוא משום הבשר שבין השיניים, גם בזה צריך להמתין 6 שעות מפני שלא סמכו על הניקור וחששו שמה יישאר בשר בין שיניו. ומאידך כשאכל בשר ועברו 6 שעות לדעת הרמב״ם אינו צריך לנקר את שיניו, מפני שאף אם נשאר שם בשר הרי הוא כמעוקל ואינו נחשב בשר. ואילו לדעת רשי אם נשאר בשר בין השיניים צריך לנקרו, שאף שעברו 6 שעות נחשב הבשר עדיין כבשר ואסור לאכול גבינה כל שלא הוציאו מפיו. אבל אם אכל גבינה מותר לאכול אחרי הבשר מיד, מפני שטעם הגבינה קלה מהר מפיו, וכשאוכל בשר אין טעם הגבינה בפיו. תרץ את הגמרא, אלא צריך לומר ששאלת רב אסי לא הייתה על אכילת גבינה לאחר בשר, אלא כמה ישעה בין אכילת גבינה לאכילת בשר. כלומר, אם אכל גבינה, כמה זמן צריך לשעות עד שיהיה רשאי לאכול בשר. ועל זה אמר לרב יוחנן ולא כלום. אין צריך לשעות כלום, אלא מיד לאחר קינוח והדחת הפה ונטילת הידיים רשאי לאכול בשר. אומרת הגמרא, גוף הנשוב לעצם וגוף דברי רב חיסדא ונבהר אותם. אמר רב חיסדא, מי שאכל בשר אסור לאכול אחריו גבינה מיד כדי שיפוק טעם הבשר מפיו. אבל אם אכל גבינה מותר לאכול מיד אחרי הבשר מפני שטעם הגבינה קלה במהירה מפיו. אמר לשאל רב אחא בר יוסף לרב חיסדא, בשר שנותר בין השיניים עד לזמן הסעודה האחרת מהו? האם נקרא שמו בשר ואסור לאכול גבינה עד שיתלנו משם? או שמא פק טעמו והרי הוא כמעוקל ואין שמו בשר? השיבו רב חיסדא, קרי עלי, קרא עליו בעבורו את הפסוק בספר במדבר, פרק י' פסוק ל' ג', הבשר עודנו בין שיניהם. הרי שאף כשהבשר בין השיניים שמו בשר, ואם כן שייך בו איסור בשר בחלב, אסור לאכול גבינה עד שיתלנו משם. אבל כתב הרן, שאף על פי שבשר בין השיניים נקרא בשר מכל מקום מי שאכל בשר ושעה קצת, ואחר כך מצא בשר בין שינה ואינו צריך להמתין שיעור 6 שעות. מזמן נטילת הבשר מן הפה, אלא מהאכילה הראשונה בלבד, ומכל מקום צריך קינוח הפה לאחר הוצאת הבשר. הביאה הגמרא את מנהג מרוקווה ואביו בעניין המתנה בין בשר לחלב. אמר מרוקווה, אנא להמילתא, אני לעניין דבר זה שהוא יפרט מיד, אני נחשב כחלה בן חמרה לגבי אבא, כחומץ בן יין ביחס לאבא שלי, שאני גרוע ממנו בדבר הזה. דאילו אבא, כי אבא אכיל ביסרא עידנה, אם היה אבי אוכל בשר היום, לא אבא אכל גבינה עד למחר הדשתא, לא היה אוכל גבינה עד למחר באותה שעה, כלומר היה ממתין 24 שעות, בין אכילת בשר לאכילת גבינה, ואילו ענה, ואילו אני מרוקווה, לא מחמיר כמותו, באז סעודת העודה לא אכילנה, אמנם באותה סעודה שאכלתי בבשר איני אוכל גבינה, לסעודת האחרית האכלינה, בסעודה אחרת אני אוכל גבינה. בדעת התוספות, בדיבור המתחיל לסעודתה, שלא חילקו חכמים בשיעור הזמן שבין סעודה לסעודה, אלא אפילו מיד אחר הסעודה הבשרית, אם סילק את השולחן וברך ברכת המזון, מותר לאכול גבינה. וכתב התז ביורד היה סימן פי ט',
סעיף קטן ג' שאף לדעתם אינו מועיל אלא כשסילק עצמו מן הסעודה לגמרי ולא היה בדעתו לאכול מיד אחר כך. אבל אם הוא מברך ברכת המזון כדי לאכול מיד אחרי זה גבינה, הרי זה נקרא שלא סילק עצמו מן הסעודה ואסור לאכול גבינה. אבל הרמב"ם הלכות מאכלות אסורות פרק ת' הלכה כוח, וכן הרשב"א ובעל העיטור והראש כתבו שצריך להמתין כשיעור הזמן שבין סעודת הבוקר לסעודת הערב, שהם סעודות קבועות. וכתב הרמב"ם ששיעור זה הוא 6 שעות. שואל המהרש"ל, מה הייתה דעת מרוקווה בזה שהקל יותר מאביו? אם הוא חלק על אביו והתפאר בכך על דרך כוח דהתר העדיף, לא היה לו לומר על עצמו שהוא חומץ בן יין? ואם הוא סבור שמה שעשה אביו הוא הנכון, מפני מה הקל על עצמו יותר מאביו? תרץ המהרש"ל שגם אביו לא היה מקובל מרבותיו להמתין 24 שעות מאכילת בשר לאכילת גבינה, אלא שהייתה קבלה בידם שלא לאכול גבינה אחר בשר, כי היא מסעודה לסעודה. ועל זה יש לדון מה הכוונה בסעודה האמורה כאן. אביו של מרוקווה תפס להחמיר שהכוונה לסעודה הקבועה והעיקרית שאדם אוכל פעם אחת ביום כפי הנהוג אצל הגדולים והחשובים שהיכולת בידם, ואף על פי שאוכלים עוד בינתיים נחשבות שאר הסעודות כהרי לגבי הסעודה הזו, ואם כן זמן ההמתנה מסעודה לסעודה 24 שעות. ומרוקווה אמר שהוא לא יכול להחמיר כל כך, והוא תופס שפירוש מסעודה לסעודה זה כפי הדרך הממוצע לרוב בני אדם שאוכלים שתי סעודות עיקריות ביום, אחת בשחרית ואחת בערבית, וביניהם יש מרווח של 6 שעות. מביאה הגמרא מאמר דומה בעניין אחר. אמר שמואל, הנה להם מילתא, אני לעניין דבר זה שמפורט להלן, חשוב כחלה בר חמרה לגבי אבא, אני נחשב כחומץ ביין ביחס לאבי, שאני גרוע ממנו בדבר הזה. דילו אבא וסייר נכסי תרי זימני ביומה, אבי היה נוהג ללכת ולעיין בקרקעותיו, לראות אם הם צריכות איזה תיקון פעמיים בכל יום, ואנה לא סיירנה אל אחד הזימנה. ואילו אני איני הולך ובודק את הקרקעות שלי, אלא פעם אחת ביום. שמואל, שמשבח את העיון בנכסים, ולטעמי הולך לשיטתו שסובר שמעלה גדולה היא לאדם המעיין ובודק בנכסיו. דאמר שמואל, מן דסייר נכסי כל יומה. מי שמעיין ובודק את נכסיו בכל יום, משכך הסתירה, מוצא סלע, מטבע כסף, כלומר יש לו בכך רווח גדול. והמהרש"ל פירש את דברי הגמרא כפשוטה, מפני שהצדיקים מדקדקים על ממונם כדי שלא יצטרכו לבריות ויוכלו ליהנות משלהם ומיגיעם. והם היו זהירים מאוד לא לאבד את ממונם, לכך קרא שמואל על עצמו חומץ בן יין, כיוון שזהירותו בזה הייתה פחותה משל אביו. ואילו בשם עולם לחפץ חיים פירש את דברי הגמרא כאן על קניינים רוחניים של האדם שהם נכסיו באמת לנצח, ולכן אבוה דשמואל שהיה חסיד ביותר היה מחשב עם נפשו 2 פעמים ביום על מעשיו, פעם בצהריים להתבונן אם קיים מה שקיבל עליו או למצוות בבוקר, וכן בלילה היה מתבונן בזה שוב. שמואל בנו שהיה קטן ממנו היה מתבונן בזה רק פעם אחת ביום, ועל זה אמר שמואל, האימיין דה סייר משתקח איסטרה, כלומר שכאשר יחשב עם נפשו בוודאי ימצא דברים שאינם מתוקנים ויתקנם. מביאה הגמרא מעשים של המוראים שנהגו כדברי שמואל, הבאיה וסייר נכסי כל יום ויום, הבאיה היה הולך ומעיין בקרקעותיו בכל יום ויום, יום אחד פגע באריסה דדרי פיתקה דאופי. יום אחד פגש תוך כדי בדיקתו את האריס שלו שנושא מסע של עיצים שגנב מזדותיו של הבאיה. אמר להבאי לאריסו, אני לאיך, עיצים אילו לכאן אתה נוסעם? אמר להאריס, לבי מר, לבית ערב, אני נוסען. הוא רצה להסתיר את כוונתו לגונבן, אבל הבאיה הבין שהתשובה שלו לא נכונה ובדעתו היה לגנוב את העיצים. אמר לי, אומר לו הבאיה, כבר קדמו חרבנן, כבר קדמו אותך החכמים שציוונו לבדוק את הנכסים מדי יום, ועל ידי זה תפסתי אותך ומנעתי ממך לגרום לי הפסד. ובשם עולם לחפץ חיים מבאר גם את המעשה הזה על פי דרכו, שהבאיה היה מחשב עם נפשו את העניינים הרוחניים, והאריס הוא רמז ליצר הרע, מפני שהוא משתתף עם האדם בכל ענייניו, והתבונן הבאיה על יצרו שרוצה לעשות איזה פעולה, ושאלו בשביל מי אתה רוצה לעשות זאת, וישיבו אני מתכוון בה בשבילך, כלומר לשם מצווה. אמר לו הבאיה, כבר קדמוך הרבנן, על ידי שהורו שיחשב עם נפשו בכל יום, זכיתי להתבונן בזה ולהבחין שאין כוונתך אמיתית לשם מצווה, אלא כדי להפסידני. דהיינו שעל ידי חשבון הנפש זכה הבאי להבחין ביצר שרוצה לרמותו, ולא שהיה ביניהם ממש דין ודברים. ועל דרך זה כותב החפץ חיים, יש לפרש גם את המעשה ברווסי שמביאה מיד הגמרא. מספר את הגמרא, הרווסי, אב וסייר נכסי כל יום, הרווסי היה בודק בנכסיו והולך בהם בכל יום כהוראותו של שמואל, אבל לא היה מוצא מה לתקן בשדה, התפלא ואמר, איך ענינו כל הני אסתרי דמר שמואל, איכן הם כל אותם הסלעים שדיבר עליהם שמואל, אני לא מרוויח דבר על ידי בדיקת נכסיי בכל יום, אני לא מוצא את אותם סלעים. יום אחד חזה צינורה דוויתקה בארי, יום אחד ראה שנעשה נקב בשפת עמת המים, והמים הזורמים שם יוצאים מחוץ לגדותיהם, ועומדים לשטוף את פירותיו. בדיקה פירושו שטף מים. שקלה לגלימה נטל רב אסי את גלימתו, קרחי קרח את הבגד והתאימו לגודל הנקב ועוט ובגבי, והן יחו בתוכו. כדי שיעכב את זרימת המים עד שיבואו לסותמו, רם הקהלה הרים את קולו, כדי שיבואו אנשים לעזור לו, עטו אינשי סחרוע, באו אנשים וסתמו את הנקב. אמר רב אסי,
השכיחיתנו לכול האיסטר אדמר שמואל. עכשיו מצאתי את כל אותם הסלעים שדיבר עליהם שמואל. כלומר, אמנם הרווחתי הרבה, על ידי שעשיתי כעצתו של שמואל לעיין בנכסיי מדי יום. מפרש את הגמרא הלכות נטילת ידיים. אמר רבי דיבר אבין, אמר רבי יצחק בר אשיין, בשמו של רבי יצחק בר

0: פטורים אלא מנטילת מים ראשונים שהם מצווה, אבל לא מנטילת מים אחרונים שהם חובה מפני הסכנה. ועוד מתרצים התוספות בשם ההלכות גדולות, מים ראשונים שהם מצווה טעונים ברכה, אבל מים אחרונים שהם חובה מפני הסכנה, כיוון שהם לצורך האדם אינם טעונים ברכה. הבאר יצחק מבאר שנפקמין על עניין ספק, מים ראשונים אם ספק לו אם נטל ידיו, אינו צריך לחזור וליטול שרי ספק עדי רבנן לכולה, אבל במים אחרונים שהם חובה מפני הסכנה, אף אם ספק לו אם כבר נטל צריך לחזור וליטול. שואלת הגמרא מיתי ויקשו בני הישיבה על דברי רב יצחק בר אשיאן, שנינו בברייתא בין נטילת מים ראשונים קודם האכילה ובין נטילת מים אחרונים לאחר האכילה הם חובה גמורה, ורק נטילת מים אמצעים באמצע הסעודה בין אכילת תבשיל לאכילת תבשיל אחר אינם אלא רשות. מתרצת הגמרא, אמנם מצוות נטילת מים ראשונים חמורה פחות ממצוות נטילת מים אחרונים ואינה אלא מצווה ולא חובה, אבל מצווה לגבי רשות חובה קרילה. כיוון שהברייתא הזכירה גם את נטילת מים אמצעים שאינה מצווה כלל אלא רשות, קינתה גם את המים הראשונים חובה שהם מצווה הרי, ונחשבים כחובה לגבי הרשות. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמודנו בדף קוף דלת במסכת חולין, עם הצגת שש שאלות לשינוי סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, הנודר שלא יכול לאכול בשר, איזה בשר מותר לאכול? שאלה שנייה, כיצד הוכיחו חכמים לרבי עקיבא שדלויים אינם בכלל ירק? שאלה שלישית, מה הכוונה שאפשר לתת חלת חוץ לארץ לכל כהן שירצה? התשובה ברשי. שאלה רביעית, מה הכוונת רבי יוסי ששישה דברים מקולי בית שמאי ומחומרי בית הלל? התשובה ברשי. שאלה חמישית, על מי נאמר שמביא גאולה לעולם? והשאלה האחרונה, על דף קוף דלת, מתי אין חייבים ליטול ידיים בין גבינה לבשר? עם השאלות הללו לשינוי סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום. יום רביעי חפטט במנחם אב, ערב ראש חודש אלול תשפ"ו, הבא עלינו לטובה, לששון ולשמחה, לתשובה ולמעשים טובים. חתמנו בסייעתא דשמיא הגדולה את תלמודנו בדפינו היומי דף קוף דלת במסכת חולין. נשתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גוף ונהורה מלא וכל מלדמי איתם מחר יום חמישי למד במנחם אב, א' דראש חודש אלול תשפ"ו, ונלמד את דף קופי במסכת חולין. נשתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. לקוראים בנימין מילצקי, ונרצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא מלא מלא בששון ובשמחה, בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה, שמחה וששון בכל מלדמי תא, מנותן התורה, ממקור הברכה, חילכם לא ראית אחי וראי, הכל טוב ולהתראות.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
2: להאזנה חוזרת לשיעור הדף היומי בבלי, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS. גלים של חופש.

0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.
1: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות ההלכה היום במסכת חולין דף קד. ההלכה הראשונה היום עוסקת בביטול האיסור. סיר שמתבשל בו מאכל ונפל לתוכו דבר איסור כגון בשר נבלה, טעם האיסור שנפלט מהבשר האסור ונבלע במאכל המתבשל אוסר אותו באכילה, וגם אם יוציאו את דבר האיסור מתוך הסיר, המאכל שבסיר אסור באכילה. אמנם פעמים שדבר האיסור אינו אוסר את המאכל שבסיר לפי שהוא בטל במאכל המותר, כגון שכמות המאכל המותר מרובה ויש בה פי 60 כנגד הבשר האסור שנפל הסיר, שבאופן זה תם האיסור הבלוע בדבר היתר בטל ב-60 ואינו אוסר את המאכל. הלכה שנייה מוסקת בחתיכת האיסור. כל האמור שהאיסור בטל ביתר היינו רק לעניין טעם איסור, אך כשחתיכת האיסור עצמה נמצאת בתערובת והיא ניכרת, אינה בטלה, שכל שהאיסור ניכר לא שייך בו ביטול. פעמים שטעם האיסור אינו אוסר את דבר

0: היתר משום שטעם האיסור נחשב לטעם פגום. פרטי הדינים בזה יבוארו, אם ירצה השם, בהמשך. עד כאן פינת מאורות ההלכה להיום, שלום וכל טוב לכל המאזינים.
1: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא, כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש, חנוך וינדרבוים.

0: לעולם מברס למשנה. יום רביעי חפתת במנחם אב. ערב ראש חודש אלול, הבא עלינו לטובה לססון ולשמחה, ולכל מיני דמי תפתף שם פי וב. לומדים אנו במסגרת דף היומי משניות דף היום שעס בשנה, את הדף השישי, דף וב, במסכת תארות אשר בסדר תארות, השתבח שמו הגדול עד ולעול מעולמים. ברשות מרנן ורבנן מוראי ורבותיי, חי וראי, נלמד היום בסייעת הדשמי הגדולה במסכת תארות מתחילת פרק וב, פרק וב משנה א', ונחתום בפרק ז' משנה ד'. ואת תלמוד תורתנו שכנגד כולם אנחנו לומדים לעילוי נשמת הרב הגאון, רבי רפאל בן רבי חיים יעקב זכר צדיק לברכה ומרת ברטינה סימונה בת רבי חנוך עליה השלום. כעת יוצאים אנו לדרך העולה בית השם ושם השם נעשה נגיד לסיס ונשמח בזאת התורה, בת תלמוד תורה שכנגד כולם ונצליח. מתחילים ללמוד את הפרק השישי במסכת תארות, מסכת תארות פרק ו' משנה א'. הפרק שלפנינו ממשיך לעסוק בדיני ספק תומה ברשות היחיד וברשות הרבים. אומרת המשנה, מקום שהיה בתחילה רשות היחיד ונעשה רשות הרבים ושוב חזר ונעשה רשות היחיד, אם הרע בו ספק תומה כשהוא רשות היחיד ספקו תמה, ואם הרע ספק שהוא ברשות הרבים ספקו טהור. המסוכן, אדם הנוטה למות ואין ידוע אם כעת הוא חי או מת, שהיה תחילה ברשות היחיד והוציאו לרשות הרבים ושוב יחזירו לרשות היחיד ושם ראו שהוא מת, כשהוא ברשות היחיד ספקו תמה, אבל כשהוא ברשות הרבים ספקו טהור. והיינו שאדם בכלים שהיו עמו כשהיה ברשות היחיד טמאים כדין ספק תומה ברשות היחיד, ואילו שהיו עמו ברשות הרבים טהורים כדין ספק תומה ברשות הרבים. רבי שמעון אומר, רשות הרבים שבה הראה הספק השני מפסקת בין הספק הראשון שאירה ברשות היחיד לבין הספק האחרון שאירה ברשות היחיד. כלומר, מאחר שאנחנו דנים עליו שהיה חי ברשות הרבים, מחמת הדין של ספק תומה ברשות הרבים, אי אפשר לומר שהיה מת כשהיה מקודם לכן ברשות היחיד, ולפיכך מתארים גם את הספק הראשון שאירה ברשות היחיד. מסכת תארות פרק ו' משנה ב'. המשנה מביאה מחלוקת תנאים לגבי אופנים מסוימים של ספק תומה. אומרת המשנה, ארבע ספקות של תומה. רבי יהושע מתמה וחכמים מתארים כיצד. הספק הראשון התמה, מצורע מתמה אדם הנמצא עם תחת אוהל אחד, עומד תחת אוהל או תחת אילן, והתאור עובר לצידו, ויש ספק אם נכנס התאור תחת האוהל ונטמע מן המצורע או לא נכנס. מקרה שני, מקרה הפוך, שהתאור עומד תחת אוהל או אילן והתמה עובר תחת האוהל, ויש ספק אם התמה עמד, שאז הוא מתמה את התאור שתחת האוהל או שלא עמד. ספק שלישי, התומה שהייתה ברשות היחיד הפתוחה לרשות הרבים ותהרה ברשות הרבים הסמוכה לה, ויש ספק אם התהרה נכנסה לרשות היחיד ונטמעה או לא נכנסה. והספק הרביעי, מקרה הפוך, שטהרה הייתה ברשות היחיד הפתוחה לרשות הרבים וטומאה ברשות הרבים הסמוכה לה, ויש ספק אם הטומאה נכנסה לרשות היחיד וטימה את הטהרה או לא. אם העירה ספק טומאה במקרים אלו, כגון שספק אם נגע הטהור בטמא ספק לא נגע, או ספק אם העיל הטמא על הטהור ספק לא העיל, או ספק אם הסית הטהור את הטומאה ספק לא הסית, רבי יהושע מתמה כדין ספק טומאה ברשות היחיד וחכמים מתארים. לגבי שני המקרים הראשונים הם סוברים שספק בתומת נגעים שאירה באחד עומד ואחד עובר ספקו טהור, ושני המקרים האחרונים סוברים חכמים שמאחר שהספק משותף לרשות היחיד ולרשות הרבים, דנים אותו כדין ספק תומה ברשות הרבים שטהור. מסכת תארות פרק ו' משנה ג' מביאה משנה כמה אופנים של ספקות בתומה, ומלמדת את דינם בספק תומה ברשות הרבים או ברשות היחיד. אומרת המשנה, אילן שהוא עומד ברשות הרבים והתומה בתוכו בין ענפיו, ועלה אדם לראשו של האילן, ספק נגע בתומה ספק לא נגע, ספקו טמא, משום שראש האילן נחשב כרשות היחיד. אדם הנוגע ברשות הרבים והכניס את ידו לחור הסמוך לרשות הרבים שיש בו תומה, ספק נגע בתומה ספק לא נגע, ספקו טמא. ואף על פי שהאדם עומד ברשות הרבים מכל מקום, הרי הספק אירה ברשות היחיד. חנות שהוא טמא שיש בה תומה והיא רשות היחיד ופתוח לרשות הרבים, ואדם היה ברשות הרבים, ספק אם נכנס לחנות ונטמע שם ספק לא נכנס, ספקו טהור. שמאחר שיש ספק אם נכנס מרשות הרבים לרשות היחיד, הרי זה ספק המשותף לרשות הרבים ולרשות היחיד שהוא טהור, כדעת חכמים במשנה הקודמת. ספק נגע ספק לא נגע, ספקו טהור. אולם אם היו שתי חנויות, אחד טמא שהייתה בו טומאה ואחד טהור, ונכנס בוודאי לאחד מהם, אלא שספק לטמא נכנס ספק לטהור נכנס, ספקו טמא. שמאחר שבוודאי נכנס לרשות היחיד, הרי זה ספק טומאה ברשות היחיד שטמא. מסכת תארות פרק ו' משנה ד'. המשנה מלמדת כלל בדיני ספק טומאה ברשות היחיד וברשות הרבים. אומרת המשנה, כל שאתה יכול לרבות ספקות וספק ספקות ברשות היחיד תמה, ברשות הרבים תאור. כלומר, הדין שספק תומה ברשות היחיד תמה הוא אף במקרה שיש כמה וכמה ספקות אם נטמע. שואלת המשנה כיצד, ומשיבה כגון שאדם נכנס למבוי רחוב קטן שחצירות פתוחות לתוכו ודינו כרשות היחיד, והתומעה בחצר הפתוחה למבוי, ספק אם נכנס האדם מן המבוי לחצר ספק לא נכנס, או אפילו אם התומעה הייתה בבית הפתוח לחצר וספק אם נכנס מן החצר לבית ספק לא נכנס, ונמצא שיש כאן ספק ספקה, ספק ראשון אם נכנס מן המבוי לחצר, ואפילו אם נכנס לחצר ספק אם נכנס מן החצר לבית, ואפילו אם היה שם ספק נוסף שאם נכנס לבית לא הייתה שם תומה ודאית, אלא ספק אם הייתה שם תומה ספק לא הייתה שם, ואפילו אם תאמר שהייתה שם תומה יש ספק נוסף, ספק שיש בה קשיור לטמא, ספק שאין בה קשיור, ואפילו אם תאמר שיש בה קשיור, יש ספק נוסף, ספק תאומה, ספק תארה, כלומר שיש ספק אם בכלל הייתה זו תאומה או תארה, ואפילו אם תאמר שהייתה זו תאומה, ספק אם נגע האדם בתאומה, ספק לא נגע, אף על פי כן, שיש כאן כמה וכמה ספקות אם נטמע מכל מקום, מאחר והספקות אירו כולם ברשות היחיד ספקות עמי. רבי אלעזר אומר, במקרה של ספק ביה, שיש ספק אם האדם בא, נכנס למקום התאומה טהור, גם ברשות היחיד, ורק במקרה של ספק מגע תאומה, שהאדם היה במקום התאומה והספק הוא אם נגע בתאומה, בזה נאמר הדין שספק תאומה ברשות היחיד, תמי. מסכת הערות פרק ו' משנה ה'. המשנה מביאה מקרה נוסף שחולקים בו רבי אלעזר וחכמים במחלוקתם במשנה הקודמת בעניין ספק ביה. אומרת המשנה, נכנס לביקה שטח גדול המחולק לשדות של הרבה אנשים בימות הגשמים, שאז נחשבת הביקה כרשות היחיד, והייתה תאומה בשדה פלונית אחת מן השדות שבביקה, ואמר, הלכתי למקום הלז לביקה ואיני יודע אם נכנסתי לאותה השדה ואם לא נכנסתי. רבי אלעזר מתהר שמאחר שאינו יודע אם נכנס לאותה שדה, הרי זה ספק ביה, שלפי רבי אלעזר טהור, וחכמים מתאמין כשיטתם במשנה הקודמת שאין הבדל בין ספק ביה לספק מגע תאומה. מסכת הערות פרק ו' משנה ו', מלמדת המשנה כלל בדיני ספק תאומה ברשות היחיד וברשות הרבים. אומרת המשנה, כל ספק תאומה רשות היחיד תמה עד שיומר יודע אני שלא נגעתי, וכל ספק תאומה ברשות הרבים טהור עד שיומר יודע אני שנגעתי. מכאן ועד סוף הפרק מלמדת המשנה את דיניהם של סוגי מקומות שונים, האם נחשבים הם כרשות הרבים או כרשות היחיד לעניין ספק תאומה. ואגב כך מבחינה המשנה בין גדרי רשות היחיד ורשות הרבים לעניין תאומה לגדריהם לעניין שבת. שואלת המשנה, איזו היא רשות הרבים? משיבה המשנה, שבילי בית גלגול, מקום בארץ ישראל שהם תלולים מאוד ואין הרבים הולכים בהם, וכן שבילים במקומות אחרים כיוצא בהן, כדוגמת שבילי בית גלגול. הרי הם רשות היחיד לשבת, כלומר, אין להם דין של רשות הרבים לעניין שבת, מפני שאינם עומדים להילוך הרבים, ורשות הרבים לתומה מפני שמצוי הדבר שנמצאים שם אנשים רבים, ויש בכך די להחשיבם כרשות הרבים לעניין תומה. אמר רבי אליעזר, לא הוזכרו שבילי בית גלגול בבית המדרש אלא ללמד שהם רשות היחיד לכך ולכך, גם לעניין שבת וגם לעניין תומה. השבילים שיש להם מחיצות משני צדיהם, המפולשים הפתוחים לבורות ולשיחין ולמערות, שהם מקומות של כינוס מים ולגיטות חפירות לדריכת ענבים, דהיינו שבקצה השביל הייתה חפירה בקרקע חוסמת את השביל, שבילים אלה הם רשות היחיד לשבת, שהרי הם גדורים משלושה צדדים ורשות הרבים לתומה, מפני שהרבים עוברים שם ומשתמשים בהם. מסכת הערות פרק ו' משנה ז', הביקה שטח גדול של שדות בימות החמה, הרי רשות היחיד לשבת, כלומר אינה רשות הרבים מפני שאינה עומדת להילוך הרבים ורשות הרבים לתומה, מפני שמצויים בה אנשים העוסקים בעבודות השדה, ובימות הגשמים נחשבת הביקה כרשות היחיד לכך או לכך, בין לעניין שבת בין לעניין תומה, שכן בעונה זו השדה זרועה ובני אדם נמנעים מלהיכנס אליה כדי לא לכלכלה, ולפיכך נחשבת כרשות היחיד אף לעניין תומה. מסכת הערות פרק ו' משנה ח', בסילקי, היכל גדול העומד לשימוש הרבים, רשות היחיד לשבת, מפני שהיא מוקפת מחיצות ורשות הרבים לתומה, מפני שרבים מצויים שם. רבי יהודה אומר, אם הבסילקי עשויה באופן כזה שעומד הוא האדם בפתח הזה ורואה את הנכנסים ואת היוצאים בפתח הלז האחר, נחשבת הבסילקי רשות היחיד לכך או לכך, בין לשבת בין לתומה, מפני שבאופן זה נחשבת היא יותר כמקום פרטי. ואם לאו, אם אינו יכול לראות את הנכנסים והיוצאים בפתח האחר, אכן נחשבת היא רשות היחיד לשבת ורשות הרבים לתומה. מסכת הערות פרק ו' משנה ת', הפרן שהוא כעין הבסיליקה שבמשנה הקודמת, אלא שיש לו שני פתחים מכוונים זה כנגד זה, גם הוא רשות היחיד לשבת ורשות הרבים לתומה כמו הבסיליקי, וכן הצדדנין. דהיינו השטחים שבפרן שאינם כנגד פתחיו אלא מצדיהם, אף הם נחשבים כרשות הרבים לתומה. רבי מאיר אומר, הצדדין נחשבים כרשות היחיד לכך או לכך, בין לשבת ובין לתומה, מפני שאין הרבים משתמשים בהם. מסכת תערות פרק ו' משנה י'. ההסתוונית, שטח מוגבה שלפני החנויות, הרי כרשות היחיד לשבת, דהיינו שאינה כרשות הרבים, מאחר שאינה עומדת להילוך הרבים ורשות הרבים לתומה, מפני שהסוחרים יושבים שם ורגילים להימצא בה אנשים רבים. חצר שיש לה שני פתחים והרבים נכנסים לתוכה בזו באחד מהפתחים ויוצאים בזו בפתח שכנגדו, הרי רשות היחיד לשבת, מאחר שיש לה מחיצות ורשות הרבים לתומה, מכיוון שמשמשת למעבר הרבים. חתמנו בסייעת הדשמי הגדולה את הפרק השישי במסכת תערות, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, והם מתחילים ללמוד את הפרק השביעי במסכת תערות. מסכת תערות פרק ז' משנה א'. המשנה דנה בגדירות המונחות ברשות הרבים אם הן נטמעות על ידי העוברים והשבים. אומרת המשנה, הקדר מוכר גדירות של חרס שהוא חבר שניח את גדירותיו בצידי רשות הרבים וירד לשתות מים מן הנהר, הגדירות הפנימיות שנשארות בחזקתן הן טהורות, ואילו הגדירות החיצוניות דינן שהן טמאות מפני שנטמעו על ידי העוברים ושבים. אמר רבי יוסי, במה דברים אמורים שהגדירות החיצוניות טמאות? במותרות, בגדירות שאינן קשורות יחד בעוברים ושבים מסיתים אותם ממקומם, אבל באגודות, בגדירות הקשורות יחד באופן שאי אפשר להסיתם ממקומם, הכל טהור. עוברת המשנה לדון במקרים של חשש תאומה מחמת עם הארץ, שנכנס לביתו של חבר. אומרת המשנה, חבר המוסר את מפתחו, מפתח ביתו לעם הארץ לשומרו הבית, כלומר כל מה שמכיל הבית, היינו הכלים ושאר החפצים שבתוכו, נשאר טהור משום שלא מסר לו אלא את שמירת המפתח, ואין דעתו של עם הארץ סומכת להיכנס לביתו, שלא יהיה נתפס כגנב. מסכת טהרות פרק ז' משנה ב'. המשנה דנה בעם הארץ שנשאר בביתו של החבר לבדו, באיזה אופן חוששים שנגע בחפצי הבית ותימם. אומרת המשנה, חבר המניח עם הארץ לבדו בתוך ביתו, דינם של כלי הבית לעניין תומה הוא כדלהלן. אם הניח החבר את העם הארץ בביתו כשהוא ער, ולאחר ששב החבר לביתו מצאו שהוא ער, או הניחו ישן ומצאו ישן, או הניחו ער ומצאו ישן, בכל המקרים הללו לא חוששים שמא נגע עם הארץ בחפצי הבית, הילקח מה שנמצא בתוך הבית בחזקת טהור. אבל אם הניחו החבר ישן ולאחר ששב לביתו מצאו ער, כל הנמצא בתוך הבית תמה, אלו הם דברי רבי מאיר. והחכמים אומרים, אפילו במקרה האחרון אין מחזיקים כתמה, אלא דבר שהיה בסביבת מקום השינה של עם הארץ, עד המקום שיכול לפשוט את ידו ולהיגע שם. מסכת טהרות פרק ז' משנה ג'. מביאה המשנה מקרה נוסף של חבר שהניח עם הארץ בביתו, שבו נחלקו רבי מאיר וחכמים כמו במשנה הקודמת. אומרת המשנה, חבר המניח אומנים עמי הארץ בתוך ביתו, כל מה שנמצא בתוך הבית תמה, משום שהאומנים סומכים דעתם למשמש בכל אשר בבית. אלו הם דברי רבי מאיר. והחכמים אומרים, אין תמה, אין כל הכלים שבבית תמאים, אלא רק הכלים המונחים סמוך למקום מלאכתם, עד המקום שהם יכולים לפשוט את ידם ולהיגע. אבל אין חוששים שהם הלכו ונגעו בכל אשר בבית. מסכת טהרות פרק ז' משנה ד'. המשנה שלפנינו דנה באשת עם הארץ שנשארה לבדה בבית חבר ללא השגחה. אומרת המשנה, אשת חבר שהניחה לאשת עם הארץ תוכנת לבדה בתוך ביתה של אשת החבר, ובשובה פסקה עריכיים, היינו שכבר סיימה אשת עם הארץ את תחינתה ופסקה לתחון, הבית תמה, כל כלי הבית תמאים, שמה משמשה בכלי הבית לאחר שגמרה לתחון. אבל כל זמן שלא פסקה עריכיים, שלא סיימה את תחינתה, אין תמה אלא הכלים שבמקום עריכיים, עד המקום שיכולה לפשוט את ידה ולהיגע. אבל שאר כלי הבית טהורים, שכל זמן שהיא עסוקה במלאכתה אינה הולכת וממשמשת בכלי הבית. אם היו שתי נשים של המאה הארצות תוכנות זו אחר זו בבית אשת החבר, בין כך ובין כך, בין פסקה עריכיים ובין לא פסקה עריכיים, הבית תמה, כל כלי הבית תמאים, משום שאחת מהן תוכנת ואחת ממשמשת. שבזמן שאחת הנשים תוכנת האחרת הולכת וממשמשת בכלי הבית, דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים, בשני המקרים אין תמה אלא הכלים שבמקום מלאכתן, עד המקום שהם יכולים לפשוט את ידם ולהיגע שם. אבל שאר כלי הבית טהורים, משום שאינן מעיזות לעזוב את מקומן ולמשמש בכלי הבית, אפילו אם פסקה עריכיים או שהן שתי נשים. עד כאן מורי ורבותיי תלמודינו בדף היומי משניות. היום הזה, יום רביעי חפתת במנחם אב תשפ"ו, סיימנו ללמוד את דף וב במסכת טהרות אשר בסדר טהרות. השתבח שמו הגדול עד ולעול מעולמים. אנחנו שוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גופו ונורמה לב וכולנו לדמיתיו. מחר יום חמישי, למד במנחם אב, א' דראש חודש אלול, הבא עלינו לטובת תשפ"ו, ונלמד דף זין במסכת טהרות. השתבח שמו הגדול לעד ולעול מעולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ונרצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות וכל מיני דמיתיו. חילכם לאורייתא ולהשתמע.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי משניות עם מגיד השיעור הרב בנימין מילצקי. להאזנה בשידור חוזר לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר עמק.

0: לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה, אנחנו אוחזים בפרק 13 מהלכות קידוש החודש. בפרקים י"ב וי"ג עוסק הרמב״ם בדרכים לחישוב מקום השמש בכל זמן נתון, משום שהדבר נחוץ כדי לדעת מתי ייראה הירח, שלצורך כך נדרשת ידיעה של מקום השמש, כיוון שהיתכנות ראיית הירח תלויה במרחק של הירח מהשמש, שכאשר הירח עומד בין כדור הארץ לבין השמש או סמוך למקום זה, הוא לא ייראה כלל בכדור הארץ. ובפרק הקודם דיבר הרמב״ם על חישוב ידיעת השמש במקומה האמצעי, ובפרק י"ג אותו נלמד היום, מדבר הרמב״ם על חישוב ידיעת השמש במקומה האמיתי. המשמעות של שני עניינים אלו נתבהרה כבר בפרקים הקודמים, ונחזור עליה כעת בקצרה, שגלגל השמש שבו היא מקיפה את כדור הארץ, אין כדור הארץ עומד במרכזו, ולפיכך מקום השמש בגלגל שלה איננו המקום בגלגל המזלות המקיף את כדור הארץ כשכדור הארץ במרכזו. דהיינו שמקומה של השמש במעלה מסוימת בגלגל שבו היא מהלכת לא ייקבע באותה מעלה בגלגל המזלות המקיף את כדור הארץ כשכדור הארץ בדיוק במרכזו. ומקום השמש בגלגל שלה הוא הנקרא מקום השמש האמצעי, ומקום השמש בגלגל המזלות המקיף את כדור הארץ בשווה הוא הנקרא מקומה האמיתי, משום שהוא מקום השמש כפי שהיא נראית מכדור הארץ, וזהו המקום החשוב לנו הנמצאים על פני כדור הארץ, שהוא הנוגע לנו לחשבון ראיית הירח. אך מכיוון שבמהלכה במקום האמיתי יש שינויים מזמן לזמן, ומכיוון שכדור הארץ איננו במרכז מעגלה, הרי כאשר היא מהלכת קרוב יותר לכדור הארץ, הילוכה כפי שהוא נצפה מכדור הארץ הוא מהיר יותר, וכאשר היא מהלכת רחוק יותר מכדור הארץ, הרי הילוכה ביחס לכדור הארץ הוא איטי יותר. קשה מאוד לחשב את מיקומה של השמש באמצעות חישוב מהלכה במקומה האמיתי, כיוון שכאשר כאמור קצב מהלך זה אינו קבוע, ולפיכך מחשב הרמב״ם תחילה בפרק הקודם את מהלכי השמש במהלכה האמצעי, שאין בו שינוי לעולם וקל לחשב אותו. ומתוך ידיעת מיקומה האמצעי של השמש, מברר הרמב״ם בפרק אותו נלמד היום גם את מקומה האמיתי, וזאת על ידי חישוב ההפרש בין המקום האמיתי למקום האמצעי בכל נקודה מנקודות גלגל השמש. והכלי המרכזי לידיעת ההפרש בין המקום האמצעי למקום המקום האמיתי הוא מסלול השמש, שהרמב״ם יבאר בתחילת הפרק את עניינו, ובהמשך הפרק יבאר בפרטות כיצד על ידי מסלול השמש נוכל לחשב את ההפרש בין מקום השמש האמצעי למקומה האמיתי בכל אחת מנקודות הגלגל, וכך למצוא תמיד את מקומה האמיתי של השמש. פותח הרמב״ם בהלכה א', אם תרצה לידע את מקום השמש האמיתי, דהיינו מקומה על פני גלגל המזלות, כפי שתראה מכדור הארץ בכל יום שתרצה, תוציא, דהיינו תחשב תחילה את מקומה האמצעי, שהוא מקומה של השמש בגלגל שלה לאותו היום שתרצה, על הדרך שביארנו, שהרמב״ם ביאר בפרק הקודם, כיצד ניתן לדעת את מקומה האמצעי של השמש בכל יום ויום, שכאמור דבר זה ניתן לחשב יותר בקדור, לוט מאשר את מקום השמש האמיתי, משום שמהלכה האמצעי הוא בקצב קבוע ואינו משתנה לעולם. וכן תוציא, דהיינו תחשב את מקום גובה השמש ביום זה, שזהו המקום בגלגל השמש שבו היא נמצאת במקום הרחוק ביותר מכדור הארץ, שגם אופן חישוב מקום גובה השמש ביאר הרמב״ם בפרק הקודם, ותגרע מקום גובה השמש ממקום השמש האמצעי, שלאחר שיש בידך את הנתונים של המקום האמצעי ומקום גובה השמש לאותו זמן שבו תרצה לדעת את מקום השמש האמיתי, תפחית מערך המקום האמצעי את ערך מקום גובה השמש. דהיינו שאם מקום השמש האמצעי יצא לך באותו יום ב-100 מעלות ומקום גובה השמש ב-20 מעלות, תפחית 20 מ-100 והנשאר, המספר שנשאר בחשבון, בדוגמה שהבאנו קודם 80, הוא הנקרא מסלול השמש. מסלול הוא דרך, והכוונה לשיעור הדרך שהשמש הלכה בגלגלה מגובה השמש ועד כמה היא התרחקה ממנו עד המקום האמצעי בו היא נמצאת כעת. דהיינו שמסלול השמש מציין את הדרך כמה התרחקה השמש מנקודת הגובה שלה, דהיינו מהנקודה שבה היא הכי רחוקה מכדור הארץ. וידיעת מסלול השמש מביאה לידיעת המקום האמיתי של השמש, שההפרש בין מקום השמש האמצעי למקום השמש האמיתי משתנה לפי המרחק שעברה השמש בהילוכה האמצעי משיא גובה השמש. וזאת משום שהחילוקים בין גובה השמש האמצעי לגובה האמיתי נובעים כאמור מכך שאין כדור הארץ באמצע מעגלה של השמש, ולפיכך לפעמים עוברת השמש במקום הקרוב לכדור הארץ, ולפעמים מעגלה שהיא מהלכת בו הוא במקום רחוק יותר מכדור הארץ. וכאשר היא מהלכת באותו חצי גלגל שבו היא קרובה יותר לכדור הארץ, הרי מהלכה האמיתי שם, דיינו מהלכה כפי שהוא נראה מכדור הארץ, הוא מהיר יותר מהמהלך האמצעי, שהוא כאמור מהלך ממוצע שאין בו שינויים. ואילו כאשר היא מהלכת בחצי הגלגל שבו היא רחוקה יותר מכדור הארץ, הרי מהלכה שם במהלך האמיתי, דהיינו במהלכה כפי שהוא נראה מכדור הארץ, הוא איטי יותר מהמהלך האמצעי, שהוא כאמור מהלך שווה שלעולם אינו משתנה. אך ברור הדבר שמכיוון ששני המעגלים, אין של המהלך האמצעי ואין של המהלך האמיתי, הם מעגלים של 360 מעלות, הרי בסופו של דבר בסגירת המעגל השתוו מקומם של השמש האמצעי והשמש האמיתי. דמה שהיא מהלכת במהירות יותר אל מול כדור הארץ כאשר היא קרובה אליו יותר, מתקזז במהלכה הרחוק יותר מכדור הארץ, ששם היא הולכת באיטיות יותר, ובסופו של דבר הוא משתווה למהלך הממוצע. ולפיכך בשני מקומות, בשיא גובה השמש מכדור הארץ שבו היא סוגרת את מעגלה, ובמקום שבו השמש הכי קרובה לכדור הארץ שבו היא סוגרת חצי מעגל, גל, משתווה מקום השמש האמיתי למקום השמש האמצעי. ולפיכך, ככל שמתרחקת השמש משני מקומות מפגש אלו שהם גובה השמש ושפל השמש, שהתרחקותה זו היא הנקראת מסלול השמש, הרי משתנה שיעור מקומה האמיתי ממקומה האמצעי. וכאשר אנו מחשבים את תחילת מסלולה של השמש מגובה השמש, ששם אנו באפס מעלות, הרי ככל שהשמש מתרחקת במעלכה ממקום זה, עד שהיא מגיעה למעלה 90, שהיא חצי מעגל הכדור, הרי מכיוון שבמקום זה מקומה האמיתי של השמש הוא רחוק יותר מכדור הארץ, ולפיכך לוקח לו יותר זמן, על פי הנראה מכדור הארץ, לעשות את מהלכו, מאשר המהלך האמצעי, שבו השמש מהלכת כל הזמן בשווה, ולפיכך מקומה של השמש במהלכה האמצעי ילך ויתקדם יותר ממהלכה במקומה האמיתי הנראה מכדור הארץ. דהיינו שמקומה האמיתי של השמש יהיה במספר מעלות נמוך יותר ממקומה האמצעי, ופער זה ביניהם ילך ויגדל עד שיגיעו למעלה ה-90, שהיא חצי הכדור, ומשם מקום הילוכה של השמש הולך ומתקרב יותר לכדור הארץ, ואם כן הוא נע במהירות גבוהה יותר על פי הנראה מכדור הארץ מהילוכה במהלך האמצעי, שהוא מהלך ממוצע ששווה כל העת, וכך עד שמגיעים לנקודת השפל שהיא במעלה ה-180, סוגר מקום השמש האמיתי את הפער ממקום השמש האמצעי והוא משתווה אליו. וכאשר השמש ממשיכה בהילוכה ממקום השפל והלאה, הרי בכל מהלך הילוכה מהמעלה ה-180 עד למעלה ה-270, דהיינו עד לקצה חצי הגלגל התחתון, הרי בכל מהלך זה, מכיוון שהשמש נמצאת בו קרובה יותר לכדור הארץ, הרי נראית מכדור הארץ שהיא מהלכת במהירות יותר גבוהה מהמהלך האמצעי, שהוא כאמור מהלכה הממוצע, ולפיכך מקומה של השמש במהלך האמיתי הולך ומתקדם יותר על פני מקומה במהלך האמצעי, עד שהפער ביניהם מגיע לסיו, כאשר היא מגיעה לקצה חצי הגלגל התחתון שהיא המעלה ה-270. ומשם ואילך, כאשר השמש מהלכת שוב בחצי הגלגל העליון שבו השמש נמצאת רחוק יותר מכדור הארץ, הרי שם המהלך האמיתי הנראה מכדור הארץ שוב איטי יותר מהמהלך האמצעי, וכך הפער שנוצר ברבע הכדור שמ 180 עד 270 הולך ומצטמצם ברבע הכדור שמ 270 עד 360, עד שכאשר השמש חוזרת למעלה 360 שהיא גובה השמש, לא נותר פער כלל, ומקום השמש האמיתי משתווה למקום בקומה האמצעי. וזו אם כן המשמעות של מסלול השמש, ששיעור הדרך שהשמש עשתה בהתרחקותה מגובה השמש או בהתקרבותה אליו חזרה, הוא הקובע את ההפרש בין מקום השמש האמיתי למקומה האמצעי. ומה שנותר כעת הוא לחשב את ההפרשים בין המקום האמצעי למקום האמיתי לאורך כל מסלול השמש, כך שבכל נקודה ונקודה ממסלול השמש נדע כמה עלינו להפחית או להוסיף מהמקום האמצעי כדי להגיע למקום האמיתי. ולפיכך ערך הרמב״ם רשימה מסודרת של ההפרשים לאורך כל נקודות מסלול השמש. ואת ההפרש בין מקום השמש האמצעי למקום השמש האמיתי בכל אחת מנקודות מסלול השמש מכנה הרמב״ם מנה. ותחילה עלינו לדעת האם אנחנו צריכים להוסיף את המנה למקום האמצעי משום שהמקום האמיתי מתקדם יותר מהמקום האמצעי, או להוריד את המנה מהמקום האמצעי משום שהמקום האמצעי מתקדם יותר מהמקום האמיתי. ואת הכללים בזה יכתוב הרמב״ם בהלכה הבאה. הלכה ב', ותראה כמה מעלות הוא מסלול השמש, דהיינו בכמה המעלות התרחקה השמש במהלך האמצעי מגובה השמש. אם יהיה המסלול פחות מ-180 מעלות, תגרע את מנת המסלול, דיינו את מספר המעלות שבין המקום האמצעי למקום האמיתי. הרי יש לגרוע את אותה מנה ממקום השמש האמצעי, וזאת משום שכאמור במסלול שעד 180 מעלות, דיינו שהשמש במהלך האמצעי התרחקה מגובה השמש בפחות מ-180 מעלות, הרי מקומה האמיתי של השמש הוא במעלה נמוכה יותר מאשר המקום האמצעי. ולפיכך, כאשר אנחנו מחשבים את מקומה האמצעי של השמש ב-180 המעלות הראשונות של מסלולה מגובה השמש, ואנו רוצים לדעת את מקומה האמיתי, עלינו לפחות את מנת המסלול ממקומה האמצעי כדי להגיע למקומה האמיתי שכאמור השמש נמצאת בו במספר מעלות נמוך יותר. ואם יהיה המסלול יותר על 180 מעלות ועד 360 מעלות, שהשמש התחילה להתרחק במהלך האמצעים מנקודת השפל שבה היא הכי קרובה לכדור הארץ בחזרה לכיוון נקודת הגובה, תוסיף את מנת המסלול על מקום השמש האמצעי, משום שבמסלולה של השמש בין 180 ל-360 מעלות, הרי המקום האמיתי של השמש הוא במעלה גבוהה יותר מאשר מקומה האמצעי. ולפיכך, כאשר אנו מחשבים את מקומה האמצעי של השמש בכל מקום על פני המסלול שמי 180 ועד 360, הרי כדי לדעת את מקומה האמיתי של השמש, אנו צריכים להוסיף את מנת המסלול על המקום האמצעי. ומה שיהיה, דיינו סכום המעלות שיצא לך בחשבון, אחר שתוסיף עליו על מקום השמש האמצעי את מנת המסלול, שזהו כאמור כאשר מקומה האמצעי הוא בין 180 ל-360 מעלות, או תגרע אותה ממנו, שזהו כאמור כאשר מקומה האמצעי הוא עד 180 מעלות, הרי התוצאה שתגיע אליה לאחר שקלול מנת המסלול הוא המקום האמיתי של השמש. ממשיך הרמב״ם בהלכה ג', ודע שאם יהיה המסלול 180 מעלות בשווה, דיינו בדיוק, או 360 מעלות בדיוק, דיינו שהשמש נמצאת בדיוק מנקודת הגובה מכדור הארץ, או בדיוק בנקודת השפל שהיא הכי קרובה לכדור הארץ, אין לו מנה, דיין צורך בתיקון המקום האמצעי כדי להגיע למקום האמיתי על ידי מנה, אלא יהיה המקום האמצעי, הוא עצמו המקום האמיתי ללא שום הפרש ביניהם. ואתה עובר הרמב״ם לפירוט מנות המסלול שצריך להוסיף או לגרוע על מקום השמש האמצעי כדי להגיע למקום השמש האמיתי על פני הנקודות השונות שבהם נמצאת השמש במהלכה האמצעי. הלכה ד', וכמה היא מנת המסלול שיש להוסיף או לגרוע על מקום השמש האמצעי כדי להגיע למקום השמש האמיתי? אם יהיה המסלול 10 מעלות, תהיה מנתו 20 חלקים, שאם השמש התרחקה מנקודת הגובה בהילוכה במהלכה האמצעי היא 10 מעלות, הרי מנת התיקון כדי להגיע לגובה האמיתי תהיה 20 חלקים, ואם יהיה המסלול 20 מעלות תהיה מנתו 40 חלקים, ואם יהיה המסלול 30 מעלות תהיה מנתו 850 חלקים. דיינו שככל שהשמש מתרחקת מנקודת הגובה, כך ההפרש בין מקומה האמצעי למקומה האמיתי הולך וגדל, ולפיכך צריך להשתמש במנת מסלול בעלת מספר רב יותר של חלקים ומעלות כדי להגיע ממקומה הידוע לנו במעלה המהלך האמצעי למקום האמיתי של השמש, כפי שהוא יראה בכדור הארץ. ואם יהיה המסלול 40 מעלות, תהיה מנתו 75 חלקים, שהיא מעלה 1.15 חלקים. ואם יהיה המסלול 50 מעלות, תהיה מנתו מעלה 1.9 חלקים. ואם יהיה המסלול 60 מעלות, תהיה מנתו מעלה 1.1 חלקים. ואם יהיה המסלול 70 מעלות, תהיה מנתו מעלה 1.1 חלקים. ואם יהיה המסלול 80 מעלות, תהיה מנתו מעלה 1.7 חלקים. ואם יהיה המסלול 90 מעלות, תהיה מנתו מעלה 1.9 חלקים. שככל שהשמש מתקדמת במהלכה, מגובה השמש הוא המרחק המקסימלי של השמש מכדור הארץ לכיוון המעלה ה-90, שהיא חצי הגלגל, הרי מרחקה של השמש מכדור הארץ הולך ומצטמצם. ולפיכך, אף על פי שכל זמן שעדיין היא בחצי העליון של הגלגל, עדיין היא רחוקה יותר מכדור הארץ מנקודת האמצע, ולפיכך מקומה האמיתי הולך ומתרחק ממקומה האמצעי, מכל מקום שיעור המרחק שזוהי מנת המסלול הולך ומצטמצם. ולפיכך מנת המסלול של 10 המעלות הראשונות הייתה 20 חלקים, ואילו מנת המסלול שנוספה ב-90 מעלות על ה-80 מעלות היא רק 2 חלקים. שמה המנה של 80 מעלות שהיא מעלה ו-57 חלקים, הרי המנה של 90 מעלות היא מעלה ו-59 חלקים. ומ-90 מעלות ועד 180 מעלות, שאז השמש מהלכת בחצי הגלגל התחתון, שבו היא קרובה יותר לכדור הארץ, והילוכה בו הוא מהיר יותר מהמהלך האמצעי, הרי הולך ומצטמצם ההפרש שנוצר בין 0 ל-90, בין מקומה האמיתי למקומה האמצעי, ולפיכך מנת המסלול הולכת ומצטמצמת, וכפי שמפרט עתה הרמב״ם. ואם יהיה המסלול 100 מעלות, תהיה מנתו מעלה 1.85 חלקים, שהמנה יורדת בחלק אחד, מהשיא שהייתה בו ב-90 מעלות, ואם יהיה המסלול 110 מעלות, תהיה מנתו מעלה 1.35 חלקים, ואם יהיה המסלול 120 מעלות, תהיה מנתו מעלה 1.45 חלקים, ואם יהיה המסלול 130 מעלות, תהיה מנתו מעלה 1.33 חלקים, ואם יהיה המסלול 140 מעלות, תהיה מנתו מעלה 1.19 חלקים, ואם יהיה המסלול 150 מעלות, תהיה מנתו מעלה 1.1, ואם יהיה המסלול 160 מעלות, תהיה מנתו 2.40 חלקים, ואם יהיה המסלול 170 מעלות, תהיה מנתו 1.20 חלקים. והרמב״ם כבר ביאר בהלכה ב' שבמהלך השמש מהגובה עד לשפל, דהיינו מ-0 עד ל-180 מעלות, צריך לגרוע את מנת המסלול ממקום השמש האמצעי, משום שלכל אורך מהלך זה, השמש במקומה האמצעי נמצאת במקום מתקדם יותר מאשר השמש במקומה האמיתי. ואם יהיה המסלול 180 מעלות בשווה, דהיינו בדיוק, אין לו מנה כמו שביארנו, אלא מקום השמש האמצעי ומקום האמיתי, ואין צורך בשום תיקון. ובהלכות הבאות מבאר הרמב״ם את אופן חישוב מנת המסלול במהלך השמש מנקודת השפל שלה, דהיינו כאשר היא הכי קרובה לכדור הארץ במעלה 180, עד לנקודת הגובה שלה במעלה 360, שבמהלך זה השמש במקומה האמיתי הולכת ומתרחקת ממקומה האמצעי, ושיעור הריחוק שהוא מנת המסלול הוא באותה מידה שבה היה הריחוק ביניהם כאשר השמש הייתה רחוקה מנקודת השפל באותו מרחק של מעלות, כאשר היא הייתה בכיוון להגיע לנקודת השפל טרם הגיעה אליו. דהיינו שכאשר השמש מתקדמת 10 מעלות מנקודת השפל, כאשר היא נמצאת ב-190 מעלות, יהיה ריחוקו של המקום האמצעי מהמקום האמיתי, שהוא מנת המסלול, אותה מידת ריחוק שהייתה כאשר השמש הייתה ב-170 מעלות, שגם אז היא הייתה רחוקה 10 מעלות מנקודת השפל. אלא שכאשר היא הייתה ב-170 מעלות, הרי השמש במקומה האמצעי הייתה במקום מתקדם יותר מאשר במקומה האמיתי, וכפי שהדברים היו לאורך כל המסלול שבין נקודת גובה השמש לנקודת השפל, דהיינו בין 0 ל-180, ולפיכך היה צריך לגרוע את מנת השמש מהמקום האמצעי כדי להגיע למקום האמיתי. אמיתי. ואילו כאשר השמש פותחת במהלכה מנקודת השפל לנקודת הגובה, דהיינו מ-180 ל-360, הרי מקום השמש האמיתי מתקדם יותר ממקומה האמצעי, ולפיכך כאשר היא נמצאת ב-190, שהתרחקה 10 מעלות מנקודת השפל, הרי את אותה מנה שב-170 גרענו ממקום השמש האמצעי, הרי ב-190 אנו מוסיפים אותה על מקום השמש האמצעי, כדי להגיע למקום השמש האמיתי. וכפי שהרמב״ם מבאר ומפרט בהלכה ה', היה המסלול יותר על 180 מעלות, דיינו מ-180 מעלות עד 360, תגרע אותו, דיינו שתפחית את מספר המעלות שבו נמצאת השמש כעת מ-360 מעלות, ותדע את מנתו. כיצד? הרי שהיה המסלול 200 מעלות, תגרע אותו מ-360, יישאר 160 מעלות, וכבר הודענו שמנת 160 מעלות היא 2.40 חלקים, וכן מנת ה-200 היא 2.40 חלקים. והסיבה לצורת חישוב זו היא כאמור, שום שכשהשמש נמצאת ב-200 מעלות, היא התרחקה מנקודת השפל ב-20 מעלות, ואם כן, ריחוקו אז של המקום האמצעי מהמקום האמיתי, שאם מנת המסלול, הוא בדיוק אותה מנה שהייתה כאשר השמש היא ב-160 מעלות, שגם אז היא רחוקה 20 מעלות מנקודת השפל, אלא שכאמור, בהיות השמש ב-160 מעלות, צריך לגרוע את אותה מנה של 42 חלקים ממקום השמש האמצעי כדי להגיע למקום האמיתי, וכאשר נמצאת ב-200 מעלות צריך להוסיף את אותה מנה של 43 חלקים על המקום האמצעי כדי להגיע למקום האמיתי, שום שכאמור בהיות השמש במהלך זה הרי מקומה האמיתי מתקדם יותר ממקומה האמצעי. ואתה מביא הרמב״ם דוגמה נוספת על החוו, וכן אם היה המסלול 300 מעלות תגרע אותו מ-360 יישאר 60 מעלות, וכבר ידעת שמנת 60 מעלות היא מעלה 1.40 חלקים, וכן היא מנת ה-300 מעלות, והיינו דכאשר השמש נמצאת ב-300 מעלות, הרי היא רחוקה 60 מעלות מגובה השמש, ולפיכך מנתה היא בדיוק אותה מנה בהיות השמש ב-60 מעלות. אלא שכאמור ב-60 מעלות גורים את המנה ממקום השמש האמצעי כדי להגיע למקומה האמיתי, ואילו ב-300 מעלות מוסיפים את אותה מנה על מקום השמש האמצעי כדי להגיע למקומה האמיתי. והרמב״ם מוסיף, ועל דרך זו בכל מניין ומניין. בהלכות הבאות מבאר הרמב״ם את מנת המסלול כאשר מספר מעלות המסלול אינו עגול. הלכה זין, הרי שהיה המסלול 5.60 מעלות, וכבר ידעת שמנת ה-60 היא מעלה 1.40 חלקים, ומנת ה-70 היא מעלה 1.50 חלקים, נמצא בין שתי המנות הללו הפרש של 10 חלקים, ולפי חשבון המעלות שבין שני המסלולים הללו שהם 10 מעלות, יהיה לכל מעלה שבמסלול מסלול חלק אחד במנת המסלול, ולפיכך יהיה מנת המסלול שהוא 5.60 מעלות מעלה 1.46 חלקים, משום שמנת ה-60 היא מעלה ו-41 חלקים, ומנת ה-70 היא מעלה ו-51 חלקים, הרי מובן שמנת ה-65 היא מעלה ו-46 חלקים. ודוגמה נוספת מביא הרמב״ם בהלכה ח', וכן אילו היה מסלול 7.60 מעלות הייתה מנתו מעלה 1.8 ו-40 חלק, משום שכאמור בין ה-60 ל-70 מנתה של כל מעלה היא חלק אחד, ומכיוון שמנת ה-60 היא מעלה 1.41 חלקים, הרי מנת ה-67 שנוספו בה 7 מעלות היא בתוספת של 7 חלקים, ולפיכך מנתה היא מעלה 1.48 חלקים. ועל דרך זאת תעשה בכל מסלול שיהיה במניינו אחדים עם העשרות, דהיינו בכל מסלול שמספרו אינו עגול בעשרות אלא תהיה בו תוספת גם של מעלות אחדות, תחשב את מנתו לפי הממוצע שבין מנות המסלולים העגולים, ותעשה כך בין בחשבון מקום השמש בין בחשבון מקום הירח. שהרמב״ם יבאר בפרק ט"ו שגם בחישוב מקום הירח האמיתי יש מנות תיקון לפי מסלולים, וגם שם הרמב״ם מבאר רק את מנות המסלולים העגולים, והוא מקדים ואומר שבמסלולים שיש במניינם גם אחדים יש להוסיף לפי חשבון ממוצע שבין המסלולים העגולים. בהלכות הבאות מדגים הרמב״ם איך מחשבים את מקום השמש האמיתי בזמן מסוים לפי כל הכללים שהוא בייר עד עכשיו. הלכה ת' כיצד הוא אופן מציאת מקום השמש האמיתי לפי הכללים שנתבארו? הרי שרצינו לידע את מקום השמש האמיתי בתחילת ליל השבת שהוא 14 יום לחודש תמוז משנה זו דלת אלפים תף תף קוף למד ח' שהיא שנת העיקר, תוציא אמצע השמש תחילה לעת הזאת, תחילה תחשב את מקום השמש האמצע אמצעי בזמן זה, וסימנו הוא קל לזכור, דהיינו 105 מעלות, 37 חלקים ו-25 שניות, וכמו שביארנו שהרמב״ם בייר בפרק י' ב', ואחר כך תוציא דהיינו תחשב את מקום גובה השמש לעת הזאת, יצא לך סימנו, פומה קג, דהיינו 86 מעלות, 45 חלקים ו-23 שניות, ותגרע דהיינו תפחית את ערך מקום הגובה מן ערך המקום האמצעי, דהיינו שתפחית את הפומה קג מקל לזכור, יצא לך מסלול השמש, דהיינו כמה התרחקה השמש מנקודת גובה השמש, 18 מעלות ו-2.50 חלקים ושתי שניות, סימנם יחנב ב', ואתה מוסיף הרמב״ם עוד כלל הנוגע גם לחישוב המסוים שבו דן הרמב״ם אתה, ואל תקפיד בכל מסלול על החלקים. לעניין קביעת ערך המנה לפי ערך המסלול, אין לדקדק במספר החלקים שבערך המסלול, משום שאין לחלקים שום השפעה לעניין קביעת מנת המסלול, ולפיכך אין צורך לחשבם, אלא באם יש במסלול גם חלקים, אם היו החלקים פחות מ-30, דהיינו פחות מחצי מעלה, אל תפנה אליהם, כלומר אל תתייחס אליהם בחישוב המנה כלל, אלא תעגל את החלקים כלפי מטה, ואם היו 30 או יותר, שהם יותר מחצי מעלה, תחשוב אותם כמעלה אחת ותוסיף אותה על מניין מעלות המסלול. לפיכך, בדוגמה שבה דן הרמב״ם אתה, יהיה מסלול זה 19 מעלות, דאף שהמסלול הוא 18 מעלות ו-52 חלקים ושתי שניות, הרי את 52 החלקים אנו מעגלים למעלה נוספת, וכך יש לנו 19 מעלות. ולפיכך תהיה מנתו של המסלול שהוא 19, על הדרך שביארנו, שהרמב״ם כתב בהלכות הקודמות, 8 ו-30 חלקים, כי מנת 10 היא 20 חלקים, ומנת 20 היא 40 חלקים, יוצא שמנת כל מעלה שביניהם היא 2 חלקים, וממילא מנת 19 היא 38 חלקים. ממשיך הרמב״ם בהלכה י' בחישוב מקום השמש האמיתי בתחילת ליל י' בתמוז בשנת העיקר, ולפי שהמסלול הזה שבהלכה הקודמת היה פחות מ-180, שהרי הוא רק 19 מעלות, הרי לפי הכלל שהרמב״ם קבע בהלכה ב', תגרע דיינו תפחית את המנה שהיא 38 חלקים מאמצע השמש, שאמצע השמש הוא כאמור בהלכה הקודמת 105 מעלות, 37 חלקים ו-25 שניות. וכאשר תפחית ממספר זה את מנת המסלול שהיא 38 חלקים, הרי יצא מקום השמש האמיתי ב-104 מעלות, 59 חלקים ו-25 שניות, סימנם כד נת כו, ונמצא מקום השמש האמיתי בתחילת ליל זה של י' בתמוז במזל סרטן, שהוא המזל הרביעי, שהרי כל מזל הוא 30 מעלות, ואם כן, מתוך 104 מעלות, הרי 90 מעלות הם של שלושת המזלות הראשונים, תלה, שור ותאומים, ונשארו עוד 14 מעלות, 59 חלקים ו-25 שניות ממזל סרטן, ואם כן, מקום השמש האמיתי יהיה במזל סרטן, ב-15 מעלות בו, פחות למדי שניות, שהרי חישוב מקומה הוא במזל סרטן, ב-4 14 מעלות, 59 חלקים ו-25 שניות, וכל מעלה היא 60 חלקים, וכל חלק הוא 60 שניות. ואם כן, מקומה הוא באמצע החלק ה-60 של המעלה ה-15, דהיינו כמעט 15 מעלות, פחות 35 שניות. אומר הרמב״ם, ואל תפנה אל השניות כלל, לא במקום השמש, לא כאשר אתה מחשב את מקום השמש, ולא במקום הירח, לא כאשר אתה מחשב את מקום הירח, ולא בשאר חשבונות הראייה, משום שהם חלקים קטנים מאוד, אלא חקור על החלקים בלבד, ואם החישוב יהיה מורכב מחלקים ושניות, הרי אם יהיו השניות קרוב ל-30, עשה אותם חלק שלם, ואוסיפו על מניין החלקים שבידך, ולפיכך במקרה של שלנו שמקום השמש קרוב ב-35 שניות ל-15 מעלות, ניתן להגל ולומר שמקום השמש האמיתי הוא ב-15 מעלות במזל סרטן, ואם השניות הן פחות מכך, אל תחשב אותם כלל. והטעם לכך הוא משום שהשניות הן חלקים קטנים בלבד, וכאשר אנו באים לחשב את המקום בו תיראה השמש או הירח על פני הרקיע, אין הדבר משמעותי כלל, ולפיכך עלינו לחשב רק את המעלות והחלקים. ואנו מחשבים את מקום השמש האמיתי בכל עת, כאמור, משום שהדבר חשוב כדי לדעת האם יראה הירח או לא, שהדבר נקבע לפי מקומו של הירח אל מול מקומה של השמש. אך בהלכה הבאה מוסיף הרמב״ם שבידיעת מקומה האמיתי של השמש בכל עת, אנו מרוויחים גם לדעת את יום התקופה, שכפי שלמדנו בפרקים ת' וי', שנת השמש נחלקת לארבע תקופות. תקופת ניסן שמתחילה כאשר השמש נכנסת למזל תלה, תקופת תמוז שמתחילה כאשר השמש נכנסת למזל סרטן, תקופת תשרי שמתחילה כאשר השמש נכנסת למזל מוזניים, ותקופת טבת שמתחילה כאשר השמש נכנסת למזל גדי. וכאשר אנו עושים את החישוב הקל יותר של מקום השמש במהלך האמצעי, אנו יכולים לדעת את זמן התקופות בקירוב, כפי שכתב הרמב״ם בסוף פרק י'. אך כאשר אנו מחשבים את מקום השמש האמיתי, אנו יכולים לדעת את זמן התקופה בדיוק. הלכה י' א', ומאחר שתדע את מקום השמש האמיתי בכל עת שתרצה, תדע, תוכל לדעת גם את יום התקופה האמיתי לכל תקופה שתרצה בכל ימות העולם, בין לתקופות הבאות אחר עיקר זה שממנו התחלנו והודענו מה היה מקום השמש בו, ובין לתקופות שעברו משנים קדמוניות קודם העיקר. וידיעת זמן התקופה נוגע לכמה דינים, ובעיקר לעניין העיבור, שאם ביום תתוו בניסן עדיין לא החלה תקופת ניסן, הרי מעברים את השנה בשביל זה. וכאן מסתיים הפרק ה-13.
1: האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.

0: פינת ההלכה עם הרב ישראל לורי.
1: שלום לכם, אז נמכם. אומר את השם, נמשיך לדבר בהלכות ברכות. התחלנו דווקא בעניין הזה של נטיית ידיים על הלחם, ואתה ניגע בדבר הזה של המושג שנקרא קביעת סעודה. יכול להיות שאותו איש או אותה אישה יאכלו בורקסים, ואותם האנשים יצטרכו ליטול את הידיים על הבורקסים, וברך על נטיית ידיים, וברכת המוציא לחם מן הארץ. באיזה מקרה? אז כידוע לכולם שעל בורקס מברכים בורא מיני מזונות, או על כל מיני דברים של מזונות, בורקס, רוגלחים, קרקרים וכדומה. עכשיו, יש מקרים שעל גם הדבר של מזונות נצטרך ליטול את הידיים ונברך על זה המוציאים, שכותב מענו שכן ערור בסימן קוף סמכת, אם אתה קובע על זה סעודה. שהמקור לדברי השכן ערור זה הרמב"ם מפורש, שאם אדם קובע על דברים של מזונות סעודה, עוד נסביר מה פוש קביעת סעודה, אז אתה הופך את הדבר הזה לחיוב נטיית ידיים, ולא רק זה, גם צריך לברך על זה המוציא לחם מן הארץ. אז בואו ניתן דוגמה של הבורקסים. עכשיו, מתי זה נחשב לקביעת סעודה? אז יש לנו מושג שנקרא גרם, ויש לנו את המושג הזה שנקרא דרם. דרם זה 3 פעמים גרם, זאת אומרת גרם אחד זה 3, דרם אחד זה 3 גרם. אז באמת תראו משהו מדבר, 72 דרם, שזה כפול 3, זה בסך הכל 216 גרם. אז זה התשובה. מתי אם אותו האיש או אותה אישה אוכלים מזונות, הם יצטרכו ליטול את הידיים ולברך על נטיית הידיים בברכת המזון, באופן שאותו אדם אוכל 216 גרם, וזה נקרא בלשון מרן שולחן ערוך קביעת סעודה. אם אותו אדם קובע סעודתו על דבר שהוא מזונות, כגון בורקסים, פיצות וכדומה, אז בכזה מקרה אתה באמת צריך לברך על זה על נטיית הידיים, לאחר מכן מברך המוציא לחם מן הארץ וברכת המזון. זה התשובה. שאם אדם אוכל 216 גרם בורקסים, רוגלחים וכדומה, בבת אחת כן באותו שיעור סעודה, אז הדין הוא שהוא יהיה חייב ליטול את הידיים ולברך המוציא לחם מן הארץ. ונגיד לכם את האמת, מי שחושב שהדבר הזה בשמיים הוא, זה לא בדיוק בשמיים, יש כאלה מצבים. עכשיו, השאלה שאני יודע שכולם רוצים לשאול, האם המילוי של הבורקס, המילוי של אותו דבר מאכל מזנות, גם מצטרף ל-216 גרם או לא? בואו ניתן דוגמה. יש בורקס נקניק. אז בואו נגיד, אותו אדם, דוגמה, הוא אוכל 3 בורקסים נקניק, אז אם מוציא עכשיו נטו קמח, אין שם 216 גרם, אבל ביחד עם המילוי של הנקניקיות וכל הדברים התוספות מסביב, יש ביחד 216 גרם. האם המילוי לבצק זה כן מצטרף ל-216 גרם, או שזה לא מצטרף? אני חייב לומר, יש בזה תשובה ארוכה של מרן רבנו עובדיה יוסף בספרו יביע עומר, והוא מביא שם מחלוקת של המגן אברהם, מרן אחידה ועוד, שיש מנכונים שאומרים שהמילוי לא מצטרף לבצק. שמתי מרן שכן ערוך אומר שאם אדם אוכל מזונות הוא צריך ליטול את הידיים, אם אוכל 216 גרם דווקא שאוכל נטו קמח. אבל אם הוא המילוי, אפילו שזה עפו אותו ביחד עם המזונות, זה לא מצטרף. אבל המגן אברהם חולק. המגן אברהם סובר שהמילוי כן מצטרף. זאת אומרת, יש פה בורקס נקניק, דוגמה 150 גרם, אם הנקניקיות ביחד יש לי 216 גרם, אז אם שאני חייב ליטול ידיים, לברך ברכת המזון והמוציא והכל כרגיל. ולהלכה פסק מרן רבנו עובדיה יוסף, שאם אותו אדם אוכל 216 גרם, אבל נטו אין 216 גרם, זאת אומרת שהמילוי ביחד יש 216 גרם, אז אותו אדם לא יברך המוציא, אלא זה מזונות וברכת מעין 3 ברכה האחרונה. אבל אם אותו אדם אוכל 216 גרם נטו, אז באמת אתה צריך לברך המוציא ונטיית ידיים וברכת המזון. אז זו התשובה לשאלה ששאלנו בתחילת התוכנית, האם המילוי מצטרף לשיעור 216 גרם, הבונקניקיות, הגבינות, תפחי האדמה וכדומה. האם זה מצטרף? התשובה היא לכך, התשובה היא, זה לא מצטרף, אבל אחרינו אשכנזים, שנוהגים כדיבה המגן אברהם, סורים שכן מצטרף אותו המילוי. זה הדבר הכי מחאות עיקרים, שאדם צריך לשים לב לזה מאוד מאוד מאוד. עכשיו, יש מקרה, שגם לדעת מרן אחידה, וכן לדעת מאמר מרדכי, שהמילוי כן יצטרף לבצק עצמו, באופן שלשו את זה ביחד. אם התלש את אותו המילוי ביחד ממש עם הבצק, אז זה כן מצטרף לבצק עצמו, לחייב אותך 216 גרם. אבל אם הדבר הזה של המילוי הוא עפו את זה ביחד עם הבצק, אבל לא לשו את זה ביחד עם הבצק, הדין שזה לא מצטרף. אני חייב לומר שההלכה הזאת גם נאמרת לעניין ברכת מעין שלוש. שרי אנחנו יודעים שאם אותו אדם אוכל 200, אם אדם אוכל כזית בורקס או כזית רוגלח או כל דבר מזונות, צריך לברך מעין שלוש ברכה האחרונה. עכשיו מה הדין אם עכשיו יש לי פה דוגמה 16 גרם קמח, אם המילוי ביחד יש לי עוד כמה גרמים ואז יוצא 27 גרם, האם אני מברך ברכה האחרונה מעין שלוש? התשובה היא שוב ברכה, אתה מברך ברכה האחרונה. המילוי לא מצטרף לאותו הדבר המאכל, כמו שאמרו שגם כך פסק מעלה בן עובדיה ועוד הרבה הרבה מן הפוסקים. זה בהקשר של האם המילוי מצטרף לדבר הזה שנקרא. אני חייב להגיד שיש גם את הדברים האלה בהרבה הרבה נושאים של בקלאות למשל, שהיום שמים מלא מסוכר, מלא בקושי יש כמה גרמים של קמח, אבל מסביב יש מלא שקדים ומלא פיסטוקים ומלא מסוכר, שאז אדם אוכל איזה חתכת בקלאווה של עוגה כזאת קטנה, הוא מרגיש כאילו הוא אכל הרבה, אבל בקושי יש כמה גרמים ספורים, שאז בכלל לא מחייב את אותו אדם באמת לברכה מעין שלוש. אז לכן צריך לשים לב לדבר הזה מורי ורבותיי, שכל דבר שאדם מכניס לתוך פי ולדעת מה צריך לברך לערב. ותזכרו, הגמרא אומרת במסרת ברכות דף נ' ירא שמיים תלמיד חכם ניכר לפי ברכותיו, שאדם בא ויודע את ההלכות ברכות, יודע מה צריך, על מה צריך לברך, מה לא צריך לברך. ברכה האחרונה זה דבר שגם אדם מאוד מאוד צריך להרדיר ליוצא חלצה ואשתו לבניו בנותיו, שעל ידי כך זוכים לדברים גדולים, אמן כן ירצם. כל טוב, המשך הזנה רבה.
0: האזנתם לפינת ההלכה עם הרב ישראל לורי. לשאלות בהלכה 24 שעות ביממה על ידי רבני קו ההלכה בית מרן, ניתן לחייג לכוכבית 5293. גלים של חופש.

חדשות כל חי, השעה 7. בוקר טוב ושלום רב, היום יום רביעי, כ"ט באב תשפ"ו, 12 באוגוסט 2026, באולפן יואב צור. מאירי צוגר הלילה

0: 50 שנה, היום הם כבר לא. בהמשך נשאל הנשיא האמריקני בנוגע לדיווח שלפיו הוברח מטורקיה ובמטוס צבאי סמוי, בזמן שמטוס האייר פורס 1 שימש כפיתיון בעקבות איום חיסול איראני, ואמר: אני מציית להנחיות של השירות החשאי ושל הצבא, אני מניח שהיה שם איום כלשהו, לא ממש שאלתי על זה יותר מדי, אני מקבל הרבה איומים, כאלה גם בכלל שאתם לא יודעים עליהם, דברי טראמפ. מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן מוחסן רזאי מבהיר כי מצר הורמוז לא ייפתח עד שארצות הברית תקבל את תנאיה של איראן, בין היתר סיום המלחמה כולל בלבנון ובעזה ושחרור הכספים המוקפאים. בתוך כך יועצו של מפקד משמרות המהפכה באיראן קרא לארגון להעלות את מוכנותו להרחבת הפעילות המבצעית אל מעבר לגבולות המדינה. בהודעתו אמר: עלינו להיות מסוגלים להרחיב את הפעילות לתוך שטח האויב בכל מקום ובכל זמן ולבצע משימות הרחק מגבולותינו. הפרלמנט בלבנון אישר חוק שמבטל לחלוטין את עונש המוות במדינה. במסגרת החוק החדש, כל פסקי הדין של נידונים למוות יומרו למאסרי עולם. ההוצאה להורג האחרונה בלבנון בוצעה בשנת 2004. כוחות ההצלה והחילוץ בקולומביה ממשיכים במאמצים קדחתניים לסרוק אחר לכודים תחת הריסות מבנים שקרסו לאחר רעידת האדמה העוצמתית שפקדה את המדינה. מניין ההרוגים עלה ללמעלה מ-250 בני אדם, לצד יותר מ-2,500 פצועים ואלפי נעדרים. קטל בכבישים, שני גברים כבני 40 נהרגו הלילה בתאונת דרכים חזיתית בין שני כלי רכב פרטיים בכביש 383 מדרום לסחריה סמוך לבית שמש. אישה כבת 40 נפצעה באורח בינוני ופונתה לבית החולים. המשטרה פתחה בחקירה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. מיד
1: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: קיץ או חורף, שערה או שרב, יש משפחות שבלי העזרה מחסדי נעמי אין להן מה לאכול. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי ויחד נסייע לעוד משפחה.
0: היום ומחר יוסיפו לשרור עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים. בשישי תורגש הקלת מה בעומסי החום ומידות החום ישובו להיות רגילות לעונה.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: קיץ או חורף, שערה או שרב, יש משפחות שבלי העזרה מחסדי נעמי אין להן מה לאכול. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי ויחד נסייע לעוד משפחה.
0: זמני היום: סוף זמן קריאת שמע 9:23, סוף זמן תפילה 10:30, שקיעת החמה 7:30, דף היומי בבלי חולין דף קוף ד' ובירושלמי ובבטרה דף כף, הרמב״ם הימי הלכות קידוש החודש פרק י' ג', וללומדים שלושה פרקים ביום הלכות שגגות פרק ט' ו'. עד כאן חדשות כל חי.

0: פעם, 7:09, בקול חי וקול חי מיוזיק. ואנחנו רואים בוקר טוב לפנחס בינדר, הטכנאי שלנו. בוקר, בוקר טוב לכם, מאזיננו יקרים, ברוכים הבאים לבוקר האחרון של תוכנית בין הזמנים שלנו, תוכנית שפתחה לנו כל בוקר עם מוסיקה בלבד. פתח לנו כל בוקר עם שיר מתפילת שחרית. האחים גולדשמיט, חברי להקת קול החי, היו בעלי התפילה שלנו הבוקר, והוא היה, והוא הווה, והוא יהיה בתפארה. והלחן המעניין הזה של יוסי גרין, וואלה. בוקר יום רביעי, יוצאים לדרך עם ביטחון מוחלט בקדוש ברוך הוא, ועם אלי פרידמן. אני אפרים כמיסר, יחד איתכם עד 9. אז הנה טובה.
1: בוקר

מתוך אלבום נוסטלגי שנקרא מקלת ילדי ורדיגר. והם פותחים את הבוקר בשירה מתוקה והודעה להשם על הנשמה שחזר אלינו ליום חדש של תורה, עבודה וגמילות חסדים. בוקר אחרון של בין הזמנים כאן בקול חי וקול חי מיוזיק. עכשיו אנחנו עם רפאל אוזן שמזכיר לנו שגם אם בדיוק היום, ביום האחרון, יוצאים לטייל בארץ, לשמור על עולמו היפה של הקדוש ברוך הוא.

ועכשיו איתכם, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר. כולנו עם כוחה. יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, פרויקט חדש למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים, בסמוך לתחנת הרכבת לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים, והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות, שנתיים שכירות מובטחת, דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים בהון עצמי החל מ360,000 שקלים, פטור ממדד תשומת הבנייה וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, המשקיעים בחוכמה בדירה יקצורו. חייגו כוכבי 9857, כוכבי 9857 5-7.

0: ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
1: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
2: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
3: הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.
4: למה להתבשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, תנוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כפות הקנון.
5: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
6: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
7: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
8: עכשיו איתכם, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר. כולם!

חברי להקת דוויקוס של אייבי רוטנברג היו אז נערים כששארו את השיר הזה לפני קרוב ל-50 שנה לדעתי, והיום כבר הזדקנו קצת. נער הייתי וגם זקנתי, והחלים עדיין כמו תמיד, שהשם יברך את עמו בשלום. מנגים לכם את הבוקר, בוקר אחרון שלנו כאן בבין הזמן עם בקול חי וקול חי מיוזיק. עכשיו אנחנו עם מוישה דוביד וייסמן,

יוסי רוז יחד עם גדעון לוין ורובי בנט, איזו חבורה, והם יחד פותחים לנו בוקר שיביא על כולנו שפע גדול מה שמתברך, עד שיבלו שפתותינו מלומר די, די, די, די, די.

מלווים אתכם מכאן שאתם הבוקר, בין אם אתם ברכב או בסוסים, ברכבת, אולי במטוסים, עושים את זה במוסיקה הכי יפה בעולם, כמו השיר הזה שמגיע אלינו מלונדון.

0: עכשיו איתכם, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
1: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
0: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל, מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33. הכי קרוב אלייך, אימא. לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס על נתוני סטורנקסט לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.

0: שקלים במתנה. כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
2: עכשיו איתכם, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר. כולם!

שלום, מדבר הרב לאו. אני מברך על היוזמה לאחד את כל הכוחות הגדולים האלה, בעלי לב הזהב, שרוצים לשיר על האחדות וערכה של אחדות. אני מבקש רק להסב את תשומת לבכם. אי אפשר להתאחד עם מישהו מבלי שמעריכים אותו, מכבדים אותו ואוהבים אותו. ולכן נתפלל הנועם אלימלך זכותו תגן עלינו, תן בליבנו, שנראה במעלות חברינו ולא בחסרונה. אם כך יהיה, נראה את האורות של הזולת ולא את הצללים, את המעלות ולא את החסרונות, נלמד לאהוב אותו, לכבד אותו, וממילא תהיה אחדות גדולה, תהיה אחווה ורעות בין כולנו, וזה מביא לגאולה שלמה ולבניין שלם, במהרה בימינו, אמן.

לך כנוס את כל הזמרים, איזו משימה מאתגרת כשכולם שרים יחד, מתוך סדרת אלבומי סוליד גולד, זהב טהור, של יהודי יקר בשם אבי פישוף. איזו אחדות נפלאה. שבע ועוד 49 דקות בכל חי וכל חי מיוזיק, פותחים יחד בוקר כבר עכשיו, מתכננים ובונים מאוד על רחמיו וחסדיו של השם, יודעים ובטוחים שיועפו עלינו גם היום. הלחן של רבן ציון שנקר, הנה יונתן רזל.

אבי מילר סוגר לנו שעה ראשונה הבוקר בשבט אחים גם יחד. אני כאן אמתין בשבט אחים גם יחד עם פנחס בינדר, טכנאי שלנו. אנחנו נחזור מיד אחרי החדשות והפרסומות לשעה שנייה נפלאה.

0: ארבסי והילדים מחפשים אקשן? פארק ג'ננה מחכה לכם עם חוויה בלתי נשכחת לכל המשפחה. רק 9 דקות מירושלים ו15 דקות מבית שמש ומביתר תגלו עולם של אטרקציות מכל הסוגים. אומגות, ג'ימבורי, לונה פארק ומתחם מים ענק. הכל באווירה חרדית, משפחתית ונעימה. בפארק ששומר שבת. ועכשיו מבצע מיוחד לבין הזמנים. קונים 4 כרטיסים ומקבלים את החמישי במתנה. נשארו תאריכים אחרונים לבין הזמנים, מהרו להזמין 03-313-2234 או ייכנסו לאתר שופי.
1: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, שואב שוטף רובוטי מבית שיומי בשקל, ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
2: שיא החשמל והמיזוג.
0: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
3: מתכוננים לשנה החדשה? דגני הבוקר של נסטלה במבצע. ארוחת הבוקר עולה כיתה. רוצים להשתתף? קנו ממגוון דגני הבוקר של נסטלה ב-49.90 שקלים. שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים, ואולי תזכו בערכת מכשירים מסדרת אובר לארוחת בוקר מושלמת. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת דגני בוקר של נסטלה בסך 49.90 שקלים ומעלה בימים כפרב אב עד למד אב 9-13 באוגוסט, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
4: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
5: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
6: גם בבית שלכם שומעים...
7: די!
8: די!
9: די!
10: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
11: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.

0: ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 8.
1: בוקר טוב ושלום רב באולפן יואב צור. מיירת שוגר הלילה במרחב הביטחוני בדרום לבנון לעבר מטרה שזוהתה בדיעבד כירי של כוחות צה"ל, כך נמסר מדובר צה"ל שהוסיף כי לא היו נפגעים וכי האירוע מתוחקר. נשיא ארצות הברית טראמפ הבהיר הלילה את חוסר האמון שלו באיראן במהלך שיחה עם כתבים. אני האדם האחרון שיסמוך על איראן, הם שיקרו לי ללא ערף, יש לנו שליטה מוחלטת במצר הורמוז כרגע, בשלב מסוים אולי הם יעשו משהו ואז נמחק אותם. יש לנו עסק עם מדינה שהייתה בריון של המזרח התיכון במשך 50 שנה, היום הם כבר לא. בהמשך נשאל הנשיא האמריקני בנוגע לדיווח שלפיו הוברח מטורקיה ובמטוס צבאי סמוי בזמן.

בלבנון ובעזה ושחרור הכספים המוקפאים. בתוך כך, יועצו של מפקד משמרות המהפכה באיראן קרא לארגון להעלות את מוכנותו להרחבת הפעילות המבצעית אל מעבר לגבולות המדינה. בהודעתו אמר עלינו להיות מסוגלים להרחיב את הפעילות לתוך שטח האויב בכל מקום ובכל זמן ולבצע משימות הרחק מגבולותינו. הפרלמנט בלבנון אישר חוק שמבטל לחלוטין את עונש המוות במדינה. במסגרת החוק החדש, כל פסקי הדין של נידונים למוות יומרו למאסרי עולם. ההוצאה להורג האחרונה בלבנון בוצעה בשנת 2004. כוחות ההצלה והחילוץ בקולומביה ממשיכים במאמצים קדחתניים לסרוק אחר לכודים תחת הריסות מבנים שקרסו לאחר רעידת האדמה העוצמתית שפקדה את המדינה. מניין ההרוגים עלה ללמעלה מ-250 בני אדם לצד יותר מ-2500 פצועים ואלפי נעדרים. הקטל בכבישים, שני גברים כבני 40 נהרגו הלילה בתאונת דרכים חזיתית בין שני כלי רכב פרטיים בכביש 383 מדרום לזכריה סמוך לבית שמש. אישה כבת 40 נפצעה באורח בינוני ופונתה לבית החולים. המשטרה פתחה בחקירה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס התחזית. היום ומחר יוסיפו לסרור עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים. בשישי תורגש הקלת מה בעומסי החום ומידות החום ישובו להיות רגילות לעונה. עד כאן חדשות כל חי.

0: פותחים בוקר עם אפרים קמיסר. אפרים קמיסר.
1: 8:04 בקול חי וקול חי מיוזיק, פותחים שעה שנייה בתוכנית הבוקר שלנו, תוכנית הבוקר האחרונה שלנו לבין הזמנים, בתדרים שמשדרים לכם מוסיקה יהודית ערכית בלבד. בכל בוקר את השעה השנייה אנחנו פותחים שיר מתוך התהילים היומי. רוצים גם אנחנו להשתתף באמירת התהילים כפי שמחולקים לימות השבוע ולזכות בכל הברכות והסגולות שבדבר. והיום יום רביעי בין הפרקים ע' ג' לפי ת' בחרתי שיר מפרק פי א', המילים של דוד המלך, הלחן של ראש הישיבה הרב ברוך צ'ייט, העיבוד של רב נוסן ברנדס, הביצוע של רב אורי שבח. אני אפרים קמיסר, וזו הדרך הכי אמונית להכניע את האויבים והצוררים שלנו. יחד עד 9, האזנה טובה.
2: ישראל כמעט אויבים.

בשבוע האחרון בין תוכנית בוקר לעוד תוכנית בוקר, אני זוכה ללוות את המסע של יוסי גרין וילדי יידיש נחס בישראל, ופשוט התמכרתי לקסם שלהם. ילדים מתוקים כל כך, מקצוענים כל כך, מרגשים כל כך, ומעל כולם המנצח של מוישי קרויס, חסיד צנוע וענב, הוא פשוט במשימה חינוכית אדירה. מנגלים לכם את היום בכל חי וכל חי מיוזיק, משלבים לכם כבר כל בוקר בבין הזמן עם ישן וחדש, קצב ורגש. עכשיו עושים את זה עם מדי ג'רופי ששר על המקום הכי בטוח בעולם.

אין כבר טוב פה, ואחרי כל כך הרבה לחשושים על מתקפה אמריקאית בשבת הראשונה של בין הזמנים או השנייה, והנה אנחנו ברוך השם, ידענו שאם זה יקרה בין הזמנים יראה אחרת לגמרי, אבל קובע השם, החליפו כוח, ברוך השם בבוקר הזה, זמן להודות לבורא עולם על בין הזמנים מוצלח, שמח, שמילא אותנו בכוחות כדי לחזור לזמן החדש, לחזור להסתער על עמדות ההגנה הרוחנית של עם ישראל בכל הכוח ממחר בבוקר. פרסומות, חוזרים מיד.

0: ועכשיו איתכם, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר. כולנו עם כולך.
1: ג'ילי מציגה טריידין המהד במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאגין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוביק האומן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
2: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
3: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
4: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
5: מתכוננים לשנה החדשה? דגני הבוקר של נסלה במבצע. ארוחת הבוקר עולה כיתה. רוצים להשתתף? קנו ממגוון דגני הבוקר של נסלה ב-49.90 שקלים. שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים, ואולי תזכו בערכת מכשירים מסדרת האובר לארוחת בוקר מושלמת. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת דגני בוקר של נסלה בסך 49.90 שקלים ומעלה בימים כפוו אב עד למד אב 9-13 באוגוסט, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, פרויקט חדש למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים בסמוך לתחנת הרכבת לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים, והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות, שנתיים שכירות מובטחת, דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים בהון עצמי החל מ360,000 שקלים, פטור ממדד תשומת הבנייה וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, המשקיעים בחוכמה בדירה יקצורו. חייגו כוכבי 9857, כוכבי 9857.
8: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
9: תודה, אבל זה לא אנחנו, זו מתנה מפריגת.
10: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת 1.5 ליטר, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו כוכבית 4921. פריגת, אצלכם בשמחות. כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
11: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית.

0: דיבורים והזמנות 050-49-68-671.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות. ברוכים הבאים. יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842. עכשיו איתכם, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר. כולם!

שיר חדש ומרגש מאוד מתוך אלבום החדש של שלוימי גרטנר, לחן של יוסי גרין. אני אישית מסוגל להמשיך לשמוע את השיר עוד שעות, לייחל ולקוות לרחמיו של השם ולישועתו. שמונה ועוד 30 דקות בקול חי וקול חי מיוזיק, מלווים אתכם איכן שאתם הבוקר. חוזרים עכשיו לקצב, מבקשים להתקרב עוד ועוד אל השם. עושים את זה יחד עם נפתלי קמפה.

היי בן דוד, קורא משתחווה ומודה לבורא עולם, ואנחנו מודים לו על קיץ ארוך כאן בארץ, וכל כך הרבה רגעים יפים, רגעים מוסיקליים נפלאים של אהבת התורה ואהבת השם. יוצאים להתפרנס, חוזר מיד.

0: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם שתי דקות לפצח את קוד השבת. שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. שישה זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה. עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
1: כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
2: מקסימום טעם, מקסימום קראץ'. חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מאפל חריף ובטעם צ'ילי למון גראס. טאפו צ'יפס מקס.
3: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
4: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33.
5: הכי קרוב אלייך, אימא.
4: לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס לנתוני סטורנקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
6: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
7: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
6: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
8: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
9: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה רכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
10: טעים! זה פרווה?
11: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
12: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם, ללא עלות וללא כל התחייבות, חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
13: החופש כבר בסי, והילדים מחפשים אקשן? פארק ג'ננה מחכה לכם עם חוויה בלתי נשכחת לכל המשפחה. רק 9 דקות מירושלים ו-15 דקות מבית שמש ומביתר, תגלו עולם של אטרקציות מכל הסוגים. אומגות, ג'ימבורי, לונה פארק ומתחם מים ענק. הכל באווירה חרדית, משפחתית ונעימה. בפארק ששומר שבת. ועכשיו, מבצע מיוחד לבין הזמנים. קונים 4 כרטיסים ומקבלים את החמישי במתנה. נשארו תאריכים אחרונים לבין הזמנים, מהרו להזמין 03-313-2234 או ייכנסו לאתר שופי.
14: בהנחה שאתם לא בחול ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25 אלף שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי, כוכבית 5501, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
15: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו כוכבית 3098.
16: עכשיו איתכם פותחים בוקר עם אפרים קמיסר.

ככה פרידמן עם המסע של הנשמה בעולם הזה, הוא מתבונן ונזכר בתפקידו בשליחותו כאן למטה. כל נשמה של כל יהודי בעם ישראל, השליחות המיוחדת שלה בעולם, לעשות טוב כמה שיותר ולעבוד את השם בשמחה.

אהרון רזל עכשיו מדרבן אותנו לסיים את האריזות, להמיס את המזוודות, כי בראש חודש נערי החמד והאברכים המסורים חוזרים למקום הקבוע, למקום הטבעי ביותר, אל בית המדרש.

בוקר, וסיימנו גם את סדרת התוכניות הללו כל בוקר כאן בבין הזמנים, וגם הבוקר נסיים עם שיר שיקח אותנו לטיול, טיול מוסיקלי במקום אחר בארץ. אז אחרי שהיינו, וואו, איפה היינו? היינו בשבועות האחרונים בירושלים, יפו, חיפה, בחברון ובחרמון, בנהר ירדן, בשכם ועוד. היום השיר ייקח אותנו לעיר עמנואל. למה? כי היום אני זוכה לראשונה בחיי לבקר בעמנואל. זה יקרה בעזרת השם הערב עם ילדי אידיש נחס ויוסי גרין. את השיר הלחין רב חיים בנט, לכבוד מעמד הנחת אבן הפינה של עיר עמנואל. ביום ההוא יושר השיר הזה בארץ יהודה, והנה הוא עדיין מושר, הפעם לידי גילד פוטולסקי ותזמורת שלבת. תודה לכם על ההזנה. לא אשקר, היה מאתגר מאוד להתייצב כאן כל בוקר בבין הזמנים בשבע, אבל התגובות שלכם דרבנו אותי להשקיע עוד ועוד בעריכה ולהגיש את הבוקר עם המוסיקה הכי טובה שיש. מה בהמשך? שמועות שבקרוב אגיש תוכנית ביום חדש ברדיו. משהו מעניין. מניח שנדע כולנו בקרוב. פנחס בינדר, תודה רבה לך. אני אפרים קומיסר. נפרדים מכם בברכת יום טוב, כבר חודש טוב, כבר זמן אלו מוצלח, ואפילו כתיבה וחתימה טובה. להתראות.

0: תוכנית ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
1: חיים מתוקים יותר, עם פחות סוכר.
2: שלום, כאן הרב עמי ברעם, יושב ראש עמותת התקשרות מאמינים ביחד. כאנשי חינוך, ייעוץ וטיפול, אנו פוגשים זאת לא מעט. הורים שהעוגן המשפחתי שלהם נזדק בעקבות ילד ששינה מהדרך. אני מזמין אתכם להצטרף לקורס הכשרה מקצועי ליועצי ירות מול נוער מתמודד, בחסות היחידה ללימודי תעודה של אוניברסיטת בר אילן. בואו לרכוש כלים פרקטיים ותעודה יוקרתית ולשנות חיים של משפחות רבות. הקורסים נפתחים בירושלים ובבני ברק. מהרו להירשם, מספר המקומות מוגבל, 08-930-2031. 08-930-2031.
3: זה כל כך טעים ומעולה עם ירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
4: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא. פרויקט חדש למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים. בסמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות. שנתיים שכירות מובטחת. דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים בהון עצמי החל מ-360,000 שקלים. פטור ממדד תשומת הבנייה. וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא. המשקיעים בחוכמה בדירה יקצורו. חייגו כוכבי 9857. כוכבי 98 5-7.
5: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
6: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
7: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ'. חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
8: שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. בין הזמנים כבר כאן, וזה הזמן שלי להזכיר לכם קודם כל להנות עם המשפחה ולחוות חוויות טובות ובטוחות. בטיולים, הצטיידו בכמות מתאימה של מים וימנו מפעילות בשעות החום. בים ובבריכה, השגיחו על הילדים בשבע עיניים. ובסיום כל נסיעה, ודאו שכולם יצאו מהרכב. במקרה חירום רפואי, חייגו 101 למד"א. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
9: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
10: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
11: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
12: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולנטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית.

0: לבירורים והזמנות 050-49-68-671. עינית בקרדו, רואים את היוקרה בעיניים בחנות הקונספט החדשה עם מיטב מותגי העלה בלאומיים. רחוב מלכי ישראל 32 ירושלים, חניה בשפע ללקוחותינו. עינית בקרדו, I quality.
1: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
2: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: חדשות כל חי, השעה 9.
3: בוקר טוב ושלום רב, באולפן יואב צור. הותר לפרסום שמם של ההרוגים בתאונה קטלנית הלילה סמוך לבית שמש. מאיר תורג'מן, זכרונו לברכה, בן 42, אב לתשעה, תושב העיר בית שמש, נהרג הלילה בתאונה לאחר שרק שלשום חגג את שמחת בר המצווה לבנו. רעייתו נפצעה באורח בינוני. ההרוג הנוסף הוא נועם דדון, זכרונו לברכה, בן 27, מסדות תמיכה, שהיה אמור להינשא בעוד כחודשיים. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. לסירובו של ראש הממשלה בנימין נתניהו לתוכנית 15 הנקודות בעזה, דיפלומטים וגורמים רשמיים אמריקאים אמרו כי גוברת הערכה של וושינגטון אין את מנוף הלחץ הנדרש כדי להביא להסכם בעזה. לדברי הגורמים, היעדר הנכונות או היכולת להפעיל לחץ מעוררים חשש כבד גם באשר לסיכויי הצלחתם של מאמצים אחרים לקדם מסע ומתן בסוגיות מפתח נוספות במזרח התיכון. הנשיא האמריקני טראמפ הבהיר הלילה את חוסר האמון שלו באיראן במהלך שיחה עם כתבים. אני

0: ממש שאלתי על זה יותר מדי. אני מקבל הרבה איומים כאלה גם בכלל שאתם לא יודעים עליהם. תינוק ושני הוריו חולצו לפנות בוקר משריפה שפרצה בדירה בהרצליה. הם פנו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים כשמצבם קל. חוקר דלקות שהגיע לזירה קבע כי מחשב נייד שאושר בטעינה על ספה בסלון גרם לשריפה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
1: יש פרוותאים, החלב החדש.
2: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
1: יש פרוותאים, החלב החדש.
2: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
3: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: היום ומחר יוסיפו לשרור עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים. בשישי תורגש הקלת מה בעומסי החום ומידות החום ישובו להיות רגילות לעונה.
1: יש פרוותאים, החלב החדש.
2: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
1: יש פרוותאים, החלב החדש.
2: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
3: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: עד כאן חדשות כל חי.

0: יוצאים לדרך עם קובי פינקלר.
1: בוקר אור לכם מאזינות ומאזינים, אנחנו ביום הרביעי בשבוע חפתת במנחם אב תשפ"ו. התוכנית האחרונה שלנו, מחר ראש חודש, חוזרים לכמעט שגרה כאן ברדיו, ועם כל התוכניות הרגילות, עם כל הפעולות הנדרשות, ואנחנו מסיימים למעשה את בין הזמנים, אבל לא לפני שנביא לכם היום את מקבץ הדברים שעדיין נותרו לנו פתוחים, ועדיין לא הבאנו אותם בפניכם. מה הם בעיקר? נדבר על חבל יתיר. נספר לכם עוד על רמת הגולן, גם על הצולנים של זקה. נהיה בירושלים כמובן, בכל פעם ופעם אנחנו משתדלים ללכת לפינה אחת לפחות לירושלים, ונהיה בגבעת התחמושת, גם ברוב היהודי. אנחנו בערב ראש חודש אלול, אי אפשר שבלי לתת שתי זוויות מירושלים, גם מהעיר המזרחית וגם מהעיר המערבית, וגם נלך לגליל המערבי, כך שנקיף את כל מרכז הארץ, ונזכיר לכם שוב הלילה הזה, ליל המטאורים, הפרסואידים, מ-1 לפנות בוקר עד 4 לפנות בוקר, בעיקר במחטש רמון. הידעתם שמחטש רמון הוא לא רק שמורת הטבע הגדולה ביותר במזרח התיכון, הוא גם שמורת האור הגדולה ביותר במזרח התיכון. אז מי שרוצה לראות את המטר הזה, לא גשם, אבל זה כמו חלקיקים של גשם, ילך למקום חשוך, כמובן בדרום או בצפון, כמו שאמרתי, נרחיב את זה אחר כך בהמשך. אנחנו נודה תחילה לאורחי התוכנית, יצחק חן שערך עבורנו, מרים דרורי שמפיקה, לאחראי על הביצוע הטכני האגדי האלוף שהדפיס עבורנו את הדברים גם והכין אותם בצורה הכי נפלאה שיש, פנחס בינדר. בדרך כלל אתם רגילים לשמוע אותו במהדורה המרכזית, אבל הפעם הוא הקדים והשכים קום לכבודי. תודה לך פנחס על כל מה שאתה עושה. אנחנו אומרים שלום ובוקר טוב עכשיו לאלי שעשוע, מנהל מחלקת התיירות בחבל יתיר.
2: בוקר טוב, קובי, מה נשמע?
1: בסדר גמור, קודם כל ברכות לתפקיד החדש שלך, עברת קצת מזרחה, מערד עלית עד לחבל יתיר, ובהחלט ברכות לך על התפקיד החדש, אנחנו נבוא לשם, לא נספיק עוד בבין הזמנים הזה, אבל בוא תספר לו לפחות מה ניתן לעשות, מה כדאי לעשות
2: בשטח
1: הזה.
2: באמת, קודם כל, למי שלא מכיר, חבל יתיר נמצא בערי יהודה, ככה קצת מדרום לאזור חברון, כל הערים מחברון דרומה לכיוון ערד ובקעת ערד. אזור יפהפה עם אוויר מדהים, כי הגובה הוא באזור בין 500 ל-900 מטר מעל פני הים.
1: גם יבש.
2: יבש, ובדיוק. ובדיוק.

0: בדיוק שמעתי שדיברת על הכוכבים, אז היום אנחנו עושים בפעם הראשונה, האמת, אנחנו עושים תצפיות כוכבים גם אצלנו.
1: אוי, זה יופי, לא סיפור לי על זה, טוב, אני צריך לתת על הראש למוריה הזאת שהייתה לפניך. הרבה שנים, אבל כי עשיתי הרבה מאוד כתבות ודיברתי על זה הרבה מאוד אתמול, על הר הנגב, על הג'ובה הגדולה ברמת הגולן, ועל מצפה רמון, ועל מכתש רמון, אז עכשיו תחדש לנו שיש גם הערב אצלכם, איכן?
0: אז יפה, כן, אז מי שמגיע לדוגמה מירושלים לא צריך לנסוע כל כך הרבה דרומה, הוא יכול להגיע אלינו, יש לנו מקום שנקרא מצפה מדרג, במדבר יהודה, חלק מחבל יתיר זה מדבר יהודה, ואנחנו מקיימים שם היום תצפית כוכבים מיוחדת למשפחות בעקבות מטר המטאורים, וגם מחר יום חמישי אנחנו נקיים תצפית נוספת, הפעם למבוגרים. אתה יודע, תצפית כוכבים זה חוויה מדהימה.
1: נכון.
0: אבל לפעמים גם רוצים לבוא ולהגיע לא עם כל המשפחה, אלא רק זוגות מבוגרים, אז אנחנו נקיים גם את זה, זה יהיה ביום חמישי. אז זה מבחינת התצפיות כוכבים. יש לנו אירוע שאנחנו מאוד מאוד מתרגשים לגביו, בשנה שנייה כבר, של פסטיבל יין, אפילו נקרא לזה פסטיבל ניגון ויין, כי גם תהיה מוזיקה של, אם מכירים את מרק אליהו,
1: לא חשוב שמות,
0: כן, ו פשוט כל היקבים מהמרחב הזה של ערי יהודה.
1: אפילו היקב שלכם שם זכה בפרסים יפים מאוד, יקב יתיר.
0: נכון,
1: מכל
0: נכון.
1: מכל המרחב יקב, הזה שם.
0: יקב יתיר ולפורי בלנש ודרימיה ועוד הרבה, הרבה טובים, ואנחנו מכירים את הברכה של יעקב ליהודה. זה המקום
1: הכי יפה שיש.
0: מקום מתאים לפסטיבל יין, ואנחנו עושים אותו בסוסיה הקדומה.
1: שגם שם יש פעילות נהדרות כל פעם. אני יודע שבבין הזמנים ובכל המועד יש תמיד סדנאות, מלאכות עתיקות. בהחלט, לחזור 2000 שנה אחורנית. יש איזה מרכז מידע שמרכז את כל הנתונים, את כל הדברים?
0: כן, בוודאי, אתר תיירות חבל יתיר, תוכלו לראות שם את כל הפעילויות שאנחנו מציעים.
1: יש גם טלפון במקרה?
0: מופיע שם, כן, מופיע הטלפון, תגיעו אלינו ישירות.
1: אז גם שם תוכלו גם לברר גם לגבי מצפה מדרג, אני אחזור שוב למצפה הכוכבים, למטר המטאורי שיהיה הלילה הזה, פחות או יותר מ-12, אבל השיא שלו זה בין 1 ל-4 לפנות בוקר, וגם היום גילו לנו אתמול גם שהיום יש גם ליקוי חמה, אני לא יודע איפה לראות אותו יותר ופחות, אבל זה התמונה. יפה.
0: הדבר, ההזדמנות הגדולה היא שהיום במטר המטאורים אין ירח.
1: נכון, זה דיברתי על זה
0: מעולה,
1: כן, דיברתי על זה, גם הלילה וגם, יש ירח, אבל לא רואים אותו פשוט, תמיד יש ירח, כן, אתה צודק, אתה חכם, אני יודע, באת, הביאו אותך מערד לא סתם לחבל יתיר. אלי שעשוע, מנהל מחלקת התיירות, בשמחה רבה, חבל יתיר, כל הפרטים באתר תיירות חבל יתיר. אם אתם רוצים לשאול עוד שאלות ולהתעניין, או לברר על דברים, אז יש לכם את הטלפון 03-593-93, ובנוסף לכך, כל הדברים שדיברנו במשך כל שלוש השבועות האחרונים, נמצאים באתר רדיו, כל חי באתר אמס שלנו. ואנחנו עכשיו בפעילות מטעם רשות החרדית במשרד ראש הממשלה, בשיתוף רשות הטבע והגנים, בחפוף כמובן לכללי הרגולציה, וכפי שאתם יודעים, מדי יום אני מציע לכם על מסלול מהנה לבין הזמנים, שהכי חשוב לנו לחזור הביתה בשלום, ושוב חזרנו לסעדיה עוזרי ממרחב גולן, כי הוא סיפר לנו שיש לו דברים חדשים, לא רק הדברים שהוא דיבר בפעם שעברה. שלום לך, בוקר טוב סעדיה. בוקר טוב סעדיה.
2: בוקר טוב לקובי ולכל המאזינים, מה שלומך קובי?
1: אני מצוין, איפה גר סעדיה? שבוע שעבר נתת לי מחמאות על זה שאני שולט בברכת המשושים ואני יהודי, אז אני מקווה שהיום אני לא אפשר.
2: אני גר בקצרין, שאלת איפה אני גר?
1: כן, בסדר.
2: אני גר בקצרין.
1: רציתי להראות למאזינים שמי שעובד במרחב גולן, שרשות הטבע והגנים והרשות החרדית, גר גם ברמת הגולן, ויש נביא במקרה הזה בעירו.
2: הלוואי,
1: הלוואי ונזכה.
2: אז יש לי הצעה לבוקר וללילה, אני חייב להמשיך את הצעתו של מר שעשוע מיערד, אבל
1: נכון, אז אני סיפרתי אתמול שיש היום שני, אני אחתוך אותך שנייה אחת ואני אתכן למתמלוא הדיווי, כי אתמול דיברתי הרחבה שיש לכם שני מקומות, גם בתל שיפון וגם בג'ובה הגדולה, בהר רודם.
2: אני כל כך שמח שאתה מעלה את זה. אז באמת, במפת זיהום האור של ישראל, יש מפת זיהום אור בעולם ובישראל. בעצם המקומות החשוכים או המוארים, איפה שהשפעת האדם ניכרת יותר, אז רמת הגולן היא האזור הצפוני שבו באמת אפשר למצוא את האזורים החשוכים ביותר, ובאמת יש כאן אפלה נהדרת, ולכן אנחנו מזמינים אתכם. אני לא רוצה לסתור את דבריו של מי שאמר לכם על הג'ובה הגדולה ועל תל שיפון, אני כן אציין בתור נציג רשמי של רשות הטבע והגנים, שתל שיפון הוא נעול בלילה, יש שער בכניסה ולא יהיה אפשר לעלות אל התל, זו שמורת טבע. גם הג'ובה הגדולה היא נמצאת בתחומי שמורת טבע, ולכל הקהל הקדוש אנחנו רוצים להגיד ששמורות טבע בלילה הן מחוץ לתחום, אלא אם כן יש פעילות מסודרת, אבל בדרך כלל שמורות הטבע בלילה הן מחוץ לתחום, וזאת מפני שאנחנו מאפשרים לכל המגוון הביולוגי, לכל בעלי החיים והחרקים וכולם, לשתת את חייהם. אנחנו במשך היום מתארחים בשמורות, ואז נותנים להם כמו אורחים טובים, נותנים להם את הזמן עם עצמם, כי אנחנו זוכרים שאנחנו האורחים בשמורות הטבע, אבל אני יכול להמליץ לכם בהחלט על אתרים נהדרים לצפייה בכוכבים, שהם אינם שמורת טבע, אז אתם מוזמנים לטפש עם הרכב, זה דרך שטובה לכל רכב, לפסגת הר ברעון, ממש קרוב להר שיפון. הר ברעון הוא אינו שמורת טבע ואפשר לבקר בו על התל, כמו על הרבה טילים אחרים בגולן, הטילים הגעשיים, לחלקם יש דרך טובה ברכב. נמליץ לכם גם על מאגר בן טל הסמוך, גם במאגר בן טל אפשר גם לשבת, גם אולי לטבול את בהונות הרגליים בימי קידוח של מים חמים, וגם ללגום תי חם, ולצפות בכוכבים על הגב, תביאו אתכם איזו מחצלת טובה. זו בהחלט ההמלצה שלנו ללילה. תרצו גם המלצה ליום?
1: כן, בוודאי, ממך תמיד אנחנו נהנים מזה.
2: נהדר, אז סמוך למושב אלוני הבשן, שהוא גם המושב הדתי הגבוה ביותר בישראל, וגם היישוב המזרחי ביותר במדינת ישראל, אז סמוך מאוד למושב אלוני הבשן, נמצא מעיין של הכפר הצ'רקסי החרב, ג'ואזה. ג'ואזה זהו שמו הצ'רקסי הערבי של הכפר, ושרידי הכפר עוד נמצאים בשטח, מעט מדרום למושב, למושב אלוני הבשן, אפשר לרדת ברגל אל שמורת רכס בשנית, ושם נמצא מעיין עין ג'ואזה. ג'ואזה הוא אגוז קטן בערבית, ואכן יש שם גם עצי אגוז ועצי בוסטן שונים, ובריכת מעיין לא עמוקה מאוד, אבל של מים זקים, צלולים וקרירים, בסך הכל פחות מ-10 דקות הליכה מהרכב, מתאים לכל הגילאים, וגם האזור הוא גבוה וברום גבוה, ולכן יש טיפה יותר קריר שם משאר המקומות בארץ, וזו בהחלט היא המלצה שלנו להיום, מעיין אין ג'ואזה בשמורת בשנית.
1: יפה, מעניין, בהחלט פעילות מהנה, ואני מזכיר לכולם ששלושה ליטר לאדם לפחות לצפון הארץ, לפחות אם אתם הולכים במשך היום, ושתי הצעות שלך בהחלט התקבלו כאן, כי אתמול העלו את זה גם ברשתות החברתיות על התל שיפון ועל הג'ובה, טוב שאתה מתקן את זה.
2: אני מודע לכך, בהחלט, כן. לכן היה חשוב לי באמת להדגיש, נכון, כדי שלא יבואו לשווא, ואם כבר הגיעו עד האזור, אז יש בהחלט אזורים רבים שאפשר ממש לפרוץ מחצלת ולנות. אל תשכחו להשאיר את הטבע נקי יותר מכפי שמצאתם אותו, וחזרו לשלום לביתכם.
1: זה יפה מאוד. ותזכרו, שמירה על הכללים הללו שהזכיר אותם גם סעדיה, מצילים חיים, ואנחנו מאחלים לכם תהיו נעים ובטוח. לצערנו אתמול היו הרבה אסונות, מקווה שהיום יעבור בשלום. הפעילות כולה היא מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה, בשיתוף רשות הטבע והגנים וכפוף לכללי הרגולציה. תודה לך סעדיה עוזרי,
2: תודה
1: על
2: לכם,
1: העזרה אמין. הרבה שעזרת לנו.
2: והסעד, תודה.
1: והסעד, יפה, עשו לך דברים יפים. ועכשיו אנחנו הולכים לדבר איתכם על דברים נוספים, שקשורים גם כן דברים של בטיחות, ואנחנו בפעילות מטעם הפעם משרד הפנים, גם כן בחפול לכלי הרגולציה. החופים מילים מרוחצים, רואים את זה בכל מקום. אבל יש אנשים שלא שומרים על כלי הרחצה הפתוחה. ראינו את זה לצערנו, ושמענו את זה לצערנו. כל אלו מובילים לאסונות רחמן הניצלן, ואנחנו רוצים לדבר עכשיו בבוקר הזה עם רועית ליברמן, מצוללים. ואתה אמור לספר לנו על מקרה כזה שיכול ללמד אותנו איך חוזרים הביתה בשלום. שלום רועי, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, רואי. אני מפקד יחידת הצוללים של זקה רגל של אמת, נקראת נצולה, ואנחנו בשנים האחרונות מחפשים אחרי נעדרים שעובדים מתחת למים, ולצערנו המקרים הם רבים.
1: רואי זה באלף, נכון? לא בעין.
3: באלף.
1: יפה, זה סעי, תראי, לא ברדיו לא רואים, אז אני רוצה להדגיש לכולם את המיוחדות שלך. תשמע, יש שלושה דגלים, אנחנו תמיד מכירים אותם, דגל לבן שהתחנה רצה מותרת, דגל אדום שהיה מסוכן, רק בשטח שמציל מסמן ודגל שחור שהרחצה אסורה לחלוטין. זה בחופי הים התיכון. זה נכון גם לחופי הכינרת? כי הרבה מאוד אסונות ראינו בחופי הכינרת.
3: אז קודם כל אני חייב להגיד שהיחידה שלנו לא עומדת בסוכת המציל יחד עם המצילים, וברגע שאנחנו רואים מישהו שאנחנו רוצים לעשות אותו, לצערי היחידה שלנו מתרכזת לאתר נעדרים לאחר שהם טבעו כבר ולא נמצאים. בחופי הכינרת, כמו בחופי הים התיכון, יש מצילים שמנחים את המתרחצים בהוראות היכן להתרחץ בכינרת. הכינרת בעצם עברה איזושהי הסדרה בשנים האחרונות לאחר האסון שהיה בערך לפני 7 שנים עם 3 נערים שטבעו אז בחוף לבנון. לאחר מכן בעצם מצילי הכינרת קיבלו הרבה אמצעים והרבה הסדרה, כולל אופנועי ים, כולל כלים, כולל מצופים, דברים שהם היום מקפידים הרבה יותר על מנת להשגיח על המתרחצים ולמנוע תביעות. הבעיה היא שבעצם 99% מהתביעות מתרחשות לא בדגל לבן, אדום או שחור, אלא פשוט בחופים שבהם אין מצילים, או בשעות של אחר פעילות המצילים או לפני, וזה בדיוק העניין. זאת אומרת שאם קצת שכל בראשך ואתה רוצה להיזהר על עצמך, על הילדים, על המשפחה, על החברים, פשוט הולכים בשעות הרחצה עם מצילים, אם זה צריך בחוף נפרד או לכאן שצריך, אבל ברגע שיש מציל, הסיכוי שתטבע הוא קטן יותר.
1: ויש לך גם סיפור שאפשר ללמוד ממנו מוסר השכל.
3: אנחנו מדברים בעצם, יש הרבה סיפורים לצערי.
1: כך אחד קצר.
3: כן, כן, אנחנו כולנו זוכרים אירוע שקרה לא כל כך ממזמן בנתניה, שני צעירים שנכנסו בסך הכל לטבול בים, נכנסו עד גובה המותניים, לא יותר, אבל הים הוא אכזרי, מפתיע ולפעמים מפתה, ופשוט נלקחו ברגע אחד בעוצמת הים, נסחפו פנימה וטבעו ונהרגו, וזה היה באמת בחוף שבו באותו זמן לא היה מציל. וכל מה שהיה פותר את העניין, ואם היה מציל בעניין, היו אגב מצילים מאוד רחוקים בחוף, כמה חופים סמוכים שמישהו רץ ואמר להם, עד שהם הגיעו, ביצעו החייה בעיר הראשון, אבל זה כבר היה מאוחר מדי, ואת אחרי הצעיר השני חיפשנו במשך שבוע. אז גם אם הים נראה מאוד מזמין, מאוד מפתה, דווקא במקומות האלה שבו הים, בים התיכון נראה שקט, דווקא שם הסכנה היא גדולה יותר. אם דיברת על הכינרת, הכינרת יש לה שעות שהיא נהיית מאוד סוערת.
1: כן, מייחוד אחר הצהריים עם הרוח המזרחית, הרוח שבה מכירה מכיוון הים.
3: מה שקורה בכינרת הרבה פעמים בחופים שהם לא מוכרזים, ושוב, או בחופים שבהם אין מציל, הרבה אנשים שגם לא יודעים לצפות, עולים על מזרוני ים או על איזה גלגל, ואומרים, אוקיי, יש לי צעי הצלה, אז אין שום בעיה. הבעיה היא שכמו שאמרת, הזכרת את הרוח נשחף. שמגיעה בשעות מסוימות, היא סוחפת פנימה אל תוך הים, האנשים נכנסים לפאניקה, כי הם לא יודעים לשחות, אמנם הם על משהו שאולי טף, ואז מתחיל הבלגן, נכון. והיו הרבה אסונות בצורה הזאת.
1: לצערנו, רועי ליברמן, מפקד יחידת מצולה הצוללים של ארגון זקה, תודה רבה לך, ושנחזור כולנו הביתה בשלום ובבטחה. תודה. ואנחנו יוצאים עכשיו לגבי פרסומות, ולאחר מכן נעלה לירושלים. נספר לכם גם על שני דברים שם, גם בגברה גבעת התחמושת וגם ברובע היהודי. צפו למה שיש.
4: עכשיו איתכם, יוצאים לדרך עם קובי פינקלר. המלחין הבא במוזיקה היהודית, הגמר הגדול של המלחינים 4, בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב, תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות.
5: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
4: החל מהשעה 10:30 בערב, פתיחת שערים בשעה 10, כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565, מחיר כניסה 30 שקלים, למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים, האירוע לגברים בלבד. בדרך לחופשה, פודקאסט משפחה. ספריית הפודקאסטים של משפחה מחכה לכם גם בבין הזמנים, עם 70 סדרות מרתקות ומעל 800 פרקים לכל המשפחה. להאזנה באתר משפחה, בכל אפליקציות הפודקאסטים ובקו הטלפון 077-2020-200. חופשה נעימה.
6: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
7: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי, ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
8: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה רכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
9: החופש כבר בסי, והילדים מחפשים אקשן? פארק ג'ננה מחכה לכם עם חוויה בלתי נשכחת לכל המשפחה. רק 9 דקות מירושלים ו15 דקות מבית שמש ומביתר, תגלו עולם של אטרקציות מכל הסוגים. אומגות, ג'ימבורי, לונה פארק ומתחם מים ענק. הכל באווירה חרדית, משפחתית ונעימה. בפארק ששומר שבת. ועכשיו, מבצע מיוחד לבין הזמנים. קונים 4 כרטיסים ומקבלים את 5 במתנה. נשארו תאריכים אחרונים לבין הזמנים, מהרו להזמין 03-313-2234 או ייכנסו לאתר שופי.

0: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: התחלות חדשות.
2: גייד של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. קליקין או אוקיי, 3, רק ב-12 שקלים בלבד. קרקר פיטנס 140 גרם, רק ב-7 שקלים ו-90. שימורי מלפפון במלח או בחומץ, 7 עד 9 מעולה, 2, רק ב-10 שקלים ו-90. טיבולית 72 גרם או רטבים לבישול 370 גרם, כנור, רק ב-8 שקלים ו-90. רביעיית נתחי טונה מעולה בשמן קנולה או במים, רק ב-14 שקלים ו-90. צ'יפס קפוט, הפוגן, 1.5 קילו רק ב-19 שקלים ו-90. ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים, בכפוף לפרסומים.
3: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
4: עכשיו איתכם, יוצאים לדרך עם קובי פינקלר.
5: חזרנו אליכם, 9:24, עכשיו 9:25 כבר כמעט ברדיו קול חי, כמו בכל הארץ. ושוב אני מזכיר לכם, היה לילה זה, לילה מיוחד, שזה גם לילה של ראש חודש, אנחנו בראש חודש אלול, אמנם באלף דה ראש חודש אלול, בלמד באב, הירח כמעט ולא נראה, קטן מאוד, זעיר מאוד, והיופי שיש בדיוק בשעות האלה הוא גם את מטר הכוכבים, מטר המטאורים, הפרסואידים במילים המפוצצות הללו. אז קודם כל סיפרנו לכם שיש את זה, ניתן לראות את זה במכתש רמון, בכל הר הנגב שם, כי זה רחוק מאזור המרכז, גם המועצה האזורית המקומית מצפה רמון מתכוונת להכשיך את האתרים שם כדי שתוכלו לראות את זה בצורה הרבה יותר יפה. ובחלק הצפוני, גם באזור המקומות של המרחבים הפתוחים, לא שמורות הטבע, לא תל שיפון כמו שאמרתי, כי זה סגור עכשיו, ולא הג'ובה הגדולה, אבל ליד זה, וכל המקומות הללו, ניתן לראות בהחלט את כל הדברים הללו בצורה הכי יפה שיש, שווה. וגם אם אתם נמצאים בבני ברק ו... לא יכולים להגיע לכל הדברים הללו, אז תתרחקו קצת מהעיר ותצפו בצורה הכי יפה שיש. עכשיו אנחנו עולים, כמו שהבטחתי לכם, לירושלים, ולא סתם לירושלים, למקום הכי קרוב למקום שריד בית קודשנו, לרובע היהודי בירושלים, ראש חודש אלול, כמה כמיהה, כמה תפילות, כמה 40 ימי סליחות יתחילו ממחרתיים, אבל מי שנמצא שם כל הזמן זה נדב מולק, מנהל תיירות הרובע. בוקר טוב לך ידידי.
6: בוקר טוב, מה שלומך?
5: אני בסדר גמור. תשמע, אתה זכית להיות במקומות הכי מיוחדים שיש, גם הבית השרוף, גם החומה, גם החומה השנייה, גם הרובע הרודיאני, גם החומות, הכל בכרטיס אחד של 160 שקלים לכל המשפחה. מכאן אתה בשקרתה.
6: נכון מאוד, נכון מאוד. אנחנו באמת עושים איזשהו מבצע מאוד גדול הקיץ עכשיו, שישה אתרים, כרטיס לשישה אתרים לכל המשפחה, הורים וילדים, ב-160 שקלים. אנחנו כבר רואים הרבה מבקרים שמגיעים, ומזמינים עוד הרבה מבקרים לבוא וליהנות בעצם מכל החוויה שמציע הרובע היהודי, גם מלהסתובב כאן ברחובות, גם מלהיכנס לאתרי המורשת שלנו, ולספוג איזשהו ביקור שהוא מיוחד ומעשיר ותרבותי.
5: בוא תגיד לנו מהם האתרים שאנחנו עליהם מדברים. הזכרתי שניים שלושה, אבל אני בטוח שיש לך להרחיב עוד.
6: אז אנחנו מדברים על בית פלוגת הכותל והבית השרוף והחומה הרחבה ובית כנסת החורבה והרובע ההרודיאני והגן הארכיאולוגי דוידסון. חשוב להגיד שכל האתרים הם גם אתרים ממוזגים, אז זאת אומרת גם עכשיו בימים חמים שמתלבטים לאן לבחור, איפה ללכת, אז אני חושב שהמחיר ביחד עם העובדה שמדובר באתרי מורשת ממוזגים והתוכן שהם מציעים, סרטים וכל מיני פעילות אינטראקטיביות, באמת הכל ביחד מנצח.
5: אני יכול להוסיף דבר מידע אישי, כמו שאומרים, ומהחוויות שכל פעם אני חוזר עליהם מחדש, זה להיות בבית פלוגת הכותל, ולראות את המאבק על השופר, ולתקוע בשופר במוצאי יום הכיפורים. בידיעתך, בידיעה ברורה שאתה הולך להיעצר על ידי הבריטים, 1938, תפרש צדי חט, וסיפור מרתק, כל כך מרגש, כל פעם מחדש, אני גם מביא בני המשפחה, גם מביא אורחים, ולאט לאט נכנסים לתוך האווירה, ואז אני גם יורד איתם דרך הסמטה הזאת של דרך פלוגת הכותל, אם אנחנו מדברים על שופר בערב ראש חודש אלול, בכל חודש אלול, זה המקום המומלץ לכם ביותר.
6: לגמרי, אני חושב בכלל שהכל מומלץ. בסוף האתרים שלנו מציגים, כמו שאמרת, יש את בית פלוגת הכותל שמדבר על תקופת המנדט הבריטי, אבל האתרים האלה, יש פה שישה אתרים שמציגים 3,000 שנה של היסטוריה יהודית, של היסטוריה של עם ישראל פה, ברוב היהודי בפרט ובארץ ישראל בכלל, וזה באמת, אתה מגיע ואתה עובר באתרים האלה, ואתה עובר איזשהו מסע של 3,000 שנה מהמנדט הבריטי לחומת חזקיהו בבית הראשון, ובגן הארכיאולוגי לבית שני, ובחורבה ככה לתקופת היישוב פה. באמת אתה חווה איזשהו מסע כזה בכל ציר הזמן הזה, והכל מאוד ברור, והחוויה טובה.
5: תגידי, נדב צריך להירשם לדברים הללו? כי אני מניח שיש איזה סיור, למשל בית פלוגת הכותל, זה לא, אתה לא נכנס ויוצא כמתי שאתה רוצה.
6: אז אני אגיד, יש כל מיני פעילויות, אם אנחנו מתרכזים בכרטיס המשפחתי, לא צריך להירשם, מגיעים לכאן, בסוף נכנסים על בסיס מקום פנוי לאתרים, ויש פה שישה אתרים, אז בסוף גם אם הגעת ובדיוק התחיל הסרט באתר אחד, הכל מאוד קרוב, אז אתה הולך לאתר אחר ובינתיים נרשם לאתר הבא. מי שרוכש כרטיס כן יכול להתקשר למרכז להזמנות שלנו.
5: שהוא מה?
6: שזה כוכבית 4987, ולהירשם מראש רכישת הכרטיס באיזה שעה הוא רוצה להיות באיזה אתר. אבל באופן עקרוני, הכרטיס הוא על בסיס מקום פנוי, והאתרים נורא קרובים, כך שמאוד קל ללכת מאחד לשניים באחד המקומות.
5: מאוד מרגש, יפה. 160 שקלים, הכל בתיירות הרובע. הרצל עוד שמה אצלכם?
6: הרצל עוד אצלנו.
5: יפה, אתם בסדר ברושת שלום. יפה, נדב, שמחתי לדבר, ושמחתי שאנחנו עושים את השידור הזה, ולקראת ראש חודש אלול, למרות שאנחנו בשילה בין הזמנים, אבל חודש אלול וכל התקופה של חודש תשרי, וגם אחרי, אבל בוודאי בחודשיים הללו, אין ספק שלהיות ברוב היהודי, זאת חוויה וזאת גם חובה. כמו שיש 3 רגלים, יש גם לעלות פעם בשנה לרוב היהודי בירושלים, אם לא יותר מכך.
6: וגם, נדב, ואני מחכה לשיחה נוספת לספר את סיורי הסליחות שלנו.
5: בשמחה רבה. תודה נדב,
6: תודה,
5: בשמחה רבה. ומהצד המזרחי של ירושלים, אנחנו רואים לחלק הצפוני של ירושלים, לאלה ששחררו את ירושלים בזכות הלוחמים הללו שנפלו שם בגבעת תחמושת, וביניהם גם אבא של אלון ולד, הגיעו בסופו של דבר גם לרוב היהודי. אלון ולד, חבר הלנת מרכז מורשת גבעת התחמושת ונציג דור הבנים, בוקר טוב לך.
7: בוקר טוב, זה כיף להיות כתף אל כתף עם עוד ארגונים ועוד גופים יצירתיים שמושכים אנשים להגיע לירושלים.
5: נכון. אין על ירושלים, נולדתי בירושלים, אז אני הכי משוחד שיש בעולם. גדלתי בירושלים והתבגרתי בירושלים. אלון, בוא ספר לנו מה יש בגבעת התחמושת המתחדשת.
7: יש הרבה. יש לנו בעיקר את לילות הקיץ בגבעה. אנחנו גילינו את הקסם הזה של אוגוסט וספטמבר, עם ה-74 דונם שלנו שיש בהם את ההרפתקה האינסופית של התעלות והבונקרים והמורשת, אפשר לעשות עוד דברים. ולכן אני גאה לספר שאנחנו הלילה ומחר עושים תצפיות כוכבים בגבעת התחמושת, יש מטר מטאורים, אני לא יודע אם נשאר עדיין מקום, אבל שווה לנסות, כי יש 2 מחזורים היום ושני מחזורים מחר.
5: באיזה שעות אלה זה?
7: 7-9 מחזור ראשון ו9-11 בלילה מחזור השני, פשוט תשכב על מחצלות בשיא הגבעה ולראות את השמיים של ירושלים עם טלסקופים מדהימים ועם פלנטריום שמתנפח בתוך אחד העולמות שלנו, וכמובן עם סיורי מורשת. המחיר שווה לכל נפש, יש לנו גם הנחות לגמלאים, לסטודנטים, לנכים, למשפחות מרובות ילדים, רק לבוא וליהנות, אבל שוב, להירשם מראש ולהסתכל באינסטגרם שלנו, בפייסבוק שלנו, אם רוצים להתקשר, כוכבית 2967, וזו רק ההתחלה. בהמשך אנחנו עושים הקרנות סרטים בגבעה בלילה, אחרי הצלחה של המנצחים שהקרנו כהשקה, כתרום השקה, אנחנו נזמין את הקהל לראות פעם נוספת את סרט המנצחים ב-18 לאוגוסט, ב-8:30, וכמובן ישולב עם הדרכת ערב מקדימה בתעלות שאין מרתקת ומרגשת ממנה. וב-25 לשמיני אנחנו נקרין את סיפור על אהבה וחושך, שגם סוגר את הסיפור של ירושלים, של הילד עמוס עוז שגדל, של מלחמת העצמאות.
5: תגידי, אלון, כאשר באים למוזיאון שמה, באה המשפחה שמה, מה היא רואה שמה?
7: קודם כל יש לנו את האנלוגי והדיגיטלי, יש לנו אפשרות להיכנס לתעלות ולהתרשם מהתעלות המקוריות שהן מבוך מרתק לילדים ולמשפחות, אנחנו מדריכים אותו בצורה מרגשת. עם חם ועם קר ועם חשוך אפשר וצריך להיכנס למוזיאון החדש שהוא כבר לא כוח חדש, אבל הוא מוזיאון אחד המודרני בארץ של מלחמת ששת העמים בירושלים, להניח אוזניות על הראש ובקצב שלך להתרגש מחוויה אודיו-ויזואלית מתגלגלת מתחת לאדמה.
5: מרתקת מאוד. מה זה שביל התקומה? זה שמה שיש לכם שמה? יש שביל שמחבר בין ירוש, בין מה?
7: יש לנו את, בכניסה לגבעת החמושת,
5: נכון,
7: בפארק
5: כן,
7: הגדול
5: כן, כן.
7: והמוריק שלנו, יש את החוויה של שביל התוכן של ירושלים, שמאפשר לראות את הרקע למלחמת ששת הימים, דרך ההתהוות של ירושלים בעידן המודרני, החל מהתקופה האוטומנית, הבריטית, הירדנית, העיר הזו גדלה והולכת, נולדים בילדים שהופכים להיות לאנשים, ו...
5: זה שביל שנקרא מחומה לתקומה, לא?
7: ממש ככה,
5: מחומה לתקומה. אז לא, רציתי לוודא ששנינו מדברים על אותו דבר.
7: חינם אין כסף, אפשר להגיע לשם, אבל אם רוצים הדרכה סביבו, צריך להזמין את זה מראש. מי שקשה לו עם המדיות הדיגיטליות שלנו, זה כוכבית 2967, כוכבית 2967.
5: 67 זה מה היה יותר מזה? למה בחרו את 29? סתם מעניין אותי.
7: לא היה לנו 28, זמין. 28 זה הגדוד שפרץ ראשון לירושלים. יש לנו מעמד שירת המונים בהמשך.
5: יש הרבה פעולות שם, יפה. סיפור גם של מסכת ההתיישבות לאורך הדורות, שמגיע לסיעה ההיסטורי שלו, ב-19 השנים של ניסיון לשוב אליה לירושלים, אז שוב גם את מחומה לתקומה, וגם המוזיאון חדש יחסית, וגם את כל הדברים שנמצאים שם, מכון לכל המשפחה. אלון ולד, היה מרתק לדבר איתך, חבר על הלת מרכז.
7: תמיד, תמיד.
5: בואו לגבעה, נבוא לגבעה, מורשת גבעת התחמושת ונציג דור הבנים. תודה. בוקר טוב, זה קורה בגבעת התחמושת, ואנחנו עכשיו בפרסומות. ולאחר מכן נספר לך מה קורה בגליל המערבי.
3: עכשיו איתכם, יוצאים לדרך עם קובי פינקלר.

0: ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
1: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
2: חדש, מבצע המתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר, ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מכונת אספרסו מטורפת של דלונגי, בשקל. ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות, בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
3: שיא החשמל והמיזוג.
4: הזדמנות של פעם בחיים. החל מ-230 אלף שקלים ויש לכם קרקע במרכז הארץ. כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378. כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
5: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
6: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
7: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921. פריגת, אצלכם בשמחות. כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
8: מקסימום טעם, מקסימום קראץ'. חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
9: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
10: ברלין בורגר, המבורגר בסדרות ממילה, עשוי מ-100% בשר טרי, נטחן מדי יום. ניתן למצוא במקום כריכים, סלטים, המבורגרים, תוספות שונות ומגוונות. למקום מרפסת שצופה לחומות העיר העתיקה, אווירה צעירה, כלילה, ירושלמית. במתחם ג'וי בממילה, גלת הרב מחבוט, ההמבורגר של ברלין, למי שמבין.
11: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
12: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל, מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33. תשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק. בהתבסס לנתוני סטורנקסט לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
13: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
14: עכשיו איתכם, יוצאים לדרך עם קובי פינקלר.
15: עכשיו אנחנו ב-939 ואיתנו גם הגליל המערבי, הדס סיוון, הדס מדמוני, שלום לך, בוקר טוב.
16: בוקר טוב, קובי, מה שלומך?
15: אני מצוין, תמיד נהנה לדבר על הגליל המערבי, אז אני כבר אספר לך שהשבוע דיברתי בתחילת השבוע גם על נעריה וגם על מלון שטרקמן שם וגם על הגן הבוטני וגם הלכתי עם מוטי מטרק ים לתוך הים. אבל תשלים לנו עכשיו את כל התמונה כולה בגליל המערבי.
16: איזה כיף לך, גם אני רציתי לדבר על...
15: יאללה, יאללה, מה שאת רוצה, את יכולה לדבר.
16: אז אנחנו נספר היום, קודם כל תודה רבה על ההזדמנות, אני רוצה להגיד שאנחנו באמת רואים איך הגליל מתחיל לחזור לחיים, ואנחנו ייצרנו עכשיו איזשהו פרויקט קטן של קטנות סבא סבתא, אנחנו מזמינים את המשפחות רב דורי, אמא, אבא, סבא סבתא, לשבעה מסלולים, כל מסלול מותאם למשפחה, ויש לנו גם דפי משחק מלווה כזה שאפשר לעשות תוך כדי המסלולים, ואנחנו ממליצים, אנחנו נתחיל, ניתן ככה טעימה מהמסלולים שלנו, ונתחיל עם המסלול הראשון, שזה כמובן עין חרדלית. אז אנחנו מתחילים בעין חרדלית, שזה מקום מאוד נגיש ופשוט ונעים להליכה למשפחה, טבע קסום, חורשת דולזים, ממש תחושה של נכנסנו לעולם הגדות. אחרי עין חרדלית, אנחנו נצא קצת לעבוד, ולהתנסות בחקלאות, ולהתנסות בקטיף ליצ'י, ממש בסמוך, בין מנות למצובה, שזה גם חוויה משפחתית נהדרת, גם לטעום מהעצים, וגם באמת להתנסות בחוויה של איך נראית החקלאות אצלנו.
15: ממש קוטפים ליצ'י? איפה קוטפים את זה?
16: קוטפים ליצ'י, יש כמה מקומות שיש קטיף עצמי, אז יש בין מנות למצובה, את משק שממש ממש קרוב לאם פרדלית.
15: זה מאוד בריא גם הליצ'י.
16: מה אתה אומר?
15: זה מאוד בריא.
16: זה גם כל כך טעים, נכון?
15: אני חושב שכן, אבל יש כאלה שמהנחדים שלי שיגידו לו, במסגרת הקייטנת סבא סבתא וגם נינה, אז יש אחד או שניים שיגיד איך,
16: סבא. באמת?
15: וואו, אני יכול לעשות. אני אגיד לך למה, כי 80% מהפרי הזה זה גרעין. אז הם מתעצבנים את זה. הם רוצים לקחת שיהיה 80% זה פרי, כמו אבטיח, שיהיה 80% זה. אבל בסדר.
16: נדבר עם מי שצריך לדבר.
15: אבל ליצ'י נהדר, דבר שני, דבר שלישי. בואו, אני רוצה להספיק את כולם.
16: נכון, ומשם אנחנו יכולים להתקדם לארוחה, וגם בשוב מנות, במסעדה של שפי.
15: זה של הבירות שלו שם, הבחור חבר שלי מצוין.
16: נכון, שזה גם מבשלת. הוא
15: בחור מקסים. תשמעי, יש לי את ענת ויש לי את אושרית שם, שהרבה שנים אנחנו, אבל זה דבר נהדר, לשבת שם אצלו גם עם הבירות וגם עם...
16: את אושרת אתה מתכוון, נכון?
15: אושרת, כן, אמרתי אושרית,
16: אל תהייתי. נכון, אנחנו עובדות ביחד, בדיוק, אז גם אושרת מאוד מאוד אוהבת את שפי, ואנחנו אוהבות ללכת לשם.
15: נהדר, ארבע.
16: יש לנו מארבע, אני ממליצה לעבור לסדנת אומנות. אבל שהפעם אנחנו נשתמש בחומר מפתיע, אנחנו נשתמש בדלעות. זה סדנה בדל ארץ במושב בסץ, ואנחנו שם מייצרים דלעות ביחד, יצירות אומנות מדהימות, גם למבוגרים וגם לילדים. זה כמובן סגור וממוזג ונעים, וזה סוגר פינה מעולה בכל מזג אוויר. משם כמובן, אם אנחנו כבר באזור, אי אפשר לוותר על המאפים המיוחדים של תושה.
15: זה חבר'ה נהדרים, הם עזבו את ראש הנקרא ועברו קצת להחזיב, נכון?
16: נכון, ועברו קצת להחזיב.
15: אנחנו שולטים בחומר, סיוון, שלא תתבלבלי.
16: שמה? אתה ממש שולט בחומר. מדהים, כן. אז אם אתה
15: שולט את זה, ביקרת? איפה?
16: ביקרת בתושן?
15: לא בתושן החדש, אני חייב ללכת לזה שמה
16: עוד פעם. אז אתה חייב, זה ממש מדהים ונוח. משם הייתי לוקחת כמה מאפים ועוברת לפארק הלאומי של אחזיב. שזה יכול להיות מקום נהדר לפיקניק, וגם יכול להיות מקום נהדר להישאר בו, לעשות ככה את הלילה, יש לגונות לילדים, ומי שעדיין לא רגוע ונשארה לו אנרגיה וצריך קצת פעילות ספורטיבית, אז באמת זה הזמן ליצור קשר עם טרק ים אחזיב, ולחשוב על איזה סיום מרגש ליום הזה עם סירת טורנדו מהירה.
15: איזה כיף לכם לגור שם. איפה את גרה סתם בשידור חי?
16: אני גרה בנתיב השיירה, ממש...
15: וואה, אני יודע, גם שם הייתה מסעדה של אורי.
16: נכון, נכון. אני נמצא היום באקו, נכון, שעובד היום.
15: את רואה שאנחנו לומדים את החומר לפני כן. אנחנו כאן ברדיו מקפידים שנלמד כל דבר מראש. יפה.
16: אז אני רוצה להגיד שכל המידע נמצא אצלנו באתר, שזה בגליל. COAL, יש לנו גם עדכונים יומיים, אנחנו מתקנים בכל האירועים, כי עכשיו יש כל כך הרבה אירועים, בפסטיבלים, והופעות, וסדנאות, ובאמת בכל הרשויות, בכל 20 הרשויות של האשכול, אז ממש מעולה סיגרסן באתר.
15: סיוון אדמוני, היה נפלא לדבר איתך, ואנחנו נמשיך ונהיה בקשר, ותודה רבה רבה, ודרישת שלום לכל הצוות שלך. ומסיימים על הרקע של אנה מלך, כי אנחנו כבר קרבים לשבת, וגם לתוכנית האחרונה. נודה מאוד לעורך הנפלא שלו, יצחק חן, שעשה עבודה נפלאה לאורך החודש, ולמירם דרורי המפיקה, ולאלוף, כן, תקשיב טוב, אדון טוויטו, לא אדון טוויטו. נכון, ביטון, החלפתי טוויטו ביטון. אין לך אדם יותר טוב מאשר פנחס בינדר. נפלא, אלוף. תודה לכולכם. צאו לדרך, צאו לדרכים. הכל נמצא באתר אמס כאן. להשתמע שוב בחודש נוסף.

0: שלום רב לכל המאזינים. בשיעור האחרון דיברנו על 100 ברכות בכל יום, שבשבת חסרים לנו 20 ברכות. אני אחשב את החישוב כדי שנבין למה זה 20 ברכות. יש לי בליל שבת 4 ברכות של קריאת שמע ו7 ברכות של העמידה, סך הכל 11 ברכות. יש לי אחר כך קידוש, שבקידוש יש לי בסך הכל 8 ברכות, אז הגעתי כבר ל-19 ברכות. אם הוא מביא לעצמו בתוך הסעודה יין אחר ויש לו מי שישתה איתו, מרוויח עוד ברכה, הטוב והמטיב. הנה הוא הגיע ל-20 ברכות. אחרי ברכת המזון הוא מביא לעצמו פירות, אם יש גם שהחיינו מה טוב, מרוויח עוד כמה ברכות. אז כאן השימת לב לברכות הגיע בלילה מקסימום ל-25-27 ברכות, כולל ברכת המפיל. בבוקר 21 ברכות, הנה הוא הגיע כבר ל-48 ברכות יחד עם הלילה. מוסיף על זה את ה-5 ברכות של ברוך שאמר עד גאל ישראל, הנה יש לו כעת כבר 53 ברכות. הוא התעטף בציצית, יש לו כבר 54 ברכות. הוא התפלל 2 תפילות עמידה, זה 14 ברכות, הגיע ל-68 ברכות. סעודת שחרית, הוא הגיע לעוד 7 ברכות. סך הכל הוא הגיע ל-65 ברכות. כך לאט לאט הוא סופר, הוא רואה שהוא הגיע ל-80 עם סעודה שלישית, עדיין חסר לו את ה-20, והוא לא הרבה באכילת פירות, אז הוא לא השלים. מה אומרים לו? תכוון לצאת ידי חובה בברכות העולים לתורה. העולים לתורה מברכים בקול רם והציבור עונים אמן, ועל ידי עניית אמן הוא מרוויח להשלים ל-100 ברכות. על זה דרשו דרשה יפה מאוד: האלף לך שלמה ומתיים לנותרים את פריו, היושבת בגנים חברים מקשיבים לקולך השמיעיני. פירוש הפסוק, פירוש מאוד יפה. האלף זה 100 ברכות, כי כל ברכה זה 10 זהובים. 100 ברכות זה 1,000. שלמה זה הקדוש ברוך הוא, המלך שהשלום שלו, שהשלמות אצלו. האלף לך שלמה, כל יום ויום אני מברך את 100 ברכות וזוכה לתת 1,000 לך שלמה. אבל בשבת 200 חסר לי 20, זה 200. 200 לנותרים את פריו, אוכל בליל שבת, אוכל ביום שבת, אוכל אחרי הצהריים, כך הוא משלים את 100 ברכות. ו200 לנותרים את פריו. ואם הוא לא יכול לאכול, יש כל מיני סיבות שאנשים לא יכולים, היושבת בגנים, בתי כנסיות ובתי מדרשות, היושבת בגנים, חברים מקשיבים לקולך, שומע את הברכה מפי המברך, השמיעיני, בזה יצא ידי חובה של השלמת 100 ברכות. כמה יפה הפירוש הזה. חיים קלים, זה לא לחץ, אבל משתדלים להוסיף את הברכות של הבשמים. לוקח בליל שבת עצה בשמים, עשבה בשמים, הנותן ריחתו בפירות, מיני בשמים על מי ורדים. כל מיני דוגמאות של 4 ברכות בלילה, 4 ברכות בבוקר, 4 ברכות אחרי הצהריים. הנה יש לך כבר עוד 12 ברכות, וזה קל להשגה, רק שימת לב. אבי מורי כמה היה מקפיד, הוא היה סופר. הגעתי ל-80, הגעתי ל-81, הוא היה סופר את הברכות שלו כדי להבטיח לעצמו שאכן הוא הגיע ל-100 ברכות. כל יהודי ירא שמיים מקפיד לברך את 100 ברכות בכל יום. אבי מורי פסק שגם נשים חייבות לברך בכל יום 100 ברכות, כמו שפסק מרן. מרן לא חילק בין גברים לנשים, ואצל נשים הבעיה יותר גדולה, בשלמה לאשכנזים שיכולה לברך את ברכות קריאת שמע לך תחילה, ממילא יש לה את כל מה שדיברתי לגברים, מתאים גם לנשים. אבל הספרדים מלמדים את בנותיהם שלא לברך את ברכות קריאת שמע, זאת אומרת נשאר לה רק תפילת עמידה. היא מפסידה את ברכות קריאת שמע ערבית, את החמש ברכות בשחרית, ואיך היא תשלים? זה קשה מאוד. לכן השימת לב תהיה יותר לנשים להרבות בכל מיני דברים שהיא צריכה. למשל, היא יצאה מהבית לבקר את חברתה, חוזרת על כל הברכות מחדש, שהכל, העץ, האדמה, מזונות, כל מה שהיא רוצה, כדי להשתדל כמה שאפשר להשלים מהברכות. זו הלכה קשה. לנשים, אני יודע, זו הלכה קשה. אבל גברים, איך אפשר שלא ישימו לב? איך אפשר שלא נתחיל את הספירה של הברכות כמו שצריך? במניין הברכות תמיד, ויהי ערב ויהי בוקר. יום ולילה. מהלילה סופרים את כל הברכות. לכן אני כל הדרך שהסברתי, דיברתי על ערבית, שחרית ומנחה. דיברתי על משך הלילה והיום. אדם שנמצא באמצע סעודה שלישית, ועבר חצי שעה מהשקיעה, שלכל הדעות זה לילה ודאי, האם ברכת המזון מצטרפת למאה ברכות? הלך לרגע לשירותים, ברכת אשר יצר מצטרפת למאה ברכות? כן. הוא הביא יין משובח בברך עם החברים שלו הטוב והמטיב, מצטרף למאה ברכות. זאת אומרת, כל עוד שהוא לא ברך את ברכת המזון, עדיין הוא נתון בעיצומה של השבת, וממילא הוא נחשב עדיין כחלק מהמאה ברכות של השבת. אבל אחרי ברכת המזון הוא הולך להתפלל תפילת ערבית, זה כבר שייך ליום ראשון, הוא כבר ניתק את עצמו מהשבת, הוא כעת ליום ראשון, הפסיד ולא ישלים, מעוות לא יוכל לתקון, אין לו כבר איפה להשלים. לכן חכם עיניו בראשו, תמיד לראות את עצמו איפה הוא חסר. יש אנשים שבכוונה תחילה רוכשים, כשאפשר בקלות, את עליית המפטיר, וברוך השם יודע לקרוא את ההפטרה, גם בדקדוק, גם בטעמי המקרא הראויים, ברוך השם, רכש לעצמו את העלייה החשובה הזו של מפטיר, ומרוויח עוד שבע ברכות, שתיים על התורה, חמש על הנביא, סך הכל עוד שבע ברכות, זה לא קל, זאת אומרת להשיג ברכות כמה שאפשר, מותר. להשתדל ככל האפשר שלא לברך ברכה שאינה צריכה. מותר לכוון להרוויח ברכה, כגון הביאו לי גלידה, אני משאיר אותה לאחרי ברכת המזון, מותר לך תחילה גם בחול, גלידה זה לא ראיה, כי אני מסופק אם לברך עליה בתוך הסעודה או לא. אבל אני מדבר על דברים שהם לכתחילה מותר לברך בסעודה, על פירות, על ירקות שנאכלים בפני עצמם חיים, האם יברך בתוך הסעודה או לא? אז הוא דוחה את זה לאחר הסעודה. מה הוא מרוויח? ברכה אחרונה. זאת אומרת, מותר לך תחילה להשהות כל מיני דברים, אפילו שהובאו לפניו לפני ברכת המזון, הוא משהה אותם בכוונה כדי להרוויח את המאה ברכות. זה נכון בשבת, וזה לך תחילה לא נכון ביום חול. בדיעבד, אם עשה כך ביום חול, יש לו על מה שיסמוך. שלום ולהתראות.
1: אורחות חיים עם הגאון הרב אברהם יוסף.

0: המלחין הבא במוזיקה היהודית. הגמר הגדול של המלחין עם ארבע. בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר. בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות.
1: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים.
0: החל מהשעה 10:30 בערב. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלעד טיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
2: מתכוננים לשנה החדשה? דגני הבוקר של נסלה במבצע. ארוחת הבוקר עולה כיתה. רוצים להשתתף? קנו ממגוון דגני הבוקר של נסלה ב-49.90 שקלים. שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים, ואולי תזכו בערכת מכשירים מסדרת אובר לארוחת בוקר מושלמת. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת דגני בוקר של נסלה בסך 49.90 שקלים ומעלה בימים כפוו עד למד אב 9-13 באוגוסט, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
3: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
4: פשי, הסתדרקת.
0: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בכובע בורסלינו ומשקפיים מתנה. קונים כובע בורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין, השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
5: זה כל כך טעים ומעולה עם ירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
6: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
7: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
0: רוצים גם אתם איחול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת 1.5 ליטר, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם איחול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921. פריגת, אצלכם בשמחות. כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
8: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים, עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל, או חייגו 073-33-955-00.
9: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
10: טעים! זה פרווה?
11: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
12: דנונה, בא מכל הלב.
13: ברוכים הבאים. יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
14: מקסימום טעם, מקסימום קראץ'. חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למון גראס. טאפו צ'יפס מקס.
15: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
16: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
15: חדשות כל חי, השעה 10.
17: בוקר טוב ושלום רב באולפן יואב צור. חבר הכנסת אלמוג כהן הודיע הבוקר כי התמודד בפריימריז במפלגת הליכוד. ההודעה מגיעה לאחר שראש הממשלה בנימין נתניהו אישר לכהן קיצור פזם במפלגה. ברקע סירובו של ראש הממשלה נתניהו לתוכנית 15 הנקודות בעזה, דיפלומטים וגורמים רשמיים אמריקאים מסרו כי גוברת הערכה של וושינגטון אין את מנוף הלחץ הנדרש כדי להביא להסכם בעזה. לדברי הגורמים, מהיעדר הנכונות או היכולת להפעיל לחץ מעוררים חשש כבד גם באשר לסיכוי הצלחתם של מאמצים אחרים לקדם מסע ומתן בסוגיות מפתח נוספות במזרח התיכון. מאיר תורג'מן, זיכרונו לברכה, בן 42 מבית שמש ואב לתשעה ילדים. הוא אחד משני ההרוגים בתאונת הדרכים הקטלנית שהרה לפנות בוקר בכביש 383 מדרום לסחריה סמוך לבית שמש. יום קודם לכן חגג תורג'מן את שמחת בר המצווה לבנו. רעייתו נפצעה בתאונה באורח בינוני. ההרוג הנוסף הוא נועם דדון, זיכרונו לברכה, בן 27 מסדות מיכה, שהיה אמור להינסה בעוד כחודשיים. המשטרה פתחה בחקירת נסיעה סיבות התאונה. תינוק ושני הוריו חולצו לפנות בוקר משרפה שפרצה בדירתם בהרצליה. הם פנו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים כשמצבם קל. חוקר דלקות שהגיע לזירה קבע כי מחשב נייד שאושר בטעינה על ספה בסלון גרם לשריפה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MSA תחזית מיד.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
18: קיץ או חורף, שערה או שרב. יש משפחות שבלי העזרה מחסדי נעמי אין להן מה לאכול. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד

0: בוקר טוב אלעזר.
1: בוקר טוב עופר, מה שלומך?
0: מעולה מעולה, תוכנית אחת לפני האחרונה שלנו.
1: אל תעשה לי בסה, התחלנו את הבוקר, על הבוקר אתה עושה לי ככה מבוס. כן, אחד לפני האחרון, מחר גם יש לנו רק שעה, אבל היום זה התוכנית האחרונה שאנחנו גם מגיעים פה במוד לארג'י. לארג'י אחרון, לא סתם לארג'י, אלא אפילו הבאנו לכם איזה ספיישל חדש, נכון נופר?
0: מה, כרטיסים?
1: מה אנחנו עושים היום? 10 כרטיסים, שימו לב, 10, לא 1, לא 2, לא 3, לא 5, לא 7, 10 כרטיסים לגמר המלחינים שיתקיים בעזרת השם במוצא שקרוב, אנחנו נחלק כאן היום בשעתיים הקרובות, 10.
0: כדאי לכם להשתתף בפעילויות השונות שלנו, אם אתם רוצים לראות במוצא שבת הקרוב את גמר המלחינים, יכולים לזכות גם בשביל עצמכם, יכולים לחלק לחבר, אם לא נוח לכם להגיע, אז שווה במיוחד, נגיד תודה לשלמה פולק שעורך אותנו, למרים דרורי שמפיקה אותנו, לפנחס בינדר היקר על הצד הטכני, אנחנו יוצאים לדרך עם...
1: עם מה עושה, עם מה?
0: פרחי בני הישיבות, ישיבה בויז קוואר, שבחי ירושלים.
1: שירי הטף, כמו שאומרים.
0: שמעתי את זה אצל קמיסר אתמול או שלשום.
1: את זה שמעת?
0: כן, כן, כן. אני גונב מנושרים בלי הכרה. הוא פשוט עורך מוזיקלי בחסד. ואמרתי, אני חייב להשמיע גם.

0: אפשר לשכוח בכלל את הסיומת של השיר הזה, אופר? תגיד האמת. אפשר לשכוח את זה. שכוחים.
1: אוי, סליחה. כן, אני מת על השיר הזה. עכשיו...
0: אתה חי איתנו, חי על השיר הזה, שמח על השיר הזה. כן, אחד השירים היפים באמת.
1: אנחנו בתקופה של קיץ, שגם מתאפיינת לצערנו בעלייה במספר הפציעות. אנחנו כל הזמן עוסקים בזה ומנסים למנוע את זה. הפציעות מובילות הרבה מאוד לפניות לחדרי מיון. בהדסה עין כרם מחריבים בימים אלה את חדר המיון שלהם, משלבים מכשור חדש ומתקדם. אנחנו אומרים שלום לדוקטור אחמד נעמה, מנהל המחלקה לרפואה דחופה בהדסה עין כרם. בוקר טוב.
2: שלום, בוקר טוב לכולם.
0: בוקר טוב. כן, אז בוא נתחיל מאיזה פציעות ומקרה חירום נפוצים יותר בתקופה הזאת של הקיץ שאתם רואים אצלכם?
2: אז קודם כל בוקר טוב לכולם. בתקופות הקיץ תמיד, בדרך כלל אנחנו רואים עלייה בשני מישורים. אחד זה נפילות ופגיעות וטעונות של אופניים חשמליות, גם בקרב, בעיקר גם בילדים, נפילות בגנים של משחקים, וגם כמובן צריך לשים לב, בעיקר באוכלוסייה מבוגרת, ממכות חום, שזה גם קורה הרבה. זה מה שאנחנו בדרך כלל רואים בקיץ, עלייה שהיא שונה טיפה מהיום יום.
1: אנחנו ראינו שאתם מרחיבים את חדר המיון שלכם, אנחנו נשמח קצת להבין מה המשמעות של ההרחבה הזאת עבור המטופלים, מה זה אומר בעצם?
2: אז אנחנו ממש בשבועות האחרונים פתחנו עוד אגף חדש במחלקה לרפואה דחופה, אגף שכולל בו 14 מיטות, תודות אגב לקרן ידידות ש... תמכו בזה. מדובר על הרחבה משמעותית עם מיטות שכולם מנותרות לטובת המטופלים שלנו, ואנחנו באותו מתחם פתחנו גם מיון גינקולוגי לנשים שמתקבלות למחלקה, ומיון לטיפול נפשי עם שינוי התנהגותי, מיון פסיכיאטרי. אז אנחנו היום בעצם מדברים על מחלקה שהיא מעבר למיון האמבולטורי המהלכים הקיים, אנחנו מעל 80 מיטות טיפול שהיום קיימים במחלקה.
0: מדהים.
2: זה המשמעות.
0: זה מספר מדהים. חלק מההרחבה הזאת, איזה מכשירים וטכנולוגיות חדשות אתם תכניסו לשימוש כתוצאה מההרחבה הזו?
2: תראה, קודם כל אנחנו לא רק במתחם הזה, בכלל בתוך המחלקה, כל מה שקשור לזיהוי וטיפול וחדשנות למטופלים, אנחנו תמיד רודפים אחרי הדברים האלה, בין אם זה המוניטורים הכי חדשים, מכשירי אולטרסאונד הכי חדשים, בין אם זה מוניטורים מאפיינים מסוימים לטיפולים, מכשור לבדיקות עיניים מתקדמות ועזרת AI בין היתר. זאת אומרת, כל הדברים האלה אנחנו הכנסנו אותם ומכניסים אותם.
1: שמע, כל הכבוד על ההשקעה הגדולה שלכם לטובת המטופלים, ובוא נקווה שחדר מיון יישב שומם ו...
0: בדיוק, זה ברכה שנשמעת מבחוץ כאילו זה, אבל כן, זה מה שאנחנו רוצים, שלא יהיה לכם עבודה.
2: אחד המקומות בדיוק, אנחנו רוצים למנוע את התאונות, אנחנו רוצים למנוע את הדברים. יש אחריות אישית של ההורים, של המטופלים, צריך לשים לב, ואנחנו באמת לא רוצים לראות אותם כאן במחלקה, אבל אם צריך, אנחנו צריכים להיות ערוכים, ובמקום הכי טוב, מבחינת, שזה הכי חשוב לפני ההרחבה עצמה, יש לנו את הצוותים גם שמשקיעים את כל כולם בשביל לתת הכי טוב למטופלים, שזה הדבר הכי חשוב.
1: דוקטור אחמד נעמה, מנהל המחלקה לרפואה דחופה בהדסה עין כרם, תודה רבה שהיית איתנו.
0: תודה רבה לך.
2: תודה רבה.
1: ואם אתם רוצים להתחיל לקבל איתנו כרטיסים לגמר המלחיני במוצ"ש הקרוב, או פרסים נוספים, אבל אנחנו בעיקר רוצים לחלק אליכם את אלה היום, איפך מסתברה, המשחק שלנו.
0: תקשיב, נחלק כרטיס זוגי.
1: זוגי.
0: אחד שיזכה, כמובן שיצליח
1: לזכות
0: בפרס, יקבל כרטיס זוגי.
1: יאללה, חמישה כרטיסים זוגים אנחנו מחלקים היום.
0: בדיוק.
1: אז אם אתם טובים במשחק איפך מסתברה, אני מזכיר לכם, אתם עונים תשובות לא נכונות אך הגיוניות, שש לפחות בתוך 60 שניות, 03-593-93, מה אנחנו שומעים?
0: בוא יבוא של מודחה בן דוד, גם אחד השירים היפים, אני חושב שלחין אותו אלי לאופר, מי ש... חושב אחרת, שיתקן אותי, אבל ככה אני זוכר.

0: מיד אחרי הפרסומות אנחנו נהיה מייזים לאיפכה מסתברא, אז אל תלכו לשום מקום, בטח לא אם אתם רוצים כרטיסים לגמר המלחינים.
1: עכשיו איתכם קיץ בשטח עם אופר גדנקן ואלעזר ביטון.
2: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
3: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
4: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
5: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולנטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית ו...

0: לבירורים והזמנות 050-49-68-671.
1: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, פרויקט חדש למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים, בסמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים, והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות, שנתיים שכירות מובטחת, דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים בהון עצמי החל מ360,000 שקלים, פטור ממדד תשומת הבנייה וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, המשקיעים בחוכמה בדירה יקצורו. חייגו כוכבי 9857, כוכבי 98 5-7.
0: וויקבוקס סאמר. למה לשלם עשרות אלפי שקלים על פאה חדשה? בוויקבוקס תמצאי למעלה מ-2,000 פאות טבעיות חדשות בחשות בדץ חניכי הישיבות בראשות הרב גרוס, ובמחיר שפוי של עד 7,000 ש"ח בלבד. והקיץ, חוויית קנייה מטורפת עם מפעלות לילדים, פינוקים ואירועים מיוחדים. בדקי את ימי הפעילות שלנו באתר weekbox.co.il. קריית המדע 3, הר חוצבים ירושלים, פתוח ברצף ללא תור. Weekbox, לקנות חכם, להיראות מושלם.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

0: טעים! זה פרווה?
1: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
2: דנונה, בא מכל הלב.
3: ברוכים הבאים! יישוב טוב, ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה, כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד, כוכבית 6842. עכשיו איתכם קיץ בשטח עם אופר גדנקן ואלעזר ביטון.
4: חזרנו, אופר, לאיפה חזרנו?
5: לאיפה מסתברה.
4: יפה מאוד. מי רוצה לקבל מאיתנו כרטיס זוגי לגמר המלחינים שיתקיים בעזרת השם במוצ"ש? גם אתה תקבל וגם לחבר. יש לנו מאזינים על הקו, מי איתנו? שלום.
6: שלום.
4: שלום, מה שמך?
6: מאור, מה קורה? זוכרים אותי?
4: מאור, בטח אני זוכר.
5: פעם שנייה כבר, אבל הוא נפל פעם קודמת.
4: ואמרת לו, תחזור מחר, נכון?
5: לא מחר, זה
6: אולי... תשמע, ניסיתי לחזור מחר, אבל היו מלא מאזינים ברוך השם, אז לא הצלחתי.
5: אוקיי, אז אתה אומר אולי היום אנחנו נצליח.
6: אולי, רק אם אפשר שאלה קטנה, אם אפשר לא לקבל את הכרטיסים של המלחינים, כי אני בחולון וזה מאוד רחוק לי, אם אני אצליח.
5: אז נראה אולי ננסה להרגיע לך משהו אחר. קודם כל תצליח. אתה יודע, אתה רותם את העגלה קצת לפני הסוסים.
4: אתה לא צריך לבקש לא כרטיס של המלחינים, תבקש מונית גם, אנחנו נחשוב על זה.
5: אתה זוכר מה הייתה השאלה שנפלת בה בתוכנית הקודמת?
6: כן, זה משהו שלא הבנתי, משהו על הקרני שמש, אבל לא משנה.
4: אני רק אומר שהלחץ עכשיו הוא ממש חזק, אם אתה גם עכשיו נופל, אז מה כבר נגיד?
5: אנחנו רק מזכירים לענות תשובות לא נכונות אך הגיוניות. אם אני שואל אותך איזה כלי במטבח משמש לקילוף ירקות, אז אם אתה עונה לי קולפן, אז אכלת אותה כי זו תשובה נכונה. אם אתה עונה לי מערוך או מזלג, זה נהדר כי זה אכן כלי מטבח. אבל אם אתה עונה לי אפילו אם מברג, אז בוא נגיד שאנחנו נעשויים להחליק לך ירושלים, אז אתה לגמרי לא בסביבה.
4: נכון.
5: שאלתי על כלי, תענה על כלי. בסדר?
6: סבבה.
4: אני רק אומר שפעם שעברה שהסברת יותר מדי אופר, אתה זוכר מה קרה?
5: כולם נפלו.
4: כן, בדיוק.
5: זה בסדר.
4: זה לא צריך להסביר.
5: אנחנו לא מעוניינים, רוצה את הכרטיסים לעצמי. 60 השניות שלך מתחילות עכשיו.
4: איך נקרא הטפטוף הקל הראשון של הבוקר?
6: פיוק.
5: פיוק? אני פוסל אותו על השאלה הראשונה. בוא נזרום איתו קצת. אתה אומר לי גשם, היית אומר לי ברד. באיזה כלי נגינה יש בדרך כלל 88 כלידים?
6: גיטרה.
5: אחלה.
4: באיזו עיר בישראל נמצא הטכניון?
6: ירושלים.
5: איזה ציפור מטילה את הביצה הגדולה ביותר?
6: נשר.
5: אחלה.
4: מה לעולם לא תמצא בקלמר?
6: מברג.
5: נכון.
4: זה נכון.
5: אתה באמת לא תמצא את זה בקלמר? אבל אם היית עונה פרון או מחק או מחדד.
4: קלמר של אנדימן אולי, לא יודע.
5: תשמע, ההזדמנות האחרונה שלך היא מחר, מאור. היה לנו כיף, שלום למי?
7: שלום.
5: הלו? שלום למי?
7: קובי.
5: קובי מהכן?
7: בית
5: שמש.
7: הייתי כבר איתכם.
5: גם אתה היית איתנו, מה זה היום? היום המאזינים החוזרים.
4: יש לנו מאזינים
5: אדוקים. אתה הצלחת אבל פעם קודמת?
7: כן.
5: וואה, אתה בכלל, אז אתה רוצה לכרטיסים לגמר המלחינים?
7: כן.
5: אוקיי, אז אנחנו ניתן לך...
4: תמיד, זה אותם מאזינים, ובגלל שיש לנו פרס משודרג, אז הם עולים שוב. אנחנו, אין בעיה, בסדר, אנחנו נעביר לך את זה, אבל אתה צריך באמת, איך אומרים, אתה צריך לעבור את זה כמו שצריך. בדיוק.
5: 60 השניות שלך מתחילות עכשיו. מה לעולם לא תמצא בקלמר?
7: עיפרון.
5: נכון.
4: מהי בירת קרואטיה?
7: ירושלים.
5: אחלה. מה הם ראשי התיבות של סכום? סמך כף וו מם.
7: סלפי... כדור, וב, תליה, וב, של וב, תליה, מחק.
4: יפה מאוד.
5: אוקיי, לא כזה מתחבר למילה, אבל נזרום. באיזה כלי מודדים זוויות?
7: ספל.
5: אוקיי, לא כל כך כלי, בסדר.
4: מאיזה חומר מכינים קוסקוס?
7: סומסום.
5: אוקיי, לאיזה צורה יש זוג צלעות מקבילות? צורה גיאומטרית, צורה גיאומטרית שהצלעות של המקבילות.
7: משולש.
5: אחלה, שש תשובות.
4: מאוד.
5: קצת ויתרנו לך.
4: ויתרנו, אבל רצית כל כך כרטיסים לגמר המלחינים, אז מיום תיקח לך את הפרטים, ואנחנו נשלח לך שני כרטיסים. שני כרטיסים לגמר המלחינים.
5: כן, יש לו גם בקשות.
4: אתה גם רוצה מונית?
5: ירד מהקו. מאזין אחרון לסבב הזה, שלום למי?
0: שלום לאליה, בוקר
5: אור. בוקר אור, מי אליה?
0: אליה, כן. אני גם הייתי פה לפני שבועיים.
5: לפני שבועיים זה בתקופת פסח.
0: כן, אבל לא הצלחתי.
5: לא הצלחת, אז הזדמנות לעשות חוזר. אנחנו היום בסבב תיקון. אז 60 השניות שלך מתחילות עכשיו. איזה תבלין מופק מצלקות של פרח?
0: פפריקה.
5: אחלה.
4: איזה נחל עובר בשמורת עין גדי?
0: נחל עמוד.
5: אחלה. איזה חלק בפרח מייצר אבקה? חלק בפרח שאחראי על האבקה.
0: לא הבנתי את השאלה.
5: איזה חלק של הפרח הוא זה שמייצר את האבקה?
0: הגיבול.
5: מעולה.
4: כמה משבצות יש בלוח שחמט?
0: 800.
5: מעולה. איזה יצור חי מסוגל להצמיח מחדש זרוע שעבדה לו?
4: יצור ימי.
5: יצור ימי.
0: תמנון. לא, זה נכון.
5: לא, זה לא נכון, סבבה אתה.
4: לא נראה לי לפחות שזה נכון. איזה מכשיר משכפל מסמכים מודפסים?
0: משכפל מה?
5: מכשיר שמשכפל מסמכים.
0: מקלדת.
5: מקלדת זה פגז, שיש תשובות.
4: אופה,
5: יפה, גם אתה מקבל מאיתנו כרטיס זוגי לגמר המלחין. אם מוצא שבת הקרוב, תישאר עם ההפקה, ייתנו לך את הפרטים. איך אתה, מה?
0: איך תביאו לי אותו
5: כאילו? יביאו לי, שלחו לך את זה.
4: אתה דואג מדי, אתה דואג מדי, אל תדאג. הכל יגיע.
5: שלחו לך את זה במייל. תודה רבה גם לך. זמן לשיר.
4: איזה שיר?
5: אז תקשיב, כולם מכירים את הביצוע, זה לחן של אישה לפידות מהאהובים עליי. כולם מכירים את הביצוע של אברהם פריד.
4: אני לא חושב שזה לחן של אישה לפידות. אני חושב שזה לחן של יובל סטופל.
5: תפילת הילדה? אני משוכנע שזה אישה לפידות. זה ריבונו של עולם. תפילת הילדה, זה אותו דבר.
4: לא, לא, אני חושב שזה... אני אומר לך, אנחנו...
5: כן?
4: אנחנו נברר.
5: נברר.
4: אוקיי, השיר הזה ספציפי שאנחנו שומעים עכשיו באוזן, זה לחן של יובל סטופל.
5: יש מצב שאתה צודק. אולי אני כבר
4: הבנתי. ואברהם פריד עשה לו כמובן ביצוע חדש. נכון. באלבום, אחר כך, ב-2013, הוא עשה לו באלבום Keep Climbing. למה בחרת את המקור? מעניין.
5: כי לפעמים אני אוהב לשמוע ככה, להפתיע אנשים שלא הכירו את המקור ושמכירו רק את הגרסה המחודשת, או להזכיר לאנשים נשכחות.
4: יאללה, בוא נשמע.

0: חזרנו. וואי וואי, האמת היא, כולם שואלים אותי איך אתם מחלקים פתאום בתוכנית אחת 10 כרטיסים לעד... אז אני אגיד לכם, אני
1: גנבנו אותם,
0: בדיוק, הייתי צריך להפעיל מלא מלא קשרים ותחנונים כדי שיהיה לנו 10 כרטיסים לחלק. זה לא היה פשוט, לא כולם יזכו להיות שם.
1: ארבע כבר עפנו, אז יש לנו עוד
0: נשאר לנו שישה כרטיסים. המקום שם, אני חושב שאתה יודע, היכל התרבות ברמות, יש שם לדעתי 400 מקומות, משהו כזה, 500, אני לא זוכר בדיוק, ככה שלא באמת כולם יזכו.
1: זה לא ה-2700 של בנייני האומה.
0: נכון.
1: שלום למי? הלו? יש לנו מישהו על הקו? כן, אני שומע מישהו, שלום.
2: כן, שלום.
1: שלום למי?
2: ליעקב.
1: יעקב, אתה פעם ראשונה איתנו, או שאתה גם כן לקוח חוזר?
2: אני פעם ראשונה, אבל האמת שאתמול אני עליתי לשידור של מנחם טוקר, הייתי אמור לקבל את הכרטיסים, ולא יודע, בסוף כאילו לא...
1: לא חזרו אליך.
2: נתקעו עליי, או לא חזרו אליי, כן.
1: אז כשאתה חוזר, אם תזכה פה, אז מרים ודאי תדבר איתך, אז תוכל לשאול אותה אם היא יכולה לבדוק מה קרה אתמול. אם לא תזכה, אנחנו ננסה בכל זאת להיות נחמדים אליך, ולטפל גם בבעיות של תוכניות אחרות. אתה מכיר את הכללים של איפך מסתברה?
2: כן.
1: אז אנחנו נותנים לך 60 שניות שמתחילות עכשיו. איזה פרי נראה כמו כוכב כשפורסים אותו?
2: קרמבולה.
1: זו התשובה הנכונה. כל פרי שהיית עונה לי עכשיו היית זוכה.
0: יעקב, לא יהיה לך 4 כרטיסים בגמר המלחינים.
1: שניים אולי, מרים תנסה לעזור לך ככל יכולתי. יש לנו עוד מאזין לפני פרסומות? אז זה הזמן לצאת לפרסומות. אנחנו נמשיך עוד לשחק את זה בהמשך השעה, אז 0-3-5. עוד מאזין אחד, יאללה, עוד מאזין אחד לפני הפרסומות. שלום למי?
3: נתן.
1: שלום לנתן, אתה מכיר את הכללים?
3: כן.
1: יודע לא ליפול ולא לטעות?
3: בערך.
0: או כן לטעות.
1: אז 60 השניות שלך מתחילות עכשיו.
0: איזה פרי נראה כמו כוכב כשפורסים אותו?
3: בננה.
1: אחלה. באיזה מדינה בארצות הברית לתושבים אין שום זכות בחירה?
3: קליפורניה.
1: אחלה.
0: מהו הצבע הניגודי לשחור?
3: אדום.
1: מעולה. איזה בעל מקצוע מתכנן גשרים?
3: נגר.
1: מעולה.
0: וואו. מה ראשי התיבות של אבם? עין בית מם.
3: קליטה יש בלתי
0: מיואש. לא,
1: אתה לא באותיות.
0: אבם זה עין בית מם.
3: מה?
1: עין בית מם, ראשי התיבות, עין בית מם. אר זה בהי. ויתור שני כבר. איש יקר, אנחנו נשחרר אותך בשלב הזה. מאזין אחרון, שלום.
0: הלו.
1: שלום למי?
4: שלום.
1: שלום למי? כן, אנחנו שומעים, רק להגיד שם.
4: יונתן.
1: יונתן, אתה איתנו על הקו, תתעורר, תהיה ערני. שמעת את המאזין שלפניך?
4: לא, חצי.
1: חצי.
4: שהייתי
1: קצת לעשות
4: זה. כן.
1: אז תנסה לא ליפול במקומות שבהם הוא נפל, כן?
4: כן.
0: כשנתחיל?
1: 60 שניות, מתחילות עכשיו.
0: מה ראשי התיבות של אבם?
1: עין בית מם.
4: עין בית מם. עין, בית... עין, בית ומם סופית.
0: אוקיי, נו, מי הוביל את המשלחת הראשונה שהקיפה את העולם?
4: מי הוביל את המשלחת הראשונה שהקיפה את העולם? ביבי.
1: מעולה. איך נקרא הקול שנשמע אחרי הברק?
4: ברק.
1: נחליק את זה.
4: לא ברק, לא ברק. איך זה נקרא?
0: למה, למה, למה?
1: יאללה,
0: אני מעביר את זה.
1: יאללה.
0: איזה כלי נשיפה משתמש בפייה בעלת לשונית כפולה?
1: חוץ מחסים כלי נשיפה ודאי.
4: חליל.
1: אחלה. איזה בעל חיים משתמש בלשון הארוכה שלו כדי לאכול נמלים?
4: אריה.
1: מעולה. וואי, אבל 5.
0: באמת?
1: כן. האבא מיקב אותו מאוד מאוד מאוד, אנחנו אכזרים היום. זמן לצאת לפרסומות, אנחנו נעשה עוד משחקים בהמשך השעה. אנחנו צריכים להספיק עוד המון המון דברים, פרסומות. אל תלכו לשום מקום.
5: עכשיו איתכם, קיץ בשטח, עם עופר גדנקן ואלעזר ביטון. כולנו עם כל חיים. מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו. אין כמו הים.
6: אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
7: שלום, כאן אני פולק, משנה למנכ״ל איחוד הצלה.
8: כולנו שומעים מדי שנה על אסונות נוראים בימי בין הזמנים. אני שמח להציג לכם את הטיפים העיקריים שלנו לטיול בטוח. בכל מקרה רפואי, אלפי המתנדבים של איחוד הצלה ערוכים וזמינים גם בימי בין הזמנים לתת מענה לכל אירוע שמתרחש. אני רוצה לאחל לכולנו ימי בין הזמנים מענים, בטוחים ובעיקר זהירים.
9: במקרה של חשד למכת חום, הסימנים הם אור אדום וסמוק, בחילות והקאות, נשימות מהירות, הליכה בזיגזג, דיבור מוזר והזיות, חוסר הכרה ופרקוסים. כולם או חלקם. יש להזעיק עזרה במיידי ולהזיז את הנפגע למקום מוצל. יש להפשיט את הנפגע ולקרר אותו באמצעות מים זורמים. מוגש על ידי איחוד הצלה, 1221.
10: החופש כבר בשיא, והילדים מחפשים אקשן? פארק ג'ננה מחכה לכם עם חוויה בלתי נשכחת לכל המשפחה. רק 9 דקות מירושלים ו15 דקות מבית שמש ומביתר תגלו עולם של אטרקציות מכל הסוגים. אומגות, ג'ימבורי, לונה פארק ומתחם מים ענק. הכל באווירה חרדית, משפחתית ונעימה. בפארק ששומר שבת. ועכשיו מבצע מיוחד לבין הזמנים. קונים 4 כרטיסים ומקבלים את החמישי במתנה. נשארו תאריכים אחרונים לבין הזמנים, מהרו להזמין 03-313-2234 או ייכנסו לאתר שופי.
11: שלום, כאן הרב עמי ברעם, יושב ראש עמותת התקשרות מאמינים ביחד. כאנשי חינוך, ייעוץ וטיפול, אנו פוגשים זאת לא מעט. הורים שהעוגן המשפחתי שלהם נזדק בעקבות ילד ששינה מהדרך. אני מזמין אתכם להצטרף לקורס הכשרה מקצועי ליועצי עירות מול נוער מתמודד, בחסות היחידה ללימודי תעודה של אוניברסיטת בר אילן. בואו לרכוש כלים פרקטיים ותעודה יוקרתית ולשנות חיים של משפחות רבות. הקורסים נפתחים בירושלים ובבני ברק. מהרו להירשם, מספר מקומות מוגבל, 08-930-2031, 08-930-2031.
12: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם 2 דקות לפצח את קוד השבת.
13: שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. 6 זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה, עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
14: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאגין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוביק האומן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
15: כשהבית מלא חיים צריך שואב עוצמתי חדש, דרימי T16AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
16: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? קנו 2 ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום רביעי, הפעילות תתקיים במודיעין עילית ובאלעד, בין 16:00 ל-20:00 בסניפים הבאים. במודיעין עילית, בסניף נטו חיסכון במרכז עסקים עילית, ובנטו חיסכון רשי פינת רמבן. ובאלעד, בסניף יש חסד ניסים גאון 79, ובנטו חיסכון שמעון בן שטח 10. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
17: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
18: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
5: עכשיו איתכם, קיץ בשטח, עם עופר גדנגן ואלעזר ביטון. כולנו עם כולך.
1: בואי. אלעזר, שמעת אתמול את התוכנית טובים השניים של...
0: בטח.
1: אלעד כהן ודיה שוקרון?
0: בטח שמעתי.
1: אז שמענו אתמול את יהודה בשעה השנייה, משדר לא מהאולפן פה בבני ברק, עדיין מבני ברק, אבל לא מפה, אלא ממסעית השבת של קוקה קולה.
0: כן, האמת היא שכמובן לא ראיתי את זה כי שמעתי אותו רק ברדיו, אבל לפי התיאורים שלו זה נשמע מטורף.
1: אני אראה לך סרטונים אחר כך.
0: תראה לי, כן, אני רוצה לראות.
1: קוקה קולה יצא בין הזמנים בפעילות מיוחדת סביב שולחן השבת. יש מסעית ענקית כאמור שהיא מין שולחן שבת וחדר בריחה עם פרסים מאוד שווים. אנחנו רוצים קצת להבין יותר, לקבל פרטים. שלום לשושנה חוז'ובסקי מקוקה קולה, מנהלת מגזר חרדי. שושנה?
19: שלום אופר.
1: שלום וברכה, גם אלעזר איתנו כאן.
0: שלום וברכה.
1: קודם כל, תסבירי לנו מה זה המסעית הזאת, ואחרי זה איך משתתפים בפעילות הזאת. אבל יש לי עוד שאלות אחרי זה, אז לא אשחרר אותך מהר.
19: אז יש לנו את הפעילות שלנו, של שולחן השבת של קוקה קולה, פעילות קיץ מיוחדת, שהקמנו במסעית חווייתית, שיש בה מיצג של שולחן שבת מרשים, שהופך לכמו חוויית חדר בריחה מאתגרת. ואנחנו מזמינים בעצם את המשתתפים לרכוש ממגוון מוצרי קוקה קולה וקוקה קולה זירו ב-39 שקלים ו-90 אגורות, ולהגיע לתוך המסעית, שם הם יקבלו בעצם חידות, ויש להם שתי דקות בלבד לפצח את קוד השבת, ומי שיפתור נכון ויפצח את הקוד בזמן המהיר ביותר בכל שעת פעילות, יכול לזכות בפרס בשווי 3,000 שקלים.
1: אני רק רוצה לחדד מילה שהיא אמרה.
19: כל שעת פעילות.
1: בדיוק. כל שעה זוכה, זה לא... אחד היום יזכה ב-3,000 שקלים שווי פרס.
0: כל שעה זוכה.
1: כל שעה, ובאיזה שעה מתחילה המסעית לפעול?
19: המסעית שלנו פעילה בין השעות 3 אחר הצהריים ל-9 בערב.
1: בואו נדע. כלומר, שישה זוכים לוקחים את הפרס, שישה זוכים ביום, בפרס בשווי 3,000 שקלים, אז מה זה הפרס?
19: יש לנו בעצם פרס בשווי 3,000 שקלים, שזה שובר לבחירת הזוכה, הוא יכול לממש אותו או כשובר לשבת במלון, או שובר גיפטה, או שובר לרשת קזבלה, לייצור שולחן השבת.
1: וכדי לתת להם השראה לאיך נראה שולחן שבת, אז אני ראיתי את זה אתמול בבני ברק.
0: ראית את זה, כן?
1: זה מסעית שקופה, ובתוכה יש שולחן שבת מהמוצבים ביותר שיצא לי לראות, שפו למי שהנדס אותה את כל האלמנטים הקטנים שם, מפיות, כוסות, ממש שולחן יפה. אתה יודע, כזה לחלות, ושולחן שבת, אלווה שולחן שבת שלי היה נראה ככה. זה גם כן מוצרים מקזבלה, זאת אומרת, אני יכול את השובר הזה, אם אני זוכר ללכת לעצב לזה שולחן שנראה ככה?
19: אתה ממש יכול.
0: רגע, אז השאלה שלי, אופר גר פה קרוב, אני לא זכיתי לגור כאן קרוב, אני גר ברחובות, אז מה קורה עם אנשים שלא גרים קרוב? הם גם יכולים להשתתף בפעילות הזאת?
19: אז קודם כל יש לנו עוד יומיים של פעילות, אתמול היינו בבני ברק, היום אנחנו נמצאים בבית שמש בקניון סן מול, ומחר בבית הרליד במתחם חיים וכן, אז אם אתה גר ליד אתה יכול להצטרף, ומי שלא גר ליד המסעית והפעילות בשטח יכול גם בעצם להשתתף בקו הפעילות. יש לנו במקביל לפעילות השטח גם פעילות בקו טלפוני שניתן להתקשר כוכבית 2260, ובעצם אפשר להשתתף באתגר טלפוני שגם שם אפשר לזכות בפרס, ושם יש לנו זוכה בכל יום מי שמפצח את הקוד בצורה מהירה ביותר.
1: אז חוץ מהשישה זוכים בשטח במסעית, עוד זוכה אחד בטלפון כוכבית 2260, וגם שם צריך לקנות מוצרי קוקה קולה זירו ב-39.90 ולשמור על החשבונית.
19: נכון.
0: ובעצם צריך לענות על שאלות כמו שיש במסעית, כאילו שאלות על שבת ודברים כאלה?
19: יש לנו גם קוד שבת שניתן לפצח באתגר הטלפוני.
0: וואה, איזה יופי.
1: אגב, בכוכבית 2260 אני מניח שאפשר לשמוע את המיקומים המדויקים של המסעית למי שברח לו מהאוזן.
19: כל הפרטים של הפעילות.
1: אז כוכבית 2260, תתחילו משם. שושנה חוז'בסקי, פעילות מקסימה, כל הכבוד לכם.
0: שמע תמיד מטורף, מצליח... באמת.
1: זה קטע, זה קורא, הכל הזה תמיד כזה להוביל, להפתיע בדברים שאחרים לא עשו עדיין.
0: כן.
1: זה קטע כזה של החברה. מנהלת מגזר חרדי וכוכה קולה, תודה רבה,
0: תודה
1: בהצלחה.
0: רבה.
1: רגע, והכנו לך שיר. פנחס יכניס לנו. איזה שיר זה?
0: שיר שבת, וואו, שלום עליכם, של בני פרידמן.
1: שלום עליכם, בני פרידמן, להיכנס לאווירת השבת עם קוקה קולה.

0: כן, מאזינים יקרים, אנחנו בבין הזמנים, והחופים מתמלאים ברוחצים, הים קורץ. גם אם זה חוף מוכרז, והכל נראה רגוע, אנחנו חוזרים על זה כל יום מחדש, כי זה מאוד מאוד חשוב. הים הוא דבר בלתי צפוי. יש פה זרמים, מרבולות, בורות שלא ראיתם, ולא תמיד אתם יכולים לראות בגלל המים. לכן הרחצה מותרת רק בחופים מוכרזים, עם שירותי הצלה פעילים. שימו לב, זה הנקודה הכי חשובה. שירותי הצלה פעילים. אנחנו בפעילות מטעם משרד הפנים ובכפוף לכללי הרגולציה. אני רוצה להזכיר לכם את חמשת כללי הזהב לרחצה בטוחה. כמו כל יום אנחנו נחזור על זה שוב, כי זה מאוד מאוד מאוד חשוב. דבר ראשון, נכנסים למים רק בחוף מוכרז עם שירותי הצלה פעילים ורק בשעות היום. דבר שני, מצייתים להנחיות המציל ומי שמחליט בשטח האם מותר להיכנס או לא. אם אומר לכם לצאת, תארזו את הדברים ותצאו החוצה. 3. משגיחים באופן צמוד על הילדים כל הזמן, גם אם המים רדודים. אתם לא תמיד יודעים אם המים רדודים או לא, לכן שימו את הילדים לידכם כל הזמן. 4. לא מתרחקים מהחוף ונשארים רק בתחום המותר. לא מתרחקים, הכוונה לא להיכנס בפנים עמוק, אלא להישאר כמה שיותר בחוף. 5. שמים לב לשילוט, למצב הים ולצבע הדגל. שימו לב, זה הנקודה החשובה. דגל לבן, הרחצה מותרת. דגל אדום, היה מסוכן ויש תחום מסוים שבו הרחצה מותרת, רק בשטח המוגבל שהמציל סימן, ודגל שחור, הרחצה אסורה לחלוטין. אז תזכרו, בים יש אחד שמבין שזה המציל, וכשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. 90% ממקרי התביעה רחמנא ליצלן מתרחשים בחופים ללא מציל, או בשעות שבהם שירותי הצלה אינם פעילים, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, זה הכלל. אנחנו מזמינים אתכם לעלות לשידור ולשתף את המאזינים בסיפור אמיתי שקרה לכם, או שהייתם נוכחים בו, מקרה שבו שמירה או חלילה, חוסר שמירה על אחד מכללי הזהב שהזכרנו, שינה את כל המהלך של הדבר, לטוב ולרע. אנחנו רוצים ללמד את כולם מוסר השכל, אז חייגו אלינו עכשיו לאולפן 03-593-93. מי שיזכה את הרבים בסיפור עם מוסר השכל, יקבל מאיתנו פרס שווה מתנת כל חי. אנחנו סיימנו את השעה הזאת, אנחנו נחזור אליכם שעה הבאה, מיד אחרי החדשות.
1: עכשיו איתכם קיץ בשטח עם עופר גדנגן ואלעזר ביטון. הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
3: סנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תיקנים. סנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סנו רצפז פלוס, לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? קחו סנו.
4: ברלין בורגר, המבורגר בסדרות ממילה, עשוי מ-100% בשר טרי, נטחן מדי יום. ניתן למצוא במקום כריכים, סלטים, המבורגרים, תוספות שונות ומגוונות. למקום מרפסת שצופה לחומות העיר העתיקה, אווירה צעירה, קלילה ירושלמית, במתחם ג'וי בממילה, גלת הרב מחבוד. ההמבורגר של ברלין, למי שמבין.
5: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ', חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למון גראס. טאפו צ'יפס מקס.
6: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
7: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
5: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ', חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למון גראס. טאפו צ'יפס מקס.
8: וואי וואי, תראה את הים, אין גלים.
9: ממש, מה זה זה?
10: חברים,
8: כאן זה ים, הגל נמצא ברקורד.
9: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
10: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
8: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
9: רקורד, אופנה מדויקת. נתראה בסניפים.
11: מתכוננים לשנה החדשה? דגני הבוקר של נסלה במבצע. ארוחת הבוקר עולה כיתה. רוצים להשתתף? קנו ממגוון דגני הבוקר של נסלה ב-49.90 שקלים. שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים, ואולי תזכו בערכת מכשירים מסדרת אובר לארוחת בוקר מושלמת. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת דגני בוקר של נסלה בסך 49.90 שקלים ומעלה בימים כ"ו אב עד למד אב, 9-13 באוגוסט, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
12: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
13: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל, מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33. הכי קרוב לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס על נתוני סטרונקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
14: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
15: עכשיו איתכם קיץ בשטח עם עופר גדנקן ואלעזר ביטון.

בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 11. בוקר טוב ושלום רב באולפן יואב צור. כמעט 78 שנים לאחר מותו, צהל הודיע כי הותר מקום קבורתו של חלל צהל שלמה חיימסון זכרונו לברכה, שנהרג מירי שומרי מחנה המעצר בקפריסין בשנת 1948 בעת שניסה להימלט מהמחנה. תחילה הוא נקבר בבית הקברות היהודי בקפריסין, וב-1970 הובאו ארצה הנקברים כאשר רובם הוגדרו כאלמונים. לאחר חקירה מאומצת יתר צהל את מקום קבורתו בבית העלמין בחיפה. חבר הכנסת אלמו כהן הודיע הבוקר כי התמודד בפריימריז במפלגת הליכוד. ההודעה הגיעה לאחר שראש הממשלה בנימין נתניהו אישר לכהן קיצור פזם במפלגה. בתוך כך, ראש הממשלה החליט למנות את חבר הכנסת אביחי בוארון למנהל מטה השטח של הליכוד. בוארון יהיה שותף לצוות ניהול הקמפיין של המפלגה ויהיה אחראי על פעילות השטח עד לבחירות. מלי וליאל יעלומי, אם וביתה תושבי מודיעין שטיילו יחד באירופה, נעדרות מאז יום שישי האחרון לאחר שהקשר עימן נותק בווינה. השתיים היו אמורות לשוב אמש לישראל בטיסה מפראג, אך לא התייצבו לטיסה, דבר שהגביר את הדאגה לשלומן. השניים אף תכננו להשתתף בסעודת ליל שבת בבית חב"ד בווינה, אך גם לשם לא הגיעו. המשטרה המקומית יחד עם אנשי בית חב"ד או מתנדבים ישראלים ממשיכים במאמצי החיפושים. כתב אישום הוגש נגד תושב רמת גן בשנות ה-40 לחייו לאחר שהשליך לבנים על דלת הכניסה של כמה גופי תקשורת בשמאל נוסף למשרד המשפטים. כתב האישום מייחס לו עבירות של סחיטה באיומים, הזק בזדון, השחתת פני מקרקעין ושיבוש מהלכי משפט. ג'מאן זכרונו לברכה, בן 42 מבית שמש ואב לתשעה ילדים, הוא אחד משני ההרוגים בתאונת הדרכים הקטלנית שאירע לפנות בוקר בכביש 383 מדרום לסחריה סמוך לבית שמש. יום קודם לכן חגג תורג'מאן את בר המצווה לבנו, רעייתו נפצעה בתאונה באורח בינוני. ההרוג הנוסף הוא נועם דדון זכרונו לברכה, בן 27 משדות מיכה, שהיה אמור

0: עם על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: בחסות
2: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
3: היום ומחר יוסיפו לסרום סחום כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים. בשישי תורגש הקלת מה בעומסי החום ומידות החום ישובו להיות רגילות לעונה.
0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: בחסות
2: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
3: עד כאן חדשות כל חי.

0: מחוץ בשטח עם עופר גדנקן ואלעזר ביטון.
1: חזרנו אליכם מאזינים יקרים, שעה שנייה. שלום עופר.
2: שלום אלעזר, מה יהיה לנו בשעה הזאת?
1: וואי, משחק שוב, יהיה לנו את פינת הדיווחים של שלמה פולה כמובן.
2: שתדעו איפה לטייל היום.
1: נכון, שתדעו איפה לטייל, איפה לא אולי. כמובן, הכל חלק מהדיווח היומי, גם בבוקר וגם אחרי הצהריים של שלמה פולק. מה עוד יהיה לנו?
2: גם נשמע את הסיפורים שלכם על רחצה בטוחה, לקבל הרבה מוסר השכל ואולי נציל חיים מזה.
1: וגם קבלו פרס, גם קבלו פרס, זה לא רק, כי אנחנו נחלק פרסים היום כמובן.
2: אבל קודם כל שיר.
1: נו, איזה שיר בחרת עכשיו?
2: בחרתי את אדון עולם של פרחי מיאמי.
1: אנחנו בקטע שמקלות ילדים היום.
2: אני אוהב.

0: חזרנו, ועכשיו אנחנו נשמח לשמוע את הסיפורים שלכם. אנחנו הזמנו אתכם להתקשר אלינו, לספר לנו סיפור עם מוסר השכל על רחצה בטוחה. נכון, אופר?
1: נכון. שלום למי? הלו?
2: שלום, בוקר טוב.
1: בוקר אור למי?
2: רפאל מירושלים.
1: שלום רפאל מירושלים, כבר הייתם בים השנה?
2: בוודאי.
1: הסיפור הוא מהשנה או משנים קודמות?
2: הסיפור גם מהשנה, גם משנים קודמות, ואני האמת רוצה לעורר על איזושהי נקודה, שיפה להתעורר אליה שעה אחת קודם, פעלילה לפני שיקרה אסון.
0: בבקשה.
1: כן. רפאל? נפל לנו מהקו, אז אני אקח בינתיים מאזין אחר, שלום למי?
3: רגע, בלי שם, תרצה עם אחר כך, אני אגלה...
1: בלי שם בסדר גמור, גם בלי שם זה בסדר גמור.
3: כן, טוב, מדובר פה על דבר שהיה לפני מעל 50 שנה.
1: תראה.
3: אני למדתי בישיבה חסידית. עכשיו, אנחנו עם קבוצת בחורים שיודעים לשחות ורציניים, באנו למשגיח, אמרנו, אין לנו פה בין הזמנים, בישיבה שלנו לא היה, אנחנו מאוד מעוניינים, יש לנו פה קרוב לישיבה ים, ואנחנו רוצים לשחות, אז הוא אמר, יש לו כשני תנאים, אחד, שנלך מוקדם בבוקר מאוד, ורק חבר'ה מבוגרים, צעירים שלא ילכו. אמרנו בסדר, הלכנו בחמש בבוקר, ובאנו לים, בדקנו...
1: שאני רק מזכיר, חמש בבוקר, זה כששירותי ההצלה לא פעילים לדעתי.
3: לא פעילים לשום דבר. ידענו לבדוק את זה, היינו זורקים אבנים בים, לראות איפה הולך הרוח, דבר ובאמת, וכולם היו שחיינים מעולים, והלכנו. ככה עשינו זה שבוע, שבועיים, אחרי שבועיים, ובינינו היה בחור שהוא משותק, גם זה, לכן זה היה חשוב לנו מאוד, הוא עבר את השיתוק פוליו, והים היה חסר לו בשביל ההתעמלות. אחרי שבועיים, כשאנחנו חוזרים בחזרה לישיבה בבוקר, היינו חוזרים בשש, כבר כולם היו קמים, ראינו שחבר'ה מהצעירים רואים אותנו, שחזרנו והם קלטו מיד איפה, החלטנו מחר לא הולכים, אנחנו לא רוצים שיסחבו איתנו, ולמזלם, הבחור הצולע, יחיד שהוא כן הולך, הוא צריך את זה בשבריות והוא הולך.
1: אוקיי.
3: ואנחנו לא הלכנו, והוא הלך. מה שקרה, אנחנו ראינו שם סירות חסה, כי אפילו לא אלה בדרך, בחור בוגרים, להקרה צעירה וזה. ילדים בחור צעירים 15-16, ראו סירת חסה, כי התיישבו על הסירה, לא בטחו שום דבר, והסירה משכה אותם לים.
1: אוי ואווי.
3: היה שם חמישה חבר'ה, והתחילו לטבוע, והתחילו לצעוק. הוא היה שם גם הצולע הזה, הוא בגילנו ב-18, קפץ לים, כמה שהוא יכל, היות והיה צולע ברגליים, היו לו ידיים חזקות מאוד.
1: ודווקא הוא הצליח לחלץ אותם?
3: הוא הצליח לחלץ את כל החמישה.
1: בהתחלה
3: הוא חלץ ארבע, אחר כך אמרו לו שיש עוד אחד בים.
1: וואו.
3: הוא ממש מצא אותו כאילו כבר מת, הוא בא לחוף, הזמין אותו טיפול נמרץ, הוא כבר לא נשם, והכל חשבו שהוא אדם הזה בעל המים.
1: ויש שתי מסקנות. יש שתי מסקנות חשובות מאוד.
3: קודם כל, בחורים צעירים צריך מאוד להיזהר מזה, ואנחנו, בשביל זה המשגיח אמרנו, רק בבוגדה שעלינו יכול לסמוך.
1: ויותר מזה. אנחנו לא הולכים לים כששירותי ההצלה לא פעילים.
3: נכון, 100%.
1: ואנחנו לא עולים על חסקה שאנחנו לא יודעים להשתמש בו, או על בגי, או על כל מיני דברים שאין לנו מיומנויות בהם. הים יכול לסחוב אותנו בשנייה פנימה, ואז גם כשיש מציל אנחנו יכולים לצאת אותנו מאוד בפנים. תודה רבה, רפאל, שוב איתנו. שלום רפאל.
2: כן, שלום וברכה. נפלתי מהקו.
1: אז בואו נסיים את הסיפור שלך.
2: אני רוצה לעורר על נקודה שכדאי לחשוב עליה ולתת עליה תדע לפני שחלילה יקרה אסון. בקצרה, הייתי עם ילדיי, לא שנה ראשונה, באקו. חוף הים, בעיר העתיקה, באטרקציות ימיות כמו טורנדו וספת ים וכאלו. מה שקורה שם, מי שהיה ומכיר, זה פשוט קטסטרופה. מאות ואלפים, כולם מבני הציבור החרדי, וכל המפעילים הם בני דודינו הישמעאלי. ההפקרות שקורית שם, אני הגעתי לאחד מהמפעילים, שאלתי ברצינות, אם יש לו איזשהו ביטוח, אם יש הגבלות גיל וכו'. הוא גיפף, אמר לי, ביטוח? על מה ביטוח? ובאמת, אחרי זה קלטתי נער בן אולי 15 ערבי שמפעיל.
1: חברים, אם אתם הולכים לעשות פעילויות בים, פעילויות ימיות, בכנרת, באקו, באלת,
2: תוך כדי סיכון, ואין גורמי אכיפה.
1: תדרשו לראות את הרישיון, תדרשו לראות את הרישיון ההפעלה מהעירייה, ממשרד הפנים, אני לא יודע ממי, ובכל מקרה, לא נכנסים לים, איפה שאין שירותי הצלה פעילים, מציל מסודר, מישהו ששומר עליכם. תודה רבה גם לך רפאל, משרד הפנים. אנחנו בפעילות עם משרד הפנים, בשיתוף עם משרד הפנים, בחפוף לכללי הרגולציה, מזכירים לכם, 90% ממקרי התביעה קורים בחופים שאין בהם שירותי הצלה, או מחוץ לשעות ההצלה. תשמעו לראות, המציל הוא זה שמבין הכי טוב מה קורה, ואם אין מציל, אין לכם לחפש שם.
0: כן.
1: מי לוקח מאיתנו את הפרס מתנת כל חי?
0: אני אתן לך אופר לבחור.
1: רפאל, התחברתי.
0: אוקיי, יאללה. אתה יודע איזה שיר יש לנו עכשיו?
1: איזה?
0: בא לי שיהיה לך קצת חיוך. אתה יודע, קצת היינו קצת רציניים עכשיו, נתנו לאנשים להבין את הסכנות וכו', אבל בוא נחייך קצת. שמייכל, של שלומי גרטנר. יאללה.

0: כמה גשן השמייכו?
1: אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות בסוף השיר הזה, אחריה יהיה כאן שלמה פולק שייתן לכם את כל מה שאתם צריכים לדעת לטיול בטוח היום, וגם עוד סבבים של ליפך מסתברה 03-500-93-93. פרסומות, אל תלכו לשום מקום.

0: עכשיו איתכם קיץ בשטח עם אופר גדנקן ואלעזר ביטון. כולנו עם כולך.
1: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
2: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
3: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
2: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
4: שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. בין הזמנים כבר כאן, וזה הזמן שלי להזכיר לכם קודם כל להנות עם המשפחה ולחוות חוויות טובות ובטוחות. בטיולים, הצטיידו בכמות מתאימה של מים וימנו מפעילות בשעות החום. בים ובבריכה, השגיחו על הילדים בשבע עיניים, ובסיום כל נסיעה, ודאו שכולם יצאו מהרכב. במקרה חירום רפואי, חייגו 101 למד"א, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
5: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
6: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
7: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
8: משעמם בחופש?
9: הכירו את ילדים פלוס, קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
10: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית

פרטים והזמנות 050-49-68-671. עכשיו איתכם קיץ בשטח עם עופר גדנקן ואלעזר ביטון.

0: סתברה.
1: חבר'ה,
0: אנחנו רוצים לחלק עוד כרטיסים. אנחנו רוצים. באמת שאנחנו רוצים. יש לנו עוד. כמה יש לנו? 6 כרטיסים נשארנו, נכון?
1: כן, אבל יש לנו גם עוד לא הרבה שאלות, אז...
0: כן, אבל ראינו, בימים האחרונים ראינו שזה לא כזה פשוט לעבור את המשחק הזה.
1: נכון.
0: חבר'ה, אם אתם רוצים כרטיסים, אז בבקשה, התקשו אלינו עכשיו. יש לנו מאזינים על הקו?
1: כן.
0: מי איתנו?
2: הלו.
0: שלום.
2: כן.
0: מה שמך?
2: שלום.
0: אלישבע. אלישבע מהיכן?
2: מירושלים.
0: ירושלים, יפה מאוד. האם את מכירה את הפורמט שלנו?
2: כן.
0: איך את מכירה? שמעת את זה כאן בתוכנית כמה פעמים?
2: כן.
0: יפה מאוד. אז אנחנו בעצם נשאל אותך לפחות 6 שאלות, כמובן, את צריכה לעלות את כולם. בטעות, כמובן.
1: תשובה לא נכונה,
0: תשובה לא נכונה. אוקיי? אז הנה, ה-60 שניות מתחילות עכשיו.
1: איזה מספר מייצג את האות X בספרות רומיות?
2: בטא.
1: מספר, אני צריך מספר.
2: 5.
1: מעולה.
0: צייני שם של זמר חסידי שכבר לא חי.
2: מוטי שטרית.
1: אחלה. באיזה כלי מסננים מים מפסטה?
2: קערה.
1: בסדר.
0: צודקת, מעולה. מאיזה קטנייה מכינים מיסו?
2: שוי.
1: שם של קטנייה, בסדר גמור. באיזה עיר נמצא הנמל הגדול ביותר בישראל?
2: ירושלים.
1: אחלה.
0: לאיזה צורה אין צלעות או קודקודים?
2: מרובה.
1: פגז, 6 שאלות.
0: יפה מאוד.
1: נראה
0: הכי חלק שהיה לנו היום.
1: והיא היה לה 2 שאלות שלילה, והיא עמדה בשתיהם גם על הזמר החסידי וגם על הצלעות. זה לא פשוט בכלל.
0: אז נראה, ניתן להם לבחור. יש לך אפשרות לבחור פרס רגיל, או זוג כרטיסים לגמר המלחינים?
1: שהיא תצטרך מן הסתם
0: לתת למישהו אחר. כן, אז מה שתבחרי.
2: מה זה פרס רגיל?
1: יש לנו שובר למשקפיים ברשת עינית, אם את רוצה... ארוחה במוטיז, עוד נשארו לנו לדעתכם בתחנה. יכול להיות שיש לנו ארוחה כלשהי.
0: יש לנו גם שוברים למיטאפ.
1: למיטאפ.
0: כאן למטה.
1: תגידי למיריה מה בא לך, בסדר? תגידי למיריה מה בא לך. מה אכפת? זה שאני ידע לא יעזור לך, מיריה זה חשוב. היא שולחת לך, לא אני. שלום למי?
3: לרבקה.
1: שלום רבקה, מהיכן?
3: ירושלים.
1: תרימי טיפה את הכל, קרבי טיפה את השפופרת.
3: כן, ירושלים.
1: ירושלים,
0: יפה מאוד. הקשבת למאזינים לפנייך?
3: כן.
0: יופי, אז בוא נראה אם תצליחי לעשות את זה גם חלק ככה כמו קודמתך. ה-60 שניות מתחילות עכשיו.
1: מי שיפר ופיתח את מנוע הקיטור?
3: אני.
1: בסדר גמור?
0: אחד היפים. מאיזה ירק מיובש מכינים פפריקה?
3: אורן.
0: שוב?
1: ניתן לך לצאת מזה מהר מהר. מאיזה ירק מכינים?
3: אורן.
1: מתעקשת על זה, אז אנחנו נעצור כאן. אורן הוא שם של עץ, הוא לא שם של ירק.
0: נכון.
1: אבל היינו, ניסינו להיות נחמדים. מאזין או מאזינים אחרונים לסיבוב הזה, שלום למי?
4: יוסי.
1: שלום יוסי, תתי לה פעמיים הזדמנות לצאת מזה.
0: נכון.
1: יוסי מאיכן?
4: מירושלים.
1: מכיר את הכללים?
4: כן.
1: הבנת איפה נפלה המאזינה של פניך?
4: כן.
1: אז אל תיפול בדברים כאלה, כן? 60 השניות שלך מתחילות עכשיו.
0: מאיזה ירק מיובש מכינים פפריקה?
4: מלפפון.
1: מעולה. באיזה מכשיר מודדים לחץ דם? שם של מכשיר.
4: טלפון.
1: בסדר גמור.
0: על איזה עץ גדלים מצטרובלים?
4: עץ זית.
1: מעולה. יפה. באיזה משחק ילדים קופצים בין משבצות שמצוירות על הרצפה?
4: שחמט.
1: בסדר.
0: מהו הזוחל הגדול בעולם?
1: שם של זוחל.
4: נחש.
1: מעולה. איזה מכשיר מקרין תמונות על מסך?
4: מצלמה.
1: בסדר גמור, 6 שאלות, גם אתה. וואי, איזה הבדל מאתמול ובתחילת השעה.
0: מדהים.
1: אתה רוצה זוג כרטיסים לגמר המלחינים?
4: מעדיף ארוחה.
1: עדיף ארוחה? אז תגיד למירם שאתה מעדיף ארוחה. אנחנו נעשה אולי עוד סיבוב בהמשך השעה. אנחנו כרגע נשמע שיר. מה אנחנו שומעים?
0: שיר שעושה מצב רוח. ככה אני קורא לו. ועם הפתיח הכי, הכי מפורסם שיש נראה לי.
1: אידל.
0: איזה
1: לא,
0: פתיח
1: אני
0: אבל?
1: אני אתווכח איתך על זה.
0: רגע, על מה?
1: אם זה הפתיח הכי מפורסם.
0: הוא לא הכי מפורסם כהכי מפורסם, אלא ברגע שאתה שומע את הפתיח הזה, הוא חלק מהשיר, הוא לא סתם פתיח.
1: חד משמעי. היית פעם בהופעה של פריד, שהוא עשה בה את אחי וראי, עם הקופת צדקה וכל הטקס של ההתחלה?
0: בטח, כן.
1: בעיניי זה אחד, החי וראי, עוד מעט, כשיבוא, זה בעיניי הפתיח הכי...
0: אני מכיר את דולב, מי שיודע מה שאני מדבר עליו, דולב שעברתי, אבל כן, חבר'ה,
1: אל תחסו את זה. בוא נהנה מזה.

0: עכשיו אנחנו רוצים להכין אתכם טוב טוב לטיולים היום, שזה יש לנו את שלמה פולק. בוקר טוב.
1: בוקר טוב אופר, מה שלומך?
0: שלומי מצוין. אנחנו נשמח לדעת מה חשוב לדעת היום למי שרוצה לצאת לטייל כדי גם לחזור הביתה בביטחה.
2: בוקר טוב גם לך שלמה.
1: או אלעזר, בוקר טוב, הפתעת היום.
2: ממש, הפתעה, מדהים.
1: כן. אוקיי, אז אנחנו נצא לדרך, יוצאים היום לטייל. הנה כל מה שחשוב לדעת בזמן אמת. אנחנו בפעילות מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה, ובשיתוף רשות הטבע והגנים, ובכפוף לכללי הרגולציה. נכון לשעה זו, מזג האוויר הצפוי היום באזורי הטיול המובילים, בשעות הקרובות ישררו עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב חלקי הארץ. ערים ובפנים הארץ מזג האוויר הם מהרגיל ויפש. מומלץ כמובן לבחור במסלולי מים מוצלים בלבד, מישור החוף אביל ומאוד עם קרינת UV קיצונית. מצב התנועה בכבישים, אורכי גישה מרכזיים, התנועה זורמת בכבישי הצפון, כביש 90 וכביש 85, ובכבישי הדרום המובילים לשמורות. אזורי טיול מבוקשים, עומסי תנועה קלים ומקומיים מתפתחים בדרכי הגישה לחופי הכנרת ובסמוך לחניוני הלילה המרכזיים בגליל העליון. אוקיי, לשם שינוי, בניגוד לימים האחרונים, אלו האתרים שניתן לבקר בהם. לא היום, הותקנתי שממש סכנה לטייל בחום הקיצוני היום, אז לכן מומלץ דווקא בלילה. יש מקומות מדהימים ללכת אליהם, למשל אפשר ללכת לראות כוכבים ואת מטר המטאורים.
0: נכון, יש הלילה מטר מטאורים, ואגב השיא שלו הוא בין 1-4 בבוקר, אז בכלל מחוץ לשעות החמות.
1: אנחנו כבר נגיע לשעות המדויקות. כמובן באזורים בלי זיהום אור מדבר, המקומות המומלצים הם חניון שדרית על כביש 171 בין צומת ארוחות להר חריף, יש את מחטש רמון. כמובן הדגשים הם להגיע לחניונים מסודרים, מוסדרים כמובן, ולא לנסות להחנות בצד הכביש מכיוון שזה שמורות טבע ואסור כמובן, פקחים מפנים. אחר כך כמובן לפנות את כל האשפה כשמגיעים, את כל הזה ולזרוק לפח, לא להשאיר שם כלום. כמובן לא ליצור תאורה מלאכותית אחרי שמתמקמים.
0: כן, זה יהרוס לצלמים שמגיעים.
1: זה מפריע למטיילים אחרים.
0: וגם לצלמים.
1: נכון.
0: ברגע שמישהו עושה אור עם הטלפון, כל התמונה הלכה.
1: נכון, וכמובן גם לא להדליק מאורות במקומות שאינם מיועדים לעניין. בסביבות 2 בלילה מטר המטאורים מגיעים לשיא, שעתיים אחר כך, תקשיב אופר, תקשיב גם אתה אלעזר, אני ממליץ לכם מאוד, באזור 4 ישנה התלכדות מעניינת ונדירה של 6 כוכבי לכת בקו 1. אני ממליץ לכם מאוד. כמובן אל תשכחו לבוא לקחת אותי גם. אנחנו מזכירים לכם, לפני שאתם יוצאים לדרך, ודאו שאתם מכירים את מסלול הנסיעה והטיול. אל תיכנסו למים ללא בדיקה, אם הדבר מותר, ללא ידע בשחייה ובלי לבדוק את עומקם. כמובן בררו מראש אם המסלול מתאים לגיל וליכולת של כל המשתתפים. כמובן שוב חשוב להדגיש, בטבע אין קיצורי דרך, לכו רק במסלולים המסומנים. והכי חשוב כמובן לשתות הרבה מים, לפחות 5 ליטרים לאדם אחד, לא משנה אם זה בשעות היום או בשעות הלילה. אנחנו בימים מאוד חמים, וגם בלילה אין, זה לא כמו בחורף שממש המזג האוויר נותן לנו, אתה יודע, לא לשתות כל כך הרבה, אבל אנחנו בימים מאוד חמים, אין הרבה הבדל, וחייבים לשתות הרבה מאוד. וזכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. אנחנו מאחלים לכם טיול נעים ובטוח.
0: ואני חזק את מה שאמרת, תגיעו מוקדם למטר מטאורים כדי שתוכלו להשתמש בפנס כדי להתמקם. זה מאוד מסוכן ללכת בחושך בחלק מהמקומות. אם אתם תגיעו מאוחר מדי, אתם תפעילו את הפנס ותהרסו לאחרים, אז תגיעו מוקדם יותר, כי בכל מקרה אל תצעדו בשבילים בלי פנס.
2: הדבר אחד שאני חושב זה שתוודאו שאין לכם מחר מה לעשות, זה מה שאני חושב. מי שהולך ב-4 בפנות בוקר לראות משהו, תוודא שאין לך מה לעשות מחר.
0: הנה יצא קשל.

0: אני רוצה לספר לכם על פעילות מעוררת במיוחד של דגני הבוקר של נסטלה. דגני הבוקר של נסטלה מזמינים אתכם להשתתף בפעילות שנקראת ארוחת הבוקר או לכיתה. אתם רוצים להשתתף? כל מה שאתם צריכים לעשות זה לקנות ממגוון דקני הבוקר של נסטלה ב-49.90, החל מכפוו באב ועד למד באב, 9 עד 13 באוגוסט, לשלוח הוכחת הקנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237, שוב כוכבית 6376 או בוט וואטסאפ 050-969-1237. תשתפו שם בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים שעוד רגע מתחילים, ואולי תזכו בערכת מכשירים מסדרת אובר לארוחת בוקר מושלמת. שני זוכים כל יום, אז יש לכם סיכוי לא רע. השתתפות מותנית ברכישת דגני בוקר של נסטלה בסך 49.90 כאמור ומעלה, בין 9-13 לאוגוסט, קבב עד למדעב, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם, www.osem-nestle.co.il. חשוב מאוד לשמור על הקבלה. אנחנו יוצאים לעסק הפרסומות, מיד אחרי זה יהיה כאן הרב נוסבכר ויספר לנו דברים שהולכים להיות בישיבת בין הזמנים.
1: וואה. עכשיו איתכם קיץ בשטח עם עופר גדנגן ואלעזר ביטון. כולם

0: שלום, כאן הרב עמי ברעם, יושב ראש עמותת התקשרות מאמינים ביחד. כאנשי חינוך, ייעוץ וטיפול, אנו פוגשים זאת לא מעט. הורים שהעוגן המשפחתי שלהם נזדק, בעקבות ילד ששינה מהדרך. אני מזמין אתכם להצטרף לקורס הכשרה מקצועי ליועצי ירות מול נוער מתמודד, בחסות היחידה ללימודי תעודה של אוניברסיטת בר אילן. בואו לרכוש כלים פרקטיים ותעודה יוקרתית ולשנות חיים של משפחות רבות. הקורסים נפתחים בירושלים ובבני ברק. מהרו להירשם, מספר המקומות מוגבל, 08-930-2031. 08-930-2031.
1: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
2: טעים! זה פרווה?
3: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
4: דנונה.
5: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
6: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33.
7: הכי קרוב.
6: תשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס על נתוני סטורנקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
8: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם שתי דקות לפצח את קוד השבת.
9: שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. שישה זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה. עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
10: מתכוננים לשנה החדשה? דגני הבוקר של נסלה במבצע. ארוחת הבוקר עולה כיתה. רוצים להשתתף? קנו ממגוון דגני הבוקר של נסלה ב-49 שקלים ו-90. שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים, ואולי תזכו בערכת מכשירים מסדרת אובר לארוחת בוקר מושלמת. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת דגני בוקר של נסלה בסך 49 שקלים ו-90 ומעלה בימים כ אב עד למד אב, 9-13 באוגוסט, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
11: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
12: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
13: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה רכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
14: חדש, מבצע המתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מעבד מזון ומוט בלנדר של בראון בשקל, ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
15: שיא החשמל והמיזוג.
16: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
17: עכשיו איתכם, קיץ בשטח, עם אופר גדנקן ואלעזר ביטון.
18: כולנו עם כוחה.
19: כן, אז חזרנו, וכמו בכל יום, אנחנו זוכים לדבר עכשיו עם ראש ישיבת בין הזמנים של כל חי, הרב נחום נוסבכר. שלום הרב.
20: שלום וברכה, אלעזר ועופר. איזה זכות, יום
19: זכות
20: אחרון
19: שלנו,
20: של
19: שלנו.
20: בין הזמנים. חודש מנחם אב, יום האחרון, ערב ראש חודש, אלול, ישיבת בין הזמנים הגדולה בעולם. היום, בעזרת השם, אנחנו נשאל שאלה את המאזינים. נשאל שאלה כזאת בעזרת השם, ככה מי שרוצה כבר יכול להתחיל להתקשר מ-12.
4: סביר שלעזר יפתור, שוב.
20: כן, זה נכון, זה נכון. דרך אגב, דבר מעניין, את השאלה הזאת היא אתמול, בלימוד משותף עם ידידינו אישי נוימן עלה השאלה הזאת. כל ערב, אשרי רדיו קול חי, שהשדרנים והמנהלים, אנשים שקובעים איתים לתורה, אנשי תורה. אז השאלה היא כזאת, איך יכול להיות שני אנשים בשבת קודש יוציאו חפץ מרשות היחיד לרשות הרבים, ואחד יהיה חייב, אם עדים והתראו יעשה את זה, יהיה חייב סקילה, והשני יהיה פטור. ושניהם יהודים באותו גיל והוציאו את אותו חפץ בדיוק.
4: עכשיו סקרנת אותי. מחוץ לשידור תגלה לי.
20: בדיוק.
4: או שאני צריך להקשיב לשעה הבאה.
20: כן, כן. זה נכון, ובאמת זכות גדולה מאוד היה שבדי יום דיברנו, ודיברנו כאן בלימוד, בשעה שלמה כולם עוזבים את הכל, וכולם מצטרפים לבית המדרש הגדול בעולם בקול חי, ועושים שטייגל, ועולים, והיה כל כך רבנים חשובים, והלכות למעשה, ופלפולי דוירייסה, ומעמד בייסדין, באמת, רדיו קול חי הייתה אכסניה של תורה כפשוטו ממש.
7: מדהים.
4: אמן.
7: כן, ו...
4: ההזדמנות האחרונה שלכם היום להצטרף לישיבת בן הזמן עם 12 מיד אחרי החדשות.
7: כן, הרב, ומחר זה יום האחרון?
20: למעשה היום זה יום האחרון. מחר אנחנו נעשה ככה תוכנית עם ראשי הישיבות, הם שומעים פה איזה משהו שעוד לא עלה כמו שאומרים לפרסום, אבל מחר יהיה, יחד עם ראשי הישיבות תהיה הכנה לתחילת זמן אלול. המלך בשדה, אלעזר, אתה יודע מה זה המלך בשדה?
7: כמובן, בטח, בטח, מה השאלה? אנחנו, כמו שאתם יודעים כאן, כל דבר טוב ומבורך, וקידוש השם גדול, גם זה מגיע לסיום, לצערנו. אז אנחנו...
4: מאזינים.
20: ממש. יש הכוח גדול לאופר... שכל יום ויום ככה אליו ומתיקות, באמת ככה אתם נותנים לנו מתיקות התורה
4: בזכות אלעזר?
7: אין על האופר, ואנחנו
4: שוב משכנעים
7: אתכם למאזינים שנמצאים איתנו, תישארו כאן, אל תיכולו לשום מקום. ב-12 יש ישיבת בין הזמנים של קול חי ברשות הרב נוסבכר. תודה רבה הרב שהיית איתנו.
20: תודה, כוח גדול.
4: וגם תודה ענקית לפנחס בינדר הטכנאי, למרים דרורי היקרה שהפיקה אותנו, לשלמה פולק שערך. תודה רבה, ענקית לך אלעזר, מחר פעם אחרונה ב-11, אנחנו נפגשים. תהיה לכם עוד הזדמנות אחת לקחת מאיתנו פרסים. אנחנו נפרדים עם שיר נהדר של רועי עודיד, בריאת עולם קטנה, כל יום בשבוע משול לילד. מי שכתב את המילים האלה, אתה יודע מי?
7: לא.
4: משה קלוגף, אתה היועץ הפוליטי, כתב את המילים הנהדרות האלה.
7: יפה מאוד, אנחנו נהיה אתכם מחר ב-11, יהיו שלום.

0: מאורות הדף היומי. הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים. שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות הדף היומי היום במסכת חולין, דף קי"א, עמוד ב', ליטמי כפילה ארמה. אתמול בפינתנו דנו בשאלה, האם אנו עדיין סומכים על נוכרי בעדותו לגבי מאכל שנתערבב בו טעם אסור בקביעה, האם יש במאכל מן הטעם האסור או לא. כמו כן דנו בשאלה, האם עניין זה ניתן רק לגבי גוי או שניתן לסמוך גם על יהודי. לאור דברים אלה, לא ניתן להתעלם מאברקה גאונית המיוחסת לגאון מטאפליק רבי שמשון אהרון פולנסקי זצל, ששימש כרבה של שכונת בית ישראל בירושלים לפני שנים רבות. באחד הימים הובא לפניו עוף כשר שהתבשל בטעות עם מאכל טרף. מאחר שהאשכנזים נוהגים שלא לסמוך על נוכרי שייטם את העוף ויאמר אם טעם המאכל הטרף מורגש בו, ברור היה לכל כי איש לא יזכה ליהנות מן העוף. ברם להפתעת הכל, הגאון מטפליק הורה לתת חתיכה מן העוף לנוכרי כדי שיתאמנה. לכשדווח לו כי הנוכרי אמר שאינו מרגיש טעם שונה בעוף, הורה הגאון לתת חתיכה מן העוף ליהודי בן עדות המזרח, אשר רשאי לאכול מן העוף לאחר טעימת הנוכרי, שהרי לדעת השולחן ערוך גם בימינו סומכים על טעימת נוכרי. מעתה, לאחר שהיהודי יאכל מן העוף ויציר כי אין בו טעם שונה, גם האשכנזי בעל העוף יהיה רשאי לאכול ממנו, שהרי יהודי טעם אותו ויצעיר כי לא ישתרבב עליו כל טעם שונה. עד כאן פינתנו להיום, מחר אם רצה שם נדון במליחת בשר כפו, שלום וכל טוב לכל המאזינים.
1: האזנתם למאורות הדף היומי, הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.

0: טיפשי, השתדרקת.
1: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בכובע בורסלינו ומשקפיים מתנה. קונים כובע בורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין, השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
2: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
1: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
3: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.

0: לתקנון ועד גמר המלאי. איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בגל? קנו שניים ממוצרי בייגל בגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום רביעי, הפעילות תתקיים במודיעין עילית ובאלעד, בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב בסניפים הבאים. במודיעין עילית, בסניף נטו חיסכון במרכז עסקים עילית, ובנטו חיסכון רשי פינת רמבן. ובאלעד, בסניף יש חסד ניסים גאון 79, ובנטו חיסכון שמעון בן שטח 10. בייגל בגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
3: פחות סוכר.
4: מומחי כללית ממליצים, העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
3: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
5: מתכוננים לשנה החדשה? דגני הבוקר של נסלה במבצע. ארוחת הבוקר עולה כיתה. רוצים להשתתף? קנו ממגוון דגני הבוקר של נסלה ב-49.90 שקלים. שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים, ואולי תזכו בערכת מכשירים מסדרת אובר לארוחת בוקר מושלמת. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת דגני בוקר של נסלה בסך 49.90 שקלים ומעלה בימים כפרב אב עד למד אב 9-13 באוגוסט, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
6: מי יהיה המלחין הבא במוזיקה היהודית? הגמר הגדול של המלחין עם ארבע, בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות.
7: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
6: החל מהשעה 10:30 בערב. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלעד טיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
8: המלחינים.
9: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 12.
10: צהריים טובים ושלום רב באולפן יואב צור. המחאה נגד מעצרם של בני הישיבות צפויה לשוב היום לרחובות בעקבות מעצרו בימים האחרונים של בן הישיבה מאיר שטיינר והסגרתו לידי המשטרה הצבאית לאחר שזה זומן עם שורדות בלהב 433. ההפגנות צפויות להתחיל היום בשעה 4 באזור בני ברק, אם כי יתכנו מוקדי מחאה נוספים. מעט 78 שנים לאחר מותו צהל הודיע כי הותר מקום קבורתו של חלל צהל שלמה חיימסון זכרונו לברכה, שנהרג מירי שומרי מחנה המעצר בכפריסין בשנת 1948 בעת שניסה להימלט מהמחנה. תחילה הוא נקבר בבית הקברות היהודי בכפריסין, וב-1970 הובאו ארצה הנקברים כאשר רובם הוגדרו כאלמונים. לאחר חקירה מאומצת יתר צהל את מקום קבורתו בבית העלמין בחיפה. מלי וליאל יעלומי, אם וביתה תושבי מודיעין שטיילו יחד באירופה, נעדרות מאז יום שישי האחרון לאחר שהקשר עימן נותק בווינה. השתיים היו אמורות לשוב אמש לישראל בטיסה מפראג, אך לא התייצבו לטיסה, דבר שהגביר את הדאגה לשלומן. השניים אף תכננו להשתתף בסעודת ליל שבת בבית חב"ד בווינה, אך גם לשם לא הגיעו. המשטרה המקומית יחד עם אנשי בית חב"ד או מתנדבים ישראלים ממשיכים במאמצים להוביל לאיתורן. בשלב זה אין עדיין קצה חוט באשר למקום עם מצן. כתב אישום הוגש נגד תושב רמת גן בשנות ה-40 לחייו לאחר שהשליך לבנים על דלת הכניסה של כמה גופי תקשורת בשמאל, נוסף למשרד המשפטים. כתב האישום מייחס לו עבירות של סחיטה באיומים, עזק בזדון, השחטת פני מקרקעין ושיבוש. מה לכם משפט? עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MSA תחזית מיד.
8: בחסות
11: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
8: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
10: היום ומחר יוסיפו לשרום סחום כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים. בשישי תורגש הקלת מה בעומסי החום ומידות החום ישובו להיות רגילות לעונה.
8: בחסות
11: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
8: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
10: עד כאן חדשות כל חי.
12: גלים של חופש.

נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולנטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחדשות.

0: לבירורים והזמנות 050-49-68-671.
1: חדש, מבצע המתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מכונת קפה אוטומטית שתוכנת פולים טריים במקום פלוס מקציב חלב מקצועי לבית קפה אצלכם בסלון בשקל אחד בלבד, ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
2: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, פרויקט חדש למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים בסמוך לתחנת הרכבת לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים, והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות, שנתיים שכירות מובטחת, דירות מרועטות של 3-4 חדרים בהון עצמי החל מ360,000 שקלים, פטור ממדד תשומת הבנייה וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, המשקיעים בחוכמה בדירה יקצורו. חייגו כוכבי 9857, כוכבי 9857.
3: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
4: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
5: טעים! זה פרווה?
6: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
7: דנונה, בא מכל הלב.
8: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
9: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
10: בדרך לחופשה? פודקאסט משפחה. ספריית הפודקאסטים של משפחה מחכה לכם גם בבין הזמנים, עם 70 סדרות מרתקות ומעל 800 פרקים לכל המשפחה. להאזנה באתר משפחה, בכל אפליקציות הפודקאסטים ובקו הטלפון 077-2020-200. חופשה נעימה.
11: ישיבת בין הזמנים של קול חי, בראשות הרב נחום נוסבכר שליטה.

שלום וברכה למאזינים. אנו שוב נפגשים יחד עם המאזינים לעשות את הדבר הכי חשוב בעולם, ללמוד את תורתנו הקדושה. בראשית ברא אלוקים, בשביל התורה שנקראת ראשית ובשביל ישראל שנקראים ראשית. היום ככה יהיה את הישיבת בין הזמנים האחרונה, ערב ראש חודש אלול, אז יחד עם המאזינים נעשה שטייגן ביחד ונשאל ככה כמה וכמה שאלות. לבקשת כמה וכמה, אנחנו היום נקדיש את הדברי תורה לרפואתה המהירה והשלמה של דבורה בת מרים. אנחנו נשאל בסייעתא דשמיא כמה וכמה שאלות. שאלה ראשונה, שכבר הזכרנו מקודם, שאלה מאוד מאוד מעניינת: איך יכול להיות ששני אנשים מוציאים חפץ מרשות היחיד לרשות הרבים? אנחנו יודעים שעל פי ההלכה, מי שמוציא חפץ מרשות היחיד לרשות הרבים, או אחד שמוליך ומטלטל ארבע עמוד ברשות הרבים, אז אם הוא עשה את זה במזיד, עם עדים והתראה,

חייו סקילה, בשוגג חייו חטאת. איך יכול להיות ששני אנשים הוציאו את אותו חפץ מרשות היחיד לרשות הרבים, ולאחד הרב אומר, הבייסדין אומרים, אם היה פה עדים והסרואה זה חיוב סקילה, ואם זה במייזי, ואם זה בשוגג חיוב חטאת, ולאחד אומרים לו אתה פטור. איך יכול להיות שניהם הוציאו את אותו חפץ? ואני אוסיף יותר מזה, אתם יודעים, כתוב שדת בלבטים הפך מדת תורה. עומד שם אחד מהצד ואומר, רב, כבוד הרב, איך אתה יכול להגיד שזה חייב וזה פטור? זה נראה שמי שאתה אומר לו פטור, הוא עשה דבר הרבה יותר גרוע ממי שאתה אומר לו חייב. על מה אנחנו מדברים? זה שאלה ראשונה. שאלה שנייה, היום ככה לקראת סוף בין הזמני ותחילת, כבר בהרבה בתי כנסת פעלים תפילת ערב ראש חודש, אלול, אז נשאל שאלה מאוד מעניינת. אנחנו אומרים, במזמור שדוד המלך אומר, מזמור לדוד השם רואי לא אחסר. אז בסוף המזמור בפסוק האחרון אנחנו אומרים, דוד המלך אומר, אך טוב החסד ירדפוני כל ימי חיי. נשאלת השאלה, מה זה הלשון אך טוב החסד ירדפוני כל ימי חיי? אתה יודע, בן אדם, לא ראיתי בן אדם שבורח מטוב וחסד. בן אדם רוצה טוב וחסד. אז דוד המלך היה צריך להגיד, אך טוב וחסד יהיה לי. מה זה אך טוב החסד ירדפוני? הרי אתה לא בורח. איך כתוב? כתוב בורח מן העבירה. בן אדם מעבירה הוא בורח. אבל מטוב וחסד הוא תופס את זה. אז שיהיה כתוב, אך טוב וחסד יהיה לי. מה זה אך טוב וחסד ירדפוני? מה, דוד המלך בורח מטוב וחסד? מי שיודע לענות על זה, בעזרת השם, על השאלות האלה יזכו היום בהרבה הרבה הרבה פרסים. ונשאל עוד שאלה. כמובן, מי שרוצה כבר יכול להתחיל לחייג למספר טלפון 03-593-93. יש לנו כאן היום את המפיק שמעון קרביץ, שהוא יקבל את הטלפונים שלכם, המפיק האחראי על כל המפיקים, הוא יקבל את הטלפונים שלכם, ונמצא איתנו כאן ידידי, היום הטכנאי, ידידי הגדול, פנחס בינבר, איזה זכות, בית המדרש הגדול בעולם, כולם עושים שטייגן, מי שרוצה כבר מוזמן לחייג למספר טלפון 03-593-93, 03-500-9393, מי שרוצה יכול להתחיל לחייג. ואנחנו נשאל עוד שאלה מאוד מעניינת. עכשיו למדו בדף היומי את המושג שנקרא בטל בשישים, כן? כולם יודעים שאם ביום שישי אחר הצהריים פתאום טיפת חלב נפלה לתוך הסיר צ'ונט, השם ירחם, בשר בחלב נפל ככה בלי כוונה, נפל טיפת חלב לסיר צ'ונט, מתקשרים לרב, הרב אומר, אם יש פי שישים בסיר צ'ונט, אז זה מותר. כולם למדו עכשיו את ההלכה שטיפת חלב בטלה בשישים, איסורים בטל בשישים. אני שואל פה את המאזינים, באיזה דבר לפי חלק משיטות הפוסקים לא אומרים ביטול בשישים? אני חוזר שוב, למרות שאנחנו יודעים שיש כלל שבאיסורים לגבי דבר שנותן טעם, אז יש מושג של ביטול בשישים, באיזה דבר לפי חלק מהפוסקים אין דין ביטול בשישים ומדוע? אז למעשה אנחנו שאלנו כבר שלוש שאלות. שאלה ראשונה, שני אנשים מוציאים חפץ מרשות היחיד לרשות הרבים, את אותו חפץ, אחד חייב עם עדים והתראה חייב סקילה, ואחד פטור. שאלה שנייה שאלנו, אני חוזר לשאלה השלישית, תכף נחזור לשאלה השנייה. שאלה השלישית שאלנו, באיזה דבר אומרים שלא אומרים ביטול בשישים? טיפת חלב שנופל לסיר בשר, בטל בשישים. באיזה דבר לא אומרים ביטול בשישים? והשאלה, עוד ששאלנו ככה בדברי אגדתא, אנחנו אומרים בתהילים, אך טוב החסד ירדפוני כל ימי חיי. מי בורח מחסד? כולם רוצים חסד, שכתוב, אך טוב החסד יהיה לי. וככה, קצת להיכנס כבר לאווירת הימים נוראים, אנחנו נשמע ביחד, וכולנו נתפלל עכשיו לבורא עולם, שישלח לכל עם ישראל ישועות גדולות ורפואות גדולות. נשמע עכשיו את השיר, אובינו מלכנו, אין לנו מלך אלוהותו.

0: מבינים, אחרי שככה נכנסנו להובינו מלכנו, אין לנו מלך אלו אוטו, בזכות התורה יהיה ניסים גדולים וישועות גדולות לעם ישראל. אנחנו נשמע את המאזין הראשון, את רבי ניסים. הנה, דיברנו על ניסים לעם ישראל, בזכות הדברי תורה עם רבי ניסים יהיה ניסים גדולים לעם ישראל. כן, בכבוד רבי ניסים, שומעים אותך.
1: כן, אני רציתי לענות על השאלה לגבי הדברים שבאים במלח ולקבור את
0: הפעילים. רגע, רגע, למה לא שומעים אותך טוב? הרב ניסים, אתה יכול בבקשה להוריד מרמקול, אני מבין שכבודות ככה עושהו בלכתך או בדרך, ישיבת בין הזמנים בדרכים, זה חשוב מאוד, אבל כל עם ישראל רוצים לשמוע אותך, וזה נשמע שהרב אומר דברים טובים.
1: תוריד את
0: הרמקול, ואנחנו ככה נשמע אותך הרבה יותר טוב. תעמוד שנייה אחת בצד, הרב נשמע שאומר דברים טובים, שים את הטלפון רגיל ואנחנו נשמע אותך. רק כמובן בזהירות, שיהיה ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בסדר, אז אנחנו נעבור למאזין הבא ונחזור אליך בעזרת השם בלי נדר עוד מעט. המאזין הבא איתנו, הרב שלמה.
2: שלום טובים וערב ראש חודש ועולה. יש שתי תירוצים. רב לוי יצחק מברדישב אומר, המילה אח, אך המיעוט הטוב שיש
0: בי... אז רגע, רגע, רב שלמה, ברשותך רק, הרב רב שלמה, רק לטובת המאזינים, אנחנו נחזור על השאלה שפתחנו איתה, הבאנו שאלה, מה זה נקרא במזמור לדוד, השם רואי לו אחזר, דוד המלך אומר שם, אך טוב וחסד, ירדפו לי כל ימי חיי, מישהו בורח כן. מטוב וחסד, הצעות כתוב, כן. אך טוב וחסד, יהיה לי, כן, אז מה התשובה?
2: פשוט, רב לוי יצחק מברדישב שואל את השאלה הזאת,
0: כן.
2: ועונה, המיעוט הטוב שיש בי, זה ירדוף אותי כל ימי חיי.
0: אך, אתה, כבוד הרב התחיל שאך זה לשון מיעוט, אז כאילו...
2: המיעוט שהטוב שיש בי, זה ירדוף אותי, ואם זה ירדוף, אז יהיה עוד טוב.
0: איזה תירוץ יפה. ואיזה עוד תירוץ רציתם לומר?
2: ויש לי עוד תירוץ מרשי של השבת הזאת. רשי אומר, והיית אך שמח, כן. אך לרבות את הלילות.
0: כן.
2: זאת אומרת, אם אך, לרבות הטוב, להרבה את הטוב, זה שירדוף אותי. לא לעמוד במקום אחד, אלא להוסיף את הטוב וזה ירדוף אותי.
0: וזה תירוץ שלכם. איזה יופי, איזה יופי, מתוק מדבש. טוב, אנחנו כמובן אחר כך נגיד ככה למפיק להתקשר פה ולזכות את האנשים בעזרת השם בפרסים, ישר כוח גדול. אנחנו נעבור למאזין הבא. כן, כבוד המאזין, מה שם המאזין, כבוד הרב? שומעים אותך, איך שמך כבוד הרב?
3: הלו?
0: כן, שלום וברכה, שומעים אותך מצוין.
3: שלום וברכה.
0: עם ישראל רוצה לעשות איתך שטייגן, איך השם של כבוד הרב?
3: שלום, אני לא רב, נעים מאוד, אני ענים, וקודם כל רציתי להגיד לכם חזק וברוך על התוכנית המדהימה שיש לכם.
0: יישר כוח, יישר כוח, זה הכל בזכות העוסקים פה במלאכת הקודש, שמעון קרביץ ופנחס בינדר. אז על מה הרב יניב רוצה לענות לנו?
3: רציתי לומר ששמעתי וורט מדהים על אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי.
0: כן.
3: אם אני לא טועה, שמעתי את זה בשם הרב שמואל שלוסברג, שהוא מביא שהחפץ חיים, אם אני לא טועה,
0: כן,
3: פעם
0: כן,
3: אחת
0: נכון.
3: הגיע אליו.
0: יש על זה חפץ חיים, כן, כן.
3: הגיע אליו איזה יהודי שהיה איש חסד מאוד גדול, מחזיק גמח. והוא אמר לו, כבוד הרב, אני רוצה בבקשה לסגור את הגמח, להפסיק לנהל את הגמח. אז הוא אמר לו, כשהוא אמר את המזמור לפני ברכת המזון, הוא אמר לו, אתה שומע מה דוד המלך אומר כאן? הוא אומר, אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי. למה דווקא ירדפוני?
0: כן.
3: הוא אומר, אתה צריך לרדוף את משהו. עדיף לך שזה יהיה טוב וחסד, שתמשיך לנהל חסד. אם לא, דברים אחרים חזה שלם ירדפו אותך.
0: איזה מתיקות של החפץ חיים, רבותיי, תקשיבו טוב. אני אגיד את זה ברשות הרב יניב, אני רוצה לומר לך, דרך אגב, זה כל הפירושים שאתם אומרים על החפץ חיים דווקא כן התכוונתי, אבל יש עוד פירוש שאליו אני יותר ככה חותר, אבל בהחלט הפירוש של החפץ חיים הוא נפלא ביותר, ככה לטובת המאזינים אני קצת אחדד את הפירוש שכבודו אומר. אני שמעתי את זה פעם מראש ישיבת גרודנה, הקודם שכבר נפטר, אז הוא אמר דבר כזה, הוא אמר, על כל אחד ואחד נגזר מנת איסורים שהוא צריך לעבור במהלך השנה. אז יש כאלה שלצאת מהסמיכת פוך בשש בבוקר, רבותי המאזינים, תארו לעצמכם, עוד מעט כבר חורף, אנחנו קשה לנו עכשיו לשמוע את זה, עכשיו כחום היום, אבל בעזרת השם עוד כמה חודשים, גשם זלפות בחוץ, גשם שוטף, בן אדם נמצא בתוך הפוך, קור כלבים, ששבע בבוקר הוא צריך לעשות, התגבר כארי לעבודת הבורא, והוא חושב לעצמו, אני לא מסוגל לצאת. אומרים לו, תדע לך, לכל אחד נגזר מנת איסורים. אם אתה תצא מהפוך, האיסורים האלה שעוד למצווה יחשבו לך, יורידו לך מאיסורים אחרים. איזה יופי, אז זה אתה אומר, אומר החפץ חיים, היה אחד שהיה לו גמח, וכל הזמן דפקו לו בדלת, אז אומר, אני לא יכול, משגעים אותי. אמר לו החפץ חיים, אם לא ישגעו אותך בזה, ישגעו אותך במשהו אחר. איך אומרים? עדיף שאתה יהיה לך גמח לתת לאחרים, ולא שכאלה שאתה חייב להם כסף, יצטרכו לדפוק לך בדלת איפה הכסף. אז דוד המלך מתפלל, אך טוב החסד ירדפוני, שאם כבר נגזר עליי שמשהו ירדוף אותי, שזה יהיה גמחים, שזה יהיה גמחים, שאני מחלה גמחים, שידפקו לי בדלת אם יש לך להלוות לנו כסף, שירדוף אותי הטוב החסד. איזה פירוש נפלא. כמובן המפיק שימון קרביץ יקח לך את הפרטים, והיום אנחנו נחלק, מעבר לפרסים הרגילים, יש לנו גם כן לחלק היום, לכבוד התורה ולומדי המנות שונט, מיהודה פייט ברחוב הירקון 39 בבני ברק. אז לכבוד התורה ולומדיה, לכבוד זמן אלו, לא אמר, מי שיעלה פה שטייגה בשידור יגיד דברים טובים, אני נותן לו מנת שונט. אז המאזין הרב יניב, יכול להגיע בלשישי לרחוב הירקון 39 ולהגיד לרב פייט מהתוכנית של ישיבת בין הזמנים, ובסייעת הדשמיה אנחנו הוא ייתן לך שמה לכבוד התורה ולומדיה. אנחנו נעבור למאזין הבא ברשותכם. כן, מי איתנו? יצחק, שלום וברכה יצחק.
4: שלום, רק אפשר לחזור שוב על השאלה של רשות הרבים, אני רוצה לוודא שהבנתי אותו נכון.
0: כן, איך יכול להיות שני אנשים הוציאו חפץ, שני אנשים הוציאו את אותו חפץ מרשות היחיד לרשות הרבים, ואחד אם היה עדים והתרח חייב סקילה, והשני פטור. איך יכול להיות?
4: אנחנו מדברים על כאילו ששניהם הוציאו אותו ביחד?
0: כל אחד הוציא בנפרד.
4: כל אחד הוציא בנפרד, שאחד אם היה חייב סקילה, והשני פטור.
0: כן, והשני יהיה פטור.
4: כגון שהיה צורך למשל של פיקוח נפש של אחד מהם?
0: תראה, זה נכון, זה בהחלט נכון מה שאתה אומר, אבל דרך אגב, אני אומר השני פטור, בדרך כלל שכתוב בשבת, הגמרא אומרת שם חוץ משלושה דברים, אז פטור הכוונה היא שאין בזה איסור דאורייתא, יש איסור דרבנן. אם זה היה פיקוח נפש, זה היה מותר. אז אנחנו מדברים על אחד, שני אנשים הוציאו את אותו חפץ, כמובן, כל אחד הוציא לבד את החפץ הזה, אבל את אותו סוג של חפץ, ולאחד הרב אומר, אם עדים והתראה חייב סקילה, ולשני הרב אומר, אתה פטור, זה איסור מדרבנן, אבל אתה פטור מסקילה. אז יישר כוח גדול למאזין החשוב, אנחנו נעבור למאזין הבא, הרב יאיר איתנו. כן, הרב יאיר.
5: שלום, רציתי לענות על השאלה של הבשר בחלב.
0: אז נחזור לטובת המאזינים, הלוט שלה. רבותיי, תראו מה זה, אנחנו מנסים כמה שיותר תלמוד בבלי, זה שבולל בתוכו את הכל, ככה, שבעזרת השם, שטייגן, בכל רחבי השעה, שכל אחד ואחד, וסן חלקנו בסירוסכו, של כל אחד יהיה לו את החלק במה שהוא כרגע עוסק. השאלנו שאלה מאוד מעניינת, למדנו עכשיו בדף היומי, שיש מושג של ביטול ב-60, שאם טיפת חלב נפלה לבשר, אז אומרים, זה כבר לא נותן טעם. אם יש בזה פי 60, ולכן הדבר מותר. באיזה דבר, לפי חלק מהפוסקים, לא אומרים ביטול ב-60. אומר לנו יאיר, כן. תאיר את עינינו.
5: אני חושב, אני לא בטוח, אבל שכאשר זה ניכר לעין, ואפשר להוציא את זה, אז גם אם זה בטל ב-60, אז צריך
0: יפה.
5: אז עדיין צריך להוציא את זה.
0: יפה, זה בהחלט תירוץ יפה. ואין ספק שכבודו תלמיד חכם, אבל אנחנו התכוונו ככה לעוד איזה תירוץ אחר. אז אנחנו ככה ברשות המאזינים נעבור בסייעתא דשמיא למאזין הבא. מי שנמצא איתנו כרגע זה הרב אבי.
3: כן. כן, שלום לך.
0: אברום, אברום, ענייני. עם ישראל מחכה למוצא פיך.
3: כן. הירדפוני. כן. שמעתי פעם רעיון כזה, אדם שמקבל חסד מקדוש ברוך הוא, אבל הוא לא זוכה לתפוס אותו. אז הוא ביקש דוד המלך שירדפוני, ככה פעם אחת אני אסתובב, אולי אני אקבל אותו.
0: איזה פירוש יפה, איזה פירוש יפה. בשם מי?
3: אני לא יודע אם זה חפץ חיים או מישהו אחר, אבל אני שמעתי פירוש
0: כזה. אז אתה אומר עוד הפעם, אתה אומר ככה לטובת המזין, בוא נחדד את זה. אתה אומר שמה, שבן אדם לפעמים...
3: בן אדם מקבל חסד, מקבל, כן, שולח כן. לו הקדוש ברוך הוא, אבל הוא לא זכה לקבל אותו. אולי פנוי לזה, לא יודע מה. אז הוא רוצה שירדוף אחריו כדי שאם יסתובב פעם אחת, הוא כן יקבל אותו.
0: יפה, בחדרה. יפה, יפה, יפה. פירוש ממש נפלא ביותר, זיכוי הרבים אדיר. אני מתכוון להסבר ממש דומה למה שכבודו אומר. להסבר קצת שונה, אבל הסבר של כבודו יפה מאוד. שר כוח גדול, באמת זכות גדולה מאוד. אנחנו נעבור ברשותכם למאזין הבא, הרב רב מוישה. כן, בהחלט, בהחלט. שני אנשים הוציאו חפץ מרשות היחיד לרשות הרבים. אחד, אם היה עדים והתראה, חייב סקילה, והשני, הרב אומר לו, אתה פטור. איך יכול להיות?
6: יכול להיות בגלל שנגיד זה היה טלפון, ואחד הוציא את זה לצורך, נגיד להזמין לחולה.
0: אז אתה יודע שכתוב, אמרתי מכון על אחד המאזינים, פטור זה הכוונה פטור אבל אסור, יש איסור דרבנן. אם אחד מוציא טלפון בשביל לצורך חולה, אז זה מצווה, זה לא רק פטור, זה מצווה. ממש, אבל יש כוח גדול, אין ספק, הכיוון הוא ודאי... אני
6: רגע על התשובה הראשונה, השלישית, סליחה.
0: כן, כן, תגיד על מה, תגיד מה הנושא.
6: על הבטל בשישים.
0: או, כן, מה אתה אומר? באיזה דבר לא אומרים בטל בשישים? כולם בהלם, כולם פה נותנים דפיוי מעכשיו, חולים, רבבות עמך בית ישראל, כולם עכשיו רבו ישראל חודש אלול, גם מי שבין הזמן הם יצא מהדפיוי מי, לחזור, שאלה הראשונה ששואלים את הבן אדם, שהוא עולה לעולם האמת, האם קבעת עיתים לתורה? לחזור כולם, מי שככה קצת התרשה לחזור, זה הזמן, אני לדודי הקדוש ברוך הוא מחכה. מה זה אני לדודי ודודי לי הרואה בשושנים? אז אחד הפירושים, הרואה בששונים, הקדוש ברוך הוא רואה, אצל מי? אצל מי שעושה שטייגן באלול. אז עכשיו זה הזמן לחזור דף היומי. אז כולם שואלים, דף היומי, למדנו עכשיו ביטול בשישים, פתאום ברדיו פה אומרים, בבית המדרש הגדול בעולם, שיש דבר שלא בטל בשישים לפי חלק מהפוסקים. מה אתה אומר, כבוד הרב?
6: אני אומר, יכול להיות בפסח. פסח אפילו
0: ב-100
6: לא באתי.
0: יפה, חמץ בפסח, אפילו ב-1000 לא באתי. איזה תירוץ יפה, תירוץ יפה, תירוץ גאוני, אבל אני מדבר בחודש אב, ובחודש אלול. לא בחודש אב, אבל התירוץ שלך נכון, אני לא אומר שלא, אנחנו בזאת השם נראה גם לתת לכבודו משהו, אבל אנחנו התכוונו לתירוץ אחר, ככה תירוץ מעניין, אבל ישר כוח גדול, אנחנו נעבור למאזין הבא. כן, שלום וברכה, נמצא איתנו הרב רב מורדכה.
7: כן, שלום עליכם.
0: שלום וברכה, ומורדכי יצא מלפני המלך, בלבוש מלכות. מה הרב מחדש לנו?
7: על השאלה הראשונה, אולי זה מדובר בחי נושא את עצמו.
0: רבותיי, רמורדכה, בדיוק לזה התכוונו. אז בוא תבהר לטובת המאזינים, וכמובן שאנחנו משתדלים לשאול שאלות שזה הלכה למעשה, שעכשיו כולם יתפסו את הראש, בפרט עכשיו בין הזמן אם היה, ותכף אנחנו נבהר את הדברים. אז יחד עם רמורדכה נעשה שטייגן ונבהר. שאלנו שאלה, איך יכול להיות? שני אנשים מוצאים חפץ מרשות היחיד לרשות הרבים. אחד אומרים לו, אתה חייב סקילה אם היה עדים והתרעל. אחד אומרים, אתה פטור. אז בוא תגיד לכולם, מה התשובה?
7: אם דבר ש... אם הוא ילד שהוא פה נושא את עצמו, בדרך אומרים זה 7 חודשים, הוא לא חולה,
0: בוא נגדיר, בוא נגדיר, ממתי שהוא יכול ללכת? אני לא יודע, לא לזחול, זה קצת בעיה בהלכה. ממתי שתינוק יכול ללכת, כן? ממתי שתינוק יכול ללכת אפילו קצת, יכול ללכת בכוחות עצמו? אז יש הלכה שמה, כבודו יסביר?
7: שכיוון שבמשכן, כמו שכל המלאכות עומדים מהמשכן, במשכן רק מה שלא, הדבר שלא היה נושא את עצמו. דבר כמו האלים. שהיו צריכים
0: להתחשים,
7: אז הדברים שלו...
0: שבת צדיק ד' עמוד א', נפלא ביותר. ולכן מה, בוא נגיד את התירוץ ואז נכנס שנייה לסברות. ולכן מה, אז אחד הוציא מה,
7: אחד הוציא דבר שהוא נגיד מעיל, דבר שהוא צריך, הוא לא יכול לעשות בלעדיו, הוא לא יכול, ההוצאה שלו רק בגלל כל הפעולה, בלי ההוצאה לא היה יכול לתת.
0: כן, והשני?
7: והשני? השני הוציא דבר שהוא ילד, ילד שיכול ללכת.
0: האמת היא, תראה, כבודו תלמיד חכם גדול, וכבודו כבר התחיל להתכוונן לאיפה שאנחנו הולכים, אבל השאלה הייתה, שני אנשים הוציאו את אותו חפץ, אחד חייב סקילה ואחד פטור. הרב שמעון שטייגר ככה בישיבה עכשיו. אז אתה אומר מעיל ותינוק, אז זה לא אותו חפץ. אבל בהחלט הכיוון, הכיוון הוא סביב מה שכבודו אומר, וכבודו הזכיר את הסברה הנפלאה שחיינוי סצטמו, שכל הראשונים שואלים מה הסברה בחיינוי סצטמו, אז הוא יותר קל. גם על חפצים קלים יש איסור להוציא מרשות היחיד לרשות הרבים. התוספות אומר זה לא דום ידי משכן, לא הוציאו אנשים חיים במשכן. זה תירוץ יפה מאוד, אנחנו נראה בעזרת השם אם יש לכבודו גם כן להביא משהו, אבל אנחנו נעבור ככה בעזרת השם למאזינים הבאים. יישר כוח גדול. כן, מי איתנו? הרב חן. מצא חן במדבר. הרב חן.
8: הלו.
0: כן, מוצא חן במדבר. הרב חן, שומעים אותך.
8: כן, שלום וברכה. רציתי לדבר על הנושא הזה של הבשר וחלב. של הבשר בטל ב-60 או לא בטל ב-60.
0: כן, שאלנו שאלה, במה לא אומרים ביטול ב-60?
8: נכון. אני זוכר מאיזה דרשה, שאני חושב שקראתי אצל הרב שלמה לוינשטיין, מאיתם החתם סופר בנושא הזה, על מין במינו. מין במינו אינו בטל. מין שבאינו מינו, אז הוא בטל.
0: איזה יופי, איזה יופי שכבוד הרב מביא מהרב שלמה לוינשטיין משהו ככה בפלפול בלימוד. יפה, יפה.
8: נכון, יש שם גם דרשה יפה הזאת על עשיו. אם הרב מרשה לי איזה משהו קצר.
0: משהו קצר, בשמחה רבה. דרך אגב, הכיוון שלי לא היה על מין במינו. אבל, לא אמרתי שכבודו לא צודק, אני לא רוצה להיכנס לסוגיה הזאת, אני רוצה לדבר יותר ככה, משהו שממש השלכה למעשה.
8: כן, כי מין שבמינו לא מבטל בגלל...
0: כן, כן, לא להיכנס, תלוי לפי, יש פה את הנועם, ובדיוק, לא להיכנס לכל רביות, נכון, נכון, נכון. אבל מה הדבר שיגיד על עשיו, בשם הרב שלמה לוינשטיין, כן?
8: אז הוא שאלו למה, לגבי הדמעות של עשיו, יש שלוש דמעות של עשיו שהוא התלונן על הברכה הזה שלקחו ממנו, שיעקב כביכול לקח ממנו, אז הוציא שלוש דמעות, שתי דמעות הוריד, אחד בכל עין, ועוד אחד בנקבע בעינו. אז על כל דימה חרב בית המקדש הראשון, והשנייה בית המקדש השני, והשלישית לכל האיסורים שלנו עד היום. אז שאלו שאלה כאילו מטאפורית, הדימה שנקבעה בעינו, איפה כל הדמעות שהוציאו כל עם ישראל בכל הגלויות? אז הוא מסביר רב שלום לוינשטיין מהחתם סופר. השאלה למה הוא בכה? הוא בכה על כל העולם הזה שנגזל ממנו כביכול. אז לכן הוא אומר שהדבר הזה דומה להלכות הערובות, כמו אם זה חוזר, אם זה בטל או לא בטל. זאת אומרת, אם אנחנו בוכים בכל העולם הזה, על ענייני העולם הזה, אז הגאולה מאחרת מלבוא, כי אפילו באלף לא בטיל, כל הדמעות לא בטלות בדימה הזאת, כי זה אותו מין, מין שבמינו אינו בטל. אבל אם נבכה על הדברים של הקדוש ברוך הוא חסר בעולם, את העניין שלו של בית המקדש, השכינה, השרת הגאולה וכו', אז זה מין שבינו בינו, ובעזרת השם כבר תבוא הגאולה יותר מהר. אז אמרתי, זה בסדר.
0: איזה יופי, איזה יופי. יישר כוח גדול. זיקת את עם ישראל בדברי תורה נפלאים ביותר. אנחנו נעבור למאזין הבא, רבי דוד.
9: כן, שלום.
0: דוד, מלך ישראל חי וקיום, למה יישא? כל המאזינים פה תלמידי חכמים מופלגים, כולם דיברו טוב, אף אחד לא ענה עוד על השאלות. למה
9: יישא?
0: ענו כל מיני כיוונים יפים. כן.
9: בקשר לשאלה השלישית של הבשר וחלב, אפשר לומר שבמקרה ש...
0: רבי דוד, רבי דוד, אתה יודע, אתה קוראים לך רבי דוד, רבי דוד היה נעים זמירות ישראל. אז דוד המלך אמר מזמור לתודה, שאתה עולה על הקו, אנחנו צריכים להגיד, כולם עכשיו יעצמו את העיניים חזק ויגידו, אוי דו לאדוי נוי כי, טוי כי לאוי לא מחס דוי. עכשיו תמשיך רבי דוד, כן.
9: כן, בשאלה השלישית, בקשר לנגיד ביצה שנועדה ביום טוב,
0: כן.
9: והתערבה בין כל הבתים.
0: כן, כן.
9: אז הבינו שגם אם יש שם את הביצים, אז הוא לא יכול...
0: נכון, נכון,
9: לא
0: נכון.
9: לא יכול
0: דבר שיש לו מתירים אפילו באלף לא בטיל. איזה יופי, אז אומר המאזין, אם ביצה נולדה ביום טוב, אז אפילו באלף זה לא בטל. עכשיו כבוד הרב, אני אגיד לכבוד הרב אומר נכון מאוד, אבל למה זה לא תשובה על מה שאני שאלתי? אני חיפשתי משהו שדומה לחלב, לטיפת חלב בבשר, שהרעיון הוא שזה, למה טיפת חלב בטל ב-60? זה לא עניין, זה עניין שהטעם כביכול, זה לא נותן טעם ב-60. אני מחפש משהו מעין זה. על ביצה, זה דבר יבש ביבש. אני מדבר על משהו שענייני טעם. ביצה באלף ביצים זה לא ענייני טעם. אתה מבין מה שאני אומר? אני חושב שאני אומר דברי טעם, וגם הרב אמר דברי טעם.
9: אז אפשר לומר שנגיד, אם נפל לתוך הסיר, בריאה שלמה. אם זה בריאה שלמה, ולא דווקא טיפה אחת. נגיד, נפל לי נמלה שלמה,
0: זה
9: לא בצל ב-60 בחיים.
0: טוב, טוב. זה גם כיוון יפה, גם כיוון יפה. אנחנו באמת, הרב, בשימון קרביץ, אנחנו צריך לקחת פה את כולם, סגם הגרלה, כי כולם פה מדברים טוב. אז יש הכוח גדול, אנחנו נעבור למאזין הבא. נמצא איתנו הרב מאור.
10: שולם עליכם.
0: כן. שלום וברכה הרב מאור, בוא תאיר את עינינו ככה. עם ישראל מחכה למוצא פיכם הרב מאור.
10: אולי אני עניין של ההוצאה מרשות לרשות.
0: כן.
10: שתי תשובות בדבר, אולי אחד מהם תופס, עניין של גדול וקטן.
0: שמה? קטן,
10: גדול, יש לו חיוב של הוצאה מרשות הרבים.
0: כן.
10: וקטן, אמנם יש לו חיוב, דרוב אני לא מבין את זה הורייתה.
0: יפה, יפה, יפה, יפה. יפה מאוד, אני התכוונתי אבל שני אנשים באותו גיל. כבוד הרב צודק שלא הדגשתי את זה. איזה עוד תירוץ?
10: באותו גיל, אז אפשר להגיד שינוי. הוא הוציא את זה ממש בידיים, הוא הוציא את זה בתוך הכיס, או בתוך שינוי, בתוך החגורה.
0: זה גם תירוץ יפה, זה גם תירוץ יפה. אבל אני מתכוון למשהו אחר, שניהם עשו את אותה פעולה, הוציאו את אותו רפץ, את אותה פעולה, אחד עובר איסור דאורייתא, ואחד איסור דרבנן, כמו שהרב אומר, אבל אין ספק, הרב ישר כוח גדול, הרב ככה החכים אותנו הרבה, אנחנו בסייעתא דשמיא נעבור למאזין הבא, חננאל, הרב חננאל.
11: בשביל התשובה של השאלה, ביטול ברוב.
0: כן, כן, כן. על מה לא אומרים ביטול ב-60? לפי חלק מהפוסקים.
11: דבר המעמיד למשל, לא בטל.
0: אתה מתכוון דבר שנותן טעם, כמו תבלינים וכדומה.
11: כן, כן, כן, דבר שמעמיד.
0: יפה, יפה, יפה, יפה, יפה. אבל בהחלט.
11: לא כיוונתם לזה?
0: לא, לא, אני כיוונתי דבר שהוא כמו חלב, כאילו, נותן אותו רמה, לא נותן יותר טעם. משהו מעניין, לפי חלק מהפוסקים. דרך אגב, אני אמרתי, לפי חלק מהפוסקים הדגשתי.
11: הבנתי.
0: כי ידעתי, חלק יגידו לי אורלה, חלק יגידו לי כליים, חלק יגידו, הנה הוא אמר שלגבי ביצה שנולדה ביום טוב. אנחנו חפשים דבר שענייני גם כן שנותן טעם. בנושא הזה גם כן.
11: מין במינו שללתם את זה?
0: אמרו את זה. לא, שאלנו את זה, אבל אמרו את זה. אנחנו מתכוונים לכיוון אחר, אבל אין ספק שהרב ככה אומר דברים חזקים ביותר. אז אנחנו ככה, לפני שניצא לפרסומות, אנחנו נחזור ברשותכם על השאלות. רבותיי, אך טוב החסד, ירדפוני כל ימי חיי, אומר דוד המלך. שאלנו שאלה, מי בורח מטוב החסד? אז אמרו תירוץ, יפה מאוד מהחפץ חיים, הביאו עוד תירוצים. אני אתן רמז, התירוץ שאני מחפש זה התירוץ מהבעל שם טוב הקדוש. בעל שם טוב על התורה שואל את השאלה הזאת, מה בעל שם טוב מתרץ על זה? ושאלנו עוד שאלה, שני אנשים הוציאו חפץ, מרשות היחיד לרשות הרבים, שניהם אותו גיל, שניהם הוציאו את אותו חפץ באותה צורה, אחד חייב דאורייתא ואחד דרבנן, ושאלנו במה לא אומרים ביטול ב-60, ואנחנו נצא לפרסומות, אתם מוזמנים להמשיך להתקשר, 03-593-93.
12: עכשיו איתכם, ישיבת בין הזמנים של כל חי, בראשות הרב נחום נוסבחר שליטה. כולנו עם כל חי. הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 03-5-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
13: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
14: וויקבוק סאמר, איך הופכים את בין הזמנים לחופש מושלם לכל המשפחה. בזמן שהילדים נהנים מהפלות וגלידה קרה, את יכולה למדוד פאה חדשה מתוך מלאי ענק, למעלה מ-2,000 פאות, בחשרות בדץ חניכי הישיבות בראשות הרב גרוס, ובמחיר שפוי של עד 7,000 ש"ח בלבד. בדקי את ימי הפעילות שלנו באתר wikbox.co.il. מחכים לך, קריית המדע 3, הר חוצבים ירושלים, פתוח ברצף ללא תור. וויקבוק בוקס, מתחם הפאות הגדול בארץ. איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? קנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום רביעי, הפעילות תתקיים במודיעין עילית ובאלעד, בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב בסניפים הבאים. במודיעין עילית, בסניף נטו חיסכון במרכז עסקים עילית, ובנטו חיסכון רשי פינת רמב"ן. ובאלעד, בסניף יש חסד ניסים גאון 79, ובנטו חיסכון שמעון בן שטח 10. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
15: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

0: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575. עכשיו איתכם, ישיבת בין הזמנים של כל חי, בראשות הרב נחום נוסבחר שליטה. כולנו עם כל
1: חי. שוב שלום וברכה למאזינים. איזה זכות, בית המדרש הגדול בעולם. מיום שחרב בית המקדש, אין לקדוש ברוך הוא בעולמו אלא דלת אמות של הלכה. כל מקום ומקום שעכשיו המאזינים נמצאים, כולנו ביחד בדלת אמות של הלכה. זה באמת הזמן והמקום, אנחנו כבר מעלים את המאזינים הבאים, זה הזמן והמקום לציין את השלושה שבועות האלה של בין הזמנים. יום יום עשו כאן שטייגן ביחד. יישר כוח לכם המאזינים, זה הכל בזכותכם. תירה ניקנס בחבורה. אז אנחנו נעלה את המאזין, מי נמצא איתנו כרגע? שלום וברכה כבוד הרב, עם מי אנחנו? כן, שומעים אותך כבוד הרב, עם מי אנחנו?
2: שלום וברכה.
1: שלום וברכה כבוד הרב, שומעים אותך? רק איך השם של כבוד הרב?
2: ישראל.
1: ישראל, ישראל אשר בכל הספואר. על מה הרב בא ככה להחכים אותנו?
2: אולי אפשר לדבר על שלושת הנקודות, אבל...
1: בוא נתחיל.
2: לגבי הרדפוני, די דומה למה שאמר מקודם אחד המאזינים.
1: נכון, הוא כמעט אמר.
2: אדם הולך לפעמים למקום מסוים, הוא חושב ששם זה ההצלחה שלו, בארץ מסוימת, בעיר מסוימת, קריירה מסוימת, הוא הולך לשם ושם הוא חושב שהטוב שלו. באמת, הטוב נמצא ומחכה לו במקום אחר. הוא אמור לפגוש שם איזה מישהו שדרכו אמורה להגיע הצלחה או משהו כזה, אז על זה אנחנו מתפללים, שהטוב החסד הרדפוני למקום שאני נמצא.
1: זה כמו בברכת המזון שאומרים, יהיו נכסיו ונכסינו מוצלחים וקרובים לעיר. אז אתה אומר שהוא לא צריך לצאת למרחקים. איזה פירוש יפה. זה לא, אבל השם אתה לא אומר את זה, אבל השם אומר פירוש אחר, אבל זה פירוש נפלא ביותר. על מה עוד כבודו רצה לענות? יש הכוח גדול. על מה עוד כבודו רצה לענות?
2: לגבי הביטול ב-60, אני לא שמעתי מההתחלה, אבל יש כל מיני דברים. יש דברים שבטלים ביותר ב-60, ויש פחות. זאת אומרת, יש תקחל. אני לא יודע אם לזה הרב התכוון, כי הרב
1: אמר שלצלת. אני מתכוון לדבר כזה שהוא בעצם מותר באכילה, ועל ידי כמו בשר בחלב, שעל ידי התערובת הוא אסור באכילה, הנה כבר חותר ברמזים, ולמרות כך, לפי חלק מהפוסקים, אין ביטול ב-60.
2: הרב לא מתכוון לכחל, חל ב-59 בעצם.
1: לא, אני מתכוון, לדבר שהוא מאוד מאוד מעשי. הציבור יהיה בהלם, מאוד מאוד מעשי. אני יכול לתת רמז, זה אתה זומר את זה. כן.
2: שלא צריך 60?
1: שלא יוזר 60 למה שאנחנו מדברים. על מה הדבר השלישי שכבודו רצה לענות?
2: לא, לגבי הוצאה, יכול להיות, שהוא מוצא תפילין, אני לא יודע, אם הרב דיבר על חי נושא את עצמו, אבל יכול להיות, אדם שהוא מוצא תפילין.
1: זה סביב החי נושא את עצמו,
2: זה לגבי מת?
1: לא, אנחנו מדברים על חיים, ברוך השם, כולם חיים. סביב חי נושא את עצמו, התשובה פשוטה.
2: אדם שמוצא תפילין,
1: לא, סביב חי נושא את עצמו. אבל ישר כוח גדול, הרב החכים אותם, אמר דברים נפלאים ביותר. יכול להיות בהחלט גם שכבודו יזכה, ואם כן יחזרו אליך. אנחנו נעבור בסייעת הדשמיה למאזין הבא, שנמצא איתנו על הקו. אל חונון.
3: כן, שלום. הלו?
1: כן, יהודי לא נוסע מאירופה לאמריקה בשביל לתפור כפתורים. אתה מכיר את הסיפור הזה, הרב אל חונון?
3: בטח.
1: חונצ'ה, זה עכשיו מתחילים אלול, כמה אנחנו צריכים להחדיר את זה על הראש. הנשמה לא יורד.

0: חלק אלוקי מן ממש, היא לא יורדת פה לעולם בשביל לדפוק כפתורים. יש כאלה שזה הפרנסה שלהם מצוין, מביאים פרנסה הביתה ונותנים צדקות. מי שיכול לשבת וללמוד לעשות שטייגן, יצטרף היום בלילה מחר לרבבות תמחה בית ישראל שמתחילים את עולם הישיבות ועולם הכהלים. על מה רצית לדבר רב אלחונון?
1: דבר ראשון לגבי הבשר וחלב, לא דווקא בשר וחלב. אם זה דבר שהוא בא לתת טעם,
0: באמת הזכירו את זה, באמת הזכירו את זה, באמת הזכירו את זה.
1: אז
0: הזכירו, יש, נכון, נכון, נכון, נכון, הרב, הזכירו את זה, אני לא התכוונתי לזה, התכוונתי לדבר שנותן טעם כמו חלב. יש לך עוד תשובה כבר בלחונון?
1: אולי לגבי ההוצאה, אם אחד עשה עקירה בלי הנחה.
0: יפה, יפה, אבל לא לזה חתרתי. חתרתי לדבר שהוא מעשי. למעשה, ושתיהם עשו את אותו דבר. הקירה והנחה ממותו חפץ. ממש ישר כוח גדול, ישר כוח גדול.
1: לגבי סיגוני, שמעתי על זה.
0: לגבי, מה לגבי?
1: הרדפוני.
0: כן, כן. אבל דרך אגב, אבל בכל זאת אתה מדבר טוב. אתה מדבר טוב. מה לגבי הרדפוני?
1: אני לא מדבר על זה. הרדפוני, שמעתי על זה שכאילו הרדפוני, הכוונה שהם ישיגו אותי, שהם יהיו כאילו לפניי כבר. אני רואה אותם תמיד לפניי, ואז כאילו, תמיד...
0: יפה, יפה, יפה. יישר כוח גדול רב אלחונון, ייתכן מאוד שיחזרו אליך מההפקה, שמעון קרביץ, אולי ירים עליך טלפון, יישר כוח גדול, אנחנו נעבור למאזין הבא, הרב בועז.
2: שלום הרב.
0: שלום וברכה הרב בועז, שומעים אותך, יישר כוח גדול.
2: קודם כל, בקשר לשאלה לגבי הוצאה, אפשר להגיד מקרה פשוט, שתי אנשים מוצאים חפץ ביד ימין, אותו חפץ, שתיהם בר חיוב וכו', רק אחד הוא איתר, הוא שמאלי, אז אצלו להוציא חפץ ביד ימין זה שינוי, אצל השני יד ימין זה חייב וזה פתור.
0: וסתם אני שואל שאלה, כבוד הרב, להוציא ביד שמאל על פי הלוח הזה נקרא שינוי?
2: זה נקרא שינוי, כן, כיוון שזה לא אורך, זה לא רגיל.
0: זה כתוב, זה כתוב, זה כתוב בהלכה שמי שעושה משהו ביד שמאל, או כתוב צריך לעשות עם המרפק, או מיד הפוכה.
2: בדיוק, במרפק, כל דבר כאורך, אם זה קשה להוציא ביד שמאל, והוא מוציא את זה ביד שמאל, זה כמו במרפק, אז מבחינת היתר זה...
0: לא, זה יפה, זה יפה, הרב, הרב, הרב מדבר פה פלפול יפה מאוד, אנחנו התכוונו למשהו אחר, סביב חי
2: נושא את עצמו. בקשר לשאלה של הבשר בחלב, מלכתחילה. אז לכן אין פה ביטול במקרה כזה, אם זה היה בכוונה.
0: ובאמת, מה הלכה למעשה אחד שיבטל איסור לכתחילה? הוא באמת עבר איסור. המאכל אסור.
2: כנסו אותו שם, שזה אין ביטול.
0: יפה, יפה, יפה, יפה, יפה מאוד מה שכבודו אומר. וזה תרוצים יפים מאוד. עוד הפעם, כבודו ככה מחכים אותנו, אני התכוונתי למשהו אחר.
2: ולך אגב,
0: אני אסביר, אנחנו מדברים לפי חלק מהשיטות. מה שכבודו אומר, זה רק חלק מהשיטות או כל השיטות.
2: זה מחלוקת האם בדיעבד כנסו אותו לגמרי כשהוא ביטל את האיסור או לא. יש אומרים שבדיעבד אחרי שהוא עשה כבר לא כנסו. גם זה שאלה אם זה לאחרים כנסו, רק לא, אז כאילו זה עוד החיטים שאין ביטול.
0: על מה עוד הרב רוצה לענות?
2: מה שהרב שאל, איך טוב אחרי שזה דפונו כל עם החיי.
0: איזה פירושים יפים אמרו פה, כל כך הרבה פירושים נפלאים. כן.
2: אז יש רבי עיני מביא, הכוונה היא איך טוב אחרי שזה דפוני, שהקדוש ברוך הוא יזמין לי, שאני אעשה טוב וחסד עם אחרים, שיהיה לי את האפשרויות להתעסק בחסד ולעזור לאנשים. זה טוב וחסד בפולי.
0: יפה, יפה, יפה. יישר כוח גדול, יכול שגם אל כבודו יחזרו, אבל כבודו מזכה פה את עם ישראל בדברי תורה המחכימים. אנחנו נעבור ברשותכם למאזין הבא, הרב אשר איתנו נמצא על הקו, כן.
3: שלום הרב, יישר כוח על התוכנית,
0: ודאי. יישר כוח גדול לכם, זה הכל, הכל בזכותכם המאזינים.
3: מרבה תוי רבוי, לא מזה. אז ככה, חשבתי ככה, דוד המלך היה כל הזמן בורח מן הכבוד, הוא אמר כל המלכים היו זה, אני משקים מבוקר בדרך, ואני...
0: וידיים מלוכלכות, בדם שפיר ושנייה, בשביל לתאר אישה לבעלה, כן.
3: חשבתי ככה, הוא בגדר כל הבורח מן הכובד, הכובד רוידף אחריו. אז רוצה שירדפוני אותה מילה, שאני בורח מהכובד, שאכתוב החצד הכובד ירדוף אחריי, כביכול.
0: יפה, יפה, יפה, יפה, יפה. אבל שאתה אומר משהו על הכיוון הזה, אני מחכה שעוד איזה מאזין יגיד את זה. יש לרב עוד מה להוסיף לנו ככה, הרב אשר, על עוד שאלות?
3: כן, כן, עוד דבר על הבישול, על הביטול, ביטול ברור.
0: על מה לא אומרים ביטול ב-60, לפי חלק מהפוסקים, כולם פה ככה באלם.
3: יש תם הלכה ידועה, שמי שבישל בשבס עם רוטב, לפעמים יבש מותר, אומרים, אז יבש, פס...
0: אין בישול אחר בישול ביבש, כן.
3: זה ביטול ברוב. לפי הפוסקים, לפי הספרדים שמתירים לבשל עם קצת רוטב טיפה, שזה ביטול ברוב.
0: אתה מתכוון דק, עם קצת רוטב. כן, כן, אשכנזי, ראופי תמיד אומר, אם יש רוטב עד גודל של כפית. יותר מזה אסור, וכמובן שבני ספרד יש דידון גדול שם, מה בדיוק הם סוברים. אז אתה אומר שבזה לא שייך לומר ביטול בשישים, אבל זה לא דומה לטיפת חלב שנפל לסיר בשר, נכון? אבל בהחלט, זה בהחלט תירוץ יפה. יש עוד משהו, כי כבודו מדבר טוב, יש עוד הרבה מאזינים, אני רוצה להספיק עד סוף השעה. שר כוח גדול לרב אשר, אנחנו נעבור לרב נתנאל. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את רב נתנאל שיזכה פה את הציבור.
4: שלום כבוד הרב.
0: כן.
4: אני, לפי איך שהרב התלהב מהתשובה שאותו צדיק ענה לגבי החי נושא את עצמו, יכול להיות שבאמת אדם מוציא את חברו, וזה נקרא הוצאה, ולכן הוא חייב, אבל אדם שהוציא את עצמו, שהוא יוצא מרשות היחיד לרשות הרבים, זה לא נקרא לגביו הוצאה.
0: איזה תירוץ יפה.
4: וזה אותו חפץ.
0: איזה יופי, קוצ'ו בריך אוחדי בפופולה דוי רייסה. אבל אני התכוונתי למשהו מעשי, למשהו מעשי. רבותיי, זה משנה מפורשת. מה שאני מדבר זה הדוגמה הזאת, כן? מעין הדוגמה הזאת נמצאת משנה מפורשת, מסרת שבת, דף צדיק ג' עמוד ב'. טוב, כבוד הרב רוצה להגיד לנו עוד משהו?
4: לא, תודה רבה כבוד הרב.
0: שר כוח גדול הרב. רב נתן, אנחנו עכשיו עוברים ברשותכם לרב אהרון. אבו מתלמידו של אהרון. כן הרב אהרון, אנחנו איתך.
5: כן, שלום וברכה, שלום שלום. אני רוצה לענות על השאלה של הוצאה.
0: כן, או. אולי ככה כבוד הרב יחכים אותנו ויענה לנו.
5: טוב, נשתדל. לא בכיוון של חיים עושה את עצמו.
0: כן.
5: אלא כיוון אחר. באמת אפשר להוציא אותו חפץ שני אנשים, ואחד יתחייב עליו ואחד יהיה פטור, כאשר הכוונה שלהם היא אחרת. זאת אומרת, דומיה מת בתוך בית. אם אני רוצה להוציא אותו כדי שהוא לא יהיה בבית, ואני מוציא אותו רק החוצה,
0: יפה,
5: אז
0: יפה.
5: רק מלאכה שנעשה לגופה,
0: יפה, יפה. יפה, וכל הדוגמאות שמה של המצניע שמה, שמצניע לזרע, והשאלה אם הוא עשה את בשביל זה, באמת ישר כוח גדול, הם פשוט חייבים, חייבים, חייבים לסיים, אבל ישר כוח גדול, בהחלט כולם פה דיברו דברי אלוקים חיים, אז אנחנו נגיד ככה את התשובות ברשותכם, על השאלות שדיברו, אז ראשית כל, להוציא ילד עם עגלה, הנה עכשיו נכנס כאן לאולפן, שימי ברוורמן, ידידי, ידיד נפשי, חתן טרי עוד, שכם ישראל. אז שימי, תשמע איזה תירוץ יפה. שאנו במה לא אומרים ביטול בשישים. התשובה היא לפי התז, אם נפל טיפה דג לסיר צ'ונט, שמעת? אומר התז, חמיר הסכנת מאיסורה, ובדברים של סכנה לא אומרים ביטול בשישים. ככה דת התז. לכן לפי התז, טיפת חלב ייפול לתוך סיר בשר, בטל בשישים. טיפת דג ייפול לתוך סיר בשר, אומר התז, לא אומרים בטל בשישים. כמובן שאנחנו פוסקים כדת השח בנקודות הכסף שם, על פי חוכמת אדם, שבדיעבד אנחנו כן סומכים על ה... אפילו לכתחילה, סומכים כן על דת השח, שאומרים גם בזה ביטול בשישים, אבל להחמיר, כן ראוי להחמיר כדת התז, לא נכנס כרגע. ולגבי השאלה, איך יכול להיות שניים מוצאים חפץ? רבותיי, יש הלכה חי נושא את עצמו. ילד, בוא נאמר שנה, בן שנה וחצי, הוא כבר יודע ללכת. אם אחד לוקח ילד בתוך עגלה, אז זה רק איסור דה רבנן. אחד מוציא מרשות היחיד לרשות הרבים ילד בתוך עגלה, תקשיבו טוב רבותיי, העגלה תפלה לילד. אתה שומע שמעון קרביץ? שני אנשים מוציאים, אחד מוציא עגלה בלי ילד, אחד מוציא עגלה עם ילד. זה שיוציא את העגלה בלי ילד מרשות היחיד לרשות הרבים, עבר איסור דאורייתא. הוא הוציא חפץ מרשות היחיד לרשות הרבים, או שהוא הלך ברשות הרבים 400 עם עגלה בלי ילד. אבל אחד שהוציא עגלה עם ילד שיודע ללכת, אז העגלה בטלה לילד, והוא יהיה פטור על העגלה. יש איסור דרבנן, ופה צריך באמת להזכיר שיש איסור דרבנן של, גם למרות שחי נושא את עצמו זה רק מדאורייתא, פטור לא מדרבנן. ומה זה ירדפוני, אומר הבעל שם טוב הקדוש, הרבה פעמים

חושב זה טוב לי ואני רודף ואני בורח מזה. היא רצון שאחרי כולנו ירדופו טוב החסד ונזכה ושבתי בבית השם לאורך ימים. יישר כוח גדול לשימי ברוורמן הטכנאי ולפנחס בינדר שהיה פה מקודם הטכנאי, ולמפיק שכל המפיקים שמעון קרביץ, ולמנהל התוכניות ישראל מאיר, שנזכה כולנו

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
2: וואי וואי, תראה את הים, אין גלים.
3: ממש, מה זה זה?
4: חברים, כאן זה ים, הגל נמצא ברקורד.
5: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
6: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
4: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
5: רקורד, אופנה מדויקת, נתראה בסניפים.
7: ברלין בורגר, המבורגר בסדרות ממילה, עשוי מ-100% בשר טרי, נטחן מדי יום. ניתן למצוא במקום כריכים, סלטים, המבורגרים, תוספות שונות ומגוונות. למקום מרפסת שצופה לחומות העיר העתיקה. אווירה צעירה, קלילה, ירושלמית. במתחם ג'וי בממילה, גלת הרב מחבוד. ההמבורגר של ברלין, למי שמבין.
8: הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוץ לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.
9: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
10: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
11: עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועדשות מגע.

0: ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה אחת. צהריים טובים ושלום רב באולפן יואב צור. השיבוצים ברשימת הליכוד לכנסת לאחר צו הביניים שהוצא אשר עצר את ההצבעה, בית הדין של הליכוד אישר את שריונו ברשימה של השר חיים כץ ברקע תפקידו הנוסף כיושב ראש מרכז הליכוד. מוקדם יותר הבוקר הודיע חבר הכנסת אלמו כהן כי התמודד בפריימריז בליכוד לאחר שראש הממשלה אישר לו את קיצור תקופת הפזם. עיתון הניו יורק טיימס חשף פרטים חדשים על המזימה של טהרן לפגוע בנשיא ארצות הברית טראמפ כשמטוסו עמד להמריא מטורקיה. על פי הדיווח, המודיעין האמריקני זיהה איום ממוקד לשיגור טיל קרקע אוויר לעבר האייר פורס 1 לאחר שנצפה אדם בסביבת פסגת נאטו עם טיל כתף. כאמור, הנשיא הועבר למטוס אחר חשאי מיד עם זיהוי האיום. עוד צוין כי האיראנים ידעו באופן מדויק איכן שוהה טראמפ באנקרה ובכלל זה באיזו קומה בבניין. דוברת צהל בערבית הזהירה את תושבי רצועת עזה כי מאז כניסת הפסקת האש לתוקף באוקטובר 25, צהל ושבק מזהים עלייה בחקירות ובעינויים שמבצע חמאס בתושבים. לדבריה, חמאס מנצל מבנים אזרחיים, בהם בתי ספר, בתי חולים ומסגדים, לביצוע מעצרים שרירותיים ועינויים שיטתיים. המחאה נגד מעצרם של בני הישיבות צפויה לשוב היום לרחובות בעקבות מעצרו בימים האחרונים של בן הישיבה מאיר שטיינר והסגרתו לידי המשטרה הצבאית לאחר שזה זומן למסור עדות בלהב 433. ההפגנות צפויות להתחיל בשעה 4 באזור בני ברק, אם כי ייתכנו מוקדי מחאה נוספים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. מיד.
1: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
2: קיץ או חורף, שערה או שרב. יש משפחות שבלי העזרה מחסדי נעמי אין להן מה לאכול. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי ויחד נסייע לעוד משפחה.
0: היום ומחר יוסיפו לשרור עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים. בשישי תורגש הקלת מה בעומסי החום ומידות החום ישובו להיות רגילות לעונה.
1: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
2: קיץ או חורף, שערה או שרב. יש משפחות שבלי העזרה מחסדי נעמי אין להן מה לאכול. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי ויחד נסייע לעוד משפחה.
0: עד כאן חדשות כל חי.
3: גלים של חופש

0: הדרייבר עם קובי ברומר ומנדי וייס.
1: דרייבר, אנרגיות וקצב בצפון שוב, כן, כן, כן, הגענו לצפון, הגענו לצפה, דרייבר כל חי, 92.8 ו-93 FM, גם כן, זה הכל חי, וכל חי מיוזיק 102.5 FM, שימו לב שכל חי נקלט בצפון, כן, גם בצפון, מיוקנעם וצפונה, זה אומר מירון, זה אומר צפת, זה אומר חיפה, זה אומר רכסים, זה אומר כפר שמי וזה אומר כפר חנני, אתם יכולים לשמוע אותנו היטב היטב, שידור חי ומצוחצח, ואנחנו כמובן מודים לכל העוסקים במלאכה שעמלו קשה מאוד כדי שהדבר הזה יקרה. וזהו, באנו להתגלגל כאן בעיר הזאת, מכורתי צפת, העיר שבה נמצאים האנשים הטובים ביותר, ללא תחרות כמובן, כל עיר במיוחדים שלה, אבל כאן סלטה ושמנה של עם ישראל, אנחנו עושים את זה על גדות הסניפים של בר קולטו ונתיב החסד, יחד עם שיתוף הפעולה שלנו עם קיץ של מתנות, כמה מתנות אנחנו מפזרים כאן לכל הרוכשים בנתיב החסד, בבר קולטו, בשיר המרקט ובאקספרס מהאדרין אונליין. ועכשיו, מעבר לחוויית הקנייה באמת משובחת שיש לכם, אז תנו לי להגיד לכם כאן מצפת, תנו לי לספר לכם כאן מצפת על המבצע של קיץ של מתנות. ומה אומר המבצע הזה? שימי מסמן לי, תרגע, תנשום, אתה בצפת, אז הנה. לאט לאט, אתם רוכשים ב-99 שקלים ומעלה בכל אחד מסניפי הרשת. ממגוון המוצרים. מחייגים ל-1-599-52-5252 ויכולים לזכות ברכב בשווי 120 אלף שקלים, וזה לא הכל, זה לא הכל רבותיי, בכל יום אחד מכם יקבל את סל הקנייה שלו בחזרה, שוברי קנייה בכל אחד מהסניפים בשווי סל הקנייה שלו, זה מרגש, זה שווה. חוץ מזה יש לנו גם לבריאות שייקי, שייקי ילינסקי כאן אוכל הוגיה, מצוין. יש לנו הגרלה שבועית, פרסים מפנקים מאוד, ממש, מסמכים. אז בבקשה, תעבדו את עצמכם, כל 99 שקלים זה עוד כרטיס. חבל לפספס, אתם גם ככה עושים קניות לשבת, עושים קניות לבין הזמנים, עושים מנגל, מערכים אנשים. אז בבקשה, תדאגו לעצמכם, 1-599-52-5252, זה הטלמסר, אתם מחייגים לשם, כל 99 שקלים, עוד כרטיס הגרלה ועוד כרטיס הגרלה. נגיד שלום וצהריים טובים לצוות שלנו כאן, שימי ורקר על ההגה, נוהג בזהירות מהירבית, תודה רבה על הכפיים, תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה לפנחס כהן, שהוספנו לו את השם יאיר, למה ככה? הוא לא ביקש אפילו, שהוא הטכנאי שלנו כאן בשטח, תודה רבה לשייקי גלינסקי, מכונה פודולינסקי, שמתעד אותנו וגם עושה אם צריך, גם כשלא צריך. תודה רבה על הצוות שלנו באולפן בבני ברק, מוטי קופפר, ישי נוימן והמנצחת על כל התזמורת הזאת, תנו לי כפיים לנורית אפלבאום, אפלבאום, ולמנהלת השיווק של כל הקבוצה הזאת של נתיב החסד, בר כל טוב, שיר המרקט ואקספרס מאדרי, מנהלת השיווק, הדיבור שמנווטת ואורגת ביד אומן את התוכנית הזו, דואגת שהכל יהיה במקום מדויק לאין קץ, אז תודה לכם. אנחנו מתגלגלים לנו ומתגלגלים ומתגלגלים, ובא לי שיר של הצפון, איך אפשר להיות בצפת בלי להשקיף על רבי שמעון? בואו נשים שיר של רבי שמעון. איזה רבי שמעון, איזה רבי שמעון, מה אתם אומרים? אולי ברי ובר, כי לא יסישו כך מפיזרו, הנה ברי ובר, רב שמעון, אנחנו כאן בצפת, תכף אורחים נפלאים.

0: שבנו אליכם דרייבר, קיץ, גלגלים, קרם שיזוף על הפנים גם בצפת. אני יודע שאתם רגילים, צפת זה שלג, אבל תסתכלו סביבכם. זה לא שלג, זה חם. אז תתמגנו בבקשה, גם אתם שם על הקורקינטים שממול, כן, כן. גשו בבקשה לסניף הקרוב של בר כל טוב ונתיב החסד ותרכשו לעצמכם זקרים הגנה, כי זה מסוכן ואנחנו רוצים לחזור הביתה בריאים ושלמים. האורח שלנו ממש עושה דרכו לכאן, נראה את הרכב שלו כאן מחפש חנייה, כי בצפת, בתקופה הזאת זה לא דבר פשוט, הדרייבר ממש שילם סכומי עתק כדי שישריינו לו חנייה צבועה בצבעי הדרייבר. מה זה פריחת הקורקינטים פה היום? שימי ורקר, אתה היית מהראשונים שעסקו ביבוא של קורקינטים לצפת, ספר לי על החוויה.
1: אוקיי, אז אני זוכר, תודה רבה עם... לא.
0: מה?
1: שומעים אותי?
0: כן, תודה לשימי ורקר על הדברים, אנחנו נצא לפרסומות מיד עם האורח שלנו כאן מצפת.
1: אני חייב מילה על הקורקינט.
0: תן לי מילה על הקורקינטים, כן.
1: הקורקינטים הם כדלקמן. אני זוכר, באמת ששקי ושייקי היו פה, נסעו פה ברחוב צהל.
0: וואי, נכון, אתה מחזיר אותי, כן.
1: ואתה לא מבין, פתאום קפצו להם משטרה צבאית ו...
0: נהדר, כן, כן. אתה יודע מה הכי מפתיע אותי? שכשהבאת את הקורקינטים, רצית שזה יהיה בעצם עם גלגל אחד. ואז...
1: במקום חד אופן, כמו חד אופן.
0: בדיוק שיהיה חד קורקינט, ואז נדרשנו לשאלה איך זה ייסע, שיווי משקל, עניינים זה ילדים, ואז אני הייתי הראשון שאמר לך, תעשה את זה שני גלגלים ואשר היסטוריה והיסטריה. תודה רבה לך, שימי ורקר, על ה... אם כן, דברים. טוב. דיברנו על קורקינטים, בואו נצא באמת לפרסומות, רגע, מה? פרסומות, כן, נכון, פרסומות, בדוק. ומיד האורח שלנו, איש שכל צפת מכירים. פרסומות, כבר חוזרים, דרייבר, צפת.
2: עכשיו איתכם, הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס. כולנו עם כל חיים. מתכוננים לשנה החדשה? דגני הבוקר של נסלה במבצע. ארוחת הבוקר עולה כיתה. רוצים להשתתף? קנו ממגוון דגני הבוקר של נסלה ב-49.90 שקלים. שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים, ואולי תזכו בערכת מכשירים מסדרת אובר לארוחת בוקר מושלמת. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת דגני בוקר של נסלה בסך 49.90 שקלים ומעלה בימים כפוו אב עד למד אב 9-13 באוגוסט, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
3: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
4: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה הרכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
5: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
6: אין כמו הים. אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
7: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים, עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
8: חדש, מבצע מתנות של שיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, שואב שוטף רובוטי מבית שיומי בשקל, ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
9: שיא החשמל והמיזוג.
10: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
11: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
12: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
13: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
14: משעמם בחופש? הכירו את ילדים פלוס. קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
15: עכשיו איתכם, הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס.

0: שבנו אליכם, דרייבר, צפת על המפה, אנחנו בצהל 12, על גדות הסניף של בר כל טוב. 13 מתקן אותי כאן, הצפתי שיודע דברים. בואו נגיד שלום לאורח חשוב מאוד, שלום ליהודה ויינברג, מה נשמע? מה קורה?
1: שלום, שלום, תודה רבה, שלום לך ושלום לכל המאזינים.
0: בואו נעשה סיכום כזה, אני מת על זה שאני סטנד של מיקרופון, אבל עד שתנגן אתה מחזיק, שיהיה לך את כל הכיוון הראוי.
1: יאללה.
0: מצוין, מה שלומך? אתה קומזיצר, אתה איש צפת, כמה שנים אתה בצפת?
1: ברוך השם, אני בצפת 8 שנים, okay. אבל תמיד אני אומר, אני מרגיש כאילו נולדתי בצפת.
0: ממש ככה.
1: צפת זה ככה, או שיש לך את זה ואתה חלק מהאירוע, כן. או שאם אתה לא, אתה נפלט די מהר החוצה.
0: נכון מאוד. שמע, גם אני חייתי תקופה דומה בצפת, אני מעריך את העיר. בטח, מה, צפת מחורתנו, בוודאי.
1: מה אתה אומר? כפרה עליך.
0: איפה אתה גר? אתה גר פה באזור, בדרום, במרכז?
1: האמת, בהמשך הרחוב, כן. יש לנו היום, בעצם זה מתחלק לשלוש, נגיד, בעיקר. כן. יש לנו את העיר העתיקה, כולם חושבים שזה צפת. העיר העתיקה היום היא כמה אחוזים קטנים מכל העיר.
0: נכון.
1: יש לנו את מאור חיים, ודרום צפת, שזה בעצם שם היום נהיה ההתחדשות של החרדים, כל המוסדות, כל הדברים. אחר כך יש לנו את הכנען והר כנען ומנחם בגין.
0: ואיך קוראים לרחוב הכי גדול בשכונה הכי חרדית בצפת?
1: חוף צהל.
0: צהל, כמובן, כי אנחנו מחברים את הכל, אנחנו באחדות כל כך גדולה כאן בצפת. ואתה, מה הביא אותך לצפת?
1: אני ברוך השם התחתנתי, אשתי מפה.
0: זה גם אפשר הביא אותי, כן.
1: כן, זה נו...
0: מירון אמנם, אבל זה נחשב, זה נחשב, כן?
1: כן. אנחנו עדיין, אנחנו רואים מפה את מירון, דרך אגב, כל יום אנחנו נתפלים שחרית, אנחנו נתפלים רבי שמעון.
0: איזה דבר מדהים, זה נכון, אתה רואה שם את שני הערים האלה, זה נוף מדהים, וכל אחד שאומר, מה נסעת לחור הזה לצפת, תבוא לפה, רק תעמוד מול הנוף הזה, אני מבטיח לך שאתה תשקול היטב לסגור את עסקיך ולבוא לפה.
1: אני אומר תמיד, אני אומר, יש ארבעה אתרי קודש, ירושלים, חברון, טבריה וצפת, ויש גם ארבעה יסודות, צפת זה רוח. רוח זה משהו שלא, אי אפשר להסביר אותו במילים. זה פשוט קיים. אתה בא לצפת, אתה נשב לאווירה, אתה נכנס לתוך, למה אנשים באים לצפת? מה יש? יש פה רוח, יש פה אווירה. בן אדם מגיע לפה, הוא משתחרר מכל הגשמיות, מכל הדברים שיש ביום יום, מהעסקים, מהלחץ, באמת.
0: כל עבדי העולם נעלמים להם.
1: נעלמים, אתה בא, אתה נהיה חלק מהאירוע, אתה, בונה, יש עולם, יש עולם, יש מוזיקה. יש רגש, יש נשמה, יש ברוך
0: השם. תרשה לי לעצור אותך, כל הדברים שאתה אומר הם קדושים ונכונים, אבל אני תופס אותך על המילה יש מוזיקה. מה החיבור שלך באמצעות המוזיקה לצפת? כי באמת, אתה הולך כאן ברחובות, גם בעיר העתיקה וגם בכלל, והמוזיקה היא חלק בלתי נפרד. מה הקשר שלך למוזיקה ואיך אתה מחבר את זה לצפת?
1: נתחיל בזה, קודם כל מוזיקה זה אוכל הנשמה. יש אוכל הגוף, יש אוכל הנשמה. היום אנחנו בדור שהדור חי נשמה. אני אומר, אני אגיד משהו קטן ברשותך.
0: בבקשה.
1: ידוע שראיתי את זה באיזה ספר, דרך אגב, של יהודי יקר מאוד, קוראים לו מנדל רוטה. הוא כתב את זה כשהוא הבחור, הוא אמר, שכתוב בספרים, שעל מה שהתומה יושבת, הקדוש ברוך הוא מביא על הקדושה, הוא מביא כנגד. בדור, לפני דור שניים, היה משכילים, כל מיני, זאת אומרת, היה המון משכילים, המון מתמטיקה, פילוסופיה וכל מיני דברים כאלה. אז מה הביאו? הביאו ספרי קודש, הביאו המון רבנים, המון רבנים.
0: היה בלנס בעצם לכל אחד מהכנגד.
1: אם אתם רואים, תסתכלו היום ברחוב, לכו תסתובבו, היום אנשים חיים, כן, מוזיקה, מסיבות, כל מיני דברים כאלה. אז בציבור החרדי, הקדוש ברוך הוא ולהם שפע של מוזיקה, שפע של נשמה. באמת, רוח, אין היום בן אדם בבית שלא מעניין אותו מוזיקה. פעם אנשים היו יושבים שנים, לא שמעו מילה אחת. היום אנשים שומעים מוזיקה, הם חיים את זה, אנשים רוצים להתחבר לנפש, רוצים להתחבר לנשמה. וצפת זה המקום, זה הרוח. אני באתי לצפת, האמת, לא הייתי בכלל במוזיקה, לא הייתי כוח בתחום
0: לא
1: הזה.
0: לא היה שום קשר למוזיקה לפני צפת.
1: כמעט, אני לא תאמין. אני בגיל 17, אני זוכר, יצאנו חברים לאיזשהו יער כזה, סתם מסיבה, חבר'ה ניגנו בגיטרה, אמרתי, תפסיקו כבר עם הדברים האלה, די, זה לא מעניין בכלל.
0: מה, זה אפילו לא התעניינת, זה לא שלא נגעת בתחום, אתה בכלל...
1: כן, לא הייתי שם, באתי לצפת, זה כבש אותי. אני אומר גם עוד דבר, ואני אומר, אני לא מוזיקאי, לא נולדתי איזה מוזיקאי, משפחה של מוזיקאים, באמת, באתי עם הלב, התחברתי לאירוע הזה, גיטרה כמובן שמדבר ללב.
0: כלומר, מוזיקה אצלך הייתה ממש טעם נרכש, זה דבר שאתה יצרת בעולם שלך.
1: כן,
0: זה
1: ממש.
0: זה דבר מאוד מאוד חריג בדור של מוזיקאים.
1: נכון.
0: כאילו, למצוא מישהו שאומר, וואלה, לא נולדתי מוזיקאי, יש גם הרבה מודעות עצמית בדבר הזה. מה הצליל הזה שהביא אותך פתאום למוזיקה? מה, בסוף, משהו צריך לייבא אותך?
1: אהבתי, אני אישי מרבה, אני ככה קורא לעצמי, אני אוהב את הרגש, אני חי רגש, ו... שלמה קרליבך כמובן, זה היה החידוש הראשון של התחום הזה של רגע, של שירה, של לשבת ולשיר ביחד חברים. תמיד אהבתי את השירה שלו, זה דבר שחייתי את זה. ובאיזשהו שלב, כשהגעתי פה לצפת, דרך אגב, תכף אנחנו נכיר גם את ידידי היקר נועם.
0: פה נועם, בהחלט, מחזיק כאן בידו, מה זה, מה זה? מה הכלי שאני רואה?
2: מנדולינה, מנדולינה.
0: מנדולינה של ממש, וואו.
2: כן, כן.
0: אוקיי.
1: נועם זה בן אדם, אנחנו תכף אולי נשמע ונבין איזה אישיות מדובר.
0: כן.
1: אז זה קבוצה, דרך אגב, חבר'ה של אמריקאים שהגיעו לארץ. והם גרים בצפת, כל מיני כאלה אומנים.
0: יש אמריקאים בצפת?
1: בטח, אחי.
0: ודאי, מה זה, זה היסוד שלהם.
1: אמריקאים שוכרים פה את כל המשוגעים, אחרי זה אומרים המשוגעים חיים בצפת.
0: כן, שומעים אותך מעולה, שומעים אותך מעולה, בטח נועם. דבר אלינו שידור ישיר, בבקשה. כן, מה שלומך, כמה שנים אתה בצפת?
2: אני 4 שנים, כמעט 4 שנים.
0: ומאיפה הגעת?
2: New York.
0: New York City, איפה בניו יורק?
2: New York, Long Island, Great Neck.
0: וואו, and you live New York and you came here to צפת? Why?
2: עליתי ארצה לפני שנה.
0: מה הביא אותך ככה? מה הביא אותך לצפת?
2: זה סיפור ארוך, זה...
0: סיפור ארוך, כן. אבל הסוף...
2: אבל מצאתי את זה.
0: יש סוף טוב.
2: האמת, הכרתי את הרב אליהו במקרה בארצות הברית, הים.
0: היה בביקור שם ופגשת אותו שם?
2: משהו מוזר, היא הופיעה פתאום אצלנו, לא יודע, יש איזה רב בא, ויצא שהוא התחברנו, הוא היה אצלנו לאיזה שבת.
0: הבנתי.
2: אני חושב שהיה סיפור של ישיבת הזר.
0: אוקיי.
2: לעזור להם. ואחרי זה מצאו שהוא האבא שלו מודחי, רב מודחי, הכיר את הדוד של אשתי.
0: זה היה לנו פה חיבור משפחתי וחיבור של השגחות פרטיות.
2: זה כבר היה קשר, זה כבר היה קשר. וחוץ מזה יש בן שמאוד אוהב את צפת.
0: ועכשיו אני רוצה לשאול את יהודה, איך נוצר החיבור ביניכם? איך הבאת לנו את החבר היקר הזה?
1: אז אני אגיד לך, יש לנו, כמו שאמרתם קודם, יש קבוצות של אמריקאים פה, יש להם קבוצה. חבר'ה באמת שעזבו הפעמים, עזבו הכל, באו לצפת, רצו להיות מחוברים לרוח, כמו שדיברנו, ולא ל... והם מתאספים הרבה, יש להם קבוצה כזאת, מוצאי שבת מלווה מלכה, ויש לנו כל מיני דברים שהם עושים. אני התחלתי להכיר אותם, נשאבתי לכסף ממש כמו בלון, נשאבתי בפנים, שחפו אותי. תשמע, אתה רואה, לא מוכר בדור שלנו היום, באמת, אני אומר, מהלב, אנשים שלא מעניין אותם מה יגידו עליהם, מה ידברו, אתה יודע מה, להביא אותו לפה, אתה יודע מה, לא מעניין אותם, הם חיים באמת את הפנימיות שלהם.
0: אמת של האמת, כן.
1: וואלה, לקנות. אני לא יודע אם אני אגיע לשעני לא שם עדיין, אבל
0: השם,
1: באמת לקנות, וזו הזדמנות לכולם.
0: וואו.
1: לכולם להבין, לשמוע קצת, ובאמת לשאוף.
0: אז מה הפעילות המשותפת? אני פשוט נפגשים ומנגנים יחד, מה קורה?
1: אנחנו, כמו שאמרתי, אנחנו יושבים בדרך כלל במוצאי שבת, יש לנו מלווה מלכה וכאלה דברים.
0: אוקיי, מגניב.
1: אני לאחרונה התחלתי להיכנס יותר לתחום, אני ממש הולך לאירועים, קוראים לאנשים לקומזיצר וכל מיני, ואני מביא...
0: לא, הפכת ממש לקומזיצר, יש לך את התואר.
1: כן, אתה יודע, הכל באמת, הכל מתגלגל בעולם הזה.
0: כן.
1: בלי אסטרטגיה ובלי יועצים, לא יודע, אני גם תהיית מנגן עם חברים.
0: בוא נשאל אותך, בן כמה אתה יהודה?
1: 28.
0: 28, בגיל 16, מה חשבת שתהיה בגיל 28? יועץ משכנתאות, מתווך, מה חשבת?
1: שאלה יפה אתה שואל, אני אגיד לך למה אתה שואל את זה, כן. יפה, כי אני עובד כאן בעבודה שלי ביום יום, אני עובד במרכזי כיוון, אני קשרי קהילה של הצפון. אז אתה שואל שאלה מאוד טובה, שאני הרבה מדבר עליה, אני חושב ש... אני חושב
0: ש... שמה שמה של הציבור
1: של עבודה, של תסוגה, כן. אני חושב שדרך אגב שאחד הבעיות של הציבור החרדי, שנער בן 16 לא חושב את זה, זה לא מעניין אותו. הוא מתחיל לחשוב על זה בגיל 27.
0: שמעתם את זה? מאזיני דרייבר. הכל בסדר, אל תעזבו את הגמרא. אבל קחו אחריות, כן. אוקיי.
1: אבל עדיין, אני חושב לא קשור. אפשר ללמוד גמרא. אבל עדיין, בן אדם צריך לחשוב תכלס. אי אפשר לחשוב שנה קדימה, צריך לחשוב 40 שנה קדימה, בן אדם צריך להיות עם מחשבה נכונה, מה העתיד שלו, מה הוא רוצה להיות, זה דבר מאוד מאוד חשוב ומאוד נכון
0: לעשות את זה. אנחנו עוד רגע הולכים לשיר ולנגן, אבל אני רוצה רגע להתעכב על זה, כי זה דבר מאוד מאוד חשוב, אתם עושים עבודת קודש שם. כמה אנשים, אתה רואה המון המון אנשים בטח בעבודה הזאת שלך.
1: כן.
0: ולנתב אנשים לעבודה הנכונה להם. רגע, אתה מאלה שממש מאבחנים, מה מתאים להם?
1: אני הייתי יושב, עבדתי כמכוון תעסוקה.
0: כן.
1: במשך 3 שנים כמעט הייתי יושב, ישבתי עם עשרות אנשים, דרך אגב, מצפת, שתבין את האירוע, כן?
0: כן.
1: אנחנו מדברים פה על...
0: כן.
1: וישבתי עם עשרות אנשים פה בצפת. אפשר להגיד שזה נקודת המחשבה. אנשים מגיעים למקום הזה של כיוון, למקום הזה של תעסוקה, כי הם נופלים שם. פתאום הם באים, פתאום יש להם מינוס, בום, אני צריך ללכת לעבוד.
0: אני רוצה לעשות סימולציה, אני מנדי, שלום. אני מחפש עבודה, באמת, כיף לי בשידור, נהדר בשידור. מחפש אבל עבודה, אתה יודע, לשעות שאני לא משדר. מה אתה אומר? תאבחן אותי.
1: יפה.
0: תן לי לבחון.
1: אחד השאלות הראשונות שאני שואל לאנשים, זה שאלה מאוד נכונה, אתה צריך להתעמק בזה. נניח ואתה בן של אילון מאסק.
0: כן.
1: כסף לא חסר.
0: כסף לא חסר.
1: תוריד את התחום של כסף, מה אתה עושה מחר בבוקר? ממשיך את השידורים או לא?
0: בוודאי שכן, מה זאת אומרת?
1: יפה.
0: ברור, כל זה בהתנדבות הרי בכלל, כן. אוקיי.
1: כולנו מתנדבים בעולם הזה.
0: כן.
1: יפה, זאת אומרת, בן אדם צריך להגיע מה באמת הדבר שהוא אוהב לעשות. מה הדבר שהוא מתחבר לזה? עכשיו אני אסביר למה. בעבודה, מה אני אגיד, זה לא בדיוק איזשהו משהו של וואלה, זה הצליח לו בחיים וזה נהיה יזם נדלן, לא. כמו שיש אנשים שהם טובים במוזיקה ויש אנשים שלא, יש תכונות נפש, יש מבחן שנקרא הולנד, שמחלק את כל האנשים בעולם לבערך 6 סוגים, חברתי, יזמי, אומנותי.
0: אוקיי.
1: יש אנשים שמתאים להם, אם בן אדם בתכונות טבע שלו, בתכונות נפש שלו, הוא לא יזם, אם הוא יהיה יזם, הוא יהיה מסכן, הוא לא יעשה כסף והוא ייפול. אם בן אדם שהוא לא אומנותי, והוא לא חי מוזיקה, זה לא בשבילו, הוא ינסה, בא לו קליפים, בא לו מוזיקה, והוא ישלם כסף, והוא ירוץ, ובוא, אין לי ספק שאתה מכיר את האנשים האלה. אם זה לא בתכונת הטבע שלך, חבל על הזמן.
0: לא יקרה.
1: לא יקרה, אין מה לעשות, כואב הלב. יש אנשים שטובים בלשבת על מחשב עם הייטק. פעם היו, מי רק יותר, הייטק עושה כסף. אנשים הלכו ללמוד, השקיעו שנים, אתה רואה שבוע אחר כך, הוא לא שם?
0: הוא לא שם פשוט, חשוב. זה נפשו לא שם.
1: מאוד חשוב, אנשים משקיעים. פגשת אנשים שהשקיעו עשרות אלפים על לימודים, על דברים שהם רצו להיכנס, הגיעו להשפיץ, אמרו, שמה, זה לא בשבילי ועזבו.
0: זאת אומרת שעכשיו כרגע, אנחנו יכולים לראות כאן אנשים עוברים ברחוב, יש מאות, אולי אלפי אנשים שהולכים ברחוב, שיש להם פרנסה, יש מה לאכול בבית, אפילו מעבר לכך, בגלל פגישה שם איתך, אז כבר על זה עשית חתיכת שליחות, יש אנשים שמצאו ממש עבודה וייעוד בחיים, זה לא מעבר לפרנסה, זה ממש ייעוד בחיים.
1: אבל עוד יותר כואב לי על אנשים שעומדים ועובדים ומביאים פרנסה הביתה, אבל באים לישון בלילה ויש להם את הפפפ, לא בשבילי, אין שם סיפור. אל תהיה, גם מגיל, אני מכיר בן אדם גיל 50 בא אליי, עשה שינוי עם עצמו, בתוך 3 שנים שינה עבודה, פתח עסק פרטי, בן אדם מצליח גיל 50. חבר'ה, אין ייאוש.
0: אין ייאוש,
1: אין ייאוש בעולם.

0: מתייאש, אף אחד לא מתייאש, כולם הולכים קדימה.
1: גם בגיל 50, 60, 70, גם אם אתה בן 90 ואתה מחפש איזה שינוי תעסוקתי, דבר איתה, מי דגעו לך?
0: חבר'ה, אנחנו בצפת, אין כללים פה, צעקים, שרים.
1: אין כללים ואין עבודה.
0: זה לא בני ברק, מה לעשות? זרמו איתנו כל החבר'ה ברכב, מה לעשות?
1: בהחלט, אוקיי. בואו נעזוב רגע את תחומי ההשמה והכיוונים, נחזור לזה בעזרת השם, בעוד המון דיבורים ועניינים, מוזיקה. אז נטלת לך את הגיטרה. כמה זמן מהרגע שאחזת אותה עד שלמדת לנגן ממש?
0: גיטרה זה הכלי, לדעתי היחיד, שכל בן אדם יכול לנגן. אם אתה, כן, תלוי כמה אתה צריך להתאמן וזה, מאוד פשוט, מאוד קל. אם אני מצליח לנגן היום, לא ברמה הכי גבוהה שיש, ובוא, עם כל הכבוד לי, אבל כל אחד יכול לנגן. עם עבודה קטנה אפשר להגיע לשם.
1: זהו, גם היופי בגיטרה, בשונה מקלרינט, למשל, או כינור, שאפילו ברמת מתחילים, זה כבר נשמע סבבה, זה נשמע טוב, אפשר לעבוד עם זה.
0: כן, או יותר קל להגיע לרמת מתחילים שאפשר לשמוע, בהתחלה זה קצת קשה.
1: בסדר, כן, כן, בדיוק. חודש עבודה, אתה כבר שם, אתה יכול לזרום עם כמה שירים יפים, אז מה נשיר, ככה, בפתיחת המופע הזה שהרגלנו לנו כאן בצפת?
0: תראה, אני דווקא חשבתי, אמרתי, נשיר אולי את הלא רעב ללחם של פיני איינורן, אבל אולי כן נתחיל עם איזה שניים, שלושה שירים של קרליבך.
1: תן לי קרליבך,
0: ניתן צפת, מה שנקרא.
1: יאללה.
0: בוא נעשה. יאללה, בעזרת השם, פה עם נועם ביחד. יוצאים לדרך,
1: נועם ויהודה ויינברג, הקומזיצר, איש צפת, דרייבר.
0: בוא נתחיל את זה ישר חזק, נועם, עם כל הכוח.

0: חברים, תקשיבו, סנסציה של ממש כאן בשידור דרייבר. בעיר צפת על גדות הסניף של בר קולטוב ורחוב צהל, לא 12, אומר לי 13 יהודה, והוא יודע מה הוא אומר. מה שאנחנו נעשה זה דבר כזה, אנחנו נחזיר את השידור לאולפן למקבץ של פרסומות וחוזרים. תשארו איתנו, נעשה כאן עוד שירים, נזמר כאן עוד, נשמח עוד.
1: עם כל הכוח, עם כל הכוח.
0: יאללה דרייבר, כבר שווים.
2: עכשיו איתכם, הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס.

0: כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: שלום, כאן הרב עמי ברעם, יושב ראש עמותת התקשרות מאמינים ביחד. כאנשי חינוך, ייעוץ וטיפול, אנו פוגשים זאת לא מעט. הורים שהעוגן המשפחתי שלהם נזדק בעקבות ילד ששינה מהדרך. אני מזמין אתכם להצטרף לקורס הכשרה מקצועי ליועצי ירות מול נוער מתמודד, בחסות היחידה ללימודי תעודה של אוניברסיטת בר אילן. בואו לרכוש כלים פרקטיים ותעודה יוקרתית ולשנות חיים של משפחות רבות. הקורסים נפתחים בירושלים ובבני ברק. מהרו להירשם, מספר המקומות מוגבל, 08-930-2031. 08-930-2031.
2: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
3: מקסימום טעם, מקסימום קראץ' חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למון גראס. טאפו צ'יפס מקס,

0: ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
1: חיים מתוקים יותר, עם פחות סוכר.
2: למה להתפשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין אמרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, תנוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI, הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כפות הקנון.
3: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
4: עכשיו איתכם, הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס.
5: כולנו עם כל חיים.
6: שבנו אליכם דרייבר, קיץ גלגלים לחלוטין כאן בצפת, צהל, 12 על גבול ה-13, מה שאנחנו נעשה, יש לנו כאן את יהודה ויינברג ואת נועם שמנגנים ושרים לנו ועושים לנו כאן פסטיבל של זמר חסידי, כמו שהקדוש ברוך הוא רוצה, אחרת זה לא היה קורה. בואו נצא לסניף, מה אתה אומר ורקר, אתה יוצא איתי, אתה מאבטח אותי לסניף?
7: לא.
6: אומיין, אז אנחנו יוצאים לסניף, נביא שם מאזין, ניתן שם איזה פרס, ואנחנו חוזרים לפה. להמשך של שירה וזמרה, מיד שווים. בוא בוא בוא לסניף, בוא. בוא דרייבר, בוא. הכי צפתי שלך, שימי, הכי צפתי שלך, בוא ניכנס לסניף, בוא, בר כל טוב, בוא. חברים, אנחנו במסע שלנו של הדרייבר, עוברים מסניף לסניף של בר כל טוב, של נתיב החסד, מחלקים פרסים למי ששוקל בחיוב את השקית שלו, נותן את המשקל המדויק ביותר. והחבר שלנו פה, מה שמך?
8: דוד לוי.
6: דוד לוי עורך כאן תמיד את הקניות שלו, נהנה כאן, וקם בבוקר, לא חשב שזה יום המזל שלו. תאריך לי בבקשה כמה זה שוקל, אבל תהיה מרוכז, כמה זה שוקל?
8: אני מאמר על 6 קילו.
6: 6 קילו, לא 6200, לא 6306, זאת התשובה הסופית שלך.
8: כן.
6: תקראו לי לשימי ורקר, שימי, תוריד את הטלפון בבקשה.
9: זה לא טלפון.
6: אז תוריד את הקריות בבקשה.
9: אני רוצה לשים ראש אבל.
6: אתה רוצה לשים ראש?
9: הבאתי קריות.
6: מיד. בדיחה מצוינת, תשקול לי את השקית שלו אם זה 6 קילו 200 שקלים לרכישה בכל הסניפים, בוא נראה אם זה נכון. צלם לי את המשקל, המשקל קויאל, המשקל... מה, לא מאמין לך, רגע, כזה לא היה לנו.
9: עוד פעם,
6: לא יכול להיות, לא יכול להיות, זה מבוים, תבדוק שוב. 6 קילו! 6 קילו, החבר היקר הימר ועשה את זה מדויק, כנראה הוא שוקל דברים במקצוע, הוא יודע את העבודה, זכית ב-200 שקלים לרכישה בשלל הסניפים של הרשת, כמה אתה מתרגש מאחד עד וואו ממש?
8: וואו ממש.
6: אתה נראה נרגש, תודה רבה לך, אנחנו ממשיכים במסע שלנו, צפת על המפה, דרייבר. שימי, תודה שזה מרגש, מאזין שזכה, רוכש.
9: אני רוצה גם, תאמין לי, אני עכשיו נכנס לסניף, קונה מעל 99 שקלים.
6: ומתקשר ל-1599-5252. זה קורה בסניפים של נתיב החסד, בר כל טוב.
9: שירה מרקט.
6: אקספרס מהדרין,
9: אונליין.
6: חוויית קנייה שאין כמוה בעולם, ואתם קונים ב-99 שקלים ומעלה. כל 99 שקלים זה כרטיס הגרלה. 1599-5252, ואתם יכולים לזכות בתום הפעילות ברכב בשווי
9: 120 אלף שקלים.
6: כמה סניפים יש ברחבי הארץ?
9: היה לשאלה כזאת, מעל 99.
6: 90 ומשהו, בוא נגיד, נכון לשעה זו, זה כבר 90 ומשהו סניפים.
9: לך תדע, אולי בזמן שאנחנו מדברים רב שמואל, הצדיק והיקר, כן, לך תדע.
6: שזה פותח סניפים כמו שהוא מפהק, והוא מפהק הרבה כי הוא עובד הרבה, אתה מבין? אז אם לא זכיתם, תגידו, אני לא אזכה אולי ברכב בשווי 120, קודם כל אולי כן
9: לזכות. ואזכה לאחד.
6: ונזכות גם בסל קניות יומי, כמו ששמענו מקודם מהמאזינים שלנו, ואנחנו נזכה גם בפרס שבועי, בקיצור שווה מאוד. אני חוזר שוב על המספר כי זה קריטי לכם. 1599-5252, כל 99 שקלים זה כרטיס הגרלה. כן דרייבר, איזה סניפים יש לנו פה בצפת, וזה הסניפים, זה המוצרים, זה האנשים, זה האוכלוסייה, זה הכיף וזה הנשמה. וטוב, מיסטר יהודה ויינברג, איש צפת, הקומזיצר, ונועם, האיש והמנדולינה, מה קורה, איך אתם עד כה, מה קורה, איך אתה מרגיש?
10: הלאה, מעולה. כן? מעולה, איזה אנרגיה אתם מביאים פה, וואלה, חסר בצפת.
6: האם תרצה?
10: כן, כן.
6: האם תרצה להמשיך איתנו את העונה עד תומה, בכל יום ויום?
10: טעונה?
6: כן, כן, עד היום האחרון. זה אומר ירושלים, זה אומר נוסעים לאלת, כן, על אופניים.
10: אתה רציני?
6: לא, אי אפשר, אבל לא, זה רק הצהרת אהבה, כמה כיף לי איתכם. שרנו קרליבך, שרנו כמה שירים טובים, עשינו שמח. ספר לי רגע, שומעים אותך, הרב נועם, שומעים אותך מעולה. הכל בסדר, המיקרופון עובד, מה אתה אומר שימי?
11: עושה שמח.
6: לחלוטין. 8 שנים אתה מנגן אמרת?
10: אני לא, מנגן בגיטרה, אני 8 שנים בצפת.
6: כמה שנים אתה בקומזיצים?
10: וחצי אולי.
6: שנה, זה שנה וחצי? אחי, מה יהיה עוד 10 שנים? אתה תפיל את כולם.
10: אולי אני בסוף יהיה ראש שיבה, לוואי, זה הדרך.
6: או ראש ממשלה, אחד מהשניים. משהו יצא מצפת, אני בטוח. טוב, מה אתה שר חוץ מקרליבך? אני בטוח שיש עוד רפרטואר. מה אתה אוהב? על מה אתה גדלת?
10: זה הכי מצחיק. זו שאלה קשה, כי אמרתי לך, גדלתי בבית, שהמוזיקה לא היה חלק מהחיים שלה. אני מגיע מחסידות.
6: איזה חסידות?
10: שמוזיקה זה סלונים.
6: מסלונים?
10: סלונים.
6: יש לכם את אחד הלעיתים החסידים הכי גדולים מגיע ממכם.
10: איזה לעית?
6: קירבייסו מגיע ממכם, וזהו כנראה.
10: זה לא, אבל זה לא של סלונים היה עתיק.
6: אתה אומר...
10: לא, זה באיזה... יהודי חסיד סלונים, באיזשהו רגע של קדושה, הלכי ניגון.
6: יצא לו, אבל זה לא עכשיו שיש לכם...
10: וואו, אתם רוצים מארכיון.
6: תרבות ניגונים...
10: פחות. יש שירים יפים דרך אגב, אני... אם היה מישהו שהיה לוקח את זה צעד קדימה, יש את השיר של מוטי שטיימץ שר.
6: איזה?
10: זה יום הבא יום מים...
6: הנה לקיים מזה...
10: רגע, אבל שזה אני צריך...
6: תן לנו את זה.

0: מויש רגע אחד לפני, כתוב שזה כשמשיח יבוא ואמר ביום הנה אלוקינו זה, אתה יודע, היהודים, המשיח פתאום יבוא וכל היהודים בגלות, כל השנים, מכות שקיבלנו ודברים, ונגיד הנה המשיח, הנה אלוקינו זה הגיע, היה שווה לסבול את הגלות, זה עם משמעות אחרת שלנו.
1: זה

0: כמותו לא התרגשתי ככה שנים על גבי שנים, שימי ורקר אחד תחושות.
1: שמע, שמע, שמע, המנדולינה יכולה לעשות הרמוניות בו זמנית, אתה יודע, זה כלי נהדר ממש.
2: זה
1: ממש, ממש, נכון, נועם?
3: הייתי מלמד לפני 50 שנה בירושלים.
0: איך 50 אתה בן 39, איך יכול להיות?
3: בדיוק.
0: אוקיי, מה, המנדולינה בירושלים?
3: זה צפת, ניסים הנפלות.
0: אה, צפת אתה גדל לאחור בעצם.
3: משהו.
0: מדהים, הנה, פענחנו את הסוד, פענחנו את הסוד.
4: יריחו קדימה.
1: אני עובר, אני עובר דירה.
0: בדיוק. אתה עובר דירה?
1: כן.
0: נקנה כאן איזה קמפוס של הרדיו, מה אתה אומר, נפתח כאן קריית קול חי?
1: אחוזה אני קונה פה.
0: חבילה.
1: חבילה.
0: בבב. אוקיי, אז לימדת מנדולינה, יש אנשים היום שמנגנים מנדולינה בזכותך? בעזרת השם. אני אומר, בואו נפתח איתם גם את השעה הבאה, מה אתם אומרים?
1: וואי וואי, אתם יכולים להישאר איתנו, כל כך כיף איתכם פה, באמת. כל היום, אני, אוקיי, בסדר, עד הערב עד השקיעה, אני רוצה שקיעה עם המנדולינה.
0: יאללה, חזרה לאולפן כבר, עכשיו.

0: וויקבוקס סאמר. למה לשלם עשרות אלפי שקלים על פאה חדשה? בוויקבוקס תמצאי למעלה מ-2,000 פאות טבעיות חדשות בחשות בדץ חניכי הישיבות בראשות הרב גרוס ובמחיר שפוי של עד 7,000 ש"ח בלבד. והקיץ, חוויית קנייה מטורפת עם מפעלות לילדים, פינוקים ואירועים מיוחדים. בדקי את ימי הפעילות שלנו באתר weekbox.co.il. קריית המדע 3, הר חוצבים ירושלים, פתוח ברצף ללא תור. weekbox, לקנות חכם, להיראות מושלם. נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם 2 דקות לפצח את קוד השבת. שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. 6 זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה. עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
1: טעים! זה פרווה?
2: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
3: דנונה, בא מכל הלב.
4: פשי! השתדרקת.
5: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בכובע בורסלינו ובמשקפיים מתנה. קונים כובע בורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין. השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
6: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה, עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
7: מקסימום טעם, מקסימום קראץ'. חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מאפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
9: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? קנו 2 ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום רביעי, הפעילות תתקיים במודיעין עילית ובאלעד בין 16:00 ל-20:00 בסניפים הבאים. במודיעין עילית, בסניף נטו חיסכון במרכז עסקים עילית, ובנטו חיסכון רשי פינת רמבן. ובאלעד, בסניף יש חסד ניסים גאון 79, ובנטו חיסכון שמעון בן שטח 10. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
10: החופש כבר בשיא, והילדים מחפשים אקשן? פארק ג'ננה מחכה לכם עם חוויה בלתי נשכחת לכל המשפחה. רק 9 דקות מירושלים ו-15 דקות מבית שמש ומביתר, תגלו עולם של אטרקציות מכל הסוגים. אומגות, ג'ימבורי, לונה פארק ומתחם מים ענק. הכל באווירה חרדית, משפחתית ונעימה. בפארק ששומר שבת. ועכשיו, מבצע מיוחד לבין הזמנים. קונים 4 כרטיסים ומקבלים את 5 במתנה. נשארו תאריכים אחרונים לבין הזמנים, מהרו להזמין 03-313-2234 או ייכנסו לאתר שופי. נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולנטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית

0: והזמנות 050-49-68-671.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
3: כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 2.
4: צהריים טובים ושלום רב באולפן יואב צור. השיבוצים ברשימת הליכוד לכנסת לאחר צו הביניים שהוצא אשר עצר את ההצבעה, בית הדין של הליכוד אישר את שריונו ברשימה של השר חיים כץ ברקע תפקידו הנוסף כיושב ראש מרכז הליכוד. מוקדם יותר הבוקר הודיע חבר הכנסת אלמוג כהן כי התמודד בפריימריז בליכוד לאחר שראש הממשלה אישר לו את קיצור תקופת הפזם. עיתון הניו יורק טיימס חשף פרטים חדשים על המזימה של טהרן לפגוע בנשיא ארצות הברית טראמפ כשמטוסו עמד להמריא מטורקיה. על פי הדיווח, המודיעין האמריקני זיהה איום ממוקד לשיגור טיל קרקע אוויר לעבר האייר פורס 1 לאחר שנצפה אדם בסביבת פסגת נאטו עם טיל כתף. כאמור, הנשיא הועבר למטוס אחר חשאי מיד עם זיהוי האיום. עוד צוין כי האיראנים ידעו באופן מדויק היכן שוהה טראמפ באנקרה, ובכלל זה באיזו קומה בבניין. דוברת צהל בערבית הזהירה את תושבי רצועת עזה כי מאז כניסת הפסקת האש לתוקף באוקטובר 25, צהל ושבק מזהים עלייה בחקירות ובעינויים שמבצע חמאס בתושבים. לדבריה, חמאס מנצל מבנים אזרחיים, בהם בתי ספר, בתי חולים ומסגדים, לביצוע מעצרים שרירותיים ועינויים שיטתיים. המחאה נגד מעצרם של בני הישיבות צפויה לשוב היום לרחובות בעקבות מעצרו בימים האחרונים של בן הישיבה מאיר שטיינר והסגרתו לידי המשטרה הצבאית, לאחר שזה זומן למסור עדות בלהב 433. ההפגנות צפויות להתחיל בשעה 4 באזור בני ברק, אם כי ייתכנו מוקדי מחאה נוספים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. מיד.
5: יש אלטרנטיבה לחרום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
6: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
4: היום ומחר יוסיפו לשרור עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים. בשישי תורגש הקלת מה בעומסי החום ומידות החום ישובו להיות רגילות לעונה.
5: יש אלטרנטיבה לחרום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
6: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
4: עד כאן חדשות כל חי.

0: דרייבר, דרייבר, שעה שנייה, דרייבר, שעה שנייה הוא מפנקת. תגיד את זה למיקרופון.
1: אנרגיות בקצב.
0: תודה לאיש האנרגיות והקצב והדרייבינג שלנו, מיסטר שימי ורקר, שנוהג לנו בצורה הכי חברמנית שניתן לציין את תימן.
2: אני ממש ממש ממש אוהב לנהוג פה בצפת.
0: אתה נהנה לנהוג בצפת?
2: כן, כי העליות פה הן סיבוביות, מעגליות.
0: זה מאזן את העלייה, זה עושה לך מעניין את העלייה, לכן אתה לא מתקשה, זה גם רכב באמת.
2: זה גם בעצם דוחף אתכם אחורה

0: אנחנו נמצאים על גדות הסניף של בר כותוב כאן בצפת, ועדיין נמצאים איתנו, לא עזבו, למרות שיש כל כך הרבה פניות. בואו לשמח אותנו בקומזיץ הזה ולקמפ הזה ולפעילות הזאת. הם אומרים, אנחנו נשארים אתכם עד שתגידו לנו ללכת. יהודה ויינברג כאן איתנו, שלום יהודה, איך אתה?
1: וואלה, מעולה, מעולה, זה כיף, פונה, כיף ברכב הזה.
0: אתה נהנה?
1: כן, אולי תשאיר את הרכב הזה פה עוד איזה חודש.
0: מה שאתה צריך, אחי, אני כאן משיכה, אני חוזר ברגל אם צריך.
1: דרך אגב, היה בשורה השבוע, אני לא יודע, כנראה כולם כבר יודעים, אבל שכוחה היא מגיעה לצפון.
0: נשמע, אתה אומר השבוע, אנחנו כבר כמה שבועות עם הדבר הזה, זה רק עכשיו הגיע אליך?
1: השבוע זה התפרסם, עד שזה מגיע לצפת, לוקח זמן, לוקח זמן עד שזה מגיע לצפת.
0: לפעתי השכונות.
1: אבל פה היה שמחה וצהלה, אתה יודע, אנשים, כוחה, זה משהו, יש לזה משהו נוסטלגי.
0: זה בלב, כן.
1: זה בלב, כן. אז זה היה שמחה, וזה גם אומר שוואלה מתחילים להסתכל על הצפון.
0: זקני צפת מספרים שברגע שפרצה כאן השמועה יצאו אנשים נשים וטף לרחובות, ממש גדשו את הרחובות. תודה, רגל בין הזמנים פשוט.
1: זקני צפת מספרים כל חורף, שחורף כזה הם לא זוכרים. הבעיה היא שהם גם לא זוכרים מה הם אכלו בבוקר.
0: בדיוק, זה אלה זקני צפת, הם לא... וואי, רגע, מה הוציאו לי כאן? שייקי, אתה רואה מה מוציאים לי כאן? זה כינור בצבע לבן, זה כינור חשמלי, אלקטרוני, מה זה הדבר הזה? זה לבטריות, מה זה? שימי, מה זה?
2: חשמלי, אבל יש לנו פה איזה... הוא חשמלי, הוא לא אקוסטי. זאת אומרת, אנחנו נהיה חייבים לחבר אותו לפיאל. שאלה, אם ניקח את הפיאל מהגיטרה, וואו. ונשים את זה על זה, ואז ישמעו גם את הגיטרה.
0: רגע, אז אנחנו ננגן
2: את זה, אנחנו נעשה פה איזשהו משהו, כן.
0: כינור, ונשאיר עם מיקרופונים, ויהיה בסדר.
2: כן, כן, כן, כן, כן. אפשר לנסות.
1: חייבים לשמוע את נועה מנגן עם הכינור.
2: בוא נראה. בא לי לשמוע זנבות של סוסים בעיניים.
0: בבקשה, כן, זו קריאה שלא חשבתי שאני אשמע, יום שימי ורקר, תודה על הדברים.
2: זה עם הדברים.
0: אגב, זנבות הסוסים הטובים ביותר, איפה אתם קונים? כמובן, בבר קוטובית והרחסת ובכל האב ובברדק, בהחלט. הנה הוא מחבר את הפיאל לכינורה.
2: תעשה, תעשה מיוט. הוא מכוון קודם את המיתרים, בוא נסביר פה לאנשים מה קורה פה, תקשיב, זה נראה כינור שעולה מלפחות מחצי מיליון שקל.
0: לא חצי מיליון, עכשיו 460, כן בבקשה.
1: אה, אוקיי.
0: אתה איתנו, הכל בסדר?
2: הוא מכוון אותו, בשביל כל מי שדור חי, חבר'ה, אנחנו בדרייבר, הכל בסדר.
0: אתם איתנו במה שאנחנו עושים, בהשתעלויות ובכיוונים.
2: אוי, זה נראה נהדר.
0: תראה, תראה, תראה, תראה מה זה, תראה מה זה.
2: זה גם זה צריך לכוון את הזנב של הסוס. מה זה זה בעצם? ממה זה עשוי?
3: לא יודע, זה משהו זילזול. אני אקנה, יש אלה $1,000, יש אלה $10.
0: אתה אומר, זה לא משנה, העיקר שהנשמה...
2: אז יש על $110.
0: על כמה כלים אתה מנגן, נועם?
3: הרבה. אני גם מנגן גיטרה, גם מנדולינה.
0: כן.
3: בנג'ו.
0: בנג'ו, וואי, איך בא לי לשמוע בנג'ו. יש לך פה בנג'ו בשלוף? יש בנג'ו?
3: יש פה בית.
0: בבית, נגיע לך הביתה.
1: האמת, יש מה לבוא לבית.
0: יש?
1: אם יש לך, כן, זה גלריה, בעיר העתיקה, בית מסורתיים. קומה שנייה כזאת, וואו, וואו.
0: אגב, אני רק אומר לכם, מאזינים יקרים, קצת קשה לכם בחיים. לכו, בכל מזג אוויר לעיר העתיקה בצפת, לכו בגלריות, זה עושה טוב על הלב. אתה פשוט צועד שם, אתה מרגיש איך הקדוש ברוך הוא נותן חייד והכל נהיה בסדר. מה קורה שימי ורקר, אנחנו באמת בזמן אוויר, הזמן הזה שווה המון המון כסף. מיטב האומנים רצו לבוא לפה, אבל אמרנו, אנחנו רוצים גם את נועם ואת יהודה ויינברג.
2: פה בצפת?
0: בטח. זה בפנייה שם מהארלוזורוב, בטח
2: ש... בואי נאמן, מנדי, אתה רואה את הדבר הזה? תסתכל, הוא בעצם...
0: נועם בלוז משל עצמו, כן?
2: תסתכל, הוא בעצם... מה אתה מזמת?
0: הוא משייף את זה, מה זה?
3: זה רזן, זה נקרא... רזן זה בא מה... מהעץ... מהעץ...
2: שרף.
3: זה דבק שבא מה...
0: שרף, כן.
2: עץ, קוראים לזה שרף.
3: כן, אז זה... אם זה או ככה, בלי זה, זה הכל כאילו...
0: זה סקרצ'י כזה, זה קרצ'י, זה לא עובד.
1: לנועם יש את הזמן שלו, יש לו את החיים שלו, איזה רוגע, איזה שלווה, תאמין לי.
0: תראה לך שמאזינים עכשיו, רק זהירות בנהיגה, שימו לב, תפקחו עיניים.
3: אני מהאיטים, אני... הוא מלא אנרגיה כמו של נורמלי, נכון?
0: כן, כן. לא, לא, אתה נורמלי, אנחנו משוגעים, תדע לך. הקצב שלך...
3: אני מלאט לאטים.
0: לאט לאטים, נהדר, נהדר, נהדר. הנה, הכל מחובר.
1: תכף, זה בא.
0: הכל מכוון. בוא נראה איך הולך לנו, בוא נראה, בוא נראה.
1: אוי, אוי, אוי. שמעו את הגיטרה עכשיו גם.
0: תן למיקרופון.
1: אוי, אוי. מתי מנסה איזה שיר ככה, ניגון צפתי?
0: יאללה, ניגון צפתי.
1: דה.

0: יהודה ויינברג, תנו לי בפעמון, תנו לי בפעמון, יהודה ויינברג ונועם שנותן לנו במנדולינה, איזה יופי כאן בצפת, וואו. חייבים להסדיר נשימה, חייבים להסדיר נשימה על הדבר הזה. אנחנו נמשיך להתגלגל כאן בצפת, תודה, תן לי עוד שייקי, עוד, תודה רבה. נגיד לכם תודה רבה, מילה שלכם לעם ישראל רגע לפני שאנחנו יוצאים לפרסומות, ממש יש לנו דקה אחת.
1: עם ישראל היקר והאהובים, אנחנו תכף נכנסים לימי החגים, לימי הרחמים והסליחות. יהי רצון בעזרת השם, כל אחד ששומע אותי, אני מברך אותו, שיהיה לו ברכה, הצלחה, יבוא שנה חדשה של גאולה, סייעתא דשמיא, ברכה והרבה הרבה הרבה פרנסה.
0: מלא דולרים באוויר, יהודים צריכים להיות
1: עשירים. שיקח לכם כמה שבועות לפרק את הארגזים.
0: או, וואי, זו ברכה מצוינת. עכשיו אומרים לי כאן מהאולפן שהקהל אומר תנו לי עוד מהם, אז בואו נעשה דבר כזה. אולי זה מחרוז, זה תלול קטנה מיד אחרי הפרסומות, אנחנו יוצאים לפרסומות, נועם רוצה להיות איתנו כל השבוע, אז בוא נמשוך עוד קצת בשבילך, מתנה בשבילך.
1: חייב לקחת אותו לאולפן, חייב להביא אותו לאולפן
0: בבני ברק. מה זה, מחתים אותו
1: קבוע?
0: נראה כבר, חזרה לאולפן, פרסומות, ושווים אליכם דרייבר שלא היה כמותו מהעיר צפת הקדושה.
2: עכשיו איתכם, הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס. כולם!

0: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה, כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד, כוכבית 6842.
1: שלום, כאן הרב עמי ברעם, יושב ראש עמותת התקשרות מאמינים ביחד. כאנשי חינוך, ייעוץ וטיפול, אנו פוגשים זאת לא מעט. הורים שהעוגן המשפחתי שלהם נזדק בעקבות ילד ששינה מהדרך. אני מזמין אתכם להצטרף לקורס הכשרה מקצועי ליועצי יירות מול נוער מתמודד, בחסות היחידה ללימודי תעודה של אוניברסיטת בר אילן. בואו לרכוש כלים פרקטיים ותעודה יוקרתית ולשנות חיים של משפחות רבות. הקורסים נפתחים בירושלים ובבני ברק. מהרו להירשם, מספר המקומות מוגבל, 08-930-2031. 08-930-2031.
2: מקסימום טעם, מקסימום קראץ'. חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למונגרס. טאפו צ'יפס מקס.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
5: וואי, וואי, תראה את הים. אין גלים.
6: ממש. מה זה זה?
7: חברים, כאן זה ים. הגל נמצא ברקורד.
8: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
9: אז יאללה, בוא נזוז. זה הזמן לקנות חליפה.
7: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
8: רקורד, אופנה מדויקת. נתראה בסניפים.
10: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
11: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, פרויקט חדש למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים, בסמוך לתחנת הרכבת לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים, והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות, שנתיים שכירות מובטחת, דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים בהון עצמי החל מ360,000 שקלים, פטור ממדד תשומת הבנייה וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, המשקיעים בחוכמה בדירה יקצורו. חייגו כוכבי 9857, כוכבי 9857.
12: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
13: עכשיו איתכם, הדרייבר עם קובי ברומר ומנדי וייס.

0: שבנו אליכם דרייבר, צפת, וואו, וואו, וואו, וואו, מה קורה כאן? דרשתם, קיבלתם, יהודה ויינברג ונועם על המנדולינה נשארים איתנו עוד, מיד נעשה כאן עוד איזה מחרוזת שתשמח לנו, שתרעיד לנו את מיתרי הלב, אבל לפני כן, יש לנו את הסניף שלנו כאן, של בר כל טוב. איזה רחוב? זה ארלוזרוב, זה ממש כאן. בואו ניכנס לשם, נעשה קצת שמח, קצת נרעיד את הבן הזמנים הזה גם בסניף הזה, ואז נחזור אל ניידת השידור שלנו, ונשאיר כאן עוד משהו יחד איתכם המאזינים, ושמעתי גם יין בדרך, זה נכון, פנחס, יביאו יין? יביאו יין. צפת, צפת ועוד פעם צפת, הגענו לכאן לסניף של נתיב החסד עם הפעילות שלנו, עם המאזינים ששוקלים בחיוב, שוקלים את הקנייה שלהם. אנחנו ברחוב ארלוזרוב 55, ממש בלב העניינים, בקסבה של השמחה של צפת. מצאנו כאן יהודי יקר מאוד, שלום למי?
1: אליהו.
0: אליהו מאיפה?
1: בית שמש.
0: בית שמש, ומה אתה עושה בצפת?
1: צפת, שאלה טובה.
0: כמה פעמים בשנה אתה מגיע לצפת?
1: פעם בשנה.
0: ובין הזמנים?
1: בין הזמנים.
0: לקחתם צימר?
1: לא, דירה.
0: דירה עוד יותר טוב, מה זה צימר זה קטן, קחו דירה, רחבוס רבותיי, תתפרו. טוב, עשית כאן קנייה ודיברתי עם המשפחה שלך, דיברתי, אמרו, הוא בן אדם שיודע לשקול דברים, תנסה לשקול את המשקל, תנסה להעריך כמה זה שוקל, תעריך בבקשה כמה, מרוכז, תהיה מרוכז אבל.
1: בערך 4.5.
0: 4.5, אומר לנו ידידינו מבית שמש, אם זה נכון, 200 שקלים לרכישה בכל הסניפים ברחבי הארץ מגיעים ישר אליו בדיבור ישיר. שימי ורקר השקלן שלנו.
2: נכנס לתמונה.
0: כנס לתמונה, תשקול לנו את זה בבקשה בצורה מכובדת. מיקרופון למשקל, למה אין סיבה? 4.600, נשאלת השאלה, הרי אמרנו 4.5, אמר לנו הרב מבית שמש, וזה 4.600, האם אתה מאשר איזה חריגה של 100 גרם?
2: ברור, מה זה 100 גרם? זה
0: פיצוחים, בדיוק. מה אתה אומר?
3: פחות משטות המקח קיים, אז מלא ואפילו לא מחזיר את העונה, רק בשטות מחזיר עונה.
0: כל זאת ועוד, הפרס הוא שלו ידידינו מבית שמש, מקבל 200 שקלים, כי הוא אומר נכון, מה זה 100 גרם בין יהודים, הכל בסדר. אתה מתרגש?
2: מאוד.
0: אתה נראה נרגש, תן לי איזה...
1: בצפת.
0: כן, אנחנו מגיעים לכל מקום כדי לשמח את עם ישראל בבין הזמנים, יחד עם נתיב החסד, בר כל טוב, שיר המרקט ואקספרס מהאנדרין אונליין. תודה ידידי, תהנה מהזכייה.
1: תודה רבה לכולם.
0: ממשיכים במסעותינו, בואו. כן, הנה אנחנו כאן, הנה היינו שם, חזרנו לפה, אנחנו במזגן של הרכב שלנו, נפלא, שמחה, ששון, השם איתנו. יהודה ויינברג, איך אתה עד כה? תסכם לי את החוויה מאחד עד וואו!
4: להסתובב בצפת, אני מכיר את צפת, עם הרכב שלכם, זה חוויה מיוחדת.
0: כן,
4: כיף, כן. כולם באים, כל חי, באים ילדים, באים אנשים.
0: מה זה הדבר הזה?
4: אוהבים את כל חי, בוא נע.
0: תשמע,
4: איזה אהבה יש לדבר
0: לא הזה. לא שמעו אותנו פה תקופה בתדר של ה-FM, היו צריכים אתה, בטלפונים, באתרים, בעניינים, כן. אבל מסתדר.
4: כידוע לתושבי צפת, אין הרבה.
0: אין הרבה בכלל.
4: לא הגיעה הטכנולוגיה לפה.
0: בדיוק, שמעתי שיבוא עוד איזה 5-6 שנים, כן. אבל לא צריך. שחוי זה כבר מבין. כי עכשיו יש קליטה של כל חי בכל אזור הצפון, שומעים אותנו מעולה, ואני רואה שאתם איתנו וזה משמח מאוד. מה עם איזה אלול? תקשיב, אנחנו ממש בפתחו של חודש אלול, וזו שעתם הגדולה של הקומזיצרים, לא ככה?
4: או, בדיוק באתי להגיד, אין יותר טוב מקומזיץ באלול, ואתה יודע, פגשתי, השבוע הייתי בזה פארק, פגשתי ראש ישיבה לתאי, עשיתי להם איזה קומזיץ לאחרון, אמרתי לו, אני רוצה ממך, בחינם אני בא, קומזיץ לחבר'ה שלך באלול, תן לי יום חמישי, תן לי להכין אותם, תן לי את החבר'ה לאלול.
0: אבל צריך להסביר להם את זה, לחבר את זה לפלוצס, לדגים שבים רועדים.
4: זה נכון, זה קשה, זה מעבר קשה. אין יותר משיר טוב להתחבר, להתקרב, באמת להרגיש את הקדוש ברוך הוא, להרגיש את הכיף הזה של...
0: אני אשאל אותך שאלה שהיא קשה מאוד, ואני יודע שהיא קשה. מה שיר האלול האהוב עליך ביותר? אתה חייב לבחור אחד. פשוט תתחיל לשיר אותו.
4: יש שירים שלא מכירים, זה שירי הילדות, אתה מכיר בבית כנסת?
0: כן.
4: אתה השיר ככה ששרים לסן את טוי כיף או איזה משהו כזה שפחות מוכר.
0: כן.
4: אבל...
0: ככל שזה נוסטלגי יותר, לא עכשיו נשתי של זה, תן לי דברים ישנים, תן לי דברים שיחזירו אותנו לגרסא דינקותא.

0: אלול, עכשיו אני אספר רגע...
1: תודה, כן, כן, כפיים, כפיים. כן, כן, כן, איזה קהל יש לנו כאן בצפת. יהודה ויינברג עושה כאן פלאים בשירה. נועם שלנו, שבאמת, אולי לרגע הזה הוא עלה לארץ, אולי לרגע הזה זכינו שהוא יבוא אלינו מניו יורק, לנגן לנו מנדולינה, לשיר איתנו ביחד. עכשיו אני אספר לכם קצת מאחורי הקלעים למאזינים שלנו בבית. מה קורה? הגענו לצפת, עשו לנו כאן לוז, ליינאפ שלם, שבתוכו היה לנו קומזית קצר עם יהודה ויינברג וחבורתו, וגם מסעדות ופינוקים ועניינים. וככל שזה מתקדם, שייקי לוחש באוזני, תבטל לי את הסשימי שם, זה לא מעניין אותי, אני רוצה עוד מחוזת. כעבור עוד שיר, אני לוחש להם בשקט, תבטלו לי, מי צריך יין? לא צריך יין, אני רוצה עוד מחוזת, תכין אותי לאלול, תכין אותי לחגים, תכין אותי לימים הנוראים. אז מה שקורה זה שקיבלנו כאן ממש משמיים, קומזיץ אחד גדול, הכנה לימים הקדושים האלה. וזהו, ואנחנו בבין הזמן עם שילוב של הכל. יהודה, מיקרופון שלך, אני רוצה לדבר איתך קצת על כישורי הקומזיצר. בסוף, הרי מה קורה? אתה צריך לגלגל ערב. אני רואה אותך פונה מהשיר הזה לשיר הזה לשיר הזה.
2: כן, כן.
1: כמה זמן ברצף אתה יכול לשיר ולעבור משיר לשיר לשיר? מה השיא שלך? רצוף.
2: אני, יש לי בעיה, אני לא יכול לכוון אחרים, כי אני בעצמי לא יודע איך אני עושה את זה ומה אני עושה.
1: אוקיי.
2: אני אומר, אמרתי גם מקודם, אין אסטרטגיה ואין שיווק.
1: עזוב אסטרטגיה, תן לי סי, סי אישי שלך.
2: סי אישי שלי, אני עם החבר'ה, כשאני יושב עם החבר'ה בכיף, החבר'ה עם הצדיקים, כמו נועם והחבר'ה, אנחנו כל הלילה יכולים לשיר.
1: רצוף.
2: זה כמו אוכל.
1: שרים ושרים ושרים ושרים ושרים
2: ושרים. וחיים.
1: נשאר פה כל הלילה, שייקי?
3: מנדי, הרגענו פה צימר, פה בזה, אנחנו נשארים פה לילה.
1: נהדר, יופי.
3: לילה שלם עכשיו, מי שרוצה מוזמן להגיע.
1: אבל יש לי ריקליינר בספה. אני חייב ריקליינר, אם אין לי ריקליינר, אני לא נכנס לצימר. חייב את הריקליינר.
2: אנחנו נותן לך משהו שאתה לא צריך לא ריקליינר ולא בטיח. אתה תהיה, אתה תהיה כל הלילה, אתה על הרגליים עומד.
1: פשוט עומד, ושמח. אוקיי, אם אני אתגר אותך, אתה יכול להגיד גם לא, אנחנו באים לאתגר כאן בדרייבר שלנו.
2: כן.
1: אני רוצה שנצא למחרוזת, עד שיעצרו אותנו, עד שיצקו לי מהאולפן, אתה כבר גולש לתוכניות אחרות, אוקיי? כל דקה אנחנו עוברים לשיר אחר. אני רוצה לראות את יכולות הרפרטואר שיש לך בראש של שירים. האם אתה מוכן לזה? כל דקה אני הולך לבדוק על השעון, לא על השעון בדיוק. אין יותר מבית פזמון, מהר, בית פזמון.
2: אתה יודע, יש חוק מרפי, בוא נראה.
1: בוא ננסה.
2: בינתיים, דרך אגב, יכול להגיד לך, לא באתי לפה, לא הכנתי, לא רשימת שירים, לא טוב.
1: מצוין.
2: אני בא, אני...
1: מצוין, אתה זורם איתנו?
2: בוא ננסה.
1: אתה איתנו עם המנדולינה? ברור שאני אעזור לך. שייקי, אתה עוזר לנו?
3: אנחנו פה, באיזשהו במים, קדימה.
1: בוא נצא לדרך, בוא נבחר איזה שיר חסידי כזה קליל בשביל אתך. מה שאתה רוצה, עזוב.
2: שמח או רגוע יותר?
1: מה שאתה רוצה, מה שכיף לך. אתה רוצה להתחיל מרגוע, לעבור לשמח?
2: בוא נעשה רגוע כזה. צומו לכל
1: נקדיש את זה לחיים גלינסקי, איש החסד, שזה השיר

0: ואת האמת צריך להגיד, יהודה יכל להמשיך ככה ימים שלמים, אבל אנחנו עצרנו אותו כי זמננו מוגבל. נגיד תודה רבה ליהודה ויינברג, איש צפת, הקומזיצר, תעשו הרבה כפיים, צפת, ולנועם שלנו, האיש שמלמד אותנו מהי סבלנות.
1: נועם מזבק צדק.
0: תודה רבה לכם, אנחנו מחזירים את השידור לפרסומות כאן מרחוב ארלוזורוב בצפת, ההולכת ופורחת. כבר שווים, דרייבר, תודה רבה לכם, איזה כיף היה איתכם.
2: עכשיו איתכם, הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס.

נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולנטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחברות.

0: לבירורים והזמנות 050-49-68-671. נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם שתי דקות לפצח את קוד השבת. שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. שישה זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה, עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
1: טעים! זה פרווה?
2: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
3: דנונה, בא מכל הלב.
0: בעינית עומדים לשירותכם מומחים לאופטומטריה התנהגותית ולויז'ואל טריינינג, עם טיפולים מתקדמים לבעיות מיקוד ראייה.
3: עינית, רואים בעין מקצועית.
4: מקסימום טעם, מקסימום קראץ'. חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מאפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
5: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
6: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בגל? קנו שניים ממוצרי בייגל בגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום רביעי, הפעילות תתקיים במודיעין עילית ובאלעד, בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב בסניפים הבאים. במודיעין עילית, בסניף נטו חיסכון במרכז עסקים עילית, ובנטו חיסכון רשי פינת רמבן. ובאלעד, בסניף יש חסד ניסים גאון 79, ובנטו חיסכון שמעון בן שטח 10. בייגל בגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
7: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
8: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
0: עכשיו איתכם, הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס.

שבנו מן הפרסומות. אתם שמעתם מהלך כאן, הגיע יהודה ויינברג, נשיא מועצת הקומזיצאים, הוא מונה היום של צפת, בכלל מרום גליל, גליל עליון, יחד עם החבורה שלו בראשות נועם והמנדולינה, עשו לנו כזה שמח קומזיץ מהאגדות. לא היה דבר כזה בתולדות הרדיו, אנשים עלו לרכב ולא הפסיקו לשיר, שברו כאן סי גינס לדעתי ברצף שירים אחד אחרי השני, אתגרנו אותם ומנדו באתגר בצורה נהדרת ויוצאת מן הכלל. אני חושב שזה הזמן להגיד תודה רבה לאנשים היקרים כאן בצפת, לצוות שלנו, קודם כל להשם יתברך, שתמיד אוהב אותנו ודואג לנו שיהיה לנו כל כך הרבה טוב, לשימי ורקר הנהג שלנו, חבר מנה פנחס כהן, המכונה פנחס יויר כהן, שלוחץ על כפתורים ודואג שנשמע כל כך היטב, כל כך טוב, כל כך משובח. תודה לשייקי גלינסקי, המכונה פודולינסקי, שלא מפסיק לתעד אותנו גם כשזה כבר לא נעים. אחי, אני אוכל תפוח, תן לי לאכול תפוח. תודה לך שייקי. תודה רבה לצוות באולפן, מוטי קופפר, רישי נוימן. תודה לנורית אפלבאום, שאיך שהוא מחזיקה את הדבר הזה באוויר, באמת עם כל הטרלולים, עם כל הנסיעות, עם כל הניתוקים. תודה רבה לעדי בורג, מנהלת השיווק של בר כל טוב, נתיב החסד, שירה מרקט ואקספרס מהדרין אונליין, שממש מנצחת על הדבר הזה. המיקרופון שלך קבוי ומזל שכך, לא מודים לי כשאני לא מבקש. תודה שייקי, תודה על הדברים. תודה רבה לכולכם, אנחנו נשוב ונשתמע אם ירצה השם מחר, יום חמישי. סוגרים את בין הזמנים בדרייבר, אני מודה לכם מאוד, חזרה לאולפן, תודה לכם.

0: סי והילדים מחפשים אקשן? פארק ג'ננה מחכה לכם עם חוויה בלתי נשכחת לכל המשפחה. רק 9 דקות מירושלים ו-15 דקות מבית שמש ומביתר תגלו עולם של אטרקציות מכל הסוגים. אומגות, ג'ימבורי, לונה פארק ומתחם מים ענק. הכל באווירה חרדית, משפחתית ונעימה. בפארק ששומר שבת. ועכשיו מבצע מיוחד לבין הזמנים. קונים 4 כרטיסים ומקבלים את החמישי במתנה. נשארו תאריכים אחרונים לבין הזמנים. מהרו להזמין. 03-313-2234 או ייכנסו לאתר שופי.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
0: וויקבוק סאמר. איך הופכים את בין הזמנים לחופש מושלם לכל המשפחה. בזמן שהילדים נהנים מהפעלות וגלידה קרה, את יכולה למדוד פאה חדשה מתוך מלאי ענק למעלה מ-2,000 פאות בחשרות בדץ חניכי הישיבות בראשות הרב גרוס ובמחיר שפוי של עד 7,000 ש"ח בלבד. בדקי את ימי הפעילות שלנו באתר weekbox.co.il. מחכים לך, קריית המדע 3, הר חוצבים ירושלים, פתוח ברצף ללא תור. וויקבוקס, מתחם הפאות הגדול בארץ.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
3: בדרך לחופשה, פודקאסט משפחה. ספריית הפודקאסטים של משפחה מחכה לכם גם בבין הזמנים, עם 70 סדרות מרתקות ומעל 800 פרקים לכל המשפחה. להאזנה באתר משפחה, בכל אפליקציות הפודקאסטים ובקו הטלפון 077-2020-200. חופשה נעימה.
4: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
5: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
0: גייד של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. קליקין או אוקיי, 3, רק ב-12 שקלים בלבד. קרקר פיטנס 140 גרם, רק ב-7 שקלים ו-90. שימועי מלפפון במלח או בחומץ, 7 עד 9 מעולה, 2, רק ב-10 שקלים ו-90. טיבולית 72 גרם או רטבים לבישול 370 גרם, כנור, רק ב-8 שקלים ו-90. רביעיית נתחי טונה מעולה בשמן קנולה או במים, רק ב-14 שקלים ו-90. צ'יפס קפוא, הפוגן, 1.5 קילו, רק ב-19 שקלים ו-90. ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים, בכפוף לפרסומים.
6: מתכוננים לשנה החדשה? דגני הבוקר של נסלה במבצע. ארוחת הבוקר עולה כיתה. רוצים להשתתף? קנו ממגוון דגני הבוקר של נסלה ב-49 שקלים ו-90. שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים, ואולי תזכו בערכת מכשירים מסדרת אובר לארוחת בוקר מושלמת. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת דגני בוקר של נסלה בסך 49 שקלים ו-90 ומעלה בימים כ"ו עד למד אב 9-13 באוגוסט, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
7: ברלין בורגר, המבורגר בסדרות ממילה, עשוי מ-100% בשר טרי, נטחן מדי יום. ניתן למצוא במקום כריכים, סלטים, המבורגרים, תוספות שונות ומגוונות. למקום מרפסת שצופה לחומות העיר העתיקה. אווירה צעירה, כלילה, ירושלמית. במתחם ג'וי בממילה, גלת הרב מחבוד. ההמבורגר של ברלין, למי שמבין.
8: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.

0: שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. בין הזמנים כבר כאן, וזה הזמן שלי להזכיר לכם קודם כל להנות עם המשפחה ולחוות חוויות טובות ובטוחות. בטיולים, הצטיידו בכמות מתאימה של מים וימנו מפעילות בשעות החום. בים ובבריכה, השגיחו על הילדים בשבע עיניים. ובסיום כל נסיעה, ודאו שכולם יצאו מהרכב. במקרה חירום רפואי, חייגו 101 למדה. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
1: כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 3.
2: שלום רב, באולפן ישראל בן צבי, השיפוצים ברשימת הליכוד לכנסת. לאחר צו הביניים שהוצע שעצר את ההצבעה, בית הדין של הליכוד אישר את שריונו ברשימה של השר חיים כץ לצד תפקידו הנוסף כיושב ראש מרכז המפלגה. מוקדם יותר הבוקר הודיע חבר הכנסת אלמוג כהן כי התמודד בבחירות הפנימיות בליכוד לאחר שראש הממשלה אישר לו את קיצור הפזם. המשא ומתן בין איראן לארצות הברית. לקראת תום 60 ימי הפסקת האש, כפי שנקבע במסגר ההבנות, בכיר בטהרן אומר כי אין דיונים עם ארצות הברית באשר להארכת הפסקת האש. בשיחה עם רויטרס אמר הבכיר עוד כי מבחינת איראן אין תאריך התחלה להפסקת האש, ולכן אין גם למה להאריך אותה. לדברה, וושינגטון הפרה את ההסכם כמה פעמים ונסוגה ממנו. אחד מהנושאים שנידונו עם חזרתה של ארצות הברית הוא הגדרת לוח זמנים ליישום המחויבויות. עיתון הניו יורק טיימס חושף פרטים חדשים על מזימת האיראנים לפגוע בנשיא ארצות הברית טראמפ בעת ביקורו בטורקיה. על פי הדיווח, המודיעין האמריקני זיהה איום ממוקד לשגר טיל קרקע אוויר לעבר מטוסו של הנשיא לאחר שנצפה אדם בסביבת פסגת נאטו עם טיל כתף. כאמור, הנשיא הועבר למטוס אחר חשאי מיד עם זיהוי האיום. עוד צוין כי האיראנים ידעו באופן מדויק היכן שוכן הנשיא טראמפ באנקרה ובאיזו קומה בבניין. דוברת צהל בערבית מזהירה את תושבי רצועת עזה כי מאז כניסת הפסקת האש לתוקף באוקטובר 25, צהל ושבק מזהים עלייה בחקירות ובעינויים שמבצע חמאס בתושבים. לדברי החמאס מנצל מבנים אזרחיים, בהם בתי ספר, בתי חולים ומסגדים, לביצוע מעצרים שרירותיים ועינויים שיטתיים. מחאת הפלג הירושלמי נגד מעצרו של בן הישיבה מאיר שטיינר. שטיינר נחקר במשטרה בפרשה ביטחונית כלכלית, לאחר מכן הוא סגר למשטרה הצבאית. בפלג הירושלמי הודיעו כי הפגינו נגד מעצרו החל מהשער בה בבני ברק. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. תחזית מזג האוויר, מחר ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין יוסיף לשרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ. ביום שישי דומה, ובשבת קודש בלי שינוי של ממש. ועד כאן חדשות כל חי.
3: גלים של חופש

0: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. שטח משפחתי עם עופר גדנקן.
1: שלום מאזינים יקרים, אנחנו הולכים היום לספר לכם על דבר מעניין במיוחד. אנחנו נראה לחברת B-Cure Laser, חברה חיפאית שנוסדה לפני יותר מ-18 שנים. היא פיתחה מכשיר שנקרא B-Cure Laser, ששינה את הדרך שבה אנשים מתמודדים עם הכאב שלהם. B-Cure Laser הוא מכשיר רפואי לבית, לקליניקה, שהוא פיתוח בפטנט ישראלי, כחול לבן, מטפל בכאבים כרוניים ואקוטיים, אבל לא רק. המכשיר הזה מטפל בדלקות, מסייע בדרכי החלמה של רקמות פגועות. אז כדי להבין יותר ולדעת יותר, הזמנו לשידור את גיא בן סימון, מנהל שיווק בחברת B-Cure Laser. שלום לך.
2: שלום עופר, שלום למאזינים היקרים של כל חי.
1: אז נתנו פתיח קצת להכיר, אבל בוא נתחיל מהסוף. 30 ימי ניסיון פרסמתם למכשיר הזה עם התחייבות להחזר כספי מלא. אתם כנראה ממש בטוחים שהמכשיר שלכם מאוד מוצלח אם אתם מעיזים לתת כזו הצעה.
2: נכון, בעצם B-Cure Laser הוא, כמו שציינת, מכשיר רפואי לבית ולקליניקה, שעבר 7 מחקרים.

0: זריקות וכיוצא בזה, ובעצם מכשיר שיכול לשרת את כל בני הבית לפחות ל-10 שנים, במחיר באמת חסר תקדים, ומשם הביטחון לתת 30 ימי ניסיון, עם התחייבות להחזר כספי מלא, מה שנקרא לא עוזר, כל הכסף חוזר.
1: למי שלא מכיר, מה זה בעצם מכשיר הביקור לייזר? איך הוא עובד בעצם?
0: בעצם המכשיר מבוסס על טכנולוגיה שנקראת לייזרח. לייזרח היא קרן לייזר קרה, שלא מחממת רקמות. עכשיו, למה זה חשוב שהיא קרה? כי בעצם דלקות, אנשים לא יודעים את זה, אבל דלקות מאוד אוהבות חום. אנשים שיש להם איזה דלקת במפרק, ועושים נגיד, שמים בקבוק חם, או משהו עם מים חמים, מחממים את המקום עם איזה קרית חימום, אז יכול להיות שזה ירגיע להם את הכאב באותו רגע.
1: אבל זה יחזור.
0: אבל הדווח, לא רק שזה יחזור, זה יחמיר את הדלקת.
1: וואו.
0: והמכשיר שלנו מבוסס קרן לייזר קרה, שלא מחממת רקמות. היתרון של קרן הלייזר שהיא יודעת לטפל ברקמה עמוקה, ואז בעצם אנחנו גורמים לגוף שלנו לרפא את עצמו בצורה טובה יותר. הרבה אנשים ששואלים אותי איך הביקיור לייזר מרפא, אני תמיד אומר הביקיור לייזר לא מרפא, הגוף שלנו, אני תמיד אומר בורא עולם ברא אותנו מכונה חכמה שיודעת לרפא את עצמה. הגוף שלנו יודע להפריש כל מיני חומרים וכל מיני אנזימים וכל מיני הורמונים שבעצם מרפאים את הגוף שלנו. מה שהביקיור לייזר עושה, הוא עושה פעולה מאוד פשוטה, הוא נותן לגוף שלנו בוסט לרפא את עצמו בצורה יותר טובה. אם הגוף שלנו מפריש אנזים שנקרא SOD, אז הביקיור לייזר יגרום לגוף לפריש את אותו אנזים בצורה מוגברת, ועל ידי כך הגוף שלנו יתגבר על הדלקת. הירידה בכאב, וזה מה שמאוד מעניין בביקיור לייזר, הירידה בכאב וההפחתה בכאב היא כתוצאה מתהליך החלמה. כלומר, אם היום אני אקח משכך כאבים, אז המשכך כאבים יקלוט, מה שנקרא, יחסום את קולטני הכאב העצבים שמגיעים לנו
1: זה
0: מהמוח.
1: זה לטטה את הכאב מתחת לשטיח, שוב.
0: בדיוק, הוא בעצם ישכך את הכאב, אבל הוא לא ירפא אותי. והביקיור לייזר הוא ממש מסייע בתהליך ההחלמה, וכתופעת לוואי חיובית נקרא לזה, יש לנו ירידה בכאב, אבל ירידה בכאב היא תוצאה של תהליך החלמה שמתקדם, וזה היתרון המאוד מאוד חשוב והגדול מאוד של ביקיור לייזר, ואני באותה הזדמנות מזמין את המאזינים להרים אלינו טלפון לכוכבית 3414 ולספר לנו מה כואב לכם, ואנחנו נסביר לכם האם הביקיור לייזר שלנו יכול ממש לטפל בבעיה מהשורש, או אולי רק לטפל בסימפטומים, להפחית את הכאב, לטפל בדלקת ופשוט גם לשפר את איכות החיים באותה הזדמנות.
1: כוכבית 3414 יש מבצע מטורף, 30 ימי ניסיון חינם, לא מרוצים, קבלו את הכסף חזרה, אז בכלל כדאי לברר. התחלת להגיד, ספרו לנו מה כואב לכם, איזה באמת כאבים, פציעות, המכשיר יודע להתמודד איתם מצוין?
0: אז בעצם הבעיות הקלאסיות הן בעיות שריר ושלד כמובן, מגיל 55-60 מתחילות שחיקות סחוס בברכיים, בעיה מאוד מאוד נפוצה, פריצות דיסק תופסות הרבה אנשים בכל גיל, בכל מצב. מפרק כף היד, תעלה קרפלית, מי שכותב הרבה או מי שעובד על מחשב הרבה עם האכבר. גם פה יש היום הרבה בעיות שקשורות לטכנולוגיה ולמה שנקרא לזמנים שלנו.
1: אגב, זה לא רק האכבר, אתה יודע, זה הדרך שבה אנחנו מחזיקים היום את הטלפונים שגדלו מאוד, מאוד דופקות לנו את התעלה הקרפלית, באמת.
0: נכון,
1: הוא תופסים טלפון מאוד גדול ומותחים את האצבעות.
0: אז אני עובד בביקיור לייזר 12 שנה, אז פעם כמעט ולא היינו שומעים על הבעיה הזאת, והיום הבעיה הזאת באמת הרבה יותר נפוצה מבעבר, בגלל הרגלי הצריכה שלנו, מה שנקרא. ולגבי דורבן, דורבן היא גם בעיה מאוד מאוד נפוצה, מאוד כאובה. דורבן זה דלקת בעקב, בן אדם קם בבוקר ומתקשה לדרוך על הברך, על הרגל, סליחה, יש לו שם דלקת, ודורבן זה דוגמה קלאסית לכמה הביקיור לייזר יעיל, כי דורבן, יש אנשים שסוחבים דורבן 3, 4 ו-5 שנים.
1: כן, אני זוכר שאנשים אמרו, אם חטפת דורבן, אכלת אותה
0: נכון. למה בעצם? הם חוטפים את הדורבן, הם הולכים לרופא, הם מקבלים איזה אנטיביוטיקה, הולכים לעשות איזה טיפולים בגלי הלם, אז זה טיפול אחת לשבוע, פעמיים בשבוע, והביקיור לייזר נגיש לנו בבית, 24/7, 7 ימים בשבוע. זה אומר שאפשר לעשות טיפול עד כניסת שבת, ואפשר לעשות טיפול בצאת שבת. זה אומר שאני יכול לעשות 7 ימים טיפולים, ואם אני עושה פעמיים ביום טיפול, אז זה כבר 14 טיפולים בשבוע, ואני יכול להגיע ל-50-60 טיפולים בחודש. האפקט המצטבר על זה של טיפול ועוד טיפול,

0: ועוד טיפול ועוד טיפול, יודע בעצם להביא תוצאות מטורפות, ובהרבה מקרים, חלק גדול מהמקרים, להחלמה מלאה של דורבן, שזה יתרון מאוד מאוד גדול. דורבן זה דוגמה קלאסית. דרך לעומת זאת, יש שחיקת סחוס, אין סחוס. אז פה אנחנו לא נמציא את הגלגל ונצמח לבן אדם סחוס חדש וברך חדשה, אבל בהחלט חשוב להבין, מפרק דלקתי אוכל מהר יותר את הסחוס הקיים.
1: אז אפשר לעצור את הבעיה לפני שהיא כבר בלתי הפיכה.
0: אז גם אם לא נעצור אותה, נעט אותה. נשפר את איכות החיים. מפרק דלקתי נשחק הרבה יותר מהר ממפרק שהוא לא דלקתי. אז אם אני משתמש בביקור לייזר, אני גם מטפל בדלקת, גם מפחית את הכאב, אבל אני גם יודע למנוע ולהעט את שחיקת הסחוס הקיים ולשמור על הסחוס הקיים לאורך זמן רב יותר. ונדבר מאוד לאנשים מבוגרים, להורים שלנו, כן. שאולי מפחדים לעשות ניתוח להחלפת ברך, אולי מפחדים, זה ניתוח לא פשוט בכלל, אולי לא רוצים להגיע לניתוח הזה.
1: אני מכיר את זה מקרוב כן. מאוד לצערי הרב, אמא שלי מפחדת מאוד מניתוח, באמת אצלק יש כאבים בברכיים, אני באמת אסב את תשומת ליבה.
0: אז גם מי שאגב עבר ניתוח כזה ורוצה להתאושש מהר יותר מתהליך ההחלמה, אם זה לגבי הכאבים, הצלקות, הפצעים שכרוכים בזה, מותר להשתמש בביקור לייזר גם על מתכות, גם על מפרק מלאכותי, גם על פלטינות, כי בעצם המכשור שלנו אין מגנטים, אין פולס חשמלי, ולא נוצרת ריאקציה עם מתכת, ולכן הוא בטוח לשימוש גם לאנשים מבוגרים וגם לאנשים שכבר החליפו מפרק כזה או אחר. ובאותה הזדמנות אופר, אני שוב רוצה להגיד למאזינים של כל חי, יש לכם את הביקור לייזר פרופשיונל, שזה הדגם הכי מתקדם, ב-50% הנחה, ובנוסף, אתם מקבלים עם זה חגורת שיאצו מטורפת בשווי 599 שקלים, בשווי 600 שקלים, חגורת שיאצו, יש לכם גם 50% הנחה, גם מתנה חגורת שיאצו בשווי 600 שקלים, גם שליח עד הבית, גם 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. מי שלא רוצה לתפוס מסגרת, אפשר לשלם בצ'קים לשליח או במזומן לשליח. ואתה יודע, אנחנו עכשיו אמנם בקיץ, אבל אוטוטו זה כבר חגים, ואוטוטו ראש השנה, ומי שרוצה מתנה נפלאה להורים, למשפחה, לעצמו, ביקור לייזר היא באמת מתנה שצריכה להיות בכל בית, כי זה באמת
1: מכשיר ש... אני חושב על התפילות הארוכות בחגים, ועל זה שיש אנשים שצריכים לעמוד הרבה זמן, וטפלו בזה עכשיו, יש לכם, אגב, מזכיר, 30 ימי ניסיון, לא אהבתם, קבלו את כספכם בחזרה, אז אין בכלל, זה לא ימור בכלל.
0: נכון, אנחנו עוד מעט מתחילים את הסליחות, והזמן עובר, אנחנו לא מרגישים, אבל בהחלט כן. ולא סתם אמרתי שאתה פתחת בזה, שביקור לייזר שינה את התפיסה של אנשים לגבי הדרך שהם מתמודדים עם כאב, כי עד עכשיו אנשים היו רגילים ללכת לרופא, כדור, זריקה, משחה, סטרואידים, קורטיזונים, אופיואידים, מדינת ישראל, מקום שני בעולם המערבי, בהתמכרות לתרופות מרשם אופיואידיות ומשככי כאבים. זאת מגפה של ממש בפני עצמה.
1: מניח שאנחנו מקום שני אחרי ארצות הברית.
0: נכון, המקום השני והלא מכבד.
1: לא מכובד.
0: אנשים מחפשים, נכון, פתרונות להתמודד עם כאב בטיפול שהוא לא תרופתי, שהוא לא זריקות כדורים משחות, ואני באותה נשימה אומר אופר, אנחנו לעולם לא נחליף את הרופא, כן. ולא את הפיזיותרפיסט, ולא את המשחה, ולא את התרופה. אבל אם הצלחנו על ידי טיפול בביקור לייזר, להפחית את התלות שלנו באותן כדורים, זריקות, משחות, תרופות, אנחנו את שלנו עשינו בעולם הזה. כי אם אנחנו חושבים רגע על ההורים שלנו, ההורים שלנו הם בעצם, אתה יודע, כבר אולי חלקם לוקחים כדורים לסכרת, אולי ללחץ דם, אולי לבעיות לב, ואז מוסיפים משככי כאבים, ומוסיפים תרופות, ומוסיפים אנטיביוטיקה, זה כבר מעמיס על הכליות, על הלב, על מחת העיכול, על כל המערכות של הגוף, וביקור לייזר, שוב, לא יחליף את כל אלה, אבל בהחלט, עם טיפול נכון, אפשר להפחית את התלות שלנו בדברים האלה, לשפר את איכות החיים, להתמודד עם כאבים כרוניים ואקוטיים בצורה חכמה ונכונה יותר, להתמודד עם דלקות בצורה חכמה ונכונה יותר, וביקור לייזר, באמת זכות גדולה שלי לעבוד בביקור לייזר 12 שנה, ולהנגיש לכלל ישראל את הטכנולוגיה המופלאה הזאת.
1: זה כוכבית 3414 עם 50% הנחה למאזיני כל חי על הדגם המתקדם ו-30 ימי ניסיון מדהים. אנחנו נצא כעת להסקת פרסומות.
0: חגורת שיאצו מפנקת בשווי 600 שקלים מתנה לכל רוכש. למי שמתקשר לכוכבית 3414.
1: אז כוכבית 3414, אנחנו נצא כעת להסקת פרסומות, וכשנחזור נמשיך לדבר גיא על עוד שימושים ועל דרכי השימוש ועל מחקרים שנעשו והוכיחו את יעילות המכשיר. אז תישארו איתנו ואל תלכו לשום מקום.
2: עכשיו איתכם שטח משפחתי עם עופר גדנקר. כולנו עם כל חיים. המלחין הבא במוזיקה היהודית, הגמר הגדול של המלחין עם ארבע, בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב, תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות.
3: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
2: החל מהשעה 10:30 בערב, פתיחת שערים בשעה 10, כרטיסים באתר גלעד טיקט ובכוכבית 6565, מחיר כניסה 30 שקלים, למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים, האירוע לגברים בלבד.
4: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
5: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
2: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921. פריגת, אצלכם בשמחות. כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
6: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
7: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
8: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם שתי דקות לפצח את קוד השבת.
9: שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. שישה זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה, עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
10: שלום, כאן אלי פולק, משנה למנכ״ל איחוד הצלה.
11: כולנו שומעים מדי שנה על אסונות נוראים במי בין הזמנים. אני שמח להציג לכם את הטיפים העיקריים שלנו לטיול בטוח. בכל מקרה רפואי, אלפי המתנדבים של איחוד הצלה רוכשים וזמינים גם במי בין הזמנים לתת מענה לכל אירוע שמתרחש. אני רוצה לאחל לכולנו ימי בין הזמנים מענים, בטוחים ובעיקר זהירים.
12: בכל יציאה בשמש יש לצטייד בכובע רחב שוליים, בקרם הגנה ובארבע ליטר מים לכל נפש. עדיף לבחור במים ולא במשקאות מתוקים או מוגזים. יש ללכת במסלולים מאושרים ומסומנים בלבד ולא לסטות מהדרך. אין לדרדר אבנים ואין לקטוף תוצרת חקלאית לא ידועה. יש להימנע מלהציב את האוהל סמוך לכביש או באתרים לא מסומנים ייעודיים לקמפינג. אין ללון בקרבת צוקים ונקיקים. יש להודיע ולהדגן איש קשר על מקום הטיול וזמן חזרה משוער. מוגש על ידי ייחוד הצלה 1221.
13: קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
2: המלחין הבא במוזיקה היהודית, הגמר הגדול של המלחין עם ארבע, בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב, תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות.
3: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
2: החל מהשעה 10:30 בערב, פתיחת שערים בשעה 10, כרטיסים באתר גלעד טיקט ובכוכבית 6565, מחיר כניסה 30 שקלים, למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים, האירוע לגברים בלבד.
14: המלחינים. עכשיו איתכם שטח משפחתי עם עופר גדנקן.
1: שבנו מן הפרסומות, אנחנו עוסקים היום בנושא של התמודדות עם כאב. אנחנו מארחים את גיא בן סימון לשיווק בחברת ביקיור לייזר. שוב שלום.
0: שלום עופר, שלום למאזינים.
1: אז נזכיר את מה שאמרנו לפני שיצאנו לפרסומות רק, ואז נמשיך הלאה. דיברנו עכשיו על הזדמנות משוגעת, 50% הנחה למאזיני כל חי על הדגם המתקדם של ביקיור לייזר, ועל חגורת שיאצו מתנה בשווי 600 שקלים, 30 ימי ניסיון, לא אהבת, קיבלת את כספך בחזרה, כוכבית 3414, אנחנו אומרים עכשיו כדי שתתפסו את הקווים, ובינתיים נמשיך לדבר, נשים לקראת לידה, המכשיר הזה בטוח לשימוש עבורן?
0: בעצם ביקיור לייזר זה אחד המכשירים היחידים, אני חושב, בעולם, שמותר לשימוש בנשים, לנשים בהיריון, מסיבה אחת פשוטה. שוב, למכשיר שלנו אין מגנט, אין פולס חשמלי, אין משהו שעלול לגרום לאיזה ריאקציה או תחושה לא נעימה. הקסטח שלנו לא על הבטן, אבל על כל מקום אחר, מי שסובלת מכאבים בברכיים, בקרסוליים, נפוחויות, בצקות, בהחלט יכולה לעזר בביקיור לייזר. ביקיור לייזר בהגדרה הוא מכשיר רפואי, חשוב להבין את זה. אם היום אנחנו נכנסים לבית מרקחת הקרוב, ואנחנו לוקחים איזה משכך כאבים, על המשכך כאבים יש הדוויות שמשרד הבריאות רשום, למה התרופה הזאת מיועדת. אותו דבר על הביקיור לייזר, יש 22 הדוויות שמסבירות למה הביקיור לייזר מיועד, והוא מותר גם לנשים בהיריון, וזה יתרון מאוד מאוד גדול, שיש לנו מכשיר רפואי, ואתה יודע, פעם ביקיור לייזר, אני סליחה שאני אומר את זה, אבל בתחילת דרכנו, הפיתוח של ביקיור לייזר זה פיתוח שעלה לחברה מיליונים רבים של שקלים. זה באמת, זה אישורים של משרד הבריאות ו-CE אירופאי ומחקרים והפיתוח עצמו והייצור. מי שלא מבין, זה המכשיר נראה קומפקטי, קטן ותמים, אבל אלה עלויות פיתוח וייצור מטורפות. ובתחילת הדרך ביקיור לייזר באמת היה נגיש למי שהיה לו. המכשיר הזה עלה 3,480 שקלים, הביקיור לייזר פרופשיונל.
1: כי בסוף היה צריך להחזיר את ההשקעה.
0: והיום אנחנו מבינים אחרי 18 שנה שהמכשיר קיים, שביקיור לייזר זה לא מותרות. זה מכשיר חובה בכל בית, זה מכשיר שבעצם משפר לנו את איכות החיים, מפחית את הכאב, מטפל בדלקות, בצורה נהדרת, וזה לא מותרות, זה זכות בסיסית שיהיה לכם ביקיור לייזר בבית, והוא נגיש לכם בארון התרופות, מה שנקרא, ובכל פעם שכואב לכם משהו, פשוט לוקחים את הביקיור לייזר, מכוונים ל-6-8 דקות, ופשוט נותנים לו לעשות את העבודה, ועכשיו הביקיור לייזר מוצע לכם במחיר מטורף, גם 50% הנחה, גם שליח עד הבית, גם חגורת שיאצו מפנקת בשווי 600 שקלים, תשלומים נוחים, אפשר לשלם בצ'קים לשליח, השליח מגיע לכם הביתה, נותן לכם את החבילה, אתם נותנים לו את הצ'קים, אז גם מי שלא רוצה לתפוס מסגרת עם האשראי, יכול, ובכרטיס אשראי אגב עד 24 תשלומים, ללא ריבית, ללא הצמדה, כך שלא כואב בברך אופר, אבל גם לא כואב בכיס.
1: אני לוקח אותך מהמקום שבו אתה הגעת, השליח הגיע אליי, מסרתי לו את התשלום, קיבלתי את המכשיר הקטן, הקומפקטי והמאוד קוסם הזה, איך אני יודע איך להשתמש בו?
0: אז בעצם ביקיור לייזר, חברה שקיימת, כמו שאמרתי, 18 שנה. המכשיר מגיע עם חוברות בעברית, שמסבירות ממש בצורה קלה ופשוטה, איך להשתמש במכשיר. יש גם חוברת עם תמונות, ואפילו, אתה יודע מה, יש גם, אפילו, עשינו חוברת קשרה, שיותר מוצנעת כדי, עם יורים, איך להשתמש בביקיור לייזר. בסדר, אנחנו קוראים לזה חוברת קשרה אצלנו, לקהל החרדי. אחרי שקיבלתם את המכשיר, די פשוט, אתם מדליקים את המכשיר, מכוונים ל-6-8 דקות, מניחים על נקודת הכאב. בחוברת יש טיפים לשימוש שמסבירים איך למקסם את הפוטנציאל של ביקיור לייזר, ואני אסביר. בן אדם שכואבת לו הברך יניח את המכשיר על הברך, בדרך כלל זה מקדימה או בצד, שם יש לו את הכאב. אבל אנחנו ממליצים גם להניח את המכשיר מאחורי הברך בכפל, גם אם לא כואב שמה, כי מאחורי הברך אין את הפיקה, אין את העצם, ואז קרן הלייזר מטפלת בעומק הברך, ביעילות רבה יותר, והטיפול יותר אפקטיבי. כל הטיפים האלה נמצאים בחוברת. מעבר לזה, יש לנו שירות טלפוני מדהים. מרימים טלפון לכוכבית 3414, מבקשים הדרפה, או שיש נציג פנוי, אז עושים את ההדרכה באותו רגע, או שמתאמים לכם הדרכה טלפונית, נציג מתקשר, ושיחה של 7-8 דקות, אתם כבר יודעים לטפל את הביקיור לייזר, ולקבל הנחיות ברורות איך לטפל בבעיה הספציפית שממנה אתם סובלים. לקוחות שקנו ביקיור לייזר לפני 18 שנה.
1: עדיין זכאים לתמיכה?
0: מרימים אלינו טלפון, תשמע, קניתי אז את המכשיר לברך ועכשיו כואבת לי הכתף, איך אני משתמש בביקיור לייזר? הם יקבלו הנחיות ברורות, מעולות, איך להשתמש בביקיור לייזר.
1: אז התמיכה הטלפונית בעצם לא נגזרת של זמן, אתם ממשיכים לתמוך טלפונית.
0: נכון, נכון.
1: אמרת מלקוחות שקנו את זה לפני 18 שנה, בדיוק רציתי לשאול אותך, מה אורך חיי המדף של המכשיר?
0: המכשיר הזה בנוי לעבוד לפחות 10 שנים, אם כל יום נעשה טיפול, שזה משהו שהוא לא סביר, כי אנשים בדרך כלל עושים טיפולים, הכאב עובר, מתחיל כאב שוב, חוזרים לטיפול, אבל אם בן אדם יעשה כל יום טיפול, לפחות 10 שנים הביקיור לייזר הזה בנוי לעבוד ולשרת את כל בני הבית, כך שיש פה מכשיר שלא צריך להחליף חלפים כאלה ואחרים, אין לו תחזוקה מיוחדת, לא צריך להחליף לו חלקים, פשוט אתם קונים את המכשיר, הוא משרת אתכם שנים, הוא עובד עם סוללות ניתנות שאותן ניתן להשיג לכל חנות, ההמלצה שלנו אחת ל3 שנים להחליף את הסוללות האלה, סוללות האלה עולות 50 שקלים בערך, ואפשר להשיג אותן במגוון חנויות, זה עוד משהו אגב, שתכננו את המכשיר, תכננו את זה שזה יעבוד בסוללות נטענות רגילות, ולא איזה סוללה מיוחדת.
1: שבדיוק שאפשר להשיג רק אצלכם.
0: בדיוק, וכאילו אתה תקוע איתנו מה שנקרא. לא, אתה הולך לכל חנות, קונה סט סוללות ושם במכשיר וזה פשוט.
1: אני רוצה לחדד אפילו את מה שאמרת, יש המון מודלים עסקיים של כל מיני מכשירים, שמושתתים על למכור לך מכשיר מאוד בזול, ואחרי זה, בדיוק, להחליף סננים, להחליף דיו, להחליף... ואת הכסף הגדול החברות עושות מזה שאתה קנית מכשיר בזול, אבל עכשיו אתה צריך להחליף אצלם כל הזמן איזשהו ריקיב פנימי שרק הם יודעים למכור לך. לא כאן המקרה. המכשיר הזה הוא גם אטרקטיבי במחיר, וגם אתם יכולים להתמודד איתו לגמרי לבד.
0: המנכ״ל והמייסד שלנו אמר שהמודל העסקי של ביקיור לייזר הוא לא חכם, כי אנחנו מוכרים פה מוצר. אגב, אחד מהסיבות שהמכשיר מאוד מאוד אמין, אין לו חלקים נעים, אין לו איזה מנוע שמסתובב, זה לייזר, זה קרן אור. ולכן הבלי של המכשיר הוא מאוד מאוד קטן, והמכשיר הזה בנוי לעבוד שנים רבות, ללא שום צורך בתחזוקה או חלופה של חלקים, וזה יתרון מאוד מאוד גדול למשתמש. אני מכיר אנשים שיש להם ביקיור לייזר באמת שנים רבות, הם צמודים למכשיר הזה, וככל שהגיל מתקדם, מה לעשות? הגוף מתחיל לחוק, הברך מתחילה לחוב, הגב כואב, הכתף כואבת, ופה יש כלי עבודה נהדר שנגיש לנו בבית. אני לא צריך ללכת לקבוע תור, לחפש חנייה, להפסיד שעות עבודה, אני פשוט מדליק את המכשיר, מכוון את הזמן טיפול ועושה את הטיפול. לא צריך למרוח ג'לים, לא להיות מחובר לחשמל, טיפול פשוט, יעיל, בטוח, נוח. המכשיר הזה בטוח לכל אדם מגיל שנה ועד גיל 120, המכשיר הזה עבר 7 מחקרים קליניים, ומחקר קליני, רק בשביל לסדר את האוזן למאזינים, איך עובד מחקר קליני. בדרך כלל מחקר כזה נעשה בבית חולים, מאוד רציני, עם רופאים מאוד רציניים, ואז מחלקים את הנסיינים לשתיים. קבוצה אחת מקבלת ביקיור לייזר אמיתי, שנותן לייזר אמיתי, והקבוצה השנייה מקבלת פלצבו, מכשיר דמה,
1: שלא באמת עושה כלום.
0: שעושה הוא ירוק, אבל זה לא לייזר.
1: כדי לבדוק בעצם אם רק אנשים מחלימים כי נדמה להם, טוב, כמו שנותנים לפעמים לילדים סוכרזית ואומרים להם זה אקמול.
0: בדיוק. ואז בעצם בודקים את ה... יש כל מיני שאלונים ומדדים וגרפים, ומה שיפה בעצם שלא בדקו את הביקיור לייזר במחקרים האלה. הביקיור לייזר לא עניין את הרופאים, עניינה אותם הטכנולוגיה. הם בחרו בביקיור לייזר כי למרות שהוא מכשיר קומפקטי וקטן, הוא עדיין באיכות של קליניקה, הוא נותן שטח טיפול רחב, יש שם כמה פטנטים במכשיר שלנו שאין באף מכשיר בעולם, לא צריך להרכיב משקפי מגן שאין את זה באף מכשיר אחר, בזכות הפטנט שקיים בתוך הדיודה, אלומת הלייזר היא גדולה ורחבה, שזה גם פטנט שלנו, ואז בעצם נותנים את אותה, מתחילים לעשות את הניסוי הזה, ואומרים לאנשים לדרג את ה... את הירידה בכאב, ופעם אחרי פעם, ומחקר אחרי מחקר, אם זה בהדסה, אם זה בברזילאי באשקלון, אם זה באוניברסיטת פארמה באיטליה, מגלים שמי שמשתמש בביקיור לייזר האמיתי, מדווח על ירידה דרמטית בכאב, לעומת אנשים שמשתמשים בפלצבו, שמדווחים שזה לא עזר, וזה מדהים לראות את זה כל פעם מחדש, ומדהים לראות את הרופאים, שהרבה פעמים הרופאים בעצמם הם סקפטיים, הרופאים בעצמם לא מאמינים, וכל פעם שהם מקבלים את התוצאות הם נדמים מחדש מהדבר הזה, וזה תמיד כיף לראות את זה, וזה תמיד כיף להיות חלק מהדבר הזה, כי בהחלט יש פה שוב מכשיר רפואי שנגיש לנו, יכול לעזור לנו, לשפר לנו את איכות החיים, לטפל בדלקות, לסייע בתהליכי החלמה, וכל הטוב הזה, מאזינים יקרים, זה בשיחת טלפון, כוכבית 3414, אתם מרימים טלפון ודואגים לביקור לייזר אצלכם בבית, או אולי מתנה להורים שאולי סובלים מכאבים, מתנה נפלאה, ויש לכם את הביקור לייזר פרופשיונל, הדגם שאיתו נערכו כל המחקרים הקליניים, ב-50% הנחה, יש לכם שליח עד הבית, חגורת שיאצו מפנקת בשווי 600 שקלים לכל רוכש, תשלומים נוחים ו-30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא, לא עוזר, כל הכסף חוזר. תרימו טלפון, כוכבית, 3414, ותספרו לנו מה סוג הכאב שממנו אתם סובלים, ואנחנו נסביר לכם בדיוק איך והאם הביקור לייזר שלנו מתאים לבעיה שממנה אתם סובלים.
1: דיברת קודם על המחקרים הקליניים, הזכרת את הדסה, שזה אחד מהגופי בריאות הבכירים ביותר בישראל, וגם אמרת שנעשה מחקר גם בינלאומי, זאת גם במקומם באיטליה, וציינת עוד מקום, בדקו ספציפית את המכשיר של הביקור לייזר, הפיתוח הישראלי, במחקרים בינלאומיים.
0: נכון, ובאוניברסיטת פארמה באיטליה נערך מחקר אפילו יותר מעניין. המחקר במקרה נערך על מפרק הלסת. ואתה אומר, מפרק הלסת, מי כבר סובל מפרק הלסת, אבל אנחנו במדינה של מלחמות, של חרדה כלכלית, לא פשוט פה, קשוח פה לפעמים, ולפעמים הרבה פעמים אנשים שבמתח וחרדה בזמן השינה נועלים לסתות וחורקים שיניים, וזה גורם לשחיקה וכאבים במפרק. ובאוניברסיטת פארמה באיטליה נעשה מחקר סופר מעניין. הם חילקו את הקבוצות של הנסיינים לא לשתיים, לשלוש קבוצות. קבוצה ראשונה קיבלה ביקור לייזר אמיתי, הקבוצה השנייה קיבלה מכשיר דמה, והקבוצה השלישית קיבלה תרופות מרשם, שקפי כאבים. ואמרו לאנשים לדרג שוב את הירידה בכאב, אז מי שהשתמש במכשיר דמה, המחקר הראה שהמכשיר לא עזר לו, והוא דיווח שהכאבים לא השתנו ועדיין סובל מכאבים מאוד חזקים. מי שהשתמש בתרופות מרשם אמר שהתרופות מרשם עזרו והכאבים ירדו בצורה משמעותית. ומי שהשתמש בביקור לייזר דיווח שהכאבים ירדו והירידה בכאב הייתה בדיוק כמו מי שסובל, סליחה, כמו כל מי שהשתמש בתרופות מרשם. זה אומר שהביקור לייזר עזר כמו התרופת מרשם. אז אם אני יכול להשתמש בביקור לייזר, למה לי עכשיו לקחת תרופות?
1: להכניס תרופות לגוף. תרופות, שגם, עכשיו, שאנחנו זה... יודעים שגם רק מחבים את קולטני הכאב וזה יחזור.
0: נכון. עכשיו, אם אני בחור צעיר, בן 20, שיש לי איזה בעיה כזו או אחרת, ואני סובל מאיזה כאב כזה או אחר, אז יכול להיות שהפעם הבאה, ולקחתי תרופה, בסדר, לקחתי אנטיביוטיקה לטיפול בדלקת, יכול להיות שהפעם הבאה שאני אתקל באותה תרופה, באותו משכך כאבים, זה יהיה בעוד 20 שנה. אבל אם אנחנו מדברים רגע על ההורים שלנו, בני 60 פלוס, אז מה לעשות? אז זה פעם הברך, ופעם הגב, ופעם הכתף, ופעם הדורבן, ופעם פה, ופעם שם.
1: אי אפשר לפוצץ את הגוף בתרופות.
0: נכון, ואז בעצם אנחנו מוצאים את עצמנו באיזה מעגל שלא נגמר של שימוש בתרופות, כדורים, זריקות משפות.
1: והתנגשות בין תרופות, מוכר לי
0: מאוד. זה גם נכון, נכון, טיפול התנגשות בין תרופות, שזאת גם היום התמחות בפני עצמה. ופה בעצם הביקור לייזר נכנס לתוך העולם שלנו, ובא להגיד לעולם ולאנשים, חברים, יש עוד פתרונות, יש עוד פתרונות, התרופה תמיד נגישה לכם.
1: והוא באמת לא מתנגש עם אף תרופה אחרת שאדם נוטל מסיבות אחרות בחייו.
0: נכון, בעצם המכשיר בטוח לכל אדם מגיל שנה ועד גיל 120, גם אנשים במצבים רפואיים מורכבים, עשינו מחקר בהדסה על פצעים סקרתיים ופצעים קשי ריפוי, אלה אנשים שסובלים ויש להם בעיות בכליות וחולי דיאליזה, ומחקר, לא מחקר, אלא איזה סוג של ניסוי בבית חולים גדול מאוד בצפון, במחלקה אונקולוגית על אנשים שעוברים חימו והקרנות באזור הפה והצוואר, וסובלים מפצעים שנקראים מוקציטיס, ובבית חולים איטלקי בנצרת על פיצי לחץ, ועוד ועוד ועוד קבוצות ואנשים ורופאים מאמצים את הטכנולוגיה הזאת שנקראת לייזר רך, והביקיור לייזר, יש לנו את המכשיר הטוב מסוגו בעולם, אין לנו מתחרים. לביקיור לייזר, אנשים לא יודעים את זה, אבל אין לנו מתחרים, אין היום שום מכשיר ביתי שיודע לתת 250 מיליבט עוצמת לייזרח כמו בקליניקה. כל המכשירים הביתיים יעבדו על עוצמה של 5 מיליבט, וביקיור לייזר על 250 מיליבט כמו בקליניקה, וזאת הייחודיות של המכשיר הזה, וזה לא סתם אנחנו קיימים 18 שנה.
1: אגב, מטפלים בקליניקות קונים אתכם גם, כל מיני פיזיותרפיסטים? כן, אתם רואים גם קהל כזה.
0: פיזיותרפיסטים, נכון, כי כירופרקטים, כי פיזיותרפיה עובדת על דבק של שיקום, תנועה, חיזוק שרירים וחלצה בזה, ואין לזה תחליף, אני תמיד אומר, ביקיור לייזר לא לעם להחליף את הפיזיותרפיסט, אבל הביקיור לייזר עובד על סיוע בתהליך החלמה, רקמות פגועות, סיוע בתהליך של החלמה של רקמות פגועות, סיוע בטיפול בדלקות, והשילוב של פיזיותרפיה וביקיור לייזר זה שילוב פשוט מנצח, ולכן יותר ויותר פיזיותרפיסטים, כירופרקטים, משתמשים בביקיור לייזר בקליניקה ונעזרים בו כטיפול משלים למקרים שאיתם הם מתמודדים. אחרי השביעי לאוקטובר, זה קרה הרבה מאוד, הרבה אנשים שנפצעו, מצאו את עצמם נעזרים בביקיור לייזר.
1: אז קחו הביתה של הבית שלכם, מכשיר שגם יככב בקליניקות של מקצוענים, כוכבית 3414, יש מבצעים שאי אפשר להתעלם מהם, עכשיו 50% הנחה, חגורת שיאצו בשווי 600 שקלים במתנה, תשלומים נוחים, ו-30 ימי ניסיון, לא אהבתם, קבלו את כספיכם בחזרה. גיא, אנחנו יוצאים להפסקת נוספת של פרסומות, חוזרים אחריה ונדבר קצת על עוד סיטואציות שאולי לא חשבתם עליהם, שהמכשיר מטפל יכול לעזור לכם. פרסומות ומיד שווים.
14: עכשיו איתכם שטח משפחתי עם אופר.

0: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
1: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
2: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ'. חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
3: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים. מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
4: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולנטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית

0: לבירורים והזמנות 050-49-68-671.
1: פשי, השתדרקת.
2: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחוב הבורסלינו ומשקפיים מתנה. קונים חוב הבורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין, השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: גם בבית שלכם שומעים
5: די!
6: די!
7: די.
4: אפשר גם אחרת. סדרת סנודאי, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנודאי, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
2: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בגל? קנו שניים ממוצרי בייגל בגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום רביעי, הפעילות תתקיים במודיעין עילית ובאלעד, בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב בסניפים הבאים. במודיעין עילית, בסניף נטו חיסכון במרכז עסקים עילית, ובנטו חיסכון רשי פינת רמבן. ובאלעד, בסניף יש חסד ניסים גאון 79, ובנטו חיסכון שמעון בן שטח 10. בייגל בגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.

0: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
1: המלחין הבא במוזיקה היהודית, הגמר הגדול של המלחין עם ארבע, בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב, תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות.
2: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
1: החל מהשעה 10:30 בערב, פתיחת שערים בשעה 10, כרטיסים באתר גלעד טיקט ובכוכבית 6565, מחיר כניסה 30 שקלים, למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים, האירוע לגברים בלבד.
3: המלחינים. עכשיו איתכם שטח משפחתי עם עופר גדנקל.
4: שבנו מן הפרסומות, אנחנו עם גיא בן סימון לשיווק בחברת ביקיור לייזר, אנחנו עוסקים בדרך שלכם להיפטר אחת ולתמיד מהכאב, להקל על עצמכם. דיברנו על הביקיור לייזר ועל המחקרים הרבים בכל כך הרבה תחומים שהוא עבר והוכיח את מעמדו. אני רוצה לדבר איתך על נושא הכואב של פריצת דיסק. אנשים נתקלים בזה בגילאים שאני מגדיר אותם כצעירים, אתה יודע, אנשים בגילי בני 40 פלוס, זה יכול לעזור ולהתמודד גם עם הבעיה הזו?
5: שמע, פעם מתקשר אליי איזה סבא נחמד ואמר לי, תקשיב, יצא לי דיסק ואני לא זמר, חוליות אל 4 אל 5, בעיה מאוד נפוצה, כלומר אם שחיקת חוץ בברך, דיברנו על כך, היא נפוצה מגיל 60 פלוס. פריצות דיסק תופסות הרבה אנשים, זה יכול להיות גנטי, זה יכול להיות קשור לעבודה שלנו, אנשים שעומדים המון שעות, תודה, אנשים שמתפללים המון שעות ועומדים על הרגליים, זה יכול לתפוס הרבה אנשים בכל גיל. בעצם הדיסק, רק שנסביר קצת למאזינים מה זה פריצת דיסק, אנחנו שומרים הרבה פריצת דיסק, אבל מה זה דיסק בעצם? דיסק זה הסחוס שנמצא בין החוליות, והסחוס הזה לפעמים הוא פשוט עגול, אז הוא קוראים לו דיסק, והסחוס הזה לפעמים בולט החוצה ואז קוראים לזה בלה דיסק, הוא בולט וחוזר ולפעמים הוא פורץ החוצה וזה נקרא פריצת דיסק. ושהוא יוצא החוצה או פורץ החוצה, או בולט החוצה, הוא לוחץ על עצב שקוראים לו אישיאס. העצב הזה עובר כחוט השני בעמוד השדרה, והוא בעצם מגיע עד לקצות האצבעות ברגליים, כלומר כל ההולכה העצבית שלנו מגיעה מעמוד השדרה. ושהוא לוחץ על העצב הזה, זה כמו שעכשיו אני אדליק את המתק של האור בסלון, והמנורה בתקרה תדלק, נכון? אני מדליק, לוחץ בכפתור בכניסה לבית, אבל המתק בתקרה נדלק, זה אותו דבר. הוא לוחץ שם על העצב, ואז הכאבים מורגשים בדרך כלל בירך, ברגל, ויש אנשים שמרגישים תחושה של שריפה, יש כאלה מרגישים תחושה של נימול, יש כאלה מרגישים כאבים מאוד חזקים, יש כאלה אגב שזה משתק להם את התחושה, ואז הם גוררים רגל, כי בעצם הרגל ממש כאילו נרדמת, ובעיה מאוד מאוד קשה. האם הביקיור לייזר יכול להסביר את הדיסק למקום? התשובה היא
4: לא.
5: אבל הרבה פעמים מתפתחת דלקת על העצב, ופה הביקיור לייזר מטפל בדלקת, מפחית את הכאב. ברגע שאנחנו מטפלים בדלקת ומפחיתים את הכאב, כל השרירים, כי הגוף שלנו בכאב מתכווץ, וכל השרירים בעצם מגיעים למצב שהם משתחררים, ואז הרבה פעמים הדיסק חוזר קצת למקום, הדלקת יורדת, הכאב יורד, וזה בעצם עוזר לנו לעבור את ההתקפים האלה בצורה מאוד מאוד טובה. חשוב תמיד לשלב כל מיני תרגילים שישחררו ויפרקו את הלחץ מעמוד השדרה, אבל ביקיור לייזר זה פשוט פתרון נהדר למי שסובל מפריצת דיסק או בלה דיסק, כי זה משהו שאנחנו צריכים להתמודד איתו ולחיות איתו עד 120. אוקיי? אין פתרון לזה.
4: אתה מכיר את התופעה שנקראת כתף קפואה?
5: נכון.
4: זה גם משהו ש...
5: כתף קפואה, בהחלט כן. 5 דקות במיקרו, וזה משחרר את כל הכתף. לא, אני שחרר. כתף קפואה, כן, כתף קפואה. למה קוראים לזה כתף קפואה? כי בעצם יש איזה דלקת, או איזה שחיקה, או איזה כאב במפרק, ובעצם אנחנו לא מצליחים להרים את, את היד לגובה מסוים, וזה בעצם נותן תחושה שכאילו קפה לנו הכתף, אנחנו לא מסוגלים להרים את היד. גם פה בעצם הביקיור לייזר מפחית כאב, מטפל בדלקת, מסייע בתהליך ההסלמה, ובהחלט מאוד מאוד יעיל לטיפול בכתף תפועה. אז כן, כשאנחנו מקבלים את הביקיור לייזר, יש לנו פרק שלם שמוקדש לטיפול בכתף, ולברך, ולדורבן, ולכתף קפואה, ולכל חלק אחר, ולפריצת דיסק.
4: והזכרת גם שיקום והחלמה מפציעות ומניתוחים, קודם הזכרת.
5: נכון, ביקיור לייזר, למשל נערך מחקר בבית חולים הדסה, דווקא על, אמרנו מאוניברסיטת פארמה, ביטל מפרק הלסת, ונערך מחקר על דלקות חניכיים, אנשים שעוברים ניתוחים דנטליים, שיקום פה, עקירות, שתלים, נעזרים בביקיור לייזר. גם פה יש לנו חוברת מיוחדת למי שרוצה איך להשתמש בביקיור לייזר לבעיות דנטליות, ובהחלט ביקיור לייזר אחרי ניתוחים, מה זה עושה? זה בעצם משפר את זרימת הדם לאזור הפצע, לאזור הצלקת, מפחית את הכאב, ובעצם מסייע בתהליך החלמה, גורם לתהליך החלמה להיות הרבה יותר מהיר, הרבה יותר איכותי. אני פונה גם למאזינים שיש להם ביקיור לייזר, אתם עוברים איזה...
4: אתם אולי לא יודעים שיש עוד דברים שהוא יכול לעזור לכם בו.
5: נכון, עוברים איזה פרוצדורה, ניתוח, תדעו שאתם יכולים לעזר בביקיור לייזר גם אחרי ניתוח, ממש לטפל בצלקת כדי לגרום לצלקת להגליד מהר יותר, בצורה אסתטית יותר, פחות כאבים, פחות תרופות, אתם פשוט תחוו תהליך החלמה הרבה יותר קל ונעים שיש לכם ביקיור לייזר ביד.
4: אתה הזכרת קודם, בין בתי החולים שעושים את כל המחקרים, הזכרת גם את ברזילי באשקלון, בית חולים שאני... מאוד בעריך ומכבד, איזה מחקר נערך שם?
5: אז הוביל את המחקר דוקטור לובובסקי, מנהל מחלקה אורתופדית, אם אני זוכר נכון, בבית חולים, ושם נערך מחקר על מפרק הברך, למרות שאנחנו יודעים שרוב האנשים שקונים את הביקיור לייזר מגיל 60 זה למפרק הברך, אבל אף פעם באמת לא נעשה מחקר, ופה גם כן חילקנו את הנסיינים לשתי קבוצות, וגם פה התוצאות היו מדהימות. אגב, שמה לקחו את המקרים הכי קשים. אנשים שצריכים להגיע להחלפת מפרק ואסור להם, לא יכולים או פוחדים. קרע במיניסקוס, צ'יסטה בייקר, שחיקות סחוס מאוד קשות, כאלה שאין להם סחוס בכלל. המקרים הכי קשים, אתה יודע, זה לא מישהו שמטופל אצל הרופא משפחה, זה אנשים עם המקרים הכי קשים, והתוצאות היו מדהימות. מעל 90% מהאנשים שהשתמשו בביקיור לייזר האמיתי, דיווחו על ירידה דרמטית בכאב. אז זה מדהים, חברים, יש פה מכשיר שפשוט כל מי שסובל מכאבים כרוניים וגם אקוטים צריך אותו בבית, כי אנחנו היום רוצים לגרום לגוף שלנו לעבוד בצורה טובה יותר, בריאה יותר, חכמה יותר, וביקיור לייזר הוא מכשיר חובה, ואנחנו עוד רגע בחגי תשרי, ומי שרוצה מתנה נפלאה להורים, מתנה נפלאה למשפחה, לאמא, לאבא, ביקיור לייזר זה פשוט מתנה מופלאה. אתם מקבלים אותו אליכם הביתה היום, עם 50% הנחה לדגם הפרו, עם חגורת שיאצו מפנקת בשווי 600 שקלים, החגורה זה עד גמר המלאי, עם תשלומים נוחים, אופציה לשלם בצ'קים, והכי חשוב, אופציה ל-30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. זה אומר שאתם מקבלים את הביקיור לייזר הביתה, מתחילים לעבוד איתו, תוך שבוע, 10 ימים, המכשיר מטפל בדלקת ומפחית כאב. כלומר, לא צריך חודש שלם לטפל. תוך שבוע, 10 ימים, כבר רואים את ההבדל.
4: בדיוק רציתי לשאול אותך, באמת, מתי מתחילים לראות הבדל? כי אם יש 30 יום ניסיון, אז אני מניח שזמן התגובה קצר מ-30 יום.
5: ביקיור לייזר זה מכשיר עוצמתי ומאוד איכותי. הביקיור לייזר פרו, שהיום אנחנו מדברים עליו, ושוב, כל המחקרים הקליניים נעשו. עכשיו, רק שנבין מה זה ביקיור לייזר פרו, יש את הביקיור לייזר הקלאסי, הרגיל, ואז בעצם באו רופאים, פיזיותרפיסטים, כירופרקטים, אמרו, אנחנו צריכים מכשיר יותר עוצמתי לקליניקה. כי אין לנו עכשיו את היכולת לטפל במטופל פעמיים, 3 פעמים ביום, או 3 פעמים בשבוע. אנחנו צריכים שיעשה טיפול 2, וזה יהיה אפקטיבי. אז פיתחו את הביקיור לייזר פרופשיונל. עכשיו, ביקיור לייזר פרופשיונל, התחלנו לעשות איתו מחקרים קליניים. כדי לתת את המכשיר לנסיינים הביתה, אז צריך בעצם להתקן ברישיון של משרד הבריאות שהוא פתוח לכל אדם.
4: כן.
5: לא רק לרופאים, פיזיותרפיסטים וכירופרקטים. ואז בעצם דרך הדבר הזה הצלחנו להנגיש את הביקיור לזר פה לכל אדם, שזה נפלא.
4: שהעוצמה שלו היא כזו שאתה באמת אומר שבין שבוע לעשרה ימים כבר המטופלים יתחילו להרגיש את השינוי.
5: אז זה יותר דרמטי. אם בן אדם הלך לישון, ישן עם המזגן, קם עם צוואר תפוס, ייקח את הביקיור לזר, יעשה טיפול שניים, ויחווה ירידה מיידית בכאב. ממש הרגיש את ההבדל כבר אחרי טיפול שניים. אבל אם אנחנו מדברים על מישהו שסובל מדלקת וכאב כרוני, וכבר פה נדרש תהליך החלמה, אז פה אנחנו יודעים שתוך שבוע, עשרה ימים, טיפול של פעמיים ביום, אנחנו נחווה ונרגיש תוצאה מיוחדת. לכן חודש זה המון זמן. אגב, החודש מתחיל מהרגע שאתם מקבלים את המכשיר. כלומר, גם אם לקח מאיזושהי סיבה לספק לכם את המכשיר שבוע, זה לא רלוונטי.
4: מרגע שהשליח מסר לכם אותו בעד.
5: נכון.
4: אז בואו נחזור שוב לתואת המאזינים שלנו, איך מזמינים אותו? כוכבית 3414, כוכבית 3414, ואמר קודם גיא שהמתנה הנהדרת, שחקרית שיעצו בשווי, חגורת שיעצו בשווי 600 שקלים, זה עד גמר המלאי, אז תהיו מהראשונים שמתקשרים, לא בא לכם להיות אלה שמתקשרים אחרי שזה כבר נגמר, גם 50% הנחה, וגם 30 ימי ניסיון, לא אהבתם, לא הרגשתם שיפור בכאב, תחזירו את המכשיר, קבלו את כספיכם בחזרה. כוכבית 3-4-1-4.
5: נכון, אני רק רוצה ככה להתעכב על המתנה, שאני מביא מתנה, אז גם המתנה צריכה להיות סופר איכותית, כי זה ביקיור לייזר, וזה חגורת שיאצו מפנקת ברמה מאוד מאוד גבוהה, שגם עושה עיסוי, וגם עושה באמת, גם לגב התחתון, גם לגב העליון, גם לכל מיני מקומות בגוף, המתנה לבד שווה בפני עצמה, וביחד עם הביקיור לייזר פרו, שיש עליו 50% הנחה, צ'קים אפשר לשלם בצ'קים לשליח, או מזומן לשליח, או בכרטיס אשראי 24 תשלומים. בהחלט מתנה שווה להורים, לעצמכם, למשפחה, לקראת חגי תשרי, כוכבית 3414, 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא.
4: 50% הנחה. גיא בן סימון, מנהל שיווק בחברת ביקיור לייזר, ריתקת אותי, למדתי המון, אני עוד אמשיך לקרוא, כי זה מעניין אותי, ואני גם מזכיר לכם, אמר לכם כמה פעמים גיא, כשאתם מתקשרים, תגידו לנו איפה כואב לכם, יש כוח בחוברות ומידע, הם יכולים להתאים לכם את המידע ספציפית לדברים שרלוונטיים עליכם. כוכבית 3414. גיא בן סימון, תודה רבה.
5: תודה רבה לכל המאזינים, ואני שוב מזמין אתכם, כוכבית 3414, אין חכם, תיבל ניסיון, 30 ימי ניסיון, ואתם מתחילים לנהל את הכאב במקום שהוא ינהל אתכם.
4: לגמרי. צהריים טובים, להתראות.
5: תודה רבה. גלים של חופש.

0: החדש, מבצע המתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר, ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מכונת אספרסו מטורפת של דלונגי, בשקל. ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות, בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
1: שיא החשמל והמיזוג.
2: מקסימום טעם, מקסימום קראץ' חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למון גראס. טאפו צ'יפס מקס.
3: טעם הנהדר, החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
4: מומחי כללית ממליצים, העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר, הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
3: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
5: משעמם בחופש?
6: הכירו את ילדים פלוס, קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
7: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
9: וויקבוקס סאמר, למה לשלם עשרות אלפי שקלים על פאה חדשה? בוויקבוקס תמצאי למעלה מ-2,000 פאות טבעיות חדשות בחשות בדץ חניכי הישיבות בראשות הרב גרוס, ובמחיר שפוי של עד 7,000 ש"ח בלבד. והקיץ, חוויית קנייה מטורפת עם מפעלות לילדים, פינוקים ואירועים מיוחדים. בדקי את ימי הפעילות שלנו באתר weekbox.co.il. קריית המדע 3, הר חוצבים ירושלים, פתוח ברצף ללא תור. Weekbox, לקנות חכם, להיראות מושלם.
10: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
11: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
12: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921. פריגת, אצלכם בשמחות. כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
13: וואי וואי, תראה את הים, אין גלים.
14: ממש, מה זה זה?
15: חברים, כאן זה ים, הגל נמצא ברקורד.
16: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
17: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
15: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
16: רקורד, אופנה מדויקת, נתראה בסניפים.
18: טעים! זה פרווה?
19: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
20: דנונה, בא מכל הלב.
21: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא. פרויקט חדש למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים. בסמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. והבנייה כבר בעיצומה. עכשיו, חודש של הטבות מיוחדות, שנתיים שכירות מובטחת, דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים בהון עצמי החל מ-360,000 שקלים, פטור ממדד תשומת הבנייה וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, המשקיעים בחוכמה בדירה יקצורו. חייגו כוכבי 9857, כוכבי 9857.
22: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
23: המלחין הבא במוזיקה היהודית, הגמר הגדול של המלחינים 4,
22: בתוכנית מוצש חי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות.
0: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
22: החל מהשעה 10:30 בערב. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
1: המלחינים.
2: גלים של חופש.

0: הצלה. חדשות כל חי, השעה 4.
1: שלום אהב, באולפן ישראל בן צבי. השיבוצים ברשימת הליכוד לכנסת לאחר צו הביניים שעצר את ההצבעה בית הדין של הליכוד אישר את שריונו ברשימה של השר חיים כץ לצד תפקידו הנוסף כיושב ראש מרכז הליכוד. מוקדם יותר הבוקר הודיע חבר הכנסת אלמוג כהן כי התמודד בפריימריז בליכוד לאחר שראש הממשלה אישר לו את קיצור הפזה. משרד החוץ בוושינגטון ביקש מהשגרירויות האמריקניות במזרח התיכון לגבש תוכנית לפעילות עם מספר מצומצם בלבד של אנשי צוות בשטח. על פי דיווח ב-CNN, המהלך וההודעה מגיע ברקע חשש מחזרה ללחימה בהיקף מלא אל מול איראן. לקראת תום 60 ימי הפסקת האש, בכיר בטהרן אומר לרויטרס כי אין דיונים עם ארצות הברית באשר לערכת הפסקת האש. לדבריו, איראן מבחינתה אין תאריך התחלה להפסקת האש, ולכן גם אין בשביל מה להאריך אותה. עיתון הניו יורק טיימס חושף פרטים חדשים על המזימה של טהרן לפגוע בנשיא טראמפ בעת שהותו בטורקיה. על פי הדיווח, המודיעין האמריקני זיהה איום ממוקד לשיגור טילי קרקע אוויר לעבר האייר פורס 1 לאחר שנצפה אדם בסביבת פסגת נאטו עם טיל כתף. כאמור, הנשיא עבר למטוס אחר חשאי מיד עם זיהוי האיום. האיראנים ידעו באופן מדויק היכן שהוא היה נשיא באנקרה ובכלל זה באיזו קומה בבניין. מחאת הפלג הירושלמי נגד מעצרו של מאיר שטיינר. שטיינר נחקר במשטרה בפרשה ביטחונית כלכלית ולאחר מכן הוסגר למשטרה הצבאית. והפלג הירושלמי הודיעו כי יפגינו נגד מעצרו החל מהשעה 4 בבני ברק. בשעה זו כביש 4 נחסם לשני הכיוונים מאלוף שדה ועד להם המושבות. בנוסף קיימת התכנות לעומסים וחסימות על ציר ג'בוטינסקי בבני ברק. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, התחזית מיד.
2: יש אלטרנטיבה לחרום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
3: בחסות סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה. להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: מחר ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין יוסיף לשרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ. ביום שישי דומה, ובשבת קודש בלי שינוי של ממש.
2: יש אלטרנטיבה לחרום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
4: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: ועד כאן, חדשות כל חי.
5: גלים של חופש.

0: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.
1: אחת ושתיים, לצאת מהמים!

0: מחפשים השניים ליום רביעי בשבוע.
1: שעה שנייה, שעה אחת.
0: כן, כן. נכון, נותרה לנו שעה אחת להיות יחד. מה קורה, יהודה?
1: ברוך השם, תשמע, באמת, רציתי לשאול אותך, מדי פעם זה חוזר, אתה יודע, חוזר לכותרות, וזה בהתחלה הייתה איזה הפוגה מסוימת עם ההפגנות, ופתאום זה חזרו ההפגנות, אז מה אתה אומר על ההפגנות, כל הסיפור הזה? מה דעתך?
0: מעניין הסיפור הזה, אתה יודע, יש המון המון צדדים לכאן ולכאן. א' כל זו הזדמנות לומר לנהגים באמת לחפש דרכים חלופיות, כי ממש ברגעים אלו הולכת,
1: איפה הדרכים החלופיות האלה?
0: ממש ברגעים אלו הולכת ומתהווה להפגנה ברחובות העיר בני ברק, כנראה ביציאה מהעיר, כפי שאתה כבר הספקת לזהות בכיוון גבעת שמואל שם.
1: נכון.

0: קקים ובלגן.
1: ועל שום עוול של בית המשפט שעושה למדינה, אנחנו לא עושים, לא קמים
0: ועושים הפגנות. כן. כן, כל כן, יום כן. יש תופעות לוואי מכיוון...
1: כן, נגיד לך, אבל באותה נשימה, קודם כל אתה צודק, ודרך ההפגנה והזכות היא זכות, במיוחד אתמול, שזה היה מרתיח במיוחד, שאותו אחד נחקר בכלל באווירה אחרת ב-433, ביחידה בלהב 433, ופתאום מול, תפסנו אותך, לא על האווירה, אני לא יודע מה, זה
0: אווירה פלילית, כן.
1: סתם על איזה אווירת מס או משהו, אבל בא לצאת, והניידת חיכתה לו, כאילו מה אתם עושים, אמבוש, כיפה אדומה, אבל... באותה נשימה ילד, אנשים צריכים לדעת שמישהו לוקח את הזמן של אנשים שהזמן שלהם מאוד מאוד מאוד מאוד חשוב.
0: אם זה בדרך לחתונה, אם זה בדרך לטיפול רפואי.
1: רפואי, בדיוק.
0: ממש, כן.
1: או חתונה או רפואי, בדיוק.
0: יש פה המון צדדים לפה ולפה, מדהים. אתה יודע מה, אני גם הייתי שואל אותך באותה מטבע, מה תגובתך על המעשה שהחליטה המשטרה בעצם להרים את הנושא, כל הנושא של הכנסות והדוחות, תנועה, מצלמות. אתה יודע שעד עכשיו למשל מצלמה, שאם הייתה מצלמה מותקנת ברחוב שמותר לנסוע בו 90, אז הדוח, הכנס היה מגיע רק כי מישהו היה מגזים ומגיע ל-110, 120, 20
1: כמש. בחריגה של 20 כמש.
0: חריגה של 20 כמש, ועכשיו החליטו במחלקת התחבורה, אני יודע איפה שמחליטים, להיות מדויקים על הסנטים. זאת אומרת, גם אם מישהו חצה ל-90, מותר לנסוע 90 והוא נסע 92, גם אז יקבל דוח. אז תשמע. גם פה הצדדים הם, תמיד, חלוקים. יבוא אדם נורמטיבי מן היישוב ויגיד, כן, אני בעד, וזה, למנוע את התאונות, למנוע את זה. צד שני, יבוא אנשים כמו שאתה, מה אתם מחפשים אותנו? מה אתם מחפשים אותנו? מה אתם רוצים בכוח כאילו להוציא כסף מהאזרחים, מהכיס של האזרחים?
1: תשמע, אני אדבר לך באופן אישי בתור נהג, כמו שאתה מכיר אותי, ברוך השם בסייעת הלשמה, אני נקרא נהג טוב, אני חושב שאני צודק, נכון?
0: כן, כן.
1: זהיר מאוד. כשאני ממהר, גם כשאני ממהר, אני ממהר בזהירות. אבל, כמובן, בגלל כל הרשלנות של להסתסק בטלפון וכל הדברים, וכמובן, התוצאה הטרגית של תאונות, כבישי דמים, אז מה לא כדאי לעשות? כדי שהם אומרים, אתה רוצה לצאת לאיזה מקום, תצא שעה וחצי לפני, והעיקר שלא תיפול טיפת דם בכביש, ואיך אומרים, שלא ימרח אף אחד על הכביש, סליחה על הביטוי, ויצילו חיים ככה. אם זה יציל חיים במדינה שלנו, אז יהיה מצוין, כי יש מדינות
0: הלוואי, אבל יודעי דבר אומרים שזה לא מציל חיים.
1: אבל רואה כמה הרוגים יש.
0: כן, נכון, אבל הלוואי, אבל יודעי דבר אומרים וטוענים שזה לא באמת מציל חיים, זה סתם כדי להשוק את האזרחים ולגזול אותם ולהרוס להם את החיים.
1: שמה, היינו פותחים איזה פאנל כזה על כל הדיונים האלה.
0: מעניין מה מאזינים חושבים. תכתבו לנו, האם אתם בעד הרמת הכנסות לנהגים בעניין מצלמות הדרך, או נגד?
1: אתה כביכול כרגע מייצג את הצד של הנגד, אני מייצג את הצד של הבעד. בסדר? כרגע בינינו. מה אתם אומרים? 055-333-9393, או תקליטו לנו ב-039-039-039-039-035.
0: נכון, מעניין. פתחנו ככה בלי להתכוון בכלל, לא חשבנו על זה, אבל פתחנו באיזשהו סוג של סקר דעת קהל. בואו נשמע אתכם המאזינים, אתם בעד או אתם נגד. אני טוען שזה, אני באמת נגד לחלוטין, לא מצליח להבין את ההיגיון. אתה יודע מה אמר הרב משה אבוטבול לפני כמה שנים?
1: כן.
0: לצערנו הרב,
1: חבר הכנסת,
0: כן, צערנו הרב, אף אחד לא לחץ לו יד בעניין ואף אחד לא הרים איתו את הכפפה. אבל אמר, חשבתם פעם לנסות לצ'פר את הנהגים הטובים במקום לעשוק את הנהגים הלא טובים? אולי בדרך כזאת אתם תצליחו יותר למנוע תאונות. נגיד נהג שחודש לא יהיה מצולם במצלמות יקבל 1,000 שקל מהמדינה.
1: יפה מאוד, רעיון יפה מאוד. אם כי כאלה שהם שנים נהגים טובים, פעם אחת אחי משה, הרב משה, קיבל אות לשבח של נהג מצטיין.
0: אחרי 30 שנה אני חושב.
1: זהו, זה קורה אחרי 30 שנה, תבין. אבל כמו שאתה אומר, אם חודש אחד נהגת כמו שצריך, מגיע לך סוכריה.
0: תורידו בהוצאות של הטסט, תורידו בהוצאות של הביטוח, תורידו בהוצאות.
1: הפעם הטסט יהיה לך חינם.
0: כן, תנו נקודות. תנו דברים טובים, תנו נקודות זכות, תעשו את אותה פעולה בדרך זכות.
1: וואו, אתה חותר פה על איזה משהו, וכאילו, אם אתה רוצה נסיים פה, אם לא נמשיך, אבל מה שאחד הדברים שמעצבני אותי, אם אנחנו נסענו לרבי דוד אבוחצר, ודני ימלכה אמר לי, תסתכל על מגרש פה בחיפה. מגרש, אני לא מגזים, עם 5,000 מכוניות. 5,000 מכוניות שהן כלואות שם ללא שום מעש, כדי שהמיסים יישארו גבוהים על המכוניות.
0: מה אתה אומר?
1: זאת אומרת, אני מקווה שאני אומר נכון ולא סתם מעליל, אבל אם זה נכון, זה פשע חמור, וכאילו, תסתכל היום, צער של ארצות הברית, קח את האוטו שיש לי, רב 4, חדשה כזאת, לי אין חדשה, אבל חדשה כזאת, עולה פחות מחצי מחיר, 60% פחות. זאת אומרת, אתה יכול לקנות שתי מכוניות בארצות הברית. למה? למה העושק הזה?
0: לא יומן. לא יומן. טוב, אז האם אתם בעד הרמת והקבעת הכנסות בענייני המצלמות מהירות הדרך? כן, בעד או נגד? תכתבו לנו ב-055-333-9393. סוף השעה ניתן גם פרסים. יש לכם מה להשמיע בקולכם? תשאירו לנו בהודעה קצרה וקולעת ב-039. 0390

0: 39, שלוחה אחת ואחר כך 5. זאת משימת פתיחה סתם ככה רעיונית, בגלל הדברים שדיברנו ופתחנו איתם בלי להתכוון, יצא לנו ככה ספונטני. בוא נראה עד כמה אתם זורמים ומה דעתכם בעניין. חוץ מזה, יהודה?
1: חוץ מזה, אנחנו נעשה ככה איזה רווח בין אלה, נשים בין עדר לעדר, כדי לא לבלבל את התשובות של המשימה הקודמת. אנחנו רק נקרא לכם מה יקרה בעזרת השם מחר. אוקיי, אוקיי.
0: מה יש מחר?
1: מה יש מחר? מחר יש לנו את קדם אוסם, שבעזרת השם יקרה ראש חודש אלול. אני בכוונה עשיתי את הסוג של הפאוזה הזאת כדי אחר כך לשאול אותם את השאלות ואז לחכות לתשובות החדשות. אוקיי, אז בסדר. אוקיי, הבנתי מה שאתה אומר. אז מה שיש מחר זה משהו מדהים. אנחנו רוצים לספר לכם על פעילות מעוררת במיוחד של דגני הבוקר של נסטלה. זה לא רק שקשור למחר, זה קשור באופן כללי. אז שוב, בוא נעשה סדר. רוצים לספר לכם על הפעילות של דגני הבוקר של נסטלה. דגני הבוקר של נסטלה מזמינים אתכם להשתתף בפעילות ארוחת הבוקר עולה כיתה. אתם רוצים להשתתף? כל מה שלכם לעשות הוא לקנות ממגוון דגני הבוקר של נסטלה ב-49 שקלים ו-90. החל מכבב באב, שזה כבר היה, ועד למד באב, זאת אומרת מ-9 באוגוסט שהיה עד 13 באוגוסט, שזה עוד יום אחד. לשלוח הוכחת קנייה, אחרי שקניתם ב-49.90, לשלוח את הוכחת קנייה לכוכבית 6376, כוכבית 6376, או בבוט 050-96-91-237, 050-96-91-237. לשתף בקו הזה, בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים, ואולי אתם תזכו בערכת מכשירים מסדרת אובר לארוחת בוקר מושלמת. שני זוכים בכל יום.
0: וואו, יפה.
1: יפה, נכון, יפה.
0: מצוין.
1: רק נאמר שההשתתפות ברכישת דגני הבוקר של נסטלה בסך 49.90 ומעלה בימים קבע ועד ועד למד בעב, 9 באוגוסט עד 13 באוגוסט, בכפוף לתקנון המבצע באתר אוסם, www.osem.nestle.co.il. יש לשמור קבלה.
0: הנה הפילר היוקרתי והעוצמתי שהכין לנו בני שוורץ לתוכנית.
1: היי דבלי.
0: כן. ניכנס פה לאווירת ראש חודש. נעשה דברים שכתב עבורנו כאן וערך יוסי חיים. נעניק פרסים טובים בעזרת השם.
1: קורלונסקי, כל הצוות פה, שלמה פולק. עכשיו אתה אומר, אם ניכנס פה לעבורת אווירת ראש חודש, זה מזכיר את פולק שמתחתן ממש בעוד ימים ספורים, זה קורה.
0: ביום רביעי, עוד שבוע. שבוע.
1: יום רביעי הבא, וואו, איך אני מתרגש, יאו. סיופי, חזק. יכול להיות שגם חזק יהיו שם. מזל טוב. בניין, עד יד.

0: ועל רקע הצלילים הללו אנחנו בברכת סיסו ושמחו בשמחת התורה שמחים להזמין את ציבור בני התורה בעיר בני ברק תיבנה ותיקונה בעזרת השם יהודה אנחנו יושבים פה עכשיו אבל עוד שעה זה מתחיל ברחוב גורדון בית מדרש הגדול אברכים התאגדות אברכים וקהילת בני הישיבות בעזרת השם בראשותו של הגאון הרב משה מזרחי שליט אתה מכיר את הדמות
1: בטח,
0: כמובן
1: בטח גאון גדול
0: גאון גדול מצור. כבוד ראש הישיבה הגדול הרב משה מזרחי שליט בעזרת השם התאגדות קהילת אברכים ובני התורה שיקון ג' זה נקרא חוב גורדון זה באזור ליד מגדל המים שם אזור
1: מגדל חזוני מגדל המים כן
0: חזוני
1: כן.
0: שלמעלה
1: שיקון ג'
0: מרן הראשון לציון הגאון הגדול הרב דוד יוסף שליטה רב העיר הגאון הגדול הרב מסעוד בן שמעון שליטה גאון הרב ושבח צבי רוזנבלט רבני העיר בני ברק מרנן ורבנן תמידי חכמים תזמורת הפקה גדולה בעזרת השם הולך להתנוסס שם לתפארה בניין ענק של 9 קומות יהודה והיום זה הנחת אבן הפינה
1: ישיבה חדשה
0: זה מוסדות ענק, זה קהילת אברכים ובני תורה,
1: שיקון ג' ישיבה, כוללים, בתי מדרש.
0: גם ישיבה, כוללים, בתי מדרש, תפילה, יש שם כל שבת למעלה מ-1,000 מתפללים, שתבין את העוצמה.
1: בן פורת יוסף.
0: תבין את העוצמה. והיום, בעזרת השם, אבן מעשו הבונים, הייתה לראש פינה, תושבי בני ברק והסביבה, ברוכים הבאים בשם השם, זה קורה אוטוטו.
1: ברוכים הבאים, אוטוטו.
0: רחוב גורדון 6, בני ברק.
1: גורדון 6, תגיעו. לכבודה של תורה, בהחלט. איזה יופי. אפרופו, לכבודה של תורה, אז מחר, בעזרת השם יתברך.
0: מה קורה מחר?
1: ידידנו היקר, מכרנו היקר ומוכר לך, ולך אפילו מילדות, וגם לי ב-20 שנה האחרונות, קובי שירה, האיש, הסלם והגדה, הוא כל שנה לוקח את זה כבר כמה שנים טובות, הוא לוקח את הנושא של בין הזמנים, וכל פעם זה עלה, וסיומי המסכתות, הכמויות שלהם.
0: עלה ונתעלה.
1: מחר הוא הולך לעשות סיום מסכת, בעצם לא מסכת אחת, 360 מסכתות.
0: וואי.
1: 360 מסכתות של בחורי חמד שהיו, ניצלו את בין הזמנים, כל הכנה חופש וטיובים, ישבו ולמדו.
0: איזה צדיקים.
1: זאת השם, עם זמר, עם עניינים, עם ארוחה, עם סעודה, סעודת סיום ככה מאוד מאוד מפוארת. זה יהיה בעזרת השם בכל אל האומנים, בסמוך לאמבי פארק באלעד. מחר, 20:00 זה מתחיל, בעזרת השם
0: באלעד, בעיר אלעד. ברוכים הבאים לכבוד התורה הקדושה. אנחנו מתחילים להריח ראש חודש פה. אלו, אלו, אלו.
1: לגמרי, נכון שזה...

0: כפי שאתה רואה פה יהודה המוני המוני תשובות.
1: לגמרי, ממש
0: כן,
1: מדהים.
0: חלקם בעד, חלקם, כן, חלקם בעד, חלקם נגד. יש פה כאלה שגם מפרטים מדוע בעד, מדוע נגד.
1: יש לנו פה את הסוקר האלקטואלי, מה שנקרא של מבחינת התוצאות. יש פה משהו כמו 680 אני רואה, ויש מגמה של כמעט ממש שוויון, שחלק בעד וחלק בעד. זאת אומרת, זה שבעד וזה שבנגד, אין פה איזה מגמה על בעד יותר ונגד יותר.
0: יפה, מה המאזינים מכירים? יש לנו משחק חדש ויפה שערך אותו יוסי חיים, והמשחק אומר כך, שימו לב, בעצם שני מאזינים עולים לשידור על קו הטלפון, אנחנו נותנים לכם כתב חידה מאוד מאוד פשוט, שבתוך הכתב חידה מסתתר איזה שם של אתר מסוים. לפעמים זה נחל, לפעמים איזה מסלול מסוים מוכר, בים.
1: בגדול הרוב זה יהיה נחלים, מה שנקרא, כדי להקל עליכם.
0: כן. בסדר? למשל, למשל, למשל. אנחנו מעלים שני מאזינים לשידור, נותנים להם אפילו איזה שיר באמצע שהם יוכלו לחשוב, לחשב את התוצאה. למשל, האוקיינוס של אשתו של לוט. אז מה התשובה, יהודה? פשוטה. האוקיינוס
1: של אשתו. של אשתו של לוט. כן, בדוגמה. בסדר גמור. התשובה היא ים המלח.
0: נכון. האוקיינוס זה הים. אשתו של לוט שהפכה למלח.
1: מציב מלח, כן.
0: ים המלח. מאוד פשוט, מאוד קל. אז בגדול, הרוב זה נחלים. עלו לשידור 03-500-9393. הנה פולק כבר עונה לטלפונים, אנחנו רואים.
1: 03-500-9393. הוא עזב הכל והוא רץ עץ על הטלפונים. עוטה עליהם, מה שנקרא, כדי לענות לכם. אז הנה, אז בסגנון הזה של האוקיינוס אשתו של לוט, התשובה היא ים המלח. באותה רמה אנחנו שואלים שאלה, בין שני מאזינים, כמו שאמרת אלעד, מאזין ומאזין, מאזינה ומאזינה,
0: כן.
1: ובמקום...
0: אתם לא חייבים לשלוף את התשובה מיידית, כמובן, יש לכם כמה שניות לחשוב, לפעמים נצא לשיר, הפסקה קצרה. בסדר, הנה פינתו של שלמה פולק, מתגלגלים בדרכים. שלום פולק.
2: שלום, שלום אלעד, ושלום יהודה.
1: שלום, שלום, מנחה טובה.
2: אני מתנצל ככה על הקול שלי.
0: הכל בסדר, שבוע לפני חתונה, הכל נספג.
1: מתרגש.
2: יכול להיות שזה גם ההתרגשות וגם מנסים להקל וגם המחסור בשינה. בקיצור,
1: אבל אתה לא מוותר על האינפורמציה לדווח למאזינים הכל בדרכים.
2: בוודאי, ברור.
0: תפסיק לצעוק על כולם, פולה, כזב אותך מסיפורים. תפסיק לצעוק, אתה צועק.
2: מה לעשות, יש כאלה צריכים חינוך פשוט, אני לא יודע, במפרט יהודה.
1: עכשיו אתה תכרוז לכולם, מה שנקרא, קורז לכולם מה צריך.
0: יפה, יאללה. מתגלגלים בדרכים, שלמה פולק.
2: יוצאים היום לטייל, הנה כל מה שחשוב לדעת בזמן אמת. אנחנו בפעילות מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ובשיתוף רשות הטבע והגנים ובכפוף לכללי הרגולציה. נכון לשעה זו, מזג האוויר הצפוי היום באזורי הטיול המובילים. בשעות הקרובות ישרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ, באזור שמורות הטבע והמסלולים, במזרח הארץ, בבקעת הירדן, בערבה ובאזור ים המלח. נמדדות טמפרטורות קיצוניות ויבש במיוחד. באזור ערי הצפון והמרכז חל אמנם שינוי קל, אך עדיין חם מהרגיל. בשל עומסי החום הקיצוניים מומלץ למטיילים להימנע לחלוטין מביקור במסלולי הליכה חשופים לשמש בשעות אלה. כמובן להקפיד על שתייה מרובה ולבחור אך ורק במסלולים מוצלים או מוצפי מים, תוך התעדכנות שוטפת מול מוקדי רשות הטבע והגנים. מצב התנועה בכבישים, כמובן בשעה זו בכביש 4 המשטרה מתכננת לחסום את הכביש בשל הפגנה שמתוכננת בשעה זו, אז אנא חפשו דרכים חלופיות. צירי הגישה המרכזיים לשמורות הטבע בצפון, כביש 90 וכביש 85 ובדרום, זורמים ללא חסימות חריגות, למעט עומסי תנועה נקודתיים סמוך לאתרי מים פופולריים. עם זאת, לקראת שעות הערב והלילה צפויים עומסים כבדים ושינויים בסדרי התנועה עקב עבודות תשתית מתוכננות בכבישים בין עירוניים ועירוניים ברחבי הארץ. אלו האתרים שניתן לבקר בהם היום. אלעד ויהודה, חשוב לכם גם להקשיב. לשם שינוי, בניגוד לכל מה שהיה עד היום, המלצנו על אתרים שניתן ללכת אליהם במהלך היום. אני דווקא הפעם הולך לחרוג ונותן דווקא על מהלך הלילה, ושווה לכם להזים, ואני גם ממליץ לכם ללכת לשם.
0: מצוין, אני בעד.
2: חשוב מאוד.
1: גם אני.
2: כן. אז כמובן, לא מומלץ לצאת היום לטייל במהלך היום עקב החום הקיצוני. אני ממליץ לצאת הלילה לראות כוכבים ואת מטר המטאורים באזורים, בלי זיהום אור מדבר. המקומות המומלצים הם חניון שדרית על כביש 171 בין צומת ארוחות להר חריף, מכתש רמון. הדגשים הם להגיע לחניונים מוסדרים ולא לנסות לחנות בצד הכביש, מכיוון שזה שמורות טבע ואסור. פקחים כמובן מגיעים ומפנים הכל. כמובן חשוב מאוד לפנות את האשפה לפח אחרי שמסיימים. לא לייצר תאורה מלאכותית אחרי שמתמקמים, זה מפריע גם למטיילים אחרים, וזה גם לילה, אז גם לאנשים לצלמים שבאים לצלם, זה מפריע מאוד. כמובן, לא להדליק מדורות במקומות שאינם מיועדים לעניין. תקשיבו טוב, ילד ויהודה, בסביבות 2 בלילה,
1: 2 בלילה,
2: מטר המטאורים מגיעים לשיא,
1: וואו.
2: ושעתיים אחר כך, בשעה 4, ישנה התלקטות מעניינת ונדירה של 6 כוכבי לכת בקו
0: מה
2: אחד.
0: מה אתה אומר?
1: רק הלילה?
2: זה משהו נדיר.
1: כן,
2: זה משהו נדיר. ואני ממליץ לכם מאוד. אני מבחינתי, מי עכשיו, איך שאני מסיים את הפינה, אני יוצא לשם.
0: חזק.
2: אוקיי, אנחנו
1: מזכירים. זה הזמן שלכם הלילה לראות כוכבים, מה שנקרא.
2: נכון. אנחנו מזכירים לכם, לפני שאתם יוצאים לדרך, ודו שאתם מכירים את מסלול הנסיעה והטיול. אל תיכנסו למים ללא בדיקה. אם הדבר מותר ללא ידע בשחייה, ובלי לבדוק את עומקם, בררו מראש אם המסלול, מתאים לגיל וליכולת של כל המשתתפים. כמובן, חשוב להדגיש, בטבע אין קיצורי דרך, לכו רק במסלולים המסומנים, להתרחק מבעלי חיים, והכי חשוב, לשתות הרבה הרבה מים, גם אם זה לילה. אנשים אומרים, טוב, לילה לא חשוב לשתות, אז חשוב מאוד גם בלילה, כחומרים חמים מאוד, לפחות 5 ליטרים לאדם אחד, וזכרו, שמירה על כללים, אלו מצילה חיים, אנחנו מאחלים לכם טיול נעים ופתוח.
1: אמן. תודה לפולק.
0: תודה, איזה הגשה, איזה הגשה. שלמה פולק, יישר כוח, פרסומות דחוף וחוזרים עליכם מיד, מאזינים שרוצים להתמודד.
1: לא רק פה, עם פולק.
0: כן, מאזינים שרוצים להתמודד אחד מול השני, כפי שהזכרנו לכם, נותנים לכם מין חידה כזאת שבתוכה
1: מסתדר. בתוכה בעצם מסתדרת איזה חידת משחק מילים כזאת. בשם נחל, זה התשובה שאתם צריכים לגלות לנו. 03-590-393, 03-590-393. יש הרבה על הקווים, תעזרו בסבלנות, ותקשו עכשיו.
3: עכשיו איתכם, נופשים השניים, עם אלעד כהן ויהודה שוקרון. וויקבוק סאמר, איך הופכים את בין הזמנים לחופש מושלם לכל המשפחה. בזמן שהילדים נהנים מהפלות וגלידה קרה, את יכולה למדוד פאה חדשה, מתוך מלאי ענק, למעלה מ-2,000 פאות, בחשרות בדץ חניכי הישיבות בראשות הרב גרוס, ובמחיר שפוי של עד 7,000 ש"ח בלבד. בדקי את ימי הפעילות שלנו באתר weekbox.co.il. מחכים לך, קריית המדע 3, הר חוצבים ירושלים, פתוח ברצף ללא תור. וויקבוקס, מתחם הפאות הגדול בארץ.

0: כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
2: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
0: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921. פריגת, אצלכם בשמחות. כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
3: סנוריצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תקרנים. סנוריצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סנוריצפז פלוס, לבית נקי מתקנים. מה הבעיה? קחו סנו.

0: שלו. וואי, וואי, תראה את הים. אין גלים.
1: ממש, מה זה זה?
2: חברים, כאן זה ים. הגל נמצא ברקורד.
3: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
0: אז יאללה, בוא נזוז. זה הזמן לקנות חליפה.
2: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
3: רקורד, אופנה מדויקת. נתראה בסניפים.
4: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
5: מקסימום טעם, מקסימום קראץ' חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למונגרס. טאפו צ'יפס מקס.
6: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
7: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
8: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
9: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
7: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
10: עכשיו איתכם, נופשים השניים, עם אלעד כהן ויהודה שוקרון.
11: יפה, והנה יצירת אומנות חדשה ברקע של הדי-ג'יי והקלידן, ומה לא בעצם, ברוך הכישרונות שלנו שנמצא איתנו כאן פיזית באולפן ויוצר דברים כאלו בדקה וחצי, זה לא יומן.
12: בני שוורץ, בני שוורץ זה האיש שעושה גם, תודה, הוא קלידן מצוין. בוא, בני, אולי הגיע הזמן מה, קצת לפרסם מספר טלפון שלך להזמנות של... שאתה קלידן באירועים, שמחות, עניינים.
11: ברור, מה זה, מה, יש מאזינים גם מבקשים, רוצים לדעת, אתה יודע, סוף סוף, סוף סוף סוף לשמוע את האיש מאחורי הקלעים.
12: כן, כן, איש אנרגטי
11: תמיד
12: מאוד.
11: תמיד אנחנו אומרים בני שוורץ. מה קורה בני?
13: יום שישי עליתי אצלך.
11: יום שישי הוא דיבר פה, איזה תגובות היו, מה זה?
12: וואו,
11: דיבר
12: טוב לעמו. שברת רשת.
13: כן, ברוך השם. אז המספר שלי זה 053-33-77-353-053-33-77-353. מצוין, גם וואטסאפ, גם שיחות רגילות, מחכה להזמנות שלכם.
12: יפה.
13: להעיף לכם את כל החתונות, בר מצוות.
11: גם די-ג'יי לבד וגם קלידים? גם קלידים?
13: לא, רק קלידים.
11: קלידים בגדול?
13: קלידים, אבל בלגן של החיים.
11: וציוד הגברה?
13: גם יש.
11: יש לך ציוד, יפה, מסודר.
12: וואו, RCF 745 כזה, כן.
13: כן, 945, לא 745. הולכים על הגבוה.
11: חזק, איזה כיף. וואו, זאת פעם המספר שלך, בני?
13: 053-33-77-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353-353
12: 03-3377-353.
11: כן. יפה, שר כוח, בהצלחה. תראו, תראו איזה יופי של דבר הוא הכין לנו ככה ברקע.
12: וואו, וואו, וואו. שימי ברוורמן חזר לנו אחרי שבע ברכות. שימי, ברוכים הבאים.

0: יש פה מאזינה, שירה על הקו, שלום לך.
1: שלום.
0: שלום שירה, מאיפה?
1: בצמת.
0: כל הכבוד לך שאת היית הראשונה, באמת, למרות שזה משחק חדש וכללים חדשים.
2: השירה
0: הכל...
2: בין המין אדם.
0: כן, היה לה את האומץ לעלות ישר לשידור. תראי מה, מה שנעשה זה דבר כזה, אנחנו נותנים לך את החידה, שמים כמה שניות את ה... את הניגון הנהדר הזה, את הפילר הנפלא שמתנגן פה שערך לנו בני שוורץ, נשים אותו ברקע וניתן לך אפשרות ונראה האם את עונה את התשובה לפני שהמאזינים כותבים לנו אותה בוואטסאפ שמספרו 055-333-9933. זה בעצם אתגר ומשחק מהירות בינך לבין הכותבים.
2: בדיוק, את מתאתגרת מולה מה שנקרא.
0: בסדר?
1: אוקיי.
0: שם של הנחל רמוז במשפט הבא. בבקשה יהודה.
2: מה עושה תלמיד ישיבה זורם כשהוא מעמיק בסוגיה עד היסוד? אולי עוד הפעם, מה עושה תלמיד ישיבה זורם כשהוא מעמיק בסוגיה עד היסוד?
0: יש כזה שם של נחל, רמוז פה, בתוכו.
2: קיים בארץ הנחל הזה.
0: קיים בארץ, ניתן לך אפילו רמז בגלל שאת מאזינה.
1: רגע, מה עושה תלמיד ישיבה, אפשר לשאול את השאלה?
2: מה עושה תלמיד ישיבה זורם כשהוא מעמיק בסוגיה עד היסוד?
0: כשהוא מעמיק.
2: מעמיק.
0: בסוגיה עד היסוד. יש כזה שם של נחל, והוא נמצא גם ברמת הגולן, אפילו נגלה לך, כי את
2: כן,
0: מאזינה ראשון.
2: כן, נקל עלייך.
0: כן. בוא נראה, אם את יודעת את התשובה לפני המאזינים שכותבים, אלה שרוצים לכתוב, זה 055-333-9393, זה הוואטסאפ.
2: אני כבר בשם הקליט ב-055-333-9393.
0: כן.
2: גפי, אני עוד היה מורשה, אמרתי נכון את השם הזה, כן.
0: מישהו כותב פה נחל עמוד, למה? למה נחל עמוד?
1: נראה לי נחל עיון.
0: יפה, יפה. היא הצליחה לתת פה את התשובה לפני, לפני המאזינים שכתבו לנו.
2: את היית בנחל עיון?
1: לא, אבל שמעתי עליו.
0: עיון או עיון, יפה.
2: עיון, זה נשמע לי כמו עיון, אבל זה מתאים לעיון של התלמיד חכם.
0: כן, כן, כן, כן. זה בדיוק מה שהתכוונת בשאלה, מה עושה תמיד ישיבה זורם כשהוא מעמיק בסוגיה עד היסוד.
2: בהחלט.
0: זה נמצא באזור רמת הגולן או מטולה, מישהו כותב פה, לא יודע. טוב, יפה, אבל העיקר
2: של... רמת הגולן למטולה, ככה זה נשמע.
0: חזק מאוד.
1: חלק מה... זה נמצא בגליל העליון, אני חושבת.
2: כן, גליל עליון, זה רמת הגולן ומטולה.
0: מצוין, כל הכבוד, כל הכבוד. תשובה נכונה, בוא ניתן לפרס. מאזינה ראשונה שעלתה ככה לשידור באומץ רב.
2: מה שנקרא, שנינו אי בבית ואנחנו פה, והיא כבר קיבלה פרס על משהו שכל כך רחוק מאיתנו, איזה 100 קילומטר לפחות.
0: שכוייך, שכוייך, תודה רבה. זאת הייתה שירה. מאזינים נוספים שרוצים לעלות לשידור, 03-500-9393.
2: חוזרים למחוזת האגדית של סוסנה.
0: כן, כי מקודם חתכנו אותה באמצע.
2: ובסוף יש איזה קטע של ארמן...

0: לפני הפרסומות, בוא נשחרר עוד חידה אחת גם למאזינים הכותבים, יהודה, ברשותך.
1: הערה חשובה שלא נטה את הציבור. קודם דיברנו על אלעד, 360 סיומי מסכתות, זה יהיה ברחוב בית הכנסת ניסים ושלום, רחוב רבי יהודה הנשיא באלעד. לא מקום אחר שאמרתי, בית הכנסת ניסים ושלום, רבי יהודה הנשיא.
0: ברוכים הבאים. יאיר, שלום, מה שלומך?
2: ברוך השם.
0: מאיפה אתה?
2: עפולה.
0: יפה, זה כיף, עפולה, הצפון.
1: גדול, הצפונים, אתה שומע אותנו ברדיו, נכון? כמובן.
2: כן.
1: יופי, במסגרת הפריסה שלנו של כל חי, גם בצפון.
0: בוא נראה אם אתה מצליח לעלות, לפני שהמאזינים יכתבו לנו, אם אתה כבר מצליח בעצמך, לענות על התשובה, איזה נחל מסתתר מאחורי כתב החידה הבא.
1: מים של פעולה שעושים לגינה כדי שהיא תפרח ותצמח יפה. מים של פעולה.
2: מים,
1: כן, מים.
2: אוקיי.
1: של פעולה שעושים לגינה כדי שהגינה תפרח ותצמח יפה.
0: אם יש לכם תשובות, 055-333-9393, תקח לך דקה, תחשוב לך בנחת. בינתיים המחוזת היפהפייה של ראש חודש מתנגנת ברקע. כן?
1: מים של פעולה שעושים לגינה כדי שהיא תפרח ותצמח יפה. יש גם איזה הקשר במושג הזה לכהנים בבית המקדש. זהו, מעבר על זה, אני לא רוצה להגיד. הנה, רמסתי לך כבר, שיהיה לקל עליך.
0: כן. שם של נחל.
1: פה זה שם של נחל, התשובה, בדיוק.
0: כן, מים זה כבר הנחל. פעולה שעושים לגינה כדי שתפרח ותצמח יפה. מה... יש לך פה את כל הרמזים שבעולם כדי להגיע לתשובה. מה?
1: כן, להשקות, אבל איך זה נקרא במילה אחרת? מילה נרדפת, מה שנקרא.
0: שם של נחל שמילה נרדפת לה להשקות, נו, נו, נו.
1: מה זה גורם לאדמה? ההשקיה.
2: מה, לצלוח?
0: לא. תחשוב על שמות של נחלים באזור גליל העליון.
1: כמו של אדמה באזור גליל העליון. הנה, יש לנו כבר תשובות
0: כן, אני רואה פה באתר ובוואטסאפ כבר המוני תשובות נכונות. אוקיי, אז המאזינים שכותבים הם הפעם הקדימו, בניגוד לפעם הקודמת, והתשובה היא כמובן נחל דישון.
1: נחל דישון, למה? בגליל העליון, כמו שמלד אמר, למה? דישון, דישון, זה הזנת הקרקע בדשן.
0: דישון האדמה.
1: בדיוק, לדשן את הזה. תדשן אדמה, כמו שאומרים.
2: הייתי קרוב.
1: הייתי קרוב.
0: מאוד, מאוד.
1: אותה מילה בדיוק, יש שם הנחל, נחל דישון.
0: יפה, יישר כוח צדיק, תודה רבה יאיר.
1: שהנחל מדשן את האדמה שם.
0: כן. טוב. אם יש עוד מאזינים, מוזמנים כמובן לחייג. הנה, דקה אחרונה למחוזת הזאת, שער הרחמים.

0: עכשיו איתכם נופשים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון. כולנו עם כולך
1: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
2: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם שתי דקות לפצח את קוד השבת.
3: שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. שישה זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה. עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: ברלין בורגר, המבורגר בסדרות ממילה. עשוי מ-100% בשר טרי. נטחן מדי יום. ניתן למצוא במקום כריכים, סלטים, המבורגרים, תוספות שונות ומגוונות. למקום מרפסת שצופה לחומות העיר העתיקה. אווירה צעירה, כלילה, ירושלמית. במתחם ג'וי בממילה, גלת הרב מחבוד. ההמבורגר של ברלין, למי שמבין.
6: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
7: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי, ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
8: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה רכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
9: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאגין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוויק האומן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
10: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
11: מקסימום טעם, מקסימום קראץ', חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למון גראס. טאפו צ'יפס מקס.
12: החופש כבר בסי, והילדים מחפשים אקשן? פארק ג'ננה מחכה לכם עם חוויה בלתי נשכחת לכל המשפחה. רק 9 דקות מירושלים ו-15 דקות מבית שמש ומביתר תגלו עולם של אטרקציות מכל הסוגים. אומגות, ג'ימבורי, לונה פארק ומתחם מים ענק. הכל באווירה חרדית, משפחתית ונעימה. בפארק ששומר שבת. ועכשיו מבצע מיוחד לבין הזמנים. קונים 4 כרטיסים ומקבלים את החמישי במתנה. נשארו תאריכים אחרונים לבין הזמנים, מהרו להזמין 03-313-2234 או ייכנסו לאתר שופי. ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
13: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
0: עכשיו איתכם, נופשים השניים, עם אלעד כהן ויהודה שוקו.

0: אנחנו אוטוטו בעזרת השם מסיימים את השעה הזאת. מחר אנחנו נהיה בעזרת השם יתברך במרכז נחלת יצחק באלעד. תביאו לשם הוכחה של קניתם ממוצר אוסם נסטלה ב-49 שקלים ו-90 ותגיעו למרכז נחלת יצחק באלעד. אנחנו נהיה שם בעזרת השם יתברך בין 3-5, שימו לב, מחר באלעד, יחד עם השאלות הקליטות שאנחנו נשאל אתכם, ויחד עם הרבה הרבה הרבה פרסים שנעניק לכם בעבור השאלות, וכמובן חטיפים שיחזירו לכם את כל, מה שנקרא ההשקעה של הקנייה של הדברים, של המוצרים המובחרים של אוסם נסטלה.
1: גם אם נופל עוד פעם, רק אמונה מחזיקה אותי.
0: תודה רבה לשימי ברוורמן שחזר אלינו, חמוש הפקות. בן של מלך חיים ישראל, המילים חיים ישראל מבצע, המילים הלחן של אביעד גיל.
1: אני בן של מלך העולם.
0: אלעד כהן יהודה שוגון, זה אנחנו, טובים השניים, נופשים השניים,

0: העולם, שעוד אותה אנחנו נשמע את המזמור לתודה שדוד המלך שר למלך העולם, ואנחנו שרים, כתב לו את הרגומן בפרק התהילים, אנחנו שרים את אלעד כהן, ואני יכול לדעת שהוא גונשים עם ברוורמן שלמה פולק. מזל טוב לרגל החתונה, יוסף חיים שערך אותנו, ובני שוורץ עם הפילר המדהים, בני שוורץ, הקלידן, ב-053-337-353, נכון? אה, לא טעיתי, 053-337-353. תודה רבה, כל טוב, בשורות טובות. כל טוב, עשו בזהירות ובסבלנות.
1: ועכשיו, בטובים השניים, מודים בכפליים. את העיניים לאבא בשמיים נרים, ומזמור לתודה נשיר בקול נעים.

0: המלחין הבא במוזיקה היהודית. הגמר הגדול של המלחין עם ארבע. בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר. בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצ"ש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות.
1: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים.
0: החל מהשעה 10:30 בערב. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
2: המלחינים.
0: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? קנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום רביעי, הפעילות תתקיים במודיעין עילית ובאלעד, בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב בסניפים הבאים. במודיעין עילית, בסניף נטו חיסכון במרכז עסקים עילית, ובנטו חיסכון רשי פינת רמבן. ובאלעד, בסניף יש חסד ניסים גאון 79, ובנטו חיסכון שמעון בן שטח 10. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
3: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית.

0: לבירורים והזמנות 050-49-68-671.
1: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
2: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל, מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33. הכי קרוב אלייך, אימא. לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס על נתוני סטורנקסט לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
3: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
4: טעים! זה פרווה?
5: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
6: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, פרויקט חדש למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים, בסמוך לתחנת הרכבת לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים, והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות, שנתיים שכירות מובטחת, דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים בהון עצמי החל מ-360,000 שקלים, פטור ממדד תשומת הבנייה וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, המשקיעים בחוכמה בדירה יקצורו. חייגו כוכבי 9857, כוכבי 9857.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
8: מתכוננים לשנה החדשה? דגני הבוקר של נסלה במבצע. ארוחת הבוקר עולה כיתה. רוצים להשתתף? קנו ממגוון דגני הבוקר של נסלה ב-49.90 שקלים. שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים, ואולי תזכו בערכת מכשירים מסדרת אובר לארוחת בוקר מושלמת. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת דגני בוקר של נסלה בסך 49.90 שקלים ומעלה, בימים כפרב אב עד למד אב, 9-13 באוגוסט, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
9: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
10: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
11: קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
12: את היוקרה רואים כבר מרחוק, מקרוב רואים שזה עינית. רק בעינית מומחים מהשורה הראשונה בהתאמת משקפי מולטיפוקל באיכות הטובה ביותר וליווי צמוד עד להסתגלות מלאה. עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
13: מי יהיה המלחין הבא במוסיקה היהודית? הגמר הגדול של המלחין עם ארבע. בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצ"ש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות.
14: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
13: החל מהשעה 10:30 בערב. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
15: המלחינים.
16: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
17: חדשות כל חי, השעה 4.
18: שלום אהב באולפן, ישראל בן צבי. משרד החוץ האמריקני ביקש מהשגרירויות האמריקניות במזרח התיכון לגבש בקרוב תוכנית ובה יצומצמו מספר אנשי הצוות בשגרירויות בכל המזרח התיכון. על פי דיווח ב-CNN, ההחלטה בוושינגטון מגיעה על רקע המלחמה עם איראן והחשש מחזרה ללחימה בהיקף מלא. בכיר בטהרן אומר לקראת תום 60 ימי הפסקת האש כפי שנקבע במזכר ההבנות, כי לפי שעה אין דיונים עם ארצות הברית ואין הערכה של הפסקת האש. בשיחה עם רויטרס הוסיף ואמר כי מבחינת איראן אין תאריך התחלה להפסקת האש, ולפי כך גם אין בשביל מה להאריך אותה. צהל שב ותוקף מהבוקר בלבנון. דיווחים בכלי תקשורת ערבים על 3 תקיפות בסביבת הכפר אל מנסורי שבאזור צור, לפי שעה לא דווח על נפגעים או על נזק שם. על פי הדיווח, צהל תוקף תשתיות טרור של ארגון הטרור חיזבאללה. מחאת הפלג הירושלמי נגד מעצרו של מאיר שטיינר. שטיינר נחקר באחרונה במשטרה בפרשה ביטחונית כלכלית, ולאחר מכן הוסגר אל המשטרה הצבאית. בשעה זו כביש 4 חסום לשני הכיוונים, מאלוף שדה ועד למושבות, עומסים וחסימות גם בציר ג'בוטינסקי בבני ברק. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, תחזית מזג האוויר. מיד.
0: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
15: בחסות סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
18: מחר ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין יוסיף לשרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ. ביום שישי דומה, ובשבת קודש בלי שינוי של ממש.
0: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
19: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
18: ועד כאן חדשות כל חי.
20: גלים של חופש.

0: זה הפתיח הזה, הוותיק כל כך שרץ איתנו כל כך הרבה שנים, סוף הזמן. תוכנית האחרונה שלנו בבין הזמנים הזה, בפורמט הזה. אחר יום שידור מיוחד, וביום ראשון הקרוב אנחנו נהיה כאן בחזרה בעזרת השם בין 2 ל-4 זמן אוויר. מה שאומר שהלילה בין 9 ל-11, פרק הסיום של הכל החדש בדרכים שלב האודישנים. כמה התרגשות, באמת, כמה העונה הזאת הייתה קשה לכולנו, לכל הצוות. עברנו עיר עיר. הערב אנחנו בלוצ'אנה במבשרת, מסעדה חלבית מהדרין, פצצה שם במבשרת. פרק סגירה של כל מיני חברים גם מירושלים וגם מקומות אחרים שלא הגענו עליהם. וזהו זה. השלב הזה נגמר בעזרת השם הלילה בין 9 ל-11, הכל החדש בדרכים. מחר ראש חודש אלול, יום שידורים מיוחד, מוצ"ש הקרוב. גמר המלחינים. גמר המלחינים הרביעי, מוצ"ש הקרוב. כולם מתרגשים, המוזיקה החסידית, כולם. שימו לב מי יהיה על הבמה ברמות בירושלים. קודם כל השופטים שלנו כמובן, ידידינו הטוב מוישי ולדר בעל ה-AI, נתן אלייפר המבקר, אלחנן אלחדד המלחין הגדול שלנו היום, רולי דיקמן זמר חתונות המעולה, ומשה פלד הכוכב של עונות המלחינים, יוצר גדול שיצא והגיע מהעונה השנייה של המלחינים שלנו. בנצי שטיין יהיה שם עם מחווה למלחין הדור שלנו, הדור הצעיר בנצי שטיין. אלי קליין יהיה שם המלחין הענק. בקיצור, חגיגה אדירה בניצוחו של ישראל סוסנה ותזמורתו המאסטרו. יהיה מעניין, וכל מי שרוצה מוזמן להגיע. לפי המחירים עשו כמו 10-20 שקלים כרטיסים אחרונים בהחלט בגלת טיקט או בטיק צ'אק או כוכבית 6565. בא לי לחלק 5 כרטיסים זוגים למאזינים שאוהבים את המלחינים. חבר'ה, באמת, אם אתם אוהבים את העונות שלנו, חייגו אליי ל-0353-93-93 זה המספר שלנו כאן באולפן. בוא נשמע את הפרומו ונתמן ככה.
1: קליי, בנצי שטיין, אלחנן אלחדד, משה פלד, רולי דיקמן, מוישי ולדר, נתנאל אייפר, הרשי אייסנבך, ישראל סוסנה ותזמורתו ומיטב הזמרים. כולם יהיו במוצ"ש הקרוב בגמר הגדול של תחרות המלחינים הארבע בהיכל התרבות רמות בירושלים.

כאמור מוצ"ש הקרוב זה קורה. אז בואו נסכם את העניינים בין הזמנים. שידרנו בין 5 ל-6 כל יום בעקבות הכל החדש בדרכים. היום תוכנית הסיום של סוף הזמן. תודה על הפתיחים המדהימים האלה שעשה עבורנו גם עופר גדנקן ושי ברק וירון פאר ששר יחד עם בני הורוביץ, קובי סגל פה ופסח בגד, שלמה פולק, אריאל ספקטור, שימי ברוורמן, כל החברים שעשו פה בין

0: מאני מושלם בראשות קפטן ישראל מאיר. תודה רבה ישראל על עבודה הגדולה שלך בלוח השידורים בבין הזמן עם המדהים הזה כאן בכל חי, הרדיו מוביל במגזר החרדי דתי כל כך הרבה שנים. אז כאמור שידור חי, והלילה סוגרים את הכל לחדש בדרכים כאמור בעזרת השם 9-11 ממבשרת, מסעדת לוצ'אנה החלבית מהדרין. אבל מוצא שקרוב גמר המלחין עם היום פרק הסיום של התוכנית שלנו סוף הזמן, בעזרת השם לקראת זמן אוויר ביום ראשון ושתיים אלו מלחינים. אלחנן, מאיפה אתה אחי?
1: ירושלים.
0: ירושלים, כמה בא לך לראות הגמר במוצ"ש?
1: מאוד מאוד, אנחנו מחכים.
0: קיבלת כרטיס זוגי למוצ"ש חי, גמר המלחינים, רמות מוצ"ש הקרוב. קח שלושה אחי, העיקר תעשה אלו כמו שצריך. יונתן, מה קורה יונתן?
2: ברוך השם, מה נשמע?
0: בסדר, איפה אתה עכשיו?
2: אנחנו מירושלים, נוסעים עכשיו לים, סוף בין הזמנים.
0: מחר מתחילים את הזמן. נו, קונה לאלול כמו שצריך, אחי, דבל באנרגיה של אלול?
2: בטח, בטח, בעזרת השם.
0: רוצה את גמר המלחין, אם בא לך להיות שם?
2: בטח, עקבתי אחרי כל הפרקים ואני מחכה לגמר.
0: מי לוקח לדעתך?
2: אבי סולי.
0: קיבלת כרטיס, חביבי. כרטיס זוגי, תהנה לך בגמר המלחינים, תבוא להגיד שלום, מוצא שקרוב בהיכל התרבות רמות בעשר.
2: תודה רבה, תודה רבה.
0: יוסלה.
3: כן, מה נשמע?
0: מה אומר?
3: אה?
0: מתרגש מהגמר?
3: אה, לא מילים.
0: אתה רוצה להגיע אבל?
3: רוצה להגיע, אם לא הייתי
0: להתקשר.
3: ודאי.
0: קיבלת כרטיס זוגי, העיקר תרביץ אלול כמו שצריך אחרי הגמר, תודה רבה. אלה המאזינים שלנו היום שלוקחים כרטיסים לגמר המלחינים ברמות מוצא שקרוב, ניתן פרומו שוב, מוצא שקרוב חברים, כרטיסים אחרונים, כל מי שרוצה יכול עכשיו להזין לתשדיר הבא וזה שלכם.
4: קליין, בנזי שטיין, אלחנן אלחדד, משה פר, דרולי דיקמן, מוישי ולדר, נתנאל אייפר, הרשי אייסנבאך, ישראל סוסנה ותזמורתו ומיטב הזמרים. כולם, יהיו במוצ"ש הקרוב בגמר הגדול של תחרות המלחינים הארבע בהיכל התרבות רמות בירושלים.

0: המלחין הבא במוזיקה היהודית. הגמר הגדול של המלחין עם ארבע. בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר. בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות.
1: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים.
0: החל מהשעה 10:30 בערב. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
3: למה להתפשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין אמרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, תנוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI, הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כבוד הקנון.
4: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למהדרין יש תנובה.

0: לתקנון ועד גמר המלאי.
1: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
2: וויקבוקס סאמר. למה לשלם עשרות אלפי שקלים על פאה חדשה? בוויקבוקס תמצאי למעלה מ-2,000 פאות טבעיות חדשות בחשרות בדץ חניכי הישיבות בראשות הרב גרוס ובמחיר שפוי של עד 7,000 ש"ח בלבד. והקיץ, חוויית קנייה מטורפת עם מפעלות לילדים, פינוקים ואירועים מיוחדים. בדקי את ימי הפעילות שלנו באתר weekbox.co.il. קריית המדע 3, הר חוצבים ירושלים. פתוח ברצף ללא תור. weekbox, לקנות חכם, להיראות מושלם.
3: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.

0: מקסימום טעם, מקסימום קראץ'. חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למון גראס. טאפו צ'יפס מקס.
1: שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. בין הזמנים כבר כאן, וזה הזמן שלי להזכיר לכם קודם כל להנות עם המשפחה ולחוות חוויות טובות ובטוחות. בטיולים, הצטיידו בכמות מתאימה של מים וימנו מפעילות בשעות החום. בים ובבריכה, השגיחו על הילדים בשבע עיניים. ובסיום כל נסיעה, ודאו שכולם יצאו מהרכב. במקרה חירום רפואי, חייגו 101 למד"א. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
2: בדרך לחופשה? פודקאסט משפחה. ספריית הפודקאסטים של משפחה מחכה לכם גם בבין הזמנים, עם 70 סדרות מרתקות ומעל 800 פרקים לכל המשפחה. להאזנה באתר משפחה, בכל אפליקציות הפודקאסטים ובקו הטלפון 077-2020-200. חופשה נעימה.
1: קרקע, המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
3: מי יהיה המלחין הבא במוסיקה היהודית? הגמר הגדול של המלחין עם ארבע. בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות.
4: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים.
3: החל מהשעה 10:30 בערב. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.

0: חזרנו מהפרסמות, והנה המיקס האחרון של הכל החדש. אתמול איזה פרק אדיר, שימו לב, גבעת זאב, גבעת זאב.
1: הכל החדש בדרכים.
0: לילה טוב לכם, לילה טוב, גבעת זאב. ברוכים הבאים למקום בו אני גר. הכל החדש בדרכים, עם פרק יפה, עם פרק מרגש, עם פרק מיוחד. מי יעלה לגמר בבנייני האומה בירושלים? מי ייצג את גבעת זאב בקרב הגדול של המוזיקה היהודית, חסידית, מזרחית? מתחילים. הראשון שלנו, שפותח, הוא כבר היה בקול החדש שלנו הרגיל. והנה, תושב הר שמואל, באזור שלי, איפה שאני גר, גבעת זאב, הלו, אסף גיאה, תנו לו כפיים, בבקשה.

ממשיכים אל המתמודד השני שלנו, וקוראים לו אורן ברג. אורן ברג נכנס, ובוא נראה איך הוא יוצא מהציפיות הגבוהות שיש פה אחרי הביצוע הזה של גיאד. יקרה

אריה פרץ הוא המתמודד השלישי שלנו, צביקי נולנדר יתחיל, אריה פרץ יגיע, והנה אנחנו מוכנים אל הקול החדש בדרכים של גבעת זאב.

יש לנו פה את דוד ביטון, שסבתא שלו ממש פה בגבעה. ואיפה דוד ביטון? בואו כנס, בואו. אני מזכיר, קרוב ל-150 מתמודדים נרשמו, 8 הם הלילה עולים פה לאודישן, ושיהיה בהצלחה דוד.

0: אבל עכשיו אנחנו כבר עם המתמודד האחרון, נכון? קובי קנובליך. קובי קנובליך.
1: שם מחייב, מנחם, שם מחייב.
0: כן, קנידה לך כזה, קנובליך. הוא, מר קנובליך הגיע, רבותיי. יש לו לוק של קנובליך. קנובליך, תקנבלך לנו איזה שיר מעניין.

0: תודה רבה ליד טוויטר, איזה יופי. אייל, תודה רבה אחי. בוא תחזור לכס השיפור. תודה רבה, צביקי נולדר. צביקי תישאר פה מיד על ביצוע של הזוכה שלנו היום. אדירן, שוקי סלמון ואייל טוויטר, הכל החדש בדרכים בגבעת זאב. השניים שעולים כאן לביצוע, לקרב אחד מול השני על כרטיס לגמר בבנייני האומה, מטעם גבעת זאב, בכל החדש בדרכים.
1: אני אגיד עוד דבר אחד.
2: צילומי פרק זה בשיתוף עיריית גבעת זאב. אנחנו לא יודעים מי יהיה הקול הבא, אבל אנחנו כן יודעים מי יהיה השוקולד הבא.
3: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
0: במקום השלישי... הוא לא עולה, אבל הוא הגיע למקום מכובד מאוד. קנובליך, תנו כפיים לקנובליך האחרון ששר. באמת, עבודה יפה, מקום שלישי.
4: נדיר, נדיר, נדיר, הכי ריגש אותי.
0: יפה מאוד. אבל השניים שעולים, במקום השני, אורנברג, איפה אורנברג? אתה במקום השני, אשריך, ואתה הולך לביצוע אחד, בעזרת השם, בשבועות הקרובים, מול הזוכה הגדול של הלילה. בלי ספק, אסף גיאק! בוא לפה

0: פרסומות, חוזרים מיד.
1: סוף הדרך אבל על הזמן,
2: המלחין הבא במוזיקה היהודית, הגמר הגדול של המלחין עם ארבע, בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב, תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות.
3: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
2: החל מהשעה 10:30 בערב, פתיחת שערים בשעה 10, כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565, מחיר כניסה 30 שקלים, למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים, האירוע לגברים בלבד.
4: המלחינים. מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
5: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש, אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
6: מומחי כללית ממליצים, העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
7: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
8: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
9: החופש כבר בשיא והילדים מחפשים אקשן? פארק ג'ננה מחכה לכם עם חוויה בלתי נשכחת לכל המשפחה. רק 9 דקות מירושלים ו-15 דקות מבית שמש ומביתר, תגלו עולם של אטרקציות מכל הסוגים, אומגות, ג'ימבורי, לונה פארק ומתחם מים ענק, הכל באווירה חרדית משפחתית ונעימה בפארק ששומר שבת. ועכשיו מבצע מיוחד לבין הזמנים, קונים 4 כרטיסים ומקבלים את החמישי במתנה. נשארו תאריכים אחרונים לבין הזמנים, מהרו להזמין 03-313-2234 או ייכנסו לאתר שופי.
10: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
11: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית, לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
12: מתכוננים לשנה החדשה? דגני הבוקר של נסלה במבצע, ארוחת הבוקר עולה כיתה. רוצים להשתתף? קנו ממגוון דגני הבוקר של נסלה ב-49.90 שקלים, שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים ואולי תזכו בערכת מכשירים מסדרת אובר לארוחת בוקר מושלמת. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת דגני בוקר של נסלה בסך 49.90 שקלים ומעלה בימים כפרה אב עד למד אב 9-13 באוגוסט, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
2: מי יהיה המלחין הבא במוסיקה היהודית, הגמר הגדול של המלחין עם ארבע, בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב, תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות.
3: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
2: החל מהשעה 10:30 בערב, פתיחת שערים בשעה 10, כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565, מחיר כניסה 30 שקלים, למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים, האירוע לגברים בלבד.
1: המלחינים.
2: מי יהיה המלחין הבא במוזיקה היהודית. הגמר הגדול של המלחין עם ארבע. בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר. בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות.
3: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים.
2: החל מהשעה 10:30 בערב. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.

0: רבה לכולם, לישראל מאיר עורך התוכניות ומנהל התוכניות, תודה רבה לקובי סגל ופסח בגד ושימי ברוורמן ושלמה פולק ואירל ספקטור. אני מנחם טוקר, מחר לא נהיה כאן ראש חודש אלול, מוצא שקרוב, גמר המלחינים, כולם מוזמנים. וביום ראשון זמן אוויר חוזרים הערב, ב9, הכל החדש בדרכים, כל חי, כל חי מיוזיק, מגבעת, מהמבשרת, כמובן מלוצ'אנה. אני מנחם טוקר, מאחל לכם המשך האזנה טובה, בין הזמן, אני שמח, וחודש טוב.
1: אלול!

0: המלחין הבא במוזיקה היהודית. הגמר הגדול של המלחין עם ארבע. בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר. בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות.
1: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים.
0: החל מהשעה 10:30 בערב. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
2: המלחינים. טעים! זה פרווה?
3: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
4: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם שתי דקות לפצח את קוד השבת.
5: שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. שישה זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה. עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
6: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחדשות.

0: פרטים והזמנות 050-49-68-671.
1: פשי, השתדרקת.
2: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחוב הבורסלינו ומשקפיים מתנה. קונים חוב הבורסלינו ובחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין, השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
3: גם אתם בדרך לחופשה? האטו ותענו מהדרך.
4: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
5: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? קנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום רביעי, הפעילות תתקיים במודיעין עילית ובאלעד, בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב בסניפים הבאים. במודיעין עילית, בסניף נטו חיסכון במרכז עסקים עילית, ובנטו חיסכון רשי פינת רמב"ן. ובאלעד, בסניף יש חסד ניסים גאון 79, ובנטו חיסכון שמעון בן שטח 10. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
6: חדש, מבצע מתנות של שיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מאבד מזון ומוט בלנדר של בראון בשקל, ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
7: שיא החשמל והמיזוג.
8: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
9: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
10: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
11: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל, מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33. תשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס לנתוני סטורנקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
12: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ', חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למונגרס. טאפו צ'יפס מקס.
13: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
14: המלחין הבא במוזיקה היהודית, הגמר הגדול של המלחינים ארבע, בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות.
15: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
14: החל מהשעה 10:30 בערב. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.

0: תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 6.
1: שלום רב, באולפן ישראל בן צבי. עימות בין איראן לארצות הברית, הנשיא טראמפ פרסם בשעה האחרונה הודעה הבאה, נאמר כי לארצות הברית יש שליטה מוחלטת על מיצר הורמוז, אני חושב שנשמור עליו. בדבריו, המצור הימי שלנו נקרא על ידי כולם חומת פלדה, ואין שום דבר שאיראן יכולה לעשות בנידון. עוד כתב הנשיא, אין להם חיל ים, אין להם חיל אוויר, החיילים שנותרו להם לא מקבלים שכר, משמרות המהפכה הושמדו ונמלטים, והמנהיגות שלהם אינה ודאית במקרה הטוב. אין להם כסף, המדינה שלהם נורתה, כל מה שיש להם זה חדשות מזויפות ואינפלציה של 300%. את הודעתו חתם הנשיא וכתב כי איראן היא רק דיבורים ואין מעשים, ובריונית המזרח התיכון היא כבר לא. קודם לכן היום, משרד החוץ האמריקני ביקש מהשגרירויות במזרח התיכון לגבש תוכנית פעילות עם מספר מצומצם בלבד של פעילים ועובדים בשטח. על פי דיווח ב-CNN, המהלך מגיע על רקע המלחמה עם איראן והחשש מחזרה ללחימה בהיקף מלא. שר ביטחון ישראל כץ קיים היום סיור בלבנון יחד עם סגן הרמטכ"ל, מפקד פיקוד הצפון ובכירים נוספים. השר כץ אמר, אנחנו לא נסוגים מאזור הביטחון הזה, הבופור הוא זה שמגן כעת על יישובי הצפון. הבחירות הפנימיות בליכוד, בית המשפט העליון ידון הערב ויקבל החלטה בעתירות הנוגעות לפריימריז במפלגה, או שיאלצו לדחות את מועדן. קודם לכן היום מוצע צו שעצר את ההצבעה. בית הדין של הליכוד אישר גם את שריונו ברשימה של השר חיים כץ ברקע תפקידו כיושב ראש מרכז הליכוד. מחאת הפלג הירושלמי נגד מעצרו של מאיר שטיינר. שטיינר נחקר במשטרה באחרונה בפרשה ביטחונית כלכלית חמורה, ולאחר מכן הוסגר למשטרה הצבאית. בפלג הירושלמי הודיעו כי מפגינים נגד מעצרו. כביש 4 חסום לתנועה בשני הכיוונים, מאלוף שדה ועד לים המושבות, עומסי תנועה כבדים גם כן בציר ג'בוטינסקי בבני ברק. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, התחזית מיד.
2: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
0: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: מחר ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין יוסיף לשרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ. ביום שישי דומה, ובשבת קודש בלי שינוי של ממש.
2: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: ועד כאן חדשות כל חי.

0: אחר הצהריים טובים, רדיו קול חי, יום רביעי בשבוע, אנחנו בלבל הנשמה, תוכנית כמעט אחרונה בסדרה הזו. אנחנו בשבוע שלישי ואחרון של בין הזמנים, ערב ראש חודש אלול. כבר ישנם רבים מתלמידי הישיבות ששווים היום, ממש עכשיו, להיכלי הישיבות, ממלאים את העולם באור גדול, נורות, עשרות אלפי, מאות אלפי נורות היום נדלקות על פני כדור הארץ. דמיינו לכם איזה כדור כזה חשוך קצת בימי בין הזמנים, אבל הנה האור נדלק בכל קצוות עולם כשתלמידי ישיבות העיקרים שווים לסטנדרים לחודש הנפלא הזה, חודש אלול. אנחנו נדבר היום גם על אלול, נודה לצוות הטכני שאיתנו, לפסח בגד ולאריאל ספקטור. וגם היום בתוכנית אני זוכה לארח את ידידי הרב זילברשטיין, משגיח אצלנו בישיבת לב יהודה ורכז בלב בנים. שלום הרב זילברשטיין.
1: שלום, שלום.
0: ואנחנו לכבוד חודש אלול, ממש עוד רגע זה מתחיל, אנחנו נדבר על אלול, או אולי מי מפחד מאלול, או מי אוהב את אלול. ואני רוצה להגיד גם לא רק מי מפחד מאלול, מי מפחד להיות צדיק. זה השאלה שנמצאת בתת מודע מתחת מי מפחד מאלול. לקח לי הרבה שנים לחקור ולהבין את העניין הזה. אז אנחנו בסייעתא דשמיא יוצאים לדרך, ונדבר היום על חודש אלול. בחוויה של בני הישיבות, אני רוצה דווקא איתך להתחיל, הרב זילברשטיין. תנסה כאילו, כנס רגע למקום שלך כתלמיד אישי וקטן, מתחיל שיעור א', אתה יודע, זה כבר. יש את השיעור א', כן. כאילו זה הכל ביחד, זה אלול, וחברים חדשים, וישיבה חדשה, וצוות חדש, וסדר יום חדש, והלחץ, כל כך הרבה דברים ביחד, ביום אחד, והלב רץ על 9,000, הדופק והלחץ, והאימא שמתרגשת, והתיק, שערוס כל כך יפה, והדמעות, ווו, ווו, ווו, אפשר, מה שנקרא, להעריך, איך זה היה אצלך? זה היה מפחיד, משמח.
1: חוויה מאוד מבלבלת. אלול זה היה משהו

0: אתה יודע, זה בכלל לא, לא הבנתי מה אני אמור לעשות.
1: אתה יודע, מעניין היה לעשות סקר, אם היינו יכולים היום לעשות סקר בקרב בני הישיבות שעכשיו מתחילים את חודש אלול, היינו עושים בתוך המחקר, או הסקר הזה גם בדיקה, בין אוכלוסיות, חוגים, שיעורים, שיעור א', ב', ישיבה קטנה, ישיבה גדולה, מי אוהב את אלול? או וואו. מי לא? כמה להערכתך, שנינו פוגשים מדי יום בחורי ישיבות, אבל מה יותר? אתה יודע מה, עזוב עכשיו, מה יותר? מה יש יותר? בחורים שרואים, אך, איזה כיף אלול הגיע, או שזה רק ייגמר כמה שיותר מהר?
0: אני לא מכיר, גם אם בחורים אוהבים את אלול, זה בשביל דברים אחרים. אולי הם אוהבים את המנגינות, או אוהבים לנסוע למקומות שעושים.
1: אתה מסכים שרובם עושים את זה, ומשתדלים ומתאמצים, אבל להגיד אוהבים, מה שנקרא...
0: לא יודע את אלול במובן של אלול, כאילו בכלל, אני לא מכיר, בגיל הזה ודאי לא.
1: אז אולי עשו עוול לאלול?
0: נזכן אלול, כן.
1: אולי עשו לו עוול, כאילו מישהו... אנחנו, אתה לא צריך ללכת דווקא, למרות שאני לומד הרבה חסידות, וזה, ואני אדבר על זה בהמשך, כמה לי זה שינה תפיסה על חודש אלול. אבל, האם כל הסיפור הזה שבאמת של הימים הנוראים, שוב, המילה אותם נוראים, כן?
0: כן.
1: הימים הנוראים של אלול, והסרט ימי תשובה הבאים, זה עוד רק, הכל, זה, כאילו עד שאתה, עוד דקה אנחנו כבר שמה, כן? עוד שנייה, הספרדים כבר מתחילים מוצאי שבת, סליחות, נכון? אם אני לא טועה?
0: נכון, כן.
1: והאשכנזים, פתאום אתה מוצא את עצמך כבר בראש עונה, ובסרט ימי תשובה, וזה כל כך מהר קורה, הנה זה כאן ועכשיו. וכאילו מכל הדבר הזה שהוא קרבת השם, ושמחה, והמלאכת השם, ואתה יודע, המשנה אומרת שיש... יש שלוש, עכשיו למדו את זה עכשיו בחולין, שיש שלוש מועדים בשנה שצריך להודיע על איסור של אותו ואת בנו. כלומר, להודיע לאנשים שיזהרו שלא לשחוט באותו יום אחד אותו ואת בנו. ואחד הימים האלה זה ערב ראש השנה. כלומר, שלוש ימים בשנה, מתוכם ערב ראש השנה, זה היה יום של כמויות, ככה מה שאמר רש"י, כולם, שאנשים פשוט היו קונים כמות מטורפת של בשר, אין קורבנות, זה לא קורבנות, זה לא זה, זה לא קורבן פסח. פשוט אנשים היו חוגגים. אנשים היו, זה היה יום חג. זה היה יום חג, והמלאכת השם, ושמחה. וכמובן נכנס בהמשך, פתאום אנחנו מוצאים גם את העניינים האלה של דין. זה קורה, אני חושב שהזכור הראשון זה בתהילים, בדוד המלך, ששם לגבי ראש השנה, ששם תיקו בחודש שופר, בכסיל, כי חוק, יום, חוק ליסוד משפט אלוקי יעקב. פעם ראשונה שמוזכר שהיום הזה הוא גם, הוא גם יום דין. סליחה אם אני טועה. אבל בתורה זה לא מוזכר, כאילו, מוזכר זה מלאכת השם, וכאילו מכל האירוע הזה נשאר רק העצבוס.
0: כן.
1: רק הפחד. רק המנסה נטוי כיף.
0: איפה אנחנו אוכלים אותה פה? איפה זה...
1: כן, כאילו, וואי, מה הולך להיות, והולכים לזה, וזה נכנס, אתה יודע, אפילו אני היום מנסה לעבוד על עצמי, ועדיין אני מרגיש כאילו וזה גם טוב, כאילו ברור שצריך גם את המימד הזה, אפשר למחוק את זה. השאלה, אם מה שולט פה בסוף? אם בסוף כל האווירה היא אווירת נחיים, ויום הדין, ועצבות, ופחד, ורק שזה ייגמר, נראה לי זה כמו שאמרנו, עשו עוול לאלול, עשו עוול לכל הימים היפים האלה.
0: למרות שלוקח לנו זמן להבין דברים, כאילו, נכון, בהתחלה אנחנו... לוקחים את זה לא בצורה מאוזנת, עד שלאט לאט אנחנו מבינים איך זה אמור להיות, איך זה אמור להיראות, איפה החוויה פה? בעצם איפה הקשר שלנו אמור להיות פה יותר טוב?
1: אבל זה בדיוק העניין, האם כל החוויה האלולית של ההזדמנות האחת שנתית הזאת היא לפרוט על המקום הכי קל אצל הבן אדם להפחיד אותו? שזה הכי קל להפעיל אנשים? וואה, תקשיב, אתה לא תחזור בתשובה, או נוי ואבוי, אתה לא מבין מה יקרה לך. ואז אתה מפעיל את כולם, זאת מוטיבציה מה... שהיא פועלת, אבל היא מאוד נמוכה. זאת אומרת, זה תשובה, חזל התייחסו, זה תשובה מהירה.
0: למרות שגם צריך את זה.
1: נכון.
0: זה גם חלק בלתי נפרד.
1: נכון.
0: למרות שתשובה מהירה, זה גם הזדמנות. בעצם בסוף, בשבילנו, בשביל כולנו, זה טוב לנו קצת לפחד. זה מגביל אותנו, זה שומר עלינו. זה לא נותן לנו להתפרק, לברוח. אני רואה את אלול, מאז שאני באמת קיבלתי את זה ממורי ורבי, שאלול זה הזמן...
1: אולי תציין את שמו.
0: רב אורביץ שליטה, הוא היה מורי ברבי בישיבה קטנה, למרות שאז לא כל כך הבנתי אותו, אבל דווקא בישיבה גדולה הייתי בא אליו להתייעץ המון. ואני זוכר באמת את אחד השנים, אני חושב זה היה שיעור ג' בישיבה קטנה,

0: גדולה, ובאתי אליו ואמרתי לו, מה אני אמור לעשות עם עצמי עכשיו? כאילו, זהו, לא מבין מה רוצים. באמת, אני בכלל לא יודע מה אני צריך לעשות. ושוב,
1: אנחנו אומרים לבחור שמאזין לנו, שכנראה אולי חושב שהוא, כי הנה, וואו, תראה איך כל החברים שלי, וכולם לומדים, ואני אומר לך, בחור יקר, גם החברים שלך מרגישים אותו דבר.
0: ודווקא כשכל המתחממים ולומדים ומתעלים ומתפעלים, דווקא אני הייתי מרגיש גמור כזה, וסליחות, וקמים מוקדם וצריך ל... זה היה התקופות הכי קשות שלי. ואז באתי אליו, אמרתי לו, תסביר לי מה אני אמור לעשות, קצר ולעניין. והוא אמר לי, זה יום דין, תעשה דין עם עצמך, מה עשית טוב? מה לא עשית טוב? זה הזמן שלנו לבדוק את זה. זאת ההזדמנות שלנו, נתכנן את השנה הבאה.
1: חשבון נפש לא ממקום של רק להלקוט את עצמי, אלא כן, לתקן את עצמי.
0: להבין מאיפה אני אמור להתקדם. זה היה כזה פשוט, וחשבתי לעצמי, ואז אמרתי, אוקיי, וזה וזה ונפלתי. אז ככה וככה וככה אני אמור לעשות. וזהו, זה היה הכי פשוט שיש.
1: מעניין. תמיד את המשפט הזה של רב אחד, וזה מסדר את כל הבלגן. יש כמה שורה אחת כל אחד המשפט שתופס אותו. אני נזכר בחוויה שהייתה לי באחד הישיבות שלמדתי, שהגעתי שיעור א', ובפנימיה, הכל חדש לי, והכל מלחיץ, ואתה צריך להוכיח את עצמך. זה העניין באלו, שהכל קורה ביחד.
0: כן.
1: בפרט אם אתה בחור חדש. בפרט אם אתה מתחיל עכשיו.
0: אלה עם פנימיות, זה עוד בכלל, זה עוד שלבים.
1: עוד יותר, הכל חדש, והאוכל, זה כאילו... וואו, כאילו, הורים יקרים, אני אומר, וכל מי שומע אותנו, כאילו, כמה צריך להעריך, להתפלל, באמת שזה ילך הכל בקלות. זה באמת קושי מאוד מאוד גדול. ברוך השם שבחורים עושים את זה ועוברים את זה, מי יותר, מי פחות. ואני זוכר את עצמי נכנס, ובפנימיה, מולי, איזה בחור, מה שנקרא, שלקח באמת את האלול ברצינות, במרכאות, לפחות במקום שבו אני מסתכל על זה, תלה... מין, אתה יודע שזה לפעמים בתי כנסת, תלה מין לוח כזה של ספירת ימים, עד ראש השונה, וכתוב 29 יום למשפט. וכל יום היה תולש, 28 יום למשפט. וזה כזה שחור, מפחיד. כאילו, בואו מתכוננים לראש השונה, מה? מתכוננים למשפט, מתכוננים למשפט. אני אומר לך באמת, אז נשמע מצחיק או מגוחך לחלק מהמאזינים, זה הרס אותי. פשוט לא יכולתי להסתכל על זה, היה לי בא לי לתלוש את זה. והשיחות, והפחד, והבחיות אחרי זה בתפילות, פשוט הלכתי להתפלל בבית הכנסת בשכונה שלנו. אני מאמין שיש הרבה בחורים שזה לא, דווקא אוהבים את זה, אוהבים את האווירה, וזה מחבר אותם, וזה נפלא, מצוין. אבל לאלה שלא, עליהם אני רוצה לדבר ולומר, א', אפשר להבין את זה, אתה לא לבד. ולהבין שיש פה טעות בתפיסה. זה לא שלא צריך, לא צריך למחוק ולהגיד, הכל מה שנקרא, אלה בבאלה, אלה סבבה, הכל טוב, בסדר, אין משפט, אין, לא, יש, ודאי שיש, ויש חשבון, אבל מי עושה את זה? מי עושה את זה? מישהו שבא לחפש אותנו, מישהו שבא להרוס לנו, מישהו שלא מכיר אותנו, או כי הוא ידע יצרנו. מישהו שהפוך, מתקרב, שהחשבון הזה לא כדי להניש. בכל מקרה אמור להיות לך דין מתישהו. הפוך, יש פה זמן להתנקות, זמן לרענן.
0: נכון.
1: אתה חי בכל מקרה בעולם הזה
0: מתישהו. זה נס שהקדוש ברוך הוא עושה לנו כל שנה הדין. יאללה, ותתקדם מפה קדימה.
1: זה נס. כמובן יגיע השאלות של, אבל אני חוזר לכל שנה לאותו נקודה ולאותו מקום. זה לא משנה. אבל ההזדמנות הזאת של הקרבה, של היכולת להתחבר, לבדוק את עצמך, להתניע מחדש, זאת מתנה. ובתוך זה יש עוד נקודה, גם של דין, אבל האירוע הגדול הוא אירוע אחר, הוא אירוע של ניקיון, של חשבון, של התרגשות, של התחלה, של שמחה.
0: זה בעצם הזדמנות לשנה הקרובה.
1: נכון, נכון, נכון. זה מתחיל עכשיו, קצת לפני מה שנקרא, לא ליפול על ה... אבל אני רוצה לומר לבחורים, שוב פעם, לא כל ישיבה ולא כל... מקום זאת השפה שמדברים. הרבה פעמים כן, יש את השיחות ואת הלחץ ואת האימא סדין ואת המוסר ואת הזה. מי שזו, שוב, משפיע ועובד עליו, מצוין. מי שלא, אז מה אני יכול לומר לו? אל תיכנס לשיחה. הוא אמר לו, תקשיב למה שאומרים, אבל תיקח גם לעצמך דברים, תמצא לעצמך את ה... בתוך ארסנל הספרים והדיבורים שיש, תמצא גם את הדיבורים שמדברים אליך, שנותנים לך מה שנקרא בבת יותר רגוע. וכל אחד, אני זוכר איזה ספר מוסר שהייתי לי לומד, והוא היה פחד פחדים לקרוא אותו. הייתי לומד אותו, אבל הוא עשה לי רע. אולי, שוב, יגידו אנשים, אז מה? כן, תקרא, תלמד, אבל בתוצאה הסופית זה לא הועיל. מצד שני, הפוך. דווקא כשהייתי מוצא את הספרים, בחסידות, ולא משנה, לאו דווקא, שנותנים את המבט הנעים, על הנעימות בימים האלה, על ההזדמנות, על הרוגע, על אף אחד לא מחפש אותך, הפוך, מישהו בא לחבק אותך, מישהו בא להיות איתך. אז גם אם מישהו, מה שנקרא, אתה, יותר קשה לך להתחבר לווייב המלחיץ, המפחיד, בסדר, כאילו, תיקח מזה את הדברים הטובים, ואתה יודע, אני אגיד משהו עוד רגע לפני סיום, שיש גם, זה פחות קורה בישיבות, אבל שמעתי שיש בתיכונים, בסמינרים, איזה סרט שנראה לי שהם זה קצת הפסיקו בשנים האחרונות, נוהגים מנהג ישראל מקדמה דנה להקרין סרט הזוועות על כל הצרות שהיו השנה. משווים את כל הבנות, ועם מוזיקה קודרנית ומייאשת, ומראים להם את כל הטרגדיות שהיו השנה, ועם זה אתה אמור להגיע לראש השונה, ולפקוט את נשמתך, כדי שחס שלום לא יקרה לך כל אותם צרות. ובואי נעד, א', זה נראה לי נורא והיום, וזה לא תקין בעיניי, וב', ככה, זה הכנה לראש השנה, זה האירוע, כשהיה נורא נורא מפחיד השנה, בוא תתפעל חזק כדי שיהיה לך מפחיד שנה הבאה. איפה כל המימד הרוחני, האהבה, הקרבה, ההתחדשות, כל הדברים שהם רוב התפילה בעצם.
0: נכון.
1: רוב התפילות של הימים האלה הם לא עוסקות בדין. עוסקות בהמלכה, בקרבה, בתקווה, בציפייה לגאולה. אחר הדברים האלה, אנחנו מקווים ש... מה שנקרא קצת מהמסר הזה עבר, ובחור יקר אתה קצת יותר רגוע.
0: אולי באמת, אם בחור לא מנסה לבכות, הוא לא מנסה להתרגש, הוא רק מנסה להתחבר, זה קורה לבד. כל הדברים האלה יקרו לבד.
1: אני רוצה שנדבר על זה מיד שנחזור, נשוב מהפסקת הפרסומות. אנחנו יוצאים להפסקה ראשונה, והשיר שאני אשמיע נקרא כלים שבורים. זה שיר מעניין עם טקסט מעניין מאוד, שמופיע, ראיתי אותו ברמחל, והוא מופיע במדרש, שמדבר על זה שדווקא אצל הקדוש ברוך הוא, הכלי השבור הוא הכלי השלם, וכלי שבור הוא לא עצבות, אלא הוא דווקא המקום הזה של אני פתוח, מה שנקרא, מוריד את האגו, באנוכי אפר ואפר, וכוסף ורוצה את הקדוש ברוך הוא. בוא נשמע את השיר הזה, פרסומות, ואנחנו שווים.

0: והמלחין הבא במוזיקה היהודית. הגמר הגדול של המלחין עם ארבע. בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר. בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות.
1: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים.
0: החל מהשעה 10:30 בערב. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד. לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה. מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה הרכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
2: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.

0: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: שלום, כאן הרב עמי ברעם, יושב ראש עמותת התקשרות מאמינים ביחד. כאנשי חינוך, ייעוץ וטיפול, אנו פוגשים זאת לא מעט. הורים שהעוגן המשפחתי שלהם נזדק בעקבות ילד ששינה מהדרך. אני מזמין אתכם להצטרף לקורס הכשרה מקצועי ליועצי ירות מול נוער מתמודד, בחסות היחידה ללימודי תעודה של אוניברסיטת בר אילן. בואו לרכוש כלים פרקטיים ותעודה יוקרתית ולשנות חיים של משפחות רבות. הקורסים נפתחים בירושלים ובבני ברק. מהרו להירשם, מספר המקומות מוגבל, 08-930-2031. 08-930-2031.
2: ברלין בורגר, המבורגר בסדרות ממילה, עשוי מ-100% בשר טרי, נטחן מדי יום. ניתן למצוא במקום כריכים, סלטים, המבורגרים, תוספות שונות ומגוונות. למקום מרפסת שצופה לחומות העיר העתיקה. אווירה צעירה, קלילה, ירושלמית. במתחם ג'וי בממילה, גלת הרב מחבוד. ההמבורגר של ברלין, למי שמבין.
3: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
4: טעים! זה פרווה?
5: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
6: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאגין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוביק האומן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
7: גייד של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. קליקין או אוקיי, 3 רק ב-12 שקלים בלבד. קרקר פיטנס 140 גרם רק ב-7 שקלים ו-90. שימועי מלפפון במלח או בחומץ 7 עד 9 מעולה, 2 רק ב-10 שקלים ו-90. טיבולית 72 גרם או רטבים לבישול 370 גרם, כנור רק ב-8 שקלים ו-90. רביעיית נתחי טונה מעולה בשמן קנולה או במים רק ב-14 שקלים ו-90. צ'יפס קפוא, תפוגן, 1.5 קילו רק ב-19 שקלים ו-90. ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים, בכפוף לפרסומים.
8: יעיץ של מתנות, רק תיכנסו להגרלות.
9: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
10: קליין, בנזי שטיין, אל חלל אל חדד, משה פר, דרולי דיקמן, מושי ולדר, נתנאל אייפר, הרשי אייזנבך, ישראל סוסנה ותזמורתו ומיטב הזמרים. כולם, יום במוצ"ש הקרוב, בגמר הגדול של תחרות המלחינים הארבע, בהיכל התרבות רמות בירושלים.

0: חי, שבנו מהפסקת הפרסומות, ואנחנו בערב ראש חודש אלול, דקות האחרונות, לפני שאנחנו נכנסים לראש חודש אלול. קצת יותר מדקות אחרונות מסמנים לי פה. בכל אופן, אנחנו מדברים היום על אלול. מי מפחד מאלול? ואני אמרתי לך, רב זילברשטיין, מתחילת התוכנית, שיש לי תמיד, מה שנקרא, במחקר שאני על עצמי ועל אחרים, אז אני חושב שבשאלה מי מפחד מאלול, תמונה השאלה מי מפחד להיות צדיק.
1: כן, זו הגדרה מדהימה.
0: כי זה מה שמונח שם מתחת. יש הרבה מאיתנו, רבים מאיתנו, בפרט היום, שיש את הרצון הזה, כאילו לא לאבד את העולם הזה. ונראה לי כאילו משהו מפחיד אותי בלהיות יותר מדי צדיק. ואלול זה הטעימה הזאת פעם בשנה של להיות צדיק, ואז לכן הרבה פעמים, איך שזה מסתיים, אתה רואה את האנשים נסים ונמלטים, כאילו, וואו, הנה, כן, להשתחרר, לא, זה לא היה באמת, כאילו, הנה, אני איתכם חזרה, חזרתי, שלום לך, אוי למה זה, חזרתי אליך, הנני. וזה חלק מהטעות גם של האלול, כאילו, הטוטליות הזאת של, אולי כן, אני לא יודע, אולי יש כן עניין כתוב של... שאפילו בעשרת ימי תשובה, להתחזק בכל מיני דברים, גם אם אחרי זה לא תעשה את זה, פת פלטר וכל מיני... אבל כאילו הפחד המובנה הזה של כאילו, לא רק מהדין, אלא לאבד כאילו, הנה אני נהיה יותר מדי צדיק, פרוש, וזה לא אני באמת, אני רוצה ליהנות, אני רוצה לחיות את העולם הזה, בטח בעולם הזה והעצה שבה אנחנו, בו אנחנו חיים היום. אז צריך לדעת באמת ש... בהגדרה הזאת, אגב, אחד העוולות הגדולות שעשו, לא זוכר את אחד המשגיחים שדיבר על זה שיחה שלמה, שאומר שהוא כועס מאוד על מי שהמציא את המילה צול. את המושג הזה של צדיק ורע לו, היא כאילו, והאמת שיש בזה עומק, יש בזה נקודה מאוד נכונה. זה כאילו, הרבה בחורים שהצדיק צריך לבוא עם הרע לו, היא כאילו, צדיק זה פרוש, צדיק זה מוזר, צדיק זה חנון, צדיק זה משונה, צדיק זה שהוא לא בחבר'ה. וכאילו באמת לקחו את המונח של צדיקות, והפכו את זה לחבר'ה כאילו...
1: קורבן שאני, כזה.
0: כן, משהו כאילו לא מאיתנו, ורוב החבר'ה לא רוצים להיות שם. בעוד שצריך להקרב את המושג צדיקות, ולגיד כן, כאילו זה בסדר גמור, אתה יכול...
1: אולי צול זה ראשי תבוא צדיק וטוב לו.
0: כן, ודאי, גם את זה, אבל בגדול, כן. כאילו, תראה, הוא צול, כן. הוא צול... וזה גם חלק מהאלול, כאילו באלול כולם הופכים להיות צולים. אני לא רוצה להיות באמת צול, וזה חלק מהעניין שלא, שצריך להסתכל על האלול ממקום אחר, שהצדיק זה לא להתנתק מהעולם הזה, אלא זה להמתיק את העולם הזה. אתה לא, זה לא דורש ממך עכשיו לקפוץ שרים גבוהים, ולהשתנות מה שנקרא מהקצה לקצה, שזה כמובן מה שמעלים בשיחות, ובספרי מוסר, ובכל הדברים שהוא קורא. אז כן, אני משתדל, זה לא משנה מה יקרה אחרי זה, כן או לא. אני כרגע, מה שנקרא, מאתגר את עצמי. מראה שיש לי את היכולת. יש לי רצון. אני רוצה לטעום מהשלמות הזאת. ומה שיהיה, אחרי זה יהיה. אני יודע שאני, ברוך השם, משתדל, אני עושה, אבל שמח בחלקי. מה שלא יקרה עם האלול הזה, אני נהנה. אני לא מלחיץ את עצמי מעבר למה שצריך. כי אז אני אאבד הכל. ואז שוב, לאט לאט נצבר ההתניה הזאת, הטראומה הזאת שהיא לפעמים במשך שנים.
1: אולי באמת ההגדרה זה אני נהנה, אני רוצה ליהנות. זה בעצם המטרה
0: להגיד את זה לעצמי.
1: כן, אני עכשיו מנסה ליהנות מהחלק הזה לבד. למתמלא בסיפוק, להתמלא בחוויה. כן, רק מהדברים הרוחניים, החיוביים, אלה שממנים את הנשמה. כן, אפשר בבין הזמנים אחרי זה ככה ליהנות מעוד דברים, וזה לא סותר ולא כלום.
0: אבל לומר את זה לעצמי, אני בא ליהנות. הזכרנו את זה באחד התוכניות שדיברנו פה על חיבור ללימוד, על שטייגן, על בסמדרש, על סדרים. אז אמר אחד התלמידים, בחורים שהיה פה, יאיר, הוא אמר כאילו, אני הייתי נכנס לבסמדרש, אומר, אני בא ליהנות, אני נכנסתי פה עכשיו ליהנות. לא להפריע, לא בקטע הזה. כאילו, לפעמים את המילה הקטנה הזאת שאתה אומר לעצמך, אז הוא אומר את זה על היום-יום. אתה אומר, רב זילברשטיין, על האלול, אני מתחיל את הישיבה, אני אומר לעצמי, אני בא ליהנות. ואני אומר לבחור הזה שמתחיל גם את ההתחלה החדשה.
1: גם זה לנסות ליהנות, לא בטוח שהוא יצליח ליהנות, אבל לנסות ליהנות מהתפילות, לנסות ליהנות מהחיבור הזה.
0: תן איזה צ'אנס.
1: תן איזה צ'אנס, כן, כן.
0: ולא, וממקום פרטי שלי גם. מהמקום שלי. זה אני אומר, כי החלק, הישיבה זה ההוואי והלחץ, בטח בהתחלה חדשה. נכון. מאוד מאוד קשה להיות, רגע, אני מול עצמי, אני, כאילו, אתה בסוף מחויב למערכת, למסגרת ולווייב, ובטח אם אתה תלמיד חדש, אז יש תחרות, מי עכשיו עושה רושם יותר, ומתחזק יותר, ומי לומד יותר מוסר, ומי מתפלל יותר ארוך, ובטח כבר בתפילות ימים נוראים, יש בזה הרבה הרבה תועלות, אבל יש הרבה בחורים שזה פשוט מכניס אותם לסטרס. ואם בחור מצליח להתנתק ולהגיד, זה אני מול הקדוש ברוך הוא. נכון, אני בישיבה ויש חברים, אתה בא ללמוד, אתה בא ללמוד עם הקדוש ברוך הוא. אתה בא ללמוד בשבילו, לא בשביל אף אחד אחר. אלו, לחץ, רעש, חברוסס, מי אחי, שטייגניסט, את מי זה מעניין? אתה צריך לבדוק לא מה יגידו, אלא מה יגיד הוא. זה העבודה שלך, אגב, זה העבודה של אלו שלך. תשחרר, גם מבחינה חברתית, גם, כי באמת יש פה התחלה חדשה, והרבה לחצים. אתה אומר לבחור, תנסה להיות רגוע ככל הניתן. זה עוד רגע נגמר, זה חודש, זה עובר מהר, חודש ועוד כמה ימים, עובר מהר, דברים אחרי זה, התחלות הן קשות מכל הבחינות, בפרט שזה ככה מורכב מכל הדברים האלה יחד.
1: יש גם את הקטע הזה של הסליחות, שזה בעצם תפילה מעבר למה שכל הזמן. זה כאילו עוד חלק שאליו צריך להתחבר, עוד חלק, שזה, אני חושב שזה אתגר, סליחות.
0: מה אתה מתכוון?
1: שיש את כל השלוש תפילות שאנחנו צריכים לדבר עם הקדוש ברוך הוא, וזה צריך להיות באווירה של אלול, יש את הסדרים שצריכים להיות באווירה של אלול, ויש בנוסף לזה גם את הסליחות על הבוקר או באמצע הלילה, וככה אנחנו גמורים והכל, ושם זה אתגר.
0: כן. ושוב, בסוף אתה, כשמי שמסתכל על המבט הכללי של הבסמדרש, שכולם ביחד את הסליחות, וזה לוקח שעה, או 50 דקות, תלוי מתי, יש מעריכים, יש המקצרים, והבסמדרש בוער, מה שנקרא, מרגש ומיוחד.
1: בכלל הילדי הקשב, שהם בכלל לא מרוכזים,
0: והם
1: צריכים להתחבר למילים, זה בכלל ממופקב, עוד בשעות כאלה.
0: נכון, וקמים מוקדם. זה באמת, באמת, באמת, מאוד מאוד מורכב וקשה. אז רק להגיד לו, תשמע, זה עוד רגע נגמר, זה לא מספיק. אבל אתה אומר, תוך כדי זה, מה שנקרא...
1: תנסה ליהנות בחלקים שאתה מורכב.
0: ממה שאתה יכול, כן. בלי, תתנתק רגע מה... וואי, אבל כולם, אני לא כמו כולם. אתה מול השם, זה מה שחשוב. אתה מול השם, תגיד בקצב שלך, תאמר מה שאתה יכול. תתפלל גם על זה, תגיד ריבונו של עולם, תעזור לי גם בזה. אני רוצה להיות מחובר, אני רוצה... אתה יודע, הייתי עם... לא סתם חזל... כל כך עשו רעש מתינוקות של בית רבן. רק בגלל שהם נקיים מחטא. כי זה כנה. אתה כל כך, כשאתה קטן, אתה אומר גם לאנשים מבוגרים דוגרי הכל בפנים. אז גם לקדוש ברוך הוא אתה אומר הכל בפנים. כלומר, אתה עדיין עוד לא התבשל, עוד לא גדלת עם כל המסכות והמשחקים. אז הייתי עם הבן שלי הקטן במערת המכפלה. שבוע שעבר ביום שישי. ממש לפני כניסת שבת.
1: וואו.
0: אז אמרתי לו, אני אגב, במערת המכפלה לא עולה למעלה, כי למעלה זה כל מיני מבנים שהקימו המוסלמים, וכל אחד בטוח שהוא עומד, והנה פה עומד את שרה, פה עומד יצחק, פה עומד אברהם, וכל אחד מתרגש, אין שם שום דבר מתחת. המערה נמצאת למטה, וכל האבות הקדושים קבורים. בדיוק. המיקום הזה של המדרגה למטה, עוד ככה אומרים יודעי דבר, זה המקום שהוא קרוב למערה עצמה. זה מתחת לאוהל יצחק. שם למעלה, אני רואה אנשים, רגע, עוד לא הייתי אצל אברהם אבינו, זה הולך ל... שנייה, עוד לא הלכתי לסורו, אני רגע לסורו. זה סתם מבנים שהמוסלמים הקימו, אין שם שום דבר. המערה היא למטה, אז אני בדרך כלל מתפלל שם למטה. אז זה כמו כותל כזה.
1: כן.
0: ממש, זה מבנות מימי הורדוס. אז הוא עמד והתפלל, שאלתי אותו, מה ביקשת? הוא אומר, בבקשה, ככה. אז הוא אומר, זה ילד קטן, אמרתי, בבקשה, השם, אני רוצה לדעת אותך יותר טוב.
1: וואו.
0: אז אומר, אדם יכול להתפלל גם על זה. כמעט הלחנתי את המילים האלה.
1: וואו.
0: מה, הוא אומר, אני רוצה לדעת אותך יותר טוב. מילה של ילד בן 5, במכינה. אז גם על זה, גם על זה אפשר להתפלל בימים אלה, כי יש באמת קרבת השם עצומה. ולהגיד, אבל רגע להתנתק מי שנהנה מזה, נפלא. מי שלא, תתנתק שנייה. דבר עם השם, תהיה מולו. גם בתוך העמולה והרעש, תתנתק, תהיה מולו בלימוד, תהיה מולו באווירה. אני אגיד עוד מעט עוד נקודה, כשנחזור מהפסקת הפרסומות, ככה עוד נקודה חשובה ומעניינת, דווקא לאלה שמפחדים מאלול, אבל אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, ואז נחזור ואני אדבר על העניין הזה.
2: עכשיו איתכם, לב אל הנשמה.

0: עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
1: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחדשות.

0: לבירורים והזמנות 050-49-68-671.
1: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
2: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
4: מתכוננים לשנה החדשה? דגני הבוקר של נסלה במבצע. ארוחת הבוקר עולה כיתה. רוצים להשתתף? קנו ממגוון דגני הבוקר של נסלה ב-49.90 שקלים. שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים, ואולי תזכו בערכת מכשירים מסדרת אובר לארוחת בוקר מושלמת. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת דגני בוקר של נסלה בסך 49.90 שקלים ומעלה בימים כפוו אב עד למד אב 9-13 באוגוסט, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
5: שלום, כאן הרב עמי ברעם, יושב ראש עמותת התקשרות מאמינים ביחד. כאנשי חינוך, ייעוץ וטיפול, אנו פוגשים זאת לא מעט. הורים שהעוגן המשפחתי שלהם נזדק בעקבות ילד ששינה מהדרך. אני מזמין אתכם להצטרף לקורס הכשרה מקצועי ליועצי ירות מול נוער מתמודד, בחסות היחידה ללימודי תעודה של אוניברסיטת בר אילן. בואו לרכוש כלים פרקטיים ותעודה יוקרתית ולשנות חיים של משפחות רבות. הקורסים נפתחים בירושלים ובבני ברק. מהרו להירשם, מספר מקומות מוגבל, 08-930-2031, 08-930-2031.
6: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? קנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום רביעי, הפעילות תתקיים במודיעין עילית ובאלעד, בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב בסניפים הבאים. במודיעין עילית, בסניף נטו חיסכון במרכז עסקים עילית, ובנטו חיסכון רשי פינת רמבן. ובאלעד, בסניף יש חסד ניסים גאון 79, ובנטו חיסכון שמעון בן שטח 10. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
7: קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
8: עכשיו איתכם לב אל הנשמה.

0: כן, חזרנו מהפסקת הפרסומות לחלק האחרון של התוכנית. אלו אנחנו מדברים, אבל משתדלים לא בזעקה ולא בצעקה.
1: בחיבוק.
0: כן, בחיבוק. בחיבוק ובנעימות. לפחות זה האלול שמדבר אליי יותר, וכל אחד והאלול שלו. כמו שאמרנו, אני בתחילת הדרך הייתי אומר לעצמי, תן לי להתעורר ב... הלך תישון ולהתעורר בתקיעת שופר של אחרי נעילה שולחים לבנות הסוכה, כן. ועם השנים, לאט לאט, לאט לאט, עדיין עובד על זה, לדייק את עצמי ולהבין יותר מה זה בשבילי, עוד לפני שאני מדבר עם תלמידים, להבין מה זה אומר בכלל אליי, ולהבין גם את הדור, לנסות לשדר לתלמידים שלנו, מה שנקרא, קצת להיות יותר, להתחבר מהמקום שלהם, כי זה מורכב, זה מורכב להגיע מהמקום הזה של האימה והפחד, בעיקר לבחורים שקצת קשה להם יותר, בטח עם קשב, או דברים מהסוג הזה, זה קצת דוחק אחורה. ואז, כמו שאמרנו, מפספסים ומאבדים את האלול. אז אני רציתי להגיד עוד איזה טיפ קטן, וזה העניין שהמצווה והחובה לשמח את עצמו. כלומר, כמו שאמרנו, להיות, קצת להתנתק ולהיות מול הקדוש ברוך הוא, ופחות להיכנס ללחץ מכל הסביבה. לעשות הכל בקצב שלי, ברוגע, לדעת שהשם איתי, יודע להעריך אותי, הוא לא בא עכשיו להיכנס בי כמו שאומרים, אלא הוא בא לחבק אותי. גם הדין הוא סוג של חיבוק. כאילו, בוא, אני רוצה לדעת מה היה איתך השנה. קצת מה קרה לך? איפה היית? איפה היית אז בתפילה? מה היה לך שמה? לא מתוך מקום של להעניש ולצער ולהפחיד. אין, זה דרך של דרכו של אדם לעשות, לא דרכו של אלוקים ושל אבא אוהב. ובחור, אני אומר לבחור שמתחיל עכשיו ישיבה, או מתחיל אלול. אם זה פעם ראשונה שלו אלול, זה ישיבה גדולה או ישיבה קטנה, וגם להורים ששולחים אותו, אם זה כבר היום או מחר או ביום ראשון, תנסו לחשוב על הדברים, אפילו באלול, שירגיעו קצת. בסוף זה ילד. אם מדובר בישיבה קטנה, זה ילד בן 13-14, שבום, הולך להיכנס לחוויה מדהימה, אבל עוד מאוד מאוד מאוד מאתגרת. וצריך כבר להכין מראש את השוברי שגרה. אם זה אוכל טעים, פינוקים בחדר, שיש לו מדי פעם ככה להשתחרר, ביקורים של ההורים שבאים, קופצים ככה, בחור עצמו, יש לו איזה ספר מעניין לקרוא, איזה פעילות ספורט שהוא עושה לעצמו, איזה שיר מעניין, אם זה ישיבה שמותר להביא כלי נגינה, והוא יודע לנגן, שהביא כלי נגינה, אם לא, אז דברים אחרים, תעשה דברים שיסמכו אותך, שאתה רגע, ברגע שאתה מרגיש שאתה נכנס קצת ללחץ, ובלבול, וייאוש, אני רוצה הביתה, ואני עצוב, ונמאס לי מהכל, זה קורה. קודם כל, אל תיבהל מזה, זה קורה. אבל תעשה לעצמך דברים שמסמכים אותך. תעשה לעצמך איזה משהו שמרגיע אותך, שמשמח אותך, שעושה לך טוב. זה חלק מהימים האלה, לעשות את זה בשמחה.
1: אולי אחד הדברים המרגיעים זה בעצם ההזדמנות להכיר את עצמי, שאני לא טיפוס רגשי יותר, אני יותר שחלטני, אני רגוע יותר, אני פחות מתלהב, פחות מתלהם, פחות איזה. כן, כאילו, יש כאלה שבאלול יותר מתרגשים, ואני טיפוס שונה טיפה, וזה בסדר. וזה, כאילו, בוא נכיר את עצמנו, הכל בסדר. כל אחד טיפוס אחר.
0: כן, כאילו, שוב, מה שאתה מציג, זה באמת, זה הצורת הסתכלות.
1: כן.
0: איך להסתכל, ברגע שאתה משנה, קוראים לזה בעולם הפסיכולוגיה, מסגור מחדש.
1: כן.
0: עושה לזה מסגור מחדש, אז האירוע הזה נראה הרבה יותר נעים וטוב ושמח. אנחנו נסיים את הפרק היומי עם ביצוע כאן לייב של שיר שככה מסכם את הנושא של היום. בכלל כל השירים בשבוע הזה קצת שירים יותר אילוליים, נכנסים כבר לאווירה, וגם לי יש כמה לחנים שזכיתי להלחין. אז השמענו את כלים שבורים, ועכשיו אני רוצה להשמיע לחן שעוד לא יצא, והמילים הם מילים כל כך כל כך יפות, בדיוק קשורות לנושא שדיברנו עליו, מתוך ספר ישעיהו, מתוך נביא ישעיהו, אם אני לא טועה. ויאמר השם, אהבתי אתכם, כל אישי וכל חפצי, אשוב לרחמכם. שובו אליי ואשובה עליכם. ונמשך, אנוכי נוכי ומלחמכם. אז מישהו אמר לי, כאילו, אני הכרתי כל הזמן את השובו אליי, שובו אליי, לא יודעת איך זה מתחיל. אז כן, זה מתחיל בויאמר השם, אהבתי אתכם. כל אישי וכל חפצי, כאילו, כל מה שאני רוצה, זה לשוב לרחם עליכם. אז גם אתם תזכרו את זה, בחורים. זה הרעיון של הימים האלה. אהבתי אתכם. הרצון של הקדוש ברוך הוא בואו, כאילו, בואו נתחבר. לא משנה אם זה, אל תסתכל מה יהיה אחרי זה. בואו נחטוף מה שאפשר, תתחבר, לא משנה מה היה לפני, מה יהיה אחרי. יש לך עכשיו הזדמנות, קרבת השם, תקפוץ עליה, תתחבר. תודה רבה למאזינים העיקרים שלנו על ההזנה, תודה רבה הרב זילברשטיין, שגם היום היית איתנו.
1: וואו, זה מרגש להיות פה, באמת.
0: יישר כוח. תודה רבה לאנשים שהיו איתנו כאן בצד הטכני, פסח בגד ודוד טוויטו, מנהל התוכניות לישראל מאיר, וגם לכם מאזינים יקרים, אנחנו נתראה כאן מחר לתוכנית אחרונה. להתראות.

0: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
1: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
2: מקסימום טעם, מקסימום קראץ' חדש, טפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מאפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טפו צ'יפס מקס.
3: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה, יש לכם שתי דקות לפצח את קוד השבת.
4: שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר, שישה זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה, עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
5: וואי וואי, תראה את הים, אין גלים.
6: ממש, מה זה זה?
7: חברים, כאן זה ים, הגל נמצא ברקורד.
8: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
9: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
7: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
8: רקורד, אופנה מדויקת. נתראה בסניפים.
2: מקסימום טעם, מקסימום קראץ' חדש, טפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מאפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טפו צ'יפס מקס.
10: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה, כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד, כוכבית 6842.
11: הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.
12: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
13: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
14: וויקבוק סאמר, איך הופכים את בין הזמנים לחופש מושלם לכל המשפחה. בזמן שהילדים נהנים מהפלות וגלידה קרה, את יכולה למדוד פאה חדשה מתוך מלאי ענק, למעלה מ-2,000 פאות, בחשרות בדץ חניכי הישיבות בראשות הרב גרוס, ובמחיר שפוי של עד 7,000 ש"ח בלבד. בדקי את ימי הפעילות שלנו באתר weekbox.co.il. מחכים לך, קריית המדע 3, הר חוצבים ירושלים, פתוח ברצף ללא תור. וויקבוקס, מתחם הפאות הגדול בארץ.
15: החופש כבר בסי, והילדים מחפשים אקשן? פארק ג'ננה מחכה לכם עם חוויה בלתי נשכחת לכל המשפחה. רק 9 דקות מירושלים ו-15 דקות מבית שמש ומביתר, תגלו עולם של אטרקציות מכל הסוגים. אומגות, ג'ימבורי, לונה פארק ומתחם מים ענק. הכל באווירה חרדית, משפחתית ונעימה. בפארק ששומר שבת. ועכשיו, מבצע מיוחד לבין הזמנים. קונים 4 כרטיסים ומקבלים את החמישי במתנה. נשארו תאריכים אחרונים לבין הזמנים, מהרו להזמין 03-313-2234 או ייכנסו לאתר שופי.
16: משעמם בחופש? ילדים פלוס, הכירו את ילדים פלוס, קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט,
17: מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
18: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
19: אלי קליין, בנזי שטיין, אלחנן אלחדד, משה פרד, רולי דיקמן, מוישי ולדר, נתנאל אייפר, הרשי אייזנבך, ישראל סוסנה ותסמורתו ומיטב הזמרים. כולם, יהיו במוצש הקרוב בגמר הגדול של תחרות המלחינים הארבע בהיכל התרבות רמות בירושלים.

ביתי בשיתוף איחוד הצלה. קול חי, המהדורה המרכזית עם שניאור ובר.

הערב במהדורה המרכזית, זמן אלול יוצא לדרך מול גלי שנאה והסתה ובצלי איומי המעצרים והרדיפה המשפטית הקשה. עשרות אלפי תלמידי הישיבות ואברכי הכוללים חוזרים להיכלי התורה ופותחים את זמן אלול. המחאות חוזר, כביש 4 בכניסה לבני ברק חסום כעת, עומסי תנועה כבדים נרשמים בכל אזור גוש דן בעקבות הפגנת הפלג הירושלמי במחאה על מעצרו של תלמיד ישיבה. בתוך כך, באלעד נערך כעת אירוע קבלת פנים לעשרה תלמידי ישיבה ששוחררו מהכלא הצבאי.

איראן ממשיכים להטל בטראמפ ומצהירים שהפסקת האש מעולם לא החלה. בכיר איראני טוען כי ארצות הברית הפרה את ההסכם אחרי 48 שעות ואמר לסוכנות הידיעות רויטרס שלא חלה התקדמות. הנשיא טראמפ מצידו מבטיח להמשיך במצור על מצר הורמוז וטוען כי איראן גמורה, כל מה שיש להם זה פייק ניוז ואינפלציה של 300%, כך טוען טראמפ.

הדאגה בישראל גוברת, החיפושים אחר מלי יהלומי וויטלי אל שנהדרות מאז יום שישי האחרון בווינה נמשכים וכל הכיוונים עדיין נבדקים. השתיים לא הגיעו לטיסתן הלילה בפראג שממנה הם היו אמורות להמריא לארץ והחשש לחייהן גובר. עם זאת, לפי שעה, שבק והמוסד עדיין לא מעורבים בחקירה, אבל קצין בכיר של משטרת ישראל הוקפץ לווינה.

פוליטית בליכוד, בית הדין של התנועה דחה את העתירות נגד אישור השריונים ברשימת המפלגה עבור שר הביטחון ישראל כץ ושר החוץ גדעון סער. ההחלטה הזאת מתקבלת אחרי שבשטח ובסניפי המפלגה התעורר זעם כבד מצדם של חברי הכנסת וגם של פעילים שהגדירו את מהלך השריונים כסחיטה, חרפה ומחטף של עסקנים הפוגע קשות בסיכוייהם של המתמודדים בפריימריז. בית הדין הבהיר כי השריון של שר הביטחון נועד לאפשר לו להתמקד בצרכים הביטחוניים, בעוד השריון של גדעון סער מעוגן בהסכם הייחוד בין הסיעות.

0: המהדורה המרכזית בקולחה היא העורך קובי סגל, על הביצוע הטכני אריאל ספקטור ובהפקה בנימין קגן, באולפן שניאור ובר. אנחנו מתחילים. הכתב הפוליטי שלום שטיין, שלום לך.
1: שלום לך, ערב טוב.
0: אז מה אתה מספר לנו הערב?
1: אנחנו יכולים לדווח הערב שכחלק מהקמפיין של ראש הממשלה נתניהו שמכוון לימין ערך לאותם 10 מנדטים שהוא היה רוצה שהם יחזרו אליו לליכוד, נתניהו מתכנן לעזור לשרים יואב קיש ואבי דיכטר שיחסית חלשים בסקרים של הפריימריז, הוא מתכנן לעזור להם להתברג כמה שיותר גבוה בניסיון להציג איזשהו רשימה יותר ממלכתית. אבי דיכטר היה ראש השב"כ לשעבר, יואב קיש היה טייס, זה רשימה שעושה טוב לליכוד, והוא ינסה לדחוק אחורה כמה שיותר את דמויות כמו טלי גוטליב, כמובן בניסיון להציג רשימה כמה שיותר ממלכתית.
0: כן, אין ספק שזאת תהיה משימה מורכבת עבורו, בסופו של דבר יש לו את השריונים שלו, המצב בסקרים לא מזהיר במיוחד, והקרב הוא גדול מאוד, קרב מאוד יצרי על מקומות ספורים בפריימריז של הליכוד. אנחנו יודעים לומר מה קורה בנושא הזה של השריון של חיים כץ, האם יש חל שינוי בהחלטה של בית הדין של הליכוד?
1: אז כמו שאמרתי, בית הדין אישר היום לבסוף את השירון של חיים כץ וישראל כץ וגינון סער. מה שמעניין הוא דווקא לגבי הסעיף של ריצת ח"כים המכהנים במחוזות, חבר הכנסת עפיף עבד מגיש עתירה לבית המשפט העליון אחרי שבית המשפט המחוזי כבר קבע שח"כים לא יוכלו להתמודד במחוזות. הליכוד ביקש מבית המשפט החלטה עוד היום והציבו אולטימטום שאם החלטה לא תתקבל היום, הפריימריז יידחו בשבועיים. לאור זאת בית המשפט העליון התכנס היום בשעה 9 וצפוי כנראה לתת את ההחלטה היום.
0: אוקיי, אנחנו נמתין ונראה. שלום שטיין, תודה רבה.
1: תודה.
0: עולם התורה פותח את שעריו בזמן אלול, ובעניין הזה אני רוצה לדבר עם ראש הישיבה הגאון הגדול הרב אברהם יצחק גרינבוים. שלום לך.
2: שלום וברכה.
0: אז מה אומרים לתלמידי הישיבות שחוזרים לספסל הלימודים, חוזרים לספסלי הישיבות בתקופה סוערת במיוחד?
2: באמת זו תקופה מיוחדת. אנחנו יודעים שבחודש אלול תמיד אנחנו ממחישים את זה על ידי ראשי תיבות ורמזים, ואחד מהרמזים מופיע בליקוטי הארי, רמז מעניין שהוא אומר והאלוקים עינה לידו ושמתי לך, מקום אשר ינוס שמה. עינה לידו ושמתי לך, ראשי תיבות אלול. והשאלה, תמיד חשבתי מה הקשר לחודש אלול, העינה לידו ושמתי לך, מקום אשר ינוס שמה. אני חושב שאין תקופה יותר גדולה שממחישה לנו את הרעיון הזה, שהחזרה לעולם הישיבות, לספסלי בית המדרש, החזרה למקום הטבעי שלנו, אשר ינוס שמה. אני חושב שדווקא באלול השנה,

0: הטבעי שלנו, שזה בית המדרש וספסלי הישיבה.
1: הרב גרינבוים, מה אתה רואה אצל, אצל תלמידי הישיבות בתקופה הזאת, התלמידים שלך, איך הם חווים את השערה שמשתוללת בחוץ?
0: אני חושב שתלמידים שמתבוננים, ואם כי השערות האלו לפעמים מטלטלות אותם, אבל אני חושב שדווקא הטלטול הזה מביא לידי חשיבה עמוקה והבנה עמוקה שאין לנו שיעור אלא רק התורה הזו. ואם אנחנו ניקח את הימים האלו, הימים הגדולים שאנחנו עומדים בפניהם, 40 יום הללו של חודש אלול וההכנה לראש השנה ויום הכיפורים והושענא רבה, אריה שאג מי לא יירא, אריה, כן, אלול, ראש השנה, יום הכיפורים, הושענא רבה, אני חושב שהזמנים האלו תלמידים דווקא יתחזקו, כי אין לנו שיעור אל התורה, אל התורה הזו. אני חושב שדווקא הטלטלה והסערה הזו שיש היום ברחוב, בסוף כל בן תורה זה מביא אותו לחשוב, וכשחושבים מגיעים למסקנות.
1: בהחלט, הרב גרינבוים, שומעים אותנו הרבה מאוד אנשים שלא לא זוכים לחסות באוהלה של תורה, והם רוצים לתמוך גם בלומדי התורה, בבני הישיבות, באברכי הכוללים. מה התפקיד שלנו, אלו שלא נמצאים כל היום בבית המדרש?
0: יפה מאוד. אני חושב שדווקא אותם בני תורה שנמצאים מחוץ לכותלי הישיבה, אבל שרוח התורה נמצאת איתם גם בלכו בנים, גם כשהם נמצאים ברחוב של בית יעקב, לכו ונלכה, דווקא הם יכולים להיות שופר אמיתי במקומות עבודתם, בכל מקום איפה שנמצאים, להראות בגאווה את החינוך שהם קיבלו בעולם הישיבות. אני חושב שדווקא לאותם בני תורה שמלאכתם בידיהם, דווקא הם יכולים להיות שופר תרתי משמע.
1: כן, בהחלט. אני רוצה לסיום לדבר איתך, הרב גרינבוים, על התשובה. אנחנו נכנסים לחודש אלול, שהוא גם חודש של תשובה, ואתה אחד האנשים הבולטים בתחום הזה, אתה מאוד מחובר לעולם התשובה, אתה עומד בראש תנועת הנוער אור ישראלי. איך הרב רואה את נושא התשובה בדור שלנו, במצב שלנו?
0: מעניין מאוד שבכל מקום איפה שאנחנו מגיעים, אנחנו רואים בדיוק הפוך, דיברת את מקודם על הנושא של הטלטלה, אנחנו רואים בחוש היום שכל המדרשות ובתי המדרש שעוסקים בקירוב אחינו להבינו שבשמיים, דווקא בתי מדרש הללו, אנחנו רואים את הצמאון הגדול שיש לעם שבשדות. העם ישראל האמיתי שואף לכבות ולהיות בצילו של הקדוש ברוך הוא. זה רואים היום.
1: אז למרות ההסתה שאנחנו רואים בתקשורת, של פוליטיקאים, של אנשי תקשורת, קמפיינים ששוטפים את הרחובות, זה לא משפיע.
0: לשמחתי הרבה, מה שאנחנו רואים ממש, דווקא לפני, ממש לפני בין הזמנים, ישבתי עם רכזי לב לאחים, שיש להם בתי מדרשות בכל הארץ, בתי מדרש שבאים ולומדים אנשים שרוצים תורה, ופשוט אברך אחרי אברך, רכז אחרי רכז, דיברו לנו שבאמת התורה מעניינת היום, והאמונה והביקוש, הבקשה והרצון לשמוע, להפך, גבר ויגבר בעזרת השם עוד בעתיד. הלאה, כך אנחנו רואים בשטח.
1: כן, אין ספק שאנחנו, שהתמונות והמציאות חזקה יותר מכל הקמפיינים ומכל הסיפורים שמספרו לנו.
0: הקמפיין האמיתי נמצא בבית המדרש ובתי המדרשות של עולם הישיבות ובתי המדרשות שבשדות.
1: בהחלט, הרב גרינבוים, אני רוצה בשם המאזינים להודות לך על הפעילות האדירה שלך גם בקרב בני הישיבות בעולם התורה, וגם מהצד השני, ואולי זה לא הצד השני, זה תלוי זה בזה.
0: תודה רבה.

0: נערים, כן.
1: את מי שצריך להכיר ולהוקיר, זה אותם אברכים מוסרי נפש, שגם יושבים ולומדים, וגם בלילות הולכים ומתעסקים בנושא של עירוב לאבינו שבשמיים.
0: לחלוטין. הגאון הרב אברהם גרינבוים, תודה רבה לך.
1: כל טוב, שיהיה לכולנו ברכה והצלחה.
0: בשורות טובות. ועכשיו אנחנו פונים לחבר הכנסת יצחק פינדרוס, דגל התורה, שלום לך.
2: שלום וברכה, ערב טוב, לא יודעת חודש טוב וברך.
0: בהחלט. תגיד, הבחירות הללו רלוונטיות גם לנו, לציבור החרדי?
2: בטח רלוונטיות, כשאנחנו רואים את זה מסביבנו. העבודה מאומצת לפרק את הציבור החרדי, לייאש אותו, למנוע את זכות קיומו בארץ ישראל. זה תמיד קיים, אבל היום זה ביתר סט ובכוח הרבה יותר גדול.
0: אבל מהצד השני,
2: המציאות שאנחנו נמצאים בשנים האחרונות, ברור שהציבור החרדי עומד ואומר, כן, אנחנו עדיין קיימים, ולא רק אנחנו קיימים, אנחנו נמשיך, נגדל ונפרח.
0: מהצד השני, אני מסתכל על המפלגות החרדיות, אני מדבונל על מה שקורה בדגל התורה, באגודת ישראל, בשס, נראה שאתם ישנים, לכם אין בחירות.
2: לא, בוא, אני לא חושב ששינפי רחובות זה מה שעושה את זה, ואני לא חושב שצריך, אנחנו, אתה יודע, אני תמיד אומר, יהדות התורה זה ציבור שיש לה מפלגה ולא מפלגה שיש לה ציבור, ובדיוק הפוך. ציבור שיש לו מפלגה, הדבר העיקרי בציבור זה שכולם חוזרים לספסלי בית המדרש מחר, כולם חוזרים, החדורים מתחילים לפעול, עולם התורה ממשיך לפרוח, מציקים, מורידים, מקצצים, עושים גזרות חדשות, והעולם ממשיך. לא רק ממשיך, אלא ביותר כוח, ביותר סט, וככה בעזרת השם, זה התפקיד שלנו, זה התפקיד של זה, כן? כמו שאמרתי, זה ציבור שיש לו מפלגה ולא מפלגה שיש לו ציבור.
0: בזה אין ספק, אבל אתה מדבר על הציבור, ואי אפשר להתכחש לעובדה שחלק גדול מהציבור מרגיש מאוכזב מהנציגים שלו. מה אתם עושים כדי לעורר את הציבור, כדי להחזיר את האמון של הציבור בכם, חברי הכנסת?
2: א', זה לא אמון, זה מה שאמרתי, זה יש פה טעות אופטית אולי, קצת שהיא קצת מבלבלת, ואני אומר שוב את הדבר הזה. זה ציבור שיש לו מפלגה ולא מפלגה שיש לו ציבור. המלחמה היא מלחמה, ויכול להיות שהיו שנים יותר קלות, כי המלחמה הזאת התנהלה יותר בחדרים סגורים ובפחות עוצמות ממה שמתנהלת היום. והראיה שהציבור הולך ופורח, והעולם התורה הולך ופורח. ברור שבשנים האחרונות, בארבע שנים האחרונות, קמו כולם, זה התחיל בתקופת הרפורמה, שהם צעקו בנבו לנו את המדינה, אותם פלורליסטים, המשיך אחרי זה עם פרוץ המלחמה, הדבר הזה. המציאות הזאת היא מציאות קיימת. והציבור לא מעוניין בגלל זה, אז מה? וסוברים את הציבור החרדי בגלל שיש שנים קשות? הפוך. מתחזקים, ממשיכים הלאה, וממשיכים להפריח את השפמה הרוחנית בארץ ישראל.
0: תגיד, אנחנו שומעים בשעה האחרונה פרסום, לפיו בכנסת הבאה לא תהיה יותר יהדות התורה, אגודת ישראל ודגל התורה ירוצו כבלוק טכני, ואחרי הבחירות...
2: אתה יודע, יש פרסומים של ילדים מכאן ועד...
0: לא, זה לא פרסום של ילדים, זה פרסום של יעקב ריבלין בעיתון בקהילה.
2: פרסום שלי, אז אני נשאר בשני, אז לא רלוונטי כל הפרסומים האלה, לא משמעותי, הם חסרי משמעות, חסרי איך קוראים לזה, הציבור החרדי הולך להתנדד בהנהגתם של גדולי ישראל, הולך להיות איך קוראים לזה, כמו שאמרתי, הציבור הוא חלק ממנו, הוא לא רק חלק ממנו, המפלגה היא חלק מהציבור ולא הפוך, וכל הפרסומים האלה, טוב, אתה יודע, יש היום תעשיית שלמה של גם תקשורת חרדית שהיא חייבת להתפרנס, אז היא חייבת כל פעם למצוא איזשהו רעיון יותר מעניין, וכל ציוץ של מישהו הופך להיות לידיעה, נציע לכולם להירגע.
0: מה לגבי השמועות על חילופי גברי בדגל התורה ובאגודת ישראל? אתה מכיר משהו כזה?
2: אולי יהיה כאלה שמקנים בליכוד שיש שם הפריימריז ובתי דין ורוצים שגם אצלנו, למה זה לא שיהיה מעניין? כולם מכירים את הכל, יש גדולי ישראל שמנהיגים אותנו ושום דבר לא הולך להשתנות.
0: טוב, בוא נדבר רגע על זמן אלול. תלמידי הישיבות חוזרים לספסלי הישיבות והם חוששים. הרבה מהם לא יכולים ללמוד בלי דאגות, הם חוששים שהם ייצאו החוצה ומשטרה צבאית תעצור אותם. מה יש לך לומר להם?
2: א', אין, כמו שאמרתי, אין ספק שהמציאות היום היא הרבה הרבה יותר מורכבת כמו שהייתה עצם ההצלחה. של עולם התורה ולצמינים בידי אנשים שמרגישים שבורח להם אלה שהקימו את מדינת ישראל שהמדינה בורחת מבין הידיים, ולכן הם עושים הרבה מאוד מאמצים להניס, להציק ולעשות הכל. אז קודם כל, כפי שעולם הישיבות ימשיך, הוא ימשיך, יעברו תקופות קשות פחות, תקופות קשות יותר, הוא ימשיך. זה מי שספון גולה של תורה, אין ספק שיוכל להמשיך ללמוד תורה. צריך לעשות גם במערכות הפוליטיות, בכל יכולתים שהדבר הזה ימשיך.
0: אתה מדבר על הרדיפה הזאת שאנחנו עוברים, אתה כמובן מכוון לשמאל, למחת המשפט, לחוגי קפלן. מצד שני אנחנו שומעים על קולות שאומרים, אנחנו צריכים לשתף פעולה עם שמאל, אולי אין לנו שותפים בגוש הימין.
2: תראה, אנחנו צריכים במערכות פוליטיות ותחבונות תעשה לך מלחמה. ההצעות האלה הן לא מונילות לא לשום דבר ולא נותן שום דבר. אני לא רואה אנשים שחרטו על דגלם להחריב את עולם התורה לאותם כשותפים שלנו. לא רואה את זה קורה, אני לא רואה אותנו נמצאים עם קירת קריב ודומה במערכת. מצד שני, נכון? גם במה שנקרא הגוש הימין, לא הביאו את מה שהיה צריך להביא בערכות כאלה, ולכן נצטרך לראות אחרי תוצאות הבחירות, לראות איך מתמודדים עם המציאות הזאת. אני מזכיר לך שגם היו שנים שלא היינו בקואליציה בלי קשר, ולא ניסינו אפילו להיות בקואליציה עד 77, לא ניסינו, וגם עולם התורה אישית לגדול. נבוא לגדולי ישראל יום אחרי הבחירות, נראה מהם, ונראה מהם התוצאות, כי השאלות תראה להם היפותטיות ומהם המשמעויות, איך אפשר להועיל לעולם התורה יותר ולארץ ישראל שהוא תלוי בעולם התורה. היישוב היהודי בארץ ישראל תלוי בעולם התורה, והוא תלוי בחוזקה של עולם התורה ושל שמירת תורה ומצוות, כמי שכולנו קוראים בפרשת דברים, כמי שיחסת את הכנסת בשבתות האחרונים. בזה זה תלוי. לכן, בעזרת השם, אנחנו נעשה את הכל בשביל שהדבר הזה יימשך.
0: בנימין נתניהו, לדעתך, השם במצב שאליו נקלענו?
2: זה לא רלוונטי, כולם משחקים פוליטיקה, נצטרך לראות, כמו שאמרתי, נראה בהם תוצאות הבחירות, נראה בהם הדבר.
0: לא, אני שאלתי שאלה, האם הוא השם במצב שבו אנחנו נמצאים, במצב שבו עולם התורה נמצא כרגע?
2: המלחמה היא מכל הכיוונים, נצטרך לראות בדיוק, ברור שלא סיפק את הסחורה, אבל נצטרך לראות בדיוק מה אנחנו עושים, מה הדרך הכי נכונה, לא
0: יאללה. אתה יכול לשתף אותנו במסרים שלכם, בקמפיין, לקראת הבחירות?
2: אני לא יודע, אני מאוד דרך אבו, אני רוצה שאני אגיד לך את האמת?
0: כן, רק את האמת.
2: יזכרו אנשים שמומחים ומבינים בעניין הזה, אני אגיד לנו מה להגיד, ולפני שאני עלה לשידור, אני אקבל את דף מסרים, בינתיים עוד לא זכרו, אז אני לא עושה את זה.
0: אז מה, לפני שתקבל את דף המסרים, יש לך מסר מסוים אבל לציבור?
2: אני אומר בסוף, בסוף, וזה אני אומר ברבה עוד הפעם, כמו שאמרתי, לא לקחתי קמפיינר שיוציא לי דף מסרים, כמו שזה במערכת הפוליטית. אתה שואל באופן אמיתי, כל הניסיון הוא להרער...
0: אולי אגב זאת הבעיה.
2: שנייה, הוא להרער את היציבות של הציבור החרדי. לא זאת הבעיה, כי הבחירות לא מחר.
0: לא, לא, לא עניין של הבחירות. אנחנו רואים הסתה מצד אחד, אנחנו רואים כלי תקשורת משומנים וקמפיינים, ומהצד החרדי אנחנו לא רואים שמשיבים מלחמה.
2: אני עונים להם, ואני עולה לכלי התקשורת, ויש תלונות למה אני לא נהיה מספיק בכל חי, ויכול להיות שאני צריך לעלות פחות אפילו, אבל זה בסדר.
0: למה פחות? אני חושב שכל חי בסוף זה...
2: בוא, אני לא צריך לשכנע את המשוכנעים, אני צריך לשכנע את הלא משוכנעים. בדיוק מה ששאלת, השאלה שלך היא התשובה למה שאמרת.
0: אני לא בטוח שמאזיני כל חי משוכנעים.
2: מה זאת אומרת לא משוכנעים? לא משוכנעים שהחשיבות עולם התורה?
0: בחשיבות עולם התורה הם משוכנעים, אבל לא כולם משוכנעים לגבי המאמצים של נציגי הציבור לשמור על עולם התורה.
2: אתה יודע, זה בדיוק כמו שאמרתי, הניסיון הזה לערער בסוף את הציבור, סופרים ובודקים האם יש ציבור חרדי, וביום הבחירות בסוף זה היום שכל אחד אומר מילה שמילה, למי אני שייך ומה אני רוצה שיצליח. יש קבוצה מאוד מאוד ברורה שרוצה לערער את הציבור החרדי, והציבור החרדי יענה להם ביום הבחירות ויגיד להם, אנחנו קיימים ואנחנו כאן בשביל להישאר, ואם אתם מאוד רוצים ללכת, אתם יכולים ללכת, אנחנו פה.
0: אז אתה רגוע?
2: רגוע בטח שלא, ואנחנו בואים לבמה איסי, צריך לעבוד.
0: חבר הכנסת יצחק פינדרוס, תודה רבה לך.
2: תודה רבה.
0: פרסומות. המהדורה המרכזית עם שניאור ובר. מיד נשוב.

0: לתקנון ועד גמר המלאי.
1: וואי וואי, תראה את הים, אין גלים.
2: ממש, מה זה זה?
3: חברים, כאן זה ים, הגל נמצא ברקורד.
4: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
5: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
3: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
4: רקורד, אופנה מדויקת, נתראה בסניפים.
0: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולנטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחדשות.

0: לבירורים והזמנות 050-49-68-671.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
2: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים. רוצים קופסת אוכל של בייגל בגל? קנו שניים ממוצרי בייגל בגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום רביעי, הפעילות תתקיים במודיעין עילית ובאלת, בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב בסניפים הבאים. במודיעין עילית, בסניף נטו חיסכון במרכז עסקים עילית, ובנטו חיסכון רשי פינת רמבן. ובאלת, בסניף יש חסד ניסים גאון 79, ובנטו חיסכון שמעון בן שטח 10. בייגל בגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
3: למה להתבשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, נוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI, הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כפות הקנון.
4: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
5: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בחמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
6: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
7: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, פרויקט חדש למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים, בסמוך לתחנת הרכבת לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים, והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות, שנתיים שכירות מובטחת, דירות מרועטות של 3-4 חדרים בהון עצמי החל מ-360,000 שקלים, פטור ממדד תשומת הבנייה וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, המשקיעים בחוכמה בדירה יקצורו. חייגו כוכבי 9857, כוכבי 98
8: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
9: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
10: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
11: רוצים גם אתם איחול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם איחול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921. פריגת, אצלכם בשמחות. כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
12: פשי, השתדרקת.
11: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחוב הבורסלינו ובמשקפיים מתנה. קונים כובע בורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין, השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
13: עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם שניאור ובר.
14: חזרנו מהפרסומות ובהמשך לשיחה הסוערת עם חבר הכנסת פינדרוס. אני רוצה לדבר רגע על המצב ברחוב החרדי. תסתכלו רגע החוצה, תעברו ברחובות בני ברק או בירושלים, הכל נראה רגיל ושגרתי, אבל אל תתבלבלו, השקט הזה הוא מתעתע, הוא השקט הכי מתעתע. זו התרדמה עמוקה, שעננות ואדישות דווקא בתקופה גורלית עבורנו. דווקא עכשיו, כשעל הכף מונחים גורלות דרמטיים שישפיעו על כל אחד ואחת מאיתנו, על עולם התורה ועל הצביון היהודי של המדינה שלנו, כולנו ישנים. בזמן שאצלנו נרדמים על המשמר, בצד השני השטח בוער. השמאל לא נח לרגע. הם לא מחכים לשום הכרזה רשמית. המנגנונים שלהם משומנים, התקציבים זורמים, והם חורשים את הארץ לאורכה ולרוחבה במערכה מתוכננת היטב. התשוקה שלהם לכבוש את השלטון בוערת, ואנחנו פשוט לא יכולים להרשות לעצמנו לעמוד מהצד. זו לא עוד מערכת בחירות שגרתית על חלוקת מנדטים, זוהי מערכה גורלית. על הדמות של המדינה, על הזהות היהודית של המדינה ועל עצם הקיום של עולם התורה. רק תפתחו את האוזניים, תקשיבו למה שראשי האופוזיציה זוממים ואומרים בקולם, בלי שום בושה. תבינו בדיוק איזו סכנה עומדת על הפרק. הגיע הזמן רבותיי להתעורר, ואני מפנה את הקריאה הזאת לנבחרי הציבור שלנו ולמנהיגים שלנו לפני שיהיה מאוחר. השעננות הזאת מסוכנת. ועכשיו אני רוצה לפנות לשני ידידיי וחבריי, משה וייסברג ויצחק פלדמן. שלום לכם.
0: שלום, שלום, ערב טוב.
14: טוב,
0: ערב ראש חודש.
14: בדיוק, ערב ראש חודש, מתחילים את זמן אלול, ואנחנו נפתח בעניין הזה. יש לנו נציג מישיבת, בוגר ישיבת סלבודקה ובוגר ישיבת באר יעקב. מוישה, תספר לנו קצת על מצב עולם התורה כרגע, בשעה הקשה לעולם התורה, כשפותחים את השערים, חוזרים לזמן אלול.
0: טוב, אני חושב שאין הרבה מה להוסיף, כמו שכולם יודעים, בינתיים בחורי ישיבות מנסים לחזור לישיבה עם המזוודות ונחסמים על ידי מפגיני מה שנקרא הרצפניקים בכביש גאה, אחרי שלושה שבועות של בין הזמנים שבו לא היה אפילו עצור אחד. עכשיו היה עצור שהגיע ל-443 ואז נעצר והוא עבר לכלא הצבאי. בכל מקרה, עולם התורה ממשיך לפרוח. בכל הישיבות פותחים את הזמן, באמת אני מקבל דיווחים מכל הישיבות, אין ישיבה בלי חידוש, בלי מינוי, בלי הוספה, רק בישיבת פונוביץ'. כמובן שם סתם בשביל היה אמור להיפרד, פלג המחבלים היה אמור לצאת מהישיבה על פי הפסק של חשין, והוא ממשיך הלאה בישיבה, כי עדיין הדבר נמצא בעתירה, אבל בישיבת פונוביץ' של מה שנקרא במרכאות הסוינים, פותחים את זמן אלול עם 2,500 בחורים, מספר סי, שאין אפילו מקום בפנימיות לכל הבחורים. לא מדבר על אלה שבבני ברק שישנים בבית, אבל אני רואה שכל הזמן בונים ועוד בונים ועוד מוסיפים ועוד מרחיבים. עולם התורה באמת מתרחב ביתר צדד, לא משנה הגזרות, לא משנה המעצרים, בחורי הישיבות באמת חזרו מבין הזמנים ישירות לספסל הלימודים.
14: יצחק, אתה זוכר תקופה כזאת ממורמי גילך? שבה עולם התורה היה נתון במצב כזה?
15: לא, מה, אתה תופס אותי אחרי שאני סיימתי נסיעה די קצרה של מרמת השרון לבני ברק. כן. נסיעה של רבע שעה, 18 דקות ביום רגיל. הלכה לי עכשיו שעתיים וחצי, אולי יותר, קרוב לשלוש שעות.
14: אורו.
15: אתה יודע, אז בלב שלך אתה ככה מקלל, וכמובן כללות שמותם, אתה יודע, בשפה רכה, לא חלילה דברים שלא מתאימים, אבל אתה אומר מה הם ומה הם עושים והפלג של הפלג, אבל אתה מסתכל על התמונה המלאה, על הרדיפות ועל גם אנשים ציניים מתקשים להכיל את הדבר הזה, מה שעובר עולם התורה, מה שעוברים בחורי הישיבות, מה שעוברים אברכי הכוללים. לכולנו יש אחים בישיבות, בכוללים, לא יכולים פשוט נורא, פשוט בלתי נתפס הדבר הזה. ואני בטח מרומי גילי, כן, אתה יודע, ב-38 שנותיי, זה הסערות הלבנות שלי, לא זוכות דבר כזה. אני גם לא חושב שאנשים מבוגרים מאיתנו זוכרים דבר כזה, ולמעשה כנראה שלא היה דבר כזה מקום המדינה. לא צריך, אתה יודע, להיסחף למחוזות של, ראינו היום טלאי צהוב ושואה, זה דברים ש זה, אבל תחושה מאוד מאוד מאוד לא, לא, לא, לא נעימה, תחושה חמוצה מאוד. ובמקביל, יחד עם זה צריך לזכור שמתחילים את עולם התורה בימים אלה, חלק היום, חלק מחר, מוישה יותר בקי בניואנסים האלה, מי מתחיל מתי.
0: כן, חלק עושים גשר.
15: בענייני הגשרים והמנהרות והזה וכל אחד איכשהו זה, אבל בסוף מתחילים כמה מאות אלפי בני תורה את ה זמן מחר, זמננו למרות הגזרות.
0: לא, צריך להגיד שמחר זה עדיין למד אב.
14: לא, אבל יש כאלה שהקדימו, יש ישיבות שהקדימו, אבל נכון?
0: לא, יש, כן, פה ושם מנהיג עולם התורה, מרן ראש הישיבה בראשי דיר שורה, וכמה ישיבות ששאלו האם להקדים, ובאמת היו ישיבות שהקדימו יותר, לא מדבר על ישיבת תפרח שתמיד מתחילה מוקדם, אבל יש כאלה שבאמת עושים את הגשר, שאלתי בחור היום, מתי אתה מתחיל לזמן? לא, תראה, מחר למדה, ויש לי עדיין חתונה, הרי לא מתחתנים באלו, כפי שהרפשך הורה לעולם הישיבות הנטעי, שעד היום דווקא נשמר מאוד מאוד, ויש כאלה שבלמדה הם מתחתנים, אז אומר, שמע, אני צריך לנסוע לישיבה בצפון, עד שאני אחזור, ועד שפה, אז אני כבר נוסע ביום שישי. יש כאלה שידיפו להישאר עוד שבת בבית עם האחים, אבל בגדול עולם הישיבות חוזר כבר עד שבת, כל הישיבות בתפוסה מלאה.
14: טוב, אז אחרי שדיברנו,
16: אני פגשתי, אני פגשתי כמה וכמה בחורים ביממה האחרונה, יצא לי במקרה, ואני מבין, אני לא יודע, אני מנסה להבין מי אלה שמתחילים אחר, כי פגשתי בחורים מאוכוסטר, אמרו לי שהתחילו היום, פגשתי בחורים מאורלחונן, אמרו לי שהתחילו היום, פגשתי בחורים מסלבות, כי כבר התחילו.
14: כנראה שפגשת את כל הישיבות שסתרות למרותו של מרן הרב הירש.
16: לא, מי מתחיל מחר? לא יודע, מוישי, תתן לנו את החלוקה ככה קצת.
0: מי מתחיל, מה, שמות של ישיבות ספציפיים?
14: טוב, אז לפני,
0: כן,
14: כן, לפני ש, לפני שנצלול לכל הישיבות, אני חושב שאנחנו לא יכולים לדבר על כל הישיבות בתוכנית הזאת,
0: אז, אבל, קצת, להגיד ישיבות ספציפיים וזה, אתה יודע, ישיבת אור ישראל התחילה היום, תפרח, אורל חונון, רוב גם פונוביץ', כולם מתחילים בסך הכללי היום כבר, ולא נשארים עוד, אני אומר, עד שבת כולם הישיבות יהיו מלאות, יהיו זה מי היום, מי מחר, יש עדיין, אמרתי לך, חתונות של עמדיו, אבל בסך הכללי עד שבת כולם מגיעים.
14: טוב, אז קודם כל אפשר להיות יותר רגועים כרגע.
0: חברון, יש לה את הזה שלה, ששם בחורים מרשים לעצמם להגיע יותר מאוחר, אבל אנחנו,
16: אלא אם כן, אלא אם כן יש לה ישיבה שנתה,
0: נשיא ארגנטינה, אלא אם כן נשיא ארגנטינה מגיע להגיע,
16: ואז הישיבה מלאה. אבל השנה כנראה אין נשיא שיכול להגיע, המצב זה לפני בחירות, נשיאים לא רוצים להתערב פה בבחירות, אז לא יכולים לבוא וזהו.
14: אין ספק שהשנה בבין הזמנים הזה הרגשנו את החיסרון הזה של לימוד התורה, בדיוק בשבוע הזה, בשבוע האחרון של בין הזמנים, הטעם הכל כך מר שנצרב לנו עם האסונות הקשים שפקדו אותנו. אבל איצו, אני רוצה רגע שתחזיר אותנו לפרפרים שאתה הרגשת בשיעור א', כשאתה הגעת לסלבודקה, תחזור רגע אחורה, תנסה להיזכר ולשתף אותנו בתחושות.
15: למעשה אני, אם אתה לוקח אותי לשם, אני שברתי את הרגל. בשבוע, כמו עכשיו, בשבוע מה שנקרא השלישי של בין הזמן.
14: מהתרגשות.
15: מרוב התרגשות, קפצתי על איזושהי גבעה בצפת, נפלתי וזה, גם קלאסי ביותר, התחלתי את הזמן, יש בחורים מתחילים את הזמן, הוא ככה, הוא ככה, יש את הבחור הצולע, עם הגבס, אז אני הייתי הצולע עם הגבס, התחלתי את הזמן ככה. אז התחלתי את הזמן ברגל צולעת, אבל אותו כמשמעו. רגל צולעת ממש, אבל זה היה כן, היה מאוד מאוד מאוד מאוד, אני לא יודע איך להגדיר את זה ביוק. זה אירוע מאוד מאוד מאוד דרמטי בחיי הבחור, זה אירוע דרמטי מאוד, ולא שוכחים דבר כזה, לא שוכחים, זה נצרב עמוק.
14: טוב, סיימנו עם זמן אלול, ובוא נדבר רגע על מערכת הבחירות, אנחנו בעיצומה. מוישה, איך אתה מנתח את המצב ברחוב החרדי? כי אנחנו מסתובבים בתל אביב, שם כבר מרגישים עמוק עמוק מערכת הבחירות, אצלנו ישנים. מוישה, אתה איתנו?
0: אתה מדבר איתי?
14: כן. אני שואל על התחושות ברחוב, המצב ברחוב החרדי לקראת מערכת הבחירות. איך אתה רואה את המצב?
0: א', כל, אתה יודע, זה ברמת עדיין, ברמת הנייס, מה שנקרא, אתה יודע, מי שקצת מתעניין, אני לא מאמין שאנשים מתעניינים בחוי דשלול, אני חושב שמערכת הבחירות האמיתית תתחיל מיד אחרי החגים, גם במפלגות החילוניות, אני אומר שכל מי שעובד, ראינו את בנט שעובד כבר התחיל מדי מוקדם, ואיפה הוא נמצא היום. הציבור לא בשל כל כך הרבה זמן, המערכת התחילה כתחיל החגים, זה בוודאי, לגבי קמפיינים, עוד פעם חבל, זה מי שמוציא עכשיו קמפיינים, אתה רואה אפילו מפלגות כמו מה שנקרא, המפלגות החדשות שקמו, הקהל, הציבור החרדי, אתה רואה משלטי ענק של מיליונים, אתה יודע, אף אחד לא יודע מי, ומה, ודבר שמתי גם לב דבר מאוד מעניין, שאיפה שבריכוזים החרדים לא תולשים את השלטים האלה. או שהציבור עייף, או שכבר אין את מה שהיה פעם, את הלט הזה שכל מי שלא נקרא שעת או יהדות התורה, אפשר, צריך למחוק אותו, אבל פה באמת משאירים את השלטים, אבל אני חושב שאין עוד מה להתחיל בכלל. ומפלגות החרדיות עושות בסרקל, מה הם צריכים להתחיל עכשיו את המערכה?
14: מהצד השני, יצחק, אתה, אם היית חובש את הכובע של הקמפיינר של המפלגות החרדיות, של יהדות התורה או של ש"ס, עכשיו אנחנו גם שומעים על איזה פיצול בתוך יהדות התורה, איזה מסר היית מציע להם להעביר לציבור? איך הם יכולים, האם, אם בכלל, להעיר את הציבור מחדש לקראת הבחירות?
0: אני חושב
15: טוב, אני קודם כל לא אתן את המסר, כי אז לא יצטרכו את שירותיי, ואתה בעצם תגרום
17: לכך
14: ש... תן להם כיוון, רק כיוון.
15: אנחנו לא נעשה את זה, אני כן אגיד כמו שאני אתחבר למה שאמר קודמי, תשמע, להתחיל לחשוב קמפיינים זה בזבוז זמן, זה בזבוז כסף, וזה בדרך כלל יפעל הפוך. הציבור לא מסוגל להקל מסר יותר משבוע, שבועיים, ולהפנים אותו, אחר כך הוא מתייבש, וזה לא יחזיק מעמד עד הקלפי, בנט זה דוגמה טובה, ויש עוד דוגמאות. לכן, במיוחד אצל הציבור החרדי, אנחנו נראה בעיקר את הקמפיין פורץ אחרי החגים, יכול להיות שיתחיל כבר במהלך החגים, בכל מיני גימיקים כאלה ואחרים, אבל השיא שלו יהיה רק אחרי החגים.
14: אבל יש להם ממה לבוא לציבור?
15: רק שנייה, יש תמיד, עוד לפני השנה הנוכחית המופרעת עם הנושא של הגיוס, יש תמיד חילוקי דעות קשים מאוד במפלגות החרדיות. אני כרגע מדבר, בוא נגיד, על יהדות התורה, בש"ס זה יותר קל, אני שם אותם בצד, יש להם עכשיו בעיות אחרות, אבל בוא נעשה רגע, ביהדות התורה יש מלחמות עולם, עוד לפני החיבורים בין דגל לאגודת ישראל, יש מלחמות על מי ייקח את הקמפיין, ומה חלוקת תקציב, ואיזה משרד, וכל מיני שיקולים מאוד קדושים ותיאורים שיסודתם בערי קודש, לוקח מאוד, מאוד מאוד הרבה זמן עד שמגיעים לישורת התחתונה של הסיכומים בין הסיעות והרסיסים מפלגות השונות, ולכן גם מהבחינה הזאת זה ייקח זמן עד שיחליטו מי ומה ואיך מורכב הקמפיין, ומה הנציגים של הוועדות המכינות, והרמטכ"ל של האירוע, וכל הסמאות שאנחנו מכירים. שס, מנגד, יהיה לה אתגר שאני לא יודע איך תצלח אותו הפעם, המלחמה המאוד קשה שקורעת את התנועה בין הדרג הרבני של נשיא המועצת, מה שנקרא בפועל, הרב יצחק יוסף, שהיום מתפרסם שהוא בכלל חושב לא להורות להצביע שס, או מורה לא להצביע שס, לבין התנועה עצמה.
0: כן, ידיעה בעיתון הארץ, באמת ידיעה משמעותית.
15: ידיעה משמעותית שאנחנו שומעים אותה גם ממקורות אחרים, זה הם יצטרכו להתמודד שם אתגר מאוד מאוד לא פשוט. אבל אני חושב שגם שם, גם שם הם יצלחו את האתגר לקראת הסוף. בש"ס כמובן ינצלו את החגים, את אווירת הסליחות וכל זה, כדי לחבר את המצביעים באופן מסורתי לבשר של התנועה.
14: טוב, זה כבר קצת יהיה אחרי החגים הבחירות.
15: זה לא עכשיו כל הדבר הזה. עכשיו אתה יודע, אנשים סיימו טיולים, מתקלחים מהים, מורידים את החול, נכנסים לאלול. זה לא, אנחנו לא בבחירות, אנחנו לא בתקופת בחירות.
0: וכמו שאנחנו יודעים, חרדים תמיד ברגע האחרון הכל. ארבע שנים בקואליציה, ממשלת ימין מלא מלא.
14: ואז הם מפספסים. בדיוק.
0: רק ביום האחרון, מתי מביאים את חוק המעצרים? ביום האחרון, חוק הכשרות? ביום האחרון, חוק התקשורת? הכל תמיד ביממה האחרונה, וככה זה הציבור החרדי, צריך לדעת את זה. לכן, שני אור.
14: כן.
0: אם אתה מתפלא, זה לך שהשאלה לא במקומה עומדת, אין מה לעשות.
14: טוב, אז מוישה ויצחק פלדמן, זה גם הרגע האחרון של הרעיון הזה. אני רוצה לאחל לכם זמן אלול פורה, תודה רבה שעליתם.
0: שקוייך.
14: בשורות טובות, פרסומות.
18: המהדורה המרכזית עם שניאור ובר. מיד נשוב. וויקבוקס סאמר. למה לשלם עשרות אלפי שקלים על פאה חדשה? בוויקבוקס תמצאי למעלה מ-2,000 פאות טבעיות חדשות בחשות בדץ חניכי הישיבות בראשות הרב גרוס ובמחיר שפוי של עד 7,000 ש"ח בלבד. והקיץ, חוויית קנייה מטורפת עם מפעלות לילדים, פינוקים ואירועים מיוחדים. בדקי את ימי הפעילות שלנו באתר weekbox.co.il. קריית המדע 3, הר חוצבים ירושלים. פתוח ברצף ללא תור. weekbox, לקנות חכם, להיראות מושלם.
19: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מכונת קפה אוטומטית שתוכנת פולים טריים במקום, פלוס מקציף חלב מקצועי לבית קפה אצלכם בסלון, בשקל אחד בלבד. ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
20: סי סי

0: שלום, כאן הרב עמי ברעם, יושב ראש עמותת התקשרות מאמינים ביחד. כאנשי חינוך, ייעוץ וטיפול, אנו פוגשים זאת לא מעט. הורים שהעוגן המשפחתי שלהם נזדק, בעקבות ילד ששינה מהדרך. אני מזמין אתכם להצטרף לקורס הכשרה מקצועי ליועצי ירות מול נוער מתמודד, בחסות היחידה ללימודי תעודה של אוניברסיטת בר אילן. בואו לרכוש כלים פרקטיים ותעודה יוקרתית ולשנות חיים של משפחות רבות. הקורסים נפתחים בירושלים ובבני ברק. מהרו להירשם, מספר המקומות מוגבל, 08-930-2031. 08-930-2031.
1: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
2: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
3: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921. פריגת, אצלכם בשמחות. כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
4: מקסימום טעם, מקסימום קראץ'. חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
5: החופש כבר בסי, והילדים מחפשים אקשן? פארק ג'ננה מחכה לכם עם חוויה בלתי נשכחת לכל המשפחה. רק 9 דקות מירושלים ו15 דקות מבית שמש ומביתר, תגלו עולם של אטרקציות מכל הסוגים. אומגות, ג'ימבורי, לונה פארק ומתחם מים ענק. הכל באווירה חרדית, משפחתית ונעימה. בפארק ששומר שבת. ועכשיו, מבצע מיוחד לבין הזמנים. קונים 4 כרטיסים ומקבלים את החמישי במתנה. נשארו תאריכים אחרונים לבין הזמנים, מהרו להזמין 03-313-2234 או ייכנסו לאתר שופי.
6: מתכוננים לשנה החדשה? דגני הבוקר של נסלה במבצע. ארוחת הבוקר עולה כיתה. רוצים להשתתף? קנו ממגוון דגני הבוקר של נסלה ב-49.90 שקלים. שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים, ואולי תזכו בערכת מכשירים מסדרת אובר לארוחת בוקר מושלמת. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת דגני בוקר של נסלה בסך 49.90 שקלים ומעלה, בימים כ"ו אב עד למד אב, 9-13 באוגוסט, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
7: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
8: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו, שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר, כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם, ללא עלות וללא כל התחייבות, חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם. עכשיו איתכם, המהדורה המרכזית, עם שניאור ובר.
9: הפרשן הפוליטי יעקב ריבלין בקהילה, שלום לך, ערב טוב.
10: שלום וערב טוב.
9: מה קורה ביהדות התורה?
10: ביהדות התורה באופן נורמלי לא קורה שום דבר, כי המפלגה הזאת מתחילה להאריך לבחירות מיד אחרי החגים, מוציאים כמה מודעות, ושבוע לפני הגשת הרשימות, הם מתחילים להידיין מי יהיה מקום ראשון ומי תפקיד ראשון. אבל אם אתה שואל אותי מה שקורה מאחורי הקלעים, אז יש כמה התפתחויות חשובות שאני דיווחתי עליהם היום בקהילה. הדבר ראשון, יש בדגל התורה החלטה, הכל בכפוף להסכמת גדולי התורה, שמיד אחרי הבחירות הם מפרקים את הרשימה והולכים בנפרד. עכשיו, היו דיבורים שכבר פורסמו בעבר שרוצים ללכת בנפרד, אבל כולנו יודעים שזה לא רלוונטי. אחוז החסימה מאוד מאוד גבוה, יכול להיות בין 180 ל-200 אלף, וגם אם דגל תעבור אותו בגודל לא, זה יהיה מכה קשה ליהדות החרדית, כי חבל על 3 מנדטים. אבל אחרי הבחירות, אני חושב שהפירוק הוא מחויב במציאות, ואני אתן דוגמה אחת למה. יש לנו את חוק הגיוס שיעלה לדיון. אגודת ישראל לא רוצה שום חוק גיוס, אלא אם כן הוא פותר לגמרי, אין מכסות ואין ידים, זה על מנת שתעלה לרקיע. דגל מוכנה להיות יותר פרגמטית, וזה מה שתקע את הדיונים באמת בקדנציה הנוכחית. אגודת ישראל שמה לזה רגל מהסיבות שלה. אחרי הבחירות זה לא, יצטרכו לקבל החלטות מאוד מאוד קשות, ואי אפשר לקבל אותם יחד. חוץ מזה, יש גם את הוויכוחים, את הקטטות בישיבות עשייה. זה פשוט מיותר, אפשר לעשות כמו שהרשימות הערביות עושות. מתאחדות בבלוק טכני לפני הבחירות כדי למקסם את הקולות. אחר כך כל אחת הולכת לדרכה. אז לא יקר שום דבר אם ידעות התורה שקמה בתשנב, תלך לעולמה בתפשין פי זין, ואף אחד לא צריך לבכות על זה.
9: עלה פה חבר הכנסת פינדרוס בתחילת המהדורה, ודי הכחיש את הדיווח הזה.
10: אני לא יודע מה פינדרוס אומר ומה אתה חושב, אני חושב קודם כל שיאבק על מקומו ברשימה, ואחר כך שינסה להכחיש אותי, ובזאת אנחנו נסיים כן. את ההתייחסות.
9: יש כך. אמת אבל בשמועות על חילופי גברי, על שינויים ברשימת יהדות התורה?
10: אגב, לא שמעתי תחילת הדורה, מה פינדרוס אמר על חילופי גברי?
9: גם תשובה זהה, תשובה דומה, אבל אני שואל, האם יש אמת בדיווחים הללו?
10: אז יש אמת, בפעם יש אמת בהכחשה של פינדרוס, לא יהיה חילופי גברי בחלק הראשון של הרשימה, זאת אומרת, גפני לא ילך, מקלב לא ילך, ואשר לא ילך. פינדרוס אני לא כל כך בטוח, אבל הוא לא נחשב חילופי גברי.
9: מה לגבי אגודת ישראל וש"ס?
10: תראה, אגודת ישראל יש את הרשימה הקבועה שלה לפי מפתח שנקבע בשנת תשל"ז בבחירות הפנימיות, מקום ראשון סיעה מרכזית, מקום שני צריך להיות ויז'ניץ, מקום שני פורש, מקום שלישי ויז'ניץ או בלז. אין שם הרבה מקום לשינוי, רק מי יהיה מקום שלישי, כי הפעם כנראה אגודת ישראל תקבל בסדר המקומות את המקום השמיני שהוא ממש לא מובטח, שיקבלו אותו רק ברוטציה אם בכלל. וזה יהיה הקרב. עכשיו לגבי ש"ס אנחנו יודעים, אריה דרעי ומועצת החכמים קובעים את הרשימה ברגע האחרון כדי למנוע לחצים, ואני לא צופה הפתעות מרובות, אחרי שאלה שאנחנו כבר יודעים שפרשו אחרי מרגי ואחרי משה ארבל, ייתכן שיביאו כוחות חדשים ורעננים מהפריפריה.
9: כמה אתה מייחס חשיבות לדיווחים שמתפרסמים גם הערב על מגעים בין המפלגות החרדיות לאיזנקוט?
10: אני לא, מה זה מגעים? לפי זה קצת יותר רע של יחסי ציבור ויחצנים.
9: את מי זה משרת?
10: זה משרת את מי? אולי את אלה בשמאל שרוצים לפגוע בגוש הימין, להטיל שם אורך. אין שום מגעים. אז אם כותבו יסתכן שהוא יאבד את מעמדו בגוש השמאל מרכז בגלל שיחות עם חרדים. וגם מה הרלוונטיות בשיחות האלה? יהיה תוצאות הבחירות, ויום אחר כך רואים מי יכול להקים ממשלה, מי לא יכול להקים ממשלה. מה הטעם במגעים כעת? מה, אם ילכו ברשימה משותפת? אחרי כל הדיבורים האלה זה בוקי סריקי.
9: טוב, אם אנחנו בוחנים את הסקרים של המפלגות החרדיות, נראה שהמצב לא פשוט? אתה מאמין לסקרים האלה?
10: תראה, לגבי יהדות התורה, אני חושב שהסקרים בכלל לא סוקרים אותה, הם קובעים לה מראש 7 או 8, זאת אומרת, הם מוכנים את כולם, ומה שנשאר נותנים ליהדות התורה, כי מאוד מאוד קשה לדגום אותה, לכן לא הסקרים הכי נותנים 7 ו-8, אני לא מייחס להם חשיבות. לכן, לגבי שעת, יש לנו תופעה שידועה, שכל מערכת בחירות, הסקרים נותנים לה 7-8 מנדטים, ואחר כך היא עולה. האם זה חוק טבע שככה זה יהיה גם הפעם? אני לא יודע, לשעת יש אתגרים מאוד מאוד קשים, גם מבית וגם מבחוץ, אבל אני מאמין שאין שינוי מהותי במעמדה שיגרום לה לרדת הרבה, אולי מקסימום מנדט אחד. אני, בערכה זהירה, מהיום נותן לה בסביבות 10 מנדטים.
9: איך אתה רואה את האסטרטגיה של נתניהו מול המפלגות החרדיות במערכת הבחירות הזו?
10: תראה, כרגע נתניהו לא שום אסטרטגיה, קודם כל צריך להבטיח את מעמדו בפריימריז, הולך שם בוקה ומבולקה בליכוד, המאומה שם לא מוסיפה טובות לליכוד, בג"ץ צריך להכריע ערב, ככה לא ניגשים לבחירות, יהיו גם ח"כים ממורמרים שיפרשו, ייקחו את היחידות מימון שלהם, נתניהו שקוע בבלגן פנימי עמוק מאוד, שלא מוסיף לו כבוד, כשהוא יגמור אותו, הוא יתפנה אולי לשיחות עם החרדים, אבל גם מה יש לו שוחח, נראה לפי תוצאות הבחירות. הרי גם אני פרסמתי היום שגפני אומר שיש סיכוי שילכו עם השמאל גם ב-61, אבל זה הכל דיבורים, בוא נראה את התוצאות. לנתניהו אין הרבה מה לעשות בנושא הזה, אין כמעט כלום.
9: כן, גם במפלגות החרדיות אין הרבה נשק בניגוד לאיומים שלהם והניסיונות להציג כביכול שהם כבר לא בכיס של אף אחד, אין הרבה אלטרנטיבות.
10: הכל תלוי בתוצאות הבחירות. בוא נגיד ככה, אם נגיע לתקו של 60-60, אתה רואה את אייזנקוט ובנט יורדים, עולים לרגל לבתי גדולי הצבא לקבל את התמיכה שלהם. אם יהיה להם רוב לשמאל מרכז עם הערבים, הם יעדיפו את הערבים. מה יקרה לנתניהו 61 עם החרדים? פה יכול להיות לחץ מאוד כבד על החרדים, כן ללכת איתו. פה, אז יהיה המשחק האמיתי. מעבר לזה, אני יודע מראש מה יקרה.
9: טוב, יעקב ריבלין, תודה רבה לך. אנחנו סיימנו את המהדורה המרכזית, ערך אותנו קובי סגל, על הביצוע הטכני אריאל ספקטור, בהפקה בנימין קגן. אני הייתי שני עובר, לילה טוב לכם וחודש טוב.

0: המלחין הבא במוזיקה היהודית. הגמר הגדול של המלחין עם ארבע. בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר. בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות.
1: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים.
0: החל מהשעה 10:30 בערב. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד. יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא. פרויקט חדש למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים. בסמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש של הטבות מיוחדות. שנתיים שכירות מובטחת. דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים בהון עצמי החל מ-360,000 שקלים. פטור ממדד תשומת הבנייה. וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא. המשקיעים בחוכמה, בדירה יקצורו. חייגו, כוכבי 9857. כוכבי 9857.
2: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למהדרין יש תנובה.

0: ליצין. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
1: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
2: טעים! זה פרווה?
3: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
4: דנונה, בא מכל הלב.
5: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
6: כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה. הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 03-5-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
7: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם 2 דקות לפצח את קוד השבת.
8: שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. 6 זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה, עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
9: שלום, כאן הרב עמי ברעם, יושב ראש עמותת התקשרות מאמינים ביחד. כאנשי חינוך, ייעוץ וטיפול, אנו פוגשים זאת לא מעט. הורים שהעוגן המשפחתי שלהם נזדק בעקבות ילד ששינה מהדרך. אני מזמין אתכם להצטרף לקורס הכשרה מקצועי ליועצי עירות מול נוער מתמודד, בחסות היחידה ללימודי תעודה של אוניברסיטת בר אילן. בואו לרכוש כלים פרקטיים ותעודה יוקרתית ולשנות חיים של משפחות רבות. הקורסים נפתחים בירושלים ובבני ברק. מהרו להירשם, מספר מקומות מוגבל, 08-930-2031, 08-930-2031.
10: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
11: עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועדשות מגע.

0: לילה טוב, שלום אהב, באולפן ישראל בן צבי. החלטה חמורה של בית המשפט העליון. בג"ץ דחה את העתירות שדרשו כי הפרקליטות לא תהיה מעורבת בחקירת פרשת שדה תימן. בהחלטתו קבע בג"ץ כי עניינה להתערבות שיפוטית בחוות דעתה של יועמ"שית משרד המשפטים, ולפי הפרקליט המדינה אינו מנוע עוד מלעסוק בליווי חקירת פרשת הפרקליטה הצבאית הראשית. בנוסף, אין עילה לתת לשר המשפטים שירות נוספת לשימוש בסמכותו למנות מפקח אחר. עם זאת, השופט מינץ סבר בדעת מיעוט כי יש להוציא צו על תנאי המורה לשר המשפטים לנמק מדוע לא יפעל למינוי גורם מפקח לחקירה. בג"ץ בכך שוב פוסק נגד שר המשפטים ומונע ממנו למנות מפקח חיצוני על הדלפת חומרי החקירה בפרשת שדה תימן, ומחזיר הלכה למעשה את החקירה לפרקליטות המדינה. הנשיא עמית כתב בפסק הדין כי התשתית העובדתית השתנתה, אין עוד מניעה שפרקליט המדינה ילווה את החקירה. העימות בין איראן לארצות הברית, הנשיא טראמפ פרסם הערבודה הבא נאמר כי לארצות הברית יש שליטה מוחלטת על מיצר הורמוז. אני חושב שנשמור עליו. לדבריו, המיצר הימי שלנו נקרא על ידי כולם כעת חומת פלדה, ואין שום דבר שאיראן יכולה לעשות בנידון. עוד כתב הנשיא, אין להם חיל ים, אוויר, והחיילים שנותרו להם לא מקבלים שכר. משמרות המהפכה הושמדו ונמלטים, והמנהיגות שלהם אינה ודאית במקרה הטוב. אין להם כסף, המדינה שלהם נורתה, וכל מה שיש להם זה חדשות מזויפות ואינפלציה של 300%. את הודעתו חתם הנשיא וכתב כי איראן היא רק דיבורים ואין מעשים, ובריונית המזרח התיכון היא כבר לא. ובתוך כך הבית הלבן פרסם בשעה האחרונה הודעה בה נאמר כי איראן צריכה לחתום על ההסכם והיא יודעת מה יקרה אם תסרב. כתבנו שלמה ריזל מציין כי הסכם 60 הימים, הארכת הפסקת האש, מסתיימת כבר ביום ראשון הקרוב. ובתוך כך, משרד החוץ בוושינגטון ביקש מהשגרירויות במזרח התיכון לגבש תוכנית להמשך פעילות עם מספר מצומצם של אנשי צוות בשגרירויות. על פי דיווח ב-CNN, המהלך מגיע ברקע החשש מחזרה ללחימה בהיקף מלא. הלחימה ברצועת עזה, צה"ל חיסל מן האוויר ראש חוליה של ארגון הטרור חמאס, שתכנן להוציא לפועל מתווי טרור נגד כוחות צה"ל הפועלים ברצועת עזה. שר הביטחון ישראל כץ קיים היום סיור בלבנון יחד עם סגן הרמטכ"ל, מפקד פיקוד הצפון ובכירים נוספים. השר כץ אמר, אנחנו לא נסוגים מאזור הביטחון הזה, הבופור הוא זה שמגן כעת על יישובי הצפון. עומסי תנועה כבדים ואלימות קשה של מפגיני מחאת הפלג הירושלמי נגד מעצרו של מאיר שטיינר. שטיינר נחקר במשטרה בפרשה ביטחונית כלכלית, ולאחר מכן הוסגר למשטרה הצבאית. הפלג הירושלמי יצאו להפגנות, חסמו את כביש 4 לשני הכיוונים, מאלוף שדה ועד לאם המושבות. עומסי תנועה כבדים וחסימות גם בציר ג'בוטינסקי בבני ברק. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, תחזית מזג האוויר מיד.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: יש פער וטעים, החלב החדש,
3: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
2: יש פער וטעים, החלב החדש.
4: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
0: מחר ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין יוסיף לשרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ. ביום שישי דומה, ובשבת קודש בלי שינוי של ממש.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: יש פער וטעים, החלב החדש,
3: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
2: יש פער וטעים, החלב החדש.
4: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
0: ועד כאן חדשות כל חי.
5: כל חי מאחל למאזינים חודש טוב ומבורך. חודש טוב מכל חי. מסיבת עיתונאים עם מנחם פינס ואבי אברהם.
6: טוב. אנחנו בשלהי בין הזמנים, יום רביעי האחרון, ככה רגע לפני שיוצאים לבין הזמנים. אנחנו בכל חי, מסיבת עיתונאים. למרות שנראה לי שלא אני ולא מישהו יושב מולי שמיד נציג אותו, מתחברים לטייטל הזה דווקא של עיתונאים, למרות שטקסטים של שנינו הופיעו ומופיעים בעיתונות. מצד שני, למסיבה אנחנו מאוד מתחברים. אז אני כאן מנחם פינס, ומולי נמצא איש החינוך הרב אבי אברהם. מקווה שזה בסדר, הטייטל איש החינוך. היום זה מרבי בכיתה ב' עד...
7: זה בסדר גמור, תודה. תודה מנחם, לא הייתי מגדיר את זה אחרת. תודה שהזמנת אותי למסיבה הזאת. שמח להיות כאן.
6: בתקופה האחרונה, אני חושב שדיברו הרבה על פוליטיקה, על מה שמסתעף לה, על הדברים הכי בוערים בתקופה הזאת. ואיכשהו אני חושב שזה זמן אלול ראשון, פעם ראשונה שמתחילה שנה, והבחורי ישיבות נמצאים בתקופה אולי הכי לחוצה שלהם, הכי מושפעת מהמצב הפוליטי, ואני רוצה דווקא לברוח מהמקום הזה. זאת אומרת, לא לדבר על הפוליטיקה, לא לדבר על לא על המפלגות ולא על הבחירות ולא על כל הדברים האלה, אלא על המשמעות של התקופה הזאת בשביל בחורי הישיבות. שבאמת, אני חושב פעם ראשונה נושאים עליהם עול כזה, שזה אולי טוב. זאת אומרת, זה ניתן לך להרחיב יותר בעניין הזה. אני חושב שכשאנחנו היינו בחורים, אז היה, אתה יודע, גומרים את הגן, גומרים את החיידר, הולכים לזה, הולכים לישיבה, זה היה טבעי. אולי הייתה נקודה אחת כזאת שכשלמדתי במיר, ברון חודש היה מחלק את הדיחויים, ואז היה כזה תופס אותך, ואומר לך, תשמע, אתה כך וכך שחריס, אם לא היית הזמן הזה, אני חותם עליך כבחור ישיבה, במקום שתהיה חייל, תכבד את מה שאני חותם. לא באמת היו מרגישים, אבל את המושג של, אוקיי, אני בחור ישיבה, כי שמו אותי בישיבה, ופתאום היום בחור הולך, וקודם כל יש לו מחיר, הוא משלם מחיר אישית, מחיר אישי, יש לו צו על שמו, והוא פתאום מבין גם, הוא מעריך יותר את הסיבה שבגללה הוא בן ישיבה.
7: חד משמעית, אני חושב שכל בחור היום הוא מייצג, מעבר לזה שהוא מגיע ולומד כמו שתמיד היה, הוא הופך להיות גם דובר, ברצונו שלא ברצונו, הוא הופך להיות דובר של המגזר החרדי, של עולם הישיבות, מסתכלים עליו בצורה כזאת, זה מאוד מחייב, יש הרבה ציפיות, שוכחים לפעמים גם שהוא בן אדם, אתה יודע, בבין הזמנים וזה, אז כל הזמן ההשוואות ומותר ולא מותר, ויש הרבה אמירות כאלו, ושוכחים שגם לא מותר לעשות את ההפוגות שלו, וזה גורם לדבר טוב אחד, שהיום גם בחור רוצה וצריך להבין מה הערך ומה המשמעות שלו.

0: ששומרת על החומות, ואז הבינו שהווי-פיי עובר גם את החומות, והכל מגיע לנו בסופו של דבר לכולם, וכל מפגש במרחב הציבורי וברחוב וחשופים להכל, ובסוף כל אחד מקיים ובבחינת מה דמה שתשיב, ואני חושב שזה גם מחזק בסופו של דבר, כשמישהו יודע שהוא נמצא פה והוא בחר בזה והוא מגיע מבחירה ומרצון, בסופו של דבר הוא צריך להבין מה הוא עושה ולעשות את זה טוב יותר. אז הוא לא עושה את זה מתוך ברירת מחדל, אלא הוא מנסה להבין באמת ולמצוא את החיבור שלו ולעשות את אותו הדברים שהוא היה עושה פעם, אבל ממקום פנימי יותר, מרובד פנימי יותר. זה מתחבר אבל לא רק לנושא הזה של הציבוריות ומה שמדברים. אני חושב שבכלל העולם הפנימי, הרובד הזה של העולם הפנימי, של חיפוש משמעות, של חיפוש ערך, דברים שאולי פעם לא דוברו.
1: שפתאום מאוד מאפיינים את הדור הזה.
0: נכון.
1: שגם נפל עלינו, אתה יודע, הדור הקודם, אנחנו כאילו דור שהכל נופל עליו, גם הסיפור הזה. הדור הקודם, אנחנו לא יכולים להעתיק אותו, לא כי הדברים לא רלוונטיים, אלא כי באמת יש עכשיו דור חדש. זאת אומרת, זה לא ירידת הדורות, זה באמת דור חדש לחלוטין. אז אנחנו איפשהו באמצע, מי לדעת מה לקחת מהדור הקודם, כי אנחנו, התפקיד שלנו להעביר את זה, לתווך את זה לדור הבא, וגם ליצור משהו חדש שמותאם לדור הזה. ואני כאילו, אולי זה בגלל שפעם ראשונה, אני כל כך הרבה שנים הורה בגיל הזה, אבל אני פתאום אומר, תשמע, יש לנו דור שנפל עליו משהו כבד, שהוא כבר לא יכול להעביר אוטומטית, כבר לא יכול... ובין המשימות זה גם פתאום הדבר הזה, שפעם לא תמיד היה מדובר, זה עצוב, אבל יכול להיות לפעמים בחורים, אני זוכר שהייתי אוהב לשאול בחורים, כשהייתי בחור ישיבה, למה אתה בישיבה? וכמעט, ורוב הפעמים כמעט לא היה תשובות, אתה יודע, אנשים לא חשבו על זה ולא זה, ופתאום פה, אתה יודע, זה הדור שבסיסית מתחיל לשאול את כל הדברים ורוצה לדעת.
0: נכון. אגב, זה לא בחינת הדור הזה שאתה מדבר עליו, זה לא רק מבחינת הנערים, מבחינת הבחורים שלנו. זה גם הרבנים, זה גם ההורים. אני אספר לך את זה מהזווית שלי, שאני פוגש את השטח ושאני רואה. אז במקצוע שלי, בהכשרה שלי, אני יועץ חינוכי ומטפל רגשי, ולפני כ-15 שנים ייסדתי את מרכז חוזקות, שזה מרכז להתפתחות רגשית חברתית, שאימץ באמת איזושהי תפיסה הוליסטית, שכדי לעזור לבחור...
1: רגע, תסביר מה זה הוליסטית. עכשיו שמעזיף רגע, מה זה הוליסטי, כן?
0: אתם בטוח יודעים, או שתעשו אחרי זה גוגל או המכלול או משהו. התפיסה הוליסטית זה תפיסה כוללת שמסתכלת על תפיסת השלם, ומבינה שבסוף כדי לפגוש את הנער וכדי לתת לו את הכלים המעשיים והפרקטיים, אז אתה לא צריך רק לפגוש אותו או לפגוש אותו מול החברה ולתת לו את הכלים והמיומנויות שם, אלא גם לעזור לאנשים שעוזרים לו. שזה אומר גם לעבוד עם ההורים הרבה פעמים, להבין מה בכלל, כמה קשר היה להורים שלך, או כמה קשר היום יש להורים עם הישיבה. הרי האתוס החרדי זה הווה גולה למקום תורה, וככל שהילדים גדולים...
1: והמקום תורה גם ענק היום, לפעמים זה ישיבות של אלפים אלפים,
0: כלומר,
1: שאתה לא מצפה שהוא יכיר.
0: זה לא מרוע בכלל שלא מכירים, שהרבנים לא רואים וזה, אבל היחס מורה תלמיד, כמו שמקובל לקרוא לזה במשרד החינוך, נתונים שאין אצלנו, אבל אנחנו יודעים אותם מבפנים, הוא בלתי נתפס בכלל. וזה לא מרוע שלא שמים לב ושאי אפשר להסתכל ולתת תשומת לב לכל אחד. החברה גודלת, הציבור גודל, מה שבזמני היה 300 בחורים בישיבה, היום זה כבר 1,000 בחורים בישיבה, קשה לתת יחס. אני עושה בארבע השנים האחרונים מגיעים אליי לקורסים ראשי ישיבות, משגיחים ורבנים. אחת השאלות שאני תמיד שואל אותם זה על הקשר הזה בין ההורים לרבנים. ולא פעם התשובה שאני שומע מראשי ישיבות זה, אתה יודע מתי אני פוגש את ההורים? תנחש.
1: חתונה.
0: כן, פעם ראשונה שאני פוגש את ההורים. ולפעמים זה גם לתת את ההבנה ואת הכלים להורים, איפה התפקיד שלהם? אם הורים חושבים שאת החינוך הישיבה נותנת, והישיבה אומרת, טוב, אנחנו מתעסקים בלמידה, בגמור, אנחנו לא מתעסקים עכשיו בחברתי וברגשי, זה שההורים יטפלו. אז בסוף יש פה אזורים, במיוחד בנושא הרגשי החברתי, שהבחור שלנו נופל בין הכיסאות. כל אחד כביכול מגלגל שלא ברצונו, שלא ביכולתו.
1: וזה אחד הדברים שאני רוצה שנדבר עליהם היום, כי אני חושב שזה מה שחשוב לי גם. לא רק לדבר על שכולנו גם כהורים נצא עם משהו, אנחנו הולכים להתחיל את הזמן. אני יכול לומר לך שאותי באופן אישי זה מלחיץ. זאת אומרת, הילדים יוצאים ויש ילד שמתחיל שיעור א', וגם אצלך יש אחד כזה.
0: נכון.
1: אנחנו נדבר גם על זה. עם איזה צעידה לתת לילדים, מכינים להם תמיד תיק עם כל מיני דברים, איזה צעידה לתת להם לקראת התחלת הזמן הזה, ולפני שנגיע לשם, אני רוצה שנצא רגע להפסקה של שיר, ובאווירה דיכאונית זו של סוף בין הזמן עם בואך האלול, יש שיר שבתור בחור מאוד התחברתי אליו, שיר שנקרא SNS.

0: השיר של אברהם פריד, מתוך אבינו מלכנו. וכן, אני רואה את הפרצוף שלך עכשיו, מה עכשיו, למה להכניס עכשיו...
1: אני לא מבין למה אתה עכשיו מקלל ביידיש, וזה בסדר, אני אוהב אותך,
0: אז זהו, מה שהתחברתי למילים האלה, מעבר לזה, ביאליק אמר, שבעברית זה, אתה יודע, שפה יפה וצחה, אבל ביידיש זה מתדבר. אין תרגום בעברית למונח מתדבר, אבל זה בדיוק, זה בדיוק כוח של המילים ביידיש. והשיר הזה אומר שלשתות אנחנו שותים, לישון אנחנו ישנים, לאכול אנחנו אוכלים. למה להתפלל זה לא מתפלל לנו, ולמה ללמוד זה לא מתלמד לנו. זאת אומרת, הדברים האלה של אוכל ושתייה וכל זה, זה נהיה אוטומטית. הדברים האלה לא נהיים אוטומטיים, וזה באמת אחד הדברים שתפסתי כלפי עצמי, הלוואי שהדברים האלה יהיו אוטומטיים. אז זהו, שהם לא. וכשזה הילדים שלנו, אולי לפעמים כן, כדאי להיות שם בשביל שזה יתלמד להם, ובשביל שזה יתפלל להם, ובשביל שהדברים באמת יעברו חלק, ויש לנו כוח עצום. אני חושב שיש לנו כוח עצום, דברים, חברי כנסת עושים, למה לא עושים? אנחנו כהורים יש לנו כוח עצום ומשמעותי, כן, לשנות משהו באווירה הזאת של הימים האלה.

0: שלום, כאן הרב עמי ברעם, יושב ראש עמותת התקשרות מאמינים ביחד. כאנשי חינוך, ייעוץ וטיפול, אנו פוגשים זאת לא מעט. הורים שהעוגן המשפחתי שלהם נזדק, בעקבות ילד ששינה מהדרך. אני מזמין אתכם להצטרף לקורס הכשרה מקצועי ליועצי ירות מול נוער מתמודד, בחסות היחידה ללימודי תעודה של אוניברסיטת בר אילן. בואו לרכוש כלים פרקטיים ותעודה יוקרתית ולשנות חיים של משפחות רבות. הקורסים נפתחים בירושלים ובבני ברק. מהרו להירשם, מספר המקומות מוגבל, 08-930-2031 08-930-2031.
1: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX 5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאגין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוויק האומן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
2: כשהבית מלא חיים צריך שואב עוצמתי חדש, דרימי T16AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
3: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
4: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה רכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026, כוכבית 8026, דרך אמונה מבית כפיר בונים.
5: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25 אלף שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
6: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
7: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
9: חדש, מבצע המתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, שואב שוטף רובוטי מבית שיומי בשקל, ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
10: החשמל והמיזוג.
11: וואי וואי, תראה את הים, אין גלים.
12: ממש, מה זה זה?
13: חברים, כאן זה ים, הגל נמצא ברקורד.
14: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
15: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
13: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
14: רקורד, אופנה מדויקת. נתראה בסניפים.
16: מקסימום טעם, מקסימום קראץ' חדש, טפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טפו צ'יפס מקס.
17: בדרך לחופשה? פודקאסט משפחה. ספריית הפודקאסטים של משפחה מחכה לכם גם בבין הזמנים, עם 70 סדרות מרתקות ומעל 800 פרקים לכל המשפחה. להאזנה באתר משפחה, בכל אפליקציות הפודקאסטים ובקו הטלפון 077-2020-200. חופשה נעימה.

0: כן, אז אנחנו חזרנו אחרי הפסקה עם השיר שדיברנו עליו, ובוא נדבר על זה. אנחנו ניגשים עכשיו להתחלה של זמן, זמן אלול, זה לא סתם, יש זמנים, זמן, כל זמן הוא מיוחד, אבל אלול זה איפוס, זה שנה חדשה, ויש כאלה שמתחילים התחלות חדשות. אני, יש לי מנהג שאני הבנתי היום שגם לך, שיש ילד חדש,
1: ילד חדש.
0: ילד שעולה פעם ראשונה לישיבה חדשה, לכתוב לו מכתב. אני אישית משתדל לעשות את זה בכתב יד, אגב. אני חזה גיליתי שעשיתי את זה לבחור, כמה הוא שמר את זה שנים אחר כך, אני חשבתי שבסדר, רע, ובאמת לכתוב מכתב שהוא סוג של הדרכה, סוג של מילות אהבה, ולי עדיין קשה. זאת אומרת, הילד עוד כמה מתחיל שהוא עלף שיווק טענה, ואני צריך המון כוח לזה, ואני גיליתי שלך כבר יש מוכן.
1: מה זה מוכן? ישבתי אתמול וכתבתי, כן, אבל לא, זה לא העתק הדבק, אבל כן, אני חושב שבכלל, הכוח של כתיבה, והכוח של זה, של ביטוי, זה, זה מתנות. אתה יודע את זה ומכיר את זה מקרוב, וזו הדרך לבטא גם באמת את האהבה ואת האמון, ולתת כוחות ככל שאפשר בדרך הזו, משהו שהוא, שמתעד את האירוע ומזכיר אותו, וכמו שאמרת, אפשר לחזור אליו תמיד. וזה גם משהו שמצעד בעיניי בכלים, כלומר, ההזדמנות לצקת בזה באמת איזשהו משהו שיהיה צדה לדרך. אנחנו אורזים כל כך הרבה במזוודה, מבגדים ואוכל ומגבות ודברים שדבורית אמרה שצריך להביא לישיבה. אז אני חושב שמן הראוי לפחות שנצעד קצת בכלים רוחניים ונפשיים ו... ולהצטעד גם בזה. אני רוצה לשאול אותך אבל משהו, מנחם. מה הזיכרון שלך לפני שאתה עולה לישיבה, או מהחוויה הזאת של ההתרגשות הזאת, מה אתה זוכר שם? אני יודע שזיכרון זה אחד הצדדים החזקים שלך, וגם תוברות. מה אתה זוכר? מה היה שם? מה היית צריך באותו שלב?
0: אני זוכר המון המון חוסר שינה. המון חוסר שינה.
1: התרגשות.
0: כן. לא ידעתי לקראת מה אני הולך. אני כן זוכר, וזה משהו מדהים, שכשחזרתי מהיום הראשון, קודם כל הייתי מרוגש בטירוף, וכאילו אמרתי, תן לי שזה יימשך כל החיים, אבל זה היה, תשמע, זה היה יום ארוך, ואז לא התחילו בי, אתה יודע, היום מתחילים לאט לאט, ובאמצע היום פשוט נתנו יום שלם של, וזה כאילו היה, אני זוכר, תשמע, זהו, נפלת למקום אחר, אני משתמש בביטוי, נפלת
1: קצת. אינטנסיבי.
0: כן, זה הכל אינטנסיבי וגדול, ומשהו חדש לגמרי, וכאילו בוא נשרוד את זה.
1: וואו. כן, זה הרבה פעמים התחושה הזאת, תחשוב, סדר יום שהולך ומתרחב, פתאום ההבנה שאתה מחוץ לבית על אמת, ועכשיו העריכו גם, לא יודע אם אתה יודע, את השבתות געגועים, זה כבר לא בשבת הראשונה, השנייה, זה העריכו, זה פתאום הופך להיות אמיתי, וזה גדול, ואני זוכר את התחושה הזאת, כשאני רואה שכל הכובעים והחליפות שהיו במדרגות האינסופיות שם, פתאום הכל מתרוקן ברגע לפני מנחה, או לפני סדר מוסר, וחוזר ומתמלא, ואיך כל אחד בכלל מוצא את הכובע החליפה שלו בדבר הזה. ההרגשה הזאת שרגע, אולי נפלתי למקום שהוא גדול עליי, ואני בסדר פה, ואני רק בורג אחד קטן בדבר הזה, לצד ההתלהבות, ולצד ההתרגשות, ולצד הדבר הזה, אבל פתאום זה גם, יש איזושהי נפילת מתח שקורית
0: באיזשהו שלב. אני דיברתי עכשיו על ישיבה קטנה, אבל זהו, אתה מתאר עכשיו פתאום את זה שמתרוקן בסדר מוסר בישיבה גדלה, זה מעניין. אני חושב שהיה לי יותר קשה. כאילו, לא לחזור בלילה הביתה. עכשיו, אני לא ילד קטן, וזכרתי, אני ראיתי את הילדים שרגילים לפנימיות הרבה יותר רצופות, זה אולי רצוף. אני קניתי בהם, הם הסתדרו הרבה יותר יפה, ואני כאילו, אני זוכר מגיע הלילה, וכאילו, אתה לא חוזר הביתה, עכשיו לסינר של אמא ואבא. אין את הפאוז הזה, וכאילו, הולך לישון, אתה מחר בו בוקר.
1: אז אתה היית מהילדים שאי אפשר לשבת להם על המיטה, נכון? היה אפשר מהר לקלוט את אלה מהפנימיה או אלה מלא, אם היית מתיישב להם בקצה המיטה, אם הם היו...
0: הייתי מגלה את זה, לא הייתי צריך את הפרצוף, כי הייתי מגלה את זה מהר מאוד.
1: כן, זה באמת חוויה שונה, ומצד אחד אנחנו מעודדים ומפתחים עצמאות, והילדים בעצמם רוצים כל כך עצמאות, אבל פתאום הם רוצים ונזכרים.
0: ניסיתי להרגיש בית, הבאתי את השעון מהבית, כל הדברים מהבית, לתת קצת הרגשה של... זה מצחיק, אני חושב שזה היה יותר קשה מכמה שנים קודם, מההתחלה של ישיבה לצעירים.
1: זהו, אז לפעמים אנחנו נוטים להתעלם מהדברים הבסיסיים האלה, מהצרכים הבסיסיים האלה, או שכל אחד מרגיש שהוא חווה אותם לבד, והוא רק הוא מרגיש אותם, כולם בסדר. כן. אתה יודע, המקום הזה של השוואה שרק אני מרגיש את הדבר הזה, אבל כולם סביבי
0: כולם הולכים
1: פה.
0: נורא גברים, ובפנים, אני זוכר את הפעם השנה שהלכו משהו מהבית, אני הלכתי ללמוד רחוק, וזאת הייתה התרגשות אדירה, ולכן היום זה הדבר שאליו הובלתי כל הזמן, חבר'ה, הילדים שלכם הולכים ללכת לישיבה, לא משנה איזה שיעור, אנחנו דיברנו על התחלה חדשה, לא רק תציידו אותם ותנו להם ודברו איתם, לפעמים זאת אומרת, ודאי שאנחנו אוהבים את הילדים, זה נראה נורא מובן, תגידו להם, תגידו להם כמה אתם אוהבים אותם וכמה אתם שמחים שהם הולכים לישיבה ותנו להם דברים מהבית, אפילו זה קל, לפעמים זה נראה בסדר, הוא יודע מה הוא רוצה, הילד יכול להיות גדול בן 20, לך תשים לו שוקולד, הוא לא יודע מה, אתה לא יודע כמה טוב זה עושה לו וכמה תחגגו כשהם יוצאים.
1: נכון, זה גם באמת הדרך לבטא את האמון ואת האהבה ואת הגאווה שלנו בהם ובצד הזה, בפרט, אתה יודע, נוכח הימים האלה ולתת לזה את המשמעות הראויה, אבל זה גם באמת השיח, כשאתה מדבר על הדברים האלה שכל אחד בטוח שאחרים הם גברים ורק הוא מרגיש פה איזה שהם דקים בדבר הזה, הכלי הוא, אתה יודע, הכלי הטיפולי הראשון זה לנרמל דברים.
0: כן.
1: לדבר, ולדבר ולהגיד שהדברים הם מאוד טבעיים, ושיהיו ימים יותר טובים, ימי אהבה וימי שנאה. איזה גילוי, זה היה בשבילי כשגיליתי את זה בישיבה, שיש רבנו תם ספר הישר. כן. כן, זה לא אני. או לקבל איזשהו מכתב של הרב וולבה, שפתאום מדבר על איזשהו בעיה
0: ש... הוא מכיר את הדבר הזה, שפתאום יש תקופה שהיא לא הכי נחמדה.
1: מה זה מכיר את הדבר? הוא מכיר אותי, הוא קורא אותי. אתה פתאום מגלה פה איזשהו משהו. אנחנו לא צריכים שהם יקבלו את המכה או את הנפילה, ואז לחפש את הטיפול. אנחנו צריכים להקדים ולתת תרופה לדבר הזה, ובמיוחד לייצר להם כתובת. לפעמים אנחנו הכתובת בשבילהם, אבא ואמא, מה טוב ומה נעים, אם יש ערוץ תקשורת כזה. אבל לפעמים גם לבחורים בגיל ההתבגרות, ההורים הם לא תמיד הכתובת, ואנחנו צריכים לדאוג שיהיה כתובת אחרת, שהם יכולים לדבר, כי לא תמיד קל למצוא את הכתובת, חבר הוא לא תמיד כתובת לכל דבר, הרב או המשגיח בישיבה הם לא תמיד כתובת לכל דבר, אבא ואמא לא נעים לדבר על כל אותו דבר, מי הכתובת?
0: והכתובת הזאת היא קריטית, בפרט, זה היה משהו אחד שאני אנסה להגיד אותו נורא בזהירות, שהיה אחד שיצא לי לראות איך הצבא מתייחס לחיילים, מקרוב יותר מפעם אחת, ומיד אחר כך להיות בישיבה. ופתאום משהו, הייתה איזה נקודה שאני הבנתי, שנספר את זה מהסוף, סיפור שפעם אחת בא מישהו לרב שטיינמן, מרן הרב שטיינמן, ומחנך וסיפר לו על איזה ילד שנוצר לו איזה קשר שלילי, והשאלה מה עושים עם זה, ואיך יוצאים מזה. והרב שטיינמן הסתכל לו בעיניים ואמר לו, כשהילד הזה מסתכל על אותו קשר שלילי, הוא רואה כמה אוהבים אותו. האם בבית ההורים יכולים להסתכל לו בעיניים, והוא יראה בעיניים שלהם את אותה אהבה? זו שאלה נורא נורא נוקבת. והוא שאלת הרב שטיינמן, אפשר לפרסם את זה? הוא אמר, מצווה לפרסם. ואז אמרתי למישהו, יצא לדבר עם הגדשיר, שדיבר על בחור מסוים בישיבה, שהוא פתאום העריך בפני הבחור, כמגדשיר אותה, שעות שהבחור הזה לומד, וזה עשה איזה מהפך לבחור. אז אמרתי, האם כשהבחור מסתכל לישיבה בעיניים, הוא יכול לראות את אותה אהבה שמציעים לו מקומות אחרים, כי מה דיברתי על צבא? בצבא, אתה יודע, בחורים, חיילים מאוד פעמים יכולים להיות נורא שפופים בפני המפקד, והם כלי שלו. אבל יש סוג של אווירה של אתה משהו, יש לך תפקיד, אתה עושה משהו, אתה... יש סיבה שלוחמים וחיילים, זה מוכנים לעשות הכל בשביל זה, שזה מעבר למטרה האישית. גם החייל הכי פשוט, שכאילו, אתה יודע, צריך לעשות הכל, הוא כל מה שהמפקד אומר לו, והוא מרגיש שהוא רכוש צהל, יש בסוף איזו אווירה כזאת של, תשמע, אתה חשוב לנו, אתה לא יכול ללכת לחמש דקות, כי נדע שאתה הלכת לחמש דקות. אתה בורג, אבל בורג משמעותי, לא משנה איפה תהיה. וזה אמרתי, חייבים שכל בחור ישיבה ירגיש את הדבר הזה. לא משנה מה אתה, אתה הרבה יותר מבורג, אבל אתה חשוב. עכשיו, לא תמיד הישיבה יכולה לתת את זה, אבל בוודאי בבית כן אפשר לתת את זה. שכל ילד ידע את הדבר הזה שאנחנו גאים בו, אנחנו מעריכים אותו, הוא שווה לנו את כל העולם. הוא לא סתם מישהו שיושב בישיבה, גם אם עכשיו יש עוד תקופה של קושי, ושידע את זה ושיקבל את זה מאיתנו, כי אני יכול לומר לך, כי ההורי בבין הזמן, עם המון פעמים, הקושי הגדול, אתה יודע, הילד פתאום לא קם ולא זה, וכל הדברים הידועים. ואתה כהורי אומר, רגע, באיזה צד אני צריך להיות? ואתה צריך נורא...
1: אני חושב שזה מסר מאוד מאוד חשוב לחדד באמת להורים, גם לתפוס את הצד של הילד, כלומר הרבה פעמים הנטייה שלנו לפעמים זה לחץ שמפעיל אותנו והשם והישיבה הטובה ושיהיה לו שם טוב, ולפעמים הורה בצורה אוטומטית לוקח גם כן איזשהו משגיח, תפקיד של משגיח מרחוק, והשיחות טלפון יהיו, רגע, אז אתה קם לתפילות ואתה לומד ויש לך חברותות טובות ואתה זה ומתפקד והמשגיח אמר לך אז תעשה ככה ותהיה ככה, וההורים צריכים להימנע או להיזהר מאוד מאוד מהמקום הזה. משגיח יש לו בישיבה.
0: כן, וזה קשה, אבל זה קשה. שאומרי לו, אל תגיד לו, אל תתעסק בדבר הזה, הוא אומר, אבל לזה שהלכתי אותו, אכפת לי, זה קשה. אני אומר את זה כהורי, זה קשה.
1: אם אכפת לך מזה, אז אתה צריך לשדר לו אמון ואהבה ואת המקום הזה, כי זה אין לו הרבה פעמים בישיבה. הישיבה, ככל שהיא תהיה ישיבה טובה שרואה, הרבה פעמים העיסוק יהיה בחברת הלומדים ובתחרות וב... ומבחינתה לפעמים, זה משהו שהבחור צריך להתבשל ולחיות איתו.
0: אתה מכיר את זה שיש בישיבה תור לטלפון ציבורי מאחוריך כשאתה מדבר עם ההורים? אז גם מאחורינו יש תור, אנחנו נצא להפסקה קצרה, ומיד נמשיך מאותה נקודה.
2: עכשיו איתכם, מסיבה.

0: מתכוננים לשנה החדשה? דגני הבוקר של נסלה במבצע. ארוחת הבוקר עולה כיתה. רוצים להשתתף? קנו ממגוון דגני הבוקר של נסלה ב-49.90 שקלים. שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים, ואולי תזכו בערכת מכשירים מסדרת אובר לארוחת בוקר מושלמת. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת דגני בוקר של נסלה בסך 49.90 שקלים ומעלה בימים כפוו אב עד למד אב 9-13 באוגוסט, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
1: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
2: שלום, כאן הרב עמי ברעם, יושב ראש עמותת התקשרות מאמינים ביחד. כאנשי חינוך, ייעוץ וטיפול, אנו פוגשים זאת לא מעט. הורים שהעוגן המשפחתי שלהם נזדק בעקבות ילד ששינה מהדרך. אני מזמין אתכם להצטרף לקורס הכשרה מקצועי ליועצי ירות מול נוער מתמודד, בחסות היחידה ללימודי תעודה של אוניברסיטת בר אילן. בואו לרכוש כלים פרקטיים ותעודה יוקרתית ולשנות חיים של משפחות רבות. הקורסים נפתחים בירושלים ובבני ברק. מהרו להירשם, מספר המקומות מוגבל, 08-930-2031. 08-930-2031.
3: שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. בין הזמנים כבר כאן, וזה הזמן שלי להזכיר לכם קודם כל להנות עם המשפחה ולחוות חוויות טובות ובטוחות. בטיולים, הצטיידו בכמות מתאימה של מים וימנו מפעילות בשעות החום. בים ובבריכה, השגיחו על הילדים ב7 עיניים. ובסיום כל נסיעה, ודאו שכולם יצאו מהרכב. במקרה חירום רפואי, חייגו 101 למד"א. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
4: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842. Weekbook Summer. איך הופכים את בין הזמנים לחופש מושלם לכל המשפחה? בזמן שהילדים נהנים מהפעלות וגלידה קרה, את יכולה למדוד פאה חדשה מתוך מלאי ענק, למעלה מ-2,000 פאות, בחשרות בדץ חניכי הישיבות בראשות הרב גרוס, ובמחיר שפוי של עד 7,000 ש"ח בלבד. בדקי את ימי הפעילות שלנו באתר weekbooks.co.il. מחכים לך, קריית המדע 3, הר חוצבים ירושלים, פתוח ברצף ללא תור. ביגבוקס, מתחם הפאות הגדול בארץ.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
6: הזדמנות של פעם בחיים. החל מ-230 אלף שקלים ויש לכם קרקע במרכז הארץ. כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.

0: אז אנחנו חזרנו בדיוק ככה לתוך שיחות ההורים. אתה יודע, אנחנו נשמעים לרגע תוכנית חינוכית, אבל לא. אנחנו עדיין במסיבת עיתונאים, אני רוצה להזכיר. ויש סיבה לשיח הזה, כי אתה יודע, המון המון פעמים מדברים עכשיו על מה חברי כנסת יכולים לעשות ומה נכון בבחירות, ואני אומר שוב, כולם בסוף עושים את מה שהם יכולים בשביל בחורי הישיבות, אבל אנחנו בוודאות יש משהו שאנחנו יכולים לעשות. זה בידיים שלנו, זה לא קשור לבחירות ולא לפוליטיקה, ואנחנו יכולים לעשות. אתה יודע, זה מזכיר לי סיפור שהיה עם רבי ירוחם אמיר. הוא ראה פעם בחור שהיה בחירות בפולין והגוד הפסידה, והבחור אמר לו שהוא לא ישן כל הלילה מהצער שהוא הפסיד. וזה טלטל את רבי ירוחם נורא, הוא נתן שיחה בישיבה, היא כתובה כמובן בספר, והוא אמר שם שבעצם, מה זה בחירות? הוא אומר, אנחנו לא פוליטיקאים, אלא מה אתה אומר, אני צריך להעדיף את הטוב על הרע. זה מה שאני עושה בחיים. אז אתה בחרת במפלגה הטובה יותר, כי אנחנו רוצים שיהיה יותר טוב בעולם. אומר, חס ושלום שלא נהיה עכשיו פוליטיקאים ומפלגתיים. אז אתה אומר לו, ישנת טוב ביום כיפור בלילה? אז בחור אומר לו, כן. אז אומר, יום כיפור בלילה, שזה היה הבחירה בין טוב לרע שלך, העיסוק בין טוב לרע שלך, ישנת טוב, עכשיו אתה נשאר ער בלילה בגלל שהפסדת? הוא אומר, תיזהר מאוד, כי אז הקודש ברוך הוא יגיד, למה על כבודי לא מחיתם? אז הוא אומר לו, תשמע, אז תגיד שזה הגאוות יחידה שלך, תגיד שזה, אל תגיד שזה עכשיו קטע רוחני, שרצית כבוד התורה וכו'. אז אני אומר גם לנו, המון פעמים אנשים נורא, למה השמאל עושה ככה, ולמה הימין לא נתן את ההבטחה, ולמה... יכול להיות. השאלה, אנחנו בבית עושים את מה שאנחנו יכולים בשביל בחורי ישיבות, וזו השאלה שאני חוזר אליה, וכאן דיברנו באמת על המקום של ההורים.
1: שאלה מצוינת, ואתה יודע, אתה אומר, אנחנו במסיבת עיתונאים ולא בתוכנית חינוך, אז תן לי לתת לך קצת נתונים. היה מכון שעשה מחקר, ממש מחקר מקיף על זה, מכון שנקרא מכון נתוני אמת, לא יודע אם אתה מכיר, והוא בדק כמה דברים מאוד מעניינים. אחד מהשאלות שהוא שאל, בחורי ישיבות וגם בחורות סמינר, זה מה המידה שיכלת לשתף את הדמויות הבאות בקשיים שאתה עובר, מבחינה חברתית, מבחינה רגשית, מי הכתובות שלנו בעצם, מי הכתובת לפנות אליה. הנתונים היו כאלה, 70%, שזה הכי בטופ, היה חבר או חברה, כן? שזה נחמד וטוב, כמו שדיברנו, זה על הנרמול, זה על הזה, להבין שגם אחרים עוברים...
0: אתה לפחות שופך את הלב, לא בטוח שאתה מקבל משהו...
1: לא תמיד יהיה לך כלים.
0: או שאתה מקבל גם משהו לא טוב.
1: נכון, לפעמים. ולא בטוח שיש לו כלים לעזור, אבל זה כבר עוזר לפרוק קצת. אחרי זה 60% אימא. אחרי זה יש איזושהי נפילת מתח ככה דרמטית, ל-40% האבא. אחרי זה יש את אחי ואחותי. אחרי זה איזשהו קרוב משפחה אחר, 20%. משגיח או מורה בסמינר, כמה היית נותן להם?
0: 15.
1: יפה, אתה מוריד 20%, גם כן סביב ה-20%. דמות אחרת מהישיבה בסמינר, גם כן 20%, רופא 9%, והמענים הדיסקרטיים בקו טלפון ייחודי, שהרבה פעמים, אתה יודע, כן. עושים לנו כאילו כל עולם הישיבות שם על הקווים, 7% בלבד.
0: וואו.
1: כן, אבל אני רוצה לתת לך עוד נתון שלהם, שאותי הוא מאוד טלטל וזעזע, והוא מאוד קשור לעשייה שלי ולעבודה שלי. הם שאלו שאלה, בחורים שכבר סיימו ישיבות וכבר נישאו הרבה פעמים, השאלה הייתה באיזו מידה הגורמים הבאים בנו או הרסו חלק מהאישיות שלך. לא מה עבר לידי והיה לי ועבר ליד הכנף, אלא מה בנה או הרס.
0: אני מפחד לשמוע את התשובה.
1: אני לא בטוח שאתה רוצה לשמוע אותה, אבל אני אעבור על זה. אני אקרא לך רק את האחוזים שכינו את זה הרס.
0: וזה לא מדגם, זה תוצאות האמת.
1: זה תוצאות אמת, כן. נתוני אמת, מכון נתוני אמת. אז דחייה חברתית הייתה השאלה. 8% ענו שזה בנה אותם.
0: דחייה חברתית בנתה אותם?
1: כן, איכשהו. ו-25% הרס. קושי לימודי, 25% הרס. ציפיות גבוהות של ההורים, 22% הרס. קשור מאוד למסר הקודם שלך.
0: רק 22 זה יפה.
1: כן. ו-23 בנה. מעניין.
0: כן.
1: לפעמים המתח הזה יכול לבנות גם. 25% התמודדות רוחנית. 20% קשיים משפחתיים.
0: רגע, אתה אומר 25% תמודדות רוחנית, בנתה או הרסה?
1: שהרסו. 28% קושי רגשי בגיל הישיבה. 28% זה הכי גבוה פה מבין
0: הדברים. ותחשוב שמישהו היה שם עומד, ואומר לו אותו אחד, זה בסדר. כל טוב.
1: כן, נותן לו את המערכת במקום הנכון.
0: בוא נראה איך נתמודד, בוא נעשה.
1: ממש.
0: זה כל כך כואב, אתה יודע, שרק צריך את
1: ה... הגבוה ביותר, תחושה של אפליה מצד הצוות בישיבה, לא אצלנו כמובן, 38%.
0: שאגב, המון פעמים לא נכונה, זאת אומרת, שוב, אבל לא יהיה מי שיגיד את זה.
1: תחושת אפליה לפעמים זה תחושה שלא שמים לב אליי, לא רואים אותי.
0: לא, יש גם המון פעמים את הבחור שאומר, המשגיח שונא אותי, שזה לא תמיד נכון, וזה הרגשה שלו, ו... אני זוכר פעם בפורים בישיבה קטן, היה בחור שהשתקר אחד מהטובים בישיבה, ופתאום הוא בכה, והוא תאר משהו שהוא נורא חשב שיש לו איזה משהו של המשגיח נגדו שלא היה נכון, ופשוט אף פעם לא פתח את זה.
1: אבל אתה מבין שהשורה היא, שורת הסיום, מה שנקרא, שאחד מכל ארבעה בחורי ישיבה, שלנו, הילד שלי, הילד שלך, סובל מקושי רגשי או חברתי בצורה בלתי הפיכה מבחינתו.
0: אז מה עושים?
1: אחד מתוך ארבע. אחד מתוך ארבע סובל מקושי רגשי או חברתי. עכשיו, ההיבטים האלו של רגשי או חברתי לא מדוברים ומטופלים מהישיבה. כלומר, הרבה פעמים זה בתי
0: חולים. בוא נעזור רגע מילים של הוליסטי ורגשי וחברתי. שואל עכשיו, יושב ההורה בבית, או ההורה פה, כלומר, אני, ואני שואל את עצמי, אוקיי, מה אנחנו יכולים לעשות יותר נכון, לדעתך?
1: להבין קודם כל מה הצורך. מה הצורך? מה הצורך של הבחור שלך שעולה לישיבה?
0: איך עושים את זה?
1: קודם כל, מתחבר רגע לעצמי, כן? שאלתי אותך בהתחלה מה היה הצורך שלך. תתחבר רגע, תזכר מה היה הצורך. הצרכים האלה לא הולכים אחורה, הם הולכים רק קדימה.
0: ואז אנחנו אומרים, אני בגילך, וואי וואי.
1: ועזוב גם רגע את הילד בישיבה. מה הילד שלנו זקוק? תגיד לי את הרגל, מה הצרכים שלו?
0: אנחנו חושבים שהוא לא זקוק לכלום, אז זאת אומרת, איך הוא בנוי יפה, שיקח את התיק וילך בזמן, זה העיקר.
1: ובכל זאת, יש לו מלא צרכים שצריכים להגיע למימוש בשביל שהוא ירגיש טוב ובעל ערך. דיברנו על משמעות ולהרגיש שהוא ראוי, במיוחד כשיש את הרוחות מבחוץ. בשביל להרגיש שהוא משמעותי.
0: לפעמים גם בימים האלה, אני לא נעים לומר, אבל לפעמים גם אתה אומר, יאללה, שיגמר כבר בין הזמן, עם כמה שהיה כיף. לי בכלל, עכשיו, אני במשבר גדול, אני גיליתי שאנחנו מתחילים אלף אלול, הזמן בישיבות, והבנות מתחילות בראשון לספטמבר, שיוצא השנה באזור סוכות או חנוכה, משהו כזה, עוד רחוק מאיתנו מאוד. אני לא יודע איך מתמודד עם הדבר הזה. פתאום הבנתי כמה אני כאילו אומר, יאללה, חבר'ה, די, יש תאריך שבו צריך לשלוח אותם כבר. עכשיו, זה מצחיק, אבל...
1: אז אתה שולח גם את הבנות לישיבות, אני מבין.
0: אם הייתי יכול. אבל בעצם מה אנחנו... טוב, זה תקופה לפחות שהבית יהיה נקי יותר. אבל מה אנחנו אומרים בעצם? אפילו אתה אומר, יאללה, שהילד ייקח את התיק וילך. ושנייה, יש לו את מה שהוא צריך. אם אומר לך שאין לו סמיכה, אין לו קרית, אין לו זה, היית לא ישן בלילה, אין לו. זאת אומרת, יש המון פעמים יכול להיות שגם, אתה יודע, האדם מתוקשר ומודע וזה, לא תמיד ישב עם הבן שלו, אתה אחד על אחד של תגיד מה אתה צריך. אני, כן.
1: נכון. באמת שהצרכים הם באמת כל כך מרובים, כשאני שואל תמיד בחורים, או כשאני שואל אפילו אנשים מבוגרים, מה הצורך? אז המון מילים, כמו שאתה אומר, המילים היפות והגבוהות והזה, המון מילים שאנחנו שומעים, בין אם הם בשפה גבוהה או לא בשפה גבוהה, זה מקום של קשר ועשייה ומשמעות ואהבה וכבוד ותחושת סיפוק והערכה עצמית וביטחון והכרה והשפעה וחוויית הצלחה ומבוגר משמעותי שמדברים עליו, לא חסרים דברים, ואת כולם אנחנו צריכים, וחברה טובה, כן? אני מזכיר לך שבגיל ההתבגרות נערים צורכים חברה ומודדים את עצמם לפי זה, והבחורים כל כך כל כך צריכים, ומגיעים הרבה פעמים ומשקיעים את עצמם בחברה, ואז מגלים שהם לא בחברה הנכונה, והם לא יודעים איך
0: לצאת. ולפעמים גם החברה היא תאום גדול, כי הבחור לא מקבל בבית את החום, ואז הוא לא מקבל את זה מהחברה, ואנחנו יודעים, כן.
1: נכון. אחד הטיפים שאני קיבלתי כשאני הגעתי לישיבה גדולה, שאני מעביר אותם עד היום, הזכרתי את זה לבן שלי עכשיו לפני שהוא אומר, אבא, כבר אמרת לי את זה כשעליתי לישיבה קטנה, כן, הוא כבר...
0: בזה הם נוראים. אגב, בזה הם נוראים.
1: אתה מתחיל למחזר כבר.
0: כן, לי מזכירים גם, אתה אני ממחזר, זה נורא, שאתה מגיעת להגיד שאתה זקן ממחזר, כן.
1: לא, לא, אבל יפה, הם מקשיבים לפחות וסופגים את זה, אני מתפעל. אז כשאני הייתי בשיעור א', והגעתי, אתה יודע, מישיבה לבד בודד, כשכל השאר מישיבות אחרות הגיעו שישיות ושמיניות והתערבבו, ואני גם כן כמוך לא הייתי לפני זה בפנימייה.
0: ואתה מרגיש שכולם כאילו מכירים את המקום פה וחיים פה המון, ואתה הראשון
1: ש... ואני שם, הלו, מישהו רואה אותי? וזה היה קשה לראות את החבר מתחברים, בין אם זה לאישון שאני לא ישנתי, ובין אם זה לצאת לפה ולשם ומדברים, ואני כאילו מרגיש בצד. ובאיזשהו שלב אני פניתי לאילן, זוכר את הדבר הזה? אילן שלמדתי, שגם כן זה הייתה איזושהי הרגשה, כולם קיבלו אילן מהקיבוץ ורק לי כבר לא נשאר, אז אני קיבלתי את הבחור משיעור ב' שהסתבר שהוא הפצצה של שיעור ב'
0: איזה מעליב, אבל אילן משיעור ב'
1: אבל כשאני שיתפתי אותו אז התשובה שלו הייתה תשובה כל כך חכמה ויפה, מעניין אם הוא זוכר את זה, אבל אני זוכר את זה בשמו ומעביר את זה הלאה. אמר לי, כוסות חד פעמיים מגיעים באריזות של 100. והמסר שלו הוא הסביר שבעצם בתחילת הישיבה או בתחילת החיים החברתיים כשמגיעים לישיבה מה מחבר בעצם בין כל הבחורים האלה שאתם רואים אותם כרגע באריזות אריזות? מה שמחבר בהם הוא תחושת החסר, הוא תחושת הריק הזאת שמחברת בין כולם. אז זה לצאת לסיגריה וללכת לאכול משהו ולדבר ולהעביר את הזמן ואת השיעמום ואת הבטלה. הוא אומר, זה כשזה הכוסות ריקים הרבה פעמים. אבל כשהכוס היא מלאה במשהו, כשאתה יודע שיש לך את הערכים, את האותנטיות שלך, את מה שיש לך, לא קל לך להתחבר עם כל דבר, עם כל כוס כן. אחרת. אז לוקח את הזמן, אז לפעמים העצה, באמת לבחור שעולה לישיבה, או לישיבה קטנה, לישיבה גדולה, הוא קח את הזמן, קודם כל להיות מהצד מתבונן, אני לא אומר להיות פסיבי, כן, תזרום, תיזום, תעשה, תדבר, אבל קח את הזמן ללמוד את המפה. לא למהר, לא למהר.
0: זה קשה, זה בסדר. אתה יודע, היה פעם שאומר שאלה שקל להם, אתה כתוב כל ההתחלות קשות. כדאי מאוד שלא יקל לך בהתחלה, כי זמן שזה לא ההתחלה, זה
1: הסוף. נכון, אבל זה גם טבעי שלפעמים ההתחלה זה אדרנלין.
0: כן, כן, אבל אני אומר שאם אתם נתקלים, וכל זה אני מדבר עכשיו בחורים, מעל גבם של ההורים, אם אתם מרגישים קושי, זה הדבר הכי נורמלי בעולם, וכמובן שצריך להתפלל על זה, אבל זה באמת הדבר הכי נורמלי שיש בעולם.
1: נכון. אני רוצה להגיד לך, אנחנו נמצאים כרגע בסמיכות לפרשת שופטים, נכון? הפסוק הראשון שלנו זה שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך.
0: והנה, מתוכנית חינוך הגענו לדבר תורה לפרשת שבוע.
1: מתקרבים, אין מה לעשות. אז מה זה בכל שעריך, שאנחנו שמים שופטים ושוטרים? איזה שערים בחור ישיבה שמתחיל את הישיבה מכיר? הוא מכיר שלושה שערים מפורסמים. בו וקמה, בו ומציאה, ובו ובסר, זה השערים שלו. ואני חושב שהשערים האלה הם באמת משהו שאנחנו יכולים לקחת גם כשערים לשנה או אפילו לתקופה כולה בישיבה. כמו שבמטוס יש את שלושת השלבים של נסיקה ונחיתה ובאמצע יש את הנסיעה עצמה, אני חושב שזה מאוד מאוד מקביל ומתאים. אז יש לך את הבו וקמה, כן? יש לך את זמן אלול. יש לך את ההתחלה, יש לך את ההתלהבות, יש שם איזושהי תמצית, כמו שכתוב בספרים, ריכוז לכל השנה, קצת מהתמצית הזאת, זה עוד צריך להשפיע לכל השנה, וזה לא מתחיל רק ביום הראשון, באלף ראש חודש אלו, זה מתחיל בבית, בעידוד, כמו שאמרת, באהבה, באמון, שם זה מתחיל. וההשקעה בהתחלה היא מאוד מאוד חשובה, להתמקד ולמצוא את הדברים הנכונים, לשים את הדברים במקום הנכון. רב שלמה זלמן אוירבך אמר שהמזוזה נמצאת בצד החיצוני, כשמגיעים לבית, כשנכנסים אליו ולא כשיוצאים. למה? הרי כשאני רוצה לצאת, אני רוצה את הברכה ואת השמירה. הוא אומר, אם אתה נכנס לבית ואתה רואה את המזוזה כשאתה נכנס, אתה לא צריך כבר יותר. בבית השמירה שאומרת אליך, אתה יוצא, אתה לא צריך שמירה. כלומר, לפעמים זה לדעת איך אני נכנס לזמן הזה, זה מה שחשוב, לראות איך שנכנסים. אחרי זה, עצם השהייה שלנו כבר בזמן, בישיבה, היא שומרת. אז התזכורת היא קודם כל להיכנס לזה כמו שצריך. בוא ומציע איזה עמוד השדרה של הבניין, של השנה, של התקופה, זמן ארוך יותר לביסוס, להתמדה, גם עם הקשיים, כמו שאתה אומר, להבין מי אני רוצה להיות באמת, לעשות צעדים קטנים.
0: והבו ובסרה?
1: והבו ובסרה זה החיתום. זה מחזיר אותנו לתחילת הנושא שלנו, זה חיפוש המשמעות והחיבור של כל המעשים לרובד העמוק יותר של עבודת השם.
0: ובמעבר אחד על החיפוש הזה, אנחנו דיברנו הרבה על המכתב. אתה תקרא חלק מהמכתב לבן שלך או אני?
1: אתה תקרא, אני רשמית הוא עוד לא קרא את זה, אתה
0: כן.
1: לא...
0: אז אני...
1: מה תפס אותך?
0: אקח מזה כמה חלקים. אתה כותב לו ככה, עוד מעט אתה נכנס לאחת התקופות המשמעותיות בחיים שלך, ישיבה גדולה, מקום חדש, אנשים חדשים, סדר יום חדש, דרישות חדשות ובעיקר הרבה יותר אחריות שנמצאת בידיים שלך. ואני רוצה לומר לך משהו לפני כל הטיפים והעצות, אני מאמין בך. לא בגלל שאני חושב שתעשה הכל מושלם, לא בגלל שאני בטוח שלא יהיו לך חיים קשים, ולא בגלל שאני מצפה שתוכיח לי משהו. אין לך מושג כמה אמא ואני גאים בך ואוהבים איתך ושמחים לראות את מי שצמחת להיות. ילד אצילי ורגיש כל כך מלא בתבונה, רגישות, שמחת חיים ומידות טובות. יש פה, כן, המון מחמאות שחלקה אישיות. יש פה חלק נורא חשוב שאתה נכנס בו על חברים, לימוד, עצמאות והתמודדות עם מורכבים. אתה אומר לו שאתה רוצה להתחיל מהסוף. תדע לאן אתה רוצה להגיע. יש פה, כן, זה מכתב מאוד ארוך, אבל אני חושב ש... כולנו באמת מאחלים בימים האלה לילדים שלנו, ליחידת העילית שלנו, לבני הישיבות שהולכים לישיבה, אנחנו מאחלים להם זמן טוב, ובאמת כמו שאמרתי, אני חושב שזה הדבר הכי אקטואלי שיש, אנחנו מדברים על מה חברי כנסת יכולים לעשות, לא יודע, אני יודע מה אנחנו יכולים לעשות בשביל בחורי הישיבות, לתת להם קצת יותר טוב בבית, הרגשה יותר טובה, ובאמת באמת באמת להאמין בהם, אני חושב שיותר ממה שאמרנו, לא אמרנו, ואנחנו מסיימים כאן בהודעה לצוות הטכני, בני שוורץ ופסח בגד, למפיקה נורית אפלבוים, למנהל תוכניות ישראל מאיר. תודה רבה רבה לכולכם שהייתם איתנו, וזמן טוב, ובעזרת השם שיבואו המון המון המון בשורות טובות לעם ישראל, כי אנחנו צריכים את זה.
1: תודה רבה.

נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחוויה.

0: לבירורים והזמנות 050-49-68-671.
1: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, פרויקט חדש למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים בסמוך לתחנת הרכבת לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים, והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות, שנתיים שכירות מובטחת, דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים בהון עצמי החל מ360,000 שקלים, פטור ממדד תשומת הבנייה וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, המשקיעים בחוכמה בדירה יקצורו. חייגו כוכבי 9857, כוכבי 9857.
2: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.

0: טעים! זה פרווה?
1: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
2: דנונה, בא מכל הלב.
3: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי, ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש... זה לגור לכתחילה.
4: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה הרכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
5: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם שתי דקות לפצח את קוד השבת.
6: שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. שישה זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה. עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
7: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
8: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
9: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
10: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.

0: איחוד הצלה. חדשות כל חי. השעה 9.
1: שלום אהב, באולפן ישראל בן צבי. החלטה חמורה של בית המשפט העליון, בג"ץ דחה את העתירות שדרשו כי הפרקליטות לא תהיה מעורבת בחקירת פרשת שדה תימן. בהחלטתו קבע בג"ץ כי אין עילה להתערבות שיפוטית בחוות דעתה של יועמ"שית משרד המשפטים, ולפי הפרקליט המדינה אינו מנוע עוד מלעסוק בליווי חקירת הפצ"רית, וכי אין עילה לתת לשר המשפטים שהות נוספת לשימוש בסמכותו למנות מפקח אחר לחקירה. בכך בג"ץ שוב פוסק נגד שר המשפטים ומונע ממנו למנות מפקח חיצוני להדלפת חומרי החקירה בפרשת שדה תימן, ומחזיר למעשה את החקירה לפרקליט המדינה. הנשיא עמית כתב בפסק הדין כי התשתית העובדתית השתנתה, ואין עוד מניעה שהפרקליט ילווה את החקירה. האימות בין איראן לארצות הברית, הנשיא טראמפ מפרסם הערב הודעה בה נאמר כי לארצות הברית יש שליטה מוחלטת על מיצר הורמוז. המצור הימי שלנו נקרא לידי כולם חומת פלדה, ואין שום דבר שאיראן יכולה לעשות בנידון. עוד כתב הנשיא, אין להם חיל ים וחיל אוויר, החיילים שנותרו להם לא מקבלים שכר ומשמרות המהפכה הושמדו ונמלטים. את הודעתו חתם הנשיא כי איראן היא רק דיבורים ואין מעשים, ובריונית המזרח התיכון היא כבר לא. ובתוך כך הבית הלבן פרסם הערב הודעה בה נאמר כי איראן צריכה לחתום על ההסכם, ויודעת מה יקרה לה אם תסרב. כתבנו שלמה ריזן מציין כי 60 הימים בהסכם הערכת הפסקת האש מסתיים ביום ראשון הקרוב. צהל חיסל ברצועת עזה ראש חוליה של ארגון הטרור חמאס, שתכנן להוציא אל הפועל מתווי טרור נגד כוחות צהל הפועלים ברצועת עזה. כתבנו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מוסר כי התקיפה שבוצעה בבית להייה הייתה באישורו של הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר. מדובר בתקיפה הראשונה בעזה שמבוצעת באישור הרמטכ"ל מאז שנעצרו הסיכולים הממוקדים בהנחיית הדרג המדיני, בשל מפת הדרכים שפרסמה מועצת השלום לרצועת עזה לקראת ההסכם מול חמאס. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, תחזית מזג האוויר מיד.
2: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
3: יש פער וטעים, החלב החדש,
4: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
3: יש פער וטעים, החלב החדש.
5: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: מחר ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין יוסיף לשרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ. ביום שישי דומה, ובשבת קודש בלי שינוי של ממש.
2: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
3: יש פער וטעים, החלב החדש,
4: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
3: יש פער וטעים, החלב החדש.
5: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: ועד כאן חדשות כל חי.
6: כל חי מאחל למאזינים חודש טוב ומבורך.
7: כל חי תמיד איתי, כל חי.
6: חודש טוב מכל חי.

0: עם שלב האודישנים. המסעית לכל אורך הבן הזמן עם הקיץ עברה עיר עיר מירושלים דרך צפת, באר שבע, בית שמש, אלעד, כל מקום היינו, ואנחנו כמעט לפני הגמר הגדול שיערך מיד לאחר סוכות בבנייני האומה בירושלים, עם ראשי הערים, עם ראש העיר לאון, עם... כולם יהיו שם. נקודות שיפוט ארציות, מי יזכה בתואר הכל החדש בדרכים, הפורמט המדהים הזה שיצא עם המסעית עליכם. הפעם, פרק סיום האודישנים, הוא פרק יוצא דופן באיכותו. רגע לפני שהגענו לירושלים, אנחנו נמצאים ככה במבשרת, וחיפשנו את המקום הכי יפה שיש כדי לתעד, כדי לצלם, כדי להריח אותנו, ומסענו את מסעדת לולצ'אנה כאן במבשרת, מהדרין, מקום פצצה, החלבית הכי טעימה בישראל, לולצ'אנה מבשרת. תכף נדבר על זה, נסביר למה אנחנו פה, אבל לפני הכל אני אפרט. לכל אורך התקופה התחברנו אל הערים, אל העיריות, אל המועצות, וכל מקום היינו באמת בעיר על פי אודישנים. יש כל מיני מאזינים מכל מיני מקומות אחרים בארץ, שמה לעשות שראשי הערים שלהם לא שיתפו פעולה, או שלא התחברו, או שלא ידעו, או שלא הבינו. אנחנו לא מבטרים על המאזינים שלנו בכל הארץ, ולכן הפרק הזה הוא פרק המאסף, הרגע לפני שמסיימים את הקסטל לכימון בנייני האומה ירושלים. פרק ירושלמי מבשרת, הכל החדש בדרכים לולצ'אנה. יהיו פה מתמודדים מירושלים, יהיו פה אחרים משאר אזורי הארץ שלא היינו שם, וניתן להם את הכבוד להשתתף בדוקרב, בדרך אל הגמר הגדול, שישנה את מפת המוזיקה היהודית. כאמור, הגמר שהזוכה יקבל במקום על פי כל השופטים, אלפי שקלים, שיר וקליפ והרבה כבוד. אז בואו נצא לדרך, ובשם השם נשדר ונצליח כאן מלוצ'אנה, המהדרין במבשרת. הכל לחדש בדרכים זה הפרק היחיד בעונה שגם בלי מסעית, כי כמו שאמרנו, אנחנו באנו למקום שצופה על ירושלים, שמאסף ומאגד את כולם, אנחנו לא יכולים להגיע עם מסעית לכל פינה שלא נמצאים בה, ולכן אמרנו בואו אלינו, ואין מקום יותר טוב מהמקום הזה. אז הלכנו פה, ואני רוצה להתחבר אל הצוות הגדול שנמצא איתנו כאן, אורטל מלול, העורכת והמפיקה שכל העונה הזאת, מה שהיא עשתה זה בית ספר להפקה. תודה רבה אורטל מלול. תודה רבה לחיים קורץ על עבודת הסינון, לשימי ורקר, תודה, לברכי חלף, תודה, אסף ואלקנה קליין, רואים את הקולות והצלמים, תודה, דוד טוויטו מנהל טכני, תודה, פינחס כהן בסאונד, תודה, לוי קדם בסושיאל, תודה, נתי שולמן כמובן בדיגיטל, מני גרה שוורץ באתר, אלעזר ורקר בהפקה, קובי סגל מלווה את המתמודדים רגע לפני שמגיעים לפה, והמסעית מאחוריי זה סוג של פטיו, המקום הזה לוצ'אנה כל כך גדול שאתה כבר לא יודע איפה אתה נמצא. זה מקום מופלא. פרק אחרון, הכל החדש בדרכים. אני אסביר בעשר מילים מה הולך להיות כאן. מיד יהיו איתנו כאן תשעה מתמודדים. שניים מהם עולים אל שלב הדו-קרב, אחד מול השני על כרטיס אל הגמר הגדול בבנייני האומה בירושלים. פשוט מאוד. אחד מפה הלילה יהיה ב-100% בגמר. השני יצטרך להתמודד בדו-קרב. יש לנו את השופטים הכי טובים העונה. אני פונה לגדול שדרי הרדיו היהודי והדתי בכל הזמנים. האיש שאני כל הזמן אומר ותמיד אני אומר שאני חייב לו את הקריירה הרדיופונית שלי. הוא הכניס אותי בזמנו לרדיו. לעולם לא אשכח לו את זה. שדרן ענק, יחצן על, ואני אוהב אותו אהבת נפש. קובי, סלע!
1: אתה מתיש, אתה מתיש כל פעם עם ההספד הזה.
0: ומה התשתי עכשיו?
1: כל פעם עם ההספד הזה. בסדר, אני עשיתי אותך טוקר, יופי.
0: מה זה הכובע המוזר הזה?
1: ואתה חושב שאני שמח על זה? אתה חושב שאני לא מתחרט? מתחרט. נו, אז למה כל פעם לחזור ולחזור?
0: מה זה הכובע המוזר הזה?
1: זה מה יש, כשיש לך קרחת, זה מה יש.
0: אה, זה, אתה, מה? מה?
1: כן, כשיש קרחת, זה מה יש.
0: לא הבנתי, אתה כיוון השתלה וכאלה?
1: לא, אבל אני לא מסתכל עליך, מה אני כשאני אגיע לגיל שלך.
0: אתה מסתנבר ממני.
1: כן.
0: מימינך יושב אחד מזמרי החתונות הוותיקים ביותר בישראל, בוגר חרבון גאולה, אחד השורדים הגדולים במוזיקה החתונתית, קובי גרינבוים.
2: ערב טוב, מה שלומך, מנחם?
0: איזה בן הזמן עם פה, אה? איזה אווירה.
2: מדהים, מדהים. לקורא לשבת ליד קובי, עבר על הזמן.
0: קובי, תן את האווירה כמו שצריך.
1: שניים קובי על האש, וזהו.
0: קובי אבל... חזר מכפריסין עכשיו באמצע בן הזמן, אם הבן אדם יודע, נהנה, עושה חיים כמו שצריך.
2: זהו שאני לא, אני פה, אני המאסף פה.
0: אתה המאסף. חברים, לצדכם יושב אחד הזמרים הכי מנוסים בתעשייה, ואני אסביר למה. הוא מגיל צעיר ילד פלא, כבש את העולם, ובדרך כלל כשהלך הילד, נשאר הפלא.

0: קשן מטורף, לא צריך להיכנס לפקקים של העיר, לא צריך לרדת למרכז, לכל הערים במרכז. יש פה חנייה מטורפת, יש פה נוף מטורף, יש פה פארק למטה, אם רוצים לאכול בלי שהילדים מציקים. ויש להם ארוחות שף מאוד מעניינות, חלביות,
1: זהו.
0: כן, חלביות. יש להם זכיין, הזכיין של הסניף ארנון, טיפוס בלתי אפשרי לחלוטין, שלא מאפשר לבן אדם לצאת מפה לא מרוצה.
1: אה, יפה.
0: והוא יודע, הוא יודע הכל, הוא אפילו לא מריח, הוא מסתכל, הוא יודע מה המנה הבאה שאתה רוצה, ואם אתה לא יודע, הוא מספר לך.
1: הוא מספר.
0: כן.
1: טוב, אז תודה רבה לבעלי האכסניה שיפנקו פה את כולנו בארוחות ערב. תכף נעשה פה מבחן קינוחים, יהיה מעניין. הקלידן שלנו הוא לא אחר, כל יום יש פה קלידן אחר, ושתבינו את ההפקה, כל יום קלידן אחר, שופטים אחרים, באמת מדהים. יונתן שחור, מה שלומך? הנה אתה נכנס שם מאחור, הכל בסדר?
2: שלום וברכה.
1: תודה רבה שאתה איתנו, ואתה תראו את המיתוק שם, הכל החדש בדרכים, כל חי, כל חי מיוזיק אמס. אתה מוכן לצאת לדרך? תראה איזה אווירה יש לך.
2: אני מוכן.
1: אתה מוכן. יוצאים לדרך, קהל נכבד, צופים, מאזינים, שופטים, אני מבקש. לאחר כל ביצוע פרשנות קצרה, בסוף תחליטו מי עם השניים שעולים ושיהיה בהצלחה. המתמודד הראשון שלנו כאן, הכל החדש בדרכים מלוצ'נה וסרט, הוא משה רדנר. בבקשה, משה רדנר, תצטרף אלינו, ואנחנו מוכנים.
3: הכל החדש, קודם כל.
4: אנחנו בכל החדש בדרכים, והפעם במסעדת לוצ'יאנה פה במבשרת. שלום למשה רדנר.
5: שלום, שלום.
4: הגעת פה להתמודד בכל החדש. מאיפה אתה בארץ?
5: מודיעין עילית.
4: יפה. יש פה שילוב מכל הערים בארץ, ואני רוצה לדעת, מה במודיעין עילית מביא אותך למוזיקה? איפה פוגשת אותך מוזיקה?
5: זה לא מתחיל ממודיעין עילית, זה מתחיל מהיום שנולדתי. השם נתן לי את התכונה הזו לאהוב מוזיקה, אני שר, אני מנגן, וזה אני. זהו.
4: אתה גם מנגן?
5: מנגן על גיטרה, כן.
4: יפה, אתה עושה קומזיצים ודברים כאלה?
5: במסגרת המשפחה.
4: הופעת באיזה אירוע, משהו, היה לך הופעות?
5: לא משהו רשמי, אבל יצא לי פה ושם, אתה יודע, חברים, קהילה, אבל לא משהו רשמי ולא משהו בשביל להתפרנס.
4: אבל מוזיקה עושה לך טוב. תספר לנו משהו שאנחנו לא יודעים עליך.
5: הרבה חסמים שיושבים פה, שאני מתגבר עליהם ברגעים האלה.
4: קשה, אתה מתרגש?
5: ברור.
4: ממה, מה הכי מרגש אותך לבוא להתמודד בכל החדש?
5: שאלה מורכבת. מרגש לעשות טוב למישהו אחר, ואם מישהו ייהנה מהכל ויעשה למישהו טוב, אז עשיתי את הכל.
4: אתה אומר, הכל ואת הכל עם כל, עם כף או כוף?
5: גם וגם, כן.
4: אתה רוצה, יש לך, אתה חושב שיש לך קול מיוחד?
5: חד משמעי, כן.
4: איזה שיר אתה הולך לשיר לנו היום?
5: ממקום חוש של יעקב שווקי.
4: יפה, שיר לא קל, אני מאחל לך המון.

0: טוב, חבר'ה, פתיחה מדהימה לפרק הזה. פתיחה מדהימה לפרק הזה, פשוט, בוא לפה. פתיחה יוצאת מגדר הרגיל לפרק הזה. הוא מקבל דקה וחצי, מפציץ שיר של שווקי, נכנס, עולה, יורד, חוזר, לא מפשל, סולם מדויק, השופטים יגידו מה הם חושבים. מאיפה אתה בארץ?
1: מודיעין עילית.
0: אתה זמר כבר? אתה שר בחתונות או באירועים או מה?
1: לא, אבל אוהב שירה ממש.
0: קובי, אני מתחיל איתך, גרינבוים. כי אתה, תקשיב, הוא טוב. האם הוא, אתה יודע,
2: תראה, בוא. קודם כל, שופ... בחירה מצוינת, לא פשוט השיר הזה, הוא שר את זה יפה, הוא הלך עליו והוא השתלט עליו. שמעתי ככה, אתה יודע, לפעמים ככה, אבל זה יותר קטע של התרגשות. צבע מאוד יפה של קול. אנחנו גלים את צבעים היום בשוק, צבעים, יש לך צבע שונה קצת, מעניין. מאוד נהנתי.
0: מעניין מאוד, קובי סלע.
3: אני פחות מבין בצבעים, אני יותר בקטע של שקוף מטלי. אבל כן, כפי שקובי אמר, הבריחות הקטנות שלו הדגישו את זה שהוא משחק אותה לאורך כל הדרך. הסלסולים, העליות, הירידות... סחתיקה.
0: מידע טסה, דעתך.
4: כן, אני חושב את האמת שהוא שר יפה, יש לו דינמיקה יפה. גם קול יפה, מחוספס. בדרך כלל אנחנו רגילים לשמוע קול כזה, אתה יודע, צלול מדי, ויש לך קול מחוספס יפה. קצת בביצועים, טיפה מרגישים את הקושי, אבל גם לפעמים זה, אתה יודע, צלול איך אתה שומע את עצמך, אני מאמין שזה קשה ליפול ככה בבום. אבל יפה מאוד.
0: הם השופטים, אני לא מבין מה הם רוצים, אני שמעתי רק טוב. תודה רבה מר משה רדמן, נכון?
1: תודה לך, רדנר.
0: רדנר, רדנר, רדנר, טוב.
1: תודה רבה.
0: זה היה משה רדנר, ואנחנו ממשיכים.
3: אתה ממש לא היית רוצה...
0: הכל החדש בדרכים.
3: אתה ממש לא היית רוצה שהוא יהיה משה רדמן.
0: כן, בדיוק.
3: התבלבלת בשם לא מומלץ ל...
0: בדיוק, ברח פה, טעות פרוידיאן, כמו שאומרים. הכל החדש מבשרת, הכל החדש בדרכים, לוצ'אנה, בעליות של ירושלים. אור... אברהם שווילי הוא המתמודד השני שלנו כאן בלוצ'אנה.
5: הכל החדש, קודם כל.
6: אור, מה שלומך?
7: ברוך השם, מה נשמע?
6: אתה הולך, אתה באת לפה לשיר בקול החדש? אתה אוהב לשיר?
7: אוהב מאוד.
6: איזה שיר אתה הולך לשיר לנו היום?
7: תן לי תפילה של שמואל.
6: אתה יודע ששמואל יתמודד פה בקול הבא, בחלק מהרדיטי של הרדיו.
7: בוודאי, בוודאי, כן.
6: מה אתה מאחל לעצמך שתהיה גדול?
7: שאני אשמח, שבשרת השם, שאני אצליח להוציא את כל הכישרונות, כל הכישורים, להיות מאושר, ברוך השם.
6: תעורר בבוקר, מה השיר הראשון אתה שומע?
7: בוקר טוב, ריבונו של עולם, אברהם פריד.
6: יפה, יפה. יפה מאוד. מה אתה מצפה, רוצה, מה החלום שלך להיות, שתהיה גדול?
7: להצליח להתעסק בתחום, לגעת באנשים, להצליח לרגש קצת, להתמקצע בזה יותר, באמת להצליח להתעסק בזה קצת יותר ולרגש.
6: אתה שר היום באירועים ודברים כאלו שזה...
7: האמת שלא.
6: לא שרת. ואתה רוצה לשיר, אתה רוצה פרסום בדבר הזה?
7: זו המטרה, תראה להיכנס לזה לאט לאט, לביטחון, בצורה הנכונה ביותר.
6: אור, אתה נשמע בחור לעניין, אתה גם מאיר, יש לך פנים מאירות, שיהיה לך המון המון בהצלחה.
7: תודה רבה.

0: איזה ביצוע כאן בלוצ'אנה, מבשרת מהדרין של אור התותח. אור, בוא תכנס אלינו כאן לעמדה בתוך הפטיו וספר לנו קודם כל מאיפה אתה ידידי הטוב?
1: קריית גת.
0: הוא המתמודד הקריית גתי, והאם קריית גת תגיע לגמר? זה מעניין מאוד. מה אתה עושה בחיים?
1: מנהל מוצר, הייטק.
0: הוא מובילאי, זהו.
1: עבדתי במובילאי, האמת.
0: התקבלת, אתה בגמר, לא עשת. עשית אקזיט?
1: לא, עבדתי אצל מי שעשה.
0: אתם מבינים? מידע תעשה, מה אתה אומר לבחור הצדיק והקדוש הזה?
2: קודם כל יש לו קול מדהים, איזה קול נעים, משהו מיוחד. באמת, כל הכבוד. ומרגיש שאתה שר כל כך בנעימות, ואתה מפחד לתת למיקרופון בראש. אנחנו רוצים לשמוע אותך, עם הדינמיקה וזה. היה קצת חסר את הדינמיקה, קצת עוצמה. לא לרחם על המיקרופון, אבל יש לך קול כל כך נעים, שזה נשמע כל כך יפה.
0: איזה יהודי מתון, מרתסה, קובי סלע, אתה רואה, אני רואה את מאוד בעיניים.
3: אני לא יכול, אחריו אני כבר לא יכול, אין לי מה להגיד. אתה שר יפה, אני חושב שאתה צריך להביע קצת יותר ביטחון עצמי בשירה שלך, אולי לזה התכוונת יותר חזק, אוקיי? אז תנסה, פשוט תטיח את המיקרופון חזק בזגוגית הקרובה הראשונה שיש לך, אני מתאר עצמי שהחבר'ה פה ישמחו. נראה לי שבאמת הקטע הזה של הביטחון הוא אפילו טיפה מחפה על עוד כמה דברים, אז תתחזק בדבר הזה, בעזרת השם.
1: תודה רבה.
0: הוא חושב על המוצר הבא שהוא מוכר עכשיו לאילון מאסק. מה אתה מקשקש, תגיד לי, מה? טוב, קובי גרינבוים.
4: אני מאוד נהניתי. אני חושב שיש לו פשוט קול עדין. אז יכול להיות שהם רוצים, מבקשים ממנו יותר, איך הוא אומר, מידע, דינמיקה. אבל מאוד נהניתי מהצבע הקול שלך, מהעדינות, מהסלסולים הקטנים שלך. לקחת את השיר של שמואל, עשית אותו כזה קצת, אתה יודע, מזרחי כזה. מאוד יפה, כל הכבוד.
0: תודה רבה, תודה, תודה רבה לך. אנחנו כבר ממשיכים אל המתמודד השלישי, אני מזכיר, השופטים יעלו שניים עוד הלילה, אל שלב הדו-קרב, כשהשניים האלה יהיו אחד מול השני, על כרטיס לגמר, הקול החדש בדרכים, לוצ'אנה מבשרת, מהדרין, אנחנו ממשיכים אל הפרק האחרון, רבותיי, ומפה אין דרך חזרה, אין גלגלי הצלה ואין כלום. שלומי לוי, הוא הירושלמי שמתקרב כאן אל הקלידן, ושיהיה בהצלחה.
5: צילומי פרק זה בשיתוף עיריית ירושלים. בחסות מסעדת לוצ'אנה מבשרת. מסעדה איטלקית הממוקמת בפארק הסום ומשלבת קולינריה מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה הגבוהה ביותר. מחכים לכם בהראל 5 מבשרת ציון. המסעדה בחסות מהדרין בדץ בית יוסף. בחסות
6: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
5: עכשיו איתכם
7: הכל החדש בדרכים.
5: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית ו...

לבירורים והזמנות 050-49-68-671. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575. כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.

0: טעים! זה פרווה?
1: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
2: דנונה, בא מכל הלב.
3: שלום, כאן הרב עמי ברעם, יושב ראש עמותת התקשרות מאמינים ביחד. כאנשי חינוך, ייעוץ וטיפול, אנו פוגשים זאת לא מעט. הורים שהעוגן המשפחתי שלהם נזדק, בעקבות ילד ששינה מהדרך. אני מזמין אתכם להצטרף לקורס הכשרה מקצועי ליועצי עירות מול נוער מתמודד, בחסות היחידה ללימודי תעודה של אוניברסיטת בר אילן. בואו לרכוש כלים פרקטיים ותעודה יוקרתית ולשנות חיים של משפחות רבות. הקורסים נפתחים בירושלים ובבני ברק. מהרו להירשם, מספר המקומות מוגבל, 08-930-2031. 08-930-2031.
1: מקסימום טעם, מקסימום קראץ'. חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מאפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
4: החופש כבר בסי, והילדים מחפשים אקשן? פארק ג'ננה מחכה לכם עם חוויה בלתי נשכחת לכל המשפחה. רק 9 דקות מירושלים ו-15 דקות מבית שמש ומביתר, תגלו עולם של אטרקציות מכל הסוגים. אומגות, ג'ימבורי, לונה פארק ומתחם מים ענק. הכל באווירה חרדית, משפחתית ונעימה. בפארק ששומר שבת. ועכשיו, מבצע מיוחד לבין הזמנים. קונים 4 כרטיסים ומקבלים את החמישי במתנה. נשארו תאריכים אחרונים לבין הזמנים, מהרו להזמין 03-313-2234 או ייכנסו לאתר שופי.
5: כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
1: עכשיו איתכם
6: הכל החדש בדרכים.
1: הכל החדש, קודם כל.
7: שלומי לוי, בא להתמודד בכל החדש בדרכים, ואנחנו רוצים לאחל לו בהצלחה. שלומי, תספר לנו עליך.
8: תודה רבה. משתדל להשאיר, משתנה נהנות מהחיים, ובוא נראה מה יהיה בעזרת השם.
7: אתה אומר, אתה סקפטי, או שאתה קצת בלחץ?
8: לא, ממש לא.
7: אתה סקפטי או לא בלחץ?
8: לא, לא בלחץ, בגיעים זה נטו משחק.
7: אתה בא לפה לשחק, אתה אומר. לשיר זה לשחק.
8: זה, אנחנו יודעים שזה משחק, אבל באים ליהנות. בעזרת השם, מה שיהיה, יהיה טוב.
7: ממה אתה נהנה? אתה לא בלחץ עם השופטים, מה יגידו, איך אני אשיר? ממה אתה נהנה?
8: מוזיקה, זה החיים שלנו מגיל אפס.
7: עכשיו דיברת, אתה אומר, אתה לא באת לפה חוץ מזה להישפט או להתמודד. אתה אומר, אני באתי לעשות מוזיקה ואני אהנה ממנה, נכון?
8: כן, ודאי.
7: מה השיר שאתה הכי אוהב?
8: מה שאנחנו הולכים לשיר, אחת שאלתי של רזל.
7: אחת שאלתי של איזה רזל, יונתן או אהרון?
8: האחים רזל.
7: זה שניהם?
8: משפחה.
7: משהו שאנחנו לא יודעים עליך, אברך, בחור, מה אתה?
8: ברוך השם, עדיין בחור, בעזרת השם, בעיתו ובזמנו.
7: מה אתה נהנות? אתה נשמע בחור שקט, ביישן. אתה באת לשיר, נראה לי שרק שתפתח את הכל אנחנו נבין כמה עוצמה יש בך.
8: עזרת השם.
7: לך לשיר ובהצלחה.
8: עזרת השם, תודה רבה.

0: תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה. בוא אלינו, בוא. איזה כיף כאן. הפרק האחרון של הקול החדש בדרכים, ואנחנו כבר איתך ירושלמי שלנו, ומה שלומך?
1: ברוך השם, מעולה.
0: מה המקום שאתה הכי אוהב בירושלים?
1: פסגת זאב.
0: אתה גר בפסגת זאב? אתה אוהב את פסגת זאב?
1: כן.
0: מצוין. קובי גרינבוים, אני מתחיל איתך. רק את המיקרופון, אני לא אכפת לך, צדיק.
2: חולשה שלי לשיר, אני מאוד אוהב את זה, אז... אתה שר מאוד יפה, מאוד מהנשמה. שמעתי פה התרגשות קצת, והיה קצת ככה, אתה יודע...
0: מול קובי גרינבוים, תשמע.
2: הדיקציה קצת גם ברחה לי טיפה, אבל בסוף, כל הכבוד.
0: קובי סלע.
3: קצת הפריע לי המלמולים. זאת אומרת, כשאתה שר את השיר, תבטא את המילים, תגיד אותם מתחילת העברה ועד סוף העברה. המלמולים קצת נמרחים לך כזה, וזה זה פספוס. אבל אתה שר נחמד.
0: מידע אתה עשה?
4: אני מרגיש שאתה שר מתוך הלימוד. אני מרגיש כאילו אתה באמצע לימוד ואתה שר.
0: הנה, הוא מצא משהו.
1: ממש.
0: אני אוהב את הרב לוי יצחק מברדיץ' שפטזה.
4: לא, זה באמת מדהים, כי לעשות את החסידית, אבל לא לעשות את זה בעברה חזקה, ואז זה נשמע כזה מתחתי.
0: נכון.
4: אז הוא עושה את זה בעברה כזה כמו קומזיץ. אבל מצד אחד, בשביל לעשות את זה עם זמרה, צריך ביצוע.
0: תודה רבה לך.
4: חשוב מאוד.
0: תודה רבה לך. אנחנו ממשיכים, השופטים ינקדו כמובן בין 0 ל-10. בסוף הפרק אנחנו יודעים מי משמעים שעולים.
3: באמת, אתה חושב שאנחנו יכולים לתת למישהו פה 0?
0: לא, זהו, גם לא 10. אבל אתה יודע, אנחנו פה. ואנחנו כבר עם המתמודד הרביעי. כאן מלוצ'אנה מהדרין מבשרת, רבותיי, המסעדה החלבית הטובה בארץ. עם המון סניפים אגב, גם יש להם בראשון לציון, גם כמובן פה בירושלים, בממילה. אנחנו במקום היפהפה הזה במבשרת. המתמודד הרביעי הוא ישראל רביבו. איפה ישראל רביבו? רביבו נכנס פה, אלן אלן, ושיהיה בהצלחה.
1: תודה רבה.
0: הפרויקט של רביבו.
5: הכל החדש. קודם כל.
6: אתה לא מתמודד הקול החדש, והפעם במסעדת לוציאנה. באת להתמודד פה. מה מביא אותך אלינו?
7: עולה את האמת שקודם כל מתרגש להיות כאן. כל החיים שלי חלמתי על לעשות מוזיקה. ברוך השם, בשנים האחרונות גם עוסק בזה. והגיע הזמן לראות גם חוות דעת של אנשים מקצועיים בתחום.
6: יפה מאוד. אתה שר באירועים?
7: כן, ברוך השם, הופיע כבר כמה שנים.
6: מופיע באירועים גדולים, חתונות, עושה חתונות, בר מצוות, מה אתה עושה?
7: אני יותר בסטייל של החפלות, טברנות, חופות, עליות לתורה, ברוך השם.
6: יפה, אז גם אם אתה עושה עליות לתורה, אתה מפייד גם.
7: חד משמעית, למדנו פיוט גם שנתיים.
6: למדת פיוט?
7: כן, מקצועי.
6: אז אתה ממש מקצועי בקטע.
7: משתדלים, כמה שאפשר, ברוך השם, לא מזניחים.
6: אוהב את זה?
7: אי אפשר להסביר את זה. זה רק מי שחי שם מבין אותי.
6: תן לי איזה משפט ככה, שייתן לי איזה הסבר, למה אתה אוהב מוזיקה?
7: אני אגיד לך משהו, יש מלא אהבות בחיים, אבל הכל זה משהו שהוא לא בנפש. זה משהו מאוד מאוד חיצוני שנגמר באותו רגע. מוזיקה זה דבר שכמה שתשמע, אתה תרצה פשוט יותר ויותר לשמוע. אז זה הדבר שמחבר, כי זה משהו בנפש, זה משהו רוחני, זה לא עוד משהו גשמי שנגמר וכבר אין לך חשק אליו.
6: אני עכשיו מרגיש בעננים, רוחני וזה, אני הולך לשמוע עכשיו את הביצוע שלך, להיכנס לעולמות גבוהים. איזה ביצוע אתה הולך, איזה שיר אתה נותן בביצוע היום?
7: אז בעזרת השם היום נבצע את שמה בני של יני בן משיח.
6: וואו, איזה שיר, איך אני אוהב אותו. שמה בני...
7: בדיוק, את זה
6: נכון. רגע, התחלתי. שמה בני...
7: מוסר אביך.
6: אני בטון הזה כבר לא יכול לשיר, זהו.
7: עוד הורדת אותי שבע טונים למטה.
6: כן, אתה מבין? וואלה, אני מאחל לך הצלחה ואני מצפה לשמוע אותך וכולם מצפים. שיהיה לך המון המון בהצלחה.
7: אמן, אמן, תודה רבה ובהצלחה גם לכל שאר המתמודדים.
6: איזה צדיק, אתה נשמה באמת.

0: כל הנשמה, רביבו עם כל הנשמה, בשירו המדהים של יניב ומשיח. רביבו, בוא תכנס אלינו, ידידי הטוב. מאיפה אתה?
1: קריית מלאכי.
0: קריית מלאכי. מה אתה עושה בחיים?
1: זמר.
0: וואלה.
1: כן, ברוך השם, כבר כמה שנים.
0: אתה שר יפה, אתה שר מקסים.
1: תודה.
0: ומידע טסה זה יותר בנקודות שאתה מזהה, ותספר לי מה דעתך על מר רביבו.
2: אני מדמיין פה ערק ליד, חבל על הזמן, אחי, רביבו.
0: הוא מדמיין ערק.
2: לגמרי, לגמרי.
1: פעם בא נדמין, פעם בא נביא.
2: אני איתך לגמרי.
0: אתה מבין מה זה רביב? זה עם כל הלב הם הולכים.
1: אנחנו לא אומרים, אנחנו עושים.
2: כסיד לך, אבל לקחת קצת לפני כן, ובגלל זה התרגשת מהריגושים, קשה לדייק את הסלסולים של יניב, זה לא כזה פשוט.
0: זה ודאי עם קלידים, אתה יודע, לא עם איזה פילהרמונית.
2: אבל זרמת על זה, עשית את זה יפה. כמובן, יש קושי בביצוע, אבל הצלחת להעביר לי את האווירה של החפלה.
0: תודה, יפה מידע, רק נזכיר למאזינים שמי שפה עבר את הסינון, זאת אומרת כבר היו מאות לפניהם, ואלה ממש האחרונים שעדיין לא מימשנו. אנחנו בפרק האחרון של העונה, הכל החדש בדרכים, לוצ'אנה מבשרת, קובי סלע.
3: אני שומע את הסלסולים האלה ואני כאילו מתחבר אליהם ומתענג עליהם, הדיסטורשן קצת יחזב אותי קלות, הדיסטורשן, אז ביררתי עם קובי אם אני שומע לא טוב או שבאמת יש פה דיסטורשן, אבל מה זה הדיסטורשן לעומת הסלסולים פה במקום כזה? כאילו הסלסולים בלוצ'אנה החלבית, במבשרת, זה לנפץ את הסיסטם עד הסוף. זה לא לעשות את זה עם על האש ועם כל מיני דברים מסביב, זה לעשות את זה בפיין, ואני חושב שהוא עשה את זה בפיין.
0: שלום מר גרינבוים.
4: תודה רבה. תשמע, התחום הזה לא חדש לי, אבל אני לא שם, אבל אני יכול להגיד לך...
5: אתה עוד לא שם, אתה עוד לא שם.
4: עוד לא שם. איך תדע בדיוק, קובי אומר, הכל יכול להיות.
1: בסוף כולם יהיו שם.
4: אבל תדע, הרגשתי את כל תרמח עבריך, ושישגת לך מיוחד בפזמון, בבית טיפה, ראיתי שאתה נוחת ככה נחיתה קשה, אבל אחר כך הפזמון נתת והסלסולים, וואו. נהנית, חבל.
0: תודה
1: רבה, תודה.
0: נסיעה טובה בהמשך לקריאת מלאכי. הכל החדש בדרכים. יוסף חיים מפתח תקווה, הוא החמישי, שוב, עיר שלא הגענו עם המסעית, ולכן הוא נאלץ להגיע אלינו, והנה הוא פה. מתמודד יחד עם שחור הקלידן, ואנחנו מוכנים לביצוע חמישי בפרק האחרון שלנו.
6: צילומי פרק זה בשיתוף עיריית ירושלים. בחסות מסעדת לוצ'אנה מבשרת. מסעדה איטלקית הממוקמת בפארק קסום ומשלבת קולינריה מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה הגבוהה ביותר. מחכים לכם בהראל 5 מבשרת ציון. המסעדה בחסות מאדרין בדץ בית יוסף. בחסות
7: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
6: עכשיו איתכם
7: הכל חדש בדרכים.
8: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
9: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי הטביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
10: וואי, וואי, תראה את הים. אין גלים.
11: ממש, מה זה זה?
12: חברים, כאן זה ים. הגל נמצא ברקורד.
13: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
14: אז יאללה, בוא נזוז. זה הזמן לקנות חליפה.
12: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
13: רקורד, אופנה מדויקת. נתראה בסניפים.
15: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
16: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם 2 דקות לפצח את קוד השבת.
17: שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. 6 זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה, עונג שבת.
6: שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה. יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא. פרויקט חדש למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים. בסמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש של הטבות מיוחדות. שנתיים שכירות מובטחת. דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים בהון עצמי החל מ-360,000 שקלים. פטור ממדד תשומת הבנייה. וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא. המשקיעים בחוכמה, בדירה יקצורו. חייגו, כוכבי 9857. כוכבי 98 5-7. מתכוננים לשנה החדשה? דגני הבוקר של נסלה במבצע. ארוחת הבוקר עולה כיתה. רוצים להשתתף? קנו ממגוון דגני הבוקר של נסלה ב-49.90 שקלים. שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים, ואולי תזכו בערכת מכשירים מסדרת אובר לארוחת בוקר מושלמת. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת דגני בוקר של נסטלה בסך 49.90 שקלים ומעלה בימים כ"ו אב עד למד אב 9-13 באוגוסט, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
5: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מכונת אספרסו מטורפת של דלונגי בשקל, ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
18: שיא החשמל והמיזוג.
19: שלום, כאן אלי פולק, משנה למנכ״ל איחוד הצלה.
20: כולנו שומעים מדי שנה על אסונות נוראים בימי בין הזמנים. אני שמח להציג לכם את הטיפים העיקריים שלנו לטיול בטוח. בכל מקרה רפואי, אלפי המתנדבים של איחוד הצלה רוכשים וזמינים גם בימי בין הזמנים לתת מענה לכל אירוע שמתרחש. אני רוצה לאחל לכולנו ימי בין הזמנים מענים, בטוחים ובעיקר זהירים.
21: במקרה של התייבשות, הסימנים הם חיוורון, בחילות, חולשה וכאבי ראש. יש להניח את הנפגע במקום מוצל, לספק לו שתייה והשקיה היטית תוך מעקב אחר מצבו ולפנותו למרכז רפואי קרוב להמשך טיפול. בכל הידרדרות או ערפול הכרה יש להזעיק אמבולנס במיידי. מוגש על ידי איחוד הצלה 1221.
6: עכשיו איתכם
22: הכל החדש בדרכים.
6: לחדש. קודם כל,
23: הישר מפתח תקווה הגיע אלינו לפה
24: יוסף חיים עטיה.
23: יוסף חיים עטיה, באת לשיר בקול החדש, אתה חושב שיש לך את הקול החדש?
24: האמת שאני לא חשבתי שאני יודע לשיר, ופעם אחת מישהו נתן לי אתגר לשיר שיר של ריבו, הניסיון הזה, שם איזה סיסול ודלגו, משהו כזה. עשיתי אותו פעם אחת ועברתי את זה בהצלחה, ומאז הבנתי שיש לי משהו.
23: ומתי זה? מאיזה גיל זה? אתה בן 25?
24: גיל, זה, כשריבו הוציא את השיר הזה, הניסיון הזה, אני חושב באלבום הראשון של ריבו.
23: 10 שנים בערך.
24: לפחות 10 שנים, היה לי יותר אפילו.
23: כן.
24: זה הפעם הראשונה שהבנתי שיש לי משהו, קצת בקול, כי יושב ברוך הוא נתן לי קצת קול טוב, קול מהשם, כן? הקול. וזהו, משאר, אתה יודע, שר ב... אני לא שר באירועים או משהו, אבל יצא לי לשיר באירועים, זאת אומרת חתונות וכאלה בשם משפחה וכאלה, יצא לי לשיר וזהו. אני באתי לפני.
23: אז אם ידעת את זה אז ששר טוב, למה חיכית 10 שנים?
24: אם ידעתי, זאת אומרת, מה זה חיכיתי? אני תמיד שר.
23: אוקיי, אבל למה חיכיתי עד לגלות לנו את הקול החדש, למה חיכית 10 שנים?
24: כי עכשיו הוא חדש, ופעם הוא היה הקול הבא, לא יודע, היום הוא חדש, אז התחלתי ככה בחדש. אין לי איזה משהו מיוחד. האמת שפחדתי, זה פחד כזה, אתה יודע, גם לבוא לפה זה מפחיד. אבל אני התחתנתי לפני שנה, ברוך השם.
23: מזל טוב, מזל טוב.
24: ויש לי אשתי פה, ברוך השם, שבאה ומחזקת ומעודדת אותי.
23: אני מאחל לך המון בהצלחה, תקשיב.
24: השותפה הגדולה של החיים שלי, ואני השותף שלה גם, של העסק של תכשיטים. שאני דוחף אותה ככה, והיא גם דוחפת אותי בכל הדברים. זה הכי חשוב, כל אחד ידחוף.
23: אז אתה עכשיו, היא דוחפת אותך שתהיה זמר.
24: היא דוחפת שתהיה זמר, ואני דוחפת שתצליח בגדול עם
23: ה... יפה מאוד, הדדי לגמרי. איזה שיר אתה הולך לשיר לנו היום?
24: צמא לך נפשי, ניגון חבד.
23: יפה, נותן לנו פה איזה ניגון חבדי טוב. אתה לא נראה חבדניק.
24: לא חבדניק, אני ספרדי, מזרחי, אני אוהב את יניב גם מאוד, אוהב לשיר יניב גם. אני גם אוהב פריד וכאלה, אתה יודע, כל הסגנון, אבל זה הפער, זה הטווח בין זה לזה. אני מאוד אוהב את יניב, אבל הלכתי על הכיוון של צמא, זה שיר שאני מאוד אוהב ומתחבר אליו.
23: יפה מאוד.
24: אני חושב שאני אצליח, ולא יודע אם אני אתקדם, לא אתקדם, לאן זה יגיע, לאן זה לא יגיע. מקווה שאני אגע באחד, שעשה לו משהו בלב, הנשמה, יתחבר יותר לשיר. בסוף זה מילים מאוד עמוקות, שמה לך נפשי, כמה לך בשרי, בן אדם רוצה, יש לו רקנות, כן? לב, בארץ צייה, נו. כאילו הרעיון הוא של השיר הוא שאתה נמצא במקום שומם, מדבר שומם,
23: בדיוק.
24: וכולנו שם, כולנו יש לנו את הנקודה הזאת שאנחנו קמיים, בפנים, בפנים, גם אם זה מוסתר בהרבה קליפות, שמישהו זה ייגע בו ויעשה לו משהו טוב, זה מבחינתי ההישג.
23: אתה רוצה לעשות משהו טוב למישהו? אני חושב שאם תעלה לבמה ותעשה טוב לשופטים, בעזרת השם גם תגיע לבנייני אומה ותגיע לגמר.
24: אם זה שלי, זה שלי, והבטח בשם חסד זה אוהבנו.
23: אני יכול רק לאחל לך בהצלחה. תודה רבה.

0: תודה רבה לפתח תקוואי שלנו, יוסף חיים, בוא תיכנס אלינו. תשמע, חסיד חב"ד לא?
1: לא.
0: איזה יופי. כיף שיש לנו פתח תקווה וקריית גת וקריית מלאכי וירושלים. תראו את המאזינים שלנו מכל הארץ. אתה שר יפה. ואני שמח שבאת, למרות שאתה פתח תקוואי ולא הגענו, העיר כמעט היחידה שלא הגענו שיש שם צביון דתי. וקובי סלע, בתור פתח תקוואי לעתיד אולי.
2: לא, בתור חבדניק בהווה. תשמע, קודם כל, זה שפרשנת את הניגון הזה ונתת לו את האינטרפטציה שלך, כמו שאומרים, מצא חן בעיניי. זה שענית לטוקר שאתה לא חבדניק ובכל זאת עשית את זה, מצא חן בעיניי שבעתיים. אבל זה שליווית את השירה שלך בתנועות ידיים שהתאימו מאוד לצלילים, קנה אותי.
3: תודה רבה.
0: מידד.
3: כאילו, אפשר לפרגן בלי סוף, אני רואה פה. זה, עשית את זה אווירה ישיבתית, קודם כל לפתח תקווה, אני נגוע קצת, כן? הייתה אווירה ישיבתית, ולמרות שלקחת מנגינה מאוד קשה, זה אברהם פריד, זה קצת נותן לי, אתה יודע, צריך להגיע הרבה בשביל להגיע לביצוע הזה. אבל עשית ניגון חב"ד, שזה ניגון מאוד קשה, ואני יכול להבין את הקושי. אני חושב שזכית ללמוד תורה, ובעזרת השם בזמרה אפשר גם לשלב בישיבה בזאת
0: התברך. אתה יודע שמידע לחכת פריד מדהים.
1: כן, באמת, כן.
3: השם ישמור אותך.
0: טוב, זה אומר השם ישמור אותך, זה כמו שלא בא לו עכשיו לעשות זה.
1: גם אני מחכה.
0: גם אתה מחכה? תראה לי.
1: מה אתה רוצה?
0: לא, קובי גריבוים.
4: טוב, אני מאוד אוהב את זה. מאוד נהניתי מהקול הצלול שלך, שרת את זה, עלית לגבוהים בקלות, טיילת, מאוד נהניתי.
0: תודה רבה לך, תודה רבה. תודה, קובי גרינבוים. ואנחנו ממשיכים עוד מעט, לשעה נוספת, עם ארבעה ביצועים אדירים, ומידע טסה שייתן בסוף שיר, וזה הפרק האחרון של האודישנים, הקול החדש בדרכים, העונה שבאמת כולם דיברו עליה. מיד חוזרים ללוצ'אנה כאן במסרת, חוזרים ממש לשעה נוספת עוד.
5: צילומי פרק זה בשיתוף עיריית ירושלים. בחסות מסעדת לוצ'אנה מבשרת. מסעדה איטלקית הממוקמת בפארק קסום ומשלבת קולינריה מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה הגבוהה ביותר. מחכים לכם בהראל 5 מבשרת ציון. המסעדה בחסות מאדרין בדץ בית יוסף.
0: כמה חם כאן בתחרות, אנחנו עוד לא יודעים מי הכל החדש, אבל אנחנו כן יודעים מי יכולים לקרר לנו את הגרון ולהמתיק לנו את הלב. קרמית מביאה לנו לקיץ מגוון מוצרי קרח מרננים, שלוקים, סטיקים, משקאות צוננים והכל כדי להפוך את הקיץ לקליל ונעים יותר. אין מסיבה, זיץ או אירוע בלי הממתקים של קרמית, המיקסים הטעימים, המרשמלו. ולקראת סוף השבוע, כשכולנו מתכנסים לשבת, חייבים להצטייד בשוקולדים מעולים ואיכותיים של קרמית כדי להכין את הקינוחים לסעודות השבת. אז קרמית איתנו המון שנים עם מוצרים מעולים וחשרות מודרת שבדץ העדה החרדית, ממש יצירה מתוקה. קרמית, יצירה מתוקה.
5: בחסות
6: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
5: עכשיו איתכם
6: הכל החדש בדרכים.

0: טיפשי, השתדרקת.
1: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בכובע בורסלינו ובמשקפיים מתנה. קונים כובע בורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין, השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
2: בהנחה שאתם לא בחול ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי, כוכבית 5501, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
3: וויקבוקס סאמר, למה לשלם עשרות אלפי שקלים על פאה חדשה? בוויקבוקס תמצאי למעלה מ-2,000 פאות טבעיות חדשות בחשות בדץ חניכי הישיבות בראשות הרב גרוס ובמחיר שפוי של עד 7,000 ש"ח בלבד. והקיץ, חוויית קנייה מטורפת עם מפעלות לילדים, פינוקים ואירועים מיוחדים. בדקי את ימי הפעילות שלנו באתר weekbox.co.il. קריית המדע 3, הר חוצבים ירושלים, פתוח ברצף ללא תור. weekbox, לקנות חכם, להיראות מושלם.
4: שלום, כאן הרב עמי ברעם, יושב ראש עמותת התקשרות מאמינים ביחד. כאנשי חינוך, ייעוץ וטיפול, אנו פוגשים זאת לא מעט. הורים שהעוגן המשפחתי שלהם נזדק בעקבות ילד ששינה מהדרך. אני מזמין אתכם להצטרף לקורס הכשרה מקצועי ליועצי עירות מול נוער מתמודד, בחסות היחידה ללימודי תעודה של אוניברסיטת בר אילן. בואו לרכוש כלים פרקטיים ותעודה יוקרתית ולשנות חיים של משפחות רבות. הקורסים נפתחים בירושלים ובבני ברק. מהרו להירשם, מספר המקומות מוגבל, 08-930-2031. 08-930-2031.
5: מקסימום טעם, מקסימום קראץ', חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מאפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
6: מומחי כללית ממליצים, העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
7: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
8: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה, כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד, כוכבית 6842.

0: חדשות כל חי. השעה 10.
1: לילה טוב ושלום אהב, באולפן ישראל בן צבי. החלטה החמורה של בית המשפט העליון בגץ דחה את העתירות שדרשו כי הפרקליטות לא תהיה מעורבת בחקירת פרשת שדה תימן. בגץ קבע בהחלטתו כי אין עילה להתערבות שיפוטית בחוות דעתה של יועמ"שית משרד המשפטים, ולפי הפרקליט המדינה אינו מנוע עוד מלעסוק בליווי חקירת פרשת הפצרית. בנוסף, אין עילה לתת לשר המשפטים שהות נוספת לשימוש בסמכותו למנות מפקח אחר על החקירה. הנשיא עמית כתב בפסק הדין כי התשתית העובדתית השתנתה, אין עוד מניעה שפרקליט המדינה ילווה את החקירה. העימות בין ארצות הברית לאיראן. במשרד החוץ בוושינגטון דרשו מהשגרירויות במזרח התיכון של ארצות הברית לגבש תוכנית להמשך פעילות עם מספר מצומצם של אנשי צוות בשטח. על פי דיווח ב-CNN, המהלך מגיע על רקע המלחמה עם איראן והחשש מחזרה ללחימה בהיקף מלא. ובתוך כך, הבית הלבן מפרסם הערב הודעה הבא נאמר כי איראן צריכה לחתום על ההסכם והיא יודעת מה יקרה לה אם תסרב. כתבנו שלמה ריזל מציין כי הסכם הפסקת האש שנחתם ל-60 יום יסתיים ביום ראשון הקרוב. צהל תקף הלילה בצפון רצועת עזה מחבל של ארגון הטרור חמאס שתכנן להוציא אל הפועל מתווה טרור נגד כוחות צהל בעזה. כתבנו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מוסר כי התקיפה בבית לאי הבא חוסל פעיל החמאס היא באישורו של הרמטכ"ל. מדובר בתקיפה ראשונה ברצועת עזה שמבוצעת באישור הרמטכ"ל מאז נעצרו הסיכולים הממוקדים. ובעקבות מפת הדרכים שפרסמה מועצת השלום לקראת הסכם מול החמאס ובהוראת ראש הממשלה ושר הביטחון, המהלכים נעצרו בלחץ אמריקני. הפעיל שחוסל הוא מפקד חוליה שתכנן פיגועים נגד כוחות צהל. רוכב קורקינט חשמלי כבן 13 במצב קשה לאחר שנפגע ממכונית בקבול. חובשים של איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי ראשוני והוא פונה לאחר מכן לבית חולים להמשך קבלת טיפול. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. תחזית מזג האוויר מיד.
2: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: מחר ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין יוסיף לשרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ. ביום שישי דומה ובשבת קודש בלי שינוי של ממש.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: ועד כאן חדשות כל חי.
3: כל חי מאחל למאזינים חודש טוב ומבורך.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי
3: חודש טוב מכל חי.

0: שוב שלום לכם. שעה אחרונה של הכל החדש בדרכים האודישנים. זהו זה, מפה כבר אין דרך חזרה. מפה רק זה שלב הדו-קרב. כל מי שניצח בערים, גם במקום הראשון והשני, יתחבר לו ויתעמת לו לדו-קרב גדול על כרטיס לגמר של בנייני האומה. היום הפרק האחרון הוא הפרק היחיד בעונה הזאת בלי מסעית. הגענו למקום הכי יפה כאן במבשרת, לוצ'אנה מהדרין. מסעדה חלבית מדהימה, אווירה ססגונית, מזג אוויר מופלא. בואכה ירושלים, רגע לפני העליות לירושלים, אנחנו לקחנו מתמודדים שלא הספיקו להגיע בגלל שלא היינו בערים שלהם מסיבות כאלה ואחרות. היו פה פתח תקווה וקריאת גת וקריאת מלאכי וגם ירושלמים שלנו כמובן, כי אי אפשר בלי עיר הקודש שמאגדת ומאחדת את כל העיר ואת כל הארץ. תודה ללוצ'אנה מבשרת, מסעדה, כדאי לכם להגיע לפה, לסניף המדהים שלהם, מהדרין כאמור, חלבית כמו שצריך, יש להם גם בממילה בירושלים, באזור מתחם ג'וי, בקיצור, פינוק על הפינוק על הפינוק. צוות, נגיד בסוף, קרדיטים לכולם, בפוטרות, אתם תכינו ככה למי שעזר לנו בכל העונה המדהימה הזאת. אבל השופטים, מידה טסה, קובי סלע וקובי גרינבוים, אנחנו מוכנים לביצוע השישי, וכאן, שימו לב, בפעם הראשונה, אני חושב, באודישנים, כל בין הזמן, אם היינו פה, זה אב ובנו, זה שניים, משפחת שטרית. האם זה נחשב קובי סלע בחפצה של הכל החדש, של כל החדשים?
1: שאלה שאלתית, הצוות פה, צוות השופטים,
0: התכנס
1: לארבעה ימים.
0: לא, התקשה לרב סטפנסקי. לא, לא, לא, לא, לא, זכרתי.
1: אתה מתכוון לרב סטפנסקי?
0: אתה רואה את השיעור שלו עכשיו, תבינים? זה הדף היום של קובי סלע, לא מפספס. אבל הכל החדש בדרכים זה אחד, אבל אין בעיה אם יש שניים. אב ובנו, משפחת שטרית, בבקשה.
2: הכל החדש, קודם כל.
3: אנחנו בכל החדש בדרכים, פה בעליות לירושלים, במבשרת מסעדת לוצ'אנה. יש לנו פה דואט של שתי מתמודדים, נכון? מה השם של... אבא ובן, יפה מאוד. מה השם שלך?
4: יחיאל שטרית.
5: יהודה.
3: יהודה. מה באתם לשיר לנו?
4: ותודה על הבית. מודים לקדוש ברוך הוא על, על הילדים העיקריים, על הבית שלנו.
3: יפה מאוד, אתה רואה אתה והבן שלך ביחד, מגיעים לשיר. המוזיקה עושה טוב בבית?
4: המוזיקה לא רק שעושה טוב בבית, עושה את הבית.
3: מה אתה אומר על אבא?
5: וואו, אתה יודע, אני כל הזמן, הדמיון שלי, לאחר שאני אתחתן, זה להיות בעל משפחה ולהניג את הבית כמו אבא. לראות את אשתי לעתיד ולשיר לה אשת חיל ממצא ורחוק מפניני מחבת אחבא.
3: סבא, יש פה כישרון, יש פה כישרון.
4: ברוך השם, ברוך השם. האמת היא זה מדור לדור.
3: בוא נכאבוה.
4: האבא, אבא שלי שיהיה בריא, הוא חזן גדול מאוד, וברוך השם אני קיבלתי את זה ממנו. וברוך השם הבן שקרוי על שמו יהודה גם הוא ממשיך את דרכנו.
3: אז באתם לשיר ביחד, תודה על הבית. אתם בית של מוזיקה, זה נראה.
4: איך?
3: בית של בית מוזיקלי.
4: כן, ברוך השם, גם שאר הילדים ברוך השם.
3: איפה הם? למה לא כולם באו? הייתם שלנו למקלה פה.
4: לא ידעתי שאפשר להביא את כולם, בסדר.
3: מאחל לכם הרבה. זכינו. ואני רואה פה שזכיתם, אם אתה בא איתו ביחד, ואתה הולך לבצע איתו דואט.
4: נגיד לך, זה החלום שלי. היה לי חלום ש... חיכיתי איתו וחיכיתי איתו לעיתוי הנכון, לזמן הנכון, ולא המקום להאריך ולפרט, אבל השגחה פרטית מדהימה, איך שאנחנו פה ביחד הערב הזה, וברוך השם, בשם השם נעשה ונצליח, אמן כן ירצה.
3: אמן, אז ותודה על הבית, תעלו לבמה עוד רגע, ותעשו לנו, תראו לנו איך זה, איך באמת הבית.
4: אמן, שנזכה.
3: אמן, תודה רבה, בהצלחה.

0: מעולה, מעולה, יפה מאוד.
1: אני הייתי פה בצד בגלל המיקרופון, אני חייב לומר לכם שזה מדהים. אב ובנו, כמו שאומרים, בואו לפה משפחת שטרית, בואו. כל כך יפה. שמך?
2: יחיאל.
1: יהודה. תקשיב, מאיפה אתם בירושלים, נכון? איפה בירושלים?
2: רמת שלמה.
1: רמת שלמה בירושלים.
2: כן.
1: הבכור שלך?
2: הבכור.
1: אתם שרים, בחרתם לשיר יחד כאילו בכוונה, או כי הרי התחלתם להתחרות כל אחד נפרד.
2: לא, לא, זה חלום של שנים שחיכינו לעיתוי הנכון, וברוך השם, אני ויהודה, בני בכורי, זוכים להגשים.
1: חלום של אבא ובן, שרתם יפה כל כך. קובי סלע, אני מתחיל איתך.
0: תשמע, 5 פעמים הם אמרו, וניפצתי את הדמעות, ניפצתי כמו סלע. ואני אומר לעצמי, לא הייתם צריכים להתחנף עד כדי כך, הייתם מקבלים את הנקודות שלי גם ככה, אתם שרים יפה.
3: ואין מה לנפץ אותו. תלכו מזה.
2: את האמת, באמצע פתאום אמרתי, מה הולך פה, סלע?
0: כן, לא נעים, לא נעים, כן. לא, אז בסדר, דמעות מנפצות אותי תמיד, אבל אני חושב שתהיה לנו בעיה איך לחלוק את הנקודות ביניכם. יכול להיות שניתן לכם חבילת נקודות ותבחרו איך לחלק אותה ביניכם. אני מאוד אהבתי. גם את השיר, גם את הבחירה של השיר, גם את האינטראקציה ביניכם. זה אומר שהוא מקשיב לך גם בשאר התחומים בחיים.
2: ממש ככה.
1: תודה לאשר. הנה הוא חייך. תן חיבוק, חיבוק לאבא, חיבוק לאבא. איזה אב ובנו. עמידד, מה אתה אומר על מה שהיה פה?
4: תשמע, זה קודם כל מרגש לראות אבא ובן, ורואים את ה... איך אומרים? את הלבביות. את התודה על הבית, רואים את הבית החם. מרגישים את זה, אני יכול לומר לך שאני גם מכיר את הרב יחיאל. הוא רב.
1: מה אתה עושה בחיים?
4: ומחזק הרבה בחורים אמריקאים בישיבה. מלמד בישיבה
2: של אמריקאים.
1: יפה, יפה.
4: ואני מתרגש, זה פעם ראשונה שאני רואה אתכם ככה שרים, ואני עכשיו מבין איך זה משליך על הבית, סתכל כמה. כמה אתה מביא טוב, אתם שרים מדהים, מדהים. האבא עושה ים, גם תיכוני, סגנניה תיכוני, הבן מזרחי, כבד כזה. מדהים. אבל יפה מאוד. אנחנו אומרים קצת לא להתרגש מדי, כי לפעמים משנים קצת הכל למישהו אחר.
1: אז אוהב, משפחת שיטי תעשו עבודה גדולה.
4: אבל אתה עושה את זה ממש ממש יפה.
0: שנייה רגע, לפני קובי, בסוף הדגשת את הגרמו. בכוונה כאילו, זה בשביל לתת קיק כזה?
1: גרמו.
4: על זה דיברתי.
1: הוא אהב שהוא, כן, בכוונה, בכוונה.
0: לא, זה ריש טובה.
1: ריש טובה, ריש טובה.
0: ריש חזקה.
1: גרינבוים.
0: גרינבוים.
3: תראה, לי זה מאוד מרגש לראות אבא ובן שרים. כי כמו שקובי אמר, קובי סלע, אמר שהוא מקשיב לך הבן, אז אני גם חושב שבשירה נראה שגם אתה מקשיב לו. וזה, פה זה אחד מול השני, ומאוד מרגש אותי, והיה מהמם. מדהים. אתה שר מדויק, הבן היקר, וגם האבא מגביא איזה צבע.
1: הנה, מאזינים שולחים הודעות, אנשים מתרגשים. באמת. איזה יופי!
3: כל הכבוד, כל הכבוד.
1: אבל האם זה מתאים לכל החדש? מי ייקח? הוא ביחד?
2: אני נותן את זה לבן שלי.
1: וואו, לפרומו של העונה.
2: אם נזכה, קודם כל, אם נזכה, אבל אני פה בשביל הבן בעיקר, אני אוהב אותו, וזה חלום שלי.
1: תודה רבה, משפחת שיטרית בירושלים, אב ובנו, דואט מדהים, הכל החדש בדרכים, כל כך יפה.
0: קובי גרינבוים מציין שמאחר ואנחנו לא נתקלנו בקונספט הזה עד היום, יכול להיות שנגיע למצב של שליש קרב.
1: טוב, ממשיכים הלאה. המרפסת של לוצ'אנה מהדרין, מבשרת ציון בו אחרי
0: ירושלים. אתה מכיר את המוצר הזה שנקרא יום הולדת בלוצ'אנה מבשרת?
1: מה קורה? מה זה הסיפור?
0: אתה, לא יודע, בן כמה אתה?
1: אני בן 80
0: עוד. כן, קרוב ל-80, נושק ל-80.
1: כן.
0: ובני המשפחה ירצו לחגוג לך יום הולדת.

0: זה המקום, למה? כי אתה מזמין יום הולדת ומקבל את הכל, לא רק את האוכל וכל הדברים שקובי מפנטז כבר שעתיים, דאגה לפלנצ'ה ועוד כל מיני פסטות וכיוצא באלה, אתה מקבל גם את הקישוטים, את השתייה, את כל, את כל המסיבת יום הולדת.
1: אני אכלתי פה, הביאו לי לפני כן סיגר גבינה.
0: כן.
1: תקשיב, לא צוחק.
0: אתה מרגיש בשרי.
1: אני אומר לעצמי, השף הזה הוא כנראה אחד מהגאונים של הדור,
0: כן,
1: גדול הדור.
0: כן, הוא טוב, כן. בענייני העולם הזה אתה ואני לא מבינים, אבל הוא עושה עבודה טובה.
1: נכון, נכון. טוב, עוד מעט אורטל תחרות קינוחים קצת, אני רוצה לראות את הקינוחים של השף. בטח. מספר 8 היום מתוך 9 מתמודדים בתחנה מאספת הכל החדש בדרכים לוצ'אנה. בפעם הראשונה והאחרונה בלי מסעית בעונה הזאת. ואנחנו עם אפרים לוין. אפרים לוין הוא מקריית ספר, והוא נכנס אל המיקרופון יחד עם הקלידן יונתן שחר. הכל החדש בדרכים.
2: צילומי פרק זה בשיתוף עיריית ירושלים. בחסות מסעדת לוצ'אנה מבשרת. מסעדה איטלקית הממוקמת בפארק קסום ומשלבת קולינריה מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה הגבוהה ביותר. מחכים לכם בהראל 5 מבשרת ציון. המסעדה בחסות מאדרין בדץ בית יוסף. בחסות
3: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
2: עכשיו איתכם
3: הכל החדש בדרכים.
2: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה. מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה הרכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים. ברלין בורגר, המבורגר בסדרות ממילה, עשוי מ-100% בשר טרי, נטחן מדי יום. ניתן למצוא במקום כריכים, סלטים, המבורגרים, תוספות שונות ומגוונות. למקום מרפסת שצופה לחומות העיר העתיקה. אווירה צעירה, כלילה, ירושלמית. במתחם ג'וי בממילה, גלת הרב מחבוט. ההמבורגר של ברלין, למי שמבין.
4: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
5: וויקבוק סאמר, איך הופכים את בין הזמנים לחופש מושלם לכל המשפחה. בזמן שהילדים נהנים מהפעלות וגלידה קרה, את יכולה למדוד פאה חדשה מתוך מלאי ענק, למעלה מ-2,000 פאות, בחשרות בדץ חניכי הישיבות בראשות הרב גרוס, ובמחיר שפוי של עד 7,000 ש"ח בלבד. בדקי את ימי הפעילות שלנו באתר weekbox.co.il. מחכים לך, קריית המדע 3, הר חוצבים ירושלים, פתוח ברצף ללא תור. ויקבוקס, מתחם הפאות הגדול בארץ. ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842. עכשיו איתכם
3: הכל החדש בדרכים.
2: הכל החדש קודם כל.
0: שלום אפרים.
6: שלום ברכה, ערב טוב.
0: ספר לנו על, עליך, על אפרים. מי זה אפרים?
6: אני אוהב מוזיקה מאז ומעולם.
0: מה זה מעולם? זאת אומרת שבכית כבר אהבת מוזיקה.
6: היה צליל מוזיקלי משהו, כן.
0: ואיזה טאב זה היה?
6: אני נשימה אבסולוטית.
0: אתה לא זוכר.
6: אני חושב שהטובים לא זוכרים את זה.
0: יפה מאוד. אתה אוהב מוזיקה? למה הגעת אלינו?
6: האמת שאני לא יודע מה אני עושה פה. זה...
0: עשית את זה פעם לאיזה מקום?
6: לא, כי זה פעם ראשונה שלי.
0: אתה מגיע פעם ראשונה לשיר. לא שרת באף מקום, עלית על במה באיזה חתונה של חבר, בר מצווה של חבר, עלית על הבמה או שאף פעם לא עלית לבמה?
6: לא, לעלות על במות עליתי בחתונות כמו שאמרת, חתונות של אחים ואחיות וגיסים, כאלה דברים. יותר אני יכול להגדיר את עצמי בעל תפילה, אני יותר אוהב את העמוד מכיוון לכיוון העמוד ולא לכיוון הקהל, זה באמת קצת מאתגר אותי
7: לבוא עכשיו להיות מול קהל זה קצת יותר קשה מאשר להיות שהקהל מאחוריך, נכון?
6: זה בהחלט לצאת מאזור הנוחות.
1: פעם לוין הוא מכיר את ספר, הוא נכנס אל המיקרופון יחד עם הקלידן יונתן שחור.

0: זה שירה כל כך יפה, איזה עמוקה, איזה עמוקה. בוא, בוא לפה, בוא אליי. בחור שהגיע מקריאת ספר, אין מה להסביר.
1: ושרד את כל הפקקים.
0: כן, הפקקים, ואין מה להסביר. תשמע, הדבר האחרון שגוטמן ירצה זה שידור בשל רדיו אצלו שם במקום. וחבל שכך. תגיד לי, אתה גר בקריאת ספר, נולדת שם גם?
1: כן.
0: אתה ממש קריאת ספרניק, פרח ודו קריאת ספר.
1: קריאת ספר.
0: קריאת ספר. מרטסה, אני מתחיל דווקא איתך. מה אתה אומר על הבחור?
2: וואו, יש לו סגנון קול של הזמרים החסידים מחול שהייתי שומע עם קול עמוק הזה, חסידי מיוחד.
0: נכון.
2: אני אוהב את העמוק
0: הזה. יין עתיק.
2: את הבשר, זה הבשר.
0: זה מסעדה חלבית. בלי, בלי, בוא, בוא.
2: טוב, זה... אוקיי, לאט לאט.
0: קובי, סלע.
2: בכל אופן הוא באמת נותן פה ביצוע יפה, מרגש. יפה מאוד, כל הכבוד.
0: תודה רבה, קובי סלע, רבותיי.
1: אני חושב שהוא טיפה מתקשה בנמוכים, אבל כשהוא סיים עם הנמוכים ועבר לגבוהים, הוא שיית בגובה של 30 אלף רגל, והקפטן לא אמר גובה 10. זאת אומרת, אני חושב שיותר מתאים לך שירים שבהם אתה מפליג למעלה, השירים שאתה מתחיל בנמוך קצת מקשים עליך.
0: אוקיי, זה מה שקובי אומר. מה גרינבוים אומר?
3: אני חושב שהוא מאבד, שהוא מדבר על רגל, אז הוא מתחיל לאבד את קובי, אבל אני חושב, מה שמידד אמר מאוד נכון, יש לו צבע קול מאוד מעניין, עמוק כזה, הוא גם בחר שיר מצוין, באמת בבית היה לו קצת קושי, גם בנימוכים, גם קצת בקצב, אבל זה אפשר לראות בהמשך, אם זה משהו שקרה פה עכשיו, אבל היה יפה מאוד.
0: תודה. תודה רבה לך.
3: תודה רבה.
0: תודה רבה, קריאת ספר. האחרון להיום. האחרון להיום, רבותיי, כאן בפרק האחרון, בעצם האודישן האחרון. האודישן האחרון של העונה הזאת.
1: שעת נעילה, שעת נעילה.
0: שעת נעילה.
1: זה הרגע האחרון, זה הסוף.
0: זה הכל הולך אחר הכי טוב. מי? אברהם חיים גרין, שהוא גר בביתר. הנה סוף סוף גם מישהו בביתר בפעם הראשונה. תראו אותו, איזה כבוד.
4: הכל החדש. קודם כל.
5: הכל החדש בדרכים, ואיתנו המתמודד שרוצה לגלות לנו איך קוראים לך.
6: אברהם חיים גרין.
5: בחור משכבו אומר, נראה טוב גם. בן כמה אתה?
6: אני 39.
5: 39, לא רואים בכלל. מה מביא אותך למוזיקה? חוץ מזה שהיית מוכר בחנות מוזיקה לפני הרבה שנים, מה מביא אותך היום למוזיקה?
6: מביא אותי בעיקר היצירה לאחרונה של ארבע חודשים האחרונים. היצירה המוזיקלית מביאה אותי, אני רוצה להוציא מהכוח אל הפועל, להוציא את עצמי מהכוח אל הפועל.
5: יפה, אתה שרת באירועים ודברים כאלה, או שהפעם הראשונה של ההתנסות זה פה היום?
6: שרתי באירועים בדודה, שרתי גם במדרחוב, שרתי בכל מיני מקומות.
5: שרת במדרחוב? איזה מדרחוב? איפה?
6: כיכר ציון ירושלים, אני גאה בזה.
5: אתה ממש, על מה, אתה שר שם לבד עם פלייבק או מנגן גם?
6: לא, בעיקר עשה פלייבק, שם בוקסה, רוקד, אני אוהב לרקוד ולשיר.
5: זה קשה לרקוד ולשיר, כל הגוף זז, זה לא קל.
6: כל עצמותיי תאמרנה, שם מי כמוך.
5: וואו, יפה. אבום חיים, מה אתה מאחל לעצמך?
6: אני מאחל לעצמי להוציא את עצמי מהכוח אל הפועל, להוציא את השירים שלי מהכוח אל הפועל, לשיר בחתונות, שמח חתן וקלה. פשוט לעלות על ראש שמחתנו.
5: יפה, אתה רוצה לשמח עם המוזיקה, המוזיקה שלך משמחת אותך, אתה רוצה לשמח אחרים.
6: בדיוק, בדיוק.
5: רואה את החיוך שלך, ואני בטוח שאתה עכשיו הולך לעלות לבמה ולתת שואו מטורף.
6: בטח, עם כל העוצמה והכוח, בטח.
5: מה השיר שאתה הולך לשיר לנו היום?
6: ממקים, קרוסיכו, השם.
5: תגלה לנו, ספוילר, רגע, חכה. תעלה לבמה ותן את הביצוע שלך. בהצלחה, אבום חיים.
6: כן, כן, בטח, בעזרת תודה רבה, סגל היקר, מראיין נפלא, מראיין. הכל החדש,
0: בדרכים. שחור, צא לדרך, גרין, בוא תייצג את ביתר.

0: זהו זה רבותיי, זה היה האודישן האחרון. הבחור מביתר, יהודי צבעוני יש לומר, נתן פה את ממעמקים של אידל עם הלחן של בן ארזה. תודה ליונתן שחור שהתרמם עוד מעט מידע טסה ישיר איתך. משפט עליך?
1: אני עבדתי חצי שנה קופאי, שרתי שם, שימחתי את הבריות.
0: תוך כדי הקופה?
1: קופאי, תוך כדי שאני מעביר.
2: גם כשכרטיס אשראי לא עובר, כאילו?
0: איפה?
1: עבדתי בשפע ברכת השם.
0: והיום מה אתה עושה?
1: עכשיו אני רוצה שלב הבא.
0: מה הרעיון של הקיפה? אני אהבתי, אבל סתם, כאילו, מה הלוק?
1: אהבה, אהבה. זה לב, אהבה.
0: מצוין, אתה מצוין מביתר, ממש כיף. זה מתמודד שראוי לסיים את העונה, אין מה לעשות. כיף גדול. קובי סלע, מה אתה אומר לבחור?
2: אני פשוט עיוור צבעים, אז רגע, תעשה לי סדר.
0: אותו של הכובע שלך, אותו דבר.
2: אמרת שקוראים לך גרין, ועניבה ורודה, למה?
0: ועניבה ופה.
1: לא, זה ירוק.
2: תשמע, קודם כל, מאוד אהבתי את ה...
0: הלוק.
2: לא, לא, עזוב לוק, הלוק כבר, אני מחור, אני אומר, אבל ברמת השירה, בחרתי את ה... לא פרשנות, את הזווית שנתת לשיר. היו נקודות שהשארת את אידל הרחוק מאחור, או שברחת לאידל, אבל בסופו של דבר, יש לך את המקוריות ואת היצירתיות להגיש שיר באופן שונה מאחרים.
0: תודה רבה לך. מידע טס, דעתך?
3: וואו, וואו, כל עצמותה היא תאומר, נה, שימחת אותי קודם כל. פעם ראשונה, אני אומר, שימחת אותי. ראיתי פה אחד עם כל עצמותה היא תאומר, נה, ששר, ושרת את זה כמו סיפור. זה ממש ממש מיוחד. אבל איך אומרים, אתה יודע, לאט לאט עם המוזיקה צריך לרגע קצת, אבל עשית את זה יפה.
0: קובי?
3: בצבע, עשית את זה בצבע.
1: תודה רבה.
4: קודם כל תודה לך, אני מאוד נהניתי, וכמו שאני אומר, זה שיר שמרגש מאוד, ש... מרים בן אדם, אתה באת פה עם כל הסגנון שלך, גם הסגנון שירה שלך, הרמת אותנו. באמת, יפה מאוד.
0: תודה רבה.
1: שמחה ושמחה רבה.
0: תודה. בוא תשאיר את המיקרופון. תודה רבה לך. מיד נראה מה קורה. השופטים יעשו את הגיבוש מי הם השניים האחרונים שעולים. הכל החדש בדרכים, המתח גדול. ואנחנו בלוצ'אנה, מהדרין, מבשרת, המקום המושלם הזה, החלבי. ואני רוצה, עוד מעט נעשה פה גם איזה מדגם קינוחים לשופטים. קינוחים מדהימים שיש להם פה, הכל חלבי, זה באמת מקום פצצה. אבל עכשיו, שלא הפתעה פה, הזמר מידע טסה יעלה ויבוא אל המרפסת של לוצ'אנה, כדי לשיר יחד עם הקלידן יונתן שחור, לתת לנו איזה שיר לכבוד המאזינים, ולכבוד עם ישראל, ולכבוד המתמודדים, ולכבוד לוצ'אנה. מידע טסה, הנה המיקרופון. חבר כפיים למידע טסה פה. ומיד אחרי מידד, התוצאות ואז מצעד הקינוחים. פרסומות וחוזרים יחדים.
5: צילומי פרק זה בשיתוף עיריית ירושלים. בחסות מסעדת לוצ'אנה מבשרת. מסעדה איטלקית הממוקמת בפארק הסום ומשלבת קולינריה מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה הגבוהה ביותר. מחכים לכם בהראל 5 מבשרת ציון. המסעדה בחסות מהדרין בדץ בית יוסף. בחסות
6: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
5: עכשיו איתכם
6: הכל חדש בדרכים.
7: גם אתם בדרך לחופשה? האטו וטענו מהדרך.
5: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
8: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולנטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית

0: לשידורים והזמנות 050-49-68-671.
1: וואי, וואי, תראה את הים. אין גלים.
2: ממש, מה זה זה?
3: חברים, כאן זה ים. הגל נמצא ברקורד.
4: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
5: אז יאללה, בוא נזוז. זה הזמן לקנות חליפה.
3: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
4: רקורד, אופנה מדויקת. נתראה בסניפים.
6: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאג'ין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוויק הרמן 14 תלפיות, כפוף תקנון.

אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. עכשיו איתכם.

0: אתה עשה רבותיי. איזה קול, איזה קול שיש ליהודי הזה כל כך הרבה שנים עם השיר הזה שהוא שר והוציא לעולם כשעוד היה בן 12, וזה היה לפני 20 וכמה שנים.
1: אתה יודע שזה מדהים לשיר עם מיקרופון רגיל ולשיר עם מיקרופון של קול חי? זה משהו אחר, זה סאונד אחר.
0: זה משהו אחר. זה משהו אחר. כמה שנים אנחנו ביחד, אני ואתה? באמת אבל.
1: נראה לי, וואו, נראה לי 20.
0: 20 שנה.
1: 20 שנה.
0: 20 שנה, עוד מזיכרון.
1: כן, נראה לי לפני הנערות בבל בכלל.
0: עוד לפני הנערות בבל. בן שם,
1: לא. עם דודו טירן כבר.
0: איך קראו לזה בהתחלה? לא, לא, לא. לפני, היה לך איזה אלבום לפני.
1: מול שלבת.
0: כן, כן, מול שלבת.
1: גריידי ורפי גריידי.
0: מותק, תודה רבה.
1: מנחם טוקר, אוהבים אותך.
0: תודה, טסה, כנס לעמדה של השיפוט, כי המתח הגדול נכנס פה עכשיו. בזמן שאנחנו נקבל מהצוות של ההפקה את הרשימה של השניים האחרונים שעולים לדוקרב, שימו לב, הם עולים עוד הלילה אל דוקרב. רגע לפני ההכרזה, מתח אדיר כאן בלוצ'אנה. שימי ורקר בא להפתיע אותנו. הקונדיטור, הפטיסרי שלהם פה, הכין לכם קינוחים. שים את זה על השולחן השופטים. אני רואה עוגת גבינה, אני רואה סופלי שוקולד, אני רואה סיגר. מה זה בדיוק? מה קורה פה? והשופטים...
2: לא הבנתי, למה לא הכנתם אותנו? אני בשרי בכלל.
0: יאי, תירוצים.
3: רגע, אני לא מבין, שנייה, לא הבנתי. מתחילים כינוח, מתחילים עונה עיקרית, לא?
0: לוצ'אנה פה עם חלבי, אז אני גם נכנס. מה לעשות? ברוך אתה, אדוני, אלוהים החולם, בורא מיני מזונות.
2: תתאמו כל אחד
0: מה. הגבינה! כל אחד ביש מזה סיגר. כן, כן, זה מעולה. קובי גרין במטרה, זורם עם הסיפור הזה גם. חבר'ה, זה מדהים.
2: ברוך אתה
0: אדוני,
2: אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו.
0: מה אתם אומרים על הקינוחים, חבר'ה? מה, בואו תנו לנו את ה...
2: תראה, הקינוח
0: המנצח.
2: אם תקשיב לקול שלו...
0: יש עוד... זה הסיגר הזה, מה זה?
2: אני חושב שמדובר ב... צלילים אמיתיים שבאים באמת מעומק הלב.
0: ידידי, מה שיש בתוכו, מה זה? שמנת? מה זה?
2: קרם פטיסייר.
0: וויש, זה מטורף.
2: נכון.
0: קובי גרינבו מעוגת גבינה, ואני רואה שאתה ראשך ברובך בתוך הסופלה, תיזהר.
3: תשמע, זה הכי טוב, מה שמנפץ פה.
0: נכון, הסיגר הזה.
3: עושה רעשים, לא ראיתי כזה דבר.
0: מה אתה אומר מידע טסה? עם מה אתה התחברת?
2: הוא לא, ענייני העולם הזה פחות מדברים אליו. הוא אברך.
0: הכל בסדר.
1: כן. אני אוכל סיגר בלי לקחת סיגר.
0: טוב.
2: בקיצור, לוצ'אנה מבשרת, מבשרים לנו על פיצוץ קולינרי.
0: צופים ומאזינים, שוב המקום להודות ללוצ'אנה מבשרת מהדרין. אני מזכיר שלוצ'אנה זאת רשת ארצית, ובממילה בכלל יש להם מקום מדהים. רואים את החומות, ומתחת זה מול ג'וי, אם אתם בשרים, ג'וי המושלם, את הברלין ההמבורגרים בכלל. אבל פה לוצ'אנה מבשרת, זאת רשת אדירה, ואני מודה להם שהם ירחו אותנו כאן, מקום המופלא, ואגב בפנים בכלל המקום. ומי שרוצה, תודה רבה לכם, ממש כבוד. ועכשיו, בואו ניתן את ההכרזה, מי עולה עוד הלילה אל שלב הדו-קרב, השניים האחרונים.
4: צילומי פרק זה בשיתוף עיריית ירושלים. בחסות מסעדת לוצ'אנה מבשרת. מסעדה איטלקית הממוקמת בפארק קסום ומשלבת קולינריה מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה הגבוהה ביותר. מחכים לכם בהראל 5 מבשרת ציון. המסעדה בחסות מהדרין בדץ בית יוסף. אנחנו לא יודעים מי יהיה הקול הבא, אבל אנחנו כן יודעים מי יהיה השוקולד הבא.
5: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
0: הראשון שעולה הוא תושב העיר מודיעין עילית, משה רדנר! משה רדנר נמצא פה, איפה משה רדנר? הוא שר את ממקומך, נכון? משה רדנר איתנו, והוא עולה אל שלב הדו-קרב. מולך משפחת שיטרית הירושלמית, אב ובנו, בואו לפה. האב ובנו יופיעו מולך על כרטיס לגמר בבנייני האומה. יש לך זמן? זה לא עכשיו, זה עוד כמה שבועות. יהיו הכנות, יעבדו איתכם. אב ובנו, משפחת שיטרית, אבל השופטים מתנים שזה אתם צריכים להיות ביחד. זאת אומרת, אתם יודעים, זה הסיפור. תגובה שלכם?
6: תודה להשם.
7: בשמחה.
0: מרגש. אז שימו לב מה הפורמט. הוא יתמודד מולם. ירושלמי מול מודיעין על כרטיס אחרון לבנייני האומה לגמר. תודה רבה רבה לכם.
2: מנחם.
0: תודה רבה.
2: מנחם, חשוב לומר שהוא לא מתמודד מול שניים, כי האבא ויתר לבן שלו.
0: נכון. וחשוב יותר לומר שאחרים שהיו פה היו מדהימים. אגב, אישיקיה מאוד מאוד קרוב בחצי נקודה, זה הפסד של חצי נקודה, זה ששר את צמה. מאיפה מבטח תקווה? הוא ממש החצי נקודה פחות. אתה מה, אתה הצבעת לו יותר, נכון נראה לי טסה, לא?
3: צריך לדבר עם גרינברג.
0: איך? יוסף חיים, יוסף חיים הגיע למקום השלישי ברבע נקודה, אבל זה מה יש, זה המשחק, אלה הכללים. אז בהצלחה רבה לכם, תודה רבה רבה לכם. בהצלחה מתמודדים. כאמור יש לנו את הרשימה הסופית. הרשימה הסופית נעילה, סגורה, ועכשיו, זה הזמן, כאן נכבד, לתודות כל העונה הגדולה הזאת. מפה שימו לב מה הולך להיות כאן. דו-קרב, שניים עלו מכל פרק, הם ראש בראש על כרטיס לגמר, מוצש בראשית בנייני אומה ירושלים, עם נקודות שיפוט בכל הארץ, עם עמדות שידור, עם שופטים, עם גמר מוצש בראשית, שזה יהיה מדהים, זה יהיה באמת מדהים. 15, 16 יהיו שם, נראה לפי הכמות שלכם. בואו נראה מה קורה עכשיו. זה הזמן להגיד תודה רבה לגברת אורטל מלול על כל ההפקה המדהימה, על המסירות, על המיומנות, על העבודה, ירידה לפרטים, באמת עבודה מושלמת, כל עיר עם המסעית שמגיעה, עם שופטים מקומיים, עם נגן מקומי, תודה רבה אורטל מלול. מנהל ההפקה שימי ורקר, אתה אגדת הוורקרים, ותודה רבה. הפקה בפועל ברכי חלף, תודה. עוזר הפקה אלעזר ורקר, תודה רבה. צילום אסף קליין, אלקנה קליין, הצלמים של רואים את הקולות, אתם מושלמים, כבוד למגזר, העבודה הויזואלית שלכם. מנהל טכני של כל חי הוא דוד טוויטו, שגם מנהל טכני של הפורמט טוויטו, אחלה טוויטו שבעולם. מיק סאונד פסח בגד. טכנאי, פנחס כהן. טכנאים באולפן, פנחס בינדר, שימי ברוורמן, סמנכל דיגיטל מני גרה שוורץ. ינקי אס וצוות אתר אמס, תודה לכם. גרפיקה סטודיו גליזי. מעטפת מוזיקלית אלי קליין. תודה רבה לקובי סגל שליווה את הכתבים, ולנתי שולמן שעשה את הדיגיטל, כאן עם הצילומים, ולוי קדם שעשה עבודת קודש עם הסושיאל, עבודה יוצאת מהכלל, לוי קדם שבאמת בקלאסיות וברוגע שלו עשה עבודה. עוז, שמגיע כל הזמן עם המסעית שלו מכל עיר, עוז, אתה מושלם, תודה רבה, המסעית שעברה מעיר לעיר ועשתה היסטוריה, באמת היסטוריה, לא היה פורמט כזה, פורמט שמבקר בערים עם סאונד, עם איכות. תודה גדולה לחנוך רפפורט, אגף השיווק וצוות השיווק, אתם פשוט עשיתם עבודה תותחית, כל הכבוד לכם חנוך, וכל הסוכנים, תודה רבה רבה. ולסיום, תודה רבה לאדם אחד, כשאני ציצלתי ואמרתי לו לפני כמה חודשים, אני רוצה לעשות בקיץ הכל החדש בדרכים, ישר הבין מה שאמרתי, ואמר לי טוקר לך על זה, והוא הגשים לי חלום רדיופוני המון שנים שאני חולם על הפורמט הזה, וזה מנכ"ל הרדיו, שמוליק טיקוצקי. תודה רבה מכל הלב, אין עליך אחי, תודה רבה רבה. ותודה לכל הקלידנים, היה פה מישהו שעזר לנו בקלידנים, ובני קוביץ, תודה רבה. תודה לכל הקלידנים שליוו אותנו, לכל השופטים בכל הערים, באמת לכולם, על המתמודדים. שימו לב, היו פה כ-150 מתמודדים ששרו, 150 פלוס מינוס באודישנים, מתוך כל האלפים שנרשמו. בנייני האומה, אנחנו מחכים לגמר הגדול, על הגמר יש לנו שלב הדו-קרב, קובי סלע, תודה רבה.
2: ותודה על הבית, ותודה על הכל.
0: תודה על הבית. תודה, קובי גרינבוים.
3: תודה רבה שאתה קולי, מנחם, אין עליך.
0: תודה רבה.
3: כיף, כיף.
0: מידע טסה, תודה רבה גם לך.
1: כל הכבוד שאתה עושה תוכניות טובות לעם ישראל.
0: זה הסיפור שלנו, אני מנחם טוקר. תודה רבה.

יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בחמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.

0: כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: פשי, השתדרקת.
0: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחוב הבורסלינו ומשקפיים מתנה. קונים חוב הבורסלינו ובחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין. השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
2: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
3: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
0: המלחין הבא במוזיקה היהודית, הגמר הגדול של המלחין עם ארבע, בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב, תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות.
4: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
0: החל מהשעה 10:30 בערב, פתיחת שערים בשעה 10, כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565, מחיר כניסה 30 שקלים, למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
5: המלחינים, גלים של חופש.

מיד, סדר שלישי עם יוסי חיים מימון. חדשות כל חי, השעה 11:00.

0: לילה טוב, חודש טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. שופטי בית המשפט העליון קיימו היום דיון בשאלת ההתמודדות במחוזות בפריימריז בליכוד. השופטים אמרו לעותרים כי אין צורך בבית המשפט העליון, הדיון התקיים לפני משורת הדין מאחר ויש שכסוך כלשונם. השופטים קראו לצדדים להגיע להסכמות, ואילו השופט גרוסקופ הדגיש כי בית הדין של הליכוד הוא זה שאמור לקבל את ההחלטה בעניינים הללו, ועלינו לכבד אותו. הוא הגיע לתוצאה ואף נימק אותה, וזו ההחלטה ואין שום סיבה שיתערבו בה, כך שופטי בית המשפט העליון. החלטה החמורה היום של בג"ץ שדחה את העתירות שדרשו כי הפרקליטות לא תהיה מעורבת בחקירת פרשת שדה תימן. בהחלטתו קבע בג"ץ כי אין עילה להתערבות שיפוטית בחוות דעתה של היועמ"שית, ולפי הפרקליט המדינה אינו מנוע עוד מלעסוק בחקירת הפצ"רית, ואין עילה לתת לשר המשפטים שהות נוספת לשימוש בסמכותו למנות מפקח אחר לחקירה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע כי דוברת הבית הלבן קרולין לויט תסיים את תפקידה בסוף החודש. הנשיא אמר כי היא עוזבת כדי שתוכל לבלות יותר עם משפחתה. זו החלטה שלה, אני מבין לחלוטין ומכבד אותה. הנשיא שיבח את קרולין ואמר כי היא תהיה אחת מיועצי החוץ הנאמנים ביותר שלי וכל משמעותי במפלגה הרפובליקנית. האימות בין איראן לארצות הברית, דוברת הבית הלבן אמרה מוקדם יותר היום כי איראן צריכה לחתום על ההסכם ויודעת מה יקרה לה אם תסרב. כתבנו שלמה ריזל מציין כי ביום ראשון הקרוב יסתיים המועד האחרון להגעה להפסקת אש, מועד של 60 ימים שניתן לאיראנים. צהל חיסל בבית להיה שבצפון רצועת עזה בכיר בארגון הטרור חמאס שתכנן להוציא אל הפועל מתווי טרור נגד כוחות צהל הפועלים בעזה. כתבנו קובי פינקלר מוסר כי התקיפה הייתה באישורו של הרמטכ"ל ובאישור הדרג המדיני. רוכב קורקינט חשמלי כבן 13 במצב קשה לאחר שנפגע ממכונית בצפון. הוא פונה למרכז הרפואי לגליל בנהריה כשהוא סובל מחבלה קשה בראשו. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית מיד.
1: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
0: מחר ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין יוסיף לשרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ. ביום שישי דומה, ובשבת קודש בלי שינוי של ממש.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
0: ועד כאן חדשות כל חיים.

0: הרגש טוב, מכל חי. סדר שלישי עם יוסי חיים מימון.
1: שלום לכם ולילה טוב, סדר שלישי, איתי יוסי חיים מימון. כאמור, אנחנו ממש 4 דקות אחרי השעה 11, סדר שלישי, ראש חודש אלול הגיע, ומה יותר טוב לפתוח את ראש חודש אלול אם לא בלימוד תורה. ויש לנו היום שאלה יפה, יש לנו היום גם רעיון מיוחד מיוחד מיוחד. אסור לכם לפספס את הרעיון הזה חברים, אני אומר לכם את זה באופן אישי. זה יהיה בסוף השעתיים כמובן. נמצא איתנו על הטלפונים שלכם, יענה לטלפונים, הוא בנימין קגן בהפקה, לביצוע הטכני ובחירת השירים והסיוע מאחורי הקלעים, ובכלל האיש והאגדה הוא אריאל ספקטור, שנמצא ליד הקונסולה כאן מהדרום, מהרחוק אני משדר איתכם. ונמצא איתנו גם מהדרום, אני מקווה, שלום ולילה טוב לרב אורנאל אהרון. שלום.
2: שלום, שלום לך ולכל המאזינים.
1: אז יש לנו שאלה מיוחדת מאוד מאוד היום, רק נזכיר למאזינים שיש לנו גם חידה כתובה מאתמול, ויש לנו חידה חדשה להיום. את החידה הכתובה מאמש אנחנו נפתור ממש, אולי אפילו בשעה הזו, נראה כפי שיתיר לנו הזמן, ואת החידה הכתובה השנייה נעשה בשעה השנייה כמובן. חידה שנותנת מושג תלמודי מהתלמוד, משהו ברמז, לפעמים היא קלה יותר, לפעמים היא קשה. החידה שלנו היא ממש ממש ממש קלה, ככה הקלנו לקראת הסוף. ונסביר את הקונספט של התוכנית ברשות הרב. הרב עכשיו שואל, ישאל שאלה ככה יפה, חושן משפט, משהו קצת שיש בו הרבה רייד לדבר. ואנחנו לא נגיד מי ומה צודק, אלא פשוט נשמע אתכם, ובסוף השעה או בתחילת השעה השנייה נגיד מה יהיה הכי קרוב. בבקשה הרב.
2: אז הסיפור שלנו הוא כזה, דוד, יש לו רכב ישן, הוא ניסה למכור אותו, וללא הצלחה, השוק של הרכבים הישנים הוא קצת חלש. לדוד יש חבר, שקוראים לו קובי, יעקב, והוא ראה את המצוקה של דוד, אמר לו, תקשיב, אני מסתובב בהרבה מקומות, אני מסתובב במרכז, בירושלים, אני אקח את הרכב שלך, אני אפרסם אותו למחירה בכל המקומות המרכזיים שאני מסתובב, אני לא אגבה ממך תשלום עבור התיווך והמחירה, אבל בינתיים אני משתמש ברכב בחינם, ללא תשלום. טוב, רעיון. האמת היא שלדוד לא הייתה כל כך הרבה ברירה. הוא הסכים לרעיון הזה, אבל בגלל שהוא קצת קצת מכיר את קובי, אז הוא פחד שקובי ימשיך להסתובב עם הרכב בלי הפסקה, ולא ימכור לו את הרכב. סוף כל סוף הוא נהנה מהרכב. אז הוא החתים אותו על שטר חוב בסכום של הרכב, נגיד אם הרכב היה שווה 20,000 שקלים, הוא החתים, דוד החתים את קובי, שקובי חייב לדוד 20,000 שח.
1: כביטחון כזה, משהו, מה שנקרא, צ'ק ביטחון.
2: כן, ובאמת עבר איזו תקופה מסוימת, שבועיים, שלושה, ובאמת, ברוך השם, קובי הצליח למכור את הרכב, ופרע את הסכום שהקונה כמובן שילם לה לדוד, שלם לו את הסכום שעבר עוד תקופה מסיימת, והנה דוד מוציא שטר חוב על קובי, שהוא חייב לו 20,000 שקל. ואלב קובי אמר לו, גבל, מה 20,000 שקל? מה 20,000 שקל? מאיפה המצאת את הדבר הזה? אמר לו, שכחת? חתמת? אמר לו, כן, אבל חתמתי בשביל הרכב, ואתה קיבלת מה קונה? קונה שילם לך את כל הכסף. אמר לו, תראה, מה שהקונה שילם, הקונה שילם על הרכב. החוב הזה, אתה חייב לי, היית חייב לי מחוב ישן. חוב, מה שנקרא, ישן נושן, שעוד לא פרעת לי את הסכום הזה, ולכן עכשיו שטר חוב עומד לפניך, שטר חוב שחתום בכתב ידך, אתה מודה בשטר החוב, אתה חייב לפרוע את החוב הזה. האם אכן באמת קובי חייב לפרוע את הסכום שהוא חתום עליו בשטר חוב שהוא חייב?
1: אוקיי, אז תכף נחזור על השאלה, רק נגיד 03-593-93, אם אתם רוצים לעלות לשידור ולספר לנו מה התשובה שלכם, לענות על השאלה של הרב. אם אתם רוצים לכתוב לנו, זה קצת פחות מומלץ, אבל אתם גם יכולים, אני אנסה בהמשך לדברר אתכם, רק אתם יודעים, כשאני מדברר אתכם זה לא תמיד כמו שאתם הייתם אמורים להגיד, וזה לא יהיה דיון, זה יהיה פחות מדויק, ולפיכך הפרס, אתם יודעים, הסחרה בצידה, לא שזה העיקר, יהיה תלוי בעניין הזה, אתם יכולים אבל לעשות את זה ב-055-333-9393. אדם שרצה למכור את הרכב שלו, לא הצליח כוח למכור את הרכב שלו, בא אליו חבר, אומר לו, תשמע, אני מסתובב בארץ הרבה יותר ממך, יש לי עסקים, אני דרייבר נניח, בוא, תן לי, אני אסתובב עם הרכב, עם השלט למחירה, ידבר עם אנשים, ונסה למכור לך אותו, ככה, תאמין לי, יותר טוב לך לפרסם אותו אפילו בכל מקום. הוא הסכים, אבל בגלל שהוא הכיר אותו, לקח לעצמו שטר שהוא, כן, שטר פיקדון על הרכב הזה, שהוא חייב, לא, על נניח 20,000 שקל על הרכב. לאחר מכן הוא מגיע אליו, ומה קורה הרב? הרב ידייק אותי?
2: הוא מצא לו קונה, שילם לו, הביא לו את הקונה, שילם את
1: הקטע. מצא לו קונה, כן, הרכב נמכר, אבל לאחר מכן הוא בא אליו עם השטר הזה, והוא רוצה לפרוע, לקחת ממנו 20,000 שקל, לכאורה, במרמה, מה שנקרא.
2: לכאורה.
1: אוקיי, אז אוקיי, אז אנחנו 0-3-593-93, כדי שיהיה סיפק בידכם להתקשר, אנחנו נצא לשיר ראשון, כן, לשיר ראשון, ומיד לאחר מכן, נשמע את התשובות שלכם.

0: בתפילה, בתפילה, בתפילה, בתפילה, איציק דדיה, אנחנו שמנו אליכם, 03-593-93, נגיד שלום ליהודה, שלום.
1: שלום.
0: בבקשה, יהודה.
1: הרמאי קוראים לו דוד, נכון? אז איך קוראו לשני?
0: אני כבר לא זוכר את השם של הרמאים. למה, מי אמר שהוא רמאי? כבר החלטת? טוב שלא קראת לו לבן.
1: לא, השני, השני,
0: בוא הרב, שלא נסתבך, נעשה ראובן ושימון. ראובן מנסה למכור את הרכב, שימון הוא השני עם הרכב, בסדר?
2: כן.
0: ככה, החל מעכשיו, ראובן, הרכב שלו, שימון, בוא שנייה אחת ברשותך, ראובן הרכב שלו, שימון הוא זה שמסתובב עם הרכב בכל מקום, כדי לנסות למכור את הרכב. בבקשה, יהודה.
1: אז שמעון הוא לא בסדר, למה? כי הוא אשמתו שהוא לקח את השטג, כמו שאני אביא לו קבלה, והוא יאבד את הקבלה, זה אותו דבר. הוא היה צריך לקחת את זה ממני, וזה שהוא ככה נתן עניינים להסתדר לבד, אז הוא פשע.
2: אז ולכן מה?
1: לכן הוא צריך לתת לו, אם הוא יצליח לרמות אותו, אשמתו שהוא
2: לקח את זה, הוא לא אמר. אז הוא
1: כן?
2: ככה בקלות.
0: ככה, כן, אתה אומר זה לא 10 שקלים. לא, רגע, יש לך מקורות גם? כי חשוב להביא מקורות. יש לך איזה גמרה, משהו?
1: לא.
0: אוקיי, ליהודה אין, אז 03-593-93, 03-593-93, ראובן מנסה למכור את רכבו, הרכב קצת קשה למחירה, שמעון אומר לו, בוא, תן לי את הרכב, אני אסתובב איתו, אני מסתובב בכל מיני מקומות, בכל מיני ערים, אתה יודע, העין של אנשים מסתכלת, וייתכן שאני אמכור לך את זה, מכיוון שראובן מכיר את שמעון, שהוא קצת ככה... אין שדה לא מעל, בוא נקרא לזה ככה בלשון עדינה, הוא מחתים אותו על שטר, בו הוא מתחייב לו על הרכב במידה ו 20,000 שקלים נניח סכום הרכב, הרכב בסופו של דבר נמכר, ולאחר מכן ראובן פורע ממנו, בא אליו עם השטר הזה שניתן בזמן הניסיון למחירה, ורוצה לפרוע ממנו על חובות קודמים. אומר לו, אתה חייב לי בחובות קודמים? זה לא שקר, אני רוצה להוציא ממך את זה. נכון, חתמנו, הוא לא אומר לו את זה. נכון, חתמנו בקטע של הרכב וזה, אבל הוא לא מרגיש שום מסורי מצפון על זה שהוא עשה את זה. מה הדין? האם הוא יכול להוציא ממנו? האם זה נחתם על שיר, על דבר אחר? כמו שאומרים לפעמים בגט, כן, שמע ששמו כשמע ושמוע כשמו, אומר לו, תשמע, אני יכול להשתמש בזה. האם גם פה, האם זה קשור? כמובן שלא מקשר בין דיני הראיות של גיטין קידושין לדיני ממונות, אבל סתם

0: כדי שתבינו את העניין הזה. אז זה ב-03-593-93, 03-593-93, אם אתם מתביישים לעלות לשידור כמו אברהם ודניאל, אז אתם יכולים לעשות את זה ב-05-533-93-93, רק אמרתי לכם שאתם יכולים ליפול קצת, כי הוויכוח עם הרב איתכם זה הרבה יותר טוב. אז שימו לב לתשובות, הרב גם ישים לב בבקשה, זה תשובה של דניאל וב, תן את שמך המלא, מה יש? מקסימום תמציא, אנחנו העיקר שפר הטלפון שלך נמצא. הוא אומר, טענת פרעתי לחוב אחר מול שטר של חוב ביד המלווה. השאלה המרכזית, האם רובן יכול לטעון שהכסף שהוא קיבל בפני העדים, לא דיברנו פה על עדים, נועד לכיסוי חוב אחר, הוא כנראה מדבר על נושא אחר, נכון? יש נושא אחר כזה עם עדים, לא? בגמרה.
1: יש חוב אחר, כן.
0: כן, בבבא בתרא, הוא אומר, או בבבא בתרא עין א', או בבבא מציע, שנשתק בשולחן ערוך, המוציא שטר על חוב חברו, אמר לו שטחה בידי מי ביי, מה הוא עושה כאילו ביד שלך? אם כן, שמעון אכן פרה את השטר הזה, היה עליו לקחת את השטר, או לדרוש את השטר בסופו של דבר שהוא מוכר לו את האוטו. כן? ברגע שהשטר נמצא בידיים של ראובן, אחרי המחירה של הרכב, אז הוא נחשב כאילו לא פרעת את החוב, ויכול באמת לקחת ממנו את הסכום הזה של ה-20,000 שקל. מה אומר הרב?
1: טוב, זה כמו שיהודה אמר מקודם. מי זה אמר עכשיו את זה? ראובן?
0: זה עכשיו דניאל, כתב לנו.
1: זה בדיוק מה שיהודה אמר מקודם. יהודה טוען, יש את הרחוב, אשמתו שלו לקח. אז יש לך שאת הרחוב כנגדך, איך אומרים, זה הדין הבסיסי, שאת הרחב ביודי מי בוי. אבל בסדר, זה דין בסיסי. אם זה היה דין הבסיסי, באמת לא היינו שואלים את השאלה הזאת.
0: אוקיי, אז דניאל, רשמנו לפנינו, אם אתה רוצה להמשיך לפרט, אז בתקווה שיהיו עוד כאלה שיכתבו לנו, אז אנחנו נעשה את זה גם דרכך. נגיד שלום אליי טוב למשה, שלום משה.
2: שלום וברכה.
0: אז 03-21, משה, רק ניתן את מספר הטלפון, כי אנחנו נותנים מדי פעם, כדי שאנשים ככה יזכרו, למרות שנדמה לי שהם חולמים עליו בלילה, כפי שאני אומר, 03-593-93, אם אתם רוצים לעלות לשידור, אם אתם רוצים לכתוב, אתם עושים את זה, ב-05-533-93-93, הנה משה, הבמה שלך. תח פיך יראו דבריך.
2: כן, בבקשה. שלום וברכה. קודם כל,
0: שלום.
2: יש קודם כל, חוץ משטחה בידך מהיבאי, יש גמרא בגידין שאומרת, לא זוכר בדיוק על הדף, הגמרא אומרת שם שאסור להשאיר חלק חלק בגט, ואחרי זה להפנים חתימות. אותו דבר גם בשטר חוב, אסור להשאיר חתימות, חלק חלק בשטר, אלא צריך להשים את החתימות צמוד לשטר. ולמה? שמה יבוא הלווה ויכתוב שם משהו אחר ויוסיף שם דברים מעצמו עם החתימה של אותו בן אדם. לכן תמיד שחותמים, חותמים בתחילת הדף כמה שיותר למעלה, כאילו כמה שיותר צמוד הכיתוב או בתחילת הדף כמה שיותר למעלה, ואז ככה לא יהיה אפשר לשקר. זה כמו שהגמרא אומרת שלא יש גמרא שאומרת שלא כותבים אם זה מחוק, אם זה נמחק חלק מהחתימות, הוא לא נאמן. אז בדיני נאמנות פה, בעיקרון המוכר של האוטו, שזה שמעון, שבעצם מכר את האוטו, הוא יהיה חייב לראובן לשלם, כי הוא היה צריך לקחת מראובן את השטר, וכל עוד שהוא לא לקח את השטר, זה אשמתו.
0: אוקיי, מה אומר הרב?
1: אותו דבר.
0: מה, כולם היום זה? כולם היום נגד ראובן, מה קרה?
1: כן, כן.
0: קצת שמעון, מה?
2: לא, זה לא נגד ראובן.
1: נגד שמעון.
0: זה האמת, זו האמס.
2: כן. למרות שמסברה, הדין אומר, כאילו מה, תתן את זה לראובן, אבל הדין הישר, אם תיכנס וכתוב שם באמת בשטר משהו, שכתוב שם זה על תנאי האוטו, זה נכון, אבל כיוון שזה לא כתוב על תנאי האוטו, אנחנו לא, כאילו מבחינתנו לא היה אוטו בנידון של השטר. כיוון שלא היה אוטו בנידון של השטר, שבן אדם עושה שטר, הוא בדרך כלל כותב ומפרט למה. הוא לא כתב, זה הבעיה שלו, לכן שחותמים חוזה, אתה צריך לדעת את כל התתי סעיפים, זה לא משנה מה יהיה. חתמת חוזה של, את התתי סעיפים, לא הסתכלת עליהם, אז זה אשמתך בעצם. אתה הבאת פה שטר חוב, הסכמת לכתוב, גם שעשית טובה לבן אדם, גם אם היה תיווך, אולי היה תיווך, זה לא משנה. כיוון שהסכמת לעשות טובה לבן אדם, והוא בא מולך ותובע, הוא אשם, וזה כמו חתימה, כמו כל דבר, אין מה לעשות. אם הוא הביא עדים שחתמו על השטר והוא אמר להם זה בתנאי האוטו, אז שיבואו ויוכיחו. כל עוד שאין לו עדים, אין מה לעשות פה, כי התורה קבעה על פי שני עדים יקום דבר. וכיוון שאין פה שני עדים שהיו במעמד הזה, שהוא חתם לו את השטר חוק שזה קשור לאוטו,
0: אוקיי, מה הוא נפל לנו? טוב, בסדר, רשמנו את דבריו, טוב, רשמנו את דבריו, הוא קצת חזר, נגיד שלום ולילה טוב לאלחנן, רק נזכיר 0-3-593-93, שלום ולילה טוב אלחנן.
3: שלום וברכה, יישר כוח לכם, באמת. אני, אין לי תשובה שלמה, אבל אני בנהיגה פה, ואני זוכר שיש גמרא בבבא בתרא, שהיא ממש הסיפור הזה. ואמרתי, אני אתן את חלקי, וזה יעזור למישהו שנמצא ליד ספר, ויוכל לבדוק, אבל... תחילת יש גמרא בבבא בתרא, שהיא ממש אומרת הפתרון לזה, שהאם בן אדם יכול להלביש את הסיפור הזה על השני או שלא. זה תרומתי הקטנה לדיון הנפלא הזה.
1: מה בכל זאת אתה חושב שהמסקנה?
0: לא שמענו גם את התרומה. שנייה. תחזור על דבריך בבקשה.
3: אשריכם, אני אומר שאני בנהיגה, אבל אני זוכר שזה גמרא בבבא בתרא שממש אומרת את הסיפור הזה. ממש, ממש. רק אני לא זוכר בדיוק איפה, ומי שלא בנהיגה, זה שיבדוק, וככה הדיון המסכים הזה,
0: לא יקור. אנחנו לא נוהגים, אנחנו לא נוהגים, זה כמו איני הנהג, תן לי סברה רק אם אינך הנהג, אבל יפה מאוד, בוא עכשיו נחזור טיפה לרצונות, יפה מאוד סברתך, אז חברים יקרים, בוא אנחנו נצא, יש לנו פרסומות, נכון? אז בוא נצא להפסקת פרסומות, כדי שיהיה לנו ככה שקט על הראש, ונוכל לחזור מהצד השני של הפרסומות, ולנסות לפתור את התשובה, את השאלה בעצם, מה קורה אם ראובן רצה למכור את רכבו, שמעון אומר לו, אני אנסה למכור את רכבך, אני מסתובב בכל מיני מקומות, הוא מחתים אותו, ראובן מחתים את שמעון על שטר, השטר נושא 20,000 שקלים בסכומו, כדי ששימון לא יעשה ככה בעיות לרע מכן, שהרכב לא יהיה אצלו, ולאחר מכן, הרכב באמת נמכר, כשהרכב נמכר, בא אליו ראובן עם השטר חוב, מנסה לפרוע ממנו חוב אחר, אומר לו זה על חוב אחר, כך שהוא לא מרגיש מצפון, פרסומות, מיד שווים.
4: עכשיו איתכם, סדר שלישי עם יוסי חיים מימון. המלחין הבא במוזיקה היהודית, הגמר הגדול של המלחין עם ארבע, בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב, תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים אם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות.
5: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
4: החל מהשעה 10:30 בערב, פתיחת שערים בשעה 10, כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565, מחיר כניסה 30 שקלים, למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים, האירוע לגברים בלבד.
6: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
7: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש, אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

0: כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: עכשיו איתכם, סדר שלישי עם יוסי חיים מימון.
2: כן, כן, שבנו אליכם, זה היה קצר, שלום ולילה טוב להתאמר.
3: כן, ערב טוב.
2: פתח פיך יאירו דבריך, בבקשה.
3: אז ככה, אז אני גם שמעתי מקודם, הזכירו כאן כמה גמרות, זה לא... אז ככה, אז יש את הגמרה, בעצם הגמרה בכתובות יוטט, והגמרה בברבת הדף מיוטט. אז הם מזכירים את הנושא של שטר המנה. שטר המנה זה שטר בעצם שהלווה נתן למלווה. אמר לו, אם אני אלווה ממך בעצם, זה לא באמת הלווה, הוא נתן לו שטר. והלוואה הזאת היא בעצם לא על הלוואה, זה סתם, אז הגמרא דנה על הכל, ולמעשה יש בזה מחלוקות, והגמרא גם חושבת שאסור לעשות את זה, אל תשכון בהולך העוולה, אבל למעשה, אז השולחן ערוך פוסק בסימן מ"ו סעיף א', שהלווה נאמן אם השטר לא מקוים, אבל אם קיימו אותו בדין, אז הוא מביא מסימן פי בית, הוא שולח גם לשם, שם הוא כותב שהוא צריך לשלם, ואם הוא רוצה הוא יכול להישבע לו, אבל הוא צריך לשלם עם השטר מקוים מבין בבדים.
2: אוקיי, מה אומר הרב?
4: קודם כל, התשובה היא באמת יפה, בנויה, מושלמת לתלפיות, גמרות, סברות.
2: אני מחכה לאבל כבר.
4: לא, בסדר, התשובה היא יפה מאוד.
2: כן, תשובה יפה.
4: כן, אבל המקרה שלנו טיפה שונה. מקרה שלנו טיפה שונה, כי בשטר המנה לא היה ביניהם שום זיקה ממונית. זאת אומרת, הוא לא נתן לו משהו, הוא לא נתן לו חפץ, לא הייתה שום התחייבות. זה הייתה שטר המנה, הוא תכנן ללוות, לא לווה, וכן על זה הדרך. כאן כן היה ביניהם איזושהי זיקה ממונית. אוקיי, התשובה היא מצוינת. מה השם דרך אגב?
3: כן, איתמר. השולחן ערוך, אם אנחנו שומעים לב למילים שלו, הוא כותב עם פרטיב או אמנה, הוא כותב גם על פרטיב שהיה ביניהם עסק. הוא לא משנה, הוא אומר שזה אותו דין, שבצורים שהיה ביניהם עסק, והוא אומר רק...
2: מה זאת אומרת באמת הרב? אנחנו לא הזכרנו את זה, סליחה שאני קוטע את מאזיננו היקר, אנחנו לא הזכרנו את זה. ראובן סיכם עם שמעון שבמידה הוא מצליח למכור לו, הוא משלם לו? כאילו, תיווך, משהו כזה, על הסיוע?
4: לא, הוא נהנה. טובה,
2: טוב, הוא נהנה מהרכב, וזה כאילו השכר שלו. אוקיי, כן, כן.
4: כן, בוודאי.
3: אז השולחן ערוך כן מזכיר שהיה ביניהם גם עסק. הוא אומר, וכן כל כך יוצא בזה, אומר על פרטיב, על המנה, וכן כל כך יוצא בזה.
4: נכון, אתה צודק, שוב, אני אמרתי, את התשובה שלך היא באמת יפהפייה, מובנית, מלאה, אבל המקרה שלנו טיפה שונה, טיפה שונה. יש גמרות מפורשות יותר, אבל אין ספק, תשובה מאוד מאוד יפה, תשובה מאוד יפה.
2: אז רשמנו לפנינו את דברה, בואו נקריא קצת תשובות. אז אם אתם רוצים לענות לנו בקולכם הטבעי והרדיופוני או שלא, אתם יכולים לעשות זאת ב-03-593-93. אם אתם מתביישים, עייפים ומפעקים, אתם יכולים גם לכתוב לנו ואנחנו נקריא, ונעשה את זה ב-055-333-93-93, כמו שבדיוק עשה לנו משה. משה כותב לנו דרך העלייה לשידור באתר, הוא כותב כך: כיוון שבשטר יש רמז שזה בנושא הרכב, אז על שמעון להוכיח שהחוב שולם, דהיינו שנמכר הרכב ושמעון קיבל כסף, וראובן קיבל תשלום, אחרת הוא בבעיה רצינית שמעון. כך הוא כותב, אני חוזר, כי בגלל שבשטר יש רמז, איפה אמרנו שיש רמז הרב? אמרנו דבר כזה?
4: לא, אין שום רמז.
2: אין שום רמז, אז משה, אין שום רמז. אבל בוא נגיד, בוא נשאר על שעת ברב, על שמעון להוכיח שהחוב שולם, דהיינו שנמכר הרכב ושמעון קיבל כסף וראובן קיבל תשלום. אבל אם אני מבין נכון, הוא כאילו לא הבין אותנו שהרכב נמכר ועל זה אין שום בעיה. אחר כך יש לנו בעיה עם השטר. אחר כך הוא בא עם השטר הזה שהוא כתב לכאורה על הרכב, ואם הרכב, במידה והרכב לא ימחר, או שהרכב יגנב, או שיעשה איתו כל מיני קטעים, אז הוא ייקח יפרת הצ'ק. אחרי שהרכב נמכר וכאילו הכל בסדר, ראובן לוקח את הצ'ק, את השטר הזה, ומסיט אותו לאיזה חוב ישן אחר. זה הסיפור. אז חברים יקרים, זה סיפור אחד. אם אתם רוצים לעלות לשידור ונסות לפתור את זה, בואו נקרא פה עוד תשובה. הודעת בעל דין. אומר לנו הודעת בעל דין, תכף יגידו לי בהפקה מה השם. הודעת בעל דין, מכיוון שראובן מודה בעצמו שהוא קיבל את דמי מכירת הרכב, כן, זה הרכב שלו, הוא טוען שזה היה עבור חוב אחר, אז אין צורך בעדים או במשהו אחר. הכלל הוא של הודעת בעל דין כמאה עדים דמי. ולכן מה? למה לא כתבת לנו? למה לא כתבת לנו על השורה האחרונה? אני לא יודע, אולי הרב יעזור לי פה.
4: אני מבין בדבריו שהוא רוצה לומר, כיוון שראובן מודה שהשטר הזה נכתב בעבור מכירת הרכב ולא בעבור חוב אחר, אז אי אפשר לגבות בשטר הזה. זה מה שאני מבין בדבריו שהוא רוצה לומר. אבל בכל אופן עדיין המקרה שלנו שונה, כי ראובן טוען מלכתחילה שהוא רשם את השטר הזה על חוב אחר, ככה הוא טוען. זאת אומרת, הוא התחכם כנגד שמעון, ניצל את העובדה שיש כאן גם מכירת רכב ברקע, אבל הוא חתם את השטר חוב על חוב אחר. זה הטענה שלו.
2: אוקיי, אז 0355-93-93, 0553-93-93, אם אתם רוצים לכתוב. דין שטר בדין שטר ביטחון, זה כותב לנו חיים מאיר. דין שטר ביטחון אומר, נפסק בשולחן ערוך בחושן משפט, סימן נון ה' סעיף א', מקווה שזה נכון, תכף רגענו בסוגיית הסמכתה. שטר שנכתב רק לשם ביטחון כדי להבטיח ביצוע התחייבות, ברגע שהתקיימה המטרה, אני מוסיף מהדברים שלי שדהיינו הרכב נמכר בסוף הכסף הועבר לבעלים לראובן, אז השטר פקע מתוקפו. ולכן כל פעם שהוא מגיע, כל ניסיון להוציא בעזרת השטר הזה חוב אחר, הרי הוא כגזלה או כגנבה ואין לו שום אפשרות לעשות זאת. תשובה של הרב.
4: איזה סימן הוא אמר? אני לא שמעתי.
2: חושן משפט, סימן נון ה' סעיף א'.
4: להזכרו כאן מבב סעיף א', מבב סעיף א', הזכרו את העניין של שטר המנה, יכול להיות שגם בין נון ה'.
2: אני לא יודע, לא בדקתי, אני סומך על הרב, אבל טוב, יכול להיות שהוא המציא גם.
4: הוא אמר נון ה' או נון וב?
2: נון ה', הוא כותב פה נון ה' סעיף א'.
4: נון ה', טוב, זה בכלל, יש שם גם דינים של הלכות שטרות. אבל שם לא מוזכר
2: העניין הזה,
4: כן.
2: לא מוזכר שטר ביטחון, אבל בוא נלך על הדברים עצמם,
4: כן,
2: בלי המקורות.
4: שם כתוב שהוא פרה חלק מהשטר, זה מה שכתוב.
2: בוא נלך על הדברים עצמם, בלי לסמוך על המקורות שנייה. שטר שנכתב רק לשם ביטחון כדי להבטיח ביצוע התחייבות, אני מכיר את מה שהוא כתב. שטר שנכתב רק לשם ביטחון כדי להבטיח ביצוע התחייבות, ברגע שהתקיימה המטרה, דהיינו, זה אני מוסיף משלי, הרכב נמכר והכסף הועבר לבעלים, לראובן, אז השטר פקע מתוקפו. כלומר, הוא לא יכול לבוא עם השטר הזה ולגבות שטר אחר, ואם לא, אז זה גזל, זה גניבה.
4: טוב, זה מה שאמר החבר מקודם, התאמר מי שאמר זה שטר, לא התאמר מי שאמר מקודם, היה מישהו שאמר, כן, התאמר, הוא אמר זה שטר אמנה, דין של שטר אמנה. זאת אומרת, שטר שנכתב שלא על מנת לגבות ממנו באמת, אלא רק הוא רוצה תכנן וכו' וכן על זה הדרך. המקרה שלנו הוא טיפה שונה, זה לא שטר אמנה ממש, המקרה שלנו הוא טיפה שונה.
2: אז 0-3-5-9-3-9-3, 0-3-5-9-3-9-3 ו-0-5-5-3-3-3-9-3-9-3, תכף אני אמשיך להקריא. מה קורה במקרה שראובן רוצה למכור את רכבו, ובא אליו שמעון, אומר לו, תשמע, פה בעיירה אתה לא תצליח, אני מסתובב בכל הערים הגדולות, מסתכלים על הרכב, מסתכלים על השלט של המחירה, ואני אמכור לך את הרכב, בינתיים אני אשתמש בו. אומר לו ראובן, מצוין, רק בגלל שהוא יודע ששמעון ככה יכול להבריח לו את הרכב ככה ולנסוע לו פתאום לחיפה לצורך הנעתו, הוא מחתים אותו על שטר 20,000 שקלים כשווי הרכב. לאחר שהרכב נמכר, באמת בעזרת שמעון הרכב נמכר והכסף מגיע לראובן, הוא לוקח את השטר הזה, ראובן, שמה לו, בוא תחזיר לי פה את החוב, אתה חתמת עליו, זה על חוב אחר. זה על חוב אחר, האם מותר לו לעשות את זה, האם זה גזל, האם כן, האם לא, 0-5-5-3-3-3-9-3-9-3. עכשיו בואו נעבור שנייה אחת ברשות הרב לחידה הכתובה, אנחנו צריכים לפתור אותה על מה שהיה אתמול. קודם כל, החידה של אתמול, הפתרון זה יעל כגם. יעל כגם, מקווה שאני אזכור פה את הכל, אם לא הרב יעזור לי, מזל שהרבות פה. יהוא שלא מידת את זומם לכי, עומד מאליו, קידושין של כהן או קידושין שמסירו לבי, אני לא זוכר כבר. ג' זה גט מקושר ומם אני כבר לא זוכר, אבל בוא נראה את ה... בוא נפתור את החידה. זה מי שענה לנו אתמול, זה מנחם ב-058 עם 600 בסוף. במניין שרואים את הגבורה, כן? מניין זה י', רואים את הגבורה, למד, למד, גבורה זה למד, בין 30 לגבורה. בקיצור, זה בקיצור, כי זה בראשי תיבות, כמובן, מגיעה 100, 100 זה קוף, של מילת ההוספה, מילת ההוספה זה גם, וגם זה בקיצור, אז יעל כגם, יעל בראשי תיבות, כגם בראשי תיבות, אלו שני הדברים. תהיה לנו עוד חידה. אם אתם רוצים לנסות לפתור לנו את השאלה, אתם עושים את זה ב-0-3-5-9-3-3. בואו נצא לשיר נוסף, ואחר כך אני אקריא פה עוד תשובות, אני אסדר אותם פה לפניי. בבקשה.

0: שלום, שלום על ישראל, יצאנו לשיר נוסף, הנה יש לנו עכשיו מאזינים שינסו לענות לנו לשאלה, שלום ליוסף.
1: שלום עליכם.
0: בבקשה.
1: טוב, אני חושב קצת להגיד לרב אולי קצת מחוץ לקופסה, כי אני מבין שאם הרב שואל שאלה כזאת, מסתם שזה לא איזה דין פשוט בשולחן ערוך.
0: נכון.
2: יפה, כל הכבוד.
1: כן, אז מה שאני חושב, באמת, והרבה הרבה קטנות ואחרי כל התמידי חיים שאלו, אני אומר, יש סוגיה בבבא קמא לגבי אבי דין איש דינא לנפשי, מה שאני חשבתי זה נקודה, בוא נסתכל רגע מהעיניים של הדיין. דיין מקבל כזה שטר עם בן אדם שתובע את הכסף. אם אני הייתי דיין, עלי ונזכה להיות, והייתי יושב בבית דין, אז הייתי מסתכל ורואה שבשטר אין שום מילה על רכב, ושואל את הבן אדם שתובעים לנו את הכסף, תגיד לי, למה לא קראת את השטר? שכחתי, לא ידעתי שצריך לקרוא אותו, מתי שהבאתי לו את הכסף. אז אוקיי, זה בעיה שלך שלא לקחת את השטר ולא קראת אותו. ואז הייתי תופס את הצדיק השני בצד, ואומר, תגיד לי, מה הסיפור פה? זה נראה שאתה תחמנת, עשית פה איזה תחמון. ואז הוא מספר לי את הסיפור. בתור דיין, יש אפשרות במקרים של גברא אלימא וכדומה, להגיד, שמע, הבן אדם אין איך להתמודד איתו. הוא איך רב שני אמר שם, אין שדלו מלא, ואין אף שעושה בעיות, ואין איך להתמודד איתו. אני לא יודע אם מראש צריך לקבל אישור מבית דין הזה או לא, אני לא יודע. אבל אם אני זוכר נכון, נפסק להלכה שיש מושג כזה של אבי דין, יש דין לנפשי. אז מהנקודה הזאת, אולי זה מה שהרב מתכוון, שהשטר הזה, האם אפשר להשתמש בתכמון כזה, וזה לא רק לקחת איזה לום או איזה פלאי ברזל ולרדוף אחרי בן אדם ולהקות אותו עד שהוא נותן לי את כספי, אלא גם בצורה כזאת זה סוג של, בסופו של דבר השטר כשר, וזה בעיה שלו שהוא לא פרה אותו. אז אני אומר, נסתר רגע מכל דיני שטרות, בוא נסתכל שנייה האם הסיטואציה הזאת מותאמת להלכה. לכאורה כן, אם אין לי אפשרות אחרת לעבוד איתו, וזה האפשרות היחידה, ודין יש דין לנפשי כמובן באישור של בדין.
0: אוקיי, מה אומר הרב?
2: זה באמת חשיבה מחוץ לקופסה. כן, מה היה השם? אני לא פספסתי את השם.
1: יוסף.
0: יוסף, כן.
2: יוסף, זה באמת חשיבה מחוץ לקופסה. זאת אומרת, למעשה, מה שאני מבין מדבריך, שבסופו של דבר שמעון כן יצטרך לשלם את השטר חוב הזה.
0: כן, תן לנו שורה תחתונה כדי ש...
1: כמובן, כן, אבל רק באישור הדיין באותו רגע, לפי מה שאין עברות, אבל לכאורה כן.
2: כן, כן. כן, יפה, חשיבה, באמת חשיבה מחוץ לקופסה. אז... הם סברות יפות, יפה, באמת יפה מאוד. תודה, תודה רבה.
0: תודה רבה, תודה רבה ליוסף, וברשות הרב ננסה להקריא עכשיו כמה תשובות, בוא נראה. תשתדלו לכתוב גם את השמות שלכם. דין תפיסה ומיגו, מישהו כותב לנו פה, זווית שבוחנת את הנאמנות של רובן דרך המיגו, כן? שהוא אומר, אם הייתי רוצה לטעון טענה טובה, אני לא חושב שיש פה שקשור פה מיגו בכלל. קשור פה מיגו, הרב יכול להגיד, כאילו הוא כותב, הוא אומר, נכון שהוא כותב, כאילו הוא אומר, נכון שקיבלתי את דמי הרכב, אבל גביתי אותו מעבור חוב קודם, תאמין לי שאחלתי לקחת את הרכב, כאילו. נו, אז חבל שהוא לא פרד פה, לצערי הרב. חבל שאתה לא היה לשידור גם. יכול להיות שבישיבה כבר חרזו לישיבה, מפחדים שתפסו את הטלפון, אני מלמד אותם לכף זכות. אז בואו ננסה לעשות סדר בדברים שלו. הוא אומר, נכון שקיבלתי את דמי הרכב, אבל גביתי אותם עבור רחוב קודם. תאמין לי במיגו שאכלתי לקחת את הרכב, כשהרכב למעשה היה אצלי. האם שייכת לו בכלל טענת מיגו? מה אומר הרב?
2: הרכב כבר לא אצלו. אם הרכב היה אצלו, אז יכול להיות שהיא טענה מסוימת, אם כי הרכב הוא רשום על שם ראובן, זאת אומרת הוא לא יכול להבריח את הרכב, להעלים את הרכב.
0: נכון, אבל לא הרכב, הוא יכול לקחת את הרכב. יכול לקחת את הרכב אז בזמנו שהרכב היה אצלו.
2: מה זה לקחת? הרכב רשום על שם ראובן, שמעון לא יכול לקחת אותו, מה זה לקחת?
0: בקיצור, התשובה לא ברורה וחבל, אם תוכל לא תתקשר, תפרט לנו בכתב, אני אנסה לדבר אתכם, כבר אמרתי לכם שזה קשה יחסית, אז 03-593-93, אם אתם רוצים לעלות לשידור, כמו שחיים ניסה לעשות וגם הצליח, שלום לילה טוב חיים. הלו?
3: הלו.
0: כן חיים, בבקשה.
3: קודם כל יישר כוח על השאלות, מה
0: שעושים
3: אותנו.
0: ויישר כוח לרב. בבקשה.
2: תודה.
3: ורציתי להגיד שיש גמרא בכתובות דף פסקת עמוד א', כתוב שם שלווה לא נאמן להגיד שהשטר שביד המלווה הוא שטר אמנה. זאת אומרת, השטר שנוצר כמו בסיפור שלנו רק כדי שהוא יאמין לו. לא נאמן להגיד כזה דבר. אנחנו מאמינים לדברי המלווה שזה שטר חוב. והגמרא גם בבבא בתרא אומרת דף מ' עמוד א', ש שרק מתי שהמלווה מסר מודעה לאדיה שהשטר הזה הוא לפיקדון, רק אז אנחנו רואים שיש שטר פיקדון. אבל אם הוא לא אמר לאדיה ללובש, אם הוא לא מסר מודעה ששטר פיקדון, אז השטר חוב רגיל ושמעון חייב לשלם. וכאן כיוון שהוא לא מסר מודעה, הוא לא מסר מודעה לפני שניים ששטר פיקדון, אז השטר רגיל, הוא חייב לשלם.
2: זאת אומרת, יוצא לפי דבריך שזה ששמעון חתם על השטר ללא כל הסתייגות, עדים, כוכבית, מה שנקרא.
3: זה לא מודעה, אז הוא חייב לשלם את כל הסכום.
2: הוא חייב לשלם את כל הסכום. שטר רגיל, הוא מודה בשטר שהוא כתב אותו, והוא חייב לשלם.
3: כן.
0: ומי חייב בסופו של דבר?
3: שמעון, מי שמשלם אחר את הרכב, חייב לשלם את הסכום שכתוב בשטר.
0: רגע, אבל הוא טוען בעצם שהשטר השני, רגע, הרב, במידה מסוימת, שמעון אומר על השטר חוב הזה, לא היה שום חוב? הוא כופר בחוב?
3: אבל
0: כיוון
3: שלא היה מודעה, אז כיוון שלא היה מודעה, זה לא
0: מנהל. רגע, שנייה, הרב יסיים, ואז
2: נשמע דרך. כן, כן, הוא כופר בחוב, אבל חיים טוען טענה חזקה. אתה מודה שאתה כתבת את השטר הזה, אתה מודה שאתה חתמת עליו. אם אתה אומר שלא היה חוב, אז למה לא מסרת מודעה? למה לא עשית כוכבית?
0: מה זאת אומרת מודעה?
2: למה לא ציינת שזה כנגד המחירה וכן על זה הדרך?
0: לא, אני שואל מה זאת אומרת מודעה? בשטר הזה בעצם מה הוא צריך לעשות?
3: למסור מודעה לפני שניים שזה נטו לפיקדון. נטו כאילו בתור שטר המנה שנדע שהוא לא יגנוב את הרכב. או להזיק אותו.
2: כן, או לכתוב או לעשות כוכבית, לציין בשטר שהחוב הזה הוא לא חוב עצמי, אלא זה חוב כנגד הרכב. אתה יודע, אני רוצה להגיד במאמר המוסגר, כן. הרבה פעמים אנשים עושים בינם לבין עצמם כל מיני שטרות בכל מיני עניינים, כל מיני וריאציות, אם זה פועלים שבאים לעבוד אצל בעל הבית והוא מחליט להחתים אותם על איזשהו חוזה כזה ואחר. וכן על זה הדרך, כמו המקרה שלנו, שחושבים שיהיה בסדר, יהיה בסדר.
0: מה זאת אומרת, חושבים שיהיה בסדר? מה, לפני הכתיבה כאילו?
2: לא, לא, בכתיבת השטר, כותבים את הדברים בצורה כללית, ולא מפרטים, לא יורדים לרזולוציות נמוכות, לפרט את הפרטים הקטנים והדקים. כמו במקרה שלנו, אם באמת הוא היה מוסיף כוכבית, ורושם שהחוב הזה הוא חוב בעבור מכירת הרכב, ואם הרכב ימכר, אז אני פטור, אז לא היה לנו שאלה היום, כן? לא היה שעור, לא היה סדר שלישי היום.
0: לא היה סדר בית. נגיד תודה רבה למאזינים לקר, ושלום ולילה טוב לשמואל. שלום שמואל.
4: שלום, שלום.
0: בבקשה שמואל.
4: כן, לכאורה זה ממש דומה לסוגיה בבבא בתרא על המדבט עמוד ב', ששם יש סיפור עם ההוא שהגיע לבייסים של רבי יוסף, הוא הגיע משטר, חשבון שם מסביר לפי ביור אחד שזה היה שטר.
0: מה רגע, מה היה שם עם רבי יוסף? לא שמענו?
4: הוא הגיע, מה?
0: מה אמרת עם רבי יוסף? מה היה?
4: הוא הגיע לבית של רבי יוסף והוא הביא שטר, הוא הביא שטר על מילווין. ואז ההוא שכנגדו טען שהוא שטר פרוע. חשבון שם מסביר לפי אחד הפירושים שזה לא דווקא שטר. שזה לא שטר פרוע, הוא התכוון שזה שטר המוני. כמו המקרה שלנו. ואז הוא גוחן לוחש לרבי יוסף שזה שטר, שזה באמת שטר מזויף. ו... זה באמת שטר מזויף, ומה שם ממש, ומה ש... שזה באמת שטר מזויף, ומי הוא? אשתו הכי נעזר לי, והוא נאבד לי.
0: נו.
4: והגמור שם מסביקה שאין לו מיגו, והוא חייב.
0: טוב, מיגו זה היה הסברה שהמאזין הקודם אמר בכתיבה. עכשיו רגע, סיים את דבריך, בוא נשמע בבקשה.
4: עכשיו, יש שם כמה שטות בראשון עם למה. שיטה אחת בראשונים, שזה מצד שזה מיגו לא איתי. ואותו דבר זה לכאורה גם שייך כאן. ויש סברה אחרת בראשונים, ששם זה חוי זה וטויין, כי בהתחלה...
0: אבל לא, זה לא מיגו להוציא. למה זה מיגו להוציא? זה מיגו להחזיק.
4: הוא בא להוציא מאוד.
0: לא, אבל הוא אומר לו שיש לו מיגו. שמעון אומר שלו את המיגו. מיגו להוציא זה אם ראובן יגיד. אם ראובן רוצה להוציא ממנו את ה-20 אלף שקל האלה שנמצאים בשטרו, אז היה אומר מיגו, אז היינו אומרים מיגו להוציא. ברגע ששמעון מוחזק בכסף שלו, ואומר לו, יש לי מיגו, אתה רוצה להוציא ממני, מיגו להוציא זה מיגו עליי.
4: ראובן רוצה להוציא
0: מכוח
4: מיגו
0: שיחדתי
4: לפרוט בשטר.
2: לא, אתה...
0: מה אומר הרב? בוא הרב יעשה לנו סדר.
2: קודם כל, הגמרא יפה והדוגמה היא מצוינת.
0: נכון.
2: כן? במאמר המוסגר, יש שם באותה גמרא בלמד ב' עמוד ב', ושמע עוד סיפור שהוא יותר דומה למקרה שלנו.
0: מה?
2: אבל...
0: הרב יגיד את המקרה שני, כן, זה מצוין.
2: אני כאן, רב הבלצר, שומנף על הקלה שאוכל קרקע של יתומים.
0: טוב,
2: שמה הגמרא מביאה את הסוגיה, אבל מה ההבדל בין המקרה שלנו למקרה שאתה הבאת? במקרה שאתה הבאת, זה שמוציא את השטר, הוא מודה שהשטר הנוכחי, כעת, עכשיו שהוא מחזיק, הוא מזויף, הוא לא אמיתי, אוקיי? במקרה שלנו, זה שמוציא את השטר ראובן, הוא לא אומר השטר מזויף, השטר אמיתי. גם שמעון מודה שהשטר אמיתי. זאת אומרת, לכן לא צריך להגיע למיגו.
5: שטר המונה.
2: זה מה שחיים...
5: הוא לא אמיתי, הוא המונה.
2: מתכוון לומר...
0: לא, רגע, השטר...
2: מיגו.
0: כן.
5: השטר פה הוא לא אמיתי, הוא שטר המונה.
2: עוד פעם, השטר הוא לא מזויף, הוא אמיתי.
0: הוא אמיתי, השטר נכתב, השטר נכתב... שמואל, השטר נכתב כדי, כשטר ביטחון. על הרכב, הוא לא מזויף.
2: השטר נכתב על ידי רובן ושימון וכתב ידם. הוא לא כופר בשטר. שם השטר היה מזויף. אז על מנת שאני אאמין לו, אז אני צריך להגיע למיגו. כאן לא צריך להגיע למיגו.
0: בוא ניתן דוגמה קלאסית של מיגו, שנבין כולנו למה זה לא מיגו. משהו של מיגו שהקלאסי, בוא נגיד ככה.
2: כאשר אדם טוען טענה מסוימת, שהטענה הזאת היא כשלעצמה, היא לא טובה, אבל הוא אומר, אם אני הייתי שקרן, אז לא הייתי טוען טענה אחרת. במקרה שלנו הוא לא טוען טענה אחרת, במקרה שלנו הוא אומר, הייתי שותק. זאת אומרת, לא הייתי מודה שהשטר הזה מזויף. אם אתה לא מאמין לי, הייתי שותק. והייתי אומר שהשטר הזה זה השטר האמיתי, זה השטר הטוב, זה השטר הנכון.
5: זה לא פשוט. בפשוט אומרים מיגו לא איתי, ופה אתה אומר שלא אומרים מיגו לא איתי. זה לא פשוט.
2: לא מדין הפשוט, לא מדין הפשוט. מדין מיגו הקלאסי. כן. אבל אצלנו זה לא שייך סבר של מיגו. לא צריך להגיע למיגו. רובן אומר, השטר הזה אמיתי. שמעון מודה שהשטר הזה אמיתי. אין מחלוקת. המחלוקת היא כאילו... אם השטר הזה נכתב על מכירת הרכב,
0: או על חוב ספציפי אחר.
5: הוא טוען שהשטר הזה נכתב על חוב אחר?
2: על חוב ישן, כן.
5: השטר הזה נכתב?
0: כן, השטר הזה. ככה, זה בעצם ראובן ככה רוצה לעשות את ה... להוציא ממנו את הסכום שמגיע לו. אומר לו, תשמע, אתה מודה שהשטר הזה אמיתי? בוא תשלם על זה. אומר לו, מה פתאום? זה היה על הרי... אתה מודה, השטר אמיתי, בסדר. זה כאילו, כמו שאחד המאזינים כתב לנו פה, על מודה במקצת הטענה. האם זה נקרא מודה במקצת הטענה? אני לא שמעתי אגב את הסברה הזאת לאורך כל הדרך, גם לא כתבו אותה.
5: על מה השטר נכתב? על מה ראובן טוען שהשטר נכתב?
0: על חוב ישן.
5: על החוב עצמו?
0: חוב אחר. לא הרכב, חוב אחר ישן. שבכלל קרה בתחילת שנה. משהו אחר. וואלו, אתה, זה בדיוק הסכום הזה, אתה חייב לי את הסכום הזה, ועל זה אתה חייב לי. אחר כך קרה עם הרכב, כל המקרה, כן, נחזור ככה בדרך אגב למקרה, שרובן רצה למכור את רכבו ושמעון בא אליו, אומר לו, תשמע, הנה, אני מכור לך את הרכב, אני מסתובב בכל מיני מקומות, אנשים יראו את השלט למחירה, קנו אותי עם המספר טלפון, יהיה לך יותר סיכוי יותר מכל יד שתיים שתפרסם. ככה הוא עושה, אבל מכיוון שהוא יודע שככה שמעון הוא קצת ככה, כן, אז הוא פשוט אומר לו, שם שטר, ובשטר הזה בסכום של הרכב, ושימון חותם על השטר. בינתיים שימון נהנה מהרכב, הרכב נמכר, ואז ראובן מגיע עם השטר הזה. עם השטר, אומר לו, השטר... לא, ראובן אומר, השטר הזה... לא, ראובן לא מכחיש, הוא אומר, השטר הזה הוא על חוב אחר. לאחר שהרכב נמכר כבר. כן. לא שמעתי, סליחה, את דבריך האחרונים?
5: הוא מכחיש שהשטר נכתב על זה.
2: לא, לא מכחיש. אומר, כתבתי את השטר הזה בזמן מכירת הרכב.
0: בדיוק.
2: אבל כתבתי אותו על חוב ישן. איפה כתוב בשטר?
0: התאריך נכון, התאריך נכון, הסכום נכון, השמות נכונים, רק הרכב, הסוברו, האברכים הזאת, היא הנחמדה, לא קשורה לסיפור. או שזה היה קאיה פיקנטו, אני לא יודע, אבל לא משנה.
5: מה אתה דולחי?
0: אוקיי, בוא תן לנו את הסיכום שלך, את
5: תשובתך.
0: אז אתה אומר שיש לנו פה את ראובן ושימון, ראובן הוא בעל הרכב, שימון לקח את הרכב, מי חייב, אם חייב וכמה. מה תשובתך?
5: הוא חייב הכל.
0: חייב הכל, חייב את כל ה-20 אלף שקלים בשטר חוב, כי הוא לא, כי הוא לא מכחיש?
5: למה? יש פה שטור חבי, יודעים מה, הכי פשוט שיש.
0: אוקיי, טוב, בסדר גמור. בסדר גמור, רשמנו לפנינו 03-593-93 אם לא נספיק עכשיו אנחנו נעשה את זה בעזרת השם בשעה הבאה. אם אתם רוצים לכתוב לנו גם, אתם גם כן יכולים. בואו נראה, יש לנו פה תשובות כתובות ואני אנסה לדבר לדברר אתכם. כפי שאני אומר, יש להפעיל עליו יראה כגון להישבע בספר תורה, שכך יגרום לו לרדת מהרמאות. יכול לגרום לו להישבע? יכול לחייב אותו להישבע, הרב?
2: אולי כן, אבל אם באמת הוא טוען שיש חבשן, אז הוא יישבע.
0: אוקיי, כמו...
2: בסדר, זה רעיון, השבועה זה רעיון. זאת אומרת, יש לזה מקור.
0: אוקיי. אוקיי, ואומר כי יש להפעיל אווירה כגון להישבע בספר תורה, או בשני לוחות הברית, או בכלל לקח את זה למקום אחר.
2: לא, הוא מתכוון בשלה.
0: לשלה הקדוש, כן, כן, הסיפור עם השלה הקדוש, הסיפור ידוע, כן, הוא רשם את זה עם חצי חיוך. בוא נראה אם יש לנו פה עוד תשובות, ואם לא, אנחנו נעבור לחידה הכתובה, ואת החידה הזו אנחנו נפתור בשעה הבאה. כיוון שבשטר יש רמז שזה בנושא הרכב, עד זה כבר אמרנו, זה כבר הקראנו. בוא נעבור לחידה הכתובה ואת החידה עצמה. אנחנו נעבור עם המאזין, אנחנו נהיה בעזרת השם בשעה הבאה, כי יש לנו פה את החידה הכתובה. החידה הזאת כבר פתרנו, הנה החידה הבאה, תרשמו לפניכם. מדובר פה על מושג תורני, כן, לא תורני, כאילו תלמודי, וכן, כמובן, גם מאזינות יכולות להשתתף, וזה ב-055-333-9393, או דרך שליחת הודעה לשידור באתר רמס, וגם יכולים לעלות לשידור ב-03-593-93, זה אנחנו עושים קט קטן לעניין של החידה הכתובה. מהו המושג התורני? קחו את, קחו דף, תרשמו לפניכם, כי בכל מילה, כמעט בכל מילה, תמון הרמז. בהתחלה, ריחם מאוד בלועזית, בהמשך, מוריד את ההתחלה. מה המושג? אני חוזר. בהתחלה, ריחם מאוד בלועזית. בהמשך, מוריד את ההתחלה. מה המושג? ונחזור עכשיו על השאלה שהרב שאל, כדי שנוכל בשעה הבאה לפתור אותה, ונגיד מי היה הכי קרוב. אנחנו כמובן כרגע לא אומרים את זה, אלא את פתרון החידה. ראובן, שהיה לו רכב שרצה למכור אותו, בא לשמעון. שמעון בא אליו, סליחה, אומר לו, תשמע, אתה הרכב שלך, אתה לא תצליח למכור אותו פה בעיירה, בקושי רואים את זה, אני אצא מהרכב לסיבוב בערים הגדולות עם השלט למחירה, ואז אני אצליח בעזרת השם למכור את השטר, למכור את הרכב. אומר לו, כן, אין בעיה, רק הוא יודע ששמעון ככה קצת יכול להסתובב לו עם הרכב יותר מדי. אומר לו, תשמע, אנחנו נחתים אותך פה על שטר בסכום הרכב, 20,000 שקלים, נגיד זה הסכום של הרכב, הוא באמת מחתים אותו, הרכב נמכר, ולאחר שהרכב נמכר, הוא בא אליו ראובן, ואומר לו, תשמע, יש פה שטר, שאתה חייב לי 20,000 שקל, זה על חוב ישן, אני רוצה שתפרע לי את כל החוב. אז מה אתם אומרים? מי חייב? האם חייב? היו פה סברות יפות מאוד. הסברה של מיגו, שחוזרת על עצמה גם בכתב, היא לא נכונה, אז תעשו את זה ב-03-593-93, או ב-05533-93-93, אנחנו יצא לפרסומות חדשות, מיד נשוב, גם עם אריאל ספקטור, גם עם ינמין קגן, וגם עם הרב רונל ארון, בדיני ענמי ממונות בנתיבות, וראש כולל בית ארון בנתיבות, מיד לאחר הפרסומות והחדשות.

0: עכשיו איתכם, סדר שלישי עם יוסי חיים מימון. המלחין הבא במוזיקה היהודית, הגמר הגדול של המלחין עם ארבע, בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב, תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות.
1: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
0: החל מהשעה 10:30 בערב, פתיחת שערים בשעה 10, כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565, מחיר כניסה 30 שקלים, למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים, האירוע לגברים בלבד. המלחינים, מי יהיה המלחין הבא במוזיקה היהודית, הגמר הגדול של המלחינים ארבע, בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב, תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות.
1: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
0: החל מהשעה 10:30 בערב, פתיחת שערים בשעה 10, כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565, מחיר כניסה 30 שקלים, למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים, האירוע לגברים בלבד. ברלין בורגר, המבורגר בסדרות ממילה, עשוי מ-100% בשר טרי, נטחן מדי יום. ניתן למצוא במקום כריכים, סלטים, המבורגרים, תוספות שונות ומגוונות. למקום מרפסת שצופה לחומות העיר העתיקה, אווירה צעירה, כלילה, ירושלמית. במתחם ג'וי בממילה, גלת הרב מחבוט. ההמבורגר של ברלין, למי שמבין.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: גלים של חופש

0: חדשות כל חי. השעה 12.
1: לילה טוב ושלום רב. באולפן ישראל בן צבי. ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע כי משלחת סיוע ישראלית תצא באופן מיידי לקולומביה לסייע למדינה בשל רעידת האדמה העזה שהכתה במדינה שלשום. בהודעת לשכת ראש הממשלה נאמר כי המשלחת תצא בהנחיית ראש הממשלה לאחר פנייה מנשיא קולומביה. עוד נאמר בהודעה כי מדינת ישראל משתתפת בצערן של משפחות הרוגים באסון ותעניק את מלוא הסיוע. גם משלחת של ארגון זקה מסייעת לנפגעים ברעידת האדמה שם. חבר הכנסת עפיף עבד מהליכוד שעתר לבית המשפט העליון נגד החלטת בית הדין של הליכוד באשר לסוגיית ההתמודדות במחוזות משך את עתירתו לאחר ששופטי בית המשפט העליון הבהירו כי לא התערבו בהחלטת בית הדין של המפלגה. הפריימריז של הליכוד צפויים להתקיים ביום שני הקרוב בלי כל הפרעות. קודם לכן היום אמר השופט גרוסקו בדיון כי בית הדין של תנועה לליכוד הוא זה שאמור לקבל החלטות בעניינים הללו ועלינו לכבד אותו. הוא הגיע לתוצאה ונימק אותה, זו ההחלטה ואין סיבה שנתערב, כך שופטי בית המשפט העליון. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע כי דוברת הבית הלבן קרולין לויט מסיימת את תפקידה בסוף החודש. טראמפ אמר כי היא עוזבת כדי שתוכל לבלות יותר זמן עם משפחתה. זו החלטה שאני מכבד ומבין לחלוטין. הנשיא שיבח את קרוליין ואמר כי היא תהיה כעת אחת מיועצי החוץ הנאמנים ביותר וכל משמעותי מאוד במפלגה הרפובליקנית. קודם לכן הודיע דוברת הבית הלבן כי איראן צריכה לחתום על ההסכם ויודעת מה יקרה לה אם תסרב. כתבנו שלמה ריזל מציין כי הסכם הפסקת האש הזמני יסתיים ביום ראשון הקרוב לאחר 60 ימים והם הצדדים לא הגיעו להסכמות. ובתוך כך משרד החוץ בוושינגטון ביקש מהשגרירויות במזרח התיכון לגבש תוכנית לפעילות מצומצמת של אנשי שטח בודדים בכל שגרירות. על פי דיווח ב-CNN, החשש מחזרה ללחימה בהיקף מלא הביא את ההנחיה הזו לשגרירויות. צהל תקף בבית לאיה מחבל חמאס שהיה בדרכו להוציא לפועל מתווה טרור נגד כוחות צהל. התקיפה בוצעה באמצעות חיל האוויר. כתבנו קובי פינקלר מוסר כי זו תקיפה ראשונה בעזה המבוצעת באישור הרמטכ"ל והדרג המדיני מאז נעצרו הסיכולים הממוקדים ושל מפת הדרכים שפרסמה מועצת השלום לרצועת עזה. רוכב אופנוע כבן 20 במצב קשה לאחר שנפגע ממכונית בכביש 5 סמוך למחלף ירקון ופונה לבלינסון בפתח תקווה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, תחזית מזג האוויר מיד.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: בחסות סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: מחר ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין יוסיף לשרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ. ביום שישי דומה ובשבת קודש בלי שינוי של ממש.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: בחסות סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: זמן ההלכה למחר, יום חמישי למד במלחמיו, איתיו שינפיביו, ראש חודש אלול. עלות השחר ב-4.51, הנץ ב-6.3 דקות, סוף זמן קריאת שמע לשיטת הקרא ב-9.23, וסוף זמן תפילה ב-10.5. השקיעה בשעה 7.29. דף היומי בבלי חולין קופהי, בירושלמי בבא בתרא כ"א. הרמב"ם היומי הלכות קידוש החודש פרק י"ד, ולא לומדים שלושה פרקים ביום הלכות מחוסרי כפרה פרק ג'. המשנה היומית מסכת כלים, פרק רב ד', משנה י' א'. מערכת החדשות של כל חי מסיימת בשעה זו את שידוריה. נשוב ונשדר בעזרת השם מהדורת חדשות, מחר בשעה 7 בבוקר. ומאזיננו לילה טוב ושקט.
4: כל חי מאחל למאזינים חודש טוב ומבורך.
5: שומע בבית זה כל חי תמיד איתי, כל חי
4: חודש טוב מכל חי. סדר שלישי עם יוסי חיים מימון.

0: שבנו לכם סדר שלישי, תהיו שיחה עם האימון, נמצא איתנו גם הרב רונאל אהרון אב בית דין לעניינים אמונות בנתיבות, וכן ראש כולל בנתיבות. אנחנו תכף נחזור על השאלה, ונגיד רק מוקדם את השאלה הכתובה. הצוות שנמצא איתנו, בנימין קגן שיענה לטלפונים שלכם, אריאל ספקטור על הביצוע הטכני, גם בחירת השירים, ובכלל אריאל ספקטור, האיש מאחורי הקלעים, האיש והגדה, נגיד שלום לנפתלי. נפתלי איתנו?
1: כן, שלום.
0: כן, יאללה, בוא ננסה לפתור את השאלה, אנחנו רוצים כבר להגיע לתשובה.
1: אז ככה, אני חושב שזה תלוי במחלוקת שח ורמב״ם.
0: כן.
1: שמובאת בכתות החושן סימן פי ב' סעיף קטן ב'. גם הכתות החושן מביא שח, שהשח כותב ש... ש... שאם יש... אם... אם הלווה טוען... אם הלווה טוען ש... אם הלווה טוען שזה שטר אמנה, ואין כתב ידו יוצא במקום אחר, הוא נאמן, כיוון שכל הנאמנות, כל מה שבכלל יש בשטר זה על פי, בגלל שהוא הודע שיש שטר, לכן אנחנו בכלל, כל שבכלל יש שטר בעולם זה בגללו, והוא טוען שהשטר זה לא נכון, ואין כתב ידו יוצא במקום אחר, אז ההלכה היא, לפי השח, שהוא נאמן. וכאן במקרה שלנו, אין כתב ידו יוצא במקום אחר, הוא לא כתב משהו אחר, וכל מה... והוא בכלל יצר את השטר, כל מה שאנחנו בכלל דנים פה בגלל שהוא מודה. אז לפי השח אמור להיות שהוא יהיה נאמן, נגיד, זה שטר אמנה. זאת אומרת, אני לא חייב לך כלום. אבל קצת החושן נביא שבתשובת נאמוני של הרמב״ם, בסימן ת' הרמב״ם כותב שהלווה לא נאמן להגיד זה שטר אמנה, אפילו מתי שאין כתב עדו יוצא מקום אחר, ולכן לכאורה כאן, הוא לא יהיה נאמן להגיד את השטר המנה, מה שאומר שהוא בעצם יהיה חייב לשלם את הסכום שכתוב בשטר.
0: מה אומר הרב?
2: תשובה יפיפייה, תשובה יפה מאוד, ממש כאילו המקורות, מסודר, מחלוקת. נכון, תשובה יפה מאוד, אבל מי אמר במקרה שלנו שאין כתב ידו יוצא במקום אחר? ואתה מוציא הנחה מתוך זה, שאם לא היה כתב ידו יוצא במקום אחר, אז אתה חנמי, אז הוא נאמן. אבל, זאת אומרת מחלוקת, שח ורמבה. אבל אם יש לנו את כתב ידו, יש לנו כתב ידו, זה מקום אחר, יודעים שזו החתימה שלו, גם אם הוא לא היה מודה שזו החתימה שלו.
0: כן, מאזיננו.
2: נפתלי?
0: אתה אמור להגיד עכשיו את תשובתך, כן, כן, תגיד לנו עכשיו את תשובתך, כאילו שורה תחתונה, מי חייב, כמה חייב, כדי ככה שנרשום לפנינו, כי ממש עוד דקה או שתיים אנחנו בישורת האחרונה. מה אומר? מי חייב וכמה? האם ראובן חייב לשלם לו על השטר? סליחה, ראובן כאילו שיקר. האם שיבון חייב לתת לו את הסכום שנקוב בשטר? אוקיי, הוא לא איתנו. נגיד שלום, טוב, רשמנו, אבל את תשובתו ככה באופן כללי היא הייתה יפה. הוא, דרך אגב, הוא מפורטת. שלום למשה.
3: שלום.
0: בבקשה.
3: כן. וקודם כל יישר כוח. ולגבי השאלה, לא מסתדר לי פשוט ששימון שהוא כן עשה דבר טוב בשביל ראובן, ובסופו של דבר ראובן מנצל את זה כאילו לרעתו. אז מה שנראה, רציתי לשאול, כל ההלוואה הזאת כאן הייתה בעדים?
2: אתה מתכוון על השטר או על ההלוואה הראשונה?
3: על השטר, זהו, על ההלוואה הראשונה אין שום הוכחה.
2: נכון.
3: אז השאלה, האם על השטר היה הלוואה בעדים?
2: לא, תשובה היא שלא.
3: אז התשובה היא שלא. זאת אומרת, אין, כאילו, אז זה כמו שרובן, הוא טוען שזה שיש כאן הלוואה, אז ככה גם זה. אז ככה גם שמעון כופר בזה.
2: אבל יש שטר.
0: כן, מה עם השטר?
2: שטר
0: לך בידי. מה עם השטר? שטר לך בידי, מה הבא? בדיוק.
3: אבל עדיין... נכון, אבל זה נראה שגם ראובן מודה שהשטר הזה היה בשביל המחירה של האוטו, ועכשיו הוא מנצל את זה לטובת חובות אחרים.
2: נו, ואז מה?
3: זה נראה... זה נראה מהסיפור, זה נראה מהסיפור שרובן כן מודה שהשטר הזה הוא לא באמת משטר, הוא לא באמת על החוב הספציפי של ה-20, אלא שהשטר הזה

0: שהחוב הזה יהיה רשום.
1: אבל מי אמר שיש חוב?
0: אין חוב.
1: זה בדיוק השאלה, על זה אנחנו מתבססים.
0: אז התשובה היא, שאין חוב באמת. רק רובן נופל עליו על חובות אחרים. אז הוא מנצל את ההזדמנות שיש כאן שטר. אז יש פה הזדמנות גם לשימון לכפור בהכל. כי גם שימון וגם רובן יודעים שהשטר הזה הוא לא באמת נכתב בשביל ההלוואות הישנות שאין עליהם הוכחה. אז אין כאן לכאורה יכולת להוציא משימון כסף גם על ידי השטר.
2: בסדר, יפה, סברה יפה.
1: אוקיי, אז טוב, עכשיו לפנינו, אני חושב שיש לנו את בנימין על הקר. הלו?
3: עליכם.
1: שלום, או, כן, בנימין שלום. איתנו, כן בבקשה.
3: כן, שלום.
1: כן, בוא נשמע.
3: האמת שהסוגיה הזו בכלל נמצא במפרק כתובות דף יוצאת. כן. שם יש מחלוקת בין הריך שמחלוק אומר רבנה לרבי מאיר.
1: כן.
3: שם הפוסקים, שם הריך פוסק כמו רבנה, ושם סוברים שגם הרמב"ם פסק ככה. למעשה אם אנחנו עוברים לשולחן ערוך בסימן סעיף א' שם כתוב ממש המקרה הזה, מלווה שהוציא שטר שלא מקוים אינו מוציא עדים לקיימו, זה גולת הכותרת, אין לו עדים לקיימו, והוא טוען והוא מודה שכתבו, המלווה מודה שהוא כתב אותו, אלא שטוען פרעתי נאמן, ואפילו אם כתוב בו נאמנות אינו מועיל, והוא עדין לו כל מה שטוען בו דבר שנבטל לשטר. אז אנחנו רואים פה באמת שהוא נאמן, הוא לא צריך לשלם לו.
2: כן, בסדר גמור, יפה מאוד. אתה אמרת את מה שאמר מזה
1: שמנהלי
2: נפתלי אמר את זה, אבל זה בסדר, אתה יוצא מנקודת נחה שאין עדים לקיימו. בסדר, התשובה היא נכונה,
3: אין עדים לקיימו,
2: אבל אם כתב ידוע
1: שטר זה כמו עדים,
2: יש עדים לקיימו, מה הבעיה?
3: מה?
1: הרב יחזור, שנייה הרב יחזור, כי הוא לא שמע, כן, בבקשה, סליחה.
2: אם כתב ידו יוצא ממקום אחר, כתב ידו של שמעון על השטר,
1: כן.
2: יוצא ממקום אחר, או שקיימנו את השטר בעדים, אז כן אפשר לגבות לפי מה שאתה.
3: אם קיימת אותו בעדים, אז ודאי, אין לשמור לקעון.
2: אבל מדובר, אבל הוא אומר שהשטר הזה נכתב על הרכב, ולא על הלוואה.
3: יפה, אבל לא יש שם עדים.
2: לא יעדים על מה?
3: הוא אומר שהוא נאמן מאוד, הוא אומר שהוא פרעתי, אז למה שהוא נעמיד לו? שאין עדים לקיים את השטר הזה בכלל.
2: אז נעמיד לו שהוא פרע או לא?
3: כן.
2: להאמין לו שהוא פרע?
3: כן, כמה שאין עדים להם שמתקיים את השטר הזה.
1: אז זה...
3: ככה מרן, זה לא... זה מרן ככה... שבנאות הספק.
1: אוקיי, אז בוא נשמע שנייה את תשובתך הסופית, כאילו מי חייב כמה ולמה, שנוכל לרשום לפנינו, ואז הרב יענה
3: לך. אז אמרנו שהוא נאמן, שהוא פרע את השטר הזה, וכל מה שיתרון צד שני, זה לא, אין לו דבר שיכול לבטא את השטר הזה. שטר בשולחן ערוך, סימן תה ב' שם ככה הוא פוסק את זה. לפי כתובות של רבי יותק.
1: אוקיי, טוב, בסדר, רשמנו לפנינו. אני חושב הרב שהגיע הזמן לתשובה המלאה, וכמובן מי היה הכי קרוב. אני אחזור על השאלה למאזינים שהצטרפו אלינו עכשיו. השאלה היא כזו: ראובן הגיע רצה למכור את רכבו, אומר לו שמעון, תשמע, הרכב לא ימכר לך בצורה כזאת כאן בעיירה, אין מספיק אנשים, אין מספיק קונים לדבר הזה, זה לא, זה רכב שיותר אנשים צריכים לראות את זה, בוא, הנה אני סוג של דרייבר, אני נוסע מאחה לאטם, אני אשתמש ברכב בינתיים, יענה מהרכב שלך, אשים ככה שלט מאחורה, למחירה, כולם יראו, ואם זה ימכר, מצוין, מה טוב, ככה אנחנו ווין ווין, אני לוקח את האוטו, אני עושה לך את המחירה, יהיה לך יותר טוב מיד שתיים. אמר ועשה. אבל מכיוון שראובן יודע ששימון ככה יכול לסובב אותו קצת, הוא סן לקח שטר והחתים אותו על השטר שבו רשום שהוא חייב לו 20 אלף שקל במידה וכתוב וכמובן הוא חתם על זה, ואומר לו תשמע, אם במידה וקורה משהו זה, אני לוקח את ה... אני יכול לקבוע ממך בסכום, באותו סכום של הרכב. הרכב נמכר לחיים טובים ושלום, בא ראובן ומבקש משמעון את

0: הכסף הזה על חוב אחר. הוא מגלגל את זה כרגע על חוב אחר. עכשיו, מה התשובה ומי היה הכי קרוב?
1: טוב, אז באמת אהבתי את הסברות של יש שטר חוב והוא פושע שהוא לא לקח את השטר חוב וכו'. בוודאי, זה נכון. תמיד שיש שטר חוב, אז תשכם בהולך עבלה. אסור לאדם לעשות שטר חוב פרוע בתוך ביתו. אבל יש שתי סוגיות בש"ס. במסכת שבועות בדף מ"ב עמוד א', במסכת כתובות בדף פ"ה עמוד א', שם מובא את אותם מקרים של כאשר אדם היה תבע את חברו בשטר על הלוואה מסוימת, והלווה טוען פרעתי, אומר לו המלווה, נכון, אתה פרעת, אבל מה שפרעת זה על הלוואה אחרת. בשון הגמרא, סיטרא איננו, סיטרא זה מסיטרא אחר, מצד אחר, מחוב אחר, אתה פרעת לי, והשטר עדיין הוא קיים. אם הוא במחלוקת בגמרא, אם הוא נאמן, אם השטר ראית השטרה או לא ראית השטרה, ולהלכה נפסק שבדין סיטרא, שולחן ערוך פסק בסימן נונחת, שבאופן עקרוני, כל זמן שהשטר נמצא בידו של המלווה והלווה מודה שזה שטר אמיתי, לא מזויף, לסוגיה של מזויף כמו שהזכירו, אז במילה לא צריך לסוגיה של מיגו, והמלווה יכול לטעון שמשהו גבה בפעם הראשונה, זה היה כנגד חוב אחר. זה פרק א', אלא שהגמרא מביאה, וכך נפסק בתור בשולחן ערוך, אני קצת דלג וקצר מפאת הזמן, בסימן נונחת, באותו סימן, באותו מקום.
0: הרב יכול להעריך, זה הכל תלוי ברצון הרב ובעייפות הרב.
1: יפה, יפה, תודה, תודה. אז הגמרא מספרת שם לגבי אם אדם קנה מחברו, כאילו מוציא כנגד חברו שטר חוב, והוא אומר לו, השטר הזה פרוע, כאילו, מה פתאום אתה מוציא כנגד שטר חוב? הוא אומר לו, כן. אבל יש חוב אחר. זאת אומרת, הלשון שם מובא ככה, שולחן ערוך בסימן נון חץ, סעיף ג' כותב ככה, אמר לו הלווה, שזה בדיוק המקרה שלנו, ממש, אז תרשמו לפניכם, הלכות הלוואה, סימן נון חץ, סעיף ג', אמר לו הלווה, הלא שטר חוב זה דמי שור שלקחתי ממך, ואתה גבית כבר הדמי בשרו, במקרה שלנו.
0: רגע, דמי שור זה בעצם המקבילה של השטר, של המכונית, סליחה.
1: כן, כן, המכונית. ואתה כבר גבית דמי בשרו, ממי גבית? כאילו, מה קונה? מי שקנה את הבשר. ואמר לו בעל השטר, כן, כן, גביתי דמיו. אבל מחוב אחר שהיה לי אצלך. אומר השולחן ערוך, הועיל והודה, מי הודה? המלווה. במקרה שלנו זה ראובן, בעל הרכב. שדמי השור הוא החוב ומדמיו נפרע, בטל השטר. אם יש עדים שפרע לו דמי השור, בטל השטר לגמרי. זאת אומרת, ברגע ש... ראובן מודה שהשטר הזה נכתב בסיטואציה של המחר של הרכב, אפילו שלא כתוב בשטר שום מילה, הוא לא יכול להשתמש בזה כמו בדין הקודם שהבאנו, שזה מובא בזה בנונחי צייף א', ולהגיד סיטרה עם חוב אחר. למה? כי אתה מודה שהשטר הזה נכתב על עסק מסוים. השולחן ערוך מביא ויש אומרים שהלווה צריך להישבע, זאת אומרת שמעון צריך להישבע שאין לו שום חוב אחר עליו, אבל הרמה היא רק הסברה ראשונה, וככה פוסקים להלכה. זאת אומרת, יש שטר, השטר הוא טוב, השטר הוא אמיתי.
0: למה הוא לא נחשב מזויף?
1: דרך הוא אגב, לא מזויף, זה... הוא אמיתי, הוא שטר אמיתי.
0: אבל הוא אמיתי על משהו אחר, כי זה באמת הציק לי.
1: לא, זה גם לא שטר אמנה, אי אפשר להגיד את זה שטר אמנה, כי השטר הוא לא אמנה. השטר הוא
0: שטר נכתב על מקרה אמיתי, או פשוט הוא סט למשהו אחר.
1: אבל בגלל שהמלווה במקרה שלנו זה ראובן, בעל הרכב, הוא מודה שהשטר הזה נכתב בשביל העסק של הרכב, אז איתר השטר, השטר הזה כבר מקולקל, ולכן הלכה למעשה לא ניתן לגבות בשטר הזה, לא צריך להגיע לאמנה, לא צריך להגיע למודעה, מסירת מודעה וכדומה.
0: והוא גזלן בעצם ראובן, אם הוא מצליח לגבות בשטר הזה, או בעצם מה שהוא עשה מכת. האמת שהוא לא גזלן מעיקר, הוא לא... הוא לא גזל מעיקר, אולי.
1: פרקפות על חוב ישן, אבל להלוך אלה, מה יעשה אי אפשר לגבות בשטר הזה?
0: אוקיי, ומי היה הקרוב ביותר?
1: אז זהו, היה לנו דווקא שניים. היה לנו את איתמר הראשון שהביא באמת את הגמרות, ואת השולחן ערוך, והיה דווקא את משה. משה אמר את הסברה.
0: רגע, מי היה משה? משה איפה היה? אחרון?
1: בין האחרונים, כן, ממש כן.
0: אז משה היה בין האחרונים והיה איתי תמר, אני כבר לא זוכר מה איתמר אמר, הוא ראה לרב יזכיר לנו, הוא הביא גמרות.
1: איתמר הביא את הגמרה בבבת הממתת וכתובות יוטט, הוא דיבר השטר המנה, על זה שכן בו הלך עבלה, הוא הביא את השולחן אורך בסימן מבב סעיף א', שהלווה הוא יהיה נאמן, והוא חילק עם השטר מקוים או שטר לא מקוים, הוא הביא את הסברות שהן מאוד מאוד קרובות, אבל הוא פספס רק את הנקודה של נ"ח סעיף ג', שברגע שהמלווה מודה שהשטר נכתב על העסק מסוים, והעסק הזה כבר נפרע, אז השטר בטל.
0: אז יפה מאוד, תמר ומשה, אתם לוקחים את הסחרה בצידה של העניין הזה שלנו, פחות חשוב, אבל בכל אופן יותר חשוב השטייגן, בטח ובטח בתחילת אלול בסדר שלישי. בסדר שלישי תמיד בחילת זמן הוא חלש, כולם רק סלמים את המזוודות, אצלנו הוא חזק דווקא היה הפעם. תודה רבה לרב רונל אהרון, אב בית דין לענייני ממונות בנתיבות וראש כולל בית אהרון בנתיבות, על קראנו את הרב ככה לשעה שנייה יותר מדי, אבל באמת היה פה הרבה תשובות. סליחה מלא, כל מי שלא הצלחתי להקריא את תשובותיו ב-055-333-3993, לא הצלחתי את הכל. תודה רבה רב, לילה טוב.
1: תודה, לילה טוב לך וכל המאזינים.
0: נשתמע בעזרת השם בתוכניות הבאות. וחברים יקרים, אנחנו עוברים עכשיו לחידה הכתובה. קודם כל אני אקריא את החידה הכתובה ואזכיר לכם. מדובר פה במושג תורני, דהיינו תלמודי מהגמרא. כן, גם בנות מאזינות יכולות להשתתף, כבר עלו פה לשידור בעניין הזה. מי שקצת קשה לה ולא מבינה בזה, יכולה להתייעץ עם הבעל, יכולה להתייעץ עם האבא תלמיד חכם, עם הבן וכדומה, ולהגיד לנו למה התכוונו. כולן באותו סגנון, ובכל מילה ומילה בעניין הזה מופיע בעצם תשובה, או ניסיון של תשובה לחידה. בהתחלה ריחם מאוד בלועזית, בהמשך מוריד את ההתחלה. מהו המושג? שלום, רגע, נגיד 03-593-93, זה לעלייה לשידור אם אתם רוצים לדבר איתנו, ואם אתם רוצים לכתוב לנו, אז זו דרך שליחת הודעה לשידור באתר אמס, בצד שמה, כמו מעטפה לבנה, ואו ב-055-333-93-93. שלום למנחם.
2: התשובה היא חסור ומחסר, ואני אסביר. ריחם זה חס, מאוד בלועזית, באנגלית מאוד זה ורי, והחיבור שלהם זה חסורי. המילה השנייה בהמשך זה מוריד ומחסר. את ההתחלה זה האות א' שהיא הראשונה מכל האותיות, ושמחברים את שתיים יוצא חסור ומחסר.
0: יפה, למה בהתחלה הראשון רשום? מה זה בהתחלה הראשון? מה זה בהתחלה הראשון ומה זה בהמשך?
2: בהתחלה זה המילה הראשונה, המשך זה המילה השנייה.
0: וואה, תשובה פשוט מושלמת. תשובה פשוט מושלמת, כל הכבוד. יפה מאוד. אם יגיע לנו פה עוד תשובות, אני אקריא גם אותם. אבל אנחנו כמובן נרשום את זה לפניך. יש לך את זכות הראשונים, אז תרשום בבקשה את מנחם. בוא נחזור על השאלה ועל התשובה. שימו לב, השאלה הייתה, כדי שתלמדו ככה לשאלות הבאות. בהתחלה, ריחם מאוד בלועזית. מבקשים פה שאני אחזור על החידה השנייה שהייתה אתמול, כדי שיבינו, אני אעשה את זה בשבילכם, למרות שכבר ענו עליה וקיבלו עליה פרס, אבל בכל אופן אנחנו נעשה את זה כדי שתבינו. תודה רבה למנחם, דרך אגב. מנחם, אתה כבר אפשר לראות אותו משידור, ופרטיך שמורים אצלנו במערכת. מדובר פה על מושג תורני, מושג בעצם תלמודי מהגמרא. בהתחלה, זה הכוונה למילה הראשונה. תמיד שכתוב בהתחלה, הכוונה למילה הראשונה. בהתחלה ריחם מאוד בלועזית, אז ריחם מאוד זה חס, בלועזית זה ורי, חיסורי. חס וורי זה חיסורי, למרות שפה זה בשורק, וזה אין כזו קפידה. בהמשך מוריד, בהמשך זו המילה השנייה, מוריד את ההתחלה, מוריד זה מחסר, את ההתחלה זו המילה הראשונה, ובהמשך, בכיוון שזו המילה השנייה, יוצא לנו חיסורי, מחסרה, יפה מאוד. עכשיו בואו נעבור לשאלה הראשונה למי שרצה. השאלה הייתה, התשובה הייתה יעלקה גם, אבל מה הייתה השאלה? איך הגענו לשאלה? בואו ננסה לפתור לכם, נראה אם אנחנו מוצאים פה את השאלה. אם לא, אני אפתור את התשובה כפי שהיא הופיעה לנו עם מנחם. מה, זה אותו מנחם? פשי, אלוף. אז בואו נראה, יעלקה גם. במניין שרואים את הגבורה, למד בקיצור עד ראשי תיבות, מגיע המאה של מילת ההוספה, גם אף היא בקיצור. יעלקה גם, קודם כל, אלו המחלוקות בין הבאי לרבה, ויעלקה גם, כשאנחנו כותבים בקיצור הכוונה, ראשי תיבות, יעל זה יהוא של עומדה, תת זומם, לכי עומד מאלה, אני חושב בעירובין, כגם זה הגימל זה גט מקושר, קורה, לא זוכר כבר את הכל, רשמתי זה לפניי כרגע, זה לא רשום לפניי, במניין שרואים, בניין זה יוד, ולמד זאת גבורה, רואים זה עין, האות עין, יעל, יוד, עין, עין זה רואים, למד זה גבורה, כן, בין 30 לגבורה, זה קיצור אחד, בקיצור זה קיצור אחד. כגם בקיצור, ראשי תיבות, מגיע המאה, מאה בגימטריה זה קוף, ומילת ההוספה זה גם, גם הבאתי, גם לקחתי, וכו', וכן על זה הדרך, אז זה יעלקה גם, גם זה בקיצור, יפה מאוד, אם זה מנחם, אז באמת אתה זוכה פעמיים שלנו, אז כל הכבוד, כל הכבוד, בואי ננסה לקרוא פה עוד תשובות, לכאורה, לא, זו תשובה שהגיעה לעניין הזה, בואי ננסה, אני רוצה לקרוא תשובות על החידה. חיסור מחסר בהתחלה, מילה ראשונה, ריחס חס מאוד, בלועזית ורי בהמשך, מוריד מחסר את ההתחלה, זה ב-058-600. שמואל, ענית נכון, אבל מנחם הקדים אותך, אנחנו מצטערים, יש לנו פה עוד ניסיונות לתשובה, קצת חבל שלא אמרתם, אם זה כל עברה, אם זה קיום שטרות, לא. בדרך כלל אנחנו נותנים דברים בלועזית, וגם אנחנו משתדלים תמיד זה יהיה משהו שמדברים עליו, כן? כמו חיסור מחסר, זה פחות אנשים אומרים, אבל קימלה, זה יותר אנשים משתמשים בלימוד, אבל פשיטה, אנחנו משתמשים גם ביומיום, אנחנו נעשה הגרלה בין כל המאזינים ששאלו היום וכתבו לנו תשובות עם הרב רונל אהרון, ובנימין קגן, בנימין יכול לעשות הגרלה? הנה הוא כותב לי שכן. אוקיי, אוקיי, אוקיי. מה, נביא להם עוד חידה? טוב, שימו לב, החידה הזאת תהיה בעזרת השם למחר. תרשמו. התעורר, תקחו את, תרשמו, כי אנחנו לא נספיק היום. התעורר בהתחלה. בהמשך אמר לו להפסיק את היובל של ההתחלה. אני חוזר. התעורר בהתחלה. בהמשך הוא אמר לו להפסיק את היובל של ההתחלה. אנחנו ניתן לכם עכשיו רק את המספר לכתיבה, כי אנחנו לא נספיק להעלות אתכם לשידור, כי יש לנו פינה מאוד מאוד מאוד מאוד מיוחדת. אז תרשמו, 055-333-9393, עוד דרך שליחת הודעה לשידור, מבטיחים לבדוק את זה מחר. מחר אנחנו נתחיל שעה מאוחר יותר, נתחיל ב-12 אם ירצה השם ולא ב-11. אני חוזר על כתב החידה, התעורר בהתחלה, בהמשך, אמר לו להפסיק את היובל בהתחלה. התעורר בהתחלה, בהמשך אמר לו להפסיק את היובל בהתחלה. תרשמו לנו, למה התכוונו? 055-333-9393, עוד דרך שליחת הודעה לשידור. יש לנו את מיכאל, יש לנו את יוסף, ויש לנו את דניאל, ואבי, ובני, וגדי, ודוד, הלל, חיה ורחלי. אנחנו נעשה בעזרת השם הגרלה בין כולם מתחת לשידור, כי באמת כולם התאמצו על החידות הכתובות, ואני מאוד מאוד מעריך את מאמצכם. אנחנו נצא עכשיו לשיר לפני הפינה, פינה מאוד מאוד מרגשת ויפה, ממש מיוחדת לקראת זמן אלול. בואו נשמע.

0: צמיחה מהם.
1: ועכשיו, במסגרת הפינה שלנו נפש כל חי, אני אומר שלום למישהי מאוד מיוחדת. שלום אמא.
2: שלום וברכה.
1: יפה שהסכמת. כמה זמן לקח לשכנע אותך, ספרי.
2: הרבה
1: זמן.
2: הרבה זמן.
1: אני חושב
2: שבועים, אבל אני פה על הקו.
1: מה לא תעשה היום בשביל לבנה כמאמר הפתגם? עכשיו תקשיבי, בפינה הזאת באמת, אנחנו מדברים על משברים. אני חושב שאת, וואי, זה יהיה הגדרה קשה להגיד על אופת המשברים. אבל, ובכל אופן שהתחזקת מהם, ושאת מלמדת היום, את מייעצת היום, גם מניסיון החיים שלך. אבל מכל המשברים שהיה לך, גם נגיד שאיבדת את אבא שלך בגיל צעיר, כן? לפני שהתחתן 19 כזה, 18, וגם שאבא שלנו נפטר, וגם, אבל אני חושב שהמשבר הכי קשה זה אח שלנו הגדול, נכון? שהוא חולה CP. שבעצם לא ידעתם בהתחלה.
2: לפני כן
1: אמרתי שזה המשבר הכי גדול שהיה לך, ושעדיין. למה?
2: משבר שנמשך, שהפצע פתוח, ומדמם כל הזמן.
1: ולמה משבר שמישהו נפטר לא פתוח? אתה גם, אתה מרגיש את החסר שלו, אתה מרגיש, אני מדבר על זה טיפה יבש, אבל את יודעת.
2: אבל יש לך את אמונה של תחיית המתים, יש לך את אמונה את החיים המשותפים הטובים שהיו, שחוויות משותפות שהיו. כאן זה משבר ש... עם המון המון ציפיות, עם המון תקוות, שמתנפץ כמו
1: כי זה הבן הראשון.
2: זה בן בכור, שהיה לי המון המון תקוות, כי עם הצעירה, היא נולדת תינוק יפהפה, עם לידת בקום מאוד מסובכת, וכבר מגיל חודש הבנתי שמשהו לא קשורה.
1: איך הבנת שמשהו לא קשורה? הרי לא הלך למה להשוות.
2: קודם כל ראיתי הרבה תינוקות בחיים, וראיתי שההתפתחות, לא, אין התפתחות.
1: מה זאת אומרת? לא מרים את הראש, לא זה, הדברים...
2: לא פותח כפות ידיים, לא חוץ מאשר חיוך וממקד מבט, כלום.
1: כלום. והרופאים, את הולכת לרופאים אז, בזמנו, לפני כמה זה זמן, הרבה זמן.
2: הם צוחקים ממני, הם עושים ממני חולת נפש, הם אומרים שאני בדיכאון לידה וכדי שאני אפנה לפסיכיאטר, לקחת משהו, להירגע, ואני מתעקשת.
1: אוקיי, את מתעקשת ו...
2: בגיל שנה וחצי היינו אצל רופא ילדים בתל אביב פרטי, ואז הוא אמר לי את הבשורה הקשה.
1: הוא אומר לך שבעצם פגוע מוח ואין דרך חזרה, כי בעצם חיצוני, זה לא כמו תסמונת דאון.
2: אין דרך חזרה, לא, זה ילד שהיה חוסר חמצן למוח בשעת לידה.
1: כן.
2: כתוצאה מזה הוא היה חוסר חמצן למוח, והוא כל התפקוד, גם המוטורי וגם האינטלקטואלי, הכל נפגם.
1: ואחרי שנה וחצי את חוזרת עם הבשורה הזאת. פה המשבר בעצם קורה?
2: אני זוכרת שחזרנו באוטובוס, אני ובעלי זכרונו לברכה.
1: מאבא, כן.
2: וכל הדרך בחינו. ואני חושבת שבמשך 24 שעות לא הפסקתי לבכות. ואז אבא אמר לי, אוקיי רבקה, 24 שעות בחית. ותבכי עוד 24 שעות, ועוד 24 שעות. אבל תכלס מה את רוצה לעשות? ואני חושבת שזה ניער אותי, וזה נתן לי את הכוח למצוא דרך איך לעזור לו. והגישה שלי הייתה להילחם כמו לביאה, נגד כל המוסכמות ונגד כל המעצורים ונגד כל המחסומים שהיו. והייתי עושה לו פיזיותרפיה.
1: זהו, את בעצם מדובר לפני המון המון שנים.
2: נכון.
1: ואת בעצם צריכה, את, לא, את קוראת על זה המון, את קוראת על זה המון ספרים, ואת לוקחת באמת, יש לך המון היום, היום הרבה מידע בראש.
2: אני מתייעצת, אני חוקרת דברים, מנויה לכתבי עץ רפואיים, מה לא עשיתי כדי להגדיל את הידע ואת היכולות שעמדו לרשותי כאדם וכאימא כדי לעזור לו.
1: איך תספרי למשל איך את מלמדת אותו לעמוד בגיל שבע? הוא לא יכל.
2: בגיל שבע הוא הלך.
1: בגיל שבע הוא רק הלך.
2: הוא רק הלך. בגיל חמש התחלתי לעבוד איתו על סהילה. שזה היה דיגום חי, כאילו על משטח שטוח של שולחן, שאחת, היינו שלוש שתי בנות שעזרו לי, שתי נערות, ואני, אני הפעלתי רגליים, אחת הפעילה ידיים ואחת ראש, וככה לימדנו אותו לסחול, במשך שנה וחצי, שלוש פעמים ביום חצי שעה, כל יום שעה וחצי, במשך שנה וחצי, עד שהוא התחיל לסחול בכוחות עצמו.
1: וואו, וללכת?
2: ללכת לעמוד. זה היה שלב מאוד קשה, קודם כל היה צריך לעמוד.
1: כן.
2: לעמוד, אז בניתי לו סולם לקיר. איך תשאלו אותי? אני לא יודעת, אבל עשיתי את זה בכוחות על אנושיים. אחי שיהיה בריא נרתם לעזרה ועזר לי לבנות את הסולם. והייתי מושיבה אותו מול הסולם, מניחה לו רבע קוביית שוקולד על השלב הראשון. כשהוא היה מושיט את היד שלו לקח את השוקולד, הייתי לופצת את היד שלי על היד שלו כשהוא אוכל בשלב, נותן את השוקולד לפה ושמה לו על השלב השני עוד רבע קובייה, ואז הוא רואה את הרבע קובייה ומושיט את היד השנייה כדי לקחת.
1: אבל את מרגישה סיפוק כמו היד... אמא, את מרגישה סיפוק כשאת מלמדת אותו עוד שלב, שבעצם בסוף את יודעת, ידעתי לפעמים, אני כל השיחה הזאת היא קצת כאילו קשה, כי אנחנו מדברים על מישהו ששנינו מכירים, ושנינו חווים אותו מאוד מאוד, כמובן שאת יותר קרוב, אבל את משקיעה כאילו במשהו שמה יצא, מה יצא, אוקיי, אז הוא ידע לעמוד, ומה הלאה? הוא עדיין נשאר פגוע.
2: כל מה שיכולתי לעשות, שהוא יכול לעשות בכוחות עצמו, ועד היום, גם כשהוא במסגרת שלו,
1: בעלי,
2: אני מגיעה, ואני מאוד מקפידה שלא יהיה נסיגה בהתנהלות שלו ולשמר את משהו מסוגל. וזה מלחמה, זה לא הולך בקלות. בכל מקום, כל אחד מחפש את ההקלות, את מה שיהיה יותר קל, וזה מסגרת וכדומה, וכך, לא, אני נלחמת ולא מבטרת, וישיבות צוות, ופגישות, ואין. זאת אומרת שאני יודעת שיש לי יעד, ואני נלחמת להגיע ליעד.
1: מה יותר קשה היה לך אז כשהוא נולד? התגובות מהאנשים או המשפחה? כי משפחה יותר מקבלת תמיד.
2: אני לא אשכח, יום אחד טיילתי איתו ברחוב, היה יום קיץ,
1: כן.
2: ונחתי חיתול על העגלה, לעגלת טיול שלו, על העגלה שטיילתי איתו, ובאה אישה והרימה את החיתול ואמרה לי, הוא נראה רגיל.
1: אוי.
2: אמרתי לה, אני הרגשתי כאילו מישהו שומט לי את הקרקע מתחת לרגליים, אז אמרתי לה, למה? מה חשבת שאת רואה מפלצת?
1: וואו.
2: והמשכתי ללכת.
1: אז בעצם זאת תשובה, שהתגובות יותר קשות מהאנשים, אבל את למדת להיות יותר סלחנית אליהם?
2: המשפחה הייתה יותר בצד של הרחמים עליי, איך אני נושאת בעול, ואיך אני לא מוציאה אותו מהבית, ועד גיל 38 החזקתי אותו בבית, עד שאני עצמי התמוטטתי, ולא יכולתי להמשיך לטפל, והרגשתי שזה עוול מצידי, להשאיר אותו בבית, כי אני לא מסוגלת לתת את המענה הנכון.
1: אבל אז כן הרגשת שהוא מול הילדים האחרים, שהוא לא מקבל יותר, או שהרגשת ילדים אחרים, אין מה לעשות, הם יודעים ללכת, הם יודעים, צריכים טכנית
2: נכון,
1: פחות שום
2: נכון,
1: מתלב.
2: ואני חושבת שגידלתי משפחה לתפארת.
1: אני אעיד, אני אעיד.
2: ילדים שיודעים לקבל את השונה, וילדים שיודעים להתמודד עם משברים וקשיים, ולא היה לנו קל, עברנו המון דברים ביחד, אבל יחד עם זה, עם המון עוצמה ואמונה וביטחון, ידענו להילחם ולצלוח.
1: בואי נשאל אותך, היום את מייעצת גם לאנשים, לילדים, כי היית גננת הרבה מאוד שנים, וגם גידלת אותנו בלי עין הרע, ואת באמת היום את מטפלת רגשית בילדים, גם על NLP, כן,
2: זהו, יש לך...
1: אני לא חושב שהיית צריכה ללמוד, אני חושב שניסיון חיים זה הדבר הכי יותר טוב, כמו שאני אולי למדתי קצת תקשורת,
2: הלימודים מחייבים היום, ואיפה שאתה הולך, שואלים אותך, יש לך תעודה.
1: יש לך תעודה, כן, זה נכון.
2: אז יש לי תעודה, ויש לי תעודה, והכל בסדר.
1: אבל זה עזר לך במשברים אחרים בחיים, פשוטים יותר, שאמרת, קטן עליי. שזה בעצם אני רוצה שאנשים אחרים ישמעו, לא כולם הרי מקבלים.
2: לפעמים אני אומרת לעצמי ולאנשים שבאים אליי, על זה אתם בוכים? זה קשה לכם? אני אומרת לעצמי, כן, לא אומרת להם. להם אני מקשיבה ואני נותנת את המענה שאני יכולה.
1: המקצועי יותר.
2: אבל אני אומרת, אם מישהו מהם, מכל אלה שבאים ומתלוננים, היו עוברים רק... ניסיון אחד, אני לא אקרא לזה משבר, אני אקרא לזה ניסיון, אז אני לא יודעת איך הם היו שורדים.
1: כן, אבל בכל אופן, גם שלבן אדם קורה משבר עכשיו קטן בבית, בוא נגיד משבר שהוא קצת רציני, לא עכשיו שולחן נשבר. משבר, נגיד הילד שלו, אין לו ילדים הרבה שנים, או נולד, הילד שלו מתקשה מאוד בלימודים או חברתית במשך שנה שלמה ואין לו מסגרת, שזה גם קשה. אז אי אפשר להשוות, כאילו נכון שאי אפשר להשוות למשבר גדול כזה כמו שנולד ילד חריג. זה עדיין משבר, כאילו איך הצרת רבים הזאת, איך אתה אומר לו בעצם, מה זה, על זה אתה בוחש, צרות גדולות יותר. כרגע הצרה שלו היא הגדולה ביותר.
2: אני מעולם לא אמרתי למישהו שבא אליי באיזשהו קושי שהמשבר שלו לא קשה, הגבתי והחלתי בצורה נכונה.
1: אבל לך לעצמך את כן אומרת את זה?
2: אני מעולם לא הזדעתי.
1: לך לעצמך את כן אומרת את זה? שכאילו קורה לך משבר פשוט יותר?
2: לעצמי אני אומרת...
1: קטן עליי, מה, עברתי דברים יותר מזה?
2: אני לא אומרת את זה לעצמי, מפני שאני חושבת שכל אחד זה ה... יכולות שלו, והקדוש ברוך הוא לא מביא ניסיון על אדם, אלא אם כן הוא יכול לעמוד בניסיון, ונותן לו קודם כל את הכוחות ואת התעצומות, כדי לעמוד בניסיון ואחר כך בא הניסיון.
1: אוקיי, אנחנו כמשפחה גדלנו בצל של אח בחור כזה, אני חושב שזה עשה את כולנו יותר קשוחים, גם יותר חכמים אולי בנפש, אבל מה המשפחה שאין לה ילד כזה? איך מלמדים אותה? איך מעבירים לה את המסר? כן לקבל את השונה ואת החריג, כי היום השונה והחריג לדעתי הוא קצת יותר מצוי, אני לא יודע למה, אבל איך אפשר ללמד את זה סתם באופן כללי, אם הייתי יכולה לתת להם מהניסיון חיים שלך?
2: קודם כל הכלל לקבל כל אדם כמו שהוא, ולכבד כל אדם כמו שהוא, ואנחנו שונים כי נולדנו שונים. אני לא יודעת שהמספר המדויק של האוכלוסייה העולמית היום, אבל המחקר שחרום שקראתי זה 8 מיליארד פלוס, פלוס, פלוס, אני לא יודעת כמה. ואין לך שני אנשים שווים. בדיוק, בדיוק, בדיוק. אין משהו שאי אפשר. אין צור כאלוהינו, אין צייר.
1: אין צייר כאלוהינו.
2: כן, הוא ורק הוא יכול לעשות כזה דבר בבריאה. אז לכן לקבל את כל האדם כמו שהוא, וגם את השונה, וגם... היה לי מאוד קשה כשהיו מתארחים אצלנו אנשים בבית, והיו, ואנחנו הרחנו המון אנשים, גם אנשים קשי יום, וגם אנשים מסכנים וכדומה, שהם קצת איכשהו הביאו...
1: נרתעו ממנו.
2: כן.
1: אבל זה, רגע, את לא מבינה את זה בדיעבד, בכל אופן, הוא לא היה נראה חריג, הוא היה נראה רגיל, אבל...
2: אבל תמיד ציינתי לאורחים, יש לי ילד חריג, יש לי ילד סיפי, הוא נראה רגיל, אבל אנחנו מטפלים בו וכדומה, יהיה לכם נוח, יהיה לכם טוב, זה לא יפריע לכם, תמיד התחשבתי ברגשות של האחרים.
1: כן.
2: אבל לא ראית שתמיד האחרים התחשבו ברגשות שלי.
1: כאילו לפעמים זה, למרות שאני לא יכול להבין את זה.
2: לפעמים שמצאו את זה אפילו בצורה מאוד אינטליגנטית, או אבל יחד עם זה הרגשתי את הצביטה בלב.
1: בואי נדבר על התחלות, שזה גם על התחלה של הילד הראשון שלך. עכשיו זה ראש חודש אלול, וזאת התחלה גם של ראש חודש אלול, גם של זמן של אנשים, וגם של בחורי ישיבות שמתחילים. אני זוכר שסיפרת לי, כשאח שלנו, השני, שבריא ברוך, כשהוא התחיל את הלימודים, ושלחת אותו מחוץ לדרום, לירושלים, לכל תורה, והיו נשים ששמו משקפי שמש, כדי שלא יראו את הדמעות, כי שולחו את הילד, ואת אמרת, לא, אני לא מתביישת בזה. אז גם בזה, קודם כל זו גאווה גדולה, אני לא יודע אם את יודעת, אבל גם להגיד לבחורים שמתחילים היום, כי באמת באים אלייך ילדים בכיתה ח' היום לטיפול, וגם עצות של בחורי ישיבה, וגם כאימא, מה העצה שלך לאנשים שמתחילים את ההתחלה, כל ההתחלות כדי להקל על עצמם?
2: יש
1: איזו אמרה
2: שכל התחלות קשות.
1: נכון. אמרה
2: כזאת שנאמרת, כל שינוי הוא משבר. יש מציאות. מציאות זה מצב קיים. הרגשה שלי סביב המציאות זה נתון לידי בחירה חופשית שלי. אני יכולה לראות בקושי, אוי ובוי, מה יקרה, כל המחשבות. והנפש הולכת אל הקשה, כי שם היא לא מתאכזבת. אבל יחד עם זה, אני צריכה לחשוב טוב, וזה לא אמרה. זה אמת. זה אמת. לראות את הטוב.
1: נסיים בזה, נסיים בהתחלה, אמא. תודה רבה שהסכמת. גם זה היה קשה לשכנע, אבל אני מאמין שהמאזינים יגידו שזה היה שווה. לילה טוב.
2: שיהיה לתועלת לכולם. תודה.
1: אמן, אמן.

0: שלום לכל המאזינים, אנחנו בעוד תוכנית של סחנש, שיחה אישית ופתוחה אל תוך הלילה. כאן איתכם מאחורי המיקרופון, מוישי ולדר, והיום התיישבתי לשיחה מעניינת במיוחד עם ידידי ורעי, מוישי מייזליש. שלום מוישי.
1: שלום מוישי ולדר, מה שלומך?
0: ברוך השם, ברוך השם, הכל בסדר, איזה כיף שבאת על האולפן איתנו. אנחנו הולכים עכשיו, קודם כל, מה הולך איתך בבין הזמנים, איך אתה מסתדר עם הילדים, עם הכל?
1: וואו, בין הזמנים זה עבודה, אצלי בין הזמנים זה עבודה.
0: כמה יש לך בלי עין הרע?
1: שלושה ילדים, מתוקים בלי עין הרע.
0: אצלנו יש ארבעה.
1: בפעילות על מלא מה שנקרא.
0: כן,
1: יש לי קמפ ביתי.
0: ג'ימבורי כבר היה?
1: ג'ימבורי בבית.
0: ג'ימבורי בבית, כן. אוקיי, אז כן, בין הזמן לתקופה כזו קצת מאתגרת, אבל בין הג'ימבורי לג'ימבורי הצלחנו ככה למצוא איזה שעה, אנחנו קצת בורחים לכאן, בוא נגיד את האמת, ואנחנו נדבר על נושא שהוא קצת טעון, ולא יותר מדי מדובר, וזה הנושא של שידוחים רפואיים. הנושא של שידוחים הוא נושא מורכב בפני עצמו, אבל הנושא של שידוחים שיש לו, של מישהו שיש לו בעיה רפואית, זה עוד יותר מורכב, בעיקר בציבור שלנו, אבל בוא נתחיל מההתחלה. קודם כל, תן לי ככה איזה בכמה נקודות, שם, מה אתה עושה היום, שיכירו אותך קצת.
1: אז כמו שאמרת, לקורם מוישי מייזליש, נשוי פלוס שלושה, גר בבני ברק. אני מזה שנים מתעסק בכל מה שקשור לנושא של ייעוץ רפואי. בשנים האחרונות זכיתי ללוות הרבה מאוד זוגות בכל מה שקשור לשידוחים רפואיים. למעשה יש ארגון שהקמתי לפני מספר שנים שנקרא ארגון סמכם.
0: סמכם.
1: סמכם בדיוק, והמטרה של הארגון הזה הייתה בעצם ללוות זוגות להקים בית בישראל. זוגות שמתמודדים איזשהו קושי רפואי, שזה התמודדות לא פשוטה, התמודדות מאוד לא פשוטה. ובזה אני עוסק בשנים האחרונות. מעבר לזה,
0: לצד עוד כל מיני דברים אחרים?
1: אני, כן, בוא נאמר שהנושא הבריאותי הוא די מקיף אותי.
0: רפואי.
1: אני גם מתעסק, גם עובד במכבי, מתעסק עד היום בכל מה שקשור לייעוץ.
0: גם יש קצת איזה גרפולוגיה ברקע?
1: יש גם גרפולוגיה בכל מה שקשור לשידוחים, להשתלב טוב.
0: לזה עוד נגיע בהמשך אולי. אבל בואו נתחיל אולי מההתחלה. מאיפה הגעת בעצם לתחום הזה? אני, בואו נגיד קצת נפתח למאזינים, זו שיחה פתוחה. אני את השם מוישי מייזליש, אני חושב שמעתי בגיל 15, משהו כזה. היה לנו חברים משותפים בישיבה. ואחר כך, בהמשך, אתה יודע, נפגשנו כמה פעמים, היה וייב טוב, היה, הכרתי אותך בתור בחור, ככה אנרגטי, חייכן, כיפי.
1: גם קצת משפוחה.
0: כן, ולמעשה, כאילו, פה ושם היה הבלחות כאלה של מוישי מייזליש בחיים שלי, ואז פתאום, בשלב מסוים, בישיבה גדולה, בערך בגיל 19 אולי, אני שומע, מוישי מייזליש חלה בסרטן.
1: כן.
0: בוא, תפתח את זה אתה כאילו מהמקום שלך, זה משהו שגם אני אמרתי, וואי, איזה, לא היינו בקשר מאוד קרוב, אבל היה לנו חברים משותפים, ואמרתי, מה, בחור בן 19, איך זה נופל עליו?
1: כן,
0: תספר
1: כן,
0: לי ככה מהזווית שלך, איך זה התחיל.
1: הסיפור הזה התגלגל להרבה מקומות. אז הסיפור בעצם התחיל שהייתי, כמו שאתה אומר, בחור בן 18, בישיבת בית מתתיהו המעטירה. למעשה זה היה תקופה של כמה חודשים שהרגשתי איזשהו סוג של כאב בטן כזה. ולמעשה אתה מרגיש שזה כאב לא כל כך שגרתי, לא כאב רגיל. מה שקרה למעשה שבאחד הלילות, זה היה אני חושב חנוכה שהייתי בשיעור ב', הרגשתי מאוד לא טוב באותו לילה, והערתי את החבר חדר שלי, אמרתי לו, תקשיב, אני לא מרגיש טוב, משהו קורה. ובוא נגיד שזה למעשה הדבר האחרון שאני זוכר באותו רגע.
0: די.
1: מה שקרה זה למעשה שפשוט התעלפתי בחדר.
0: את זה אני לא ידעתי.
1: כן, כן. התעלפתי בחדר, זה היה אירוע רציני, החבר חדר שלי נכנסו לפאניקה והזמינו אמבולנס. אני זוכר שהגיע הפרמדיק לזה, זה היה, אם אתה מכיר את בבני ברק, את רחוב בן פתח ישם למעלה. היה שם בית כנסת, כן, שקראו לו, כן, בית כנסת קוסון. בקיצור, הוא גם מאוד מורכב להגיע שם למעלה. בקיצור, הפרמדיק נכנס שם על החדר, וזה מה קרה, בחור בן 18 מתעלף, מה האירוע. בקיצור, ככה, תוך כדי שאני מתושש, אני אומר לו, תקשיב, יש לי תחושה מאוד חזקה שיש לי איזה סוג של גידול. בקיצור, הוא מסתכל עליי.
0: תחושה?
1: תחושה, תחושה מאוד חזקה. גם אתה יודע, אתה מתגלגל עם כאבים הרבה זמן. הוא אומר לי, אחי, הכל בסדר, כאילו, בוא, התעלפת, בוא נלך, נראה, נעשה לך כמה בדיקות, נראה שהכל בסדר, שום סרטן ושום נעליים, הכל בסדר. לקחו אותי לבית חולים באותו ערב, ומה שקורה זה שאחרי כמה שעות מגיע אליי הרופא, כמובן התקשרו להורים שלי באמצע הלילה, שזה היה אירוע מבעית לכשעצמו. אתה בתור מקבל טלפון שהבן שלך בבית חולים באמצע הלילה עם כאבי בטן חזקים. ומה שקורה זה שבעצם מנחיתים עלינו את הבשורה ש... כן, שאני סוחב, שזהו סוג של גידול מאוד, מאוד מורכב. ואתה יודע, לוקח זמן קצת להקל את הבשורה הזאת. ממה שנודע לי אחר כך בישיבה, שיום למחרת הרב וייסבקר, זה זכר צדיק לברכה, עלה לבית מדרש, פתאום, איך אומרים, עשה איזשהו סוג של כינוס חירום, מזמין את כל הבחורים לבית מדרש, ואומר להם, יש איזה משהו שאני צריך לספר לכם, תחשוב, לא ביום של השיעור כלולי, לא ביום של הכלום, מכנס את כולם ב-12 בצהריים ומודיע, מוישה זייליק בן טובה גיטל, חלה בסרטן, זה היה אלם בישיבה, כמובן, שוב, זה... היה אירוע ממש
0: וזה הגיע, הריקושטים האלה הגיעו גם, אני אומר לך, גם אליי, כי בתור, אתה היית, יש כזה בעולם הישיבות, יש איזה תחלופה כזאת של אנשים שמכירים אנשים, אני בירושלים בכלל, אתה בבני ברק, ואני שומע על זה, וגם אני התפללתי עליך, והחברים שלי התפללו עליך, ובוא תגיד לי כאילו, מה התחושה של בחור ישיבה, שפתאום ביום אחד, קולט את הבשורה הזאת, את התקופה בטח נוראית, ברוך השם היום אתה בסדר, התחתנת, אתה אחרי, ומן הסתם לאורך הדרך צריך כל מיני מעקבים ועניינים, אבל כאילו באותו זמן, מה אתה עושה עם עצמך?
1: תראה, בגדול, דבר ראשון שמטריד בן אדם שמגלים לו את הסרטן, זה מה קורה לגבי התוכניות להישאר פה בעולם הזה, מה... האם אני אשאר בחיים, לא אשאר בחיים, זה הדבר שהכי מטריד. אחרי שאתה קולט שתישאר בחיים, אז אתה מה שנקרא נהיה, יש לך כבר יותר דרישות. כן. איך אני נשאר בחיים, כמה זמן עד שהמחלה זה, אבל אז מגיעים בעצם, נקרא לזה, לא הייתי קורא לזה שאלות אמוניות, כמו איזשהו סוג של
0: בירור.
1: כעס כזה, זה בירור כזה, שאתה פונה לקדוש ברוך הוא ואתה אומר לו, למה אני? למה אני מכולם? זה שאלה נורא נורא מציקה.
0: כן.
1: איזו שאלה שמלווה אותך בעצם לאורך כל התקופה, בתפילות, אתה יודע שכולם כביכול גם מרחמים עליך, אתה מרגיש מאוד לא בנוח עם הסיטואציות, אבל זו שאלה אמונית מאוד מורכבת.
0: וזו גם שאלה, אני חושב ש... אני לא אגיד כל אחד בחיים, אבל מן הסתם קרוב אלי כל אחד בחיים, ישאל את עצמו באיזשהו שלב. כן, כל אחד מקבל איזה תיק, זה גם באיזשהו מקום אפשר לומר ש... לפעמים אנחנו לא בעלים על הסבל, כן? יש לכל אחד חווה איזה סבל בחיים שלו, איזה תקופה קשה, וזה לא משנה מה עוצמת הדרמה, זה איך שאתה מתייחס אליה. כלומר, בן אדם נדפק לו התוכניות ברמה מאוד מאוד קשה, או אם זה בעיה רפואית, או אם זה משהו אחר, תמיד באמת יבוא איזה סוג של תסכול כזה, ומרירות, ולהגיד למה אני. זה לא משנה באיזה סיטואציה אתה נמצא, אגב, זה אירוניה, כן? כי יכול להיות בן אדם שבאמת יכול להיות על חס השלום אסף מוות, והוא ירגיש ככה, יכול להיות בן אדם שנדפק לו איזה משהו ברכב, והוא עדיין ירגיש ככה למשך 5 דקות. כן? כאילו, זה מוזר, זה מצחיק אפילו. אוקיי, תמשיך.
1: אתה יודע, זה נקודה, אתה מדבר על הנקודות שכאילו שואלים את עצמנו בעצם למה אני, שמעתי פעם מאיזה יהודי חכם, יש הרי התפתחות של תינוק. תינוק נולד, בשלב מסוים בחיים הוא קולט בעצם רק את עצמו, הוא רואה רק את עצמו, הוא חושב שהכל מגיע לו. אנחנו רואים את זה אצל ילדים, אתה לוקח לו איזה משהו שלו, הוא מאבד את השיווי משקל. ההתפתחות של הילד לאורך השנים זה שעם הזמן הוא קולט גם כן שהוא פתאום לא בן יחיד. אחרי שהוא קולט שהוא לא בן יחיד, הוא קולט שהוא גם לא הבן אדם היחיד בישיבה, ואחר כך בזה. עד שאנחנו, יש לנו איזה תהליך מסוים, שאנחנו מגיעים לאיזה בשלות מסוימת בגילי 30-40, זה בעצם תהליך שהוא... עד שאנחנו עוזבים את העולם בעצם, שאנחנו קולטים בעצם שאנחנו לא בנים יחידים של הקדוש ברוך הוא. יש לנו בעצם, לקדוש ברוך הוא יש עוד ילדים, והקדוש ברוך הוא מה שנקרא מחלק את הדברים שלו שווה בשווה. ובגילאים האלה של ה-17-18, אם אתה זוכר, היינו כולנו בישיבה, ויש את ה... אנחנו הקשרי נס והמוצלחים, ולא משנה באיזה ישיבה אתה, אבל מפתחים לך, אנחנו מלטפים לך את האגו כמו שצריך.
0: כן, כן.
1: בנקודה הזאת של הזמן, יש לזה משמעות יותר, הרבה הרבה יותר אקוטית מאשר בגילאים היותר מאוחרים, כי אתה באמת בגיל שאתה...
0: קיצוני קצת.
1: אתה קצת קיצוני, ואתה מרגיש שמגיע לך, ואתה באמת חי במקום זה, ושם המכה היא הרבה יותר קשה. אנחנו מגיעים לגילאים המאוחרים יותר, אתה יודע, אתה קולט שהחיים לא עובדים בדיוק, אני לא בדיוק הכי עשיר, ולא בדיוק הכי יפה, ולא הכי מוצלח. כן. ככה הקדוש ברוך הוא מנהל את עולמו, מתיישרים. אבל שאתה בגילאים האלה זה מכה מאוד מאוד קשה בכנף.
0: כן.
1: וזה בלי ספק, זה התמודדות.
0: ומה אתה עושה עם זה? כלומר, בסוף התכנסת לאיזו תשובה שנתת לעצמך, לאנשים שריבו אותך, כאילו, לאיפה בסוף זה הגיע? אתה בסוף אמרת לעצמך, אוקיי, זה המצב, ואני משלים איתו משהו שכאילו אולי אתה יכול אפילו לתת לאנשים אחרים שנמצאים עכשיו באותה סיטואציה, כאילו להגיד על הנושא הזה, על הנושא האמוני.
1: קודם כל, באמת באותה תקופה, ברוך השם, היה לי הרבה אנשים שתמכו ועטפו, והחל ממשפחה וכלה באנשים שהם, יש להם את היכולת.
0: מה אתה מרגיש שהכי נגע לך? כי יש מקומות שבן אדם שחווה איזה סבל, הוא קצת הופך לכיפוד. כלומר, אתה מגיע לבן אדם, אתה לא יודע איך להתנהג.

0: עם הזמן, שאתה מתחיל להבשיל ולהשלים עם הסיטואציה, אני זוכר שפגשתי באותה תקופה את חנניה צ'ולק, פגשתי אותו מספר פעמים באותה תקופה, יהודי, באמת, מלאך אמיתי, והדבר שהוא בנה אצלי, וזה הדבר שאני הייתי רוצה לבנות אצל אחרים, וזכיתי לעשות את זה במהלך הזמן, זה לקבל את הנקודה שבעצם, היום יש לזה כבר שם מקובל, הצמיחה מתוך המשבר, להבין שהקדוש ברוך הוא נתן לך בעצם מתנה, והיום אני רואה את זה, היום אני רואה את זה שבעצם הדבר הקטן הזה, היום אני קורא לו קטן, נתן לי המון המון כלים להמשך הדרך, וזה משהו שהוא מלווה המון המון המון אנשים, אם זה בחורים או בחורות, אם זה אנשים בוגרים, שיש משבר, אתה צומח ממנו, אתה מפתח כלים להעניק לאנשים אחרים את הכוחות להמשיך הלאה, וזה בסוף הדבר הכי משמעותי. הקדוש ברוך הוא לא מנסה אותנו בניסיון סתם, ולא סתם מעניש אותנו, הוא רוצה לבנות אותנו, וזה הדבר הכי משמעותי שהיה לי.
1: יפה, ואני בוא נגיד כבן אדם שגם חווה כמה דברים בחיים שלו, גם אחי נפטר, גם אבא שלי הלך מפה בצורה די טרגית, וכאילו באמת אני מתחבר לנקודה הזאת, לא דווקא מהמקום של היום אני נמצא במקום שבו אני אומר, תשמע, הכל קרה לי לטובה והכל היה לטובתי, כי אני מרגיש שיש מקום שבו אתה פועל, אוקיי? כלומר, זה לא שאתה, הקדוש ברוך הוא, כמו שאומרים, דלת אחת נסגרת ודלת אחת נפתחת, זה ודאי נכון, אני רואה את זה, אבל אתה פועל בפנים. כלומר, אתה חייב להיכנס בדלת הזאת, אתה צריך להניע את עצמך לפעולה. חלק מהעניין של, לא יודע, התמודדות עם טראומה, זה להגיע לפעולה. להגיע לפעולה, זה אומרים, כאילו, מהרגע הראשון שבן אדם חווה טראומה, תביא אותו לפעולה, תכניס אותו, תגיד לו, הנה, כך קרה, עכשיו אנחנו צריך, זה מה שאנחנו צריכים לעשות, זה מה שאתה הולך לעשות. ובסופו של דבר, כמו שאתה אומר, אתה עם החיים, אתה לומד לקחת את הדברים שעברת וללמוד מהם. לא תמיד זה משאיר אותך יותר חזק או יותר, לפעמים כאילו אתה אומר, אוקיי, אני לא יכול לספוג כל כך הרבה, אבל מבחינה אמונית, אנחנו אנשים מאמינים, אנחנו, יש הרבה מאמרי חז"ל על זה שהקדוש ברוך הוא מנסה דווקא את הכלי החזק, כן? זה כל מיני כאלה דברים שאומרים מהשפה ולחוץ, זה לא כזה קל להגיד את זה, כן? כי אני לא רוצה להיות הכלי החזק הזה, דוגרי, אף אחד לא רוצה להיות הכלי החזק, שלא יהיה לנו ניסיונות,
0: לא הם ולא שכרם.
1: בדיוק. אבל כן, בסופו של דבר, כבן אדם שחווה משהו, הוא אחר כך יכול לבוא ולהגיד, אני יכול למנף את זה, אני יכול ללמוד מזה, אני יכול לקחת את הכלים שלי מזה, ו... כמה זמן התקופה הזאת מלווה אותך בחיים?
0: תראה, תמיד, כמו שאתה אומר, קודם כל, זה תמיד נתון הבחירה שלנו, הדרך לאן לבחור, להרים את זה למקום גבוה, לעשות מזה מה שנקרא מהלימון לימונדה, או לקחת את זה למקום של התקפדות, כמו שאתה קורא לזה, וההתקפדות הזאת יכולה להיות לכל החיים. תמיד אני זה שנדפקתי, אני זה שחסר מזל, אני זה ש... זה נתון לבחירה של הבן אדם, זה חד משמעי. נתתי לפניך את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, בחרת בחיים, בסוף זה הבחירה שלך לבחור את הדרך הטובה בעניין הזה. אבל זה משהו שהוא מלווה כל החיים, זה לא משהו שעוזב אותך, שיש לך איזשהו אירוע טראומטי, אתה איתו, אתה
1: חי. לא, אני התכוונתי ממש טכנית, תקופת, כאילו כשהיית חולה בישיבה, בעצם כמה זמן זה היה עד שבעצם כאילו כביכול...
0: זה למעשה לקח בערך חצי שנה.
1: אוקיי.
0: זה היה כל ה... כל הסיפור, ולמעשה זה היה גם סייעתא דשמיא, כי כבר גילו את זה בשלבים די מאוחרים.
1: וואו.
0: אני זוכר שהרופא לקח אותי הגעתי לתל השומר, הייתי בהתחלה במעייני הישועה, ועברנו לבית חולים תל השומר, ושהרופא רצה להסביר לי מה אני סוחב איתי, הוא כאילו לקח אותי ועשה לי איזה סוג של ציור, ופשוט הסביר לי שכאילו הגוף שלי מפוצץ.
1: אויש.
0: וזה מלחיץ, זה קטע נורא נורא.
1: שזה מלחיץ.
0: זה נורא נורא מלחיץ.
1: זה כאילו הפחד הכי גדול של בן אדם אולי, לא? כאילו,
0: כן, כן.
1: יש איזה מעגלים מסוימים שבן אדם מסתובב איתם בעולם, התדמית שלו, אז הדבר הכי בסיסי זה החיים שלך, הבריאות.
0: חד משמעית. יש גם בכלל בסרטן, יש איזה דימוי עצמי, כאילו, יש איזה דימוי למחלה הזאת, גם בגלל הנשימת שיער, בגלל איך שזה נראה כלפי חוץ, ואיך אומרים, אנשים לא רוצים להגיד סרטן. הם אומרים, היה הנה מחלה, זה יש לך את היי נמח, לא, יש סרטן, וזה מחלה היום שהיא, בוא נגיד, מהמחלות הלא הכי קשות, יש מחלות הרבה יותר קשות, וחסרות ריפוי לגמרי, וברוך השם, הקדוש ברוך הוא נתן כלים להרבה מאוד סרטנים שבעבר היו אנשים מתים מהם, היום הם ברי ריפוי, אבל

0: זה, הסרטן זה דבר שהוא תדמית, הוא ממש מלחיץ.
1: כן.
0: אז אם אני חוזר לנקודה, אז בעצם ברגע שאתה קולט שאתה, זה הרופא אמר, תקשיב, זה הסיטואציה, אבל לא רק שאתה תחיה, אתה גם תבריא מזה מהר. זה היה בשבילי כמו נקודת אור מדהימה.
1: כן.
0: שכאילו הנה, כל מה שחשבתי, הכל מתפוצץ לך בפנים, ברוך השם, אתה תחיה, אתה, אני הייתי בטוח שזה אור, אני...
1: אור בקצה המנהרה.
0: ממש ככה.
1: זה נותן אופק, ואגב, יש רופאים שדווקא השיטה שלהם היא הפוך, כאילו להגיד לך, תשמע, לא יודע מה יהיה. וכאילו לתת לך קצת את ה...
0: לא לחיות באשליות.
1: סקפטיות, ומשם כאילו, אם תתעודד, אז יהיה טוב. כאילו, אם תתעורר מחלום טוב, אז יהיה בסדר. כאילו, אבל לא לתת לך את האשליה. זה, ולכאורה, העמוד, המצב רוח, הוא גם דבר מאוד מאוד חשוב.
0: חד משמעית.
1: שבן אדם, וזה משפיע.
0: האופטימיות,
1: התקווה, כן.
0: חד משמעית.
1: והיה לך תקווה, היה לך נקודות תקווה, היה לך...
0: קודם כל אני אומר, הנה, זה בדיוק, אתה מדבר על רופאים שבוחרים להראות לך את האמת בפנים, אז רופא שנותן לך אופטימיות, קודם כל זה, כן. זה. אבל מעבר לזה, אתה עוטפים אותך בחום ובאהבה, ועם הזמן אתה יודע גם שאתה כבר בולע את הסיטואציה, ואתה, זה אתה, איך אומרים, אתה מאמין באמונה שלמה שאתה תהיה בריא, ושהקדוש ברוך הוא לא נותן סתירה בלי לתת לך איזה סוג של חיבוק.
1: כן.
0: כן, וככה זה ברוך השם עבר.
1: וכאילו באמת, אני חושב שבן אדם שעובר בגיל הזה, בגילים האלה, דברים כאלה, אז יש משהו אצלו באמונה שהוא יותר מתגבש גם. כלומר, בסופו של דבר, כשאנשים חיים, מה שנקרא בלאללנד, במקום שבו הכל טוב והכל מרופד והכל שמח, אז הם לא מתעסקים יותר מדי בשאלות, השאלות הארורות אני קורא להם, שבעצם... הם בסדר עם אלוקים. אלוקים נותן להם את האשראי, יאללה.
0: החוזה עובד.
1: החוזה עובד. הכל בסדר. אבל ברגע שמשהו משתבש, שם מתחילים כל מיני שאלות. ואני חושב שיש, אתה נכנס מצד אחד להיות במקום שהוא מאוד מאמין, יש כאלה שלא. יש כאלה שלא עומדים בניסיון הזה, אבל כאילו, אתה נכנס למקום אחד, מצד אחד למקום מאוד מאמין בקדוש ברוך הוא, בתפילות, בזה, קשר מאוד חזק עם אלוקים, ומהצד השני, אתה גם מבין, אני ניסחתי לעצמי ברגעים פחות טובים בחיים שלי, בוא נגיד ככה, ניסחתי לעצמי את מה שהחזון איש עוד כתב בספר אמונה וביטחון, ש... אף אחד לא מבטיח שיהיה לך טוב. אבל אתה יודע שהכל מהקדוש ברוך הוא. כלומר, אנחנו נמצאים עם רגליים על הקרקע וראש בשמיים, והראש שנמצא בשמיים אומר, אני יודע שיש הקדוש ברוך הוא, אני יודע שיש אלוקים, אני יודע שהוא דואג לי, אני יודע שהוא משגיח עליי, אבל אף אחד לא הבטיח לי שיהיה לי באמת טוב. אולי בעתיד יהיה לי יותר טוב, אולי, אבל... החזון איש בעצם אומר כזה דבר, אף אחד לא מבטיח שאמונה אין משמעותה לבוא ולהגיד יהיה רק טוב. לא נכון. יכול להיות שמה שאתה מסתכל עליו כרע יתברר כטוב בהמשך. אבל כרגע יש להכיר בכך שמה שאתה חווה הוא דבר רע. וזו אמירה שהיא קצת פסימית, היא קצת כאילו קשה לעיכול, אבל אני חושב שהיא מאוד מאוד מכניסה את הבן אדם לקרקע. לא לחיות במקום שבו הוא פתאום חוטף איזה סתירה על הפנים. אתה מוכן לזה. אתה כאילו, מה שנקרא, יודע שאתה בידיים טובות. אני כתבתי שיר לבני פרידמן שנקרא בידיים טובות, וזה גם מדבר על זה, זה שיר שאני כתבתי ממש כשאחי היה על ארז דווי, וזה מציג איזה דיאלוג בין אב לבנו. כביכול, שזה תמיד אפשר לקחת את זה לקדוש ברוך הוא, אתה מולו, אתה מול הבן שלך, או כל מיני דברים כאלה, ושם כאילו בעצם האבא מרים ידיים, אומר, תשמע, יש לך הרבה שאלות, אני לא יודע איך לענות לך, לא תמיד יהיה לי תשובות, וגם לך לא תמיד יהיה תשובות, אבל תדע, הפזמון הולך, בני רק תזכור כל בוקר, השמש עולה ומהירה, וגם כשתשב בחושך, בני לעולם אל תירה, כי אתה בידיים טובות. אתה בידיים טובות, זה מה שתדע. גם כשאתה יושב בחושך, תזכור, אתה בידיים טובות, אתה בידיים של הקדוש ברוך הוא, וזה מסר ככה שאני חושב שכל אחד אולי צריך לקחת לעצמו, גם בתקופות החשוכות, גם בתקופות שהן פחות טובות, למצוא את המקום שבו אתה מרגיש שאתה בידיים של הקדוש ברוך הוא, גם אם קשה מאוד. ועכשיו אנחנו, אם אתה יודע, עם התחושה קצת חונקת הזאת, ועדיין אופטימית, אנחנו נשמע שיר שאתה בחרת, השיר של אידל ורדיגר ממעמקים, שנהיה ממש להיט גדול לאחרונה, הוא באמת אחד השירים הכי טובים בדיסק שמה, לדעתי. וזה פשוט...
0: השירים הטובים של אידל.
1: כן, כן, ממש. ושל יצחק בן ארזה ביחד איתו, נכון?
0: שיר מדהים.
1: אז בוא נשמע את זה, ממעמקים.

0: טוב, אז חזרנו אחרי השיר הזה, פשוט, בוא נגיד, כיף להאזין לשיר שהוא כל כך מגיע מתוך הנשמה. אנחנו נגיע לעיקר השיחה שלנו כרגע, שזה בעצם הנושא של מה קורה לבן אדם, בחור צעיר, אלם חמודות, שנתקל פתאום בחיים שלו בהבנה שיש לו איזה בעיה רפואית, ושעכשיו הוא ניגש לשידוכים, כמו שמקובל במגזר שלנו. אז זה סוג של, עושים איזה השוואה, תראה לי את הקלפים שלך, אני אראה לך את הקלפים שלי, וזה משהו שהוא, כמו שאמרתי קודם, שידוך עם סתם זה משהו שראוי לדבר עליו, אפשר להקדיש עליו הרבה שעות, עם שדכנים, עם מי שלא יהיה שעוסק בתחום, אבל אנחנו עכשיו מדברים על משהו אפילו עוד יותר מורכב, כשבחור או בחורה יודעים שיש להם בעיה רפואית. מה הלאה? מה קורה?
1: וואו, זה נקודת שבר מאוד מאוד משמעותית. אם אנחנו מחברים את זה למה שקצת דיברנו מקודם, שאתה, אם המחלה מתגלה אצלך או איזושהי בעיה רפואית מתגלה בגיל צעיר, ואתה מגיע לזה, אתה מצפה שכאילו, איך אומרים, הקדוש ברוך הוא נתן לי, כמו שאמרנו מקודם, סתירה בצד אחד, שילטף אותי בצד השני, ואז אתה מגיע לשידוכים, ואתה מגיע וקולט שהסתירה יותר גדולה מחכה ככה בהמשך הדרך. אתה מגיע לשידוכים ואתה קולט שכמו שקוראים לזה היום, אתה סחורה סוג ב', אנשים לא...
0: עד כדי כך סחורה סוג ב'?
1: ממש ככה, הייתי אפילו מגדיל לומר שזה מעבר לזה. ולמעשה מתחילים להגיע הצעות, ואתה, מה שנקרא, אתה מתחיל לקלוט באמת מה... אז בזמנו הייתי מכנה את זה, מה אתה שווה בשוק. יש איזושהי...
0: עכשיו, לא, אבל תן לי לעצור אותך פה לשאול שאלה באמת קצת ישירה. במקום שלנו, כמגזר חרדי, שבאמת עובד, מתנהל עם שידוכים והצעות ודברים כאלה, האם זה לא הגיוני שזה יהיה ככה? כאילו, ברגע שאתה בעצם רוצה לקבל סוג א', אתה בעצמך צריך להיות סוג א', אז זה נכון שזה מאוד כואב. זה מאוד כואב הסיטואציה הזאת שבן אדם יש לו בעיה רפואית שהיא לא קשורה אליו, הקדוש ברוך הוא הנחית לו את זה מלמעלה, נתן לו את הפק עלי הזה, והוא עכשיו צריך להתמודד. השאלה היא, מה באמת נכון, כאילו, מה הגיוני בעיני בחור שנמצא בסיטואציה הזאת? זה מאוד מעלה מרמור אולי, אבל בוא תגיד לי כאילו מהתחושה שלך.
1: קודם כל, אתה פתחת פה איזשהו לינק שאני הייתי שמח להתייחס אליו, אתה הוספת את המילה מגזרי. יש איזשהו סוג של תחושה, הייתי קורא לזה אפילו קצת תחושת נחיתות שלנו כציבור חרדי, שכאילו הכל אצלנו במגזר סטיגמטי, והכל חשבונות, והכל נייס מה שנקרא, ויודעים על השכן. אז מהניסיון שלי אני יכול להגיד לך שזה ממש לא ככה. אני אספר לך סיפור, פגשתי איזה יהודי בזמן ש... רצינו להגדיל את
0: זה. תצטרך ממש, זה יומרני מה שאתה אמרת עכשיו, להגיד לי שזה לא ככה, אוקיי?
1: פגשתי איזה יהודי מהציבור הדתי-לאומי, ורצינו לעשות איתם איזשהו סוג של שיתוף פעולה, ואז הוא אמר לי, אתה יודע משהו, אני כל כך כועס עליכם, ובחור כאילו, בחור ער לחר, זאת אומרת, אתה יודע, מהציבור החרדלי, הוא אומר, אני כל כך כועס עליכם, הכל אצלכם כל כך סטיגמטי, הכל אצלכם זה. הוא אומר, אתם הכנסתם את עצמכם לצרה הזאת. הוא אומר, אתה מבין, אתה פותח בעצם בית חולים מתחת לגשר. הוא אומר, במקום שתפלו בשורש, בבעיה הזה, אתם פותחים בית חולים מתחת לגשר. יש בעיה סטיגמטית בציבור החרדי, ואחר כך צריך לפתוח ארגונים שמטפלים בשידוכים רפואיים. הוא אומר, שידוכים רפואיים זה לא אמור להיות בכלל עניין. שידוכים רפואיים זה אמור להיות כמו שידוכים רגילים, כמו אצלנו.
0: אתה מתכוון שישבו, יגידו בעיה רפואית לבעיה רפואית או דברים כאלה?
1: לא, הוא מתכוון להגיד שבציבור הדתי-לאומי הנקודה של בחור עם בעיה רפואית זה לא נושא. בחורים מתחתנים רגיל. לא צריך להקים משהו זה איזשהו ארגון. הכל בסדר, מתחתנים רגיל אצלם. אצלם אין את הבעיה הזאת, בקיצור, זה משהו טען.
0: לא, אבל תסביר לי, כאילו, בגלל שזה עובד בצורה כזאת של זה לא עובד עם הצעות, זה לא עובד עם שידוכים, או מה?
1: בציבור הדתי-לאומי הנקודה של הרבה סטיגמות יש אצלנו, יותר מאשר אצלם.
0: לא, ברור שהם הרבה פחות סטיגמטיים, אבל השאלה, אם עכשיו נניח, אתה לא יודע אם תוכל לענות לי על זה, אבל כאילו, בחור שנמצא בישיבת הר המור, שיש לו בעיה רפואית, והוא ניגש לשידוכים, יעלימו את זה, או לא יעשו מזה עניין?
1: אז זה בדיוק מה שהוא טען לי. הוא טען לי שאצלם הבעיה הזאת, לא יודע אם לא קיימת בכלל, אבל קיימת הרבה פחות. שאני זוכר שאני הייתי חולה, יש לאבא שלי חברותה, שלומד איתו, בחור דוקטור בבית חולים לניאדו, בחור בכיר מאוד. הוא אמר לאבא שלי, הוא אומר, אני לא מבין, למה זה נושא בכלל הנושא של שידוכים רפואיים? כאילו, זה, בקיצור, אצלם...
0: הם לא מבינים את זה בכלל.
1: לא רק שלא מבינים, הוא טוען פרקטית זה לא ככה. פרקטית אצלם, לא עושים מזה הרבה פחות עניין. ואז שאלתי אותו, נקרא לו א', אמרתי לו, תגיד לי, אני שואל אותך עכשיו בכנות, אתה יהודי, גביר גדול, בחור מאוד נחמד, יש לך בלי עין הרע 10 ילדים, כולם יפים, מוצלחים. ועכשיו אני מציע לבן שלך, בחורה שצריכה לו עלינו טיפולים מאוד מאוד קשים, כדי ללדת או משהו בסגנון הזה. אתה מוכן? אמרתי לו, תענה לי בכנות. הוא התחיל להתפתל באי נוחות בכיסא שלו. הוא אומר, תראה, יכול להיות שאם נעשה... אמרתי לו, עזוב, אתה מתפתל, אתה לא עונה לי כן. זאת אומרת שכל בן אדם, אם נחזור לשאלה איך שניסחת אותה, אנחנו מתייחסים לצערי, אני חושב שזה מאוד אולי הגיוני, אבל לצערי זה המצב. אנחנו מתייחסים לשידוחים כמו ביזנס. אתה קונה דירה, אתה מסתכל עם הנזילות, אתה
0: שובי.
1: מסתכל עם זה, מה השווי של הדירה, מה הלוקיישן, מה זה, איפה זה נמצא, וכך אתה מתייחס לשידוך. ואני יכול להבין את זה, זה מקום מאוד הגיוני, אבל בשורה התחתונה, זה מקום שלדעתי, הוא מקום לא נכון, לא מוסרית, לא הגיונית, וזה משהו שאני הייתי רוצה בעצם איכשהו בשאיפה שלי, לבוא להגיד לאנשים, תקשיבו, שידוכים זה לא ביזנס. לשידוכים יש מקום אחר. יש מקום אחר יותר חם, יותר רגיש, וגם הוא... אף אחד לא נתן לך תעודת ביטוח שהבן שלך או הבת שלך מחר לא יהיו בדיוק באותו סיטואציה. עכשיו אני יודע שוב, אז תגיד לי גם בדירה, אז אני, מי אמר שהדירה שלי שאני אקנה לא יהיה בנזילה? אתה צודק. אבל כולם מבינים ששידוחים לא יכולים להתייחס אליהם כמו שאתה קונה דירה.
0: זה ברור, וגם אגב, אף אחד גם לא מבטיח, כמו שאתה אומר, אף אחד לא מבטיח עתיד. יש הרבה דברים שאתה יודע, בין הזוג מתחתן באושר ובנעימים, ופתאום אחרי 5 שנים צונח עליהם איזה משהו חס ושלום שאף אחד לא ידע. אבל... זה כאילו באמת זה נקודת זמן מסוימת שבו אתה עושה את ההתאמה לפי מה יש לכל אחד בפק עליה. ואני חושב אם נתחבר לנקודה הזאת של מה שאותו בחור דתי לאומי שאל אותך, אני חושב שההבדל בינינו לבינם בנקודה הזאת זה מבחינה מגזרית, זה שהם פחות אולי מסתירים, פחות משקיעים על הסתרה ועל לא יודע, כאילו שלא יהיה, שאף אחד לא ידע, שאף אחד לא זה, שכאילו יש איזה מעמד כזה, איזה תדמית אולי שהם פחות משקיעים בה, ואנחנו הרבה יותר משקיעים בזה, ואני אומר את זה לטוב ולמוטב, כאילו לא יודע, אולי אפילו רק למוטב מה שנקרא, כי זה כי באמת הרבה אנשים משקיעים הרבה אנרגיה בלהסתיר דברים שיכול להיות שאחר כך יתפוצצו עליהם אחר כך. ובנקודה הזאת אני רוצה להמשיך איתך, כאילו, לך לא היה עוד אופציה להסתיר, כי כולם ידעו מזה. אבל כאילו, כשאתה, אחרי שהתחתנת ברוך השם והכל, כמה זמן היית בשידוכים? בערך?
1: שנה וחצי.
0: קלאסי. לא משהו מדי דרמטי. ואחרי שאתה בעצם, בשלב מסוים אתה מבין שאתה יכול לעזור לאנשים בתחום הזה. מה התובנות שאתה ליקטת מאותה תקופה, מתקופת השידוכים, כשאתה נושא איתך איזה עניין?
1: אם ניגע בנקודה שדיברת עליה מקודם, היא נקודה מהותית בעיניי. זאת אומרת, הנקודה הזאת של הסתרה. אני בדעה שלהסתרה יש הרבה סיבות, אם אתה נפתח את זה, מה ההבדלים בינינו לבין המגזר הדתי-לאומי, יש לזה מגוון סיבות וזה שיחה בפני עצמה. אבל כמו שאתה אומר, אנשים מסתירים, ככל הנראה אחד הסיבות המרכזיות הם שהם א' כל לא יקלקלו להם בשידוחים, וגם יש איזה אלמנט מסוים שלא רוצים אולי שירחמו עליהם, או אני לא יודע, יש לזה הרבה סיבות. אבל השורה התחתונה, ההסתרה היא דבר ששואב אנרגיה בצורה בלתי רגילה מהמשפחות. כל הזמן לבדוק שלא יודעים, שהשכן לא יודע, ולשחק אותה. אני זוכר שגם בהתחלה, אני זוכר שהיה לי סבתא, שמאוד לא רצו שהיא תדע מהאירוע הזה בגלל המצב הבריאותי שלה. ובדיוק באותה תקופה היא הייתה נשואה עם נישואים שניים, ובדיוק בעלה נפטר באותה תקופה. ואני חייב לבוא לנחם. ובדיוק באותה תקופה לא היה לי שיער על הראש. אז היה לי פאה. אבל רואים שזה פאה. וסבתא שלי ברוך השם הייתה אישה לא מטומטמת. והיה פשוט שאלה איך מוישי מגיע לנחם את סבתא, מה עושים?
0: זה היה נושא.
1: מה עושים?
0: אבל זה רגישות אחרת.
1: נכון, אתה צודק. לא, אני אומר, אני בא לספר לך איזה דבר זה, כמה מאמץ נפשי יש במנגנון של ההסתרה הזו. ומפה, ולסרק אותך, ולשים את הכובע, ובשורה התחתונה זה שואב אנרגיה, אז חברים, תרפו.
0: כן.
1: זה לא יעזור. קודם כל, ידוע, יש כלל, סוד לשתיים הוא כבר לא סוד.
0: כן.
1: כן. ידעו, אנשים ידעו, במוקדם או מאוחר ידעו, יראו אותו בדיוק בבית חולים, יפגשו מישהו שכן, כן. אל תסתירו, חבל על הזמן.
0: אני יצא לי לדבר כמה פעמים עם בחורים שיש להם בעיות רפואיות, ואיכשהו זה נודע לי, או בגלל שרציתי להציע שידוך, או לא יודע מה, ואחד הדברים שאני קלטתי, שיש אנשים ש... אפילו נמנעים מלגשת לדברים, כי הם מחשבנים מה יהיה הלאה. כאילו, אני לא רוצה להגיד את זה, ואני מניח, אני נותן, לא יודע, 30% לשידוך הזה, אז מלכתחילה אני לא אגש אליו, כדי שאני לא אצטרך להגיד את זה.
1: ממש ככה.
0: וזה כאילו, השאלה באמת, מה עדיף? זה סוג של אסטרטגיה, אתה יודע מה? זה תורת המשחקים כזה. כאילו שמה עכשיו אני הולך לעשות, ואני לא, אני לא מזלזל בזה חלילה, כי זה התמודדות כל כך קשה.
1: קשה מאוד.
0: זה כאילו סוג של ירידת ערך. שאתה מרגיש, כאילו, אני, בוא נגיד, בצד שלי כסטיריקן, פעם כתבתי, אתה יודע, על הנושא של שידוכים רגילים, הנושא של כסף, שיום אחד איזה משהו היפותטי שבחור, שהמחירי הדירות יצנחו פה בארץ, הלוואי. ואז פתאום בחור מחברון סובל מירידת ערך. אתה מבין? אז זה כאילו... אני אומר את זה עכשיו בצחוק, אבל כאילו באמת בחור שנמצא בסיטואציה הזאת, זה מאוד מאוד קשה. כן, זה מאוד, כן. כאילו אתה אומר, למה להוא שנראה בדיוק כמוני ופועל בדיוק אותו דבר, ואולי אפילו יותר גרוע ממני, ואתה יודע מה, אני לומד פי מאה יותר טוב ממנו, ולא מגיע יותר. וזה תחושה מאוד קשה, ובנקודה של ההסתרה, אז כאילו בן אדם יכול מהמקום הזה להגיע ללהגיד, לא, אני מנסה בשיטה אחרת. אני אנסה, לא יודע, להרשים בפגישות, או לא יודע מה, ולנסות, מה שנקרא, להגיע איכשהו לקטוף את הפרס בצורה שהיא מאחורי הגב. ואני הייתי רוצה לשמוע איך אתה מתייחס לזה. אני חושב שיום אחד קשרתי אליך לשאול אותך על זה. כאילו, מה אתה אומר על האסטרטגיה הזאת של בחורים שנמצאים בסיטואציה הזאת? זה קורה?
1: קודם כל זה קורה, בוודאי שזה קורה. אני חושב שזה שוב פעם, זה מתקשר לתפיסה הזאת שאנחנו באמת רואים את זה בסוף כמו עסקה, וכמו שאתה מנסה לתפור עסקה, אז אתה עוד פעם, אז יש פה את זה עם הנזילה, אז אני אציג לו את זה ככה, ואני אביא לו את זה מפה, הכל כדי להחזיר את הערך. בסוף, הדבר ראשון, אני רק רוצה לסגור את הפינה עם ההסתרה. אני אומר, ההסתרה היא מיותרת, היא בסוף, היא מביאה למגינת לב. אגב, יש נושא הלכתי כבד בין פוסקי זמננו והפוסקים
0: האם מותר להסתיר?
1: האם בכלל מותר להסתיר או אסור להסתיר, ואנחנו, שאני זוכר שהקמנו את הארגון, הלכנו למספר רבנים, שאלנו אותם האם אנחנו יכולים לקבוע למרות אותם דעות של אותם רבנים, האם אנחנו יכולים לקבע מדיניות שאנחנו, אין דבר כזה, אנחנו מספרים. אתם מגיעים אלינו לעזרה, אז אנחנו מספרים. וחד משמעית. כל הרבנים שהיו אצלנו אמר, תקשיב, אולי דעתי האישית, שאם אתה היית פונה אליי באופן פרטי, אז הייתי אומר להסתיר, אבל אם אתם רוצים לנהל מערכה ארגונית לדבר הזה, בוודאי שצריך לשים הכל על השולחן. אתה רוצה להיות איך, אתה רוצה תו תקן של מ-מ-מ-מ, מספרים הכל, שם הכל על השולחן. אנחנו לוקחים אחריות על השידוך, לא מסתירים כלום.
0: לא, אבל זה באמת מעניין הנקודה הזאת, כי בעצם למה לא לספר? כאילו, למה רב שבעצם עכשיו בא ואומר, מורה לתלמיד שלו, תספר פגישה שלישית או משהו כזה, בדרך כלל נהוג דברים כאלה, תספר פגישה שלישית, אם בהתחלה בכל מקרה משהו לא, הכל לא רלוונטי, אז נרד מהאירוע ולא יצטרכו למה שנקרא לפתוח תיקים רפואיים.
1: הרציונל שעומד מאחורי זה הוא מאוד פשוט, הוא בעצם, אם אנחנו מדברים על זה שהציבור שלנו הוא ציבור סטיגמטי, וזה בעצם המטרה של האסטרטגיה הזאת, היא לקלף את הסטיגמה. זאת אומרת, ברגע שבחור קודם כל רואה את הבחורה והוא לא, לא, לא, לא, לא, לא רואה ולא יודע ולא מודע לנקודה של הבעייתיות הרפואית, אז קודם כל הוא מתחבר אליה, הוא רואה אותה, היא רואה אותו, היא יכולה לראות אותו לרגע אחד בלי כל הבעיה הרפואית.
0: השאלה אם אין בזה איזה סוג של עונה.
1: זה בדיוק הנקודה, אני אומר, הצד הטוב של זה, זה שבעצם יש לך עדיין את הבחירה. יש לך עדיין בחירה. אנחנו לא רימינו אותך, סיפרנו לך את זה בפגישה שלישית, עכשיו תעשה מה שאתה רוצה. לא חייבנו אותך. אז אני אומר, זה הצד הטוב, ואז בעצם גם אפשר לראות את, כמו שאמרתי, אפשר לראות אותך בלי הסטיגמה.
0: לא, מה זה לא חייבנו אותך? שאלה מבחינת הצד השני, כאילו...
1: אתה כאילו בעצם קבלת אותו כבר בסיטואציה.
0: כאילו, שוב, אני באמת, באמת שאני לא שופט, כי זה ניסיון כל כך קשה, זה ניסיון כל כך מורכב. אין לי דרך לשפוט את זה באמת. ואני כאילו, שוב, כל עוד הדבר הזה הוא בגיבוי רבני וזה, אני רק מנסה להבין, כאילו באמת, איפה פה השמה, נניח, הבחורה או הבחור שהם לא יודעים לפעמים הולכים, ופתאום נתקלים בסיטואציה קשה, כאילו גם רגשית, זה סוג של כאילו כן, בן כן, אדם כן, זה... שבשלב מסוים הוא אומר, לא יודע, לא חשבתי שאני אגיע לשם.
1: כן.
0: אז כאילו איפה ההצדקה לזה? כי כאילו בעצם זה שיקול שלך בסוף.
1: בדיוק.
0: אתה נותן את השיקול.
1: אני
0: אתכה
1: עדיין את הבחירה, זה לא סיפרתי לך את זה אחרי החתונה. סיפרתי לך את זה בזמן.
0: אחרי החתונה זה ממש עילה כאילו.
1: בדיוק, ממש ככה.
0: אבל...
1: לכן אני אומר שוב,
0: ויש הרבה דברים כאלה אגב. יש הרבה דברים שקורים אחרי החתונה.
1: כן.
0: אבל...
1: אני חושב שהכנות והיושרה, זה נכון, זה מוריד לך הרבה מאוד שידוחים. אבל הקדוש ברוך הוא שם אותך במגזר שלנו, במגזר החרדי. תבין שבציבור החילוני, אין בכלל את הנושא הזה, כן רפואי, לא רפואי, כי באמת, אתה יודע איך זה עובד שם, ובחור מכם בחור, לא רואים בכלל את הנקודה של הבעיה, יותר רפואי.
0: זה למעלתנו, אוקיי?
1: זה למעלתנו, אני אומר, אבל...
0: אנחנו צנועים, ואנחנו עובדים בצורה כזאת, שכמו שהמגזר שלנו עובד, והרבנים שלנו יכולים לעשות, וזה דבר, אגב, אני זוכר בתקופת השידוחים שלי, שאחד מהדברים שאמרתי לעצמי, שזה כל כך יפהפה, המערכת הזאת שכביכול נותנת את השכל הרבה לפני הלב, וכי הלב עושה שטויות לפעמים, והשכל מגיע קודם ואומר, בוא קודם כל תשים את האידיאולוגיה, תשים את הרציונל, את ההתאמה המוקדמת. זה דבר מבורך ויפה, וזה מונע גם הרבה בעיות אחר כך. אבל טוב, לא משנה, לא ניכנס לכל זה אירוע בפני עצמו, אבל בעצם אתה אומר, בשלב מסוים אתה נכנסת לאירוע כבן אדם שחווה חוויות אישיות, והחלטת להקים ארגון.
1: כן.
0: למה קראת לו סמכם?
1: סמכם בבניין שלם. כן. בניין שלם.
0: שזה, לא, לא, לא מנות סמכם, כאילו, לא, לא קשור לזה.
1: לא בר מסמכים.
0: לא בר מסמכים. אוקיי, אז בעצם... אתה, מאיפה אתה מתחיל? מאיפה, אז כאילו כשהגעת לדבר הזה, אמרת, אני רוצה להקים איזה בסיס, מסד נתונים של אנשים שיגידו, לי יש את זה, לך יש את זה, בוא נפתח קלפים. ובעצם זה מוביל גם לכל הנושא הגנטי, אוקיי? הנושא של גנטיקה, הוא היום מאוד חזק, יש כולם מכירים את הבדיקה של דור ישרים, שבעצם מתאימים, נותנים איזה מספר אחד לשני ובודקים, זה תהליך כזה. ולא רבים יודעים שהבדיקה הזאת לא מכסה את הכל, כן? היא מכסה את הדברים מה שנקרא היותר שכיחים, ושראו לנכון להכניס לרשימה הזאת.
1: כן, אבל יש בדיקות כבר יותר...
0: אבל יש בדיקות הרבה יותר מעמיקות, וכשבעצם צריך לעשות איזו התאמה גנטית, אז צריך לעשות עוד בדיקות. ולפעמים באמת, ברגע שבן אדם ידוע על איזו בעיה רפואית מסוימת, אז זה לא סותר את זה שהוא יכול להתאים למישהו אחר, כן? רק שצריך לעשות את הבדיקות האלה. אני צודק בהגדרה שלי. יש לי גיסי שהייתי, אני חושב שראוי להעלות אותו פה לשיחה, כי הוא ממש עוסק בתחום הזה, קוראים לו הרב דוב פופר, והוא ממכון פועה, ומעבר לזה הוא גם גנטיקאי
1: מחונן
0: מדופלם בבית חולים הדסה, והוא נמצא בשיבר מאוד מעניין של בעצם אליו פונים כשצריך לעשות את הבירור הזה. בירור גנטי, והוא מבין בזה מאוד, והוא גם יודע לעשות את ההתאמה למגזר שלנו, שהמגזר שלנו לא תמיד לא סומך על המערכות לפעמים, וגם לא... אין מספיק מידע. כל בן אדם... זה לא רק המגזר שלנו בסוף, אבל כאילו צריך גם לעשות... יש גם שאלות הלכתיות, הרבה שאלות הלכתיות בתחום הזה. אז צריך איזה מישהו שגם יהיה ער לחר וידע את ההלכה, וגם יהיה בקשר עם רבנים גדולים, וגם ידע את המציאות בשטח, את הנושא הגנטי. ואני חושב שהוא די, בוא נגיד, ייחודי בתחום הזה, שהוא גם גנטיקאי עם תואר וגם רב.
1: ואני אוסיף ואומר, הוא נדיר בטוב לב שלו. נדיר.
0: כן, כן, הוא יהודי, גם יש לו הרבה טקט, ויש לו הרבה חוכמה, איך לגשת לדברים, צריך הרבה רגישות, כמה רגישות צריך בנושא הזה.
1: אני בדיוק, אם כבר דיברנו על הרב דוב, אנחנו קוראים לו דובי, אצלנו קוראים לו דובי, כן. זה גילוי נאות, הוא בקשר טוב איתי, ואנחנו עשינו, כמה פעמים יצאנו לעבוד ביחד.
0: כן, זה די מתבקש, בוא נגיד
1: ממש,
0: ככה.
1: ממש ככה, פעם כמעט עשינו איזה סוג של חיבור פורמלי, אבל אני זוכר שהיה לנו איזשהו מקרה לפני, לאחרונה, לפני חצי שנה, אז הגיע אליי איזה בחור שהוא שמע שאני מתעסק בנושא של שידוכים רפואיים, ואמר לי, תקשיב, יש לי גיסה יתומה, יתומה עגולה, שיש לה גם בעיה רפואית, וככל הנראה, הבעיה הרפואית שלה זה בעיה גנטית, וככל הנראה היא לא חשבה שצריך לספר, או משהו כזה, הוא בתור הגיס הגדול ניהל את השידוך, הוא יחסית צעיר, הוא ממש מחליטו לא לספר, ואיכשהו זה נודע במהלך הפגישות, ו... עד שסוף סוף כבר הגיע איזשהו שידוך למקום הזה, לחושך הזה, וכבר היה כיוון שאולי לעשות אירוסים, הצד השני דורש לעשות בדיקה גנטית. עכשיו, מה עושים בדיקה גנטית? זה לא דבר שלוקח יום יומיים, זה לפעמים יכול לקחת חודש, חודשיים. אמרתי לו, תקשיב, אני מאוד מקווה שאני אצליח לעזור, אני אנסה לדבר עם איזה יהודי שאני מכיר שזה, והתקשרתי לדובי. סיפרתי לו את הסיפור, ודובי יש לו לב ענק, אז הוא החליט שהוא נכנס לתמונה והוא מסייע בדבר הזה. והצלחנו, זאת אומרת, הוא הצליח בכל מיני אמצעים לקצר משמעותית את הזמן של ההמתנה. הם חיכו בקוצר רוח שבועיים לשמוע תשובה על הבדיקה הזאת, והוא אמר לי מראש דובי, הוא אומר לי, תקשיב, רוב הסיכויים שהיא נשאית של
0: המוטציה,
1: של המוטציה הזאת, והשידוך ירד. שיקחו את זה מראש בחשבון, ואנחנו נשים לה את הדברים על השולחן. והקדוש ברוך הוא רצה אחרת, והתוצאה יצאה שלילית.
0: יצאה
1: שלילית, והם התארסו באותו יום שהתקבלה התשובה, הם התארסו באותו ערב שהלכתי אותה תמונה של ה...
0: וואו, של איזה יופי.
1: זה היה סיפור כל הזמן.
0: הוא יום אחד, בעזרת השם, אני יוציא איתו איזה ספר על הדבר הזה. יש כמובן, אתה יודע, יש הרבה דברים שאי אפשר לדבר עליהם, ואני גם, הוא כמובן אסור לו להגיד לי לא שמות ולא זה, ולא פרטים מדי, אבל יש לו הרבה סיפורים פשוט מיוחדים, וכמה שליחות יש בתחום הזה. פשוט מטורף, ואני חושב סתם בפן היותר ככה משפחתי, זה מצחיק אותי תמיד לחשוב שהוא יהודי עם הרבה משפחולוגיה. הוא יודע לעשות, הוא מתהדר בזה שהוא יכול למצוא בינך לבין מישהו, כל שם שתגיד לו, קשר בתוך, לא יודע, חצי דקה או 20 שניות. ולא, זה לא קשור לגנטיקה. זה קשור למשפחולוגיה. אתה עוד לפני בכלל הגנטיקה. הוא יודע לזה הבן שלו, זה.
1: אני אומר, בן אדם שמתעסק בגנטיקה.
0: לא, זהו, אז הלינקג' הזה בין משפחולוגיה לגנטיקה הוא פנומנלי. למה כשבן אדם אחד ניגש אליו לברר איתו, תשמע, השידוך הזה והזה, מה אתה אומר, יש כזו בעיה, אז הוא אומר לו, תרגע, אתה אצלך, יש גם, לא יודע מה, אצל ההוא וההוא. אז כאילו, בעצם יש לו איזה מקום מאוד ככה קהילתי ויפה, והוא גם מנגיש מאוד את המידע, אז הוא, בקיצור, זה אדם שיש לו הרבה, גם סיפורים מעניינים וגם רקע, וגם הוא מתעסק בתחום הזה של השידוכים, של להתאים.
1: גם ארגון פואר עוסק בנושא הזה של שידוכים רפואיים, נכון?
0: כן, כן. אז בעצם, אגב, אחד הדברים שהוא אמר לי, זה כנראה גם דבר ידוע, שהכי הרבה מוטציות, הכי הרבה בעיות גנטיות, איפה נמצאות?
1: אצל האשכנזים.
0: אצל היהודים, האשכנזים. כלומר, בעולמי. אתה מבין איפה? באיזה קצה של רשימה? ועוד דבר שהתחדש לי ממנו, שזה דבר שחשוב שאנשים ידעו, אני חושב שהוא היה, לא, יודעים את זה היום, שהוא עשה גם דור ישרים לספרדים, לבני עדות המזרח. כלומר, היה איזה סוג של מיתוס כזה שאצל ספרדים לא צריך דור ישרים. והוא היה אחד מהאנשים שפעלו בשביל זה להכניס את זה למערכת, שגם, אני חושב שהיום גם בני עדות המזרח עושים את הבדיקה של דור ישרים, וככה נמנעים הרבה מאוד בעיות.
1: כן,
0: אגב,
1: זה מציל חיים
0: של,
1: הדבר הזה.
0: הנושא של, באופן כללי של בדיקות, הוא גם נושא לא, כאילו, מבחינת, זה תלוי מי הרבנים שלך הרבה פעמים. כי למשל, רב חיים, זה היה אחד מהדברים שידועים, שהוא היה נגד בדיקות.
1: נכון.
0: הוא היה, איך הוא אומר, דבר, הברכה שורה בדבר הסומי מן העין.
1: יש לא את... סקירה ראשונה, לא סקירה שנייה, כל הבדיקות שקשורות לחדירה לתוך הגוף,
0: נכון,
1: הוא היה נגד.
0: כאילו, תשאיר את מה שזה, בינך שאלוקים יודע לסדר את הדברים, וזה דרגת אמונה מסוימת, אפרופו מה שדיברנו בהתחלה, כי באמת זה אסכולות שונות בין כל קהילה לקהילה. והמתח שבין, גיסי גם מדבר על זה, על המתח שבין שומר פתאים השם, למשהו שכמו שמוישה פיינשטיין היה אומר, זה כמו לעצום את העיניים, מה שגלוי בפניך. וזה משהו שאתה צריך לדעת איפה אתה עוצר. כי היום, ככל שהטכנולוגיה מתקדמת, כל כך הרבה דברים נפתחים, וכל כך הרבה דברים אתה יכול לדעת עוד לפני זה, ואני כסופר, אני גם כתבתי על זה לא מעט, לא ממש ישירות על זה, אבל כאילו על הנקודה של כמה אתה רוצה לדעת באמת על ה-DNA הרפואי שלך. כלומר, אם יום אחד הסתובבו אנשים עם, לא יודע, צמיד ביד שמראה להם כמה שנים הם הולכים לחיות, חס ושלום, זה לא אמור לקרות, אבל
1: אז אני אמר, יוסיף דעת, יוסיף מחוף. בדיוק. אני מעדיף את העלמה.
0: אז זה באמת כל אחד יעשה כדעת רבותה, וכמובן שצריך לדעת שיש עם מי להתייעץ. אז בוא תן לנו איזה ככה דברים שבאמת שעשית בארגון שלך, שבאמת הניבו תוצאות טובות. היה מן הסתם הרבה זוגות שהפגשתם ודאגתם.
1: כן, כן, בהחלט עשינו עשרות בתים ברוך השם בישראל. היה, קודם כל שכחתי לציין שמי שליווה רפואית את הארגון זה הרב שמעון רגובי, מכירים אותו מעזר מציון היה פעם. היום הוא מנהל את ארגון שנקרא מזור, ארגון גדול של ייעוץ רפואי. וכן, עשינו באמת דברים טובים, והיה שם מה שנקרא, כל סיפור הוא סיפור בצבע.
0: כן.
1: כמובן שאי אפשר לחשוף שום דבר, אבל אחד הסיפורים היפים שהיה לנו בארגון, זה שאני חיפשתי, בדעת, בהתחלה כארגון צעיר, אתה לא, אין לך כסף להביא מזכורות ועניינים, וחיפשנו מישהו שתהיה מוכנה לעזור לנו עם הטלפונים, ואז מישהו שידך לנו, זה בחורה מאוד נחמדה, הייתה אז בערך בת 32, והיא התקשרה אליי, ואומרתי, תקשיב, אני מוכנה לבוא, לעזור לכם, להיות מזכירה בחינם, בהתנדבות, אני רוצה להתנדב לאירוע הזה. ואני לא הבנתי, כאילו, מאיפה, אתה יודע, מאיפה טוב לב הזה, זה כל יום, שעתיים, טלפון, ולדאוג, ולכתוב, וכל
0: עבודה.
1: מה.
0: עבודה?
1: זה עבודה, עבודה לכל דבר ועניין. וכך, הסוד הזה ככה נשאר איתי איזה חצי שנה, אולי 8 חודשים, עד שיום אחד היא הודיעה לי שהיא לא יכולה יותר להמשיך בארגון. כי אם הוא הולכת ללימודים וכל זה, והלכה לדרכה. אחרי זה, בערך עוד איזה חצי שנה, יום אחד אני פותח את המאגר שלנו, ואני רואה שנרשמה, גברת נרשמה לנו למאגר. לא ידעתי דבר וחצי דבר, אז יש הבחורה הזאת, סוחבת איתה מחלה מאוד מורכבת. לא אמרה לנו, לא סיפרה לנו. התקשרתי לה. אמרתי לה, וואי, לא ידעתי. איך לא סיפרת לי דבר כזה, כאילו אמרתי, תקשיב, משם, אני הגעתי עם כל הלב והנשמה של הדבר הזה, אבל מעבר לכל הדברים האלה, אני רציתי, איך אומרים, אולי תגיע גם לי ישועה פרטית דרך הדבר הזה.
0: אולי בנה גם אני מזה.
1: ממש ככה, וסובב הבורא יתברך, ואחרי שבועיים, שלוש, נרשם בחור, שגם הבחור הזה היה לנו עניין, היה לנו מאגר תוכנתי כזה, משובח, מורכב טכנולוגית כזה, אחד החבר'ה שעזרו לי לפתח את זה, זה בחור שיושב במשרד איפה שאנחנו יושבים שם, בחור רווק, מוכשר, מתכנת מאוד מוכשר, והוא החליט שהוא מסייע לנו בכל הזה. לא ידעתי שהוא רווק, לא ידעתי שהוא חולה, אבל איך הוא מרצה הבורא וגם הוא נרשם למאגר אחרי 3 שבועות. פניתי לה, אמרתי לו, וגם אחרי, אנחנו מדברים על זה כבר 3 שבועות על המאגר, גם אתה לא מספר לי כלום. אז הגיעה אחת השתכניות שלנו ואמרה, תקשיב, כזה סיפור, אנחנו עושים ביניהם שידוך, ואחרי חודש הזוג הזה התארס, וזה היה וואו, היה וואו אחד גדול.
0: השם ישע לאיש.
1: ממש, ממש ככה. זה, אבל למעשה, יש באמת כל אחד מגיע.
0: אז זה צריך להירשם לסמכם פשוט, לעזור להם.
1: צריך להירשם לסמכם.
0: לעזור להם.
1: יש היום הרבה ארגונים שעושים את העבודה, את עבודת קודש, כל אחד בדרך שלו. אני חושב שסמכם עושים עבודה נהדרת, כמובן לא בא לשווק, אני לא.
0: כן, הבנתי שאתה כבר כאילו כזה.
1: אני היום כבר לא מנהל את הארגון, כבר יש לו, איך אומרים, מנהלים חדשים.
0: מי נמצא שם היום?
1: כמה וכמה אנשים טובים שמנהלים את העניין הזה, וברוך השם זה עושה פירות. היה לנו גם איזה סיפור, דיברת איתי על גרפולוגיה, היה לנו איזה,
0: אז זהו, לא, אני באמת רציתי לשמור את זה לסוף, אנחנו ממש לקראת סוף השעה, רציתי לשאול אותך באמת איך זה מתחבר לתחום הגרפולוגיה.
1: אז האמת היא זה לא באמת מתחבר, אבל גרפולוגיה כבר אני מתעסק קרוב לעשור, ו שידוכים היום במגזר החרדי, בעיקר במגזר החסידי, יש איזושהי משיכה של לסגור את השידוך עם נושאים של גרפולוגיה. בחסידות גור, שולחים את זה לגרפולוג, בכל מיני חסידים, גם במגזר הליטאי. כמובן שזה משהו שאני מאוד, זה משהו שאני באופן אישי מאוד לא ממליץ על לסגור שידוך.
0: גילוי נאות, גם אני עצמי למדתי גרפולוגיה, זה קורס ככה, זה לא משהו שהתקדמתי איתו, אבל כאילו זה ממש מרתק, כי זה נשמע, יש כאלה שפשוט מזלזלים בתחום הזה ברמה שהם לא מאמינים לכלום, ויש כאלה שהולכים על פי וישק דבר.
1: חד משמעית, אז אני מאלה שהולכים בין הטיפות, בעיקר באמצע, אני לא חושב שאפשר להכריע את זה דברים הרי גורל, זה כלי טיפולי.
0: טיפולי אתה מגדיר אותו?
1: כן, הוא כלי שיכול לסייע למטפלים, אני גם מטפל באלה שפונים אליי, אז זה כלי שמסייע לך, יש שם...
0: זה מקובל גם בבתי משפט, לא?
1: זה מקובל גם בבתי משפט, זה נקרא גרפולוגיה משפטית, זה נישה קצת אחרת, זה כאילו נישה קצת יותר מדעית, מסתכלים במיקרוסקופ על איך נראית החתימה, זה מאוד מעניין.
0: אסכולה אחרת.
1: אסכולה אחרת, זיופי צוואות, חתימות וכל הדברים האלה. אבל היה זוג, דווקא אחד מהמגזר האשכנזי והמגזר הספרדי שהגיעו אליו, אמרו לי, תקשיב, השידוך שם התקדם, ואמרו, תקשיב, אנחנו לא מתקדמים בשידוך, בלי שיש חוות דעת גרפולוגית. עכשיו הם לא... הם לא ידעו שאני גרפולוג, השטחניות גם לא ידעו שאני גרפולוג, כאילו לא, זה לא היה דבר נוכח בארגון. ואמרתי להם, תקשיבו, אני גרפולוג, בואו תביאו את הכתבים שלכם, ונראה מה אנחנו עושים. עכשיו, זוג שמגיע לך, אומר לך, תשמע, רק על פי גרפולוג זה, וכמובן הסתכלתי בכתבי יד שלהם, וראיתי שיש פה התאמה מאוד מאוד מאוד גבוהה, ובאמת השידוך הזה נסגר בשעה טובה. אני פגשתי אותם, הם גרים כמה רחובות לידי, וברוך השם כבר לזוג הזה כבר יש ילדים.
0: פיקסובו.
1: ממש, מפי הם ולא מפיקסובו.
0: איזה יופי, ממש יפה. אבל איפה, כאילו, אתה אומר ש... איך בעצם הגעת, נמשכת לתחום הזה? זה כאילו, אתה חושב שיש בזה עניין גם רגשי, לא יודע, כאילו, אתה אומר שזה קשור לתחום הטיפולי.
1: אני קודם כל נמשכתי לזה, ממש, אני הייתי אחרי החתונה בקוילל, וראיתי פרסומת פשוט ליד הקוילל של הגרפולוגיה. ופשוט נרשמתי שם לקורס מבוא, ראיתי שזה נחמד וזה יפה, ולככל שאתה, זה למעשה לימודים ארוכים, זה לא, כן. יש היום הרבה, מוכרים הרבה קורסים של 10-15 מפגשים, כן. זה קורס, זה כמעט 3 שנים לימודים, אם אתה רוצה באמת להתמקצע בזה כמו שצריך, כל מיני השתלמויות. למעשה במהלך השנים אני התעסקתי עם זה על אש נמוכה, התעסקתי על זה על אש נמוכה, כי זה משהו שהוא, אתה יודע, זה לא בדיוק גם פסיכולוגיה, וגם במגזר הליטאי כן. טיפה פחות מקובל, אז תמיד זה היה כזה משהו מהצד. בשנים האחרונות, אתה יודע, ברגע שהתחלתי לעסוק בנושא של שידוכים, ופתאום יצא לי שמיגור...
0: אתה אומר, בעיקר שידוכים זה מה ש...
1: בוא נגיד ככה, יצא לי להתעסק עם זה בנושא של שידוכים, אני מתעסק עם זה גם בנושא של הכוונה תעסוקתית, אבל יצא לי להתעסק עם זה גם המון בשידוכים, בגור שלחו אליי המון זוגות, וזה מפחיד, כי אתה אומר, בוא, הם באמת רוצים לסגור שידוך, אתם רוצים לתת את כל הז'יטונים שלכם על...
0: זה לא רק גרפולוגיה, הם מבררים.
1: הם לא, אבל הם, כן, הם מבררים, אבל יש נגיד בגור, יש לזה המון משקל. המון משקל.
0: מה אתה אומר?
1: שוב, אני...
0: כלומר, מחכים לדור ישרים ומחכים לגרפולוגיה. זה
1: מעניין. משהו כזה, כן.
0: וואו.
1: כן. מעניין, זה מעניין.
0: וזה כאילו, יש דברים ממש קריטיים שאתה הצלחת לראות לפי הכתב ולהגיד כאילו... רדו מהשידוך?
1: אף פעם לא אמרתי משפט כזה, אני אומר שוב, אפשר לראות בגרפולוגיה גם דברים עסקיים, זאת אומרת, רמאויות, נוחלויות, טראומות, כן. אפשר לראות המון
0: סודות.
1: דברים. סודות פחות, זהו, זה אמרתי, סודות לא.
0: זכור לי משהו לא עם העיגולים, משהו.
1: עם העיגולים, עם הזה, ונקודות, בקיצור. אני עוד פעם, אני מאלה שחושבים שגרפולוגיה היא כיוון, היא כיוון נחמד וטוב, ויכול לתת עזר ככלי טיפולי נהדר.
0: כן. יש הרבה מקומות שאגב מבקשים...
1: בחוות דעת, ברעיון עבודה.
0: רעיון עבודה, בדיוק.
1: נכון, נכון, נכון. היום בישראל יש לך, אתה יודע, כל כך הרבה כלים, ובינה מלאכותית נכנסה לחיינו, שגם היא כבר...
0: היא גם גרפולוגית.
1: אתה מומחה הרי בבינה מלאכותית, אתה יודע שגם הבינה מלאכותית יכולה לעשות את זה.
0: כן,
1: זה נקודה מעניינת, בהחלט, בהחלט.
0: אז אני הייתי רוצה באמת לסכם את השעה הזאת, באמת היה לי מרתק, זה א', ודבר שני, הייתי רוצה באמת שתפנה ככה למאזינינו ש... שנמצאים במקום הזה של יש להם בעיה רפואית, ומה היית איזה, אולי איזה כלל או שניים שהיית נותן להם בשביל לעזור להם, בשביל א' להבין שהם לא לבד, הם לא יחידים בעולם, ואני מניח שהם יודעים את זה גם, זה לא משהו שהוא, אבל לפעמים מידע עוזר.
1: כן, קודם כל אתה אומר שהם לא לבד, אני אחזק את מה שאתה אומר, לא רק שהם לא לבד, התופעה של שוב, בעיות רפואיות שם כולל זה קצת גדול, אבל רק בחורים בכל שכבת שידוכים שאמורים להיות חולים בסרטן סוכרת, לפי כל מיני סטטיסטיקות, זה כמויות שלא יאמנו. זאת אומרת, אנחנו פשוט לא פוגשים את זה ביום יום, אז לא רואים את זה, אבל זה כמות ענקית של בחורים ובחורות עם סוכרת ועם סרטן, באפילפסיה, ולא עלינו מלא שמות לא נעימים. אז לא רק שאתם לא לבד, אתם ממש ממש לא לבד. זה דבר ראשון, אבל זה חצי נחמה. בוא נגיד שהייתי יותר רוצה לפנות ללב של ההורים. אמרתי את זה בכמעט בכל במה אפשרית שיכלתי להגיד את הנושא הזה. שתדעו לכם שהבחורים והבחורות האלה שסבלו מאיזושהי בעיה רפואית, ואני מדבר בייחוד על אלה שבריאים, או גם על אלה שחולים היום, מדובר בבחורים שבדרך כלל, בחורים ובחורות, שהם יהלומים מלוטשים. הם חבר'ה שהתבגרו יותר. הם רואים את החיים באור בוגר יותר, יותר עם ערך לחיים.
0: מוכנים לחיים.
1: יותר מוכנים לחיים. יש בשלות מסוימת, הם לא מפונקים. זה מה שנקרא יהלומים על הרצפה. אני מסכים, אני מבין את הפחד, אני מבין את החשש, אבל מצד שני, התמורה שתקבלו נקרא בשביל האימור שאתם הייתם מוכנים לאמר על דבר כזה, הוא לא יסולא בפז. והדבר הכי חשוב זה לדעת שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, ואנחנו לא צריכים לעשות חשבונות ולהיכנס לסוגיה הזאת בצורה כל כך קרה וקפואה. שידוחים זה לא ביזנס, זה לא כסף, זה נשמות. אף אחד לא ערב לנו ולא נתן לנו ביטוח רפואי על מה שיקרה לנו בהמשך. תבואו עם ראש פתוח, תבואו עם לב פתוח. אני רואה שאנשים שעשו את הבחירות האלה זכו בפייס, כי הרי מה קורה, כמו שאמרת מקודם, אין לי את ה-800,000 כדי לשלם לבחור בכיר מפונוביץ' או מחברון או דברים כאלה. ולפעמים בבחורים האלה זה בחורים שהם מוכנים להתפשר על הדברים האלה. כן. לא ייכנס לזה, אז תחטפו. תחטפו, כן. כמובן, לעשות את הבירורים, לראות שהכל בסדר, שיש שם מגוון דברים שכדאי
0: ומומלץ לברר.
1: ויש למי לפנות, תעשו את הבירורים שלכם, אבל תבואו עם ראש פתוח, לא להגיד ישר את המשפט, אני לא נכנס למיטה חולה. ואתם תראו, איך אומרים, תראו דברים גדולים שיקרו בהמשך הדרך.
0: ישועות, כן. תודה רבה לך.
1: תודה רבה לך, מוישי, נהניתי מאוד.
0: שעה של קורת רוח, באמת.
1: היה לנו מעניין מאוד,
0: ממש מעניין. ונסיים ככה עם שיר, לכל מי שקצת ככה מרגיש שהחיים לפעמים מכבדים עליו, יש את השיר היקה, שהוא מתאים. ונקווה בעזרת השם שתתחזק אצלנו האמונה, ושכל אדם מישראל, כל מי שצריך זיווג, ימצא את הזיווג שלו בעזרת השם על הדרך הטובה, ושיחיו באושר ואושר.
1: אמן ואמן.
0: ביחד עד 120 שנה. בשורות טובות. תודה רבה לכל מי שהביא את השידור אליכם, לפסח בגד, לדוד טוויטו, ולכל מי שהפיק את התוכנית הזאת. אני הייתי מוישי ולדר, ואיתי היה מוישי מייזליש. תודה רבה ולילה טוב.
2: ריבונו של עולם, אם נדבר גלויות

0: אתם מאזינים לראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל.
1: שלום לכם מאזינים ומאזינות היקרים, מה שלומכם, איך אתם מרגישים? מקווה שאצלכם הכל בסדר וברוך השם אצלנו הכל בסדר. אווירה נעימה באולפן, הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. נמשיך לצפות ולייחל לקדוש ברוך הוא על כל רחמה ועל כל חסדיו. ובאמת אם נתבונן נראה שיש דברים שהם לא מובנים מאליהם. יש דברים שהקדוש ברוך הוא, מה שנקרא, מעביר לנו את זה בין השורות ואנחנו לא שמים לב. אנחנו לא שמים לב. אולי מכוח ההרגל או מכוח הדברים שמסביב לחיים שמטרידים אותנו. את המתנות הגדולות שיש לנו בחיים לפעמים אנחנו לא יודעים להעריך. והיום אנחנו בעזרת השם נעשה את זה ביחד. טיפה נעצור את כל הדברים שלוקחים אותנו למקומות אחרים, כדי שנוכל לתת לעצמנו רגע להתרכז, לראות כמה טוב הקדוש ברוך הוא נתן לכל אחד ואחד מאיתנו, ובעזרת השם גם ניתן לעצמנו טיפ נפלא במהלך השעה שלפנינו, איך בעזרת השם ניקח את הדברים שהם טיפה מכבידים עלינו במצבי רוח, בשגרה, עם הפרנסה ועם הבריאות ועם המשפחה, עם המצבים המורכבים, עם המצבים הפחות מורכבים. כל המצבים האלו ועוד בעזרת השם ניגע בהם בשנה שלפנינו. אבל לפני שנתחיל, בואו נודה להסכם לך לצוות הרדיו המדים, לאיתה, איתה יקר שנמצא איתנו פה באולפן, בלי איחורים, בלי, ברוך השם, הכל באמת לפי הזמנים. תודה רבה להשם, באמת שלא מובן מאליו. לכם המאזינים היקרים, על כל שיתופי הפעולה. בשבוע שעבר דיברנו והתראינו בעוד מקומות נפלאים על ידי חלק מהמאזינים שלנו, שעשינו מה שעשינו, ובאמת היה מרגש, באמת שזה היה יפה. יהיה רצון שהדברים יעשו פרי פירות לכל אומת ישראל ולכל אחד ואחד מאיתנו בפרט ובכלל. וזכות השידור הזה, זכות השידור הזה, הקדוש ברוך הוא יזכה את כל הרווקים וכל הרווקות להקים בתים נאמנים בעם ישראל, כל החולים, הקדוש ברוך הוא ירפא אותם רפואה שלמה, החלמה במהרה, ייתן נחמה לכל אומת ישראל, כל החשוכי בנים, הקדוש ברוך הוא יזכה אותם בבנים ובנות, אושר וכבוד, אמן, כן, יהי רצון. מאזינים ומאזינות יקרים, אמרנו שיש המון דברים טובים, והשידור הזה הוא דבר שהוא שידור מיוחד, השיעור הזה הוא יכול לתת לכל אחד ואחד מאיתנו נקודה בחיים, גם על המצבים האלו וגם על המצבים האחרים. והייתי דווקא רוצה לפתוח בסיפור. הסיפור התרחש על יהודי, יהודי טוב. יהודי כמו כל עמך בית ישראל, שחי וקם בבוקר, עובד את קונו ברוך השם, תפילה כמו שצריך, חוזר ארוחת בוקר ותקף ומיד אל מלאכתו נאמנה הולך. והיהודי הטוב הזה יום אחד יוצא בבוקר, כמו כל בוקר שהוא יוצא. בדרכו אל העבודה הוא מתעכב, בשל סיבה שהרכב שלו פשוט מתקלקל לו בדרך. ועד שהוא מתקשר ומחלץ עזרה, והדברים קורים במיוחד בשעות בוקר שכל אחד יש לו את העיסוקים שלו, עד שהם קורים. והבן אדם בסוף מאחר מלהגיע, הוא משאיר את הרכב שם, יוצר קשר שני עם גרר שיפנו את הרכב, הוא דרך לא דרך מצליח להגיע לעבודה באיחור, מקבל טיפה הערות פחות חיוביות מהבוס שלו. הוא אומר לבוס, שמע, מקרה לא מתוכנן, הכל היה באמת לפי מה שצריך להיות, אבל מה אני אעשה, תראה, אפילו באתי לפה בלי רכב. והוא אומר לו, תירוצים לא נגמרו, ותראה את האתמול, ותראה את השלשום, ותראה את השבוע שעבר, והרב שלך רק הולך ונהיה יותר גרוע וכו' וכו'. בקיצור, הבן אדם הזה מרגיש שהדברים פחות זורמים לו היום הזה, פחות מהירים לו כמו שצריך. ואז באיזשהו מקום הוא אוסף את עצמו, חוזר הביתה, בזמן בין הדברים שהוא עובד, הוא מתארגן על הרכב, מוסך, מה אמור, כן, לא, שחור לבן, מחירים וכו'. בקיצור הוא חוזר הביתה עייף, עייף, חבל על הזמן, סוף יום, הוא טש. אין לו כוח לכלום, אין לו פשוט כוח לא לשמוע, לא לראות, לא להקשיב, שקט. איזה יום עבר עליי, כמה אני עייף, כמה אני תשוש. ואז אשתו רואה אותו כך, אומרת לו, מה יש לך? מה יש לי? את יודעת איזה יום מורכב עברתי? מה אני אספר לך עם הבוקר והצהריים והערב הזה? תשמע, אני מבינה מה אתה עובר, אבל בסדר, בוא, אין לי כוח, אין לי כוח לשמוע. ואז הוא מתחיל לספר לה, תשמעי, יצאתי בבוקר ולא יודע מישהו מה, הרכב הזה פתאום מנועות כאלה וזה, וקיצור הסתבכתי, עצרתי. גרר לא גרר, שמגרר, שחטתי את האוכל באוטו. אז אני ממשיך, בעבודה נזכרתי שאין לי אוכל. תודה לאל, ברוך השם, תודה לאל, ממשיך את העבודה, מקבל טיפה נזיפות מהבוס. הביתה אני חוזר ונזכרתי שאת הצרור שלי שכחתי גם באוטו, אז הייתי צריך לחכות לך. מבינה כמה החיים מורכבים לפעמים, כל כך המון תקלות ביום אחד, זה לא דבר שרואים כל יום, אבל זהו, זה מה שקרה לי היום. ואשתו הייתה אשת חיל, אישה חכמה באמת, אישה בונה, אישה הורסת, ויש כל כך המון תגובות שאנשים יכולות להגיב והם לא יודעות כמה יש להם תפקיד חשוב בתגובות האלה, כמה יש להם תפקיד חשוב לקחת את כל התמונה ולשנות מצבע כזה לצבע כל כך יפה. ואז היא אומרת לו, תקשיב בעלי היקר, אני טיפה רוצה להקשיב למה שאתה אומר והקשבתי, אבל אני רוצה גם לקחת את הנקודות הטובות שאתה מדבר עליהן. אז הוא מסתכל עליה ואומר לה, על מה את מדברת בדיוק? אני אגיד לך על מה אני מדברת. אני מדברת על זה שקמת בבוקר והלכת לעבודה. ויש פה נקודה חשובה, שקמת היום בבוקר והלכת לעבודה מתוך מאות ואלפים, ואם לא מאות אלפים של אנשים שמסכנים קמים בבוקר אבל לא הולכים לעבודה. יש כאלה שמסכנים צריכים ללכת לביקורים כאלו ואחרות, השם ישמור ויציל, ויש כאלה שלפחות ביקורים כאלו ואחרים אין להם, תודה לאל, אבל אין להם עבודה, הם פחות מסתדרים במסגרות עבודה. אז אתה קמת בבוקר והלכת לעבודה, תודה רבה להשם יתברך שהלכת לעבודה. זאת ועוד, שסיפרת שהלכת עם הרכב ועוד לא היית זרוק ברכבות ואוטובוסים ולחכות והתבטל ויש נסיעות ואין נסיעות, ברוך השם עצמאי, והרכב הלך, הרכב בסדר, תקלות מה שבסדר, אבל יש רכב כמו שאמרנו. וסיפרת שאת האוכל שכחת, את האוכל שכחת, גם על זה תודה לאל שיש אוכל, רק ששכחנו אותו. יש כאלה שאין אוכל, או שיש כאלה שיש אוכל אבל הם לא יכולים לאכול. אתה לא הבעיה הזאת קיימת ולא הבעיה הזאת קיימת, יש אוכל, רק שכחת אותו, הכל בסדר, יש ברנסה ברוך השם. קיבלת טיפה הערות מהבוס, זה דבר חשוב שיש מי שנמצא ורואה ושומע, שאתה לא חי באיזה אי בודד, אני יודע מה, אתה נמצא פה מהורה. בקיצור, אשתו לקחה את כל הסיפור שלו וכל נקודה, כל צד, עצרה והתבוננה לטוב, ומשם היא הפכה לו את כל צבע היום הזה. אז היא אמרה לו שאולי הקדוש ברוך הוא בא לתזכר אותך על הדברים הטובים שאתה עושה אותם ביום יום שלך, בלי להתבונן ולומר שזה דבר שהוא טוב ואומרים עליו תודה, למרות שהוא מובן מאליו ולמרות שכבר הוא דבר שבשגרה. על אף כל העניין הזה אנחנו צריכים בסוף להתבונן ולומר זה דבר שהוא טוב, ועל דברים טובים אומרים תודה להשם יתברך. כמובן שבדרגות היותר טובות והגדולות יותר גם על הדברים הפחות טובים, אבל אנחנו עכשיו מדברים על המציאות של החיים שלנו שתמונים בהם הרבה דברים טובים, ולצערנו אנחנו פשוט לא עושים את זה בכוונה, לא מתעלמים מזה בכוח. אבל אמרתי, אולי מכוח זה שאנחנו נמצאים כבר בשגרה, זה דבר שהוא מובן מאליו, או מכוח שאנחנו עסוקים בעוד המון תרדות מסביב לחיים, אז אולי אנחנו שוכחים לומר תודה על הדברים שיש אותם כבר. אבל לא משנה, בין לכך ובין לכך, אלו דברים טובים שאנחנו צריכים לומר עליהם תודה, וזה בעזרת השם דבר שצריך להתבונן. אז היא אומרת לו, תדע שאולי כל התחנה הזאת שעברה עליך היום היא תחנה תזכורת לומר תודה על השם יתברך על הדברים שאתה חי איתם בוקר, צהריים, ערב, כל יום, כל היום. תודה רבה להשם שיש אישה, שיש בית לחזור, שהכל ברוך השם על מקומו. טוב, יש המון מה לומר תודה. והאמת, מאזינים יקרים, שמדבר פחות טוב אפשר לראות את הטוב, זה דבר ידוע. זה דבר שכל אחד ואחד מאיתנו יכול לעבוד על עצמו בדברים האלו, ולזכות להם. אני אומר, באמת נשים צדקניות עושות מלאכת קודש. ובדור שלנו באמת כמה הם נותנות מהחלק הזה. יש מקום שכל אחד ואחד מאיתנו מתבונן ואומר תודה רבה להשם יתברך על כל החסד, על כל הרחמים, על כל הדברים הטובים שהוא. אבל אם נתבונן ונגיע למצב שאנחנו יכולים לזכות בזה, בעניין של התודה, לומר לקדוש ברוך הוא תודה מעומק הלב. ואתם יודעים שבדיוק התורה מספרת לנו על, יש פרשה, פרשת ראה, ראה אנוכי נותן לפניכם היום, ברכה וקללה. ככה התורה מספרת לנו. התורה אומרת על פרשת ראה, רבותינו דורשים, מה זה ראה אנוכי נותן לפניכם היום, ברכה וקללה. לפעמים בן אדם חושב שהחיים שלו הם חיים מבורכים. ולפעמים בן אדם חושב שהחיים שלו חס ושלום הם הפוך ממבורכים, הם מקוללים. הם לא מבורכים, הוא מרגיש שהמזל שלו מזל לא מאיר. ומי קובע את זה? כוח המציאות? לא מחייב, לא מחייב. אתה רואה עניים, אתה רואה אנשים שהחיים שלהם מורכבים, אבל מה שנקרא יש להם חיוך על הפנים, הם אנשים שלא הייתי אומר מבסוטים מהחיים, אבל הם אנשים שמחים, הם אנשים שברוך השם יש להם דם זורם. אבל גם אתה רואה אנשים שיש להם רחבים, ואנשים שיש להם בעלי יכולת כלכלית ובריאותית גם, משפחתית לא משנה מה, אבל אתה לא רואה את הפרצוף שלו חתום שמחה, אתה רואה להפך, חתום עצבות, חתום דאגה, חתום כזה, איזה חז ושלום ענן שחור כזה, אתה לא רואה מישהו שמרגיש דם זורם בה, לא, לא, לא, לא, לא, למה? חסר לו כסף, חסר לו כבוד, חסר לו יכולות, ברוך השם, יש אנשים שמסכנים, אתה חשוף חודש מגרדים וחושבים ולא מדבר על מותרות. אז מה קובע לי? מה קובע לי אם אני אראה את החיים שלי שהם מבורכים או את החיים פחות מבורכים? מה אני יכול לקבוע לעצמי? אז זה בדיוק בפרשת ראה, זה ראה, איך אתה רואה את החיים? ראה אנוכי נותן לפניכם היום. הקדוש ברוך הוא נותן לפנינו את החיים. אתה תבחר ברכה, אתה תבחר כללה. אתה תבחר איך לראות את החיים. כל אחד ואחד מאיתנו יש לו את זכות הבחירה לבחור איך אנחנו רואים את החיים. שהקדוש ברוך הוא הרחמן בחר בנו להיות לעם. פירושם של דברים שאנחנו בעזרת השם מקבלים על עצמנו את העול תורה והמצוות. עול תורה והמצוות. וברגע שאנחנו מקבלים על עצמנו עול תורה ומצוות, אנחנו מקבלים חיות מאחד מהדבר הזה. זה לא דבר שהוא יכול להיות נפרד ממני, זה לא דבר שהוא יכול להיות מתלווה אליי ברמה שאני רוצה, זה דבר שאני מה שנקרא מבוסס, פשוט מבוסס על זה, זה חלק מהרכיבים שלי בחיים, התורה והמצוות, השבתות, הימים טובים, הצניעות, הטהרה, הכל מה שאני עושה כל יום, כל היום, שזה ציווי האלוקים, זה חלק מהדברים שאני עליהם צריך לחיות. זה לא עניין ששמע, אני יהודי, כן, אני יהודי, במה? אני יהודי, במה אבל? אנחנו אומרים את זה שכל אומות העולם, הם בעצם באים לשרת את עם ישראל. ככה אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא כך ברא בעולם, שאם יש לו עם נבחר שהוא בחר בנו מאברהם, יצחק ויעקב, ואז הקדוש ברוך הוא אמר בני בכורי ישראל, אתם הכל בשבילי, ונבחרנו אנחנו, ורואים את זה היום גם את הניסים והנפלאות, וכמה שעם ישראל זה עם המדובר, איזה ניסים ונפלאות, מי כל הדבר הזה הביא למציאות שאנחנו נבחרנו להיות לעם. וכל זה מתלווה, לא רק מתלווה, כל זה מה שנקרא המנה העיקרית שנמצאת במקום הזה, זה התורה הקדושה. עכשיו, יש מקום שהקדוש ברוך הוא רוצה שנקבל שכר על עשיית מצווה, על פרישה מעבירה, הקדוש ברוך הוא רוצה את זה. יש ניסיון, גם יש יצרים, אין ספק. יש ניסיונות, יש תאוות כאלו ואחרות, של אדם תאב לעשות דברים טובים, כמו אדם תאב לתן צדקה, יש כאלו דברים, שאדם פתאום מרגיש שיש לו תאווה לכבד את אבא ואמא, תאווה לשמור שבת, תאווה חיובית, ויש לפעמים גם דברים שליליים במקום הזה, חס ושלום אדם יש לו עכשיו תאבון לאכול חלבי בעוד שהוא נמצא במצב שהוא בשרי, יש לו תאבון, אז אדם נזהר. עכשיו בכוח הבחירה שלנו כיהודים, שאנחנו קיבלנו את הכוחות האלו, אנחנו צריכים לבחור בטוב. והקדוש ברוך הוא אומר, תראו, אני נותן לפניכם גם ברכה, גם כללה, גם חיים מאושרים, גם חיים פחות מאושרים. ואתה מסתכל על אנשים שזכו ברוך השם לבוא תחת כנפי השכינה, ועושים תורה, עושים מצוות, עושים מעשים טובים. הם מברכים כמו שצריך את השם יתברך על המאכלים שהם אוכלים, על המשקה ששותים. אז הם אומרים תודה רבה להשם בכלל על כל הדברים הנפלאים שקורים סביבם. ואז אתה רואה את האנשים האלה שיש להם פתאום איזה אילה כזאת, הייתי קורא לזה, ממש אילה, שהחיים ברוך השם מאירים להם פנים חזרה. יש קשיים, שוב אני אומר, יש קשיים, לא ששם הדרך לא מאותגרת ולא ששם אין קשיים, לא, יש קשיים, אבל השמחת חיים, הלחיות כמו שאת אוהב לחיות, כמו שיהודי יודע לחיות, זה לפי ספר החוקים, ספר שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, התורה האחת והיחידה. אז אתה מוצא אבא שיושב על שולחן שבת. עכשיו, מה פירוש שולחן שבת? פירושם של דברים שאני מדבר שולחן שבת, זה בן אדם שכרגע מנותק, אתם יודעים מה זה מנותק? מכל סוגי התקשורות למיניהם, קבוצות, לא קבוצות, אפליקציות, רדיו, מסכים, שום דבר, כל הדברים האלה הם לא שייכים אליו, כי הוא זה, הוא פשוט מנותק מממשלה, מפוליטיקה, מבריאות, מביטחון, הכל, לא משנה ישראל, ארצות הברית, איראן, לא, אין כלום, כלום, כלום, הכל מושבת, כל המערכות אצלו עכשיו בכלל, לא, אין קמפיינים בחירו, אין כלום עכשיו, זה הבן אדם שעכשיו נמצא בניתוק למעלה מ-24 שעות, שבן אדם פתאום מרגיש איזה נשמה יתרה, רוח מיוחדת שנכנסת לאדם ומרימה אותו, אתה רואה פתאום את האישה בצורה שונה, את הילדים בצורה שונה, את המאכלים אתה טועם בצורה שונה. ואז הוא מתחיל לחיות את החיים, הוא חש, הוא לא מעובד, הוא תופס, כן, בועט נושם, כן, זה חי, בן אדם לא מושפע מפרסומות, לא מושפע מכל מיני אלף ואחד דברים שעובדים עלינו כל היום. אז זה בן אדם שמרגיש את החיים בצורה אותנטית, את החיים בצורה הכי הכי טובה שיכולה להיות. עכשיו שהוא רואה את הילדה שלו, עכשיו שהוא רואה את הילד שלו, שהוא רואה את אשתו, שהיא רואה את בעלה, שאנחנו נמצאים בבית הנפלא והמדהים הזה, שהוא שובת ממלאכה ביום שבת. כמה הבית הזה מאיר בנשמה, כמה הבית הזה רוכש עכשיו שלווה, ואני אומר לכם באמת, מעל הכל, רוכש אהבה בתוך הבית הזה. כמה כיף לחיות תחת אווירה כזאת בבית. זה 24 שעות של תענוג. אני אומר לכם, אני פותח את העיניים בבוקר ביום שבת, אני לא מתבלבל איזה יום היום. זה בדוק לי שזה יום שבת. אני אפילו לא צריך שנייה רגע, מה? זה בדוק לי. לפעמים אני קם ביום שלישי או בשני או ברביעי או בראשון, אז כזה יש לי רגע את השניות הראשונות להתאפס. אבל בשבת אין את זה, זה פשוט גם שינה שונה. השינה, המנוחה היא מנוחה שונה, אווירה, הריח בבית הוא שונה. זה בן אדם שהולך לבית כנסת, הוא רואה את רב בית הכנסת, הוא שומע את החזן, נותן כמה פיוטים טובים, נותן כמה מנגינות נפלאות, הוא שומע איזה דבר תורה על הפרשה, מה התורה מספרת לנו על מצווה כזו ומצווה אחרת. הוא מקבל ככה כל מיני זוויות של דעות בתורה, מותר, אסור, יש מחלוקת. הוא שומע, הוא יודע. אז הוא בא עם איזה חידוש תורה, עם איזה סיפור של, שהרב סיפר בבית כנסת. אז הוא מעניין את המשפחה בחוויה הזאת. הוא מספר טיפה דברי תורה, הוא משתף טיפה את ה... הוא לא מספר עכשיו, עלה לי הרכב, מכרתי, ליסין, שמע, אני אשפץ, אני אבנה, יעלה לי, ימכור לי. זה לא כרגע נמצא עכשיו. זה שבת, אחי. זה שבת, זה יום שפשוט עוצרים הכל ונהנים מהכל, פשוט נהנים מהכל, מכל הטוב שהשם נתן בעולם. בשביל מה השם עשה את זה? בשביל שאדם, מה שנקרא, יעצור מהטרדות, יעצור מכל המסביב, ואז יתבונן לראות כמה טוב יש בעולם, כמה טוב יש באמת בעולם, כמה דברים נפלאים, כמה דברים מדהימים יש בעולם. זה יום שאתה שומע זמירות שבת מהביתים של אחרים. אתם יודעים, לפעמים אני הולך להורים שלי לאכול בליל שבת. אנחנו גרים בקרבת מקום. מרחק הליכה של מה, כמה דקות. וחזור בליל שבת מההורים. יש עוד אנשים שלא סיימו את הסעודה שלהם. ואז אתה שומע את זמירות השבת שלהם. את זמירות השבת... מהחלון ככה, ברחוב אתה שומע ככה איזה אבא וכמה בנים מפייטים, שרים. איפה תקנה כזה תענוג? איפה תקנה כזו שלווה? איפה תמצא כזאת הכנה? איפה הכל עוצר? אין השפעות חיצוניות, יש רוגע נפשי. הקדוש ברוך הוא מבטיח לך ב-100% הבטחה של אלוקים, שככל שתענג את היום הזה, כל השבוע שלך יהיה יותר מעונג. החיים שלך יותר יסתדרו. השלוות נפש, האהבה בבית יסתדר. הכל ייראה שונה. אז לפעמים אני חושב איך אני משלים את הרצונות שלי, בשביל מה? בשביל להשלים את העבוד, בשביל להרגיש בעצמי יותר טוב, אז אני אצטרך טיפה לעבוד יותר קשה, להכניס יותר הכנסות, ואז אני אוכל לקנות, ואז אני אקח משכנתה על ההלוואה הזאת, אני אתחול להכנסה, ואז אני עושה כל מיני חישובים. רגע, הכל זה באמת לשבת ולנוח, ולראות את החיים בצורה טובה, שאני ארגיש מבסוט, שאני ארגיש עם סובה בחיים. אז הקדוש ברוך הוא מבטיח לי שיש לי תחנה כזו כל שבוע. שאני יכול לזכות אני לעצמי ביום שנפלא שכזה. והקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו לא סגולה, לא קמיה, לא איזה משהו כזו או אחר, שבוודאי יש לנו אמונה גדולה בכל הדברים. אבל פה הקדוש ברוך הוא אומר לך זה יום שהכל יש בו. הוא יום השבת. יום שהקדוש ברוך הוא נתן בו הרבה אהבה, הרבה שלווה, הרבה רפואה. יש איזה יהודי אחד, יש לו עסק גדול בצפון. הוא עשה קרבת דרך ביהדות. הוא התחיל לשמור שבת. והבן אדם הזה, בתהליך שלו, הוא היה בזמן של ביקורות. ביקורות על העסק מפה, משם. והוא הבין שיש מקומות שחז ושלום הוא יכול להסתבך. יש מקומות שהוא יכול חז ושלום להסתבך. אבל הוא בשלו השם יעזור, אמונה שלמה להשם יתברך, תפילה. הוא מספר שעל מזלו הוא בא הביתה. ואז ביום שישי, כשהוא מתארגן לשבת, הוא מקבל הזמנה אל בית המשפט, העורך דין שלו התקן אותו, לא יודע מה בדיוק, בקיצור יום שישי, לא ערב שבת כל כך, יום שישי בשעות בוקר. וזה באמת תפס לו את הראש, שמע, צריך להתחיל לשבת, לעשות שיעורי בית, אולי יהיו שאלות, צריך להכין תשובות, צריך לראות לאיזה כיוון זה בכלל הולך, באמת שזה טיפה נושא שטיפה מושך מחשבה באדם, שלא נבוא לידי ניסיון. אבל זה רגע שבן אדם עכשיו פתאום נמצא באיזה ביקורת יותר מעמיקה, ואז הוא מרגיש שצריך להתארגן על עצמו, שחז ושלום אולי מישהו אמר דברים לא נכונים, או לא יודע מה, לא יודע מה בדיוק. ובשעות המוקדמות של יום השישי עוד הוא התעסק בזה, אבל ככל שהזמן עובר, שבת נכנסת, הוא מחליט שהוא חייב להתנתק מזה. די. שבת מנוחה מכל מלאכה. די, צריך את המנוחה הזאת. אבל תשמע, בטח שהמחשבה היא מחשבה. ולפעמים קשה לאדם אפילו להשתלט על המחשבה. היהודי הזה אומר, אני לא חושב על זה בשבת. בשום פנים ואופן. יהיה אשר יהיה, איך שלא יהיה, אני בדבר הזה לא מתעסק בשבת, לבקש מאשתי, לא לדבר על זה, לא רוצה לשמוע, בואו נדבר על הכל, הדברים הכי טובים לדבר, על שמחות בעזרת השם, על דברים הכי יפים, אני על הדבר הזה לא רק לא מדבר, אני לא חושב אפילו. אז הוא מספר שבאמת היו לו מלחמות גדולות, הוא היה אפילו בדרכו לבית הכנסת ולפעמים מחשבות תופסות אותו. ולפעמים הוא מוצא את עצמו פתאום שקוע באיזה מחשבה, הוא עוצר את עצמו. ובלילה, וקיצור, אבל הוא באמת, באמת אמר, אני הייתי חזק בקבלה הזאת. חזק מאוד בקבלה הזאת. לא נתנתי לעצמי מקום להתבלען, זהו. תקשיבו מאזינים ומאזינות יקרים, באמת, באמת, באמת, שהיהודי הזה עמד בניסיון. הוא עמד בניסיון. הוא רצה באמת להרגיש את השלווה. והוא ימין שהשבת יש לו את הכוח שאין כוח כזה בעולם, זה כוח נפלא שהשם נתן לנו רק לעם היהודי. ומכוח זה מאזינים, מאזינות יקרים, הגיע צאת השבת. צאת השבת. וכמובן שהוא חוזר לעסקים. עוד במחשבות, עוד בטלפונים, עוד בבירורים. וכן, עוד שבוע שלפנה בעזרת השם לחיים טובים לשלום. הוא מספר שלא הגיע השבת אחרי כבר. זאת אומרת באותו שבוע, באותו שבוע, באותו שבוע שהבן אדם הזה זכה לשבת נפלאה שכזו, יש ביטול לקביעת מועד, ושבוע אחרי העסק נסגר. הוא אומר, לא מובן, כאילו משהו פה השתגע, משהו פה השתבש בדרך. כאילו, לא מובן מה קרה. יש הסבר מה מומי, הוא לא רוצה אפילו לשאול את השאלה הזו, אבל מה העניינים איתכם? שום דבר, הכל טוב, נגמר, הפינה נסגרה. ניסים, נפלאות. זה לא משנה אם היה על מה או לא היה, זה לא משנה. ניסים, נפלאות, עשרה דאגות. מושך ישועות, מושך בריאות, מושך שמחת חיים, מושך אהבה בבית, מושך החלמה למשפחה, מושך דברים כל כך יפים. אלו התורה והמצוות שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. השמירה על החוקים הנפלאים שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. שהקדוש ברוך הוא מצווה אותי להיות אדם קדוש, להיות אדם טהור. לא חס ושלום להסתכל במקומות לא. לא חס ושלום לדבר בצורה לא. לא חס ושלום לשמוע בצורה שלא. לא חס ושלום לאכול בצורה שלא. הקדוש ברוך הוא לא עושה את זה בשביל שאני ארצה אותו. לא, הקדוש ברוך הוא לא עושה את זה כי חסר לו את זה ואני יכול לתת לו את זה. הבריאות שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם הן אינסופיות. העוצמות שיש בעולם, וכל כדור הארץ הוא כולה כדור אחד, מתוך לא יודע לומר, אבל מיליארדים של כדורים שמי יודע כמה בכלל אנחנו מודעים. אתה פה עכשיו מבין את הגודל הזה, ואתה נמצא בתוך כדור של למעלה משמונה מיליארד איש, רק בני אדם, מי יודע כמה חיות, עופות, זוחלים, בני כלף, לא יודע כמה דברים מסביב כל העולם הזה, וכל כך המון דברים מורכבים ועוצמות, ואני פה, הזעתות הזה כביכול, וכל הדבר הזה מה? בשביל שהחיים שלי ייראו חיים מושלמים. בשביל שהחיים של יהודי יזכו לראות חיים כל כך יפים. אז אני יודע שבעזרת השם אני בא לבית ויש לי שלוות נפש, כי אני מאמין שברוך השם אשתי אישה קדושה ותאורה, ומכנית את הילדים שלי לתורה ומצוות ומעשים טובים, וכל כך הכל עושה במסירות נפש. כמה שלוות נפש יש לבעל שהוא יודע דברים כאלה על אשתו? כמה שלוות נפש יש לאישה שיודעת דברים כאלה על בעלה? כמה יופי לראות ילדים כאלו שבעזרת השם הכל יפה בצורה כל כך מכובדת שתכבד את אביך ואת אמך? כמה הדברים האלה הם דברים של כל כך חיוניים לנו לחיים, ואדם ברוך השם חי. אתה רואה מה זה בן אדם שאוכל את הלב? מה זה בן אדם שאוכל את הלב? מה זה צער שלפעמים יש לבני אדם? למה? על המצב המורכב במשפחה, על המצב המורכב במשתו, על הילדים, אחד מהילדים, אחד מהילדים, לא יודע מה. אתה רואה את הבן אדם הזה פתאום מאבד צבע בפנים, הצבע האור שלו, צבע השיער שלו, הכל מתחיל להשתנות. אז הקדוש ברוך הוא שמצווה אותנו את החוקים ואת הדברים הנפלאים האלו, בשביל מה? בשביל שהחיים שלי, אני אברהם דניאל, שהחיים שלי יאירו לי בלב. ואז אני רואה את כל הדברים הנפלאים שהקדוש ברוך הוא מזכה אותי. הדברים המדהימים שהקדוש ברוך הוא תמן בי. זה הבית, זה השכונה, זה המצב הנפלא שיש סביבי. זה הטוב שיש במשפחה שלי. זה הטוב הכלכלי, זה הטוב הבריאותי. זה הטוב בשמחת החיים בנפש. או כל כך המון דברים שמתלווים לכל המסע חיים שלי. איי, ריבונו של העולם, אני לא יכול לפספס את זה. עליו זה שזה דבר שהוא נמצא בשגרה. ועליו זה שזה דבר שהוא מובן מאליו. אבל רגע, לפני הכל, מודה אני לפניך, מלך חי וקיים. שהחזרת בי נשמתי, תודה ריבונו של עולם, תודה, תודה, תודה. תודה לפני הבקשות, ויש הרבה על מה לדבר, ויש הרבה על מה לבקש, ובעזרת השם עוד הרבה דברים צריכים להסתדר. אבל רגע, ריבונו של עולם, אבא, תודה. כמה בן אדם במצב שכזה רואה את עצמו בשלום עם עצמו, רואה את עצמו בשלום עם אחרים, רואה את עצמו בשלום בבית. אתם יודעים שהשלום שהאדם רוצה לזכות בו, הוא צריך להתחיל את זה קודם עם עצמו. כן? כשאדם רוצה לזכות לשלום, אז אנחנו צריכים קודם כל לזכור שהשלום הוא צריך להתחיל עם עצמו. אחרי שהשלום איתך, אז אתה צריך להתחיל, השלום עובר גם להיות בבית, ואחרי שהשלום הוא בבית, השלום זוכה להיות גם מחוץ לבית, עם השכנים ואחרים המשכנים, הכל יותר בשלום. זה כמו קערה ענקית, שבתוכה יש קערה פחות, ובתוכה יש קערה פחות, ובתוכה יש קערה פחות, ובסוף יש שם איזה כוס, שהכוס הזאת היא הולכת ומתמלאת היא הנביאה למקום הזה. אז בהתחלה היא ממלאה את עצמה, ואחרי זה היא ממלאה גם את, את, את, את, את, את הכי קטן מסביבה, ואת אחרי זה את הבא בתור, והבא בתור, הבא בתור, עד שאת כל הקערה כולה ענקית. איך אומרים? אנחנו אומרים, ואמרתם כל לחי, ואתה שלום, כן? קודם כל אתה שלום, ביתך שלום, בבית שלך שלום, וכל אשר לך שלום. אבל קודם כל אתה שלום. לפעמים בן אדם הוא מסוכסך עם עצמו, מבולבל עם עצמו. אז פתאום הוא מרגיש שיש לו איזה ריב עם המשפחה מסביבו, עם האישה, עם ההורים, מי זה, מישהו שקרוב אליו. ואז הוא מסוכסך גם בדרכים, ואז הוא מסוכסך עם השכנים. כי בסך הכל הוא מתוסבך עם עצמו. אז אומרים, ואתה שלום, ביתך שלום, וכל אשר לך שלום. אדם רוצה שלוות נפש, אדם רוצה להרגיש חיים רגועים, חיים שלווים, חיים יותר מלאים וטוב. מה עושים? תורה. תורה. שרבותינו אמרו, שהנביא מספר, נתנתי לכם באר מים חיים, באר מים חיים. אדם רוצה לזכות לחיים אמיתיים, תורה. לא לחפור בורות נשברים אשר לא יכלו המים. אין סיכוי. שום דרך לא הצליחה. שום דרך לא הצליחה. היו הרבה אנשים שפרקו עול. היו הרבה אנשים שניסו למצוא כל מיני דרכים פשרניות, מעין כאלו ואחרים. בסוף, עם ישראל נשאר. מה שאומר תורה ומצוות? כל המסביב נכחדו. לא קיימים. יש את הערב רב. אבל מי זה עם ישראל? אתה אומר שעם ישראל חי. מי זה עם הנצח לשק? מה זה הסיפור הזה? זה השומרי תורה והמצוות. זה לא האלו שאתה יודע, לפי החשק, יום כן שבת, לא יודע, כאילו בוא נסתדר, נראה איך נארגן את זה, נראה מה נגיד אחרי זה לאלוהים. אלו ששמרו תורה ומצוות, שיושבים ולומדים תורה, שמפרשים את ההלכה ושומרים את ההלכה, זה עם הנצח לשקר. זה עם ישראל שלמשך כבר 2000 שנה בגלות, אבל עוד הרבה לפני, עוד הרבה לפני, עוד בזמן דוד, ולפני דוד המלך, עוד לפני, מאז, תחת הר סיני שהיינו. מי זה עם ישראל באמת? השומרי תורה והמצוות. אני רוצה לקחת סיפור באמת, סיפור שנתן המון המון המון שמחת חיים להמון, וכמו שאמרתי לכם בתחילת שעה, היום אנחנו גם ניגע בנקודה הזאת, לראות איך אנחנו בעזרת השם נוכל להתמודד גם עם מצבים הפחות, אבל כל זה ועוד, אחרי התנחת הקלה שנעשו, מיד מיד נשוב.
0: מיד נשוב לראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל.

0: אתם מאזינים לראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל.
1: שבנו אליכם המאזינים הבזמת היקרים, וכמו שאמרתי, נפתח בסיפור. נפתח בסיפור, ויש רעיון לכל נושא הסיפורים. יש רעיון לכל נושא הסיפורים. סיפור זה לא מקום להוכיח את האמת. תזכרו את זה תמיד. הסיפור זה לא מקום להוכיח את האמת. הסיפור זה מקום שאפשר לראות איך החיים מתנהלים. יש סיפורים שזה לא להוכיח את האמת. יש סיפורים. אבל הסיפור זה להוכיח איך החיים מתנהלים. זה מה שצריך לספר סיפור. ויש המון המון מקור לחיים שלנו בסיפור. הגמרא המון מספרת על סיפורים. הגמרא פשוט כן מספרת סיפורים. דברי אגדה או דברים כאלו ואחרים. לא בשל שהגמרא היא מסכת סיפורים. לא בשל שהגמרא היא מקום לעניין באדם. הכל זה תורת הקדוש ברוך הוא שציווה. אבל כן, יש מקום לבוא ולהוכיח משם איך החיים מתנהלים. מה האמת שאנחנו צריכים ללכת בה? יהודי שהיה עשיר גדול בשם אברהם דן. אבא דן, והאבא דן הזה הוא היה עשיר מופלג. וידו הייתה פתוחה לצדקה. כן, ידו הייתה פתוחה לצדקה. אבותינו אומרים, גדול ניסיון העושר יותר מניסיון העוני. שאף אחד מאיתנו לא יחשוב שאם יהיו לנו הרבה כספים והרבה עסקים, אז בוודאי שגם אנחנו נהיה עם ידיים פתוחות לצדקה וניתן המון יותר ממה שנותנים. יש ניסיון גדול לאנשים שהם עשירים לתן צדקה. ורבותינו אומרים, הניסיון הזה הוא יותר ניסיון משיש לאדם כסף, משאין לאדם כסף. זאת אומרת, אם אתה רוצה לדעת ממי יותר קל להוציא כסף, אז יותר קל להוציא כסף מאנשים שהם לא עמידים, מאשר שאנשים הם עמידים. ככה רבותינו אומרים, עוד יש המון פירושים על גדול ניסיון העוני מניסיון העושר. לענייננו, אברהם דן הזה, אבא דן הזה, הוא היה אדם שנותן המון המון צדקה. וברוך השם, הקדוש ברוך הוא באמת נתן לו מידו המלאה, עשירה והפתוחה. ברוך השם, הרוויח המון כספים. עסקיו היו מבורכים. וכדרכו של העולם, יום כזה ויום אחר, באיזה שלב מסוים, הוא התחיל טיפה לאבד מנכסיו. ולאט לאט, אט אט, ממש לאט לאט, הוא דרדר, מצבו הכלכלי הלך ודרדר, הוא מכר עוד נכסים ועוד נכסים ועוד נכסים ועוד נכסים. בקיצור, אבא דן הגיע למצב את הבית שלו יצטרך אפילו למכור. אשתו אמרה לו, שדה אחת אל תמכור, שממנה יהיה פרנסה, שממנה נוכל להתעסק ולמשך את פרנסתן. בשדה אחת, זה בלית ברירה, זה מה שנשאר לעשות. יותר מזה, מה נעשה? נחזור, נחזר על הפתחים. ובאמת כך היה. והוא היה ברמה שהוא היה אדם נקרא אני, אדם אני, ממש אדם אני. פרנסתו בכלל לא הייתה מצויה. בקיצור, המזל שלו השתנה מקצה לקצה. יום אחד הוא יושב בפתח העיר, והוא רואה שבאו שלושה גבאי צדקה נכנסו לעיר. ואז הוא התחיל להזיל דמעות. ואמר, ריבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך, כשהיה בידי את הכסף נתנתי לצדקה. אוי, ריבונו של עולם, הצער שלי באמת, למה אני לא יכול לתת לגבי הצדקה אלו כסף? באמת. ועם הצער הזה, עם העצבות הזאת, הוא חזר הביתה. אשתו ראתה אותו ושאלה אותו, אבא דן, מה יש לך בעלי? מה קרה? אז הוא אמר לה, את יודעת, היום הייתי בכניסה לעיר. וראיתי שבאו שלוש גבאי צדקה. ואמרתי, אוי, כמה הייתי שמח לקבל אותם בימים הטובים שנתנתי, והייתי כל כך שמח לתת. לצערנו, השתנו הימים. אז זה מכאיב. אשתו הייתה אישה חכמה. אמרו לו, תקשיב, מהשדה שלנו, אפשר שנתפרנס בצמצום יותר. ואם תמכור חצי מהשדה, אז אנחנו ננסה עד איכשהו להסתדר. תמכור חצי מהשדה שלנו. הוא שמע לה, ואמר לה, שמי, אמרת, אני הולך לעשות. לקח כמו מתה, כמו קרש, כמו יעק הזה, ולקח את השדה, חצה אותה לשתיים, העביר באמצע, כמו איזה שביל, שלט למחירה, ובאו אנשים, התעניינו לראות כמה, מה, מו, מי, וכן, מישהו שם מביניהם את הסכום הטוב ביותר, ומחר לו, מחר לו את השדה. את הכסף שהוא קיבל במחירת השדה, הוא לא התבלבל. הוא הלך לגבי הצדקה ונתן להם את כל הסכום. כן, כן, נתן להם את כל הסכום. אמר להם, קחו, צדקה. יש לי שמחה כל כך לטנט. אשתי שמחה. הקדוש ברוך הוא ימלא חסרוננו, הכל יהיה בסדר. הם ראו את המצווה כל כך המושלמת הזאת, אמרו לו, יהי רצון שבזכות זה שנתנת הצדקה, שאתה לא חייב לטנט אותה, כי אתה בגדר האנשים שהם בגדר העני, יהי רצון שהשם ייתן יעשי איתך צדקה שהוא לא חייב לעשות איתך. ענה אמן וחזר הביתה. אבא דניאל למחרת קם, לקח את הפרה שלו וחרש איתה. בדרך כלל לא עושים חרישה עם פרה, עושים עם שור. אבל אנשים עניים כן היו חרישים.